0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در نشست خود در کازان با هدف تقویت توانمندی‌های امنیتی این سازمان، سند راهبردی استراتژی ضد تروریسم را تا سال 2030 میلادی مورد تایید قرار دارند. این سند قرار است در ماه نوامبر امسال با تصویب نهایی سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی برسد. نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی بر ریاست سرگئی لاروف، وزیر امور خارجه روسیه، در شهر کازان برگزار شد. در این از حاضران به تبادل نظر سازنده و جدی درباره چالش‌های کلیدی امنیت بین‌المللی پرداختند و وضعیت امنیتی را در مناطق تحت مسئولیت این سازمان و حوزه‌های همجوار آن به طور جدی بررسی کردند.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از تخم کینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
7: صدای شما
8: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 20 80. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: کنندگان هرات بامداد جمعه 22 جوزا را با دیدن صدها نیروی طالبان مجهز به تسلیحات و وسایل سبک و سنگین از جمله تانک‌ها در خیابان‌ها آغاز کردند. به گفته شهروندان، نیروهای طالبان از شب گذشته در مناطق مختلف شهر جابجا شده بودند و تصاویر رسیده عبور و مرور شبانگام رنجرهای طالبان را نشان می‌دهد که جنگجویان تا دندان مسلح را حمل می‌کنند. طالبان این تدابیر شدید را در واکنش به فراخوان‌های تظاهرات برنامه‌ریزی شده در اعتراض به بازداشت زنان برای بعد از ظهر روز جمعه در هرات روی دست گرفتند. به گفته شهروندان، نیروهای طالبان در تمام نقاط شهر و تاره گسترده حضور داشتند و تحرکات مردم را زیر نظر می گرفتند و حتی در موارد شهروندان را بازرسی می کردند. باشندگان ولایت هرات افزودند که شهر در روز جمعه کاملا حالت نظامی و امنیتی را به خود گرفته است.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مدار با من صدف امیری، خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. پذیرش شروط واشنگتن، ترامپ روایت تهران را تکذیب کرد. شهباز شریف از صلح نزدیک خبر داد. مرگ بر دیکتاتور در خیابان‌های هرات، سازمان ملل میگوید اوضاع بسیار نگران کننده است. و ورود اسپیس اکس به بازار بورس، ایلن ماسک رئیس این شرکت نخستین تریلیونر جهان شد. مدار را با تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ساعت پیش اعلام کرد که متن نهایی و توافق شده توافقنامه صلح میان تهران و واشنگتن به دست آمده است و این کشور برای نهایی کردن گام‌های بعدی از نزدیک با هر دو طرف کار میکند. شریف با اشاره بر تلاش‌های شدید میانجیگری پاکستان تاکید و تایید کرد که صلح هرگز مانند اکنون نزدیک نبوده است. شهباز شریف با اشاره به گروه‌هایی که در راستای تخریب توافق صلح تلاش می‌کنند بر لزوم خنثی‌سازی شایعات تأکید کرد. این طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعای رسانه‌های حکومتی در ایران درباره فاش شدن مفاد پیشنویس توافق میان تهران و واشنگتن را به شدت رد کرده است. او در پست در شبکه تروس این بیانیه را ضعیف، حقیرانه و کاملا به ارتباط با حقیقت خواند. رئیس جمهور آمریکا مقامات جمهوری اسلامی را به آبرو توصیف کرد و گفت چیز به نام معامله با حسن نیت با آنها وجود نخواهد داشت. او تاکید کرد که شرایط توافق در زیافته هیچ ربطی به مفاد مکتوب ندارد. رئیس جمهور آمریکا گفت مشتبه خامنه‌ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده و توافق با جمهوری اسلامی ممکن تا چند روز دیگر با حضور جده ونس در ژنو سوئیس امضا شود. ترامپ تاکید کرد که محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق پا بر جا می‌مانند. او همچنین گفت که تنگه هرمز بلافاصله پس از امضای توافق به طور رسمی برای کشتیرانی بین‌المللی بازگشایی خواهد شد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تفاهم‌نامه اسلام آباد هرگز تا این اندازه به نهایی شدن نزدیک نبوده است. او در صفحه ایکس خود نوشته تا زمان نهایی شدن آن رسانه‌ها باید از گمانه‌زنی درباره محتوای این تفاهم‌نامه خودداری کنند. عراقچی تاکید کرده که در راستای رویکرد مسئولانه و شفاف جزئیات این توافق در زمان مناسب در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر با همکارم لیلی نیکفر.
1: در حالی که گزارش‌ها از پیشرفت در مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی حکایت داره، بلومبرگ به نقل از برخی از مقام‌های گروه هفت گزارش داده که دو طرف امضای یک یادداشت تفاهم اولیه نزدیک شدند و شهر ژنو سوئیس هم به عنوان محل احتمالی امضای این تفاهم‌نامه مطرحه. به گفته منابع آگاه این تفاهم ممکنه همزمان با نشست سران گروه هفت که داره همزمان توی فرانسه برگزار میشه و از روز یکشنبه به بعد به امضا برسه. رویترز هم گزارش داده که مذاکرات بر سر متن این سند همچنان ادامه داره و هدف اینه که متن اون تا پایان هفته نهایی بشه و این سند احتمالی به شکل یک یادداشت تفاهم، نه یک توافق جامع و نهایی، آماده و امضا بشه. با این حال رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن تاکید می‌کنن که هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و هیچ متن نهایی مورد تایید جمهوری اسلامی قرار نگرفته. لیلی نیکفر، بروکسل.

0: اما از افغانستان دهات نشهروندان هرات برغم تدابیر شدید امنیتی اداره طالبان و جاده ها برآمدند و دست به تظاهرات زدند. معترضان در این حرکت اعتراضی شعارهای مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی سر دادند. شاهدان عینی میگویند که نیروهای طالبان برای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک‌های هوایی کردند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان امروز 4 معترض را در این تجمع نزدیک به دفتر والی هرات بازداشت کرده است. بر اساس گزارش منابع 2 تن از معترضان در چهارراهی معارف و 2 تن دیگر در پارک ترقی بازداشت شدند.
1: صدای مرگ بر دیکتاتور از هرات بلند شد. شماری از باشندگان این شهر در برابر دفتر والی طالبان تجمع کردند. شاهدان میگویند نیروهای طالبان این تجمع را با شلیک متفرق کردند. این اعتراض در حمایت از زنان هرات برگزار شده بود.
2: اینجا تجمع اعتراضی برگزار کردن 100 متر 200 متر اوبرتر و حالا فیر هوایی میکنم. اگر ببینیم نیروهای امارت هنزی برای برمیرم.
1: بررغم حضور نظامی گسترده نیروهای طالبان در شهر، معترضان به جاده ها برآمدند. این اعتراض پس از فراخوانی که برای روز جمعه منتشر شده بود شکل گرفت. نیروهای طالبان اعتراضات چند روز پیش هراتیان را نیز با شلیک سرکوب کرده بود. با این همه اما والی طالبان در هرات زنان بازداشت شده را بیماران روانی خوانده است.
3: ما می دیدیم که خواسته یا نخواسته، جاهلانه یا عمدانه، حجاب دخترها روز به روز تحت تأثیر بعضی مسائل پایین تر میشه. مجبور شدیم که بعضی کسانی که مریضی روانی و شرعی داره اونا رو هدایت بدیم که از سطح شهر جمع شوند و دیگه دختران ما بسیار به عزت و احترام در چادر نماز با حجاب کامل اسلامی به بازار به خاطر تداوی، به خاطر مریضی، به خاطر دیگه ضرورت هایی که دارن بیاین.
1: از سوی دیگر گروهی از زنان نیز روز پنجشنبه در تجمع جداگانه در حمایت از حجاب گرد هم آمدند.
4: حجاب زن عفت زنه و پس باید با ما الحمدلله مسلمانه، پس با ما لازمه که ما باید حجاب اسلامی رعایت کنیم.
1: سرکوب اعتراضات و بازداشت زنان از سوی طالبان واکنش های گسترده ای داشته. گروهی از هنرمندان و فعالان افغان مقیم آلمان در حمایت از زنان تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعار مرگ بر طالبان سر دادند. در همین حال کارشناسان سازمان ملل نیز نسبت به دستگیری زنان و استفاده از زور علیه معترضان ابراز نگرانی کردند. اتحادیه اروپا این اقدام طالبان را محکوم کرده و گفته در کنار زنان افغانستان می ایستد. همزمان با این صدها کیلومتر دورتر در پایتخت هم ساکنان غرب کابل می گویند شاهد حضور نیروهای طالبان بودند.
5: این سرک دشت برچی هست، همه روزا بسیار روز وزید خراب میباشه، هیچ کس در بیرون نیست بجز مرد ها. یک چیز فاجعه بار است برای همه گی و امیدوارستم که از این حال زودتر بدون شوید.
1: مردم، کارشناسان، فعالان حقوق بشر و سازمان ملل عملکرد طالبان در هرات را نقض صریح حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان خواندند. اداره طالبان در 5 سال گذشته زنان را از اساسی ترین حقوقشان از جمله آموزش، کار، ورزش و بعد اعتراض منع کردند. سیار کاکر، لندن.
0: سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در پاسخ به خبرنگار افغانستان اینترنشنال وضعیت جاری در هرات را بسیار نگران کننده خوانده و اعلام کرد که این سازمان با دقت فراوان اوضاع را زیر نظر دارد. استفن دوجارک با تاکید بر لزوم خویشتنداری تصریح کرد که هرگز نباید از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمت آمیز استفاده شود. او افزوده که ملل متحد به پیگیری های خود در این زمینه ادامه می دهد. مرتبط به امین اظهارات همکارمان مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، سازمان ملل در 2 روز گذشته چندین بیانیه صادر کرده و ابراز نگرانی کرده از اوضاع هرات.
6: و واقعا هم قابل نگرانی هست وضعیت در هرات. وضعیت کلا اسفناک و هر لحظه هم داره بدتر میشه و ما شاهد حضور شدید امنیتی طالبان و تجهیزات نظامی سنگین از سوی این گروه هستیم که برای مقابله و سرکوب معترضین به هرات منتقل کردند. در همین مورد دقایقی قبل من از استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل پرسیدم و از او خواستم که در واقع بگوید که آیا دبیرکل سازمان ملل در جریان وضعیت در افغانستان قرار داره یا خیر. او به من گفت که سازمان ملل در حال پیگیری وضعیت در هرات. سخنگوی سازمان ملل اضافه کرد که وضعیت واقعا نگران کننده است و هرگز نباید که طالبان از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمت آمیز استفاده بکنند. او همچنین اضافه کرد که این موضوع را سازمان ملل از نزدیک در روزهای آینده هم زیر نظر خواهد داشت. همزمان باید بگم که ساعتی قبل از او هم کارشناسان مستقل سازمان ملل و همچنین نهاد یا دفتر زنان سازمان ملل هم بیانیه‌های جداگانه منتشر کردند که نسبت به بازداشت زنان و دختران در هرات هشدار دادند و همچنین برخوردی که طالبان با معترضین داشتند و در این باره ابراز نگرانی کردند. کارشناسان سازمان ملل میگه که بازداشت زنان به دلیل آنچه که از سوی طالبان نقض مقررات پوشش خوانده میشه میتونه مصداق بازداشت خودسرانه و تبعیض جنسیتی باشه. این کارشناسان همچنین هشدار دادند و درباره گزارش‌های مربوط به تیراندازی به معترضان و کشته شدن دست کم دو نفر از جمله یک پسر نوجوان حرف زدند و گفتند این وضعیت بسیار قابل نگرانی هست. این کارشناسان همچنین تاکید کردند که طالبان به عنوان کسانی که در حال حاضر دارن افغانستان را اداره میکنن موظف هستند که تعهدات بین المللی خودشان را رعایت بکنن، مخصوصا تعهدات بین المللی حقوق بشری که قبلا افغانستان در واقع اونها را امضا کرده و بخشی از همه این قوانین و این سندهای معتبر بین المللی هست و همچنین خواستار تحقیق مستقل درباره استفاده از زور علیه معترضان شدن. همزمان نهاد سازمان ملل هم هشدار داده که بازداشت‌ها فضای ترس و نگرانی در میان زنان و دختران در افغانستان را تشدید کرده و از طالبان خواسته شده که بازداشت شدگان را آزاد بکنند. صدف ما می‌دانیم که خیلی از دخترانی که در هرات بازداشت شدند که ما آمار دقیقش را نمی‌دانیم، اما سازمان ملل میگه 30 نفر، هنوز تعداد زیادشان آزاد نشدند و هنوز مشخص نیست که کجا نگهداری میشن و خانواده‌هایشان حتی حق دسترسی با این دخترانی که در بند طالبان هستند را هم ندارند.
0: خیلی تشکر مریم از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. پیتر سناتور دموکرات میگوید که نگران وضعیت زنان در افغانستان است و در مصاحبه‌ای با افغانستان اینترنشنال گفت رفتار طالبان با زنان در افغانستان غیر قابل قبول است و باید محکوم شود.
7: طالبان در ولایت هرات بازداشت زنان را آغاز کرده و در مورد اینکه این زنان را به کجا انتقال می‌دهند معلوماتی در دسترس نیست. طالبان زنان را به خاطر نوع پوشششان بازداشت می‌کنند. نظر شما در این مورد چیست و وضعیت حقوق بشری را در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
8: خب من واقعا نگران وضعیت آنجا هستم. بدون شک حفاظت از ابتدایی ترین حقوق بشر بخش اساسی از هویت ما در این کشور است. ما باید همواره استادگی کنیم تا اطمینان حاصل شود که دیگران نیز به این حق بنیادین احترام می‌گذارند. شنیدن گزارش‌های از افغانستان و نحوه رفتار با زنان کاملا غیر قابل قبول است و ما باید این موضوع را به صراحت محکوم کنیم.
0: حالا هم نگاه میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دیوید هاکنی، نقاش و هنرمند سرشناس بریتانیایی و از پیشگامان جنبش پاپ آرت در 88 سالگی درگذشت. هاکنی را اسطوره هنر دو قرن 2021 نامیدند. او با آثار منحصر به فرد خود و استفاده از رنگ‌های درخشان و جسورانه به شهرت جهانی رسید. هاکنی در طول بیش از 6 دهه فعالیت هنری با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به خلق آثار هنری ادامه داد. دیوید هاکنی در سال 2018 رکورد گران‌ترین اثر فروخته شده یک هنرمند زنده را به نام خود ثبت کرد. منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند که در جریان یک عملیات گسترده ارتش در وزیرستان شمالی 62 شبه نظامی به شمول 4 فرمانده ارشد آنان کشته شدند. منابع می‌افزایند که در این عملیات 14 پناهگاه و تونل زیرزمینی مخالفان تخریب شده و سلاح‌های سبک و سنگین نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. این عملیات از اول تا 12 ماه جون در حومه میرانشاه راه اندازی شده بود. در آستانه نشست سران ناتو، ایتالیا از افزایش چشمگیر بودجه دفاعی خود خبر داده است. جورجیا ملونی گفته که ایتالیا قصد دارد در سال 2026 هزینه دفاعی خود را به 2.8% از تولید ناخالص داخلی برساند. او تاکید کرده که ناتو باید با در توجه به تغییر ماهیت جنگ ها در سیاست های دفاعی خود تجدید نظر کند. شرکت فضایی اسپیس‌اکس روز جمعه پس از نزدیک به 2.5 دهه فعالیت به یک نهاد خصوصی سرانجام وارد بازار بورس شد. این شرکت اکنون با ارزش گذاری بی سابقه 1.77 تریلیون دلار در بازار عرضه شده است. با این عرضه اولیه سهام، ایلن ماسک مدیر عامل اسپیس‌اکس به نخستین تریلیونر جهان تبدیل شد. او این رویداد بزرگ مالی را یک موفقیت شگفت‌انگیز برای شرکت خود خوانده است.
9: من به اسپیس‌اکس کمتر از 10% شانس موفقیت می دادم. در واقع من این را به مردم گفتم. من اینطور فکر می کردم که ما احتمالاً شکست خواهیم خورد. اما می دانید ما باید تلاش خود را بکنیم. زیرا اگر این کار را نکنیم، اگر شرکت جدید وارد فضا نشود، ما هرگز یک تمدن اکتشافگر فضا نخواهیم داشت. می دانید در حالی که سایر شرکت های هوافضا راکت های خوب می سازند، اما آنها به سادگی به دنبال تکنولوژی لازم برای چند سیاره‌ای کردن زندگی نبودند. برای ساختن استار تریک، برای واقعی ساختن آینده بزرگ و هیجان انگیز علمی تخیلی که در مورد آنها خوانده ایم، و این تمام آن چیز است که اسپیس اکس برای آن تلاش می کند، یعنی خارج کردن تخیل از داستان های علمی تخیلی و ایجاد یک آینده هیجان انگیز و الهام بخش برای همه.
0: اثر بزنیم به دنیای ورزش. کانادا و بوسنیا امشب در دیدار در تورنتو به مسافه هم میروند. شروع کار کانادا در جام جهانی خانگی است و کانادا به عنوان یکی از میزبانها در بازی افتتاحیه خودش در مرحله گروهی به مسافه بوسنیا رفته است. مرتبط به همین موضوع همراه میشیم با همکارمان مهسا مرتضوی که از کانادا در برنامه با ما همراه است. مهسا، کانادا امشب بازی داره، از تو بیشتر در مورد این بازی میشنویم.
10: بله، بازی قرار هست دقیقاً 12 دقیقه دیگه ساعت 3 به وقت محلی شروع بشه. جمعیت مشتاق همینطوری دارن میان، یک سیل جمعیت فکر می‌کنم هزاران نفر می‌بینیم همینجا از کنار من عبور می‌کنن و به منطقه میرن یک کمی اون طرف‌تر که نمایشگرهای غول‌پیکر هستن، برای اینکه کسانی که بلیت جام جهانی رو برای ورود به استادیوم‌ها ندارن در این مناطق میتونن مسابقات فوتبال رو تماشا بکنن. مسابقاتی که برای کانادایی‌ها بسیار مهمه. اولین بار هستش که کانادا میزبان جام جهانیه. برای سومین باره که تیم ملی کانادا وارد جام جهانی شده. اولین باره که با بوسنی بازی میکنه. برای بوسنی همین که به جام جهانی رسیده یک برد محسوب میشه، ولی کانادا امیدوار هست در این مسابقه پیروز بشه، حتی امیدوار هست از گروه خودش هم صعود بکنه. اما این رو هم اضافه بکنم که اجراهای هنری ساعت 1:30 به وقت محلی شروع شدن. پرچم‌ها در داخل استادیوم به حرکت در آمدند و الان همه چیز آماده است برای برگزاری این مسابقه. مسابقه‌ای که برای کانادایی‌ها همونطور که گفتم از اهمیت زیادی برخوردار هست. جمعیت قابل توجهی وارد مرکز شهر تورنتو شدن، به گونه‌ای که خیابون‌ها کاملاً بسته شده. حتی اگر کسی بخواد از این منطقه خارج بشه، فکر نمی‌کنم الان بتونه این کار رو بکنه. همه مشتاق هستن تا ببینن امروز چه خواهد شد.
0: بله، واقعا مسا ما استقبال مردم را در کمره بیننده هستیم. در مورد پیشبینی ها بگو که چی پیشبینی میشه که کی برنده خواهد شد؟
10: با توجه به اینکه وضعیت تیم کانادا در رنکینگ فیفا بهتر هست از وضعیت بوسنی و اینکه تیم بسیار آماده ای داره، خیلی ها فکر میکنن کانادا میبره. البته خب من در کانادا هستم، همه کسایی که اینجا هستن دعا میکنن و امیدوار هستن که تیم کانادا ببره. میبینم در میان این جمعیت کسانی که طرفدار تیم بوسنی هستن و میان عبور میکنن و امیدوارن که تیم اونها ببره، اما این مستطیل سبز جادویی هیچ وقت نتیجهش مشخص نیست، ممکن هستش که یک اتفاق خارق العاده بیفته، شاید بوسنی برنده این میدان باشه، باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. اما تیم کانادا رو که براتون وضعیتش رو بیشتر تشریح بکنم، تیمی هست بسیار آماده که متاسفانه امروز کاپیتانش رو در کنار خودش نداره، کاپیتان 25 سالش به نام دیویس مجروح هست، خیلی هم روش حساب میکردن اما احتمالا به بازی بعدی خواهد رسید، اون هم فکر میکنن که فقط 15 دقیقه در بازی بعدی هم میتونه حضور داشته باشه. این بازی با هماهنگی و سرمربیگری جسی مارش به نظر میرسی که هیجان انگیز خواهد بود.
0: بله خیلی تشکر مهسا از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی، ممنونم. حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز اعلام کرده که از اول نوامبر پروازهای خود به هایتی را از سر می‌گیرد. این نخستین شرکت هواپیمایی آمریکایی است که بازگشت به هایتی را پس از تعلیق پروازها در اواخر سال 2024 اعلام می‌کند. اداره هوانوردی فدرال آمریکا همچنین پروازها به پایتخت هایتی را به دلیل تهدید گروه‌های مسلح ممنوع نگه داشته است. یک قاضی فدرال آمریکا با صدور حکم اجرای صندوق 1.8 میلیارد دلاری موسوم و مقابله با سیاسی سازی دستگاه‌های دولتی را که با حمایت دونالد ترامپ ایجاد شده بود به طور نامحدود متوقف کرد. این قاضی با صدور دستور موقت مانعی از ادامه فعالیت این صندوق شد و به دولت آمریکا یک هفته فرصت داد تا به صورت رسمی و کتبی تضمین کند که اجرای این برنامه تا اطلاع ثانی پیش نخواهد رفت. این صندوق برای جبران خسارات افرادی که به گفته کاخ سفید قربانی استفاده سیاسی از نهادهای حکومتی شدند ایجاد شده بود. رویترز گزارش داده است که دولت ترامپ در نظر دارد شمار از مهاجران از جمله شهروندان افغانستان را به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کند. منابع بر رویترز گفتند که نخستین پرواز ممکن است در همین هفته انجام شود. بر اساس این گزارش حدود 20 نفر از جمله شهروندان افغانستان، ایران، سوریه و یک شهروند ترکیه در فهرست این انتقال قرار دارند. رهبر کاتولیک های جهان در سفرش به اسپانیا با تاکید بر گفتگوی میان ادیان از اسپانیا به عنوان محل تعامل مسلمانان، مسیحیان و یهودیان یاد کرد. پاپ لیوی 14 هم با ادای احترام به مهاجران خواستار گسترش فرهنگ همزیستی و تفاهم شد. گزارش ببینیم در این زمینه از همکارمان رضا محمدی.
11: این نقش های کهن همرنگ با مانویان بلخی و این رنگ های زنده بر سقف های بلند کاخ و کلیسای اسپانیا که از قرنها گفتگو میان فرهنگ‌ها و باورها روایت می‌کنند. میزبان دیدار رهبر مسیحیان کاتولیک با مؤمنان این باور است و در میان نوای موسیقی و اجرای هنرمندانی که جامه‌های رنگین بر تن دارند، پاپ لئو 14 هم آرام و متین به تماشا نشسته است. رهبری دینی که پیامش برخلاف رهبران سنتی با پیام همزیستی و مهربانی آمیخته است.
12: همگان را دعوت می کنم روایت های تفرقه افگن و دو قطبی ساز درباره واقعیت اجتماعی و تاریخ خود را کنار بگذارند.
11: در سرزمینی که تاریخ آن آمیخته با حضور مسلمانان، مسیحیان و یهودیان بوده است، پاپ تصویری متفاوت از یک ملا و پیشوای مذهبی ارائه می کند، کسی که نگران صلح و مدارای بشریت است.
12: برای نمونه حضور اسلام در اسپانیا برای مدت طولانی یک واقعیت سیاسی، فرهنگی و دینی بود. اما با جای رویارویی تلاش‌های برای ایجاد ارتباط و تبادل نظر درباره حقیقت میان مسیحیان، مسلمانان و یهودیان صورت گرفت.
11: سخنانی که در فضای پرتنش امروز جهان فراتر از یک موعظه مذهبی به نظر می‌رسد، دعوتی برای بازگشت به ارزش‌هایی که می‌توانند انسان‌ها را با وجود تفاوت‌ها در کنار یکدیگر نگه دارند. رهبر مسیحیان در کنار دیدار از مؤمنان و خانواده سلطنتی و هنرمندان به دیدار غریبان و آوارگان رفت و از میلیون‌ها انسان یاد کرد که خانه و کاشانه خود را مجبور شده ترک کنند. برای کشتگان مسیر آوارگی گل به دریا ریخت و کودکان مهاجر را در آغوش گرفت.
12: به یک معنا همه ما مهاجریم، همه ما زائرانی هستیم که در راه رسیدن به سرای آسمانی خود سفر میکنیم.
11: از مادرید، جایی که تاریخ و ایمان در میان موسیقی، هنر و معماری به هم میرسند، پیام پاپ روشن است. امنیت و پیشرفت پایدار زمانی شکل میگیرد که انسانها یاد بگیرند در کنار هم زندگی کنند، نه در برابر هم. پیامی که بر کرامت مشترک انسانها تأکید دارد، فارغ از دین، نژاد یا ملیت. رضا محمدی، لندن.
0: در آخر برنامه هم توجه کنید به خبر فوری. 4 منبع آگاه بر رویترز اعلام کردند که امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دلار برای حکومت ایران موافقت کرده است. رویترز نوشته که این اقدام نشان دهنده تغییر تاکتیکی ابوظبی پس از هفته ها حملات حکومت ایران به این کشور ثروتمند عربی خلیج فارس در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی است. دو منبع منطقه‌ای بر رویترز گفتند که امارات با آزادسازی مجموعاً 10 میلیارد دلار موافقت کرده است که بیش از 3 میلیارد دلار آن تا اکنون پرداخت شده است. و این بود برنامه مدار که تقدیمتان کردیم از استودیومان در واشنگتن دی سی. تا اینکه فردا باز هم با آخرین تحولات منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: یک دقیقه خبر.
3: بعد دنبال انتشار فراخوان های مردمی برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به بازداشت زنان، شهرهای هرات و کابل روز جمعه شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی طالبان و انسداد مسیرهای کلیدی بودند. منابع محلی میگویند این تدابیر منجر به خلوت شدن جاده ها، رعب و وحشت میان شهروندان و تعطیلی بازارها شده است. گزارش های رسیده از ولایت هرات نشان میدهد که نیروهای طالبان شامل قطعات ویژه و موتورهای حامل تجهیزات سنگین و تانک ها از شامگاه پنجشنبه در تمامی نقاط استراتژیک شهر مستقر شدند. منابع محلی میگویند روز جمعه جاده های منتهی به ولایت، شاهرهای معارف، نزدیکی استادیوم ورزشی و جاده محبس بر روی رفت و آمد شهروندان مسدود شده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: بدوام بدوام با اوستا برسم، بخزم در تنی هر یسنای با اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکو از گردش ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس و فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام و وقت شما بخیر. 23 دوره جام جهانی فوتبال به میزبانی مشترک کشورهای مکزیکو، ایالات متحده آمریکا و کانادا از شب گذشته با دیدار تیم‌های مکزیکو و آفریقای جنوبی رسما آغاز شد. این تورنمنت با افزایش شمار تیم‌ها از 32 به 48 تیم و در 16 شهر مختلف بزرگترین دوره جام جهانی فوتبال در تاریخ این رویداد بزرگ ورزشی محسوب میشه. تیم ملی مکزیکو در یک شروع رویاییش رقابت‌های جام جهانی 2026 را با پیروزی 2-0 برابر آفریقای جنوبی آغاز کرد و نخستین 3 امتیاز این مسابقات را در ورزشگاه تاریخی آستکای مکزیکو سیتی به دست آورد. در این دیدار داور مسابقه 3 کارت سرخ به بازیکنان دو تیم نشان داد که آمار جدیدی را برای دیدار افتتاحی یک جام جهانی رقم زد. کره جنوبی هم رقابت‌های جام جهانی 2026 را با پیروزی 2-1 برابر جمهوری چک آغاز کرد و با کسب 3 امتیاز ارزشمند و جمع صدرنشینان گروه اول پیوست. در این دیدار ابتدا جمهوری چک به گل رسید، اما در ادامه کره‌ای‌ها توانستند به بازی برگردند و

0: محسوس شود. این دیدار در شهر گوادالاخارای مکزیکو برگزار شد. اما دیشب نخستین مراسم افتتاحیه جام جهانی 2026 با میزبانی ورزشگاه شهر مکزیکو سیتی به صورت باشکوهی برگزار شد. هنرمندان زیادی در این مراسم اجرا کردند، اما آهنگ رسمی این رقابت‌ها را شکیرا، هنرمند کلمبیایی، اجرا کرد. شکیرا قصه دای دای را به خوانش گرفت. پس از آن برنامه برنان بوی و او پیوست و این دو در میان تشویق تماشاگران با هم همخوانی کردند. این قطعه آهنگ رسمی جام جهانی 2026 محسوب میشه و از صندوق آموزش جهانی فیفا حمایت میکنند. از گروه دوم مسابقات هم امشب و بامداد فردا به وقت کابل دو دیدار برگزار خواهد شد. ابتدا کانادا، یکی از میزبان‌های جام جهانی 2026، از ساعت 23:30 به وقت کابل با مساف بوسنیا و هرزگوین میره. پیش از این دیدار، دومین مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها در ورزشگاه شهر تورنتو برگزار خواهد شد. در دیگر دیدار گروه دوم جام جهانی 2026، قطر نماینده آسیا از ساعت 23:30 فردا شنبه با مساف سوئیس میره. این دیدار در ورزشگاه سان فرانسیسکو بای آرنا در آمریکا میزبانی خواهد شد. اما ساعت 5:30 بامداد فردا شنبه به وقت کابل، سومین مراسم افتتاحیه جام جهانی 2026 قبل از دیدار آمریکا و پاراگوئه برگزار شد. این مراسم در ورزشگاه شهر لس آنجلس برگزار خواهد شد. همچنان باید گفت که دیروز هزاران هوادار مکزیکو در شهر لس آنجلس جمع شدند و نظارگر نخستین پیروزی تیمشان در این دوره جام جهانی بودند. هوادارانی که با رقص، نوشیدنی و غذاهای مختلف در کنار هم سرود پیروزی سر دادند.
1: شروع بازی افتتاحیه 23 دوره جام جهانی باقی نمونده. اولا به فنزان شهر لس آنجلس قرار بازی مکزیک و آفریقای جنوبی در بازی افتتاحیه برگزار بشه. بریم داخل ببینیم چه خبره.
2: قبل از اینکه وارد ورزشگاه بشیم بهتون بگم این ورزشگاه 77500 نفره تو سال 1923 ساخته شده و به یاد کهنه سربازان جنگ جهانی اول نامگذاری شده. میزبان المپیک 1932-1984 بود و تو سال 2028 هم میزبان المپیک لس آنجلس.
1: چقدر مکزیکی، به جرات میتونم بگم تو زندگیم این همه مکزیکی یه جا ندیده بودم. 1,200,000 مکزیکی تو شهر لس آنجلس زندگی میکنن، در مجموع 38 تا 40 میلیون مکزیکی در کشور آمریکا زندگی میکنن.
2: تو همین چند ساعتی که با مکزیکی‌ها وقت گذروندم فهمیدم رقص و غذا بخش مهمی از فرهنگشونه. هم زنها و هم مردها عاشق رقصیدن و غذا خوردن، خیلی به این دو اهمیت میدن. دیگه بریم سراغ فوتبال.
1: میخوام پیش بینی کنم که مکزیک قبل از دقیقه 10 گل میزنه. ببینیم چی میشه.
2: دقیقه 9 گولیان کونیونس اولین گل جام زد. البته گفتم قبل از دقیقه 10. نیمه دوم رو از سمت دیگه ورزشگاه دیدم.
1: بدون شک از بدترین بازی‌های سیتوله مدافع تیم فوتبال آفریقای جنوبی بود. نیمه اول که توپ لو داد مکزیک گل زد، نیمه دوم هم اخراج شد. چیزی به آخرهای بازی دیگه باقی نموده. دو هیچ مکزیک داره بازی برنده میشه. یه بار دیگه بریم پایین میشه طرفدارا ببینیم بازی از چه قراره. اصلا عجیب غریبه. تو همین مسیری که داشتم میومدم پایین بازیکن مکزیک اخراج شد. برای اولین بار تو تاریخ بازی افتتاحیه 3 تا کارت قرمز. اولین بازی جام جهانی 2026 2-0 به نفع تیم مکزیک به پایان رسید. قبل از این مکزیک 7 بار 1 سمت بازی افتتاحیه بود که هرگز برنده نشده بود و برای اولین بار بازی افتتاحیه رو برنده شد. این گزارش با جشن و پایکوبی طرفدار تیم ملی مکزیک به پایان می‌رسونم. علیرضا مدیری لس آنجلس.

0: من مهدی کاظمی هستم و در بخش ابتدایی برنامه و برای جزئیات بیشتر فیروز مشوف خبرنگار آزاد است. واشنگتن با ما همراه است. آقای مشوف بابس خیلی خوش آمدین. بامداد فردا قرار است آمریکا میزبان دومین مراسم افتتاحیه جام جهانی 2026 باشه. از مراسم افتتاحیه فردا در آمریکا چه می‌دانیم؟
1: سلام به شما آقای کاظمی عزیز و بینندگان خوب شما. خب من یادم میاد که چند ماه پیش ترامپ در دفتر کارش در حالی که اینفانتینو بالا سرش ایستاده بود گفت جام جهانی قرار است در آمریکا برگزار بشه، چند تا بازی رو دادیم به کانادا و مکزیک، اونا میزبانی کنن با اون لحن ترامپی، با اون لحنی که همیشه خب خیلی از بالا به با پایین نگاه میکنه و همه چیز فکر میکنه، لحن دم ترامپی دیگه. امروز امشب آمریکا و فردا صبح افغانستان نشان میده که آمریکا چقدر میتونه در میزبانی از مکزیک و کانادا بالاتر بره. من فکر میکنم در کنار این که هیجان انگیزه سه تا میزبان داریم در جام جهانی، یک رقابت هم بین این سه تا کشور هست. مکزیک دیشب من فکر میکنم جو فوتبالی رو کامل در اختیار خودش گرفت، کانادا که حالا در ادامه زودتر از آمریکا افتتاح میکنه. آمریکا امشب قراره با کیتی پری روی در واقع به افتتاح بره. شکیرا دیشب در مکزیک هنرنمایی کرد. سه تا هنرمند قراره امشب در مراسم افتتاحیه حضور داشته باشن که مشهورترین اینا پارتنر جدید نخست وزیر سابق کانادا هست و همچنین خب ترکیبی از در واقع نمایش های فرهنگی و هنری خود آمریکاست. کمرهای 360 درجه‌ای که برای اولین بار قراره در مراسم افتتاحیه 90 دقیقه فیلمبرداری مدرن امروزی رو داشته باشن و آمریکا، من قبلا هم گفتم، برای میزبانی جام جهانی آمادگی خیلی خاصی نگرفت مثل قطر و کشورهای دیگه. زیر ساختای این کشور، امکانات این کشور به قدری کلان و بزرگ هست که همین لحظه چندین تورنمنت خیلی بزرگ داره در آمریکا برگزار میشه و آب از آب تکان نمیخوره. من فکر می‌کنم یک رقابته. بعد ببینیم اگر اجازه بدین امروز امشب به پایان برسه که اگر ارزیابی کنیم که کدام افتتاحیه به قول دوستان ایرانی ما دهن پرکنتر بود.
0: تشکر آقای مشعوف، در ادامه با شما خواهیم بود. در دومین روز جام جهانی 2026 همانطور که گفته شد امشب کانادا دیگر تیم میزبانی رقابت‌ها در ورزشگاه شهر تورنتو با مساف بوسیا میره. قبل از این بازی دومین مراسم افتتاحیه رقابت‌ها برگزار خواهد شد. این دیدار ساعت 23:30 به وقت کابل آغاز میشه. بریم و گزارش همکار مهسا مرتضوی رو از شهر تورنتو محل برگزاری این دیدار و مراسم افتتاحیه ببینم و برمیگردیم.
2: همه چیز برای 40 روز هیجان انگیز در طول رقابت‌های جام جهانی سال 2026 اینجا در تورنتو آماده شده. جایی که من هستم محل رسمی فستیوال دوستداران فوتبال با یک صفحه نمایشگر غول‌پیکر و یک صحنه که آماده شده برای اینکه علاوه بر برنامه‌های شاد و موزیک بتونن دوستداران فوتبال‌ها رو هم اینجا نگاه کنن. این رو هم باید اضافه کنم که ورودی به اینجا رایگانه، اما از طریق ایونت برایت باید بلیط های خودشون رو رزرو کنن. مسئله امنیت در این روزها برای تورنتو خیلی مهمه، مخصوصا از فردا که قرار هست اولین بازی بین کانادا و بوسنی و هرزگوین همینجا در مرکز شهر تورنتو در ورزشگاه بانک آف مونتریال برگزار بشه. پلیس یک تمهیدات ویژه‌ای رو در نظر گرفته برای اینکه بتونند هر ریز پرنده‌ای مثل درون ها، پهپادهایی رو که در این منطقه پرواز میکنن رو شناسایی بکنن، محل پروازش رو شناسایی بکنن، خلبان اون رو بشناسن و بتونن اون وسیله رو زمینگیر بکنن. یک مانور هم داشتن روز گذشته که به صورت امتحانی چند مورد رو که پلیس نمیدونست کجا هست این کار رو باشون انجام دادن و عملیات موفقیت آمیز بوده. این میشه گفت مهمترین کاری هستش که این روزها نیروی پلیس تورنتو و همچنین ونکوور باید انجام بده. مراسم افتتاحیه در سه کشور کانادا، آمریکا و مکزیک انجام میشه. در کانادا یک ساعت و نیم مونده به رقابت بین بوسنی و هرزگوین و کانادا قرار هستش که خواننده های مشهوری مثل مایکل بوبله حاضر بشن تا بتونن این افتتاحیه رو انجام بدن و برای اولین بار میزبانی کانادا رو جشن بگیرن. کانادا کشور بسیار مهاجرپذیری، اما وقتی پای فوتبال در میونه تمام مهاجرها تیم ملی کشور خودشون رو تشویق میکنن.
0: از کانادا دوباره بریم به آمریکا و شهر واشنگتن و همراه شیم با جناب آقای فیروز مشوف. در مورد بازی هم کمی صحبت کنیم آقای مشوف. آمریکا امشب با پاراگوئه بازی میکنه در این گروه، خب ترکیه و استرالیا هم حضور دارن.
1: خب من فکر میکنم آمریکا اگر قرعه کشی به صورت دستساز هم میگفتن خودت قرعه کشی کن همین قرار انتخاب میکرد. با بسیار از آمریکایی هم که فوتبالی هم میان.
0: آقای مشوف فکر میکنم اینترنت چون مشکل پیدا کرده و حتما با آقای مشوف بحث میکنیم در مورد بازی آمریکا و پاراگوئه که امشب قرار است برگزار شود. بازی کاملا حساس است. بازم تکرار میکنم که امشب دومی مراسم افتتاحیه جام جهانی 2026 قرار است در لس آنجلس برگزار شود. تقریبا 1.5 ساعت قبل از آغاز بازی آمریکا و پاراگوئه قرار است که مراسم افتتاحیه جام جهانی را در آمریکا شاهد باشیم. قبل از مراسم افتتاحیه که در آمریکا قبل از بازی آمریکا و پاراگوئه برگزار خواهد شد امشب ساعت 23:30 به وقت کابل پیش از دیدار کانادا و بوسنیا هرزگوین هم مراسم افتتاحیه را خواهیم داشت. سه مراسم افتتاحیه در این دوره جام جهانی که بر اولین بار با حضور 48 تیم برگزار شده قرار است که دایر شود. هر سه کشور تدارک ویژه‌ای برای مراسم افتتاحیه دیدن. مراسم افتتاحیه که دیشب در مکزیکو سیتی در ورزشگاه تاریخی آستکا شاهد بودیم، همون ورزشگاهی که مارادونا قهرمان جام جهانی 1986 شد، در همون ورزشگاهی که مارادونا گل دست خدا را به انگلستان زد، یک ورزشگاه کاملا تاریخی که علاقمندان فوتبال و قدیمی‌ترهای فوتبال آشنایی کامل با ورزشگاه آستکای شهر مکزیکو سیتی دارند. سه برنامه افتتاحیه در این دوره جام جهانی که بزرگترین دوره تاریخ این رقابت‌ها محسوب میشه شاهد خواهیم بود. دیشب دیدیم، امشب می‌بینه، فردا صبح به وقت کابل می‌بینه. آقای مشوف دوباره با بحث داریم. آقای مشوف می‌شنویم شما.
1: بله، داشتم میگفتم آمریکا خب اعداد قرعه واقعا در گوره بسیار خوبیه، چون فوتبال میر بر اساس سند و بر اساس صحبت بسیار واضحه که من امروز با چند تا هوادار آمریکایی صحبت میکردم، به قول خودشان پرایمری اسپورت در آمریکا بسکتبال، فوتبال آمریکایی، بیسبال، رگبیه و فوتبال که حالا ما میگیم آمریکایی میگن ساکر در جایگاه پنجم قرار داره و حتی ششم، حتی هاکی جایگاه بالاتری
0: یعنی در بین مردم
1: من دیشب در همین جایی که فعلا حضور دارم که اینجا فنزون واشنگتن دی سیه که امشب قرار میزبانی شاید هزاران هوادار تماشاگر انجام بده، دیشب هیچ اتفاق فوتبالی در این شهر دیده نمیشد. درست است که آمریکا بازی نداشت، بازی در مکزیک بود، اما حتی داخل کلوپای مثلا شبانه، داخل بارها، داخل رستوران ها من حتی کسی رو ندیدم که بشینن فوتبال تماشا کنن. احتمالاً
0: جام جهانی تاثیر خواهد داشت آقای مشوف دیگر روی آشنایی بیشتر آمریکا با فوتبال.
1: اتفاقا دقیقاً شاید بتونه جایگاه فوتبال یکمک در آمریکا بالا ببره و اینم بگم اضافه میکنم سیاست خود دولت هست که نمیخواد فوتبال یا ساکر در آمریکا بیای جای هاکی و رگبی و فوتبال آمریکایی بگیره. دلایل زیادی هم وجود داره که حالا در برنامه
0: مسائل اقتصادی بیشتر دخیلش هست،
1: هم مسئله اقتصادی، همین که اینا به یک دیدگاه دارن آمریکایی‌ها که خب ما دور افتاده ایم از اروپا، از مرکز فوتبال جهان، هر چقدر ما سرمایه گذاری کنیم چون یک طیف خاصی ما رو باید ببینه که اروپایی و کشورهای آسیایی، اونا خوب میفهمن که علاقمندی، مرکز علاقمندی فوتبال در اروپا و آسیاه.
0: آقای مشوق
1: به دلیل تفاوت‌های ساعتی زیاد سرمایه گذاری زیاد شاید نکنن روی فوتبال.
0: یک مسئله هم هست، خب مراسم افتتاحیه جام جهانی است، دونالد ترامپ شرکت نمی‌کنه و قرار است مارک روبیو شرکت کنه، ولی دونالد ترامپ عملا میره بازی سوم ان بی ای را میبینه.
1: خب ببین همین مسئله کافیه که چون از لحاظ اقتصادی من فکر نمیکنم آمریکا بگه من توانایی برگزاری لیگ خوب ندارم، اونا چندین میلیون برابرتر از خیلی از کشورها پول دارن که لیگ آمریکا رو بتونن در فاصله چند سال قوی ترین لیگ جهان کنن. اما اگه یاد شما باشه 10 سال پیش زمانی که وین رونی رو آوردن به دی سی یونایتد این کار شروع کردن، زمزمه ها شروع شد، زلاتان اومد اینجا، دیوید بکام آوردن، زمزمه های شروع شد که آمریکا میخواد قوی ترین لیگ دنیا رو بسازه، اما دیدن نه، بهتره فوکس کنن یا تمرکز خود بگذارن رو همو ورزش‌های محلی خود که صاحبشن. یعنی میگن فوتبال صاحب خاصی نداره، مال کل دنیاه، فوتبال آمریکایی مال ماه، مثلا رگبی مال ماه، هاکی ما مثلا مال آمریکایی، به این خاطر میفکر میکنم میخوان که این نگه دارن در این جایگاه.
0: تشکر. آخری سوال آقای مشوف، دیروز محمد یوسف کارگرم نظارگر مراسم افتتاحیه و بازی مکزیکو و آفریقای جنوبی بود، در خصوص حضور رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان هم صحبت کرد.
1: خب رسمه و معموله دیگه، فیفا از 2006 عضو خودش به عنوان مهمان ویژه دعوت میکنه. همه ساله ایتی نیست که آقای کارگر به صورت مشخص و افتخاری افتخار داده شده باشن که ایشان حتما تمام رؤسای کشورهای عضو فیفا که به تعلیق نیستن میاین و در مراسم افتتاحیه شرکت میکنن. رؤسای قبلی فدراسیون آقای کرم الدین کریم هم چندین و چند بار در این افتتاحیه شرکت کرده باشه شرکت کردن و معمول و رسم است که پیشکسوتای بسیار اسطوره های بهتر بگم تیم های مختلف دنیا دیروز عکس از مهدی مهدوی کیا دیدم اسطوره فوتبال ایران که در استادیوم حضور داشت. هرچند ما تو اسطوره فوتبال در سطح آسیا نداریم، رؤسای فدراسیون‌ها و سکرتر جنرال بر اساس معمول حضور پیدا میکنن، اما ای کاش که فوتبال افغانستان هم در جایگاهی می بود که حداقل با دیدن عکس رئیس فدراسیون در مراسم افتتاحیه حس خوبی به ما دست میداد.
0: من ممنون و سپاسگزار هستم از جناب آقای فیروز مشوف که از شهر واشنگتن با ما همراه بودن.
1: سلام.
0: مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال در سال 2026 با حضور ستاره‌های بزرگ موسیقی در ورزشگاه تاریخی آستکا در مکزیکو سیتی برگزار شد. در این برنامه پرستاره هنرمندانی چون شکیرا، جی بالوین، برنان بوی و گروه مانا به اجرای موسیقی پرداختند و تماشاگران را به وجد آوردند. شکیرا به همراه برنان بوی هم برای نخستین بار آهنگ رسمی این مسابقات را با نام دای دای اجرا کردند. عواید این اثر هنری به صندوق آموزش جهانی فیفا اختصاص می‌یابد تا در بخش آموزش کودکان مصرف شود. بخشی از مراسم افتتاحیه دیشب را ببینیم و برمی‌گردیم.

0: برای جزئیاتی بیشتر همکارم رضا مهندس از مکسیکو سیتی با ما همراه هستن. رضا خسته نباشی، شب و روز پرکار تازه شروع شده، هنوز روزهای زیادی را پیش روی خواهید داشت و امیدوار هستم تا آخر مسابقات همیشه پر انرژی باشی و از گزارش‌های خوبت ما لذت ببریم. جام جهانی فوتبال پس از جنجال‌های زیاد، حواشی زیاد، صدور شدن، عدم صدور، آمدن بازیکنان، مربیان، داوران، آخر دیروز در مکسیکو سیتی افتتاح شد.
1: مهدی جان سلام میکنم به تو، به بینندگان برنامه خوبت و بینندگان تلویزیون افغانستان اینترنشنال. خوش آمدید به مکسیکو سیتی، پایتخت فوتبال بود دیروز اینجا. مهدی فکر میکنم که دیروز یک بار دیگه به همه ما در دنیا و همه مردم در جهان ثابت شد که چرا فوتبال جذابترین ورزش جهانه. بین سه کشوری که میزبان رقابت‌های جام جهانی هستن، یعنی مکزیک، آمریکا و کانادا، بدون تردید بهتر از من میدونی که مکزیکی‌ها دست کم سررشته کاملی در این رشته ورزشی دارن. همین ورزشگاهی که دیروز رقابت‌های جام جهانی برخی از تصاویرش رو نشون دادی، با اون شکوه و اون جذابیت و اون تصاویر خاطر انگیز افتتاح شد و اون شیوه جدید آغاز رقابت‌ها، سال 1970 هم میزبان رقابت‌های جام جهانی بود، سال 1986 هم میزبان جام جهانی بود و مردم اینجا در مکزیک از همون دقایق اولیه صبح دیروز پنجشنبه اول هوش ساعت 6 که من از هتل زدم به سمت ورزشگاه، مردم زودتر از من اومده بودن. فکر میکردیم که خیلی زود رفتیم مهدی، حقیقتا میگفتم آقا بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی شروع میشه، ما داریم 6 میریم، خب اشکال نداره زودتر میرسیم. وقتی رسیدیم اونجا تازه فهمیدیم که تقریبا جزء نفرات آخری هستیم که رسیدیم به ورزشگاه آستکا. اونجا پر بود از هواداران و علاقمندان مکزیکی که سر از پا نمیشناختن برای افتتاح رقابت‌های جام جهانی. و البته میتونم این رو بهتون بگم، نمایش بی‌نظیر داخل ورزشگاه، تدابیر شدید امنیتی و نظم و انضباط فوق‌العاده بیرون ورزشگاه، دو هلیکوپتری که پرچم بزرگ مکزیک رو حمل می‌کردند و پیش از شروع بازی از آسمان ورزشگاه عبور کردند، جنگنده‌ها و همینطور هواپیماهای نیروی هوایی مکزیک هم از آسمان ورزشگاه و آسمان مکزیک عبور کردند و حتی اون جنگنده‌ها صدای بسیار خوف‌انگیزی هم داشت. مهدی جان خدمت درس کنم که 9 دقیقه هم بیشتر زمان لازم نبود تا بازیکنی که ونزوئلایی اصل اون گل رو بزنه، جولیان کوننس، و اون اتفاق بیفته و خودش رو تبدیل بکنه به قهرمان مکزیکی ها و اون نمایش بی‌نظیر رو ارائه بده. شاید قبل از اون اینجا مهدی میگفتن که این بازیکن چون ونزوئلایی هست، اصلیتش از ونزوئلاست، اونقدر که باید و شاید خون مکزیکی بله. توش نداره که تو تیم ملی مکزیک باشه، ولی دیروز برای او روز تاریخی بود و قهرمان ملی مردم اینجا شد.
0: رضا از هجوم زیاد هواداران قبل از بازی گفتی، یک گزارش هم فرستادی که قیامتی برپا بود پس از بازی، از قیامت پس از بازی هم در مکزیکو سیتی بگو.
1: مهدی خیلی جالبه، من برگشت، ما دو تا گزینه داشتیم که بمونیم ورزشگاه ببینیم چی میشه بعد بازی، یا اینکه بیایم مرکز شهر ببینیم چی میشه. مرکز شهر اون مسیری رو که ما مثلا 2 ساعت طول کشیده بود برسیم به ورزشگاه همون صبح ساعت 6، دقیقاً 20 دقیقه برگشتیم به مرکز شهر، هیچ کسی هیچ پرنده پر نمیزد در خیابان‌های مکزیکو سیتی، هر کسی روی تلفنش از طریق رادیو از هر وسیله‌ای که داشت استفاده می‌کرد تا بازی رو تماشا بکنه در خیابان، در رستوران‌ها و در خانه‌ها. بعد از بازی ما هم اتفاقا داشتیم در سطح شهر راه می‌رفتیم و بعد خودمون گفتیم بریم ببینیم آیا اصلا جشنی برگزار میشه، تا اینکه رسیدیم به میدان اصلی شهر رو دیدیم مردم دست دسته از خیابان‌های مختلف میاد. بارندگی شدیدی مهدی اینجا اومد که باورت نمیشه، در فاصله فکر میکنم نیم ساعت تمام خیابانها پر از آب شده بود و بارش شدید باران که من با خودم گفتم که قطعا دیگه اینا میرن خونه و این اتفاق شکل نمیگیره، شاید دفعات آینده. اما باران که بند اومد دوباره نمیدونم از کجا سر و کله تمام مکزیکی‌های پایتخت مکزیک پیدا شد و ریختن تو خیابون. و اینو میتونم بهت بگم که دست کم تا ساعت 9 و نیم 10 شب که من تو خیابون بودم، جشن و پایکوبی مکزیکی‌ها نه تنها در میدان اصلی شهر که جایگاه ویژه‌ای تدارک دیدن اونجا برای طرفداران، ادامه داشت در رستوران‌ها، در خیابان‌ها، در میخانه‌ها، همین هر جایی که می‌رفتی صدای شیپور اونها بود و واقعا آدم میفهمید که چه خون فوتبالی تو رگای این مکزیکی هاست و واقعا اینجا احساس میکردی هواداری فوتبال و اینکه چقدر اینها عاشق فوتبالن. جای همه شما و همچنین بینندگان افغانستان اینترنشنال اینجا در مکزیک خالیه. الان که میبینید آرومه، واقعا میگن آرامش پیش از طوفان، من میگم این آرامش بعد از طوفانی بود که دیشب رقم خورده بود. مهدی اگر وقت داشته باشی یه نکته منفی هم میخوام راجع به جام جهانی بگم که رسانه ها بهش پرداختن، اگر وقت هست به من بگو.
0: بله بله رضا جان در خدمت هست.
1: مهدی جان یه نکته‌ای که امروز رسانه‌ها رو نگاه می‌کردم، چه آمریکایی و چه در رسانه‌های بریتانیایی رو نگاه می‌کردم بهش اشاره کردن و همه اونها تعریف کردن از آغاز جام جهانی، از نحوه برگزاری اون، از اینکه چقدر با شکوه بوده. تو هم بهش اشاره کردی. چیزی که خیلی توی ذوق می‌زد، نمی‌دونم تو هم این رو احساس کردی، اون در حقیقت آبرسانی وقت تایم هایدریشن بریکی بود که اختصاص داده فیفا به اون. قبلا اینجوری بود که هوا به یه درجه‌ای که میرسید به خاطر سلامت بازیکنان این اتفاق میافتاد، اما حالا دیگه هر نیمه بازی 3 دقیقه این اتفاق میافته و همین مسئله انتقادهای زیادی رو داشته، مخصوصا خیلی ها فیفا البته خودش میگه این برای سلامت بازیکن هاست، اما در آمریکا بسیار صحبت از اینه که این اتفاق برای این میافته که بتونن تبلیغات تلویزیونی رو آمریکایی‌ها پخش بکنن. بله. شبکه تلویزیونی فاکس که پخش زنده انگلیسی زبان اون رو به عهده داره، پخش بازی رو قطع کرد، 3 دقیقه تبلیغ پخش کرد، حتی نیمه دوم رو با چند ثانیه تأخیر آغاز کرد. این نکته به نظر من تو ذوق من که زد، نمیدونم برای تو چطور بود مهدی.
0: دقیقاً به این صورت بود، چون وقتی که هوا قدر گرم باشه نیازی نیست، قوانین فیفا اجازه نمیده که بازی‌ها رو استاپ کنه. آخر برنامه رضا، سفر فوتبالی پس از این به کجا خواهد بود؟
1: ما از اینجا مجدداً عازم میشیم لس آنجلس، از اونجا مجدد میریم به سیاتل و بعد میریم برای بازی‌های مرحله حذفی در نیویورک و نیوجرسی خواهیم بود.
0: و کوتاه هم در مورد مراسم افتتاحیه، مراسمی بود که ستاره‌های زیادی داخلش بود.
1: بسیار بسیار مراسم باشکوه، بسیار بسیار مراسم پرزرق و برق و فکر میکنم یکی از متفاوت ترین مراسم افتتاحیه‌ای بود که ما در طول سالها شاهد اون بودیم. مهدی، شکیرا هم که خودت اشاره کردی اونجا اومد، آندریا فامیلیش از یادم
0: اسم سختی داره
1: بوچلی، مرسی، از اتاق فرمان به من تقلب رسوندن و گفتن آندریا بوچلی هم اونجا بود. اجرای فوق‌العاده اون و اون نمایش زیبا در میانه میدان و البته
0: تشکر.
1: فراموش نکنیم همه اینها مهیا نمی‌شد مگر اون جمعیت بی‌نظیر بیش از 70,000 نفری مکزیکی‌ها.
0: من ممنون و سپاسگزار همکارم رضا محدث که از مکزیکو سیتی در برنامه امشب وادی رقابت شرکت کرده. وقت خوش. ممنون و سپاسگزار از شما بیننده عزیز افغانستان اینترنشنال. شما هم در کابل در تمام ولایت افغانستان که مسابقات جام جهانی را مشاهده میکنید، از جمع دوستانتون ویدیو بگیرید و برای ما بفرستید تا ما در لابلای خبرهای خود پخشش کنیم. تا برنامه بعد وادی رقابت و ایام خوب و خوشی را که شما در جام جهانی سفری خواهید کرد، وقت شما خوش و خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: جمهوری اسلامی از برگزاری تجمع اعتراضی مهاجران افغان علیه طالبان در مشهد جلوگیری کرد. شماره از مهاجران افغان در مشهد به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که پلیس جمهوری اسلامی روز جمعه مانع برگزاری تجمع مسلمان آمیز آنها علیه طالبان شده است. مهاجران گفتند که نیروهای امنیتی با مداخله در محل تجمع را متفرق کرده و شماره از شرکت کنندگان را بازداشت و با خود بردند. یک منبع آگاه در مشهد با ارسال تصاویر به افغانستان اینترنشنال گفته است که قرار بود این تجمع اعتراضی بعد از ظهر روز جمعه 22 جوزا در منطقه گلشهر مشهد برگزار شود، اما ماموران پلیس جمهوری اسلامی در محل حضور یافته و مانع برگزاری شدند. و گفته این منبع، پلیس به مهاجران هشدار داده است که در صورت ادامه اعتراض و ترک نکردن محل گذرنامه های آنها را ضبط خواهد کرد.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سال باشمو ساعت 6 صبح کابل و 2:30 بام در اینجا در لندن است. من نبیل محمدی هستم. سخت خبر. با احتسابان طالبان در فهرست اهداف مشروعی جبهه آزادی اینجا پاس کشته شدن 3 عضو طالبان در هرات خبر داد.
1: وضعیت واقعا نگران کننده است. علی اعتراضات مسلط آمیز هرگز نباید از نیروی مرگبار استفاده شود.
0: انتقاد از واکنش‌های تکراری به بحران افغانستان مدافعان حقوق بشر میگویند ابراز نگرانی کافی نیست. سازمان ملل ابراز نگرانی کرد. عقب پیشینی تهران در مذاکرات هسته‌ای رویترز از موافقت مشتبه خامنه‌ای با برچیدن برنامه هسته‌ای ایران خبر داد.

0: چپی آزادی افغانستان میگید نیروهایش جمعه شب تجمعی معتصبان طالبان را در برودی اداره امر به معروف این گروه در شهر هرات هدف حمله قرار داده است. این جبهه مدعی است که در این حمله 3 عضو امر به معروف طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. چپی آزادی میگید که این عملیات در واکنش به آزار زنان و سرکوب اعتراضهای اخیر در هرات انجام شده است. این جبهه معتصبان طالبان را هدف مشروع اعلام کرده است. امرا می شویم با همکارم پویا هاشمی از استودیوی واشنگتن برای جزئیات بیشتر. پویا، در مورد حمله جبهه آزادی و کارمندان اداره امر به معروف طالبان در هرات چه می دانیم؟
1: نوید، این حمله البته بعد از اظهارات مقامهای این جبهه انجام شده که جبهه آزادی اعلام کرد که افراد که کارمند اداره امر به معروف طالبان هست و سرنخ اصلی این اعتراضات و بالاخره نوع رفتاری که این اداره با زنان انجام میده منشأ میگیره از نوع برخورد کارمندان این اداره. بنابراین این اداره و تمام افرادش به عنوان هدف مشروع این جبهه نظامی تلقی میشه. البته باید اشاره بکنم که بار اول نیست که جبهه آزادی حمله کرده بر افراد امر به معروف طالبان. ما بر اساس آماری که جمع‌آوری کردیم نشان میده در حدود 7 الی 8 حمله ای را در جای مختلف جبهه آزادی بر کارمندان امر به معروف طالبان انجام داده که بیشتر در واکنش به نوع برخورد افراد این اداره با زنان و مردم که در محلات مختلف این حملات انجام شده صورت گرفته. این حمله از این لحاظ قابل اهمیت هست چون همزمان شده با اعتراضاتی که حالا چند روز پیش شکل گرفت و سرکوب شد از طرف طالبان و اعتراضاتی که امروز جمعه در مقابل دفتر والی طالبان رخ داد و چندین تن بازداشت شدند. در این حمله همونطور که خودت هم اشاره کردی گزارش ها میرسانه که 2 نفر از افراد طالبان جان باختن و منابع به ما گفتن که طالبان هم 2 نفر را در منطقه که این حمله اتفاق افتاد داده بازداشت کرده. معلوم نیست که این 2 فرد چی ربطی به جبهه آزادی داره، اما به ظن مشکوک بودن بر نوع فعالیتشون طالبان این اقدام را انجام دادن. تأکید جبهات نظامی طالبان، جبهات نظامی مخالف طالبان نوید، مبنی بر ای است که از جریان‌های مردمی و خصوصا اعتراضات زنان حمایت صورت میگیره، بنابراین نوع حملاتشان را متمرکز میکنه بر حمایت از این اعتراضات از این جریان ها.
0: خب وضعیت در مناطقی که طالبان حراس از اعتراضات مردمی داشتن چگونه گزارش شده؟
1: آخرین گزارش هایی که ما از هرات داشتیم حداقل شهر چهره نظامی بر خود گرفته بود، خصوصا عبور و مرور وسایط نظامی طالبان بیش از حد در شهر دیده می شد. بازداشت هایی که صورت گرفت در از حوالی دفتر والی طالبان چند نفری که بازداشت کردن هنوز هم از سرنوشتشان معلوم نیست. همزمان مردم از جاهای دیگر افغانستان هم بوی مناطق مثل حالا بامیان و مناطق مرکزی و غزنی اتفاقا جاهایی بوده که مردم گفتن که شکل شمایل شهر نظامی بوده، افراد طالبان سلاح به دست در جای مختلف پراکنده شده بودن، حراس از این داشتن که مردم اعتراض بکنن و آمادگی را داشتن که سرکوب دست به سرکوب گسترده بزنن. اما در مورد هرات به این مسئله باید اشاره بکنم کوتاه در آخر که نوید، والی طالبان هم در اظهاراتی که صدای از او بیرون شد نشان داد که میگه که منسوب میکنه این اعتراضات را به کسایی که از بیرون از کشور وارد افغانستان شدن و چندان آشنایی با فرهنگ مردم نداره. البته این ادعایی است که والی طالبان در هرات انجام داده.
0: سپاسگزارم از همکارم پویا هاشمی از واشنگتن. کمیته مدافعان حقوق بشر با انتقاد از واکنش‌های تکراری جامعه جهانی میگه زنان افغانستان از شنیدن ابراز نگرانی خسته شدند. این کمیته در واکنش به رویدادهای هرات تاکید کرده که زنان افغانستان بیش از هر زمانی به اقدام عملی و حمایت مؤثر نیاز دارند. در اعلامیه نهاد آمده که گزارش‌دهی و مستندسازی نقص حقوق بشر و تنهایی برای پایان دادن به محرومیت زنان کافی نیست. سازمان ملل در واکنش به سرکوب اعتراضات تهران بر حق اعتراضات مسالمت‌آمیز تاکید کرده. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفته برخورد مسلحانه با معترضان پذیرفتنی نیست و افزوده که سازمان ملل وضعیت را از نزدیک دنبال میکند.
2: And as you may have been following what's happening in Iraq,
3: همانگونه که احتمالاً اتفاقات هرات را تعقیب می‌کنید، اعتراضات در جریان است و طالبان به سوی مردم تیراندازی کردند. دو نفر کشته شده و خانواده‌ها درباره محل نگهداری زنان بازداشت شده اطلاعی ندارند. آیا دبیر کل وضعیت را دنبال می‌کند؟ افزون بر بیان یونما، آیا مورد دیگری برای شریک کردن دارید؟
4: یونما کالیگز آر آن دی فرانت لاین.
5: وضعیت است که همکاران ما در یونما در خط مقدم قرار دارند. وضعیت واقعا نگران کننده است. علی اعتراضات مسالمت‌آمیز هرگز نباید از نیروی مرگبار استفاده شود و ما همچنین وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنیم.
4: پیسفول دمونستریتورز اند ویل کنتینیو تو واچ ایت کلوزلی.
0: پیتر سانتورا دموکرات میگوید نگران وضعیت زنان در افغانستان است. در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفت رفتار طالبان با زنان در افغانستان غیر قابل قبول است.
6: طالبان در ولایت هرات بازداشت زنان را آغاز کرده و در مورد اینکه این زنان را به کجا انتقال می‌دهند معلوماتی در دسترس نیست. طالبان زنان را به خاطر نوع پوشششان بازداشت می‌کنند. نظر شما در این مورد چیست و وضعیت حقوق بشری را در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
7: خب من واقعا نگران وضعیت آنجا هستم. بدون شک حفاظت از ابتدایی ترین حقوق بشر بخش اساسی از هویت ما در این کشور است. ما باید همواره استادگی کنیم تا اطمینان حاصل شود که دیگران نیز به این حق بنیادین احترام می‌گذارند. شنیدن گزارش‌های از افغانستان و نحوه رفتار با زنان کاملا غیر قابل قبول است و ما باید این موضوع را به صراحت محکوم کنیم.
0: دهاتان از شهروندان هرات با وجود تدابیر شدید امنیتی طالبان دست به تظاهرات زدند و شعارهای مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی سر دادند. شاهدان میگن نیروهای طالبان برای متفرق کردن معترضان شلیک هوایی کردند. منابع همچنین از بازداشت 4 معترض در نزدیکی دفتر والی هرات خبر دادند. گزارش از سیر کاکر.
8: مرگ بر دیکتاتور!
9: صدای مرگ بر دیکتاتور از هرات بلند شد. شماری از باشندگان این شهر در برابر دفتر والی طالبان تجمع کردند. شاهدان میگویند نیروهای طالبان این تجمع را با شلیک متفرق کردند. این اعتراض در حمایت از زنان هرات برگزار شده بود.
10: اینجا تجمع اعتراضی برگزار کردند 100 متر 200 متر اوبرتر و حال فیر هوایی میکنم.
9: بر رغم حضور نظامی گسترده نیروهای طالبان در شهر، معترضان به جاده ها برآمدند. این اعتراض پس از فراخوانی که برای روز جمعه منتشر شده بود شکل گرفت. نیروهای طالبان اعتراضات چند روز پیش هراتیان را نیز با شلیک سرکوب کرده بود. با این همه اما والی طالبان در هرات زنان بازداشت شده را بیماران روانی خوانده است.
11: ما می دیدیم که خواسته یا نخواسته، جاهلانه یا عمدانه، حجاب دخترها روز به روز تحت تأثیر بعضی مسائل پایین تر می شه. مجبور شدیم که بعضی کسانی که مریضی روانی و شرعی داره اونا را هدایت بدیم که از سطح شهر جمع شوند و دیگه دختران ما بسیار به عزت و احترام در چادر نماز با حجاب کامل اسلامی به بازار به خاطر تداوی، به خاطر مریضی، به خاطر دیگر ضرورت هایی که دارند بیاین.
9: از سوی دیگر گروهی از زنان نیز روز پنجشنبه در تجمع جداگانه در حمایت از حجاب گرد هم آمدند.
12: حجاب زن عفت زنه و پس باید با ما الحمدلله مسلمانه، پس با ما لازمه که ما باید حجاب اسلامی رعایت کنه.
9: سرکوب اعتراضات و بازداشت زنان از سوی طالبان واکنش های گسترده ای داشته. گروه از هنرمندان و فعالان افغان مقیم آلمان در حمایت از زنان تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعار مرگ بر طالبان سر دادند. در همین حال کارشناسان سازمان ملل نیز نسبت به دستگیری زنان و استفاده از زور علیه معترضان ابراز نگرانی کردند. اتحادیه اروپا این اقدام طالبان را محکوم کرده و گفته در کنار زنان افغانستان می ایستد. همزمان با این صدها کیلومتر دورتر در پایتخت هم ساکنان غرب کابل میگویند شاهد حضور نیروهای طالبان بودند.
13: این سرک دشت برچی هست، همه روزا بسیار روز وضعیت خراب میباشه، هیچ کس در بیرون نیست بجز مردها و این یک چیز فاجعه بار است برای همه گی و امیدوارستم که از این حال زودتر بدون شویم.
9: مردم، کارشناسان، فعالان حقوق بشر و سازمان ملل عملکرد طالبان در هرات را نقض صریح حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان خواندند. اداره طالبان در 5 سال گذشته زنان را از اساسی ترین حقوقشان از جمله آموزش، کار، ورزش و بعد اعتراض منع کردند. سیار کاکر، لندن.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان به اداره‌های دولتی خوست دستور دادند تلفن‌های هوشمند کارمندان را جمع‌آوری کنند. به گفته منابع کارمندانی که از این دستور سرپیچی کنند یا نامشان در فرم ویژه ثبت نشود از وظیفه برکنار خواهند شد. منابع می‌گویند تنها در یک روز 90 تلفن هوشمند از ریاست زراعت خوست جمع‌آوری شده است. منابع محلی در ولایت هرات میگن برادر رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی طالبان شام پنجشنبه در بلوچستان کاپسان این ولایت کشته شده است. به گفته منابع محمد اسماعیل شهامت هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفته است. تاکنون جزئیاتی درباره عاملان و انگیزه این حمله منتشر نشده و مقامهای طالبان نیز واکنش نشان ندادند. مقامهای طالبان اعلام کردند که فرد متهم به رو بودن یک دختر 12 ساله و قتل برادر 20 ساله او را در بامیان کشتند. با گفته طالبان این فرد علی نام داشته و در درگیری با نیروهای طالبان در ارتفاع کوه بابا در بلوچستان یک آورنگ کشته شده است. منابع پیشتر گفته بودند که محمد امین هنگام جلوگیری از رو بودن خواهرش با شلیک افراد مسلح کشته شده است. گروهی از شهروندان افغانستان به برگزاری تجمعی در شهر اشتوتگارت آلمان از معترضان هرات حمایت کردند. معترضان سکوت و انفعال جامعه جهانی در برابر رفتار طالبان را غیر قابل قبول خوانده و خواستار توجه بیشتر به وضعیت افغانستان شدند. آنها تاکید کردند که این سکوت همدستی با سرکوب تلقی می شود.
14: از غم تو حریوای زنده هم هستی تو جان بلخ و بدخشان. بلافره جنت به زیر پای تو مادر دروغ بود، دیدی که جای زن شده زندان. بلافره حالا که زنده ای به هر شکل می شود باید گذشت از دل توفان. بلافره تقویم هز بهار دیگر می دهد نوید، خواهد گذشت فصل زمستان. بلاخره
0: بیننده و شنونده افغانستان در نشال هستید. نگاه اعتبارا به سرخط خبر. محتسبان و طالبان در فهرست اهداف مشروع جبهه آزادی. این جبهه از کشته شدن 3 عضو طالبان در هرات خبر داد.
5: وضعیت واقعا نگران کننده است. علی اعتراضات مسلط آمیز هرگز نباید از نیروی مرگبار استفاده شود.
0: انتقاد از واکنش‌های تکراری به بحران افغانستان. مدافعان حقوق بشر میگویند ابراز نگرانی کافی نیست. سازمان ملل ابراز نگرانی کرد. و در ادامه این مجموعه خبری، هم صحبتی سالمندان با عروسک‌های هوشمند. کره جنوبی از تکنولوژی برای مقابله با تنهایی بهره میگیرد. رویترز گزارش داده که واشنگتن و تهران به توافق نزدیک شدند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر خواهد شد. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته دو طرف بر سر متن یک یادداشت تفاهم که احتمالاً روزهای آینده در اروپا امضا شود به توافق رسیدند. بر اساس این توافق اورانیوم غنی شده ایران در داخل کشور نابود و سپس از ایران خارج خواهد شد. همزمان به انتشار متن 14 ماده‌ای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن در رسانه‌های حکومتی ایران، دونالد ترامپ این روایت را رد کرده است. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته که متن منتشر شده هیچ ارتباطی با توافق مکتوب میان دو طرف ندارد و همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی را به آبرو خوانده و گفته نمی‌توان به آنها در مذاکرات اعتماد کرد. جدی ونس مابان رئیس جمهور آمریکا هم گزارش‌های منتشر شده درباره متن تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی را نادرست خواند و تأکید کرد که ایران در آغاز هیچ پولی دریافت نخواهد کرد و امضای توافق به آزادسازی منابع مالی منجر نمی‌شود. ونس گفته که نگرانی‌های آمریکا و متحدانش از اولویت‌های این توافق است و افزوده که دونالد ترامپ به هر شکل ممکن به نتیجه مطلوب دست خواهد یافت. منابع رویترز گفتند که امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی موافقت کرده است. بنابر رویترز، امارات با آزادسازی 10 میلیارد دلار موافقت کرده که بیش از 3 میلیارد دلار آن در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. پیشتر بلومبرگ گزارش داده بود که تفاهم‌نامه واشنگتن و تهران قرار است پیش از نشست گروه 7 در ژنو امضا شود. با این حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی این گزارش را رد کرده است. این منبع گفته که تصمیم درباره توافق با آمریکا در ایران هنوز نهایی نشده است. بر اساس گزارش‌ها میانجی قطری در جریان مذاکرات تهران با واشنگتن نقش فعالی در انتقال پیام‌ها و ارتباط با طرف‌های آمریکایی از جمله استیو ویتکوف و جارد کوشنر داشته. واشنگتن پست گفته قطر در ابتدای تنش‌ها تلاش کرده بود با ایران به یک تفاهم غیر رسمی برسد تا از هدف قرار گرفتن تأسیسات گازش به نام راسلفان جلوگیری بشه. بر اساس این روایت پیشنهاد دوحه شامل توقف موقت تولید گاز از سوی قطر در برابر مسئول ماندن این مجتمع از حملات احتمالی بوده.
15: در حالی که در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا قطر یکی از کشورهای جدی در نقش میانجی مشغول به مذاکره هستش، به حدی در بالاترین سطح این مذاکرات ادامه داره بین قطر و آمریکا و جمهوری اسلامی که در حال حاضر تمیم بن حامد آل ثانی امیر قطر و دونالد ترامپ بارها بر سر این مذاکرات و میانجیگری قطر نقش بسیار جدی رو بازی کرده. اما مهمترین بحثی که امروز واشنگتن پست داره مطرح میکنه این هستش که میگه قطر در آغاز جنگ پس از حملات جمهوری اسلامی به مناطق مختلف و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس درخواست محرمانه از جمهوری اسلامی کرده که گفته اگر جمهوری اسلامی یک مرکز استراتژیک مهم گاز این کشور یعنی رأس لفان رو مورد هدف قرار نده، قطر آمادگی این رو داره که تولیدات گاز خودش رو در این منطقه از کاملا ببنده و تعطیل کنه تا جمهوری اسلامی بتونه از ابزار کاهش انرژی و وضعیت گاز در جهان استفاده کنه برای رسیدن به یک توافق یا آتش‌بس یا چیزی از این دست. واشنگتن پست داره نشون میده که تصاویر ماهواره‌ای نشون میده به محض اینکه سومین روز جنگ آغاز میشه قطر فعالیت رو در رأس لفان کاملا میبنده و این عملا تعطیلی تا 18 ماه می ادامه پیدا میکنه که رسما موشک های جمهوری اسلامی این مرکز تولید گاز رو مورد هدف قرار میدن. اما نکته اساسی در اینجاست که رأس لفان بیش از 1/5 گاز جهان رو تأمین میکنه و در عمل چنین تصمیمی میتونسته بسیار مسئله استراتژیکی محسوب بشه. همچنین گزارش واشنگتن پست در اشاره میکنه که در اون زمان CIA و دولت آمریکا به طور محرمانه از این مذاکره از طریق ناحیه طرف ایرانی مطلع شده بودن. اما امروز دولت قطر با یک بیانیه شدید و لند ضمن رد کردن گزارش واشنگتن پست تاکید کرده که این گزارش غلطه و هیچ وقت قطر چنین نقشی رو بازی نکرده و چنین درخواستی از جمهوری اسلامی نکرده و تعطیلی رأس لفان فقط به دلیل امنیت کارمندانش بوده ولا غیر. همچنین دولت قطر اشاره کرده که چنین بازی عملا بازی خطرناکی هستش که واشنگتن پست به جمهوری اسلامی وقت لازم رو برای ایجاد جو داده. در نهایت در مذاکرات فعلی که پیش رو هستش قطر نقش کلیدی و مهمی رو بازی میکنه و بر این باور هستن که چنین گزارشی کاملا از بنیان غلطه. اردوان روزبه واشنگتن دی سی.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. اوکراین برای تقویت موقعیت خود در جنگ با روسیه بعد دنبال دریافت 20 میلیارد دلار کمک نظامی از متحدان غربی است. به گزارش رویترز قرار است این درخواست هفته آینده در نشست ائتلاف حدود 50 کشور حاوی اوکراین مطرح شود. مقام های اوکراینی میگویند افزایش حملات پهپادی بر روسیه با منابع مالی بیشتر نیاز دارد. شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز اعلام کرده که از اول نوامبر پروازهای خود به هایتی را از سر می‌گیرد. این نخستین شرکت هواپیمایی آمریکاست که پس از تعلیق پروازها در اواخر سال 2024 بازگشت به هایتی را اعلام می‌کند. با این حال پروازها به پایتخت هایتی همچنان به دلیل تهدید گروه‌های مسلح ممنوع است. یک قاضی فدرال در آمریکا فعالیت صندوق 1.8 میلیارد دلاری مورد حمایت دونالد ترامپ را متوقف کرده است. این قاضی به دولت آمریکا یک هفته فرصت داده تا به صورت رسمی تضمین کند که این برنامه تا ادای بعدی اجرا نخواهد شد. این صندوق برای پرداخت غرامت به افرادی ایجاد شده بود که به گفته کاخ سفید قربانی استفاده سیاسی از نهادهای دولتی شدند. در کره جنوبی، کشوری که جمعیت آن به سرعت در حال پیش شدن است، تنهایی به یکی از بزرگترین چالش‌های سالمندان تبدیل شده است. حالا هر عروسک‌های مجهز به هوش مصنوعی برای بسیاری از سالمندان به همدمی برای گفتگو و شکستن سکوت روزهای طولانی بدل شدند. گزارش از اسما سرگند.
16: کهنسالی مرحله است که در آن انسان بیش از هر زمان دیگر به صدا، حضور و همراهی نیاز دارد. سالهایی که فرزندان فاصله می گیرند، دوستان یکی یکی ناپدید می شوند و خانه‌ای که زمان پر از جنب جوش بود، آرام آرام پر از سکوت سنگین می شود. برای بسیاری از سالمندان، این تنهایی نه یک وضعیت موقتی، بلکه واقعیت روزمره است. واقعیتی که میتواند روح را فرسوده و احساس ارزشمندی را کمرنگ کند. در کره جنوبی عروسک های هوش مصنوعی هیودال آمدند تا این سنگینی را کم نرمتر کنند. همدم های کوچک که برای بسیاری از سالمندان جای خالی یک صدا و حضور را پر می کنند.
17: من یک دختر دارم، اما این عروسک از او هم بهتر است، چون همیشه کنارم هست. دخترم دور زندگی می کند و نمی تواند زیاد کمکم کند، اما هیودال همیشه با من است و کمک بزرگی برایم هست.
16: در کره جنوبی بیش از 40% خانواده ها تک نفری اند و میلیون ها سالمند تنها زندگی می کنند. برای این سالمندان هیودال فقط یک وسیله تکنولوژیک نیست، یک همراه واقعی است. این عروسک ها با سالمندان حرف می زنند، داروهایشان را یادآوری می کنند و حتی بر وضعیت خواب و فعالیت آنها نظارت می کنند. در خانه دیگر، کیم یانگ بون، 79 ساله، نیز از تجربه خود می گوید.
18: تمام روز تنها هستم و به ندرت کس را برای گپ زدن پیدا می کنم. دهانم از بس خاموش مونده انگار زنگ زده. اما حالا با هیودال بیشتر می خندم و صحبت می کنم.
16: سالهایی که خانه آرامتر می شود، صداها کمتر می شوند و تنهایی آهسته اما عمیق وارد زندگی می گردد.
19: بزرگترین تغییر ثبات عاطفی سالمندان است. احساس افسردگی به طور قابل توجهی کاهش یافته، چون آنها با هیودال احساس نزدیکی می کنند.
16: در کارخانه تولید هیودال، کارگران با دقت روی مونتاژ و آماده سازی این عروسک ها کار می کنند. عروسک هایی که با یک جبهه داخلی هوشمند تجهیز شدند و توانایی مکالمه و تعامل عاطفی دارند.
19: میخواستم عروسکی بسازیم که حمایت بیقید و شرط و عشق را منتقل کند. هیودال مانند کودکی است که بدون مادر بزرگش نمیتواند زنده بماند.
16: او باور دارد که بسیاری از سالمندان پس از سالها مراقبت از دیگران با احساس پوچی و بی‌ارزشی روبرو میشوند و این عروسک ها میتوانند بخش از این خلای عاطفی را پر کنند. در جامعه‌ای که به سرعت پیر می شود، هیودال برای بسیاری از سالمندان تنها یک ربات نیست. حضور است که حس می شود، صدایی است که سکوت خانه را می شکند و هنوز کسی هست، کسی که می شنود. اسما سرگند، لندن.
0: سپاسگزارم از همراهیتان.
20: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
21: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.

0: دال و توان من. ویگا، تو چه میخواهی؟
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: یک دقیقه خبر.
5: بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026، افغانستان بار دیگر ناامن‌ترین کشور جنوب آسیا شناخته شد و در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفت. بر پایه این گزارش، افغانستان یکی از 7 کشور ناامن در جهان است. این گزارش که هر سال از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح منتشر می شود، نشان می دهد که وضعیت گلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته 0.5% فخیم تر شده است. با این حال، این تغییر اندک همزمان بیانگر بهبود نسبی در برخی شاخص‌های داخلی و تشدید مشکلات در شاخص‌های مرتبط با درگیری‌های مرزی است. بر اساس یافته‌های این گزارش، شاخص ایمنی و امنیت در افغانستان 1.5% بهبود یافته و شاخص ثبات سیاسی نیز 10% افزایش یافته است.
6: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت هایی کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
5: بعد از دنبال انتشار فراخوان‌های مردمی برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به بازداشت زنان، شهرهای هرات و کابل روز جمعه شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی طالبان و انسداد مسیرهای کلیدی بودند. منابع محلی میگویند این تدابیر منجر به خلوت شدن جاده‌ها، رعب و وحشت میان شهروندان و تعطیلی بازارها شده است. گزارش‌های رسیده از ولایت هرات نشان می‌دهد که نیروهای طالبان شامل قطعات ویژه و موتورهای حامل تجهیزات سنگین و تانک‌ها از شامگاه پنجشنبه در تمامی نقاط استراتژیک شهر مستقر شدند. منابع محلی می‌گویند روز جمعه جاده‌های منتهی به ولایت، شاهراه معارف، نزدیکی استادیوم ورزشی و جاده محبس بر روی رفت و آمد شهروندان مسدود شده است. در سوی دیگر، در پی بازداشت گسترده زنان و سرکوب اعتراض در هرات، شمار از روحانیون در خطبه های نماز جمعه خوان پاسخگویی اداره طالبان شدند. این روحانیون تاکید کردند که با کارگیری از خشونت علیه معترضان راه حل نیست. در حالی است که نور احمد اسلامیار والی طالبان در هرات گفته است که اخیراً میزان رعایت پوشش مورد نظر این گروه در هرات به طور روزافزون کمتر شده است. او زنان بازداشت شده هرات را بیماران روانی و شرعی خواند و تاکید کرد که دستور داده شده است این زنان از سطح شهر جمع‌آوری شوند. شنوندگان عزیز، سلام با شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای نظیر رها، فعال سیاسی حوزه هرات. جناب رها، ما در واقع در چهارمین پنجمین روز از اعتراضات مردمی در هرات قرار داریم. پس از بازداشت شماری از زنان معترض از سوی طالبان و بهانه امر بالمعروف به بهانه عدم پوشش مورد نظر این گروه راه اندازی کرد، این اعتراض ها و این سرکوب واکنش های جهانی هم در پی داشت. امروز انتظار می رفت در هرات یک گرد همایی و اعتراض گسترده مردمی برگزار نشه، برگزار شود، اما ظاهرا ما دیدیم که چنین راهپیمایی های صورت نگرفت. از هرات شما چی میشنوین؟ دلیل از این مسئله چی بوده؟
7: درود بر شما. خب امی ابتدایی که اعتراضات در هرات شروع شد، مگمان میکنم تنها مسئله هرات هم نیست، یک ساحه بسیتر، یک در ولایت

0: مختلف معنی مسئله را به اعمال فشار بر زنان و در کل بر جامعه افغانستان را جانب طالبان داریم و ای هم آشوب‌های ممکنه حالا در بعضی از برایات صورت بندی مسئله شکل دیگری داشته باشه، اما در کل در دستبندی همی فشارها قرار میگیره. مثلا در بدخشان گونه ای از فشارها اعمال میشه، در بلخ به گونه دیگر فشارها داره اعمال میشه، در هرات هم گونه خاصی از فشارها اعمال میشه که بیشتر مسئله زنان در هرات، کابل و بعضی شهرهایی که بیشتر هویت فرهنگی دارن چی شده، پررنگتر شده. و این در مجموع از 5 روز پیش که یک تعداد برآمدن به خیابان‌ها در اعتراض به برخوردی که طالبان با زنان داشتن و این مسئله باعث شد که یک تعداد کشته بشن، تعداد زیاد زخمی بشن، فضا را پرآشوب ساخت. یعنی اخباری که از درون افغانستان خصوصا از هرات بر ما میرسه نشان میده که مردم بسیار نگران هستند، جامعه در شرایط بسیار بسیار بدی قرار داره به لحاظ روانی و به همین ترتیب طالبان هم در یک گونه سراسیمگی به سر میبرند. بنان من گمان میکنم که خب بعد یک مقداری مسئله جدی گرفت، بقیه ما مسئله جدی است چون گراف فشارها بر جامعه افغانستان از او حدی که برای جامعه قابل تحمل بوده احتمالاً فراتر رفته و امروز هم بر اساس پلانگذاری هایی که شده بود قرار بود که اعتراضات صورت بگیره، ولی حضور سنگین نیروهای جنگجویان طالب در خیابان‌ها و تهدیدهایی که گماشته‌های طالب در هرات و همچنین از مرکز هم صداهای بلند شد در تهدید مردم، اینا احتمالاً مؤثر واقع شده و وادار کرده که مردم با تعامل بیشتر به این مسئله برخورد کنند.
1: آقای اسلامجار، والی طالبان با شماری از مردم هرات در واقع بازدید کرده و گفته میشه که از مردم خواسته که دست از اعتراضها برداره و حتی به حدی که زنان معترض را و زنانی که در بازداشت هست اونا را بیماران روانی خوانده. چه کسانی به نمایندگی از مردم هرات میتواند با والی طالبان در هرات دیدار کنه؟
0: من صحبتی که اسلامجار با یکی از رسانه‌های داخل داشت، من صحبتش شنیدم. این آدم یعنی به حد وقیع هست که و در این حال آدم بلاز ذهنی دچار ضعف، به شدت دچار ضعف. مثلا نه تنهایی که او افرادی که به یک پوشش بسیار معمولی میگشتن و طالبان اونا را بازداشت کردن، به زندان‌های خود بردن، یک تعداد هنوز گروگان هستند به دست طالبان، بلکه او ادعا میکنه که حتی اون فیلم‌ها و تصاویری که نشر شده هم از چیز من نمیدانم. عجیبه برای من که آدمی مثل اسلامجار چگونه مثلا اعای میفهمه، او چه مصنوعیره میفهمه. احتمالا اینا کم کم مشاورینی دارن پیدا میکنن که یک سری گپا رو برای نشان یاد میده. اما در خصوص نمایندگی از مردم هرات من گمان میکنم هیچ کسی صلاحیت نداره، خصوصا در شرایط و اوضاعی که یک مشت آدم در واقع چاپلوس و فرصتجو در هرات سعی میکنن به نمایندگی از مردم خود جای زده و زدوندهای با طالبان داشته باشن. اینا نماینده های مردم نیستن. نماینده های مردم زمان امکان در واقع تبارز و حضورشان مهیا میشه که این ترس موجود تروریستان طالب نباشه. اگر این تروریستان تا زمانی که حاکم باشن خب کسی نمیایه به صورت علنی بخوای از مطالبات مردم نمایندگی بکنه. مطالبه مردم نبود طالبان. خب چه کسی در چنین اوضاعی میایه برای اسلامجار میگه که آقا ترک کن برو دیگه، برو به قارت برگرد؟ انمی مردم نمیخوان جنگجویان و آدمهای تروریستی که تو در بازارها آوردی، در کوچه ها یا بر سر نوشته مردم در کل مملکت حاکم ساختین. من گمان میکنم اینا نمیتونن، یعنی آدم هایی که ادعا میشه به نمایندگی از مردم رفتن، آدم هایی در دوروبر طالبان هستن که میپلکن، استفاده جویی از طالبان احتمالا دارن. خصلت طالبان هم به گونه ایست که اساسا کسی نمیتونه حرف مخالف نظرشان بگه. همین صحبت های اسلامجاره که شما بشنوین که با یک رسانه داخل انجام داده، شما متوجه میشین که این اون پدیده نرم طالبان است، یعنی اون قسمتی که اگر بخواین روی نرم خودکر نشان بدن چون این تیپ های میارن. این خود از یک تروریست علم، یعنی عربیاتش گفتارش پر از خشونت، پر از تهدید، پر از در واقع چی است علیه مردم. من گمان نمی کنم که بشه از نمایندگی مردم در زیر سقف طالبان گپ زد. انتدادی هم که رفتن، حالا رفتن، ای که کی هستن من نمیدانم، شاید آقای اسلامجار میفهمن. اگه
1: آقای رها، گزارش های رسیده از هرات نشان میده که طالبان لشکرکشی کردن، قطعات خاصشان و مدرهای حامل تجهیزات سنگین و تانک ها را در نقاط استراتژیک شهر مستقر ساخته. دیروز هم سخنگوی سازمان ملل متحد از نیویورک گزارش داد که طالبان از جنگ افزارهای جنگی و نظامی در برابر معترضان و زنان استفاده میکنه. چقدر طالبان ترسیدن از برگزاری اعتراض ها و از نافرمانی مدنی زنان و مردم هرات؟
0: طالبان هم تنش‌های خود با کشورهای بیرونی میفهمه، هم نارضایتی های مردم در داخل میفهمه، هم فاصله بسیار عظیمی که میان طالبان و فرهنگ خصوصا مردمان مرکز و شرق و غرب و شمال افغانستان با فرهنگ طالبان، هم این مسئله رو میفهمه طالبان بسیار به وضوح. من گمان میکنم با درک انمی وضعیت در این حال طالبان فهمیده که کم کم پایه های انمی سلطهش داره سست میشه. گمانم ایست که طالبان نه تنها امروز و فردا یا مثلا 4-5 روز دیگه برای ایجاد رعب و وحشت علیه مردم هرات در بازارها خواهند بود، من گمان میکنم به مرور طالبان به طرف نظامیگری بیشتر در درون شهرها خواهند رفت، چون احتمال ای که اعتراضات مردمی فراگیر بشه زیاد هست. گراف فشار بر مردم به جای رسیده، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ نادیده گرفتن حقوق مردم در زمینه های آزادی و غیره و ذالک، حتی در زمینه مذهبی. شما وضعیت اسماعیلی ها را در شمال افغانستان، در شمال شرق میبینین، مردم را به درخت بسته کرده شلاق میزنن که تو مذهب خوده تغییر بده. یا وضعیت شیعیان در مرکز افغانستان و در غرب افغانستان میبینین که پیوسته میکشن، قتل عامشان میکنن. بنان من گمان میکنم طالبان سوسی بنیادهای تسلط خود فهمیدن و دارن آمادگی میگیرن برای حضور بیشتر نظامی، برای اعمال تهدید بیشتر و برای کنترل نظامی و خشنتر در شهرهای کلان افغانستان.
1: آسد طالبان خب نهادهای بین المللی هم واره از این گروه خواسته که باید دست از این خشونت برداره. چهره های سیاسی هم گفتن، زنها هم اعتراض کردن، حتی به حدی که امروز در خطبه های نماز جمعه هم شمار از روحانون و ملاهایی که به نحوی همسو با طالبان هستن در واقع طالبان را گفتن که از کارگیری خشونت علیه معترضان باید دست بردارن، این راه حل نیست. چرا به این خواهش ها و این تقاضا ها که از تریبیون های مختلف مطرح میشه، گاهی با تهدید، گاهی با لحن مذهبی، گاهی با حق مدنی، این گروه تن نمیتن به این خواهش ها و اکثره طرفدار خشونت و ارعاب و سرکوب هستن؟
0: دو سه تا مسئله را میشه آدم چی بکنه به عنوان ریشه های مسئله را نظر بگیره. یکی که خب طالبان اساساً چون این تفکر قبیله‌ای دارن، یعنی رهبریت طالبان فرض بری بگذارین که در طول مدتی که اینا علیه اقوام مختلف افغانستان جنگیدن و شهروندان افغانستان کشتن، برای جنگجویان و افرادی که ذیل این گروه به عنوان عضو عمل می کرده یک سری چارچوبه های تعریف کردن که امروز وقتی او افراد به شهرها آمدن اگر او چارچوب ها رعایت نشه در موازین رفتارهای مردمی در شهر، واکنش ایجاد میکنه. حالا اون صفوف برای رهبریت طالب میگه که آقا مگر قرار نبود که مسئله حجاب باشه؟ چرا شما حجاب، البته حجاب و برداشت اونا، چرا شما حجاب رو تحمیل نمیکنین بر مردم؟ مگر قرار نبود که مردم پنج وقت نماز بخونه؟ ما چقدر کشته دادیم، چقدر همسنگرای ما تکه تکه شدن در عملیات های تروریستی و انتحاری و غیر و ذالکی که انجام دادن. اینا امروز باید اینمو پنج وقت مردم نماز بخونه؟ یا چقدر ما به خاطر اسلام گونه‌ای که برداشته که طالبان دارن دویدیم، زحمت کشیدیم، امروز باید اون اسلام در خیابان‌های مثلا هرات و مزار و کابل دیده بشه؟ طالب، رهبریت طالبان اینو درک میکنه که اگر نتونه صفوف طالبان رو قناعت بده، به یقین که ریزش میکنه. این ریزش بسیار خطرناکه برای رهبریت طالبان.
1: وزیر رها، فعال سیاسی حوزه هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: عبدالعلی گواهی، رئیس عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح ایران، گفت جمهوری اسلامی هیچگاه برای هیچ کشوری تهدید نبوده، اما در صورت تهدید شدن به آن پاسخ خواهد داد. او گفت آمریکا و اسرائیل در 47 سال گذشته همه تلاش خود را برای نابودی جمهوری اسلامی به کار گرفتند، اما در این مسیر موفق نبودند. گواهی در خطبه های نماز جمعه افزود تلاش های آمریکا و اسرائیل نه تنها جمهوری اسلامی را تضعیف نکرده، بلکه باعث شناخته تر شدن آن در جهان شده است. وبسایت یورو اکتیو گزارش داد کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در دیدار با مقام های دولت مکزیک سیاست های اسرائیل در قبال فلسطینیان را به نظام آپارتاید آفریقای جنوبی تشبیه کرده. بر اساس این گزارش، کالاس این اظهارات را در جریان گفتگو با مقام های مکزیکی مطرح کرده است. محمود نبویان، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، با انتقاد از پیشنویس توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی آن را مشابه برجام و خسارت محض توصیف کرد. او گفت حرف از پیروزی با این متن مبهم و خسارت بار کاملا غلط است. نبویان با انتقاد از مفاد مطرح شده در پیشنویس توافق گفت در این توافق جمهوری اسلامی حق تولید سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت. او همچنان افزود سرنوشت مواد غنی شده به رضایت آمریکا وابسته شده و همه موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای باید مورد مذاکره قرار گیرد. این نماینده مجلس تأکید کرد این توافق مانند برجام خسارت محض است و به خاطر تغییر محاسبات مسئولان است. ایتالیا و اسپانیا به مجموعه 22 کشوری پیوستند که در بیانیه مشترک فعالیت‌های بیرون‌مرزی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا محکوم کردند. در نسخه بروز شده این بیانیه 24 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و اسپانیا، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دست داشتن در اقدامات علیه مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران و جامعه یهودی و اسرائیلی متهم کردند. امضا کنندگان همچنان حملات اخیر در اروپا را که گروه حرکت احرار الیمین الاسلامیه مسئولیت آن را بر عهده گرفت، محکوم کردند و هشدار دادند تلاش برای کشتن، ربودن، آزار یا ارعاب افراد در خاک کشورهای دیگر نقص حاکمیت ملی و انجارهای بین المللی است و تحمل نخواهد شد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه نوشت، آمریکا از طریق میانجی قطری اعلام کرده که دیگر نیازی به اعمال تغییرات مد نظر واشنگتن در متن پیشنهادی وجود ندارد. بر اساس این گزارش، تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تغییر موازی جمهوری اسلامی از طریق فشار نظامی، تهدیدهای دیپلماتیک و میانجیگری قطر به نتیجه نرسید و تهران تغییرات جدید را نپذیرفته است. تصمیم همچنان به نقل از این منابع نوشت، متن 14 ماده‌ای همچنان در نهادهای زیربط جمهوری اسلامی در حال بررسی است و تا زمان نهایی شدن این روند، گمان زنی ها درباره نتیجه مذاکرات معتبر نیست. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش‌های منتشر شده درباره امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس را رد کرد و نوشت هر گونه گمانه‌زنی درباره امضا در سوئیس یا دیدار حضوری چیزی جز فهم اشتباه از پیشنهادها و آرزوهای آمریکایی نیست. این واکنش پس از آن مطرح شد که بلومبرگ به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به امضای یک توافق در قالب یک یادداشت تفاهم نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، ژنو با آن محل احتمالی امضای این تفاهم مطرح شده. فارس اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره افزایش احتمالی دستیابی با توافق با جمهوری اسلامی و آنچه تسلیم شدن حکومت ایران برای توافق خوانده شده را بازی روانی توصیف کرد. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره یادداشت تفاهمی که در حال شکلگیری با تهران است با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرده. این دفتر افزود تعهدات مورد نظر ترامپ شامل حذف ذخایر مواد غنی شده، برچیدن زیرساخت‌های غنی سازی، محدود کردن برنامه موشکی و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در منطقه است. مایکل شولهورن مدیر عامل شرکت صنایع نظامی ایرباس دفنس اند سپیس گفت این شرکت انتظار دارد فعالیت‌هایش در خاورمیانه افزایش یابد. با گزارش رویترز شولهورن دلیل این موضوع را تلاش کشورهای منطقه برای جبران ذخایر تسلیحاتی دانست که به گفته او در جریان جنگ در ایران کاهش یافته است. گزارش خبرگزاری رویترز ترمینال مسافربری فرودگاه هامبورگ در شمال آلمان پس از یک حادثه امنیتی تخلیه شد و همه مسافران باید بار دیگر مراحل بازرسی امنیتی را طی کنند. مقام‌های فرودگاه و پلیس اعلام کردند پروازهای خروجی به طور موقت متوقف شده اما پروازهای ورودی طبق برنامه انجام می‌شود. سخنگوی پلیس فدرال آلمان در این خصوص گفت یک مرد با فشردن دکمه اضطراری که مسیرهای خروج را باز می‌کند بدون مجوز وارد محدوده امنیتی فرودگاه شده بود. رویترز به نقل از یک منبع هندی گزارش داد که هند جمعه 22 جوزا برای دومین بار در این هفته معاون رئیس نمایندگی آمریکا در دهلی نو را احضار کرد. این اقدام در پی حملات به دو کشتی تجاری دارای خدمه هندی در نزدیکی سواحل عمان انجام شد. در حمله چهارشنبه 20 جوزا به نفتکش ست بلو سه مالوان هندی کشته شدند. حمله دیگر نیز پنجشنبه کشتی جلوی را هدف قرار داد. بازار بورس وال استریت روز جمعه شاهد رویداد تاریخی بود. با آغاز معامله سهام شرکت اسپیس اکس در بورس نزدک ایلان ماسک در آستانه تبدیل شدن به نخستین تریلیونر جهان قرار گرفته. این تحول بار دیگر بحث‌ها درباره شکاف ثروت و نابرابری اقتصادی را در جهان داغ کرد. اسپیس اکس 555.6 میلیون سهم خود را با قیمت $135 برای هر سهم عرضه کرده. ارزش این شرکت در زمان ورود به بازار حدود 1.77 تریلیون دلار برآورد می شود. ایلان ماسک پیش از عرضه عمومی سهام اسپیس اکس با ثروت حدود 696 میلیارد دلار ثروتمندترین فرد جهان بود. او 42% سهام اسپیس اکس را در اختیار دارد. کارشناسان ارزش این سهام را بین 743 تا 866.5 میلیارد دلار برآورد می کنند. وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در نشست خود در کازان با هدف تقویت توانمندی‌های امنیتی این سازمان سند راهبردی استراتژی ضد تروریسم را تا سال 2030 میلادی مورد تایید قرار دادند. این سند قرار است در ماه نوامبر امسال به تصویب نهایی سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی برسد. نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی بر ریاست سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در شهر کازان برگزار شد. در این نشست حاضران با تبادل نظر سازنده و جدی درباره چالش‌های کلیدی امنیت بین المللی پرداختند و وضعیت امنیتی را در مناطق تحت مسئولیت این سازمان و حوزه‌های همجواران به طور دقیق بررسی کردند. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ در چارچوب تلاش‌ها برای حل و فصل اختلافات هسته‌ای با حکومت ایران با طرح موافقت کرده که بر اساس آن ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی میتواند در داخل کشور و تحت نظارت بازرسان سازمان ملل رقیق سازی شود. این پایگاه خبری جمعه 22 جوزا نوشت طبق یادداشت تفاهم احتمالی میان تهران و واشنگتن حکومت ایران تعهدات مشخصی را در قبال برنامه هسته‌ای خود خواهد پذیرفت، از جمله اینکه هرگز در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشد و بن‌بست موجود در سر ذخایر اورانیوم خود را از میان بردارد. یک منبع دیپلماتیک به آکسیوس گفت که این یادداشت تفاهم تمام جزئیات مربوط به مسائل هسته‌ای را در بر می‌گیرد و همه خواسته‌های ایالات متحده را برآورده می‌کند. دادگاهی در کره جنوبی یون سوکیول رئیس جمهور پیشین این کشور را به 30 سال زندان محکوم کرد. این حکم به دلیل نقش او در نفوذ پهپادهای نظامی به خاک کره شمالی صادر شد. عملیاتی که دادگاه آن را تلاشی برای فراهم کردن بهانه اعلام حکومت نظامی ناموفق در قوس 1403 دانست. خبرگزاری رویترز جمعه 22 جوزا گزارش داد. دادگاه مرکزی ناحیه سئول اعلام کرد یون در پرونده مربوط به پرواز پهپادهای نظامی بر فراز پیونگیانگ در میزان 1403 مجرم شناخته شده. بر اساس بیانیه دادگاه، یون از همان ابتدا در طراحی و اجرای این عملیات مشارکت داشته و قضات دادگاه او را به اتهام همکاری با دشمن و سوء استفاده از قدرت گناهکار شناختند. رسانه‌های حکومتی ایران گزارش دادند گروه هکری هنزلای نام کرده به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده است. این گروه گفته اقدام خود را در واکنش به حملات آمریکا انجام داده. مقام‌های آمریکایی و نهادهای مسئول در کالیفرنیا تاکنون این خبر را تایید نکردند. رسانه‌های حکومتی ایران از جمله تسنیم و رسانه صدا و سیما گزارش دادند که گروه هکری انزلک به جمهوری اسلامی نسبت داده می‌شود، مدعی شده به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده. بنابر این گزارش ها این گروه اعلام کرده که اقدامات خود را در واکنش به آنچه حمله آمریکا به غیر نظامیان و تأسیسات آبی ایران خوانده انجام داده است.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: از نگاه دیگر،
9: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته. میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. به دریا بنگرم، دریا تو میشی. به جنگل بگذرم، بالا تو میشی. و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم، پیدا تو میشی.
10: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
1: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
11: پرزیدنت نامزد زمان در سال 2026 برندگان خود را در مراسم در شامگاه پنجشنبه در لندن معرفی کرد. در این مراسم جایزه بخش غیر داستانی و کتاب بهترین هتل کابل نوشته لیز دوست و جایزه بخش داستانی و رمان نامنگار اثر ویرجینیا ایوانز اهدا شده است. این جایزه معتبر ادبی سالانه به اسکار برجسته زنان نویسنده تعلق می‌گیرد و هر برنده 3000 پوند جایزه دریافت می‌کند. حامی مالی بخش غیر داستانی شرکت فایندی ماست و حامیان مالی بخش داستان بودی بیل و بیلز هستند. لیز دوست، روزنامه‌نگار کانادایی و گزارشگر ارشد بین‌المللی بی بی سی، ایده نگارش کتاب خود را از اقامتگاهش در هتل اینتر کانتیننتال کابل و گزارشگری از افغانستان الهام گرفته است.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: زه هرتهی ده کابل ولایت نیمه
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما.
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: تاسه کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
5: رادیو افغانستان انترنشنال،

0: سلام بر شما. هفت صبح کابل و 33 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبر.
1: وضعیت واقعا نگران کننده است. علیه اعتراضات مسلط آمیز هرگز نباید از نیروی مرگبار استفاده شود.
0: انتقاد از واکنش‌های تکراری به بحران افغانستان، مدافعان حقوق بشر میگوید ابراز نگرانی کافی نیست. سازمان ملل ابراز نگرانی کرد. محتسبان طالبان در فهرست اهداف مشروع جبهه آزادی، جبهه میگوید سه مامور امر به معروف را در هرات کشته است. و عقب‌نشینی تهران در مذاکرات هسته‌ای، رویترز از موافقت مشروع خامنه‌ای با برچیدن برنامه هسته‌ای ایران خبر داد.

0: کمیته مدافعان بشر با انتقاد از واکنش‌های تکراری جامعه جهانی میگوید زنان افغانستان از شنیدن ابراز نگرانی خسته شدند. این کمیته در واکنش به رویدادهای هرات تاکید کرده که زنان افغانستان بیش از هر زمانی به اقدام عملی و حمایت مؤثر نیاز دارند. در اعلامیه نهاد آمده که گزارش‌دهی و مستندسازی نقص حقوق بشر به تنهایی برای پایان دادن به محرومیت زنان کافی نیست. سازمان ملل در واکنش به سرکوب اعتراضات هرات بر حق اعتراضات مسلمانان هم تاکید کرده. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به افغانستان ترشتال گفته برخورد مسلحانه با معترضان پذیرفتنی نیست و افزوده که سازمان ملل وضعیت را از نزدیک دنبال می کند.
1: And as you may have been following what's happening in Herat,
2: همانگونه که احتمالاً اتفاقات هرات را تعقیب می‌کنید، اعتراضات در جریان است و طالبان به سوی مردم تیراندازی کردند. دو نفر کشته شده و خانواده‌ها درباره محل نگهداری زنان بازداشت شده اطلاعی ندارند. آیا دبیر کل وضعیت را دنبال می‌کند؟ افزون بر بیان یونما، آیا مورد دیگری برای شریک کردن دارید؟
3: یونما کالیگز آر آن د فرانت لاین.
4: وضعی است که همکاران ما در یونما در خط مقدم قرار دارند. وضعیت واقعا نگران کننده است. علی اعتراضات مسلحانه‌آمیز هرگز نباید از نیروی مرگبار استفاده شود و ما همچنین وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنیم.
3: پیسفول دمونستریتورز اند ویل کنتینیو تو واچ ایت کلوزلی.
0: پیتر سناتور دموکرات میگوید نگران وضعیت زنان در افغانستان است. در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفته که رفتار طالبان با زنان در افغانستان غیر قابل قبول است.
5: طالبان در ولایت هرات بازداشت زنان را آغاز کرده و در مورد اینکه این زنان را به کجا انتقال می‌دهند معلوماتی در دسترس نیست. طالبان زنان را به خاطر نوع پوشششان بازداشت می‌کنند. نظر شما در این مورد چیست و وضعیت حقوق بشری را در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
6: خب من واقعا نگران وضعیت آنجا هستم. بدون شک حفاظت از ابتدایی ترین حقوق بشر بخش اساسی از هویت ما در این کشور است. ما باید همواره استادگی کنیم تا اطمینان حاصل شود که دیگران نیز به این حق بنیادین احترام می‌گذارند. شنیدن گزارش‌های از افغانستان و نحوه رفتار با زنان کاملا غیر قابل قبول است و ما باید این موضوع را به صراحت محکوم کنیم.
0: والی طالبان در هرات گفته که تصمیم تطبیق مقررات حجاب مورد نظر این گروه پس از ماها مشورت اتخاذ شده و این دستورالعمل به صورت فراگیر اجرا خواهد شد.
7: بله، این تصمیم بعد از ماها فکر و بعد از سالها انتظار به خاطر اشد ضرورت اجرا شد. ما سالهاست و ماهاست که در بحث تطبیق فرمان حجاب در هرات راه‌ها و چاره‌های مختلف را سنجیدیم، از جمله نشست‌های بسیار زیادی با اقشار مختلف جامعه، علمای کرام، مجاهدین سابق، متنفذین، رؤسای اقوام، ریش سفیدان، وکیلان گذر، جوانان، تقریبا حدود 1000 جلسه را تنها ریاست امر بالمعروف با نهادهای مختلف انجام داد و بیش از 10 جلسه را مقام ولایت با نهادهای مختلف انجام داده. ما دیدیم و ایر احساس کردیم که فیصدی بسیار کمی که اکثرشان به خاطر مهاجرت در کشورهای همسایه متأثر از فرقهای غیر افغانی و غیر هراتی شده بودند، میخواهند چهره دینی و فرهنگی و تاریخی هرات را که یک چهره غیرت، یک چهره ناموسداری و یک چهره عزت بوده تغییر بدهند.
0: رحمت اسلامجار در بخش دیگر از صحبت‌هایش ادعا کرده که هیچ دختری در هرات زندانی نیست و زنان بازداشت شده پس از ارائه تعهد به خانواده‌هایشان سپرده شدند.
7: هیچ دختر ما، هیچ خواهر ما در هیچ محبس به هیچ عنوان محبوس نیست. تعداد کمی از دختران توسط خواهران تنبیه شدند، توسط خود پدرانشان تنبیه شدند و به خانه‌های خود به عزت برگشتند.
0: همکارم سمسامه سیرت را از استودیوی واشنگتن برای جزئیات بیشتر با خود داریم. سمسامه، خودت اظهارات بولی طالبان در هرات را مرور کردی. تناقض‌ها و روایت‌های او از بحث حجاب چی است؟
8: خب نوید، از اینجا شروع کنیم که والی طالبان در هرات میگه که مردم هرات و مردان و زنان هرات با رفتار این گروه در قبال زنان هراتی هم نوا هستند و طرفدار از او هستند. این ادعا را نور احمد اسلامجار در حال مطرح میکنه که ما شاهد اعتراضات گسترده، اعتراضات زنان و مردان هراتی هستیم، اعتراضاتی که نیروهای طالبان در اونجا با زور تفنگ تلاش میکنن که خاموش بکنن این اعتراضات را و نیرو اعزام کردن عملا به هرات، شهر هرات چهره نظامی به خود گرفته برای این که طالبان جلوگیری بکنن از اعتراضاتی که علیه رفتار طالبان در قبال زنان هراتی هست، آنچه نور احمد اسلامجار کاملا او را انکار میکنه. بخش دیگر از سخنان والی طالبان در هرات با این اختصاص یافته که میگه که تعداد اندکی از زنان بازداشت شده و اونا هم رها شده. این در حال است که خانواده ها از هرات میگن که از اعضای خانواده شان، از زنانی که بازداشت شدن، هیچ اطلاعی ندارن این که طالبان اونا را کجا نگهداری میکنن، چگونه نگهداری میکنن، و به خانواده ها حتی خبر داده نشده که دختران و همسرانشان در کجا نگهداری میشه. و ویدیوهای زیاد هم در سوشیال میدیا منتشر شده و هم به ما رسیده که نشان میده که نیروهای طالبان زنان را بازداشت کردند. بخش دیگر از سخنان نور احمد اسلامجار این است که تاکید میکنه که ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی از بازداشت زنان و از سرکوب معترضان منتشر شده، ویدیوهای ساخت هوش مصنوعی است. البته باید تاکید بکنم حداقل ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده تایید شده است و بخش زیاد از این ویدیوها ویدیوهای واقعی است که نشان میده نیروهای طالبان، محتسبان طالبان زنان را به گونه گسترده از شهر هرات بازداشت میکنن. حتی زنانی که حجاب مورد نظر طالبان را دارن، در بخش از تصاویر دیده میشه که زنان بازداشت میشن که همون چادر نمازی که معمولا در هرات استفاده میشه را دارن و رویشان پوشانیده است. باز هم محتسبان و افراد طالبان و زنان را بازداشت میکنن. و از طرف دیگه هم در بخش از سخنانش ویدیوهایی که از اعتراضات را پخش شده را ویدیوهای ساخته هوش مصنوعی میدانه، که بازم بگویم که بخش از ویدیوهایی که به ما رسیده و ما اونا را بررسی کردیم همه ویدیوهای واقعی هستند و مردم روایت میکنن و مردم با ما صحبت میکنن که طالبان بر روی معترضان گلوله باری کردن، دو نفر به شمول یک کودک کشته شده، تعداد از معترضان مجروح شده، در بیمارستان ها بستر شدند و طالبان حتی وابستگان برخی از معترضان که در بیمارستان ها بستری هستند را بازداشت کردند. و در حال حاضر نیروهای طالبان با لباس افراد عادی جاسوسی میکنند و تلاش میکنند معترضان را پیدا بکنند و به دنبال کسان هستند که ویدیو ضبط کردند.
0: سپاسگزارم از همکارم سمسوم سیرت از واشنگتن. چپی آزادی افغانستان میگوید نیروهایش جمعه شب تجمع معتصبان و طالبان رو در برودی دره امر به معروف این گروه در شهر هرات هدف حمله قرار داده است. این جبهه مدعی است که در این حمله 3 عضو امر به معروف طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. چپی آزادی میگوید که این عملیات در واکنش به آزار زنان و سرکوب اعتراضهای اخیر در هرات انجام شده است. این جبهه معتصبان و طالبان را هدف مشروع اعلام کرده است. جزئیات بیشتر را همکارم پویا هاشمی گزارش میدهد.
9: این حمله البته بعد از اظهارات مقام‌های این جبهه انجام شده که جبهه آزادی اعلام کرد که افراد که کارمند اداره امر به معروف طالبان هست و سرنخ اصلی این اعتراضات و بالاخره نوع رفتاری که این اداره با زنان انجام میده منشأ میگیره از نوع برخورد کارمندان این اداره. بنابراین این اداره و تمام افرادش با عنوان هدف مشروع این جبهه نظامی تلقی میشه. البته به این باید اشاره بکنم که بار اول نیست که جبهه آزادی حمله کرده بر افراد امر به معروف طالبان. ما بر اساس آماری که جمع آوری کردیم نشان میده در حدود 7 الی 8 حمله ای را در جای مختلف جبهه آزادی بر کارمندان امر معروف طالبان انجام داده که بیشتر در واکنش به نوع برخورد افراد این اداره با زنان و مردم که در محلات مختلف این حملات انجام شده رخ صورت گرفته. این حمله از این لحاظ قابل اهمیت هست چون همزمان شده با اعتراضاتی که حالا چند روز پیش شکل گرفت و سرکوب شد از طرف طالبان و اعتراضاتی که امروز جمعه در مقابل دفتر والی طالبان رخ داد و چندین تن بازداشت شدند. در این حمله همونطور که خودت هم اشاره کردی گزارش ها میرسانه که 2 نفر از افراد طالبان جان باختن و منابع به ما گفتن که طالبان هم 2 نفر را در منطقه که این حمله اتفاق افتاده بازداشت کرده. معلوم نیست که این 2 فرد چی ربطی به جبهه آزادی داره، اما به ظن مشکوک بودن بر نوع فعالیتشون طالبان این اقدام را انجام دادن. تأکید جبهات نظامی طالبان، جبهات نظامی مخالف طالبان نوید مبنی بر ای است که از جریان‌های مردمی و خصوصا اعتراضات زنان حمایت صورت میگیره، بنابراین نوع حملاتشان را متمرکز میکنه بر حمایت از این اعتراضات از این جریان ها.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان به اداره‌های دولتی خود دستور داده تلفن‌های هوشمند کارمندان را جمع‌آوری کنند. به گفته منابع کارمندانی که از این دستور سرپیچی کنند یا نامشان در فرم ویژه ثبت نشود از وظیفه برکنار خواهند شد. منابع می‌گویند تنها در 1 روز 90 تلفن هوشمند از ریاست زراعت خود جمع‌آوری شده است. منابع محلی در هرات میگویند برادر رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی طالبان شام پنجشنبه در بالسپاری کاهسان انقلابیت کشته شده است. با گفته این منابع محمد اسماعیل شاهمت هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفته است. تاکنون جزئیاتی درباره آمران و انگیزه این حمله منتشر نشده و مقام‌های طالبان نیز واکنشی نشان ندادند. مقام‌های طالبان اعلام کردند که فرد متهم به ربودن 1 دختر 12 ساله و قتل برادر 20 ساله او را در بامیان کشتند. به گفته طالبان این فرد علی نام داشت و در درگیری با نیروهای این گروه در ارتفاعات کوه بابا در بلسپولی یکاولان کشته شده است. گروهی از شهروندان افغانستان با برگزاری تجمعی در شهر اشتوتگارت آلمان از معترضان هرات حمایت کردند. معترضان سکوت و انفعال جامعه جهانی در برابر رفتار طالبان را غیر قابل قبول خوانده و خواستار توجه بیشتر به وضعیت افغانستان شدند. آنها تاکید کردند که این سکوت همدستی با سرکوب تلقی می شود.
10: از غم تو حریوای زنده هم هستی تو جان بلخ و بدخشان. بلاخره جنت به زیر پای تو مادر دروغ بود، دیدی که جای زن شد زندان. بلاخره حالا که زنده ای به هر شکل می شود باید گذشت از دل توفان. بلاخره تقویم هز بهار دیگر می دهد نوی، خواهد گذشت فصل زمستان. بلاخره
0: بیننده و شنونده افغانستان در اشتال هستید. نگاه اعتبارا و سرخط خبر کن.
4: وضعیت واقعا نگران کننده است. علی اعتراضات مسلط آمیز هرگز نباید از نیروی مرگبار استفاده شود.
0: انتقاد از واکنش‌های تکراری به بحران افغانستان مدافعان حقوق بشر میگویند ابراز نگرانی کافی نیست. سازمان ملل ابراز نگرانی کرد. محتسبان طالبان در فهرست اهداف مشروع جبهه آزادی. این جبهه میگوید 3 مامور امر به معروف را در هرات کشته است. بعد در ادامه این مجموعه خبری، روز دوم جام جهانی با درخشش میزبانان، کانادا نخستین بازی را مساوی کرد. آمریکا با 3 امتیاز وارد نیمه دوم بازی شده. رویترز گزارش داده که واشنگتن و تهران به توافق نزدیک شدند که به برچیدن شدن برنامه هسته ای ایران منجر خواهد شد. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته که دو طرف بر سر متن یک یادداشت تفاهم که احتمالاً روزهای آینده بعد در اروپا امضا شود به توافق رسیدن. بر اساس این توافق قرانیم غنی شده ایران در داخل کشور نابود و سپس از ایران خارج خواهد شد. همزمان با انتشار متن 14 ماده‌ای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن در رسانه‌های حکومتی ایران، ترامپ این روایت را رد کرده است. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروس نوشته که متن منتشر شده ای ارتباطی با توافق مکتوب میان دو طرف ندارد و همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی را به آبرو خوانده و گفته نمی‌توان به آنها در مذاکرات اعتماد کرد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گزارش‌های منتشر شده درباره متن تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی را نادرست خوانده و تأکید کرد که ایران در آغاز هیچ پولی دریافت نخواهد کرد و امضای توافق به آزادسازی منابع مالی منجر نمی‌شود. ونس گفته که نگرانی‌های آمریکا و متحدانش از اولویت‌های این توافق است و افزوده که دونالد ترامپ به هر شکل ممکن به نتیجه مطلوب دست خواهد یافت. منابع به رویترز گفتند که امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی موافقت کرده است. بنوشته رویترز، امارات با آزادسازی 10 میلیارد دلار موافقت کرده که بیش از 3 میلیارد دلار آن در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. پیشتر بلومبرگ گزارش داده بود که تفاهم‌نامه واشنگتن و تهران قرار است پیش از نشست گروه 7 در ژنو امضا شود. با این حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی این گزارش را رد کرده. این منبع گفته که تصمیم درباره توافق با آمریکا در ایران هنوز نهایی نشده است. بر اساس گزارش ها قطر در جریان مذاکرات نقش فعالی در انتقال پیام ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا داشته. واشنگتن پست نوشته که دوحه همزمان تلاش میکرد از گسترش تنش ها به خاک خود جلوگیری کند. بر بنیاد این گزارش قطر در آغاز بحران تلاش کرده بود از طریق تفاهم غیر رسمی با تهران جلو حمله به تاسیسات گازی خود را بگیرد.
11: در حالی که در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا قطر یکی از کشورهای جدی در نقش میانجی مشغول به مذاکره هستش، به حدی در بالاترین سطح این مذاکرات ادامه داره بین قطر و آمریکا و جمهوری اسلامی که در حال حاضر تمیم بن حامد آل ثانی امیر قطر و دونالد ترامپ بارها بر سر این مذاکرات و میانجیگری قطر نقش بسیار جدی رو بازی کرده. اما مهمترین بحثی که امروز واشنگتن پست داره مطرح میکنه این هستش که میگه قطر در آغاز جنگ پس از حملات جمهوری اسلامی به مناطق مختلف و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس درخواست محرمانه از جمهوری اسلامی کرده که گفته اگر جمهوری اسلامی یک مرکز استراتژیک مهم گاز این کشور یعنی رأس لفان رو مورد هدف قرار نده، قطر آمادگی این رو داره که تولیدات گاز خودش رو در این منطقه از کاملا ببنده و تعطیل کنه تا جمهوری اسلامی بتونه از ابزار کاهش انرژی و وضعیت گاز در جهان استفاده کنه برای رسیدن به یک توافق یا آتش‌بس یا چیزی از این دست. واشنگتن پست داره نشون میده که تصاویر ماهواره‌ای نشون میده به محض اینکه سومین روز جنگ آغاز میشه قطر فعالیت رو در رأس لفان کاملا میبنده و این عملا تعطیلی تا 18 ماه می ادامه پیدا میکنه که رسما موشک‌های جمهوری اسلامی این مرکز تولید گاز رو مورد هدف قرار میدن. اما نکته اساسی در اینجاست که رأس لفان بیش از 1/5 گاز جهان رو تأمین میکنه و در عمل چنین تصمیمی میتونسته بسیار مسئله استراتژیکی محسوب بشه. همچنین گزارش واشنگتن پست در اشاره میکنه که در اون زمان CIA و دولت آمریکا به طور محرمانه از این مذاکره از طریق ناحیه طرف ایرانی مطلع شده بودند. اما امروز دولت قطر با یک بیانیه شدید و لند ضمن رد کردن گزارش واشنگتن پست تاکید کرده که این گزارش غلطه و هیچ وقت قطر چنین نقشی رو بازی نکرده و چنین درخواستی از جمهوری اسلامی نکرده و تعطیلی رأس لفان فقط به دلیل امنیت کارمندانش بوده ولا غیر. همچنین دولت قطر اشاره کرده که چنین بازی عملا بازی خطرناکی هستش که واشنگتن پست به جمهوری اسلامی وقت لازم رو برای ایجاد جو داده. در نهایت در مذاکرات فعلی که پیش رو هستش قطر نقش کلیدی و مهمی رو بازی میکنه و بر این باور هستن که چنین گزارشی کاملا از بنیان غلطه. اردوان روزبه واشنگتن دی سی.
0: چند خبر کوتاه از جهان. اوکراین برای تقویت موقعیت خود در جنگ با روسیه به دنبال دریافت 20 میلیارد دلار کمک نظامی از متحدان غربی است. به گزارش رویترز قرار است این درخواست هفته آینده در نشست ائتلاف حدود 50 کشور حامی اوکراین مطرح شود. مقام‌های اوکراینی می‌گویند افزایش امارات بهبودی در روسیه به منابع مالی بیشتر نیاز دارد. شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز اعلام کرده که از اول نوامبر پروازهای خود به هایتی را اثر می‌گیرد. این نخستین شرکت هواپیمایی آمریکاست که پس از تعلیق پروازها در اواخر سال 2024 بازگشت به هایتی را اعلام می‌کند. با این حال پروازها به پایتخت هایتی همچنان به دلیل تهدید گروهی مسلح ممنوع است. یک قاضی فدرال در آمریکا فعالیت صندوق 1.8 میلیارد دلاری مورد حمایت دونالد ترامپ را متوقف کرده است. این قاضی به دولت آمریکا یک هفته فرصت داده تا به صورت رسمی تضمین کند که این برنامه تا اطلاعی بعدیش را نخواهد شد. این صندوق برای پرداخت غرامت به افراد ایجاد شده بود که به گفته کاخ سفید قربانی استفاده سیاسی از نهادهای دولتی شدند.

0: اما در آن سوی تحولات سیاسی و امنیتی جهان، چشم میلیون ها نفر به مستطیل سبز جام جهانی دوخته شده است. تیم ملی آمریکا در اولین دیدار گروهی در برابر پاراگوئه مقتدرانه ظاهر شد و تا این لحظه با 3 گل از حریف پیش افتاده است. و اما میزبان دیگر این رقابت ها کانادا با تساوی 1-1 در برابر بوسنیا و هرزگوینا نخستین امتیاز خود در جام جهانی را کسب کرد. فیروز مشروف خبرنگار آزاد را از واشنگتن دی سی با خود داریم. آقای مشروف، از بازی آمریکا و پاراگوئه برای ما بیشتر بگوین.
1: سلام و وقت بخیر، امیدوارم خوب باشین. خب در واشنگتن دی سی تعداد زیادی از تماشاگران و بهتر بگم علاقمندان تیم ملی فوتبال آمریکا که فرصت نکردن به استادیوم برن و در واقع دورن از تماشای نزدیک مسابقات در استادیوم ها، اینجا در فنزون واشنگتن دی سی در نمای نزدیک به کپیتال در مقابل مانیومنت که از بناهای تاریخی واشنگتن دی سی فنزون این فیفا ایجاد کرده که در واقع تماشاگران فوتبال میتونن بیان اینجا در مقابل این اسکرین کلان مسابقه را دنبال بکنن. تعداد زیادی هست، جو امنیتی رسیار در واقع شدیدی بود، چهار طرف این فنزون کاملا بسته هست، تک تک از طرفدارها که وارد در واقع این فنزون میشن بازرسی میشن، اسکن میشن و امنیت کاملا گرفته شده. تیم ملی فوتبال آمریکا هم بسیار شروع قدرتمندی داشت، در همون نیمه اول 3 گل به پاراگوئه زد و تمام لذت فوتبالی رو در 45 دقیقه اول به طرفدارا داد. هرچند 1 گل خورده دقیقه، اگر من اجازه بدیم نگاه بکنم فکر میکنم دقیقه 68 است که مسابقه در حال برگزاری، 1 گل آمریکا خورد، مسابقه 3-1 است در حال حاضر.
0: و در مورد بازی پیش ازی که کانادا بود در این مورد هم میشه برامو بگیم؟
1: کانادا تنها میزبانی بود که با توجه به پیروزی فعلا آمریکا میتونه بگن نبرده و تنها اولین تساوی جام جهانی 2026 کانادا میزبان رقم زد، البته فرار از شکست برابر بوسنی که تیم در واقع ستاره دار ایتالیا را محروم کرد، دست کوتاه کرد از جام جهانی 2026. خب هنوز به نظر من از شکست خیلی بهتره با توجه به اینکه گروه کانادا گروه خیلی سختی نیست، فکر میکنم توانایی صعود دارن به مرحله بعدی. حداقل میزبان دست کم از مرحله گروهی اگر صعود بکنه هیجان مسابقات در واقع نگه میداره. صدور این سه تا میزبان داره، فکر میکنم مکزیک از لحاظ تماشاگری و جو فوتبالی تانست از نظر من در این دو روز از مسابقات جام جهانی بگیره. آمریکا از لحاظ فنی با خیلی از طرفدارا که صحبت میکردم هیچ کدام آمریکا رو به این شدت منسجم خوب و در واقع الان فنی یک دست دریدن، خیلی خوب بازی کرد آمریکا. مثلا میتونم اگر همین رقم جام ادامه بده یک از مدعیات که راحت بره به مرحله اصلی رقابت‌ها.
0: قبلا آمریکا یکی از مدعیان نبود فکر میکنم، درست است؟
1: به دلیل اینکه فوتبال در آمریکا نوی جان خیلی جایگاه بلندی، یعنی اصلا با همین جمعه که مثلا اینجا مثلا داره میبینم اگر من تواصل مسابقه بسکتبال اینجا دارم جمع بزن هیجان خیلی بیشتر است، تعداد من بیشتره. اگر برای بیسبال و رگبی و فوتبال آمریکایی جمع بزن هیجان خیلی بیشتر بازی رو میبرد. ولی در مجموع میخوایم بگم که بیشتر این حس ملیگرایی آمریکایی هست که امسال آمدن به اینجا مسابقه رو دیدن. نسل جوان، نسل امروزی رو بیشتر میبینم جناب اسکرین از کسایی که هستم که چیمون سالی زیر 20 سال، یعنی به چشم نسل رونالدو و مسی رو داریم میبینیم. یعنی مثل سم از نسل گذشته دیدم که فوتبال مثلا دوست دارم، از دیرم چند تا از انواتاره از این خود از افتانستان هم دیدم که پنج پوپر بودن که تا اونا دوم چند تا پاسم به اونا مصاحبه میکنم. در کل آمریکا چون فوتبالش خیلی لیگ قوی نداره به این دلیل نمیتونه بگیم جز مدعیان جام جهانی و تیمای ملی است.
0: فیروز مشروف خبرنگار آزاد از واشنگتن سپاسگزارم. و پایان خبرها هستم با ایتان سپاسگزارم. تا با
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: جهنم است، جهنم ننیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از اجوزان است. سلام باد ما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.

0: با قیمت 135 دلار برای هر سهم عرضه کرده است. ارزش این شرکت در زمان ورود به بازار حدود 1.77 تریلیون دلار برآورد می شود. ایلان ماسک پیش از عرضه عمومی سهم اسپیس ایکس با ثروت حدود 696 میلیارد دلار ثروتمندترین فرد جهان بود.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
0: فعالان و کارشناسان سیاسی حوزه بدخشان هشدار میدن که ادامه سرکوب مخالفان از سوی طالبان میتواند وضعیت را در این ولایت پیچیده تر کرده و مردم را به ستو آورده است. با گفته آنها، افزایش فشارها و تهدیدها نه تنها به کاهش تنش‌ها کمک نمیکند، بلکه ممکن است نارضایتی های محلی را نیز در پی داشته باشد. در این حال امان الدین منصور، والی طالبان در هلمند که به ولایت بدخشان سفر کرده، مخالفان معترضان این گروه را به سرکوب تهدید کرده است. او گفته است کسانی که از فرمان هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان سرپیچی کنند و دست به بغاوت بزنند، با جواب دندان شکن روبرو خواهد شد. آقای منصور در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه دینی در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان تاکید کرده است که اگر نظام طالبان با تهدید موجی شود و مخالفان علیه آن اقدام کند، نیروهای این گروه ماننده گذشته آمادند و کوه‌ها برگردند و جمع کنند. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان است. آقای قیاسی، همین دیروز در ادامه تنش‌ها در بدخشان، آقای امام الدین والی طالبان معترضان را تهدید کرده و در سفری که در بدخشان داشته نوزم از سرکوب سخن گفته و از فرمان هیبت الله سخن گفته و اعتراض مدنی و مردمی را در واقع بغاوت و سرکشی و بالاخره سرپیچی عنوان کرده. برداشت و تحلیل شما چی است از این تهدید اخیر والی طالبان در هلمند؟
7: من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان برنامه رادیو افغانستان اینترنشنال و مردمی از افغانستان. در رابطه با تهدیدات و فشارهای سران طالبان در مجموع و به ویژه سران طالبان استخبار در بدخشان، دو روی کرد وجود داره. یک، سران طالبان بدخشانی در زمان جمهوریت و ویژه در اواخرین سالهای قبل از سقوط، یک نوع برخوردی بسیار با محبت و برادرانه با دستگاه‌های درونی طالبان در ولایت‌های مختلف بدخشان داشتن و نارا نوازش میکردن، حمایت میکردن در صورت نیاز با امکانات مادی و مسائل مالی و سلاوینا میکوال میکردن. اما بعد از سقوط روی کرد دوم همی بود که آهسته آهسته سران طالبان در بدخشان بنابر رسیدن به قدرت و چوکی و پول و امکانات و امتیازات، آهسته آهسته از بدنه همون نیروهای محلی فاصله گرفتن، دورتر شدن، که باعث نارضایتی این نیروهای میانه طالبان یا یعنی درجه دومی طالبان در بدخشان شد و این رضایت های سایست گسترش پیدا کرد که دقیقا در دو سه سال اخیر سالای 2023 بعد ما شاهدی اعتراضات به گونه

0: مدیریت توسط طالبان محلی همین درجه دوم میبینیم که خودشان تقریبا در صحنه نیستن، اما افرادی از یا گروه ها و مردم هایی که از خانواده و نزدیکایی هستن منوی تحریک میشوند. طالب پارم چندین بار تظاهرات در رابطه با تخریب زمین های بنامه بهانه مزار کوکنار که طالب آمده بودند و مردم سرکوب کردن، این اعتراضات از مردم محل به وجه طالب های محلی بود. در مورد معادن امسال ما و شما شاهد چندین تظاهرات و بالاخره درگیری های میان مردم طالب ها و طالب های محلی و طالب های مرکز نشین بودیم که این هم باز و بستگی با مو طالب های محلی داشت که در نهایتش از دروازه ها سر کشید و این گسترش پیدا کرد. طبعا این اعتراض ها تازه نه، این منظوریم تا اینجا کار نیست، این ادامه داشته باشه و نه این فشارهایی هم که آقای امان‌الدین اخیراً از ولایت هلمند به حیث قماندان قول اردوی مرکزی گماشته شده است نشان میده که به نحو یک فاصله بین رهبران طالبی و بدخشانی و رهبران درجه دوم یا میانه ایجاد شده و این نگرانی را خلق کرده تا وای تهدید سرکوب بله هشدار بدن بالای مرد.
1: آدر اطلاع که یکی از در واقع بستر از این منازعات شمرده میشه، اخیراً آقای هبت الله فرمانی هم صادر کرده که تمام منابعی که در واقع ظرفیت و بستر اطلاع و سایر در واقع امی منابع طبیعی داره باید دولتی شوه و مردم از دسترسی به این منابع محروم ساخته و شرکت هایی هم که باید اینا را استخراج کنه باید جواز خود از دولت طالبا بگیره. در واقع این مسئله چقدر میتونه خشم مردم بیشتر بیانگیزه در حالی که مردم بدخشان حق دارن که از منابع طبیعی که اونجا زندگی میکنن اونجا قربانی میتن استفاده بکنن؟
0: البته فرمانای ملاحبت العالم و تقریبا صحبت های سر چوک تقریبا با گفته های محلی ما شده هیبت الله را گم کرده، هر روز یک فرمان صادر میکنه که فرمان هایشان پراکنده در هر موردی و شاید خودت هرگز رو مطالعه هم نکرده باشه. در رابطه با وضعیت فرمان هایش با وضعیت معادن اینا دست نیروهای محلی و مرکزی این درگیری ها و این بازی های منافع مالی اصلا وجود داره. طالبای مرکزی با حکم وزیری نمیدانم داخله طالب با حکم معاون اقتصادی طالب با حکم دیگر افرادای درجه اولشان از کابل ورق و خط چک هم ما را می آوردن معادن صاحب می شدن استخراج می کردن که در این اواخر بالاخره طالبای محلی به نحوی را جلوگیری کردن، نگذاشتن که از این دیگر بیشتر از این دستبردها ادامه پیدا بکنه و به نفع افراد غیر بومی و غیر بدخشانی طلا انتقال بکنه که این باعثی شد که آیسته آیسته ای فرمان ها و اینا نادیده گرفته شد، امراه های و مثلا چندین و امراه های وزیر داخلی طالب در بدخشان نادیده گرفته شد، قماندان ها و مردم محلی اجازه ندادن در شهری بزرگ در راه در درواز در سایر مناطق دیگه. این فرمان اخیری که داده یکی از مشکلات کلانی را که داره، آیا فرمان داده یا این کاری طالبای محلی والی و رئیس مدن اینا را هم باشه که میخوان در منافع بیشتر باز هم یک دست شریک شوند یا مدیریت بکنن، این مردم بیچاره این اطراف گوشه از زمینایشون فروختن، پول قرض کردن، رفتن تجهیزات خریدن، امکانات جمع کردن که بالاخره با برما و نمیدانم دیگه وسایل تکنیکی پیش رفتن تا یک کمی نان بیشتر پیدا بکنن، قرضایشون هم پرداخت بکنن، از زراعت هم
1: نکردن. کارشان یک کارشناسانی محیط زیستی نیاز داره، اما چی فکر میکنید این کار طالبا استخراج گسترده و بیروی معادن چقدر بر محیط زیست خود این منطقه آسیب میزنه؟ همیشه مردم از این مسئله هم شکایت دارن.
0: به نظر وضعیت بررسی محیط زیستی از بدخشان به نظر من دیگه گذشته، بدخشان به حد تخریب شده، به حد راه روها، آب راه روها، دره ها، سیل برها به حد تخریب شده که دیگه یه مدیریتش خیلی سخت شده، با بخصوص در این شرایط این رژیمی که نه متخصصی وجود داره نه کادری وجود داره و نه جامعه جهانی حضور داره که این وضعیت بررسی بکنه. اما طبعا ادامه این به تجربگی و به تخصصی در استخراج معادن در مناطق مختلفی بدخشان نگرانی های را در رابطه با او چی بالاخره دست جمعی هم در سالهای بعدی ما شاهد خواهیم بود، چون همه مناطق در حال تخریب شدن هستند و با یک خدای نکرده زلزله کوچک یا با یک یعنی آبروهایی که تخریب شدن با ادامه بارندگی ها و سیلاب ها محیط زیست بیشتر با این تخریبی که شده از بین خواهد رفت و مردم ناچار به فرار از منطقه کرد، که این هم از بعد اقتصادی هم از بعد اجتماعی برای بدخشان خیلی ضرر زیاد داره و مردم هم در مجموع خیلی نگران کرده است.
1: پس اختلاف طالبان محلی با مقامای اجرامی طالبا، هرچند اخیرا رد شده از طرف یکی از مقامای طالبان، تا چه اندازه جدی است و فکر نمی کنین که این اختلاف ها بالاخره یک روز به عنوان یک مشکل کلان شود و طالبان محلی در بدخشان طرف مردم انتخاب بکنه؟ چقدر این امیدواری وجود داره؟
0: در رابطه با اینکه طالبای محلی آیا با مردم یک جای است یا همگام است، من حتا شک ندارم. همین طالبای محلی بدخشان رده دوم سومی از یا کاملا آماده است در صورتی یک عقبگرد یک راهی که اینا بتانن با طالب بجنگن همین امروز هم اقدام میکنه، نه تنها در بدخشان که در اکثر ولایات افغانستان و ویژه شمال شمال شرق تخار، بدخشان، بغلان، پنشیر، پروان کاملا آماده است. اما در بدخشان ما شاهد این موضوعات بوده، مثلا طالب به نام قطعه ذوالفقار رفته در یکی از اولسوالی ها پیش روی طالب محلی مردم محل لط کوب کرده جوان ها را مصفیده را، یا که برای طالب های محلی قطعا قابل تحمل نبوده و در بعض جای درگیر هم شدن. این دامنه ای مخالفت ها از یک جرقه ای کوچک شروع شده بود. ما شما دیدیم که در حال حاضر در درواز کاملا یکی از فرماندهان ارشدی از یا دیگر به فرمان های برگشت به وظیفه و یا تن نداده است. حالا اگر این اختلاف وجود ندارد، چرا طالب توانی را نداره که برای مثلا یک فرمانده شه بگیره پس بیاره به وظیفه ایش، یا به نحوی خلی سلاش بکنه یا کار دیگه بکنه؟ نشان میده که نمیتونن این کار رو دیگه. و در بدخشان ترس هم از حجوم بیشتری مردم دارن. ما مطمئن هستم که دیر یا زود، دیر هم نخواهد کشید، وضعیت در بدخشان طوری خواهد شد.
1: جناب قیاسی صاحب، چقدر نیروهای مخالف مسلح طالبان در بدخشان قدرت مانور و به چالش کشیدن حاکمیت طالبان را دارن؟
0: بدخشان در ذات شما هم نیک میدانین که یک ولایتی همسو با طالب هرگز نبوده و همواره مخالف بوده و یک خواستگاهی استادگی همواره در مقابل ظلم استبداد داشته. تمام نسل جوانی بدخشان، نیروهای نظامی سابق که حتی که در وطن هم حضور نداشته باشند، و کسانی را شما در اواخر دیدیم که حتی مجبور شدن از منطقه مسلحانه بیرون شوند به کشورهای دیگری، یا که در مناطق مختلف اولسوالی ها اینا جا با جا هستن و پنهان هستن، و 100% مانوری استادگیر هم در مقابل طالب دارن، مانوری مبارزه دوامدار هم دارن. اما خب بعضی محدودیت هایی که بیشتر بود در حال رفع شدن است و این مخالفت ها همچنین گسترش پیدا کرده، جبهات مختلف با هم هم نوا شدن در عمل مبارزه با طالب. اینا کمک میکنه که این نیروهای مخالفت دستشان بیشتر باز بکنه و هم صدا شوند در ایستادگی، حداقل بتوانند هم مبارزه بکنن، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه نظامی و از نگاه محیطی خود مدیریت بکنن و با طالب جنگن.
1: بیاین یک پیام را از شما داشته باشیم که نهادهای بین المللی در صورت که این گفتگوی شما را بشنوند اکثرا توجه به سایر ولایت هایی است که سیلاب می آید و مناطق مرزی با پاکستان است. در بدخشان اگر نهادهای بین المللی قرار باشه توجه بکنن، چقدر مردم از نقطه نظر بشری نیازمند کمک های عاجل هستند؟
0: طبعا در همین فصل اکثر ولایات افغانستان باشه ولایات آسیب پذیر در مناطق شمال و شمال شرق که همواره با سیلاب ها دست و پنجه نرم کردن، کوچ اجباری شدن، امکاناتی آنچنانی از نهادهای کمک کننده بشری برشان کمتر توجه شده، کمتر رسیدگی شده، بنابرامو مدیریت رژیم که حتی هم کمترین کمک هم به مردم نتانستن برسانن. پیام ما همی است که نهادهای بین المللی با نظارت مستقیم از کمک های بشری و عاجلشان بخصوص در این فصل آبخیز وضعیت سیلاب ها و بارندگی ها بیشتر به مردم رسیدگی شده و بیشتر از 13 تا 15 ولایت افغانستان که در مناطق آبخیز آبره و سیلاب ها قرار دارن هم بیشتر توجه بکنن و مردم از این وضعیت حد اقل نجات بتن.
1: حوزه خیاسی، آن سیاسی حوزه بدخشان، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
3: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: رویدادهای جهان.
5: عبدالعلی گواهی، رئیس عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح ایران، گفت جمهوری اسلامی هیچگاه برای هیچ کشوری تهدید نبوده، اما در صورت تهدید شدن به آن پاسخ خواهد داد. او گفت آمریکا و اسرائیل در 47 سال گذشته همه تلاش خود را برای نابودی جمهوری اسلامی به کار گرفتند، اما در این مسیر موفق نبودند. گواهی در خطبه های نماز جمعه افزود تلاش های آمریکا و اسرائیل نه تنها جمهوری اسلامی را تضعیف نکرده، بلکه باعث شناخته تر شدن آن در جهان شده است. وبسایت یورو اکتیو گزارش داد کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در دیدار با مقامهای دولت مکزیک سیاستهای اسرائیل در قبال فلسطینیان را به نظام آپارتاید آفریقای جنوبی تشبیه کرده. بر اساس این گزارش، کالاس این اظهارات را در جریان گفتگو با مقامهای مکزیکی مطرح کرده است. محمود نبویان، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، با انتقاد از پیشنویس توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی آن را مشابه برجام و خسارت محض توصیف کرد. او گفت حرف از پیروزی با این متن مبهم و خسارت بار کاملا غلط است. نبویان با انتقاد از مفاد مطرح شده در پیشنویس توافق گفت در این توافق جمهوری اسلامی حق تولید سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت. او همچنان افزود سرنوشت مواد غنی شده به رضایت آمریکا وابسته شده و همه موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای باید مورد مذاکره قرار گیرد. این نماینده مجلس تأکید کرد این توافق مانند برجام خسارت محض است و به خاطر تغییر محاسبات مسئولان است. ایتالیا و اسپانیا به مجموعه 22 کشوری پیوستند که در بیانیه مشترک فعالیت‌های برون‌مرزی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا محکوم کردند. در نسخه بروز شده این بیانیه 24 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و اسپانیا، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دست داشتن در اقدامات علیه مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران و جامعه یهودی و اسرائیلی متهم کردند. امضا کنندگان همچنان حملات اخیر در اروپا را که گروه حرکت احرار الیمین الاسلامیه مسئولیت آن را بر عهده گرفت محکوم کردند و هشدار دادند تلاش برای کشتن، ربودن، آزار یا ارعاب افراد در خاک کشورهای دیگر نقص حاکمیت ملی و انجارهای بین المللی است و تحمل نخواهد شد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه نوشت، آمریکا از طریق میانجی قطری اعلام کرده که دیگر نیازی به اعمال تغییرات مد نظر واشنگتن در متن پیشنهادی وجود ندارد. بر اساس این گزارش، تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تغییر موازی جمهوری اسلامی از طریق فشار نظامی، تهدیدهای دیپلماتیک و میانجیگری قطر به نتیجه نرسید و تهران تغییرات جدید را نپذیرفته است. تسنیم همچنان به نقل از این منابع نوشت، متن 14 ماده‌ای همچنان در نهادهای زیربط جمهوری اسلامی در حال بررسی است و تا زمان نهایی شدن این روند، گمان زنی ها درباره نتیجه مذاکرات معتبر نیست. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش‌های منتشر شده درباره امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس را رد کرد و نوشت هر گونه گمانه‌زنی درباره امضا در سوئیس یا دیدار حضوری چیزی جز فهم اشتباه از پیشنهادها و آرزوهای آمریکایی نیست. این واکنش پس از آن مطرح شد که بلومبرگ به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به امضای یک توافق در قالب یک یادداشت تفاهم نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، ژنو با عنوان عنوان محل احتمالی امضای این تفاهم مطرح شده. فارس اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره افزایش احتمالی دستیابی با توافق با جمهوری اسلامی و آنچه تسلیم شدن حکومت ایران برای توافق خوانده شده را بازی روانی توصیف کرد. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره یادداشت تفاهمی که در حال شکلگیری با تهران است با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرده. این دفتر افزود تعهدات مورد نظر ترامپ شامل حذف ذخایر مواد غنی شده، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی، محدود کردن برنامه موشکی و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در منطقه است. مایکل شولهورن مدیر عامل شرکت صنایع نظامی ایرباس دفنس اند سپیس گفت این شرکت انتظار دارد فعالیت‌هایش در خاورمیانه افزایش یابد. به گزارش رویترز شولهورن دلیل این موضوع را تلاش کشورهای منطقه برای جبران ذخایر تسلیحاتی دانست که به گفته او در جریان جنگ در ایران کاهش یافته است. گزارش خبرگزاری رویترز ترمینال مسافربری فرودگاه هامبورگ در شمال آلمان پس از یک حادثه امنیتی تخلیه شد و همه مسافران باید بار دیگر مراحل بازرسی امنیتی را طی کنند. مقام های فرودگاه و پلیس اعلام کردند پروازهای خروجی به طور موقت متوقف شده اما پروازهای ورودی طبق برنامه انجام می شود. سخنگوی پلیس فدرال آلمان در این خصوص گفت یک مرد با فشردن دکمه اضطراری که مسیرهای خروج را باز می کند بدون مجوز وارد محدوده امنیتی فرودگاه شده بود. رویترز با نقل از یک منبع هندی گزارش داد که هند جمعه 22 جوزا برای دومین بار در این هفته معاون رئیس نمایندگی آمریکا در دهلی نو را احضار کرد. این اقدام در پی حملات به دو کشتی تجاری دارای خدمه هندی در نزدیکی سواحل عمان انجام شد. در حمله چهارشنبه 20 جوزا به نفتکش ست بلو سه مالوان هندی کشته شدند. حمله دیگر نیز پنجشنبه کشتی جلوی را هدف قرار داد. بازار بورس وال استریت روز جمعه شاهد رویداد تاریخی بود. با آغاز معامله سهام شرکت اسپیس اکس در بورس نزدک ایلان ماسک در آستانه تبدیل شدن به نخستین تریلیونر جهان قرار گرفته. این تحول بار دیگر بحث‌ها درباره شکاف ثروت و نابرابری اقتصادی را در جهان داغ کرد. اسپیس اکس 555.6 میلیون سهم خود را با قیمت $135 برای هر سهم عرضه کرده. ارزش این شرکت در زمان ورود به بازار حدود 1.77 تریلیون دلار برآورد می شود. ایلان ماسک پیش از عرضه عمومی سهام اسپیس اکس با ثروت حدود $696 میلیارد ثروتمندترین فرد جهان بود. او 42% سهام اسپیس اکس را در اختیار دارد. کارشناسان ارزش این سهام را بین 743 تا 866.5 میلیارد دلار برآورد می کنند. وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در نشست خود در کازان با هدف تقویت توانمندی‌های امنیتی این سازمان سند راهبردی استراتژی ضد تروریسم را تا سال 2030 میلادی مورد تایید قرار دادند. این سند قرار است در ماه نوامبر امسال به تصویب نهایی سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی برسد. نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی بر ریاست سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در شهر کازان برگزار شد. در این نشست حاضران با تبادل نظر سازنده و جدی درباره چالش‌های کلیدی امنیت بین المللی پرداختند و وضعیت امنیتی را در مناطق تحت مسئولیت این سازمان و حوزه‌های همجواران به طور دقیق بررسی کردند. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ در چارچوبه تلاش‌ها برای حل و فصل اختلافات هسته‌ای با حکومت ایران با طرح موافقت کرده که بر اساس آن ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی میتواند در داخل کشور و تحت نظارت بازرسان سازمان ملل رقیق سازی شود. این پایگاه خبری جمعه 22 جوزا نوشت طبق یادداشت تفاهم احتمالی میان تهران و واشنگتن حکومت ایران تعهدات مشخصی را در قبال برنامه هسته‌ای خود خواهد پذیرفت، از جمله اینکه هرگز در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشد و بنبست موجود در سر ذخایر اورانیوم خود را از میان بردارد. یک منبع دیپلماتیک به آکسیوس گفت که این یادداشت تفاهم تمام جزئیات مربوط به مسائل هسته‌ای را در بر می‌گیرد و همه خواسته‌های ایالات متحده را برآورده می‌کند. دادگاهی در کره جنوبی یون سوکیول رئیس جمهور پیشین این کشور را به 30 سال زندان محکوم کرد. این حکم به دلیل نقش او در نفوذ پهپادهای نظامی به خاک کره شمالی صادر شد. عملیاتی که دادگاه آن را تلاشی برای فراهم کردن بهانه اعلام حکومت نظامی ناموفق در قوس 1403 دانست. خبرگزاری رویترز جمعه 22 جوزا گزارش داد. دادگاه مرکزی ناحیه سئول اعلام کرد یون در پرونده مربوط به پرواز پهپادهای نظامی بر فراز پیونگیانگ در میزان 1403 مجرم شناخته شده. بر اساس بیانیه دادگاه، یون از همان ابتدا در طراحی و اجرای این عملیات مشارکت داشته و قضات دادگاه او را به اتهام همکاری با دشمن و سوء استفاده از قدرت گناهکار شناختند. رسانه‌های حکومتی ایران گزارش دادند گروه هکری هنزلای نام کرده به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده است. این گروه گفته اقدام خود را در واکنش به حملات آمریکا انجام داده. مقام‌های آمریکایی و نهادهای مسئول در کالیفرنیا تاکنون این خبر را تایید نکردند. رسانه‌های حکومتی ایران از جمله تسنیم و رسانه صدا و سیما گزارش دادند که گروه هکری انزلک به جمهوری اسلامی نسبت داده می‌شود، مدعی شده به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده. بنابر این گزارش ها این گروه اعلام کرده که اقدامات خود را در واکنش به آنچه حمله آمریکا به غیر نظامیان و تأسیسات آبی ایران خوانده انجام داده است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
6: وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در نشست خود در کازان با هدف تقویت توانمندی های امنیتی این سازمان سند راهبردی استراتژی ضد تروریسم را تا سال 2030 میلادی مورد تایید قرار دارند. این سند قرار است در ماه نوامبر امسال با تصویب نهایی سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی برسد. نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی بر ریاست سرگئی لاروف وزیر امور خارجه روسیه در شهر کازان برگزار شد. در این از حاضران به تبادل نظر سازنده و جدی درباره چالش‌های کلیدی امنیت بین‌المللی پرداختند و وضعیت امنیتی را در مناطق تحت مسئولیت این سازمان و حوزه‌های همجواران به طور جدی بررسی کردند.

0: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
1: طالب ها از شرعیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
2: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
3: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
4: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
5: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هریوایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیده اند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رهش میراند.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
8: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام با شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: وضعیت واقعا نگران کننده است. علی اعتراضات مسلط آمیز هرگز نباید از نیروی مرگبار استفاده شود.
0: هرات از اعتراضات خیابانی تا حملات مسلحانه. جبهه آزادی از کشته شدن 3 معتصم خبر داد. سازمان ملل میگوید وضعیت را از نزدیک دنبال میکند. تصمیم گیری پشت دیوارهای بلند قندهار، رهبر طالبان با اعضای کابینه‌اش نشست برگزار کرد. جزئیات و نتایج همگانی نشده است. عقب نشینی تهران در مذاکرات هسته‌ای، رویترز از موافقت مشتبه خامنه‌ای با برچیدن برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. با روز دوم جام جهانی با درخشش میزبانان، کانادا نخستین بازی را مساوی کرد. آمریکا پاراگوئه را 4-1 شکست داد. خوش آمدید. این مجموعه خبری با تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم.

0: جبهه آزادی افغانستان میگه در پاسخ به سرکوب زنان در هرات تجمع نیروهای امر به معروف طالبان رو در این شهر هدف قرار داده است. این جبهه مدعی است که در این حمله 3 عضو طالبان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس سیاسی جبهه آزادی میگه محتسبان امر به معروف هدف مشروع حملات این جبهه هستند. پویا هاشمی گزارش میدهد.
1: حمله به محتسبان امر به معروف طالبان در هرات، حمله‌ای که مسئولیت آن را جبهه آزادی افغانستان بر عهده گرفت. در این حمله 3 عضو مأمور امر به معروف کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر رئیس سیاسی جبهه آزادی گفته بود که نیروهای این جبهه در ماه‌های اخیر محتسبان طالبان را در کابل، قندوز، پلخمری و تخار هدف قرار دادند. داوود ناجی محتسبان امر به معروف طالبان را به دلیل آنچه آزار، اذیت و بازداشت زنان خوانده هدف مشروع حملات این جبهه دانسته است. احمد مسعود نیز پیشتر در پیام در شبکه ایکس موضع مشابه در حمایت از زنان افغانستان اتخاذ کرده بود. مسئولان جبهه مقاومت ملی در واکنش بر رویدادهای اخیر هرات گفتند که در کنار زنان برای دفاع از آزادی و کرامت انسانی ایستادند.
2: اکثریت مطلق فشاری که بالای خانم ها در بخشای مختلف افغانستان چی میشه وارد میشه و در این زمان بالای جوان ها و محدودیت هایی که سر روی آزادی های و شهروندی و آزادی های اساسی مردم وضع میکنن، همین بخش امر به معروف و قوه اجرایی همین ذهنیت طالبانی است.
1: اداره امر به معروف طالبان در سالهای اخیر به یکی از اصلی ترین ابزارهای اعمال نظم مورد نظر این گروه تبدیل شده است. نهادی که بد رفتاری مامورانش با مردم و مداخله آنان در زندگی روزمره شهروندان همواره با انتقادهای گسترده همراه بوده. این انتقادها حالا از سطح اعتراضهای لفظی فراتر رفته و منجر به اوجگیری نارضایتی عمومی و افزایش حملات جبهات نظامی طالبان شده است. اما این پرسش همچنان پابرجاست که آیا همزمانی فشارهای امنیتی و اجتماعی طالبان را وادار به تعدیل سیاستهایشان خواهد کرد؟ یا افغانستان وارد مرحله تازه از تقابل میان جامعه و حاکمان خواهد شد؟ پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: سمیر بدرود، دیپلمات پیشین از آنتاریو کانادا با خود داریم و در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. آقای بدرود، انتخاب اعضای امر به معروف برای حمله یا هدف قرار گرفتن از جبهه آزادی میتونه پیام مشخصی داشته باشه؟
3: سلام بر شما و بینندای شما. بله، پیام مشخص حملات از این دست این است که این شروع کار است و این در حقیقت یک پیام است و آغاز کار است. گستردگی وسعت از این حملات با گذشت هر روز بیشتر خواهد شد و البته این اولین بار نیست. هر باری که اداره و اصطلاح امر بالمعروف گروه طالبان که یک اداره بدنام و یک اداره است که تمام خطوط سرخ مردم افغانستان را رد شده، هر باری که دسترازی کرده به حریم زنان و دختران افغانستان، جبهه آزادی واکنش نشان داده و واکنش تند نشان داده و اداره بدنام امر بالمعروف در زمره اهداف مشروع نظامی جبهه آزادی افغانستان قرار داره و هر آن زمانی که اینها بخصوص به حریم زنان و دختران افغانستان دسترازی بکنند با واکنش شدید جبهه آزادی مواجه می شوند.
0: یک انتقاد هم وجود داره ای از آقای بدرود که جبهه آزادی هر از گاهی که شاهد یا جبهات دیگه حتی شاهد آزار و اذیت مردم بود بعد وارد عمل میشن.
3: من فکر میکنم این انتخاب وارد نیست. جبهه آزادی از آبان اشغال افغانستان توسط گروه مزدور و تروریست طالبان جنگ میهنی و نبرد مسلحانه خود را علیه این گروه برا انداخته. این جنگ از مشروعیت برخوردار است، یک جنگ عادلانه است، یک جنگ میهنی است و در واکنش و از بین رفتن هست و بود جامعه افغانستان این جنگ را افتاده. این یک رستاخیز است در حقیقت که با گذشت هر روز قوام بیشتر پیدا میکنه و حقانیتش بر تمام مردم افغانستان واضح و واضح تر می شود. و البته که این واکنش است اما یک واکنش به گستردگی تمام افغانستان، واکنش در برابر براندازی نظم قانون اساسی افغانستان، واکنش در برابر از بین بردن زندگی اجتماعی، محو زنان افغانستان از زندگی سیاسی اجتماعی، واکنش در برابر این از گذشتن از تمام خطوط قرمز جامعه افغانستان. شما ببینین افغانستان یک کشور سنتی است، حتی رژیم هایی که به اصطلاح متهم بودند به کمونیست بودن حریم زنان و دختران افغانستان را نقض نکردند. افغانستان کشوری است که گفته میشه که اگر کسی دست به چادر یک خانم بزنه خونها ریخته میشه، اما اداره نامشروعی گروه طالب و بخصوص اداره امر بالمعروف شان که قطعا یک اداره نظامی است، متصبای از یا مسلح هستند و در حقیقت ماموریتی را که اینا دارند، ماموریتشان ایجاد رعب، وحشت، دهشت است تا حس آزادگی و حس ایستادگی را از مردم افغانستان بگیرند. و کار از اینا در هیچ جای، یعنی علمای دینی، کسایی که علمای واقعی هستن بارها گفتن و کرات گفتن که این کار از اینا جایگاه و اصل و اساس در دین نداره. همچنان هیچ گونه مشروعیت کار از اینها مطابق به قوانین بشری هم نداره و در عین زمان که با غیر انسانی ترین شیوه افغانستان را اینا مثلا اداره میکنن، هیچ گونه راهی را باقی نماندن اینا جز این که مردم افغانستان دست به سلاح ببرن و حق خود را اعاده بکنن.
0: بسیار خوب، در 5 سال گذشته در اینکه جبهه آزادی و سایر جبهه های نظامی علیه طالبان مبارزه داشته در او شک وجود نداره و شاهدش بودیم، اما مردم دارن میپرسن که این جبهات نظامی چرا دستاورد قابل توجهی نداشتن در 5 سال؟
3: ببینین، همین که حقانیت جبهه آزادی و رای را که انتخاب کرده بود امروز برای مردم افغانستان ثابت شده، این خودش یک دستاورد است. این که مبارزین جبهه آزادی افغانستان در قلب دشمن نفوذ میکنن و اما تلسم غیر قابل نفوذ بودن یا تلسم امنیت پوشالیشان را در هم میشکنن، این که جبهه آزادی افغانستان به عنوان یک جریان پیشرو و یک جریان مترقی سیاسی و نظامی در بین مردم افغانستان و همچنان در جامعه جهانی جا باز کرده، اینها همش دستاورد است. و مهمترین مسئله بر جبهه آزادی این است که مردم افغانستان را دوباره به سرنوشتش حاکم بسازه و اون روز آمدنی است. اما ما باید شرایط منطقه‌ای، شرایط جهانی و همچنان با 5 سال پیش اگر حافظه خود را ببریم، میبینیم که تحت چگونه یک شرایط با در اثر کدام تحولات افغانستان در اینجا قرار گرفت. جبهه آزادی افغانستان در شرایط مبارزه میهنی و مشروع خود را آغاز کرد که امکانات صفر بود، یعنی هیچ امکاناتی وجود نداشت و همه صداها خاموش شده بود و بجز از جبهه مقاومت و جبهه آزادی هیچ صدای دیگه وجود نداشت که تا علیه از این بربریت و این ظلم ایستاد شوند. نفس ایستادگی در برابر یک امارت ظلم، وحشت، دهشت و چی و یک نظامی که اصلا نمیشه بهش نظام گفت، یک گروهی که یعنی مردم را، انسانیت مردم را منکر هستند، کرامت انسانی مردم افغانستان را منکر هستند و زیر پا گذاشتن. نفس استادگی در برابر همچو یک گروه، همچو یک رژیم نامشروع، بزرگترین دستاورد است. اگر بر امروز نباشه بر تاریخ است و از آن به این جنگ یک جنگ عادلانه است، یک جنگ مشروع است بدون شک و با قاطعیت تمام به پیروزی میرسه. و این گروه مزدور و جاهل، این گروهی که هر روز حریم مردم افغانستان را نقض میکنه، بالاخره با سرنوشت شوم خود
0: سپاسگزارم. سمیر بدر دیپلمات پیشین، از حضورتان در این بحث سپاسگزارم. کمیته مدافعان حقوق بشر با انتقاد از واکنش‌های تکراری جامعه جهانی میگه زنان افغانستان از شنیدن ابراز نگرانی خسته شدند. این کمیته در واکنش به رویدادهای هرات تاکید کرده که زنان افغانستان بیش از هر زمانی به اقدام عملی و حمایت مؤثر نیاز دارند. در اعلامیه این نهاد آمده که گزارش‌دهی و مسئله‌سازی نقص حقوق بشر به تنهایی برای پایان دادن به محرومیت زنان کافی نیست. سازمان ملل در واکنش به سرکوب اعتراضات هرات بر حق اعتراضات مسالمت‌آمیز تاکید کرده. سخنگوی تبریکال سازمان ملل در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفته برخورد مسالحانه با معترضان پذیرفتنی نیست و افزوده که سازمان ملل وضعیت را از نزدیک دنبال میکند.
4: And as you may have been following what's happening in Herat,
5: همانگونه که احتمالاً اتفاقات هرات را تعقیب می‌کنید، اعتراضات در جریان است و طالبان به سوی مردم تیراندازی کردند. دو نفر کشته شده و خانواده‌ها درباره محل نگهداری زنان بازداشت شده اطلاعی ندارند. آیا دبیر کل وضعیت را دنبال می‌کند؟ افزون بر بیان یونما، آیا مورد دیگری برای شریک کردن دارید؟
4: Besides the statement from UNAMA, do you have anything else to share with us?
6: Obviously UNAMA colleagues are on the front line.
7: وضعیت است که همکاران ما در یونما در خط مقدم قرار دارند. وضعیت واقعا نگران کننده است. علی اعتراضات مسالمت‌آمیز هرگز نباید از نیروی مرگبار استفاده شود و ما همچنین وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنیم.
6: Peaceful demonstrators and we'll continue to watch it closely.
0: پیتر سناتور دموکرات میگوید نگران وضعیت زنان در افغانستان است. در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفت رفتار طالبان با زنان در افغانستان غیر قابل قبول است.
8: طالبان در ولایت هرات بازداشت زنان را آغاز کرده و در مورد اینکه این زنان را به کجا انتقال می‌دهند معلوماتی در دسترس نیست. طالبان زنان را به خاطر نوع پوشششان بازداشت می‌کنند. نظر شما در این مورد چیست و وضعیت حقوق بشری را در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
9: خب من واقعا نگران وضعیت آنجا هستم. بدون شک حفاظت از ابتدایی ترین حقوق بشر بخش اساسی از هویت ما در این کشور است. ما باید همواره استادگی کنیم تا اطمینان حاصل شود که دیگران نیز به این حق بنیادین احترام می‌گذارند. شنیدن گزارش‌های از افغانستان و نحوه رفتار با زنان کاملا غیر قابل قبول است و ما باید این موضوع را به صراحت محکوم کنیم.
0: قاضی طالبان در هرات گفته که تصمیم تطبیق مقررات حجاب مورد نظر این گروه پس از ماها مشورت اتخاذ شده و این دستورالعمل به صورت فراگیرش را خواهد شد.
10: بله این تصمیم بعد از ماها فکر و بعد از سالها انتظار با خاطر اشد ضرورت اجرا شد. ما سالهاست و ماهاست که در بحث تطبیق فرمان حجاب در هرات راه‌ها و چاره‌های مختلف را سنجیدیم، از جمله نشست‌های بسیار زیادی با اقشار مختلف جامعه، علمای کرام، مجاهدین سابق، متنفذین، رؤسای اقوام، ریش سفیدان، وکیلان گذر، جوانان، تقریبا حدودا 1000 جلسه را تنها ریاست امر بالمعروف با نهادهای مختلف انجام داد و بیش از 10 جلسه را مقام ولایت با نهادهای مختلف انجام داده. ما دیدیم و ایر احساس کردیم که فیصدی بسیار کمی که اکثرشان به خاطر مهاجرت در کشورهای همسایه متأثر از فرقهای غیر افغانی و غیر هراتی شده بودند، میخواهند چهره دینی و فرهنگی و تاریخی هرات را که یک چهره غیرت، یک چهره ناموسداری و یک چهره عزت بوده تغییر بدهند.
0: نور احمد اسلام جاد در بخش دیگر از صحبت‌هایش ادعا کرده که هیچ دختری در هرات زندانی نیست و زنان بازداشت شده پس از ارائه تعهد به خانواده‌هایشان سپرده شدند.
10: هیچ دختر ما، هیچ خواهر ما در هیچ محبس به هیچ عنوان محبوس نیست. تعداد کمی از دختران توسط خواهران تنبیه شدند، توسط خود پدرانشان تنبیه شدند و به خانه‌های خود به عزت برگشتند.
0: مونس مبارز فعال حقوق زن در تورنتو با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. خانم مبارز کمیته مدافع حقوق بشر گفته که زنان افغانستان از واکنش های تکراری و شنیدن ابراز نگرانی دیگه خسته شدن.
11: اجازه بدین که قبل از همه از همت و ایستادگی و حرکت مردم شریف ایراد قدردانی بکنم و اظهار سپاس داشته باشیم. واقعا یک حرکت قهرمانانه و شجاعانه ای را انجام دادند و ما امیدوار هستیم که این سرآغاز یک قیام عمومی در افغانستان باشد که بند و بساط حاکمیت استبدادی گروهی جهل و ستمگر را از بین ببرد. در رابطه با ابراز نگرانی ها دقیقا قسمی که کمیته مدافعان حقوق بشر در اعلامیهشان تذکر دادن، ما به حیث یک زنی که در افغانستان بودیم و هزاران زنی که در اونجا تحت یک ستم یک سیستم استبدادی و اپارتاید جنسیتی زندگی میکنند، خاصه از ابراز نگرانی ها و کلمات بسیار بیروح و کلمات ضعیف و منعطفی هستند که در اعلامیه هایی که از آدرس نهادهای بین المللی نشر میشه خسته هستن، و هر از گاهی که اتفاق تلخی صورت میگیره ما انتظار همین را داریم، میشنویم که فلان مقام بین المللی و نهاد بین المللی ابراز نگرانی کردن و ابراز همدردی کردن در حد واژه ها، در حد کلمات. بنابراین تغییر زندگی مردم افغانستان و تغییر سرنوشت زنان افغانستان، نجات مردم افغانستان از چنین وضعیتی نیازمند اقدام عاجل و فوری و گام های عملی هست. ما فکر میکنیم که دیگر تقویه کردن ها، ابراز نگرانی کردن ها، اعلامیه صادر کردن ها یک امر معمول شده و تاثیر خود را از تأثیری هم نداشته و از لحاظ دیدگاه مردم هم کدام بحث مهم و تأثیرگذاری نیست که مردم
0: به نظر شما چرا جامعه جهانی فراتر از اظهار نگرانی و انتقاد کردن گام بر نمی‌داره، گام های عملی رو چرا بر نداشت؟
11: متاسفانه که جامعه جهانی و کشورهای همسایه و منطقه در یک تعامل مشخص و نامشخص با گروه طالب ها قرار دارن و تعدادی هم روابط دارن، در سطح دیپلماتیک روابط دارن، در سطح کنسولی روابط دارن، در سطح تجاری روابط دارن. بازی های بین المللی خیلی ها پیچیده هست، رقابت های جهانی و به می ترتیب مداخلات کشورهای همسایه در افغانستان و کشورهای منافع کشورهای منطقه، تقابل منافع کشورهای جهان در افغانستان سبب ازی شده که همچون یک گروهی به افغانستان و به سرنوشت مردم افغانستان حاکم ساخته شوند و اونمو تعاملاتی که وجود داره سبب ازی شده که این گروه با تمام جنایتی که در حق مردم افغانستان میکنه نگه داشته شود. من فکر میکنم که رقابت های جهانی و به مترتب قسمی که پیشتر گفتم تضاد منافع کشورها در افغانستان سبب از این شده که جهان در برابر افغانستان اقدام عملی و قاطعی انجام نده و ما میبینیم که کشورهای بزرگ در جهان هستن که در حال تعامل با طالبان هستن و تعداد کشورها به رسمیت شناختن و تعداد کشورها روابط دیپلماتیک دارن. بنابراین انتظار ای که جهان یک اقدام عملی و قاطعی را انجام بده، من فکر میکنم که بیش از این ما بیشتر منتظر نمانیم و مردم افغانستان بیشتر منتظر یک اقدام بیرونی نباشند. باید تحول از درون افغانستان صورت بگیره، آغاز یک قیام مردمی توسط مردم شریف و شرافتمند ولایت هرات آغاز شده و ما امیدوار هستم که مردم دیگه صدا بلند بکنن، قیام بکنن، ایستادگی بکنن. بنابراین ما جهان نمی‌بینیم که اونا از ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر صحبت میکنن، ولی میبینیم که چقدر در پرتو سیاست‌های نامشخصشان این ارزش‌ها رنگ می‌بازه و چقدر دموکراسی با ابزار گسترش رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی و قدرت اسلحه تبدیل شده است.
0: خانم مبارز بین به این مثلا بپردازیم، بسیار کوتاه لطف کنین. اون اقدامات را که مردم افغانستان انتظار داشت جامعه جهانی باید در قبال طالبان برمیداشت و برنداشت، چی میتونه باشه؟ اون اقدامات چی میتونه بکنه جامعه جهانی؟
11: خب جامعه جهانی اول خب میتونست که اگر جامعه جهانی یک اقدام عملی و قاطع انجام میداد، خب از شروع اینطور یک وضعیت در افغانستان نمی آمد و یک گروه به سرنوشت مردم افغانستان حاکم نمیشتن و بعد از او که او یک معامله ننگین صورت گرفت، یک گروه به سرنوشت مردم افغانستان حاکم ساخته شد. بعد از او بسیار ابزارهای مشخص و قوی به دسترس جامعه جهانی بود که میتونست طالب را تحت فشار قرار بده، ابزارهای تحریم‌های اقتصادی، فشارهای اقتصادی، فشارهای سیاسی، حتی حمایت بسیار قاطع از جبهات نظامی، حمایت قاطع از حرکت‌های مدنی و همچنان معرفی رهبران گروه طالبا به دادگاه بین المللی، تحریم سفرهای طالبا و همچنان توقف کمک‌های مالی به طالبا که گویا که هفته 40 میلیون دلار یا کمتر یا بیشتر به هر حالتش هر بسته کمک به طالب ارسال میشه، خود از او به نوع مستقیم غیر مستقیم کمک کننده برای تداوم حاکمیت استبدادی گروه طالب است. بنابراین این ابزارهایی بود که به طور مثال میشد دفتر قطر بسته میشد و میترد فشارهای دیپلماتیک بیشتر وارد میشد تا اینکه طالبا در مرز نابودی و حذف قرار میداشتن.
0: این اقداماتی بود که مردم افغانستان از جامعه جهانی انتظار داشتن که هیچ کدامش برداشته نشد. منصف بارز فعال حقوق زن، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. مرابع از قندهار میگویند که نشست کابینه طالبان بر ریاست هبت الله اخوندزاده در آن ولایت برگزار شده است. به گفته مرابع مولا حسن اخوند، سرالدین حقانی، امیرخان متقی و عبدالحق بسیق نیز در این نشست حضور داشتند. مرابع از بررسی 11 موضوع مختلف در این نشست خبر دادند، اما جزئیاتی درباره این موضوعات را نکردند. طالبان هم هنوز درباره محتوای تصمیم ها و نتایج این نشست چیزی منتشر نکردند. این نشست در حالی برگزار می شود که گزارش‌ها از وجود شکاف‌های داخلی بر سر اجرای برخی سیاست‌های رهبر طالبان حکایت دارد. به گفته منابع رهبر طالبان، بر اجرای کامل قانون امر به معروف تاکید دارد و به مقام‌هایی که با فرمان‌های او مخالفت می‌کنند درباره تطبیق این قانون هشدار داده است. خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان را از نیو مکسیکو با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای پشتون، اهمیت این نشست در چی است، بخصوص پس از تحولات اخیر در هرات، بدخشان و مهمتر از او عملات پاکستان؟
12: سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. اول جالبی است که در جزئیات این نشست تا هنوز طالبا رسما ایران نکده، اعلان نکده، لیکن از حالاتی رو معلوم میشوند که بعد از این قربان مسائل نظامی و امنیتی و بعض مسائل داخل افغانستان رو به افزایش افته و به خاطر امی هستن که ما امروز شاهد واقعات ایران از دیروز امروز بودیم، مسائل بدخشان، مسائل کابل و در بعضی ولایات دیگه واقعات رخ دادن که واقعا طالبان را به یک نوع تشویش انداختن. از دیگه طرف مخالفین طالبان کوشش میکنن که مسائلی که امروز در افغانستان میگذرن او را به نفع خود خلاص بکنن و به نفع خود به مقابل طالبا ایتور یک ذهنیت خلق کنن که اونا بتانن که طالبا را از انمی زشتی و تنگی که اینا در قبال مردم به روخ مردم میکشن هر روز. و ما میبینیم دیروز در کابل 4 زن توسط یک موتر بسیار به شدت زخمی کشته شدن، امروز در ایراتی واقعات رخ دادن. یعنی مانایشان این میستن که طالبا از یک طرف کوشش میکنه که حالات را کابو بکنن و از دیگه طرف از حالات ترس هم دارن. با امو خاطر هستن که کابینه را در قندهار خواسته، چون سری خود کابینه هم زیاد اعتماد نداره آقای آیت الله، به خاطر که اکثر فرمانایی که آیت الله میدهن اونا را امور وزیرا و کابینه اینا به امو شکلی که آیت الله توقعشان دارن اونا را عملی نمیکنن.
0: بله، فکر میکنین امو چالش بزرگی که طالب باش روبرو هست در شرایط کنونی چی است؟ اعتراضات زنها هست، عملات مخالفان طالبا هست، یا عملات تداوم عملات پاکستان میتونه باشه؟
12: بسیاری چیزها هستن. ببینین فشارهای بلملی وجود دارن، فشارهای داخلی وجود دارن، اما خودی اما مشروعیت نظام تانوزم زیر سوال هستن. مقابل زنا هر روز حقوقشان زیر پا میشون، از تعلیم محروم هستن، از حقوق حقی خود محروم هستن، مردم بیکار هستن و بیکاری هر روز رو به شدت به بالا میرن، مردم از گشنگی شکایت دارن و از هر طرف مشکلات هستن. شیوهی که طالبا به خود گرفته به شکل حکومتداری اصلا نه برای مردم قابل قبول است و نه برای جهان. طبیعی هستن که ما امروز تحولات که در ایران صورت میگرد در حقیقت یک عکس‌العمل بود. شاید او بهانه زنها که بندی بودن یا بندی کردن یا به اونا مثلا وضعیت خوب نکردن، او اصلا دلیل امی شدن که مردم در بسیاری چیزها سر طالبا عصبانی هستن و در عکس‌العمل ما عملا امروز در ایران دیدم و ما برتان اطمینان میتم که در هفته‌های آینده شاید در دیگه ولایات هم عین مسائل ما شاهدشان باشیم.
0: خب این تمام موارد است که طالبا البته ادامه حاکمیتشان با او مواجه هستن یا روبرو هستن، اما برای رفع هیچ کدامش هیچ کاری نمیکنن.
12: ببینین مشکلش همی هستن، طالب نفرای مسلکی ندارن، پلیس طالب است، اردو طالب است، امنیت طالب است، دکتر طالب است، زاره طالب است، فارمسیست طالب است، هر رشته که ببینین اونجا در راستش هم طالب ششتن. بس طالب تنها امو چیزی که ملای بطلا میفهمن در پایین رتبه طالب هم این احساس دارن. پس اونا برای حکومت داری نامده، اونا برای حکومت کردن آمده که به زور حکومت بکنن و مردم به زور موادار بکنن با اوامر خود و با مکارای غیر شرعی و غیر اسلامی و غیر انسانی مردم مجبور میکنن. مثلا تلفن ها را بشکنانیم، این موضوع به شریعت چی ارتباط دارن؟ مثلا خود وزیرها به زبانشان نمی کنن، مثلا زنا را نمانین که بیرون براین ولو که اونا ایجاب کردن باشن، مثلا ریشتان را خرد بسازین، نایی را یا مثلا سلمان لط و کوب میکنه که چرا سر پلانی آدم را جور کردی، چیزایی میکنن که در قرن 21 قابل خنده هستن.
0: با حالا با این وضعیتی که دارن حاکمیت میکنن چقدر میتونن دوام بیارن؟
12: اما تا جایی که ما میبینیم 2026 سال خوبی نیست برای طالبان. ما عملا میبینیم که در سرحدات افغانستان حرکات به وجود آمده، در ولایات شمال و شمال شرق حرکات به وجود آمده، در خود مرکز طالبان که قندهار هستن یا لوی قندهار هستن اونجا بسیار به شدت وضعیت رو به خرابی میرون و ما که حالات میبینیم اینمی حالت به اینمی روزی که امروز قرار داره طالبا، ما فکر نمی کنم که 3 ماه یا 4 ماه بعد به اینمی حالت اینا قرار داشته باشن.
0: فالت پشتون نماینده پیشین پارلمان افغانستان، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان به اداره‌های دولتی خود دستور داده تلفن‌های هوشمند کارمندان را جمع‌آوری کنند. به گفته منابع کارمندان که از این دستور سرپیچی کنند یا نامشان در فرم ویژه ثبت نشود از وظیفه برکنار خواهند شد. منابع میگویند که تنها در یک روز 90 تلفن هوشمند از ریاست زراعت خود جمع‌آوری شده است. منابع محلی در هرات میگویند برادر رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی طالبان شام پنجشنبه در ولسوالی کهسان این ولایت کشته شده است. به گفته منابع محمد اسماعیل شاه آمد هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفته است. تاکنون جزئیاتی درباره عاملان و انگیزه های این امر منتشر نشده.

0: 4 روز پس از وقوع حادثه هنوز خبر از معلومات و بازداشت فرد متهم نیست. این رویداد با در نظر گرفتن تصویر بزرگتر ناامنی، سرکوب، بازداشت ها و زندانی کردن زنان باعث ایجاد ترس و نگرانی گسترده مردم شده است. به طور مثال ویده محمدی نوشته: من حیث یک دختر افغان از هراس و وحشت این که مبادا نیروها و افراد طالبان داخل خانه های مردم شده و زنان را برو بایند و دیگر حتی در چهاردیواری خانه خود هم احساس امنیت نمی کنند. و کاربر دیگر به نام شفیق عمر در واکنش تون طالبان را گروه جهل نامیده و اعمال آنها را بدتر از زنده به گور کردن دختران در قبایل عرب قبل از اسلام دانسته است. او در اخیر سوی قصد به جان زنان بیدفاع توسط طالبان را دردناک توصیف کرده. در واکنش بعدی فیصل رئوف گفته: نسل کشی و خفه کردن صدای زنان با بستن مکاتب آغاز شد و با زندانی کردن لتوکوب و ترور امروز با زیر گرفتن آنان به موتر ادامه دارد. او با اشاره به این که تنها افراد طالبان میتونند با موترهای زره، شیش اسیا و بدون نمبر پلیت در شرایط کنینی و در شهر گشت و گذار کنند، آنها را به قتل عمدی این زنان متهم کرده است. و در این بخش برنامه هم این حادثه را به روایت تصویر میبینیم با این هشدار که حاوی صحنه دلخراش است. در ادامه حفیظ الله اسمتی با یادآوری ادعاهای طالبان در مورد امنیت سرتاسری با وجود 90 هزار دوربین امنیتی در کابل گفته که با این حجم از نظارت شناسایی عامل رویداد نباید دشوار باشد و دستگیر و بازداشت شود. وحید نوروزی اما باور دارد مجرم از خود این گروه است و شناسایی هم شده ولی امید عد ندارد. وحید باور دارد افراد این گروه به خاطر 20 سال جهاد کردن به خودش اجازه قتل لتوکوب را میدهد و هیچ کس حق بازخواست از آنها را ندارند. این بیشتر در مورد هدف طالبان در قبال رویدادهای از این نوع از نینا روزبه، نویسنده و فعال حقوق زن، با هم بشنیم.
1: طالبان میخوان بیان کنن که دیگه هیچ واکنش و تقبیه حتی از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر کشورهای جهان نمیتونه که این روند تخفیف از اینا را که روی دست گرفتن بر شهروندهای افغانستان متوقف بسازه. این نشان میده که اینا در کنترل عام و تام افغانستان هستن و به نفوس افغانستان از طریق زنها میخوان این را ابراز کنن که اینا دست بالای دارن و میتونن در هر وقت و هر جایی که بخواین هر کسی را که بخواهن به ضرب گلوله و به هر نوع واقعی دیگه هدف قرار بتن. من فکر میکنم این موضوع بیشتر سیاسی است، فراتر از حجاب زن است و نوع نهادینه شدن یک حکومت مستبد و زورگو را در این سرزمین که هیچ حراسی از مسئول قرار گرفتن، از عدالت خواهی و مسئولیت پذیری نداره.
0: شریفی مرزی با اشاره به آموزه‌های دینی نوشته که قتل انسان از بزرگترین و سنگین‌ترین گناهان است. او پرسیده که طالبان چگونه میتونن چنین خشونت‌ها و جنایات را تحت نام شریعت و اسلام توجیه کنند و این وضعیت را جای تأسف خوانده. و در نهایت کاربر به نام زری در واکنش خود سازمان ملل و نهادهای بین المللی منافع مدافع حقوق بشر را مخاطب قرار داده، تک کرده و از آنان خواسته در برابر وضعیت زنان افغانستان سکوت نکنند.
2: بیننده و شنونده افغانستان را در نشال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
3: وضعیت واقعا نگران کننده است. علیه اعتراضات مسلط آمیز هرگز نباید از نیروی مرگبار استفاده شود.
2: هرات از اعتراضات خیابانی تا حملات مسلحانه جبهه آزادی از کشته شدن سه محتسب خبر داد. سازمان ملل میگوید وضعیت را از نزدیک دنبال میکند. تصمیم گیری پشت دیوارهای بلند قندهار، رهبر طالبان به اعضای کابینه اش نشست برگزار کرد. جزئیات و نتایج همگانی نشده است. در ادامه این مجموعه خبری، ایلان ماسک و فتح بلندترین قله سربت، مالک اسپیس اکس نخستین تریلیونر تاریخ شد. روی ترس گزارش شده که واشنگتن و تهران به توافق نزدیک شدند که به برچیدن برنامه هسته‌ای ایران منجر خواهد شد. یک مقام آمریکا

0: برای تلز گفته دو طرف بر سر متن یک یادداشت تفاهم که احتمالاً روزهای آینده در اروپا امضا شود به توافق رسیدند. بر اساس این توافق اورانیوم غنی شده ایران در داخل کشور نابود و سپس از ایران خارج خواهد شد. همزمان رویترز از سرنگونی چندین پهپاد ایرانی بر فراز و تنگه هرمز خبر داده است. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی بامداد شنبه چند پهپاد انتحاری ایران را که به سوی اهدافی در تنگه هرمز در حرکت بودند سرنگون کردند. منابع رویترز گفتند که امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی موافقت کرده است. بنابر رویترز امارات با آزادسازی 10 میلیارد دلار موافقت کرده که بیش از 3 میلیارد دلار آن در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها قطر در جریان مذاکرات نقش فعالی در انتقال پیام‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا داشت. واشنگتن پست نوشته که دوحه همزمان تلاش می‌کرد از گسترش تنش‌ها به خاک خود جلوگیری کند. بر بنیاد این گزارش قطر در آغاز بحران تلاش کرده بود از طریق تفاهم غیر رسمی با تهران جلب حمله به تأسیسات گازی خود را بگیرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی می‌گوید مسیر رسیدن ایران و آمریکا به یک توافق نهایی تورانی است.
1: این چیزی که الان قرار امضا بشه که اگر امضا بشه فقط یک تفاهم نامه است برای اینکه وارد مذاکرات پیچیده‌ای بشن که ایران و آمریکا بتونن مسائلشون رو به طور جامع حل و فصل کنه. مسیرش طولانیه و پر از چالشه و الزاماً ممکن موفقیت منجر نشه، ولی خب از این بابت که یک وارد مذاکرات جامع شدن، دو اینی که بعد از یه جنگ، یعنی دیگه توهم و تصوراتی که مثلا در جنگ پیروز میشیم یا شکست میبینیم ندارن، و سوم اینی که دو طرف به این نتیجه رسیدن که مسیر دیپلماسی اونا رو به اهدافشون نزدیک میکنه، اینا میتونه کمک کننده باشه. در مورد ایران به خصوص چالش های اقتصادی کشور، منابع مالی برای بودجه، برای اداره کشور به خوبی داره خودشونشون میده، به خصوص اشتغال، عدم سرمایه گذاری در حوزه‌های جدی اقتصاد کشور، همه اینا عواملی است که اگر بخوان کشور رو اداره کنن حتما بهش ملاحظه دارن. تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، همچنین کمبودهای جدی در حوزه سلامت، اینا مسائل نیست که هیچ حاکمیتی بتونه اونا رو نادیده بگیره. بنابراین من فکر میکنم از این بابت آغاز یه مسیری میتونه باشه برای یک توافق پایدار، ولی پر از سنگلاق و مانع است. بخشش مربوط به ساختار قدرت در ایرانه، بخشش مربوط به این است که حاکمیت اگر بخواد وارد توافق جامعه بشه باید راهبردهای اساسیش رو تغییر بده، سیاست خارجیش به خصوص در حوزه نابودی آمریکا، نابودی اسرائیل، نمیدونم بحث غنی‌سازی و بحث حمایت از نیروی مقاومت، ساختن امت اسلامی در جهان اسلام برای مقابله با آمریکا و اسرائیل، اینا رو باید تغییر بده. بدون این، بدون آمادگی عملی برای این راه و تغییر راهبردها، این مذاکرات به هیچ جا نخواهد رسید. میتونه به طور موقتی آتش تنش رو کم بکنه، ولی اگر نخوان این کار رو انجام بدن حتما ما وارد یک درگیری‌های با دور جدید بشیم.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. اوکراین برای تقویت موقعیت خود در جنگ با روسیه به دنبال دریافت 20 میلیارد دلار کمک نظامی از متحدان غربی است. به گزارش رویترز قرار است این درخواست هفته آینده در نشست ائتلاف حدود 50 کشور حامی اوکراین مطرح شود. مقام های اوکراینی میگویند افزایش عملیات پهپادی به روسیه به منابع مالی بیشتر نیاز دارد. شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز اعلام کرده که از اول نوامبر پروازهای خود به هایتی را از سر می‌گیرد. این نخستین شرکت هواپیمایی آمریکاست که پس از تعلیق پروازها در اواخر سال 2024 بازگشت به هایتی را اعلام می‌کند. با این حال پروازها به پایتخت هایتی همچنان به دلیل تهدید گروه‌های مسلح ممنوع است. یک قاضی فدرال در آمریکا فعالیت صندوق 1.8 میلیارد دلاری مورد حمایت دونالد ترامپ را متوقف کرده است. این قاضی به دولت آمریکا یک هفته فرصت داده تا به صورت رسمی تضمین کند که این برنامه تا اطلاع بعدی اجرا نخواهد شد. این صندوق برای پرداخت درآمد به افرادی ایجاد شده بود که به گفته کاخ سفید قربانی استفاده سیاسی از نهادهای دولتی شدند.

0: در آن سوی تحولات سیاسی و امنیتی جهان چشم میلیون ها نفر به مستطیل سبز جام جهانی دوخته شده است. تیم ملی آمریکا در اولین دیدار گروهی در برابر پاراگوئه مقتدرانه ظاهر شد و حریفش را 4-1 شکست داد و اما میزبان دیگر این رقابت ها کانادا با تساوی 1-1 در برابر بوسنیا و هرزگوینا نخستین امتیاز خود را در جام جهانی کسب کرد. رضا مشروف خبرنگار آزاد را از واشنگتن دی سی با خود داریم. آقای مشروف، ابتدا از بازی آمریکا و پاراگوئه برای ما بیشتر بگویید.
1: خب شروع بسیار قدرتمند داشتیم. آمریکا بسیار خشمگین جام جهانی رو شروع کرد، مقتدرانه شروع کرد. 4-1 پاراگوئه تیم خوبیه، تیم در واقع میتونیم بگیم دست دو یا درجه دو فوتبال آمریکای جنوبی، اما اگر مقایسه بکنیم قاره آمریکا را، تیمایی که در قاره آمریکای جنوبی هستن منهای مکزیک به مراتب از تیمایی که در قاره آمریکای شمالی آمریکای لاتین هستن خیلی قوی تر. پاراگوئه تیم خوبی بود. به نظر من پوچتینو نشان داد که آمریکا رو برای جام جهانی آماده کرده، هرچند مسیر بسیار دراز و راه سختی در مسیر در ادامه مسیر حضور تیم ملی فوتبال آمریکا در جام جهانی، بازی بسیار مهمی باقی مانده. اما فکر میکنم وقتی میزبان پرگل شروع میکنه، جذاب شروع میکنه، خب کیفیت جام حفظ میشه. میگن صاحب خانه که انگیزه داشت، مهمان هم لذت میبره. بدون شک اگر میزبان ها بتونن تا مراحل حذفی امیر رقم خوب بدرخشن و به مسابقات راه پیدا کنن، مراحل بعدی جام هم جالب تر خواهد شد. هرچند شانس هر سه میزبان برای راهیابی مراحل بالا مثل 1/8 و 1/4 خیلی کم میبینم، اما آمریکایی ها و در واشنگتن دی سی که من امشب مسابقه را با تماشاگران در فنزون واشنگتن دی سی تماشا کردم، شب بسیار خاطر انگیزی را سپری کردم. بعد از مسابقه همین لحظه فوتبال زیر ساختمان کنگره ادامه دارد. من میگم کمالی خود از این برآورد میبرد یک 20 نفر شاید بگم یا 15 نفر از نوجوانا برای اینکه بازی خلاص شد توپ آوردن زیر ساختمان کنگره، مهمترین در واقع منطقه آمریکا، فوتبال ادامه دادن تا کماکان فوتبال در متن آمریکا باشه.
0: پس شاید واکنش و یک جشن هیجانی هم بودیم در آمریکا پس از این برد.
1: بله امشب خب میگم آمریکایی‌ها بسیار لذت بردن. مسابقه به تایم ما خیلی دیر برگذاشت، ساعت 9 شب بود به لس آنجلس مسابقه برگزار شد که ساعت 6 شب مسابقه شروع شد و 9 شب تقریبا تمام شد. خب من فکر میکنم فرصت شادی برای غرب آمریکا خیلی بیشتر بود، اما این سمت کسایی که در فنزون تماشا کردن مسابقه را لذت بردن. و خب بازی پرگل امیر هم که مثلا وقتی شما در یک نیمه تیم 3 گل میزنه اون جذابیت کم میشه. بازی یک طرفه بود، یعنی آمریکا خیلی سوار بر بازی بود، بسیار خوب بازی رو مدیریت کرد و شخصا من خیلی به نظر من تحسین میکنم، خیلی خوب بازی کرد. من انتظار از این نداشتم 4-1 آمریکا پاراگوئه رو شکست بده، هرچند پاراگوئه رو نمیتونیم جز تیمای بسیار قدر جام جهانی بدانیم، اما جام جهانی استیجی است که اینجا تیمای ضعیف هم قدرت پیدا میکنن، تیمای قوی تر میشن، حتی گاهی وقتا تیمای ضعیف قوی تر میشن و میبینیم که شگفتی میآفرند. در مجموع فکر میکنم شروع بسیار قدرتمند و بی‌نقصی در میان دو میزبان دیگه تیم آمریکا داشت.
0: و در مورد بازی برزیل و مراکش هم میشه بگویی که فردا قرار است برگزار شود؟
1: خب خوشبختانه فردا میتونیم که به صورت ویژه از طریق تلویزیون اینترنشنال مسابقه رو پوشش بدیم، چون من در داخل استادیوم خواهم بود و میتونم که مسابقه رو کاملا در واقع با حضور در استادیوم پوشش بدیم. فکر میکنم مهمترین بازی دور گروهیه، یعنی دو تا تیم بسیار با کیفیت. حتی من مراکش مدعی قهرمانی نمیدونم، اما یکی از مدعیان جام جهانی 2026 100% برزیله. برزیل کارلو آنجلوتی با کلی ستاره و کلی بازیکن و نماد فوتبال جهان برزیل که مدت هاست و سال هاست در جام جهانی نتونسته قهرمان بشه و دنبال شروع طوفانی برابر تیمی است که در دوره گذشته به مقام چهارم رسید. مراکش در این سالها بسیار خوب درخشیده، خیلی تیم خوبی داره با توجه به ستارگانی که در واقع متن فوتبال اروپا بازی میکنن که شاخصه مشخصه اصلی اینا اشرف حکیمی کاپیتان این تیم هست. بازی خیلی خوبی، اگر بچینیم کنار هم تمام بازی‌های دور گروهی رو، فکر میکنم برزیل مراکش بهترین بازیه که میتونه باشه و مسابقه در استادیومی هم برگزار میشه که فایناله جام جهانی 2026 قراره در او برگزار بشه، متلایف در نیوجرسی و همسایگی نیویورک. و گرانترین فکر میکنم تکت مسابقات دور گروهی را هم انمی بازی برزیل مراکش به خود اختصاص داد که با هر کی صحبت میکردم شکایت داشت از قیمت بالای تیکت این مسابقه که ارزان ترینش فکر میکنین یکنیم تا $2,000 بود.
0: از میان مدعیان پیروزی در این جام ما میخواییم از خود بپرسیم که سه تا تیم را اگر نام ببری که میتونیم به مرحله نهایی برسه کدام ها خواهد بودن؟
1: من شانس به تیمای اروپایی میدم و میگم قهرمان امسال مطمئنن 100% از قاره امریکا بیرون میشه و میای به اروپا. اسپانیا، پرتغال، فرانسه، انگلیس را میارم به جمع چهار تیم، یکی از این چهار تیم قهرمان میشه.
0: بله، فیروز منشوف خبرنگار آزاد از واشنگتن دی سی، سپاسگزارم. در آستانه نخستین بازی برازیل در جام جهانی 2026 هزاران هوادار این تیم در میدان تایمز نیویورک کرده هم آمدند. هوادران برازیلی با پرچم‌ها و پیراهن‌های زرد و سبز فضای این میدان را به جشن از موسیقی و شادی تبدیل کردند. میرویس اوریا گزارش می‌دهد.
2: نیویورک، شهری که میزبان هزاران فرهنگ و ملیت از سراسر جهان است، این بار رنگ زرد و سبز بر میدان مشهور تایمز غلبه کرده. فقط یک روز مانده به نخستین دیدار برازیل مقابل مراکش در جام جهانی 2026. هزاران هوادار این تیم قلب نیویورک را به جشنواره از موسیقی، رقص و فوتبال تبدیل کرده. دبل ها به صدا در آمده، پرچم های برازیل در هوا موج می خواهد. و رویای قهرمانی ششم در میان هواداران این تیم زنده تر از همیشه است.
3: فقط برازیل می تواند چنین کاری انجام دهد. هیچ هوادار دیگری نمی تواند هزاران کیلومتر دور از خانه چنین جشن زیبای برپا کند.
2: بیشتر این هواداران از برازیل به امریکا سفر کردند تا تیم ملی کشورشان را در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان همراهی کنند. برخی دیگری نیز سالهاست در امریکا زندگی می کنند. اما شور و هیجان فوتبال آنها را دوباره زیر یک پرچم جمع کرده. نسخه کپی جام جهانی دست به دست می شود. سرودهای فوتبالی خوانده می شود و همه منتظر آغاز ماجراجویی تازه برازیل است.
4: انتظارات زیادی به نیویورک آمدیم، اما همه چیز بهتر از چیزی بود که تصور میکردیم. فردا نخستین بازی برازیل است و ما اینجاییم تا از تیممان حمایت کنیم. مطمئنیم که پیروز خواهیم شد.
2: اما شور جام جهانی به نیویورک محدود نمیشود. در آن سوی مرز، ونکوور کانادا نیز به صحنه حضور پررنگ دوستداران فوتبال بدل شده. هواداران برای تماشای دیدار کانادا، بوسنی و هرزگوینا گرد هم آمدند. دیداری که با نتیجه مساوی پایان یافت. اما شور فوتبال را در یکی از شهرهای میزبان جام جهانی دوچندان کرد. هواداران کانادایی میگویند میزبانی جام جهانی علاقه به فوتبال را در این کشور بیش از هر زمان دیگر افزایش داده و مردم را از فرهنگ‌ها و ملیت‌های مختلف کنار هم آورده.
5: فکر می کنم جام جهانی مردم را به شیوه های تازه کنار هم آورده. همه در مراکز عمومی و گرد همایی ها مسابقات را تماشا می کنند. انگار تمام جهان دور هم جمع شده و دیگر مهم نیست اهل کدام کشور باشید.
2: جام جهانی بیش از یک رقابت فوتبالی است. صحنه تحقق رویاهایی که سالها برای آن تلاش شده. جایی که قهرمانان نه در روز مسابقه بلکه در روزهای سخت تمرین و پشت کار ساخته می شوند. در این میدان استعداد راه را باز می کند. اما این اراده، ایمان و جنگیدن تا آخرین ثانیه است که تاریخ ساز می شود. و شاید به همین دلیل باشد که هر سوت آغاز در جام جهانی فرصت تازه برای تبدیل یک رویا به واقعیت است. بیروی سوریا، لندن.
0: ایلان ماسک با ورود اسپیس اکس به بازار بورس به نخستین تریلیونر جهان تبدیل شد. اسپیس اکس پس از حدود 25 سال فعالیت به عنوان یک شرکت خصوصی با ارزش 1.77 تریلیون دلار وارد بازار بورس شد. ماسک این رویداد را موفقیت شگفت‌انگیز برای شرکت فضایی خود توصیف کرده است. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
6: شور و هیجان در تایمز اسکوئر نیویورک و مقر اسپیس اکس در تگزاس. هزاران کارمند این شرکت لحظه ای را جشن می گیرند که می تواند نقطه عطفی در تاریخ بازارهای مالی باشد. و لحظه حساس و تاریخی برای مردی با رویاهای بلند. ایلان ماسک، چهره شناخته شده آمریکایی که نخستین تریلیونر تاریخ شد. اسپیس ایکس روز جمعه وارد بورس نزدک شد و سهام آن در پایان نخستین روز معاملات نزدیک به 20% افزایش یافت. شرکتی که 2 دهه پیش کارش را با چند موشک آزمایشی شروع کرد، اکنون ارزشش به بیش از 2 تریلیون دلار رسیده. رقمی که با کل اقتصاد برزیل برابری می کند و از ارزش بازار سهام بسیاری از کشورهای جهان فراتر است. ایلان ماسک پیش از آغاز معاملات گفته بود اسپیس ایکس وارد مرحله تازه از رشد می شود. مرحله‌ای که شامل استقرار بیش از 100,000 ماهواره در مدار زمین و ساخت مراکز داده هوش مصنوعی در فضا خواهد بود.
7: من به اسپیس ایکس کمتر از 10% شانس موفقیت می دادم. در واقع من این را به مردم گفتم. من اینطور فکر می کردم که ما احتمالاً شکست خواهیم خورد. اما می دانید ما باید تلاش خود را بکنیم. زیرا اگر این کار را نکنیم، اگر شرکت جدید وارد فضا نشود، ما هرگز یک تمدن اکتشافگر فضا نخواهیم داشت. می دانید در حالی که سایر شرکت های هوافضا راکت های خوب می سازند، اما آنها به سادگی به دنبال تکنولوژی لازم برای چند سیاره‌ای کردن زندگی نبودند.
6: این عرضه اولیه سهام با جذب 75 میلیارد دلار بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازارهای مالی جهان توصیف شده است. اما پشت این موفقیت داستانی متفاوت نیز وجود دارد. بر اساس اسناد عرضه سهام، اسپیس ایکس از زمان تأسیس در سال 2002 تا کنون بیش از 41 میلیارد دلار زیان انباشته ثبت کرده است. در حال حاضر سودآورترین بخش این شرکت شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک است، سرویسی که میلیون ها کاربر در سراسر جهان از آن استفاده می کنند. امسال همچنین شرکت XAI متعلق به ایلان ماسک همراه با مدل هوش مصنوعی گروک و شبکه اجتماعی ایکس در ساختار اسپیس ایکس ادغام شد، اقدامی که بسیاری آن را تلاش ماسک برای پیوند دادن فضا، ارتباطات و هوش مصنوعی می دانند. برخی تحلیلگران هشدار می دهند که ارزش گذاری کنونی اسپیس ایکس بسیار بلندپروازانه است و برای قضاوت درباره موفقیت این شرکت باید عملکرد آن در سالهای آینده را زیر نظر گرفت. اما دست کم در نخستین روز معاملات سرمایه‌گذاران پیام روشنی فرستادند، اینکه رویای ایلان ماسک برای تسخیر فضا هنوز برای بازار جذابیت دارد. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
0: در روزگاری که شکاف‌های مذهبی و فرهنگی در جهان رو به گسترش است، رهبر کاتولیک‌های جهان بر اهمیت گفتگو میان ادیان و همزیستی تاکید کرده. پاپ لئوی 14 در سفر به اسپانیا این کشور را نمادی از تعامل فرهنگ‌ها و ادیان خواند و همچنین با ادای احترام به مهاجران خواستار تقویت فرهنگ همزیستی شد. رضا محمدی گزارش می‌دهد.
8: این نقش‌های کهن همرنگ با مانویان بلخی و این رنگ‌های زنده بر سقف‌های بلند کاخ و کلیسای اسپانیا که از قرن‌ها گفتگو میان فرهنگ‌ها و باورها روایت می‌کنند، میزبان دیدار رهبر مسیحیان کاتولیک با مؤمنان این باور است. و در میان نوای موسیقی و اجرای هنرمندانی که جامه‌های رنگین بر تن دارند، پاپ لئو 14 آرام و متین به تماشا نشسته است. رهبری دینی که پیامش برخلاف رهبران سنتی با پیام همزیستی و مهربانی آمیخته است.
9: همگان را دعوت می کنم روایت های تفرقه افگن و دو قطبی ساز درباره واقعیت اجتماعی و تاریخ خود را کنار بگذارند.
8: در سرزمینی که تاریخ آن آمیخته با حضور مسلمانان، مسیحیان و یهودیان بوده است، پاپ تصویری متفاوت از یک ملا و پیشوای مذهبی ارائه می کند، کسی که نگران صلح و مدارای بشریت است.
9: برای نمونه حضور اسلام در اسپانیا برای مدت طولانی یک واقعیت سیاسی، فرهنگی و دینی بود. اما به جای رویارویی تلاش‌های برای ایجاد ارتباط و تبادل نظر درباره حقیقت میان مسیحیان، مسلمانان و یهودیان صورت گرفت.
8: سخنانی که در فضای پرتنش امروز جهان فراتر از یک موعظه مذهبی به نظر می رسد، دعوتی برای بازگشت به ارزش‌هایی که می توانند انسانها را با وجود تفاوتها در کنار یک دیگر نگه دارند. رهبر مسیحیان در کنار دیدار از مؤمنان و خانواده سلطنتی و هنرمندان به دیدار غریبان و آوارگان رفت و از میلیون ها انسان یاد کرد که خانه و کاشانه خود را مجبور شده ترک کنند. برای کشتگان مسیر آوارگی گل به دریا ریخت و کودکان مهاجر را در آغوش گرفت.
9: باید معلوم همه ما مهاجریم، همه ما زائرانی هستیم که در راه رسیدن به سرای آسمانی خود سفر میکنیم.
8: از مادرید، جایی که تاریخ و ایمان در میان موسیقی، هنر و معماری به هم میرسند، پیام پاپ روشن است. امنیت و پیشرفت پایدار زمانی شکل میگیرد که انسانها یاد بگیرند در کنار هم زندگی کنند، نه در برابر هم. پیامی که بر کرامت مشترک انسانها تأکید دارد، فارغ از دین، نژاد یا ملیت. رضا محمدی، لندن.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت مبانشون afnatal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه پرستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتون رو
10: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
11: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
12: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای مردم افغانستان.
10: از نگاه دیگر،
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
14: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خو گرفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است مو گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشید و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند، یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من، عبور کن از روی خط چه باک، داری ترا برنده ترسو گرفته است.
11: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
10: یک دقیقه خبر.
15: کنندگان هرات بامداد جمعه 21 جوزا را با دیدن صدها نیروی طالبان مجهز به تسلیحات و وسایل سبک و سنگین از جمله تانک‌ها در خیابان‌ها آغاز کردند. با گفته شهروندان، نیروهای طالبان از شب گذشته در مناطق مختلف شهر جابجا شده بودند و تصاویر رسیده عبور و مرور شبانگام رنجرهای طالبان را نشان می‌دهد که جنگجویان تا دندان مسلح را حمل می‌کنند. طالبان این تدابیر شدید را در واکنش به فراخوان‌های تظاهرات برنامه‌ریزی شده در اعتراض به بازداشت زنان برای بعد از ظهر روز جمعه در هرات روی دست گرفتند. به گفته شهروندان، نیروهای طالبان در تمام نقاط شهر و تاره گسترده حضور داشتند و تحرکات مردم را زیر نظر می گرفتند و حتی در مورد شهروندان را بازرسی می کردند. باشندگان ولایت هرات افزودند که شهر در روز جمعه کاملا حالت نظامی و امنیتی را به خود گرفته است.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنیم.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طالبان با استقرار نیروی نظامی در شهر هرات، کابل و چند نقطه دیگر از کشور جلو تظاهرات مردمی را گرفته. طالبان به مردم هشدار داده که دستور شلیک مستقیم را داره و کسی که از جان خود باک دارد اعتراض نکنه. فراخوان اعتراض سرتاسری در پی کشتن و زخمی کردن معترضان شهرک جبرائیل در هرات صادر شده بود. در سوی دیگر در کابل نیز یک راننده طالب 4 دختر را زیر گرفته که در نتیجه یکی جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. راننده با وجود شناسایی هنوز آزاد است و دستگیر نشده. سرکوب و به گلوله بستن معترضان که بدون هیچ سلاح تنها به قصد شنیده شدن صدایشان اعتراض مسالمت‌آمیز برگزار میکنند، بار دیگر تصویر خشن و خونریز از طالبان در اذهان جهانیان تداعی کرده. آیا طالبان نارضایتی خفته در جامعه را درک میکنند و آیا پاسخ اعتراض مسالمت‌آمیز گلوله آتشین است؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام، با بس روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه آقای عباس بصیر، وزیر پیشین تحصیلات عالی از آلمان، بانو عاطفه طیب، معین پیشین وزارت پارلمانی از لندن، و آقای هاشم دانش فعال سیاسی از لندن. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. بانو طیب، با شما آغاز بکنیم. چی میدونید در مورد وضعیت هرات یا کابل یا جای دیگر که خب حالت نظامی گرفته، شهرها به خود، به شما چی مخابره شده؟ چی میدونید در مورد وضعیت حاکم؟ صدایتون میوت است بانو طیب، فکر میکنم. بفرمایید.
1: سلام بر شما مهمانان گرامی برنامه و بیننده های عزیز. قسمی که بجریان هستین، واکنش ها و اعتراضات در هرات و در پی فرمان جدید والی طالبان در هرات به خاطر ممنوعیت های جدید در مورد حجاب اجباری شروع شد و این باعث شد که بازداشت های را در هرات داشته باشیم، خصوصا خانم ها، و این باعث طغیان در حقیقت اعتماد و باور و تحمل مردم در هرات شد و ما واکنش های اعتراضی مسالمت آمیزی را در این راستا داشتیم که قسمی که میبینیم ای در حقیقت یک حد که حرمت به وضعیت زنان و دستاندازی بود بر ناموس مردم افغانستان که بالاخره صبر مردم لبریز شد و اونا به ای باور رسیدن که طالب دست از قیودات و فشارها و محدودیت ها بر زنان و در کل در جامعه برنامه دارن و ما شایده ای بودیم که هستیم. هنوز هم اعتراضات در نقاط مختلف افغانستان، خصوصا در هرات، از نقاط مختلف هم زنان و هم مردان ای مبارزات و ای اعتراضات در بخاطر مطالبات انسانی و اساسی زنان و حقوق اساسی زنان شروع شده و ادامه دارن.
0: تشکر آقای دانش. خب قرار بود امروز اعتراضات تقریبا سراسری در افغانستان بخصوص در کابل و هرات را بفته، ولی دیده شد که شهر به گونه کامل نظامی شده. چرا فکر میکنین که امروز تظاهرات برگزار نشد و چی میدونین در مورد وضعیت حاکم فعلا در افغانستان؟
2: تشکر. سلام بر شما میمانای حاضر در بس. ببینین دیروز والی هرات یک نشست داشت با تمام متنفذین و وکلای گذر و کسایی که نهادهای جامعه مدنی سرانشان، و برای اینا گفته بود که ما تلاش به این میکنم که در این زمینه تدابیری گرفته شوه و به ما به فامیلا گوش زد میکنیم که اونا دیگه به خاطر فرستادن خانمهای که ایجاب و اینا را مراحت نمیکنن توصیه میکنیم و این یعنی عملی را که انجام شده بود ندامت و پشیمانی را میخواستن نشان بده. باز پیش که در درون طالبا یک نوع روحیه مزخرف حاکم به این شده که هر قدری که برخورد زشت با زن و هر قدر برخورد زشت با مردم بکنین، همون قدر به رهبری قندهار نزدیکتر میشین، همون قدر مورد اعتماد قندهار قرار میگیرین. و والی هرات هم به خاطر از اینکه روی خوش را به امیرالمومنین خود نشان داده باشد، همچنین یک عمل زشت را انجام داد. آقای امان، شما میفهمین که مردم افغانستان در طول تاریخ در مقابل ناموس و ناموسداری بسیار حساس بودند و طالبان هم یگانه وسیله‌ای که تانستن و در مدت 20 سال یک تعداد آدمای بیخبر از اوضاع بر ضد امریکایی‌ها با پا استاد بکنه و مقاومت بکنن این بود که امریکایی‌ها بدون اجازه به خانه‌های مردم داخل میشن و به ناموس مردم دسترازی میکنن. در حالی که ما شما تاریخ را میبینیم که این کاری را که طالبا فعلا میکنن نه روسا کرده، نه امریکایی‌ها کرده، نه مجاهدین کرد و نه دوره پیشتر، این کاری است که اینا در حقیقت با روی تمام متجاوزینی که به افغانستان آماده بودن شستن، به خاطر که هیچ کسی حق را نداره که به ناموس مردم دسترازی بکنه و مردم را از مردا بیایه و زنا را دستگیر بکنه و ببره زندانی بکنه. وقتی که عکس العمل شدید مردم هرات را دیدن و هرات با پیشینه تاریخی که داره در مقابل قیام 24 حوت و اینا، در حقیقت طالبا از این واقعا ترسیدن و به این نتیجه شما شفرایی که بین خودشان هم تبادله شدن اگر دیده باشین و ایسایی که بین خودشان تبادله شدن این نظر گفته بودن که اگر ما هرات را به شدت سرکوب نکنیم اعتراضات به شهرهای دیگه سرایت میکنن و رژیم مرا به خطر مواجه میکنند. در حقیقت یک اثرآغاز و یک قربانی را کار داره. هر ولایت بار اول خیستن و تلسم خشونت را شکستاندن. یقین و باور کامل داشته باشین که تمام ولایت ها میخیزه، مردم به سطو آمده، کاسه صبر مردم لبریز شده. طالب با غرور و حکومت میانتهی و توخالی خود بغیر دیکتاتوری چوب و نیزه دیگه چیزی را ندارن.
0: تشکر. خب آخوی، پس چیزی که پیدا شد در این بس تا اینجا این که خب شهرها بخصوص ولایت هرات و کابل، بخشای مشخص هم از کابل و تقریبا تمام بخشای هرات حالت نظامی به خود گرفته، سلاح‌های سنگین سبک و سنگین بر شهرها منتقل شده و تا جایی که به ما هم اطلاعات رسیده این است که خب مردم حتی نتونستن یا نخواستن برن به نماز جمعه که مبادا اتفاق بیفته. شمار از مردم البته تمامشان نه، ولی فکر میکنین که این تدابیر، آیا واقعا این سیاست طالبان، این تدابیر طالبان بتونه مشکل را حل بسازه یا نه مشکل را پیچیده میسازه؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما مهمانان عزیز برنامه و درود بر ملت شریف افغانستان. طبق گزارشات که ما هم داشتم، از دیروز ما مسائل پیگیر بودم در کابل و در بعضی از مناطق دیگه افغانستان. طالبان از دیروز و پریروز در تلاش بودند که با یک تعدادی از متنفذین حوزه‌های مختلف به تماس و آنها را در یک جلسه گرد بیاره و اما نیات خود را و اختیارهای خود را در واقع با آنها در میان بگذاره. خب یکی از دلایل فکر میکنم همین تهدیدات بود و در این حال از دیشام نیروهای سنگین طالبان در مناطق مختلف مستقر شدند و هشدار همی بود که هر کس که از خانه به نام تظاهرات بیرون بشه باید مورد هدف قرار بگیره. خب نقطه اصلی است که آنچه که امروز در نظام طالبان به صورت عام در افغانستان و به صورت خاص مثلا ما در هرات مشاهده کردیم، تعرض آشکار به آبرو و کرامت انسانی و حقوق ابتدایی شهروندان و ایجاد فضای گسترده رعب و هراس در میان مردم بود. خب این سیاست ها به طور مستقیم دختران را هدف قرار می داد و امنیت روانی و اجتماعی خانواده را از بین می برد. این یک گام عملی برای حذف اجتماعی زنان. ما تا هنوز که 5 سال از حاکمیت طالبان می گذرد، بیش از 100 حکم از مقام رهبری طالبان در ارتباط به محدودیت زنان داریم، ولی این اقداماتی که در طی چند روز روی دست گرفته شده، تلاش برای حذف جامعه، حذف زنان از حضور در کوچه ها و خیابان ها و سرک ها و مغازه ها هم هست و به طور طبیعی نوعی برخوردی که با طالبان نسبت به قضیه روی دست گرفتن، هرچند به نام امر به معروف بود ولی برخلاف معروف بود، منکر اینا مرتکب شدن، دست زدن به زن نامحرم، به ناموس مردمی، ای هم از نظر اسلامی و هم از لحاظ فرهنگ اجتماعی افغانستان یک بی‌حرمتی مطلق هست. به طور طبیعی تداوم یک چنین وضعیت باعث میشه که مردم صبرشان لبریز شود، مردم حوصله‌شان پایان پیدا بکند. آنچه که در هرات البته اتفاق افتاد، یک تظاهرات مسالمت آمیز بود. مردم میخواستند که به شکل مسالمت آمیز به گروه طالبان هشدار بدهند که وضعیت را تحت کنترل در بیارند، به نام امر به معروف یا نهی از منکر را مرتکب نشوند و دست به ناموس مردم دراز نکنند. اما متاسفانه از سوی طالبان به شدت برخورد صورت گرفت. نقطه اصلی آنچه که ما میخواهیم رو بگیم که یک موج جدید از حرکات اعتراضی علیه طالبان در برابر آنچه که اتفاق میفته صورت گرفته و این موج در این مرحله متوقف شد، اما ما فکر میکنم آغاز یک حرکت است که باعث میشه به انفجارهای بعدی منجر شد. ما بسیاری از تحولات را در افغانستان وقت مطالعه میکنیم ناشی از همین نقطه بوده، به خاطر دست درازی کردن به ناموس مردم، حساسیت های مردم برانگیخته شده و مردم به میدان آمدند. در قدم اول مردم سرکوب شدند، در چند دور و وقتی که علیه حکومت رژیم کمونیستی مردم تظاهرات کردن، عمدتاً خانم ها نقش رهبری قیام را به عهده داشتن، خب قیام سرکوب شد، تظاهرات سرکوب شد، اما از سرانجام تظاهرات ها قیام ها از نقطه ها و مناطق دیگر سر برداشت و شاله ور شد.
0: خب البته
3: من فکر میکنم که
0: بله خود در نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان عین چیز از درست است که اعتراضات به گونه منسجم نبوده، ولی پراکنده چه از طریق رسانه‌های اجتماعی چه دست حتی از خانه های خود مردم ویدیو ریکارد میکردن و در جاهای دیگه هم در بدخشان به خصوص دیدیم که اعتراضات حالا به هر دلیل بلند کرده صدای خود را مردم، اما این بار دیگه دیده میشه که وضعیت کاملا به گفته شما جدی است. در نقطه حساس طالبان دست دراز کردن. بانو طیب، چقدر واقعا فکر میکنید که این سیاست سرکوب، این سیاست شلیک مستقیم به معترضان میتونه نتیجه بده؟ آیا واقعا فکر میکنید که راهگشای مشکل طالبان با مردم است یا مشکل را پیچیده میکنه؟
1: ببینین، تجربه نشان داده در کل بر اندازه‌ای که تظاهرات و واکنش های مردم سرکوب بشه و به خشونت کشانده بشه، به مو اندازه مردم دوباره بلند میشن. شاید به شکل موقت ای تظاهرات و صدا بلند کردن ها شاید متوقف شوه، اما میبینیم از یک جای دیگه به یک نحو دیگه سر بلند میکنه و بالاخره به شکل کامل خاموش نمیشه. به هر اندازه‌ای که حکومت ها بخواین خواست های مردم، خصوصا در افغانستان طالب بخواه خواست های مردم نادیده بگیره و با مو اندازه فکر کنین میزان نارضایتی مردم بالا میره و با مو اندازه عمر ای حاکمان کوتاه‌تر میباشه و دوام نمیداشته باشه. بنان به هیچ عنوان ای مقاومت ها خصوصا در شهرها و خصوصا با مسئله خانم ها که تا آخرین حد ممکن، آخرین میخره به تابوت آزادی زنان و حقوق اساسی زنان در افغانستان کوبیدن، دیگه قابل تحمل نیست و نتیجه بخش نیست ای تظاهرات و ای خشونت ها. اما بحثی را که من میخواستم مثالی را از هرات بدم، تنها مسئله حجاب اجباری نیست، حتی با کوچکترین و حتی به شخصی ترین مسئله زنان که مسئله ظاهری و حتی داشتن مسئله آرایش و مسئله خیلی شخصی هم در نظر میگیرن و به او مشکل دارن. حتی استفاده از نوع وسایل ترانسپورتی هم قبلا مسئله محرم بود، مسئله که در سیت جلو و مترایش شهری نشینن، اما در هرات مسئله را که ما دارم و صحبتی را که ما داشتیم همراه یکی از کسایی که معترض بودن و در حقیقت دستگیر شده بودن این بود که یک کارمند و یک خانمی که در بخش صحی کار میکردن، کارمند بخش صحی، کاملا حجاب کامل و پوشش در هرات ما و شما بجریان هستین که مردم چادر نماز یا بس حجاب کلی را اکثرا مراد میکنن و مسئله نیست. صرف خانم را همراه شوهرش چون از موتر استفاده نمیکردن و موتر سیکلیت بوده، به او خاطر دستگیر کردن که چرا استفاده میکنه از او و پیش روی تمام همکاران و با وجودی که شوهرش همراهش بوده و کارمند صحی یک از کلینیک های هرات را دستگیر کردن و به مدت چند روز یا تا ختم روز زندانی بودن. بنان میبینیم که ای نوع مداخله در امور شخصی و پلیسی در امور زندگی مردم تا آخرین حدی که رخ نکرده واقعا غیر قابل تحمل است و غیر قابل قبول است و ای سرکوب خشونت ها به هیچگاه نمیتونه که راه حل باشه، چون ای یک خواست و مطالبه مردمی هست، یک مسئله سیاسی نیست که ما ببینیم دست کدام نیرو یا حزب سیاسی در این مورد یا کشورهای بیرونی باشه، چیزی که طالبان همیشه ادعا میکنن. اما مسئله تظاهرات موضوعی هست که تنها بس خانم ها نیست، ما حتی حضور و مشارکت مردم را خصوصا مرد ها را داشتیم، چیزی که قبلا همیشه انتقاد می شد و در بود بعدی است که نه تنها در هرات بوده و نه تنها در هرات باقی می ماند. مسئله ای است که هرات به عنوان یک کانون تمدنی، به عنوان یک کانون تاریخی تمدنی که شخصیت های مختلف را در طول ادوار تاریخی داشتن، خصوصا گوهرشاد بیگم نماینده یک مثال واضحی هست که در ابعاد مختلف ما حضور برجسته زنان را در تاریخ داشتیم.
0: درست. بدون شک خب تاریخ افغانستان
1: هیچگاه اجازه ای را نمیدن که در این حد مداخله شود به امور شخصی زندگیشان. بنان
0: درست. اما شروع مسئله دیگر از دخالت هم گذشته، مسئله این است که دیگر تصمیم تا پوشش سرنوشت و آینده مردم افغانستان را در دست گرفتن، اینا که باید خودشان خب نقشه کشی بکنن که چی باید بکنن مردم افغانستان. اما مسئله مایی است که میگم خب طالبا آمدن دیگر شهرها را نظامی ساختن تقریبا، به خصوص ولایت هرات را، به خصوص کابل را، تا مردم را بترسانند و بار دیگر مردم سر بلند نکنه. آیا واقعا فکر میکنین که مردم بترسن از این سیاست سرکوب، یا نه فکر میکنین که خب حالا دیگر ترس مردم هم پریده و صبر مردم هم لبریز از دیگر؟
1: به باور ما شاید موقتا بتانن که به وسیله ارعاب و خشونت و داشتن نیروهای مسلح را خاموش بکنن، اما نخیر، مردم کوتاه نمیان. حتی اگر محدودیت داشته باشن مردم در داخل افغانستان، کسایی که بیرون هستیم، ماها تلاش و مبارزه تا 5 سال گذشته همیشه در مجامع مختلف، در نهادها و در سطوح مختلف مسئله خانمها و خصوصا موضوع زنان در افغانستان، با وجودی که خیلی زیاد البته جدی گرفته نشده، ولی همیشه موضوع داغ بوده و همیشه بازتاب داشته و فکر نمیکنم که این موضوع به آسانی بتونه که سرکوب با نتیجه بده و مردم خاموش باشه.
0: تشکر. بیشتر هم گفتیم آقای دانش که خب دیگر اعتراضات در این 5 سال متوقف نبوده، به صورت پراکنده در جاهای مختلف، حتی در بیرون از افغانستان هم اگر به حساب بیاریم اعتراضات بوده، دیگر شهروندان آرام نبودن. آیا ریشه مشکل طالب با مردم افغانستان معلوم است یا نیست؟ چرا فکر میکنین که این اعتراضات روز بر روز کلانتر میشن؟
2: ببینین، اگر ما شما با 5 سال یک مرور کوتاه بکنیم، در دو علت عمده ای داشت که مردم منتظر بودن و ای جبر و ستم میده که طالب سر مردم روا داشتن، مردم تحمل میکردن. یک موضوع ای بود که طالبان همیشه شعار میدادن که حکومت ما یک حکومت موقت است و ما معذر به تفاهم نامه دوحه حاضر هستیم، یک حکومت در حقیقت وسیع البنیاد، یک حکومت فراگیر را تشکیل بده. مردم به این امید بودن. مسئله دومی بود وعده هایی که از بیرون داده می شد که ایالات متحده امریکا، کشورهای غربی این حکومت را به رسمیت نمی شناسه و این حکومت خلاف تفاهم نامه دوحه عمل می کنن و اونا حاضر هستند به خاطر وجود آمدن تغییرات از مردم حمایت کنن. بعد از 5 سال مردم دیدن که اردو گپ هوایی و میانتهی بودن. به این لحاظ مردم تصمیم گرفتن که تغییر را با بازوهای خود باید به وجود بیارن. مردم به شدت از حکومت طالبان ناراض هستن. مردم چی قشر روشن فکر است، چی خانم هاست و چی کسایی که در حکومت سابقه بودن و اینا، اکثریت مردم حکومت طالبان را نمیخوان. اگر شما بخواین امیال فیصدی را بگیرین که طالب چند فیصد حمایتگر داره، ببینین 50% نفوس افغانستان را خانم ها تشکیل میده، طالب 50% هیچ چیزی را حمایتگر را نداره. اگر در نظر بگیریم 25% مردم حکومت گذشته بوده، کارمندای حکومت گذشته بوده که کاملا به طالب مخالف هستند، بنابر آن مردم عوامی که خان و دخترایشان و اینا با مکاتب میرفتن تحصیل میکردن از محروم شدن. بنان ما وقتی که میبینیم اونمو 60-70 هزار نیرویی را که طالب آورده، با اونمو نیرو میخواست افغانستان حکومت بکنن و این حکومت به زور سوته و به زور مرمی و بزور امر بالمعروف و زندان و استخبارات و اینا هستن. طالب ها غافل از این هستن که حکومت های بسیار مستبد مثل حزب دموکراتیکی که مردم را زنده به گور میکردن، هم او حکومت ها سقوط داده شد. هیچ حکومت تاب و مقاومت در مقابل اراده مردم ندارن و این درس را باید اینا یاد گرفته باشن و این سقوط حکومت طالبان توسط مردم که امر بسیار عادی است. همزمان شما ببینین اگر در چندین ولایت مظاهرات شروع شوند، یقین و باور کامل داشته باشین که طالبان توان مهار عزیره ندارن و به هیچ عنوان هم این جرأت نخواهد کردن که در مقابل مردم مستقیم شلیک بکنن، به خاطر که مردم افغانستان هر کدام میشن هم مسلح هستن و این به یک جنگ خونین مسلحانه تبدیل خواهد شد. بنابراین 5 سال را که مردم از جنگ خسته بودن، مردم دیگه نمیخواستن جنگ بکنن، مردم به یک صلح و ثبات نیاز داشتن این 5 سال طلایی طالبا از دست رفت. دیگه مردم این وضعیت را تحمل نمی کنن که تو به خانم مردم کار داری، تو به ریش مردم کار داری، تو به عبادت مردم کار داری، در مقابل تمام علما یک صدا، تمام کشورهای اسلامی یک صدا میگه که برداشت تو آقای ملا هیبت الله از شریعت یک بدیعت است، یک خرافات است، این نیست. تمام کشورهای اسلامی یک طرف است، یک شخص یک طرف است و گپ خود محکم گرفته که ما شریعت را در اینجا میارم. قرائتی را که از دین و از اسلام دارد تمام علمای جهاد اسلامی بر اسلام میگه که این غلط است، این قرائت شما یک قرائت که دیوبندی قریهی و بسیار عقبگرا است، اینا فعلا جایی را ندارن. شما ببینین حتی همین تلفون هوشمند داره که بند انداخته، یکی از علمای بسیار برجسته از اینا به نام شیخ عماسی به شدتی را رد کرد، برش گفت که این جزء از ضروریات است، امروز مردم به او ضرورت داره. این در 1400 سال قبل ایتو یک چیزی وجود نداشت که کدام آیات یا حدیثی در زمینه بیاید و اینا به خاطر از اینکه مردم را جاهل نگاه کنه، قشر خود ناخبر از اوضاع نگاه بکنه، اینا از علم، از تکنولوژی، از آگاهی زنا، از مکاتب، از اینا کاملا حراس دارن. اینا میخواین به زور جهل و نادانی در افغانستان حکومت بکنن.
0: خب مردم هم اگه صدا بلند بکنن اگر کشته میشن و این گونه برخورد باشن میشه. آقای بصیر، تاوان این سیاست های طالبا، تاوان این تقابل طالبا با مردم افغانستان را در سطح داخلی و در سطح جهانی و بین المللی چطور میبینین؟
3: با کمال تاسف تاوان از این سیاست ها را بیشتر مردم افغانستان میپردازن. ببینید در طی 5 سال حاکمیت طالبان امروز مردم از ابعاد مختلف آسیب پذیر شده. ساختارهای اقتصادی افغانستان فرو پاشیده. اکثر مردم بیکار هستند، اکثریت مردم در زیر خط فقر قرار دارند. نتیجه از این وضعیت امی هست که در داخل افغانستان مردم با فقر بیکاری دست و پنجه نرم بکنند و در خارج از افغانستان مردم افغانستان و در کل افغانستان به یک انزوای بین المللی مواجه شد. هر قدر فشار طالبان بالای مردم بیشتر میشه، هر قدر محدودیت های طالبان بالای مردم بیشتر میشه، به طور طبیعی اقدامات بین المللی برای ایجاد محدودیت بالای طالبان هم ممکنه که سختگیرانه تر شود. گرچه در یه آخر یک سلسله تلاش های از سوی برخی از کشورها وجود داشت برای که رابط خود را عادی بکنه با طالبان، اما به نظر میرسه که برخوردهای طالبان در طی از چند هفته بتواند تأثیرات خیلی منفی روی برخورد جامعه بین المللی هم با اداره طالبان و هم با افغانستان بگذارد. با کمال تأسف میتونم بگم که هر قدر افغانستان به انزوا میره باز هم تاوانش مردم افغانستان میپردازد. و خب نقطه اصلی هست که همون رقم که همکاران دیگه اشاره کردن، مهمان دیگه اشاره کردن، این وضعیت برای همیشه ادامه پیدا نمیکنه. مردم افغانستان دلایل مختلفی برای ناراحتی دارند، ولی وقتی که این ناراحتی میرسه به نقطه انفجار و اون نقطه انفجار کجاست؟ دست زدن به ناموس مردم، تجاوز به کرامت انسانی مردم در یک چنین وضعیتی، باز این دیگه به انفجار میانجامه. او زمان مردم طور طبیعی تحمل نخواهند کرد، دست به یک سلسله اقدامات خواهند زد. خب ما یک نقطه البته امور خمی دوستای دیگه هم اشاره کردن، مردم افغانستان پس از دهها جنگ و ناامنی و ویرانی بیش از هر چیز دیگر خواهان صلح و آرامش و زندگی عادی هستند. کمتر کسی امروز در افغانستان حاضر که شاهد شعله‌ور شدن جنگ و ناامنی و شنیدن صدای شلیک گلوله باشد. اما استمرار سیاست های ظالمانه و انسان ستیزانه ای که شهروندان که کرامت شهروندان رو پامال میکنه و آینده میلیون ها زن و مرد افغانستان تباه میسازه، دیگه مجال سکوت به تفاوتی از میان میبرد. خب در اینجا نتیجه هرچی باشد، وقتی مردم میبینن که ناموسشان در خطر است، به طور طبیعی دست به واکنش خواهند زد، دست به اقدام خواهند زد. اما ممکن است مردم
0: خب صدایتون مشکل پیدا کرد آقای بصیر.
4: بله
0: صدایتون مشکل پیدا کرد، صدایتون قطع شد. بخیر
4: صدای مرد دارید؟
0: صدایتون بسیار پخش می برم. خوب شد. بله خوب شد.
4: صدایم...
0: بله ادامه گپای شما و کوتولت.
4: خب نقطه اصلی هست که مردم افغانستان راضی نیستن که کشور دوباره به کام جنگ کشانده شود، اما سیاست های ستم آلود که مردم بالاخره به انفجار برسن، حوصله‌شان به پایان برسه و نتوانن این وضعیت را تحمل کنه. امروز ممکن است که طالبان توانسته باشه مردم را کنترل بکنه، ولی آینده فکر میکنم که مردم دوباره به میدان خواهند آمد و وضعیت تحمل نخواهند.
0: تشکر آقای بصیر. خب به شما دوباره برمیگردیم. بانو طیب، خب طالبان بر صورتش قدرت را 5 سال نزدیک و 5 سال پیش در افغانستان به دست گرفتن. مردم هم گزینه‌ای نداشتن دیگر در اون شرایط که جز طالبان خب فعلا دیگر بودن در قدرت و یا بازور یا برزا بر چیز گرفتن قدرت را. مرد از در ابتدا که بود طالبان از مردم افغانستان میخواستن که صبور باشن، نمیدونم به مشکلاتشون رسیدگی میشه و خواستهاشون رسیدگی میشه، ولی این در این نزدیک به 5 سال دیده شد که هیچ خواست مردم شنیده نشد، هیچ صدایشون شنیده نشد. آیا بعد از این اعتراضات، بعد از این که دیگر مردم صبرشون لبریز شد، دیگر 5 سال هم مدت کم نیست و بسیار زیاد است به یک جامعه، آیا امکانش است، آیا چنین چیزه، چنین ظرفیت را شما در طالب میبینید که بعد از این طالب با توجه به این اعتراضات، با توجه به این نارضایتی های مردمی گردن خم بکنه، گردن نرم بکنه در برابر خواستای مردم، یا نه فکر میکنید کماکان با اون گردن شخ به پیش خود رفت؟
1: تجربه ثابت کرده تا 5 سال گذشته متاسفانه که طالب هیچ تغییری نه تنها که نکرده، بلکه روز به روز تدابیر سخت گیرنده تر به خاطر محرومیت زنان و حذف زنان از عرصه‌های مختلف اجتماعی، فیزیکی و خصوصا سیاسی داشته باشند. بنابراین این نشان میده که طالب نه تنها که تغییر نکرده، بلکه باور خودشان ندارن به چیزایی که ادعا میکنن، از جمله مسائل دینی و مذهبی که اساس و پایه حضور طالبان را و ارزشمندی یا پایداری بر ارزش‌های اسلامی و اجتماعی را در سعی گرفتن. بنان ما فکر میکنم رای حل پایدار واقعا برای هر گروهی که حاکم باشه ای است که صرف باید صدای مردم شنیده شود. اگر صدای مردم شنیده نشه، اگر پاسخگویی نباشه، اگر سرکوب ها ادامه داشته باشه و صدا بلند کردن مردم هم سرکوب شود، بنان این نشان میده که مردم دیگه هیچ باوری ندارن که طالب اصلاح شدنی هست و تنها راه اصلی وضعیت افغانستان شاید عبور از وضعیت فعلی و
0: همین نارضایتی مردمی را آیا طالبان درک میکنن یا نمیکنن؟
1: ظاهرا درک نمیکنن و ظاهرا درد مشترکی که همه مردم دارن و هر روز صدا بلند میکنن و حتی تنها افغانستان نبوده مردم افغانستان

0: خشونت های خانوادگی، میزان ازدواج های زیر سن در افغانستان و همچنان خودکشی ها و وضعیتی که در خانواده ها حاکم است، همه و همه ناشی از این وضعیت هست و نشان میده که اگر طالب درکی می داشت از وضعیت، واقعا به فکر توسعه و رشد اجتماعی آینده افغانستان می بود.
1: تشکر آقای دانشخو. همین دیروز دیگر فرهان حق گفت که طالبا در برابر این معترضان است مهمات جنگی استفاده کردن، یعنی سلاح استفاده کردن، شلیک کردن مستقیم یا غیر مستقیم بر صورتش. چقدر این وضعیت واقعا نشان میده، چقدر این نارضایتی، این خشم مردم و در برابرش خشم طالبا در برابر مردم نشان میده که وضعیت واقعا شکننده است و هر لحظه امکانش است که یک انفجار رخ بده.
2: ببینین طالبا کاملا به این نتیجه رسیدن که بغیر از سرکوب و خشونت دیگه نمیتونن که امی حکومت خود تداوم بدین. اینا یک اصطلاح و یا یک چیزی غلطی را که به کار بردن، بغاوت در مقابل شریعت. امی را نمیفهمند، امی درک اینا ندارن که کدام شریعت، آیا امی شریعت را که در آیات و در احادیث است یا امو شریعت را که از چند ملا و چند امام را شیخ ملا عیبت الله گرفتن. بناهن امی شریعت تعریفش هم در کتاب طالب دارن در مقابل تمام جهان گنگ است و هیچ کس به امی برداشت طالب موافق نیست. موضوع دیگه ایست که مردم افغانستان ای را در نظر خواد گرفتن که در مقابل تجاوز روسا اضافه تر از 1,000,000 شهید دادن، به خاطر از بین بردن طالبا باید به 100,000-50,000 شهید و قربانی باید حاضر شویم. اگر حاضر نشویم و منتظر ای باشیم که ای وضعیت خود به خود تغییر میکند، ناممکن است و باید مردم ای قربانی را بده. ما بر شما قبلا هم گفتم که مردم به خاطری که زیاد خسته بودن از جنگ، 47 سال در جنگ خشونت مصیبت و بدبختی بودن، انتظار از این را داشتن که خوب است که امیر روان به گفتگو تغییر بکنن، اصلاحاتی را بیاین از طریق مذاکره، گفتگو، فشارهای جامعه جهانی، نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشر. اما دیده شد که طالبا و به خصوص مرکزی که در قندهار هستند، در مقابل تمام فشارها کوچکترین اعتنایی را نمی کنند. به فقر اقتصادی مردم اعتنا ندارد، میگه خدا شما را پیدا کرده، باید خدا با شما روزی بده. خود در مقابل مردم هیچ نوع مسئول نمیدانن، در مقابل حکومت تک قطبی و تقومی خود هیچ نوع خود مسئول نمیدانن که حکومت هیچ نوع بنیاد حکومتی نداره، یک حکومت غیر متخصص، حکومت مدرسه و ملا و طالب و چوپان و گوچران را آوردن بر کرسی شاندن، این زمینه هیچ نوع اعتنایی را نمیکنه. این که روز به روز وضعیت روانی، سیاسی و اجتماعی مردم رکت بار میشن، افغانستان به طرف بحران میرن، افغانستان در بدترین وضعیت قرار دارن، از نظر سیاسی در یک انزوای مطلق قرار دارن، هیچ نوع به قصه این وضعیت نیستن. بنابراین اگر جهان هم در مقابل تمام وضعیت نابسامان، ظلم و استبداد را که طالب در افغانستان میکنه خاموش بمانند، دیگه مردم افغانستان خاموش نخواهد نشست. و مردمی که در داخل هم هستن این تقاضا را دارن، کسایی که در بیرون هستن حرف میزنن و تظاهرات میکنن و چی، کسایی که توانمندی تفنگ برداشتن دارن دعوت خواهد کردن که بیان به داخل و یک انسجام کلی نظامی باید به وجود بیاید تا طالب به این نتیجه برسن که حکومت را به زور سر مردم نمیتونن بکنن. و به این رقمی که 8,000,000 انسان را در بیرون مهاجر نگاه کردی، 35-40,000,000 انسان را در افغانستان اسیر گرفتی، کسی نه حق ابراز نظر داره، نه کسی حق اجازه ازیره داره که خانم خود به بازار ببره، به مکتب ببره و اینا، این وضعیت قابل تحمل نیست آقای امان. مردم افغانستان بزرگترین ابرقدرت ها را به زانو در آورده، از انگلیس گرفته تا روس و امریکا و کشورهای دیگه، این 60,000 چلی که از مدرسه های پاکستان آمدن، از بین بردن از اینا، سرکوب کردن از اینا، راندن از اینا، برای مردم بسیار ساده است.
1: بله، از همبستگی یاد کردین آقای دانش. خب هیچ اتفاق در افغانستان در این نزدیک به 5 سال به این اندازه همبستگی ایجاد نکرده بین مردم افغانستان و بین نهادهای بین المللی، بین مسئولان بین المللی و مقامات بیرونی. حتی عملاتی که پاکستان بر افغانستان داشت چنین واکنش برانگیز نبوده. در عملات پاکستان و افغانستان دیدیم که هیچ کشور نامت محکوم بکنه، ولی این اتفاقی که افتاد این تظاهرات حالا در حد کوچک

0: یا بزرگ در هر حد که بود باعث شد تا مقامات زیاده از بریتانیا گرفته تا سازمان ملل تا نهادهای دیگر بیاین واکنش نشان بدن و البته خب این اقدام طالبان را، این سیاست طالبان در برابر مردم افغانستان را در برابرش بیستن و سخن بگوین. چقدر فکر میکنیم که تانسته چنین اتفاق بین مردم افغانستان واقعا یک همبستگی ایجاد بکنه؟ اون کینه و کدورت هایی که بوده آیا واقعا تانسته این اتفاقی که در هرات افتاد یک همبستگی کلی بین مردم افغانستان ایجاد بکنه، چنین چیزی که توقعش میرفت تا هنوز اتفاق افتاده در میان مردم افغانستان یا نه؟
1: دقیقا اگر شما دو سال پیش متوجه باشین بر اساس پروژه های بیرونی که در خدمت یک تعداد کسا بود بسیار تلاش میکردن که مسائل قومی و اینا را دامن بزنن و طالب را نماینده یک قوم خاص تشریح بکنن، ولی امروز تمام مردم افغانستان، تمام ملیت های افغانستان طالب را یک پروژه بیرونی و بیگانه میدانن و ایره نماینده هیچ قوم، هیچ ملیت و هیچ کس نمیدانن. یک همبستگی کلی به خاطر از این بردن طالبا به وجود آمدن. تا به دیروز نظریات به این بود که طالب قابل اصلاح است، طالب میشه گفتگو کرد، میشه مذاکره کرد، اما امروز قوی ترین لابیگرای طالبا هم به این نتیجه رسیدن که طالب اصلاح ناپذیر است. طالب 1996 است، طالب اونمو طالبی است، با همو مفکوره، با همو چیز است. جامعه جهانی هم در مجموع آقای امان ببینین وقتی که این پروژه را سر ما و شما تحمیل کردن، یک نظام مشروع را سقوط دادن و قدرت را دست بسته به طالبا سپردن، به این نتیجه بودن که طالبا تغییر کرده نظر به وعده هایی را که در اونجا داده. حال جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا، کشورهای غربی، ملل متحد، نهادهای بین المللی در مقابل مردم افغانستان واقعا سرفکنده و خجالت هستند که چطور در قرن 21 ما یک نیروی قرون وسطایی را آوردیم سر شما حاکم کردیم که اینا بغیر از تفنگ و مرمی و انتحار و تروریسم چیزی دیگه را در چنته خود نداره. همبستگی جامعه جهانی از یک طرف، همبستگی مردم افغانستان از طرف دیگه، ظلم و استبداد و فقر و گرسنگی مردم در طرف دیگه، این سه عنصر دست به دست هم خواهد دادن و فرش طالبان را انقریب از جامعه افغانستان برخواهد چین و طالب به این وضعیت خود نخواهد بمانه و انقریب بسیاری از ولایت ها را از دست خواهد داد. من یقین و باور کامل دارم که اگر وضعیت در هرات و چند ولایت دیگه به همین شکل شوه، ولایات شمال را به مطلق از دست میده. حتی ما شفرایی از ریاست امنیت طالبان را به دست آوردم که در اونجا برابری طالبان به قندار نوشته کرده بود که کنترول بدخشان و کنترول هرات ناممکن است، ما باید تدابیر جدی را بگیریم. یعنی خود استخباراتشان گفته بود. حتی یک مکتوب از استخبارات طالبان چی شده بود که سر فسیودین انتقاد کرده بود که فسیودین رول غیر فعال را داره در سرکوب مردم بدخشان، نقش را نمیگیره و در ظاهر با طالبان در باطن و نمو با خواستای مردم خود.
0: تشکر.
1: یک نوع بی‌اتفاقی در درون خود طالبان به وجود آمده. همبستگی طالبان از بین رفته.
0: دیدم و یک تعداد طالبان وضعیت در شهر فعلا حاکم است. این حمله سلاح های سبک سنگین در جاده ها بیانگر این واقعیت است که شما بیان میکنین. آقای بصیر، تا کجا فکر میکنین که طالبان از طریق سلاح و زور خود پیش میرن؟
2: من فکر میکنم که همه نظام های استبدادی که بدون اعتماد بالای مردم در واقع قدرت رسیدن، تا یک زمان با زور سرنیزه میتونن به قدرت خود ادامه بدن. ولی هر قدر فشار نظام های استبدادی بالای مردم بیشتر میشه، تحکمشان بالای مردم بیشتر میشه، مردم بیشتر احساس ظلم میکنن، او زمان عمر از این نظام ها کوتاه‌تر میشه. با توجه به آنچه که مهمانان محترم برنامه اشاره کردن و تحولاتی که امروز ما در مناطق مختلف افغانستان در حال شکل گیری میبینیم، آنچه که در بدخشان در حال اتفاق افتادن است، در کنر و نورستان در حال اتفاق افتادن است، در جبهات نظامی و در جبهات غیر نظامی و به شکل مدنی ما در شهرهای مختلف افغانستان شاهد هستیم. خب اینا همه نشان دهنده از این است که کم کم زمینه های زوال و فروپاشی نظام طالبان فراهم میشه اگر اینها گوش ندن به صدای مردم، اگر اینها به مطالبات مردم گوش ندن و همچنان به این روی کرد خود ادامه بدن، یقینا عمرشان کوتاه‌تر میشه. نقطه اصلی دیگه ای هست که خب اگر صدای مردم را طالبان در داخل افغانستان خاموش کردن با زور تفنگ توپ و تانک، ولی ما از امروز و فردا و پس فردا شاهد میلیون ها صدا در خارج از افغانستان در همبستگی به زنان و مردان افغانستان خواهیم بود. مردم افغانستان در جای جای جهان به خیابان ها خواهند آمد و صدای مظلومیت مردم افغانستان به گوش جهانیان خواهند رساند. این یک همبستگی عمومی را ما در این روزها شاهد هستیم و این همبستگی فکر میکنم که تأثیر مثبتی روی تحولات آینده
0: بانو طیب چطور میبینین آینده طالبان در افغانستان را تا 5 سال آینده، 2 سال آینده؟ کوتاه لطفا.
3: ببینین بس ای است که مردم درد مشترک همه با هم دیگه ایره تجربه میکنن و طالب نمیتونه بیشتر از این منکر شد و از خواسته های مردم بیشتر از این نمیتونه سرکوب بکنه و ادامه بده به سرکوبگری و نادیده بگیره خواسته مردم را.
0: سپاسگزار هستم از حضور هر
3: سمان
0: مفهوم تانه گرفتیم از حضور عصب ایمان گرامی در برنامه. سپاسگزار هستم، فرصت به پایان رسیده، تا دیدار دیگر، بدرود.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: تاسو
7: غرتی د کابل ولایت نیم.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 300 111 140 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
12: یک دقیقه خبر.
13: بعد از بالای انتشار فراخوان‌های مردمی برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به بازداشت زنان، شهرهای هرات و کابل روز جمعه شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی طالبان و انسداد مسیرهای کلیدی بودند. منابع محلی میگویند این تدابیر منجر به خلوت شدن جاده‌ها، رعب و وحشت میان شهروندان و تعطیلی بازارها شده است. گزارش‌های رسیده از ولایت هرات نشان می‌دهد که نیروهای طالبان شامل قطعات ویژه و موتورهای حامل تجهیزات سنگین و تانک‌ها از شنبه پنجشنبه در تمامی نقاط استراتژیک شهر مستقر شدند. منابع محلی می‌گویند روز جمعه جاده‌های منتهی به ولایت، شاهراه معارف، نزدیکی استادیوم ورزشی و جاده محبس بر روی رفت و آمد شهروندان مسدود شده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
4: بعد از انتشار فراخوان‌های مردمی برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به بازداشت زنان، شهرهای هرات و کابل روز جمعه شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی طالبان و انسداد مسیرهای کلیدی بودند. منابع محلی میگوید این تدابیر منجر به خلوت شدن جاده‌ها، رعب و وحشت میان شهروندان و تعطیلی بازارها شده است. گزارش‌های رسیده از ولایت هرات نشان می‌دهد که نیروهای طالبان شامل قطعات ویژه و مدرهای حامل تجهیزات سنگین و تانک‌ها از شامگاه پنجشنبه در تمامی نقاط استراتژیک شهر مستقر شدند. منابع محلی میگویند روز جمعه جاده‌های منتهی به ولایت، شاهراه معارف، نزدیکی استادیوم ورزشی و جاده محبس بر روی رفت و آمد شهروندان مسدود شده است. در سوی دیگر، در پی بازداشت گسترده زنان و سرکوب اعتراض در هرات، شمار از روحانیون در خطبه‌های نماز جمعه خانه پاسخگویی اداره طالبان شدند. این روحانیون تاکید کردند که با کارگیری از خشونت علیه معترضان راه حل نیست. در حالی است که نور احمد اسلامیار والی طالبان در هرات گفته است که اخیراً میزان رعایت پوشش مورد نظر این گروه در هرات به طور روزافزون کمتر شده است. او زنان بازداشت‌شده هرات را بیماران روانی و شرعی خواند و تاکید کرد که دستور داده شده است این زنان از سطح شهر جمع‌آوری شوند. شنوندگان عزیز، سلام به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای نظیر رها، فعال سیاسی حوزه هرات. جناب رها صاحب، ما در واقع در چهارمین پنجمین روز از اعتراضات مردمی در هرات قرار داریم. پس از بازداشت شماری از زنان معترض از سوی طالبان و بهانه ای که امر بالمعروف به بهانه عدم پوشش مورد نظر این گروه رو اندازی کرد، این اعتراض ها و این سرکوب واکنش های جهانی هم در پی داشت. امروز انتظار می رفت در هرات یک گردهمایی و اعتراض گسترده مردمی برگزار نشه، برگزار شود، اما ظاهرا ما دیدیم که چون این راهپیمایی های صورت نگرفت. از هرات شما چی میشنوین؟ دلیل از این مسئله چی بوده؟
5: درود بر شما. خب امی ابتدایی که اعتراضات در هرات شروع شد، مگمان میکنم تنها مسئله هرات هم نیست، یک ساحه بسیتر یک در ولایات مختلف ما امی مسئله را اعمال فشار بر زنان و در کل بر جامعه افغانستان را جانب طالبان داریم و این هم آشوب‌های ممکنه حالا در بعضی از ولایات صورت بندی مسئله شکل دیگری داشته باشه، اما در کل در دستبندی همین فشارها قرار میگیره. مثلا در بدخشان گونه از فشارها اعمال میشه، در بلخ به گونه دیگر فشارها داره اعمال میشه، در هرات هم گونه خاصی از فشارها اعمال میشه که بیشتر مسئله زنان در هرات، کابل و بعضی شهرهایی که بیشتر هویت فرهنگی دارن چی شده، پررنگتر شده. و این در مجموع از 5 روز پیش که یک تعداد برآمدن به خیابانها در اعتراض به برخوردی که طالبان با زنان داشتن و این مسئله باعث شد که یک تعداد کشته بشن، تعداد زیادی زخمی بشن، فضا را پر آشوب ساخت. یعنی اخباری که از درون افغانستان خصوصا از هرات بر امام حسن نشان میده که مردم بسیار نگران هستند، جامعه در شرایط بسیار بسیار بدی قرار داره به لحاظ روانی، و به همین ترتیب طالبان هم در یک گونه سراسیمگی به سر میبرند. بنان من گمان میکنم که خب بعد یک مقداری مسئله جدی گرفت، بقیه من مسئله جدی است، چون گراف و فشارها بر جامعه افغانستان از او حدی که برای جامعه قابل تحمل بوده احتمالاً فراتر رفته، و امروز هم بر اساس پلانگذاری هایی که شده بود قرار بود که اعتراضاتی صورت بگیره، ولی حضور سنگین نیروهای جنگجویان طالب در خیابان‌ها و تهدیدهایی که گماشتهای طالب در هرات و همچنین از مرکز هم صداهای بلند شد در تهدید مردم، اینا احتمالا مؤثر واقع شده و وادار کرده که مردم با تعامل بیشتر به این مسئله برخورد کنن.
4: آقای اسلامجار، والی طالبان با شماری از مردم هرات در واقع بازدید کرده و گفته میشه که از مردم خواسته که دست از اعتراضها برداره و حتی به حدی که زنان معترض را و زنانی که در بازداشت هست اونا را بیماران روانی خوانده. چه کسانی به نمایندگی از مردم هرات میتونه با والی طالبان در هرات دیدار کنه؟
5: من صحبتی که اسلامجار با یکی از رسانه های داخل داشت من صحبتش شنیدم. این آدم یعنی به حد وقیع هست که و در این حال آدم بلاز ذهنی دچار ضعف، به شدت دچار ضعف. مثلا نه تنهایی که او افراد که به یک پوشش بسیار معمولی میگشتن و طالبان اونا را بازداشت کردن، به زندانهای خود بردن، یک تعداد هنوز گروگان هستند به دست طالبان، بلکه او ادعا میکنه که حتی اون فیلم ها و تصاویری که نشر شده هم از چیز من نمیدانم، عجیبه برای من که آدمی مثل اسلامجار چگونه مثلا ای میفهمه، هوش مصنوعی رو میفهمه. احتمالا اینا کم کم مشاورینی دارن پیدا میکنن که یک سری گپا رو برای نشان یاد میده. اما در خصوص نمایندگی از مردم هرات من گمان میکنم هیچ کسی صلاحیت نداره، خصوصا در شرایط و اوضاعی که یک مشت آدم در واقع چاپلوس و فرصتجو در هرات سعی میکنن به نمایندگی از مردم خود جای زده و زدوندهای با طالبان داشته باشن. اینا نماینده های مردم نیستن. نماینده های مردم زمان امکان در واقع تبارز و حضورشان مهیا میشه که این ترس موجود ترستان طالب نباشه. اگر این تروریستان تا زمانی که حاکم باشن خب کسی نمیایه به صورت علنی بخوای از مطالبات مردم نمایندگی بکنه. مطالبه مردم نبود طالبان است. خب چه کسی در چنین اوضاعی میایه برای اسلامجار میگه که آقا ترک کن برو دیگه، برو به قارت برگرد؟ انمی مردم نمیخوان جنگجویان و آدمهای تروریستی که تو در بازارها آوردی، در کوچه ها یا بسر نوشته مردم در کل مملکت حاکم ساختین. من گمان میکنم اینا نمیتونن، یعنی آدمهایی که ادعا میشه به نمایندگی از مردم رفتن آدمهایی در دوروبر طالبان هستن که میپلکن، استفاده جویی از طالبان احتمالا دارن. خصلت طالبان هم به گونه ایست که اساسا کسی نمیتونه حرفی مخالف نظرشان بگه. همین صحبت های اسلامجاره که شما بشنوین که با یک رسانه داخل انجام داده، شما متوجه میشین که این اون پدیده نرم طالبان است، یعنی اون قسمتی که اگر بخواین روی نرم خودکر نشان بدن چون این تیپ های میارن. این خود از یک تروریست علم، یعنی عربیاتش گفتارش پر از خشونت، پر از تهدید، پر از در واقع چی هست علیه مردم. من گمان نمی کنم که بشه از نمایندگی مردم در زیر سقف طالبان گپ زد. انتدادی هم که رفتن، حالا رفتن، ای که کی هستن من نمیدانم شاید آقای اسلامجار میفهمن. اگه
4: آقای رها، گزارش های رسیده از هرات نشان میده که طالبان لشکرکشی کردن قطعات خاصشان و مدرهای حامل تجهیزات سنگین و تانک ها را در نقاط استراتژیک شهر مستقر ساخته. دیروز هم سخنگوی سازمان ملل متحد از نیویورک گزارش داد که طالبان از چنگ افزارهای جنگی و نظامی در برابر معترضان و زنان استفاده میکنه. چقدر طالبان ترسیدن از برگزاری اعتراضها و از نافرمانی مدنی زنان و مردم هرات؟
5: طالبان هم تنشهای خود با کشورهای بیرونی میفهمه، هم نارضایتیهای مردم در داخل میفهمه، هم فاصله بسیار عظیمی که میان طالبان و فرهنگ خصوصا مردمان مرکز و شرق و غرب و شمال افغانستان با فرهنگ طالبان، هم این مسئله را میفهمه طالبان بسیار به وضوح. من گمان میکنم با درک انمی وضعیت در این حال طالبان فهمیده که کم کم پایه های انمی سلطهش داره سست میشه. گمانم ایست که طالبان نه تنها امروز و فردا یا مثلا 4-5 روز دیگه برای ایجاد رعب و وحشت علیه مردم هرات در بازارها خواهند بود، ما گمان میکنم به مرور طالبان به طرف نظامیگری بیشتر در درون شهرها خواهند رفت، چون احتمال ای که اعتراضات مردمی فراگیر بشه زیاد هست. گراف فشار بر مردم به جای رسیده، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ نادیده گرفتن حقوق مردم در زمینه های آزادی و غیره و ذالک، حتی در زمینه مذهبی. شما وضعیت اسماعیلی ها را در شمال افغانستان در شمال شرق میبینین، مردم را به درخت بسته کرده شلاق میزنن که تو مذهب خوده تغییر بده، یا وضعیت شیعیان در مرکز افغانستان و در غرب افغانستان میبینین که پیوسته میکشن، قتل عامشان میکنن. بنان من گمان میکنم طالبان سوسی بنیادهای تسلط خود فهمیدن و دارن آمادگی میگیرن برای حضور بیشتر نظامی، برای اعمال تهدید بیشتر و برای کنترل نظامی و خشنتر در شهرهای کلان افغانستان.
4: آسف طالبان خب ناله بین المللی هم وره از این گروه خواسته که باید دست از این خشونت برداره. چهره های سیاسی هم گفتن، زنها هم اعتراض کردن، حتی به حدی که امروز در خطبه های نماز جمعه هم شما را از روحانون و ملاهایی که به نحو همسو با طالبان هستن در واقع طالبان را گفتن که از کارگیری خشونت علیه معترضان باید دست بردارن، این راه حل نیست. چرا به این خواهش ها و این تقاضا ها که از تریبیون های مختلف مطرح میشه، گاهی با تهدید، گاهی با لحن مذهبی، گاهی با حق مدنی، این گروه تن نمیتن به این خواهش ها و اکثرا طرفدار خشونت و ارعاب و سرکوب هستن؟
5: دوست تو مسئله را میشه آدم چی بکنه به عنوان یعنی ریشه های مسئله را نظر بگیره. یکی که خب طالبان اساساً چون این تفکر قبیله‌ای دارن، یعنی رهبریت طالبان فرض بری بگذارین که در طول مدتی که اینا علیه اقوام مختلف افغانستان جنگیدن و شهروندان افغانستان کشتن، برای جنگجویان و افرادی که ذیل این گروه به عنوان عضو عمل میکرده یک سری چارچوبه های تعریف کردن که امروز وقتی او افراد به شهرها آمدن، اگر او چارچوبا رعایت نشه در موازین رفتارهای مردمی در شهر واکنش ایجاد میکنه. حالا اون صفوف برای رهبریت طالب میگه که آقا مگر قرار نبود که مسئله حجاب باشه؟ چرا شما حجاب و برداشت اونا، چرا شما حجاب را تحمیل نمیکنین بر مردم؟ مگر قرار نبود که مردم 5 وقت نماز بخونه؟ ما چقدر کشته دادیم، چقدر همسنگرای ما تکه تکه شدن در عملیات های تروریستی و انتحاری و غیر و ذالکی که انجام دادن، اینا امروز باید اینمو 5 وقت مردم نماز بخونه؟ یا چقدر ما به خاطر اسلام گونهی که برداشته که طالبان دارن دویدیم، زحمت کشیدیم، امروز باید اون اسلام در خیابان های مثلا هرات و مزار و کابل دیده بشه. طالب رهبریت طالبان این رو درک میکنه که اگر نتونه صفوف طالبان رو قناعت بده به یقین که ریزش میکنه و این ریزش بسیار خطرناکه برای رهبریت طالبان.
4: نظیر رها فعال سیاسی حوزه هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 10 صبح کابل به شش رسی بام به تودیو در لندن است. من نفید محمدی هستم. سخب خبر.
1: وضعیت واقعا نگران کننده است. علی اعتراضات مسلط آمیز هرگز نباید از نیروی مجبور استفاده شود.
0: هرات دست اعتراضات خیابانی تا حملات مسلحانه. جبهه آزادی از کشته شدن سه مختصب خبر داد. سازمان ملل میگوید وضعیت را از نزدیک دنبال میکند. تصمیم گیری پشت دیوارهای بلند قندهار. رهبر طالبان با اعضای کابینه اش نشست برگزار کرد. جزئیات و نتایج همگانی نشده است. و عقب نشینی تهران در مذاکرات هسته‌ای روی طرز از موافقت مشتبه خامنه‌ای با برچیدن برنامه هسته‌ای ایران خبر داد.

0: چه پیازادی افغانستان میگه در پاسخ به سرکوب زنان در هرات تجمعی نیروهای امر به معروف طالبان و در این شهر هدف قرار داده است. این جبهه مدعی است که در این حمله سه عضو طالبان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. رئیس سیاسی چه پیازادی میگه محتسبان امر به معروف هدف مشروع حملات این جبهه هستند. پویا هاشمی گزارش میدهد.
1: حمله به محتسبان امر به معروف طالبان در هرات، حمله‌ای که مسئولیت آن را جبهه آزادی افغانستان بر عهده گرفت. در این حمله سه عضو مأمور امر به معروف کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. بیشتر رئیس سیاسی جبهه آزادی گفته بود که نیروهای این جبهه در ماه‌های اخیر محتسبان طالبان را در کابل، قندوز، پلخمری و تخار هدف قرار دادند. داوود ناجی محتسبان امر به معروف طالبان را به دلیل آنچه آزار، اذیت و بازداشت زنان خوانده هدف مشروع حملات این جبهه دانسته است. احمد مسعود نیز پیشتر در پیام در شبکه ایکس موضع مشابه در حمایت از زنان افغانستان اتخاذ کرده بود. مسئولان جبهه مقاومت ملی در واکنش بر رویدادهای اخیر هرات گفتند که در کنار زنان برای دفاع از آزادی و کرامت انسانی ایستادند.
2: اکثریت مطلق فشاری که بالای خانم‌ها در بخش‌های مختلف افغانستان چی میشه وارد میشه و در این زمان بالای جوان‌ها و محدودیت‌هایی که سر روی آزادی‌های و شهروندی و آزادی‌های اساسی مردم وضع می‌کنند، همین بخش امر به معروف هم و قوه اجرایی همین ذهنیت طالبانی است.
1: اداره امر به معروف طالبان در سالهای اخیر به یکی از اصلی ترین ابزارهای اعمال نظم مورد نظر این گروه تبدیل شده است. نهادی که بدرفتاری مامورانش با مردم و مداخله آنان در زندگی روزمره شهروندان همواره با انتقادهای گسترده همراه بوده. این انتقادها حالا از سطح اعتراضهای لفظی فراتر رفته و منجر به اوجگیری نارضایتی عمومی و افزایش حملات جبهات نظامی طالبان شده است. اما این پرسش همچنان پابرجاست که آیا همزمانی فشارهای امنیتی و اجتماعی طالبان را وادار به تعدیل سیاستهایشان خواهد کرد؟ یا افغانستان وارد مرحله تازه از تقابل میان جامعه و حاکمان خواهد شد؟ پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه جبهه آزادی در نظر دارد فشار بر اعضا و کارمندان اداره امر به معروف طالبان را افزایش دهد.
3: پیام مشخص حملات از این دست این است که این شروع کار است و این در حقیقت یک پیام است و آغاز کار است. گستردگی وسعت از این عملات با گذشت هر روز بیشتر خواهد شد و البته این اولین بار نیست. هر باری که اداره و اصطلاح امر بالمعروف گروه طالبان که یک اداره بدنام و یک اداره است که تمام خطوط سرخ مردم افغانستان را رد شده، هر باری که دسترازی کرده به حریم زنان و دختران افغانستان، جبهه آزادی واکنش نشان داده و واکنش تند نشان داده و اداره بدنام امر بالمعروف در زمره اهداف مشروع نظامی جبهه آزادی افغانستان قرار داره و هر آن زمانی که اینها بخصوص به حریم زنان و دختران افغانستان دسترازی بکنند با واکنش شدید جبهه آزادی مواجه می شوند.
0: کمیته مدافعان حقوق بشر با انتقاد از واکنش‌های تکراری جامعه جهانی میگوید زنان افغانستان از شنیدن ابراز نگرانی خسته شدند. این کمیته در واکنش به رویدادهای هرات تاکید کرده که زنان افغانستان بیش از هر زمانی به اقدام عملی و حمایت مؤثر نیاز دارند. در اعلامیه نهاد آمده که گزارش‌دهی و مستندسازی نقص حقوق بشر به تنهایی برای پایان دادن به محرومیت زنان کافی نیست. سازمان ملل در واکنش به سرکوب اعتراضات هرات بر حق اعتراضات مسالمت‌آمیز تاکید کرده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفته برخورد مسلحانه با معترضان پذیرفتنی نیست و افزوده که سازمان ملل وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند.
4: And as you may have been following what's happening in Herat,
5: همانگونه که احتمالاً اتفاقات هرات را تعقیب می‌کنید، اعتراضات در جریان است و طالبان به سوی مردم تیراندازی کردند. دو نفر کشته شده و خانواده‌ها درباره محل نگهداری زنان بازداشت شده اطلاعی ندارند. آیا دبیر کل وضعیت را دنبال می‌کند؟ افزون بر بیان یونما، آیا مورد دیگری برای شریک کردن دارید؟
6: وازی است که همکاران ما در یونما در خط مقدم قرار دارند. وضعیت واقعا نگران کننده است. علی اعتراضات مسلحانه‌آمیز هرگز نباید از نیروی مرگبار استفاده شود و ما همچنین وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنیم.
0: پیتر سناتور دموکرات میگه نگران وضعیت زنان در افغانستان است. در مصاحبه با افغانستان انترنشنال گفته رفتار طالبان با زنان در افغانستان غیر قابل قبول است.
7: طالبان در ولایت هرات بازداشت زنان را آغاز کرده و در مورد اینکه این زنان را به کجا انتقال می‌دهند معلوماتی در دسترس نیست. طالبان زنان را به خاطر نوع پوشششان بازداشت می‌کنند. نظر شما در این مورد چیست و وضعیت حقوق بشری را در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
8: خب من واقعا نگران وضعیت آنجا هستم. بدون شک حفاظت از ابتدایی ترین حقوق بشر بخش اساسی از هویت ما در این کشور است. ما باید همواره استادگی کنیم تا اطمینان حاصل شود که دیگران نیز به این حق بنیادین احترام می‌گذارند. شنیدن گزارش‌های از افغانستان و نحوه رفتار با زنان کاملا غیر قابل قبول است و ما باید این موضوع را به صراحت محکوم کنیم.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان به اداره‌های دولتی خوست دستور داده تلفن‌های هوشمند کارمندان را جمع‌آوری کنند. به گفته منابع کارمندانی که از این دستور سرپیچی کنند یا نامشان در فرم ویژه ثبت نشود از وظیفه برکنار خواهند شد. منابع میگویند تنها در یک روز 90 تلفن هوشمند از ریاست زراعت خوست جمع‌آوری شده است. منابع محلی در هرات میگویند برادر رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی طالبان شام پنجشنبه در بلسفلی کاخسان این ولایت کشته شده است. به گفته منابع محمد اسماعیل شامت هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفته است. تاکنون جزئیاتی درباره آمران و انگیزه این حمله منتشر نشده و مقامهای طالبان نیز واکنشی نشان ندادند. مقامهای طالبان اعلام کردند که فرد متهم به ربودن یک دختر 12 ساله و قتل برادر 20 ساله او را در بامیان کشتند. با گفته طالبان این فرد علی نام داشت و در درگیری با نیروهای این گروه در ارتفاعات کوه بابا در ولسوالی کابلنگ کشته شده است. مرابی از قندهار میگویند که نشست کابینه طالبان به ریاست هبت الله آخوندزاده در آن ولایت برگزار شده است. به گفته منابع ملا حسن آخوند، سراج الدین حقانی، امیرخان متقی و عبدالحق وثیق نیز در این نشست حضور داشتند. منابع از بررسی 11 موضوع مختلف در این نشست خبر دادند، اما جزئیاتی درباره این موضوعات ارائه نکردند. طالبان هم هنوز درباره محتوای تصمیم ها و نتایج این نشست چیزی منتشر نکردند. این نشست در حالی برگزار می شود که گزارش‌ها از وجود شکاف‌های داخلی بر سر اجرای برخی سیاست‌های رهبر طالبان حکایت دارد. به گفته منابع رهبر طالبان بر اجرای کامل قانون امر به معروف تاکید دارد و به مقام‌هایی که با فرمان‌های او مخالفت می‌کنند درباره تطبیق این قانون هشدار داده است. خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان با افغانستان اینترنشنال گفت این نشست نشان می‌دهد که شرایط امنیتی افغانستان در حال بدتر شدن است.
9: جالب است که در جزئیات این نشست تا هنوز طالبا رسما ایران نکده، اعلان نکده، لیکن از حالات تر معلوم می شوند که بعد از این قربان مسائل نظامی و امنیتی و بعض مسائل داخل افغانستان رو به افزایش افتاد و به خاطر امی هستن که ما امروز شاهد واقعات هرات از دیروز و امروز بودیم، مسائل بدخشان، مسائل کابل و در بعضی ولایات دیگه واقعات رخ دادن که واقعا طالبان را به یک نوع تشویش انداختن. از دیگه طرف مخالفین طالبان کوشش میکنن که مسائل که امروز در افغانستان میگذارن او را به نفع خود خلاص بکنن و به نفع خود به مقابل طالبان ایتور یک ذهنیت خلق کنن که اونا بتانن که طالبان را از انمی زشتی و تندی که اینا در قبال مردم به روخ مردم میکشن هر روز. و ما میبینیم دیروز در کابل 4 زن توسط یک موتر بسیار به شدت زخمی کشته شدن، امروز در هرات واقعه رخ دادن. یعنی معنایشان این میسن که طالبا از یک طرف کوشش میکنه که حالات را کابو بکنن و از دیگه طرف از حالات ترسم دارن. به همون خاطر هستن که کابینه را در قندهار خواسته، چون سری خود کابینه هم زیاد اعتماد نداره آقای آیت الله، به خاطر که اکثر فرمانایی که آیت الله میدهن اونا را امور وزیرا و کابینه اینا به همون شکلی که آیت الله توقعشان دارن اونا را عملی نمیکنن.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرنامه.
6: وضعیت واقعا نگران کننده است. علی اعتراضات مسلحانه‌آمیز هرگز نباید از نیروی مرگبار استفاده شود.
0: هرات از اعتراضات خیابانی تا حملات مسلحانه. جبهه آزادی از کشته شدن سه محتسب خبر داد. سازمان ملل میگوید وضعیت را از نزدیک دنبال میکند. تصمیم گیری پشت دیوارهای بلند قندهار. رهبر طالبان با اعضای کابینه اش نشست برگزار کرد. جزئیات و نتایج همگانی نشده است. و در ادامه این مجموعه خبری، روز دوم جام جهانی با درخشش میزبانان. کانادا نخستین بازی را مساوی کرد. آمریکا پاراگوئه را 4-1 شکست داد. رویترز گزارش داده که واشنگتن و تهران به توافق نزدیک شدند که به برچیدن برنامه هسته‌ای ایران منجر خواهد شد. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته دو طرف بر سر متن یک یادداشت تفاهم که احتمالاً روزهای آینده در اروپا امضا شود به توافق رسیدند. بر اساس این توافق اورانیوم غنی شده ایران در داخل کشور نابود و سپس از ایران خارج خواهد شد. همزمان رویترز از سرنگونی چندین پهپاد ایرانی بر فراز تنگه هرمز خبر داده است. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی بامداد شنبه چند پهپاد انتحاری ایران را که به سوی اهداف در تنگه هرمز در حرکت بودند سرنگون کردند. منابع به رویترز گفتند که امارات متحده عربی با بازسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی موافقت کرده است. بنابر رویترز امارات با بازسازی 10 میلیارد دلار موافقت کرده که بیش از 3 میلیارد دلار آن در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. بیشتر بلومبرگ گزارش داده بود که تفاهم‌نامه واشنگتن و تهران قرار است پیش از نشست گروه 7 در ژنو امضا شود. با این حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی این گزارش را رد کرده. این منبع گفته که تصمیم درباره توافق با آمریکا در ایران هنوز نهایی نشده است. بر اساس گزارش ها قطر در جریان مذاکرات نقش فعالی در انتقال پیام ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا داشته است. واشنگتن پست نوشته که دوها همزمان تلاش میکرد از گسترش تنش ها به خاک خود جلوگیری کند. بر بنیاد این گزارش قطر در آغاز بحران تلاش کرده بود از طریق تفاهم غیر رسمی با تهران جلو حملات به تاسیسات گازی خود را بگیرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید مسیر رسیدن ایران و آمریکا به یک توافق نهایی طولانی است.
10: این چیزی که الان قرار امضا بشه، که اگر امضا بشه فقط یک تفاهم نامه است برای اینکه وارد مذاکرات پیچیده‌ای بشن که ایران و آمریکا بتونن مسائلشون رو به طور جامع حل و فصل کنه. مسیرش طولانیه و پر از چالشه و الزاماً ممکن موفقیت منجر نشه، ولی خب از این بابت که یک وارد مذاکرات جامع شدن، دو اینی که بعد از یه جنگ، یعنی دیگه توهم و تصوراتی که مثلا در جنگ پیروز میشیم یا شکست میدیم اینا ندارن، و سوم اینی که دو طرف به این نتیجه رسیدن که مسیر دیپلماسی اونا رو به اهدافشون نزدیک میکنه، اینا میتونه کمک کننده باشه. در مورد ایران به خصوص چالش‌های اقتصادی کشور، منابع مالی برای بودجه، برای اداره کشور به خوبی داره خودشون نشون میده، به خصوص اشتغال، عدم سرمایه گذاری در حوزه‌های جدی اقتصاد کشور، همه اینا عواملی است که اگر بخوان کشور رو اداره کنن حتما بهش ملاحظه دارن. تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، همچنین کمبودهای جدی در حوزه سلامت، اینا مسائل نیست که هیچ حاکمیتی بتونه اونا رو نادیده بگیره. بنابراین من فکر میکنم از این بابت آغاز یه مسیری میتونه باشه برای یک توافق پایدار، ولی پر از سنگلاخ و مانع است. بخشش مربوط به ساختار قدرت در ایرانه، بخشش مربوط به این است که حاکمیت اگر بخواد وارد توافق جامعه بشه باید راهبردهای اساسیش رو تغییر بده، سیاست خارجیش به خصوص در حوزه نابودی آمریکا، نابودی اسرائیل، نمیدونم بحث غنی‌سازی و بحث حمایت از نیروی مقاومت، ساختن امت اسلامی در جهان اسلام برای مقابل با آمریکا اسرائیل، اینا رو باید تغییر بده. بدون این، بدون آمادگی عملی برای این راه و تغییر راه بودا، این مذاکرات به اینجا نخواهد رسید. میتونه به طور موقتی آتش تنش رو کم بکنه، ولی اگر نخوان این کار رو انجام بدن، حتما ما وارد یک درگیری های با دور جدید بشیم.
0: چند خبر کوتاه از جهان. اوکراین برای تقویت موقعیت خود در جنگ با روسیه به دنبال دریافت 20 میلیارد دلار کمک نظامی از متحدان غربی است. با گزارش رویترز قرار است این درخواست هفته آینده در نشست ائتلاف حدود 50 کشور حامی اوکراین مطرح شود. مقام های اوکراینی میگویند افزایش عملیات پهپادی در روسیه به منابع مالی بیشتر نیاز دارد. شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز اعلام کرده که از اول نوامبر پروازهای خود را به هایتی اثر می‌گیرد. این نخستین شرکت هواپیمایی آمریکاست که پس از تعلیق پروازها در اواخر سال 2024 بازگشت به هایتی را اعلام می‌کند. با این حال پروازها به پایتخت هایتی همچنان به دلیل تهدید گروه‌های مسلح ممنوع است. یک قاضی فدرال در آمریکا فعالیت صندوق 1.8 میلیارد دلاری مورد حمایت دونالد ترامپ را متوقف کرده است. این قاضی به دولت آمریکا یک هفته فرصت داده تا به صورت رسمی تضمین کند که این برنامه تا اطلاع بعدی اجرا نخواهد شد. این صندوق برای پرداخت غرامت به افرادی ایجاد شده بود که به گفته کاخ سفید قربانی استفاده سیاسی از نهادهای دولتی شدند. ایلان ماسک با ورود اسپیس اکس به بازار بورس و نخستین تریلیونر جهان تبدیل شد. اسپیس اکس پس از حدود 25 سال فعالیت به عنوان یک شرکت خصوصی با ارزش 1.77 تریلیون دلار وارد بازار بورس شد. ماسک این رویداد را موفقیت شگفت انگیز برای شرکت فضایی خود توصیف کرده است. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
6: شور و هیجان در تایمز اسکوئر نیویورک و مقر اسپیس اکس در تگزاس. هزاران کارمند این شرکت لحظه ای را جشن می گیرند که می تواند نقطه عطفی در تاریخ بازارهای مالی باشد. و لحظه حساس و تاریخی برای مردی با رویاهای بلند، ایلان ماسک، چهره شناخته شده امریکایی که نخستین تریلیونر تاریخ شد. اسپیس اکس روز جمعه وارد بورس نزدک شد و سهام آن در پایان نخستین روز معاملات نزدیک به 20% افزایش یافت. شرکتی که 2 دهه پیش کارش را با چند موشک آزمایشی شروع کرد، اکنون ارزشش به بیش از 2 تریلیون دلار رسیده، رقمی که با کل اقتصاد برزیل برابری می کند و از ارزش بازار سهام بسیاری از کشورهای جهان فراتر است. ایلان ماسک پیش از آغاز معاملات گفته بود اسپیس اکس وارد مرحله تازه‌ای از رشد می شود، مرحله‌ای که شامل استقرار بیش از 100 هزار ماهواره در مدار زمین و ساخت مراکز داده هوش مصنوعی در فضا خواهد بود.
8: من به اسپیس اکس کمتر از 10% شانس موفقیت می دادم. در واقع من این را به مردم گفتم. من اینطور فکر می‌کردم که ما احتمالاً شکست خواهیم خورد، اما می‌دانید ما باید تلاش خود را بکنیم، زیرا اگر این کار را نکنیم، اگر شرکت جدید وارد فضا نشود، ما هرگز یک تمدن اکتشافگر فضا نخواهیم داشت. می‌دانید در حالی که سایر شرکت‌های هوافضا راکت‌های خوب می‌سازند، اما آنها به سادگی به دنبال تکنولوژی لازم برای چند سیاره‌ای کردن زندگی نبودند.
6: این عرضه اولیه سهام با جذب 75 میلیارد دلار بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازارهای مالی جهان توصیف شده است. اما پشت این موفقیت داستانی متفاوت نیز وجود دارد. بر اساس اسناد عرضه سهام، اسپیس اکس از زمان تأسیس در سال 2002 تا کنون بیش از 41 میلیارد دلار زیان انباشته ثبت کرده است. در حال حاضر سودآورترین بخش این شرکت شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک است، سرویسی که میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان از آن استفاده می‌کنند. امسال همچنین شرکت XAI متعلق به ایلان ماسک همراه با مدل هوش مصنوعی گروک و شبکه اجتماعی X در ساختار اسپیس اکس ادغام شد. اقدامی که بسیاری آن را تلاش ماسک برای پیوند دادن فضا، ارتباطات و هوش مصنوعی می‌دانند. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که ارزش‌گذاری کنونی اسپیس ایکس بسیار بلندپروازانه است و برای قضاوت درباره موفقیت این شرکت باید عملکرد آن در سال‌های آینده را زیر نظر گرفت. اما دست کم در نخستین روز معاملات سرمایه‌گذاران پیام روشنی فرستادند، اینکه رویای ایلان ماسک برای تسخیر فضا هنوز برای بازار جذابیت دارد. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.

0: اما در آن سوی تحولات سیاسی و امنیتی جهان، چشم میلیون ها نفر به مستطیل سبز جام جهانی دوخته شده. تیم ملی آمریکا در اولین دیدار گروهی در برابر پاراگوئه مقتدرانه ظاهر شد و حریفش را 4-1 شکست داد. و اما میزبان دیگر این رقابت ها کانادا با تساوی 1-1 در برابر بوسنیا و هرزگوینا نخستین امتیاز خود را در جام جهانی کسب کرد. در آستانه این نخستین بازی برزیل در جام جهانی 2026 هزاران هوادار این تیم در میدان تایمز نیویورک گرد هم آمدند. هواداران برزیلی با پرچم‌ها و پیراهن‌های زرد و سبز فضای میدان را پر از شور و هیجان کردند. تیم برزیل قرار است در اولین بازی به مسافه مراکش برود. گزارش از میرو سوریا.
1: نیویورک، شهری که میزبان هزاران فرهنگ و ملیت از سراسر جهان است، این بار رنگ زرد و سبز بر میدان مشهور تایمز غلبه کرد. فقط یک روز مانده به نخستین دیدار برزیل مقابل مراکش در جام جهانی 2026. هزاران هوادار این تیم قلب نیویورک را به جشنواره از موسیقی، رقص و فوتبال تبدیل کرده. طبل‌ها به صدا در آمده، پرچم‌های برزیل در هوا موج می‌خورد. و رویای قهرمانی ششم در میان هواداران این تیم زنده تر از همیشه است.
2: فقط برزیل می تواند چنین کاری انجام دهد. هیچ هوادار دیگری نمی تواند هزاران کیلومتر دور از خانه چنین جشن زیبای برپا کند.
1: بیشتر این هواداران از برزیل به امریکا سفر کردند تا تیم ملی کشورشان را در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان همراهی کنند. برخی دیگر نیز سالهاست در امریکا زندگی می کنند. اما شور و هیجان فوتبال آنها را دوباره زیر یک پرچم جمع کرده. نسخه کپی جام جهانی دست به دست می شود. سرودهای فوتبالی خوانده می شود و همه منتظر آغاز ماجراجویی تازه برزیل است.
3: انتظارات زیادی به نیویورک آمدیم، اما همه چیز بهتر از چیزی بود که تصور میکردیم. فردا نخستین بازی برزیل است و ما اینجاییم تا از تیممان حمایت کنیم. مطمئنیم که پیروز خواهیم شد.
1: اما شور جام جهانی به نیویورک محدود نمیشود. در آن سوی مرز، ونکوور کانادا نیز به صحنه حضور پررنگ دوستداران فوتبال بدل شده. هواداران برای تماشای دیدار کانادا، بوسنی و هرزگوینا گرد هم آمدند. دیداری که با نتیجه مساوی پایان یافت. اما شور فوتبال را در یکی از شهرهای میزبان جام جهانی دوچندان کرد. هواداران کانادایی میگویند میزبانی جام جهانی علاقه به فوتبال را در این کشور بیش از هر زمان دیگر افزایش داده و مردم را از فرهنگ‌ها و ملیت‌های مختلف کنار هم آورد.
4: فکر میکنم جام جهانی مردم را به شیوه های تازه کنار هم آورده. همه در مراکز عمومی و گرد همایی ها مسابقات را تماشا میکنند. انگار تمام جهان دور هم جمع شده و دیگر مهم نیست اهل کدام کشور باشید.
1: جام جهانی بیش از یک رقابت فوتبالی است. صحنه تحقق رویاهایی که سالها برای آن تلاش شده. جایی که قهرمانان نه در روز مسابقه بلکه در روزهای سخت تمرین و پشت کار ساخته می شوند. در این میدان استعداد راه را باز می کند. اما این اراده، ایمان و جنگیدن تا آخرین ثانیه است که تاریخ ساز می شود. و شاید به همین دلیل باشد که هر سوت آغاز در جام جهانی فرصت تازه‌ای برای تبدیل یک رویا به واقعیت است. میروی سوریا، لندن.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است و تا بعد دیدگاه هایتان را با
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: جمهوری اسلامی از برگزاری تجمع اعتراضی مهاجران افغان علیه طالبان در مشهد جلوگیری کرد. شماره از مهاجران افغان در مشهد به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که پلیس جمهوری اسلامی روز جمعه مانع برگزاری تجمع مسلمان آمیزانها علیه طالبان شده است. مهاجران گفتند که نیروهای امنیتی با مداخله در محل تجمع را متفرق کرده و شماره از شرکت کنندگان را بازداشت و با خود بردند. یک منبع آگاه در مشهد با ارسال تصاویر به افغانستان اینترنشنال گفته است که قرار بود این تجمع اعتراضی بعد از ظهر روز جمعه 22 اوزا در منطقه گلشهر مشهد برگزار شود، اما ماموران پلیس جمهوری اسلامی در محل حضور یافته و مانع برگزاری آن شدند. و گفته این منبع، پلیس به مهاجران هشدار داده است که در صورت ادامه اعتراض و ترک نکردن محل گذرنامه‌های آنها را ضبط خواهد کرد.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

دوست دارم. آنسان که خودت را و چشمهایت را که سرزمین آفرینش خدا را پاسبانی می بلند.

0: زمزم می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: از نگاه دیگر.
1: در روزهای اخیر شهر هرات شاهد یکی از کم سابقه ترین اعتراضات مردمی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بوده است. اعتراضاتی که در پی بازداشت زنان به دلیل آنچی رعایت نکردن مقررات پوشش طالبانی عنوان شده شکل گرفت و به سرعت به یک حرکت گسترده تر با حضور زنان و مردان تبدیل شد. گزارش‌ها از سرکوب این تجمع‌ها با تیراندازی، بازداشت و خشونت حکایت دارد. رویداد که نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در افغانستان را بار دیگر برجسته کرده است. هرات به عنوان یکی از مهمترین مراکز تاریخی، فرهنگی و علمی کشور همواره نقش ویژه‌ای در تعاملات اجتماعی و مدنی داشته و اکنون نیز به نظر می‌رسد که بار دیگر با کانون نارضایتی و اعتراض تبدیل شده است. پرسش مطرح است که چرا این شهر چنین جایگاه پیدا کرده و این اعتراضات چی پیامدهای برای آینده افغانستان در حاکمیت طالبان خواهد داشت. در این پیوند امروز با بانو سعیدا عرفانی، استاد پیشین دانشگاه هرات و از فعالان شناخته شده حقوق زنان همراه هستیم تا از نگاه او ریشه ها، ابعاد و پیامدهای این تعاملات را بررسی کنیم. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه از نگاه دیگر از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. بانو دکتر سهیلا عرفانی، استاد پیشین دانشگاه هرات و از فعالان شناخته شده حقوق زنان. خانم عرفانی، از چند روز به این طرف هرات شاهد یکی از کم سابقه ترین اعتراضات مردمی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بوده، اعتراضی که در واقع در پی بازداشت زنان به دلیل آنچه که طالبان رعایت نکردن مقررات پوشش عنوان کرده. این اعتراض ها در واقع هم از زنان قربانی گرفته، شمار بازداشت شدن، مورد ضرب و شتم طالبان قرار گرفته و از طرف دیگه هم واکنش های ملی و بین المللی به همراه داشته. میخوایم از شما در اول یک تحلیل عمومی بشنویم که این اعتراضات را شما چگونه بررسی و ارزیابی میکنین؟
2: به نام خدا و با درود و حرمت خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. خب اگر بخوایم واقعا در مورد این اعتراضات صحبت بکنیم، اعتراضات در بطن جامعه و در متن جامعه وجود داشت. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، مرحله به مرحله سختگیری های خود به خصوص در قسمت زنان بیشتر کردن. شما دیدین در یکی دو ماه اول حتی دانشگاه باز بود، ولی مرحله به مرحله دانشگاه ها بسته شد با بهانه های در واقع بنی اسرائیلی که آوردن، و بعد از او هم حالا نوبت به حضور، حتی حضور در واقع اجتماعی و رفتن به بازار و حتی همراه با مرد، با وجود تمام پوشش دینی و اسلامی که زنان در هرات دارند. ما از گذشته ها بیاد داریم که حتی در زمان جمهوریت هم هرات به عنوان یکی از شهرهای مذهبی همیشه حجاب خود زنان رعایت میکردن. یعنی ما خودم چون بزرگ شده هرات هستم، در هرات همونجا 20 سال حداقل کار کردیم، زندگی کردیم، و در همه عرصه ها ما میدیم که زنان واقعا با حجاب کامل هستند. حتی از سایر ولایت های افغانستان بیشتر حجاب خود رعایت میکردن. این که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه، به خاطر از اینکه دستبندی های زیادی وجود داره در بین طالبان. برخی از اونها تون روتر هستند، برخی از اونها میانه روتر هستند، و هرات به عنوان یکی از ولایت هایی که نسبت به مرکز دورتر هست، در طول تاریخ ما بیاد داریم که همیشه زمامداران و حاکمان در ولایت هرات خواستن به نوعی خود نزدیک بکنن با حاکمیت در کابل، چه در دوران جمهوریت و چه در دوران فعلی. و یکی از این دلایل میتونه همی باشه که حاکمان فعلی هرات میخوان خود هم نزدیک بسازن و هم امتیاز بگیرن در قبال ای که بله ما سختگیری ها و او مسائل شرعی که ملا هیبت الله در کابل همیشه در قندهار میگه در سخنرانی های خود ما او رو مو به مو اجرا میکنیم در هرات و یکی از دلایل میتونه ای باشه، یعنی موضوعات پنهان سیاسی و ای که ماندن در قدرت به عنوان کسی که فعلا والی هرات مولوی اسلام جار هست و ای خودش همیشه تلاش کرده که خود نزدیک بسازه با هیبت الله و کسایی که در کابل هستن. این یکی از دلایل میتونه همین مسئله باشه که اینها میخوان مو به مو اجرا بکنن. از طرف دیگر خب هرات به عنوان یک شهری که نسبتاً مردم با فرهنگ و با تمدن داره، زنان تحصیل کرده تر هستن، همین حالا در بسیار از کورس ها و مدارس و دانشگاه های آنلاین اشتراک میکنن دختران و زنان در زنان هراتی، ما میبینیم که یک در واقع ممکنه که بستر تمدنی و اعتراضی خود به خود در این حضور زنان ولو در کنفرانس ها و در قالب های اجتماعی و مجازی وجود داشته باشه و این ترس باعث شده که ترس از این حضور، ترس از این فهم، ترس از این آگاهی باعث شده که بیشتر بر زنان فشار بیارن، فشار وارد بکنن در هرات.
1: بسیار تشکر خانم دکتر، شما به ابعاد گسترده از این موضوع پرداختیم. اما بین در مورد این حرکت های اعتراضی مردم هرات در مجموع و اعتراض زنان شجاع هرات هم از شما بشنیم که این اعتراض و در واقع یک نوع واکنش مدنی را که هراتی های عزیز به نمایش گذاشتن، این بیشتر یک حرکت خودجوش است و یا یک حرکت سازماندهی شده است؟
2: خب تا حد زیادی میتونیم بگیم که حرکت خودجوش هست، به خاطر از اینکه واقعا فشار بسیار زیادی سر مردم وارد شده. ما متاسفانه اخبار دستگیری ها، شکنجه ها، تجاوز ها و بی‌حرمتی های زیادی را به زنان در بازداشتگاه های طالبان شنیدیم و میشنویم و متاسفانه در هرات هم این اتفاقات داره میفته. زنان زیادی دستگیر کردن در طی چند روز گذشته، حداقل طی چیزی که در اخبار اعلام شده حدود 60-70 زن را دستگیر کردن و حتی به تجمعات اعتراضی که روزهای گذشته در هرات شکل گرفته بود، به خصوص در شهرک جبرئیل، تیراندازی شده توسط طالبان و متاسفانه طبق گزارش های یک خانم کشته شده و یک طفل هم، کودک 12 ساله هم کشته شده و این خونهای بناحق ریخته به هر حال باعث اعتراضات بیشتر میشه. یک حاکمیت اگر بخواد در برای بقای خود فکر بکنه، مجبور هست، مکلف هست که شهروندان خود در قرن 21 راضی نگه داره. شما وقتی که میبینین که زنان در هرات با تمام مسائل اسلامی آشنا هستن و او شونات اسلامی و حجاب اسلامی را رعایت میکنن بیرون میشن، چه فرقی هست بین این که یک زن پوشش داشته باشه در قالب مثلا همو شال و مانتو عبای بزرگ یا بلندی که داره و یک چادری یا برقه که باید به سر بکنه؟ این یک مسئله سیاسی هست تا مسئله مذهبی. وقتی که حجاب گونه درست رعایت میشه، شما میبینید که اینمی حجاب در بسیاری از کشورهای دیگر به خصوص کشورهای اسلامی چنین چیزی هست. شما در عربستان میبینین که مردم زیاد زندگی میکنن، حتی مسلمان های زیاد، میلیون ها مسلمان هر سال به حج میرن و انمی حجاب رعایت میکنن، با همون مانتو هستن و یک شال در سر دارن. من نمیفهم حجاب مد نظر طالبان برگرفته از کدام مسئله سیاسی دینی هست که حتما برقه را واجب کرده بر زنان و این پوشش که دست و پاگیر هست و بسیار بسیار بی‌حرمتی هست به ساحت زنان، واقعا جای بسی نگرانی داره که با چنین مسائل سیاسی میان با زنان برخورد میکنن و خب طبیعی هست که زنان در این چنین وضعیت مجبور به پاسخگویی هستن و ما انتظار داریم که مردان هم در کنار زنان بیستن. اگر انقلاب های زیادی در دنیا
1: در مورد نقش مردان کم لحظات بعد از شما بپرسیم خانم عرفانی، اگر حالا در خود همی اعتراض ها بمانیم، این که این اعتراض ها ظاهرا از منطقه به نام جبرائیل هرات آغاز شده، جایی که طالبان هجوم برده و زنان را بازداشت کرده، مورد خشونت و تهدید قرار داده. در گذشته ما هر از گاهی خبرهای از این منطقه جبرائیل میشنویم. میشه یک تعریف از این منطقه به ما و شنونده های ما بکنین؟ شما باشنده اصیل هرات هستین، اونجا کار کردین، زندگی کردین، چگونه یک منطقه است و چرا طالبان هر از گاهی سبب آزار و اذیت و خشونت این مردم از این منطقه میشه؟
2: خب شهرک جبرائیل یک شهرک هزاره نشین هست و شهروندان هزاره هراتی یا غیر هراتی در داخل از او ساکن هستند. یک شهرک هست که خودشان ساختن با همت خودشان و زحمات زیادی کشیدن، نظم خاص داره، قوانین خاص داره و در واقع اکثر مردمی که در اونجا زندگی میکنن با اتحاد و اتفاق با همدیگر زندگی میکنن در کنار همدیگر. و متاسفانه یکی از دلایل که میشه گفت طالبان بیشتر در این منطقه حساس هستند مسئله قومی هست، یعنی بحث چالش برانگیز هزاره بودن و همچنان مسئله شیعه بودن هست، یعنی هم از لحاظ قومی و هم از لحاظ مذهبی این منطقه تفاوت‌های را داره با سایر مناطق و طبیعی هست که مردم هزاره مردمی هستند با اتحاد و اتفاق و اینها در هر مسئله‌ای که اتفاق میفته شما در ولایت دیگر هم شاید شاهد بوده باشین با همدیگر متحد هستند، حتی در اعتراض ها و جنبش هایی که اتفاق افتاده. بنابراین این منطقه از لحاظ مذهبی و از لحاظ قومی یک منطقه استراتژیکی هست برای طالبان که یک ترس خاصی در طالبان ایجاد میکنه، ای که به هر حال ممکن هست که یک خیزش مردمی از این منطقه صورت بگیره و در مقابل طالبان بایستن و اینی ترس هست که باعث شده روزهای گذشته بعد از بازداشت ها و سرکوب اعتراضات مردمی در این ناحیه به نوعی حکومت نظامی برقرار بشه. یعنی گزارش های وجود داره که طالبان با موترهای رنجر و موترهای شخصی گرد سرک ها میگردن و هر کسی را به هر بهانه بازداشت میکنن و متاسفانه هیچ پرسانی هم وجود نداره که بر مبنای چه مسائل شما، حتی متاسفانه خبرهایی را ما دیروز شنیدیم که خانه به خانه میگردن به دنبال کسایی که در اعتراضات بودن و این یک در واقع واهمه را ایجاد میکنه در میان مردم و یک ترسی را ایجاد میکنه که خب اینجا دیگر جای امنی نیست و حتی ما نمیتونیم اعتراضات مردمی خود انجام بدیم، حتی نمیتونیم اعتراضات مدنی خود داشته باشیم و به نوعی حکومت نظامی و قانر حاکم کردن.
1: پس شما در واقع عامل مخالفت مذهبی طالبان را در این مسئله همچنان رد نمی کنین. میاییم به بس حضور مردان، از شما میشنویم که تا امروز که تاریخ 10 جون هسته، چند روز از این اعتراض ها میگذره، بر روز جمعه هم ما خبرهای میشنویم که یک اعتراضات سراسری چی در داخل ایراد و چی در حمایت از این زنهای شجاع در بیرون هم راه اندازی میشه. نقش و حضور مردان را در کنار زنان در اعتراض ها شما چطور میبینین؟ آیا او انتظار را که زنان از مردان ولایت هرات و سایر ولایت ها داشتن برآورده شده؟
2: در همین منطقه جبرائیل در اعتراضات مردان پیوستن به زنان و صدای خود بلند کردن، حتی با طالبان و با گروه های در واقع امر به معروف اینها برخورد کردن و واقعا در کنار زنان بودن. این خودش جای تحسین و قدردانی داره از اینکه مردان در کنار زنان ایستادن. اما اگر ما میخواییم که یک کشور متمدن داشته باشیم و واقعا از سیطره ظلم رهایی پیدا بکنیم، نیاز هست که در همه مناطق، در همه شهرها، در همه ولایات مردان در کنار زنان بایستن. متاسفانه در گذشته، حداقل در 4-5 سال گذشته، بخصوص در اوایل که طالبان آمده بودن، تجمعات اعتراضی بسیار زیادی توسط زنان شکل گرفت که مردان نپیوستند به این اعتراضات و گلایه زنان ما به خصوص در هرات اینمی بود که چرا مردان با ما نمی پیوندن؟ آیا مردان از این وضعیت راضی هستن؟ خب این به قول معروف شطوری هست که در خانه همه شهروندان افغانستان خوابیده. امروز اگر از روزهای اول شروع کردن به بستن مکاتب و مدارس و لیسه ها و بعد از دانشگاه ها و مانع شدن از کار زنان، طبیعی هست که ای منوط به زنان نیست. در قسمت مردان همچنین چیزی هست. شما دیدین که مردانی که حتی برای تفریح بیرون رفته بودن، اونها در واقع به اونها برخورد شد در ولایت هرات و در اطراف هرات. یا به ریش مردان کار دارن، به دستار به سر کردن مردان کار دارن، که بچه های نوجوانی که در مکاتب حضور دارن اینها حتما باید در واقع دستار بپوشن و با همو پوشش مورد نظر طالبان باید حاضر بشن در صنف ها. بسیاری از کاریکولم های آموزشی و نصاب آموزشی رو تغییر دادن و این خودش باعث میشه که برای دراز مدت تبعات جبران ناپذیری در پیکر اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و سیاسی و فرهنگی و دینی مردم وارد بشه.
1: فانی، هرچند شما در نخستین بخش صحبتتان بر ریشه ها و عوامل اصلی از این نارضایتی پرداختین، اینکه این حجاب یک بهانه است، اما در نفس مسئله هراتی ها از سیاست های طالبان در قسمت محدودیت های آموزشی، شغلی و اجتماعی و در مجموع تفتیش را که نهادهای به نام امر بالمعروف و استخباراتشان می بالای مردم وارد می کنند خسته شدند. بیاین که یکم عمیق‌ترم بریم به 4-5 سال که طالبان در حاکمیت هستند، بخصوص در هرات، از سیاست های سختگیرانه طالبان بشنویم که چقدر این سیاست های سختگیرانه و مواردی که بیشتر تنبیهی است و تفتیش میکنه زندگی شخصی و خصوصی مردم، در مجموع به اعتراضات قوت بخشیده و میتونه که این سیاست های سختگیران طالبان به اعتراضات سراسری در ایران تبدیل شود.
2: خب 100%. ببینید، در ابتدا که طالبان آمدن، مردم به خاطر سکوت کردن که اولا پشتوانه نظامی وجود نداشت و شما دیدید که ارتش افغانستان متاسفانه اولین نهادی بود که سقوط کرد و با فرار رئیس جمهور و سایر افراد و مقامات بلندپایه متاسفانه. با همه وجود هم شما دیدید در هرات اعتراضات مردمی شکل گرفت و مردم و جوانان هراتی اسلحه به دست گرفتن و در کنار اسماعیل خان به مبارزه علیه طالبان برخواستن، که متاسفانه باز شما دیدید که از طرف والی وقت و سایر افرادی که بود مثلا شهر تسلیم داده شد به طالبان. متاسفانه یعنی از ابتدا مردم در هرات واقعا راضی به آمدن طالبان نبودن. یک مسئله. مسئله دوم این بود که در ابتدا هم که طالبان آمدن، بنابر مشکلاتی که در دولت قبلی وجود داشت، ناامنی هایی که بود، به هر حال فساد و رشوه خواری که بیداد میکرد، مردم میگفتن که خب به هر حال حداقل یک امنیت ممکنه تامین بشه با آمدن طالبان. اما وقتی که طالبان آمدن و با وجود قول هایی که به جامعه جهانی داده بودن و در مذاکرات دوحه که ما مثلا زنان حقشان به رسمیت میشناسیم یا در چوکات شریعت اسلامی اجازه آموزش و مسائل دیگر از آنها نمیگیریم، بر تمام این تعهدات خود پشت پا زدن و همه چیز را از زنان گرفتن مرحله به مرحله. این مرحله به مرحله تطبیق کردن احکام و موضوعات مورد نظرشان باعث شد که مردم کمتر یعنی آسیب ببینن در ابتدا. اما وقتی که شما میبینین از حداقل 2-3 سال به این طرف، این سختگیری ها بیشتر شد در احوال شخصی مردم، در موضوعات دینی مردم، در موضوعات مذهبی، زبانی. شما میبینید برخورده که با زبان فارسی و سایر زبان‌ها دارن، برخورده که مثلا با اهل تشیع و سایر مذاهب و اقلیت‌ها دارن، برخورده که با سیک‌ها داشتن و اینکه مجبور می‌کنن شهروندان که در قالب یک دین یا در قالب یک فرقه باشن، این خودش باعث نارضایتی عمومی میشه. یعنی نارضایتی که در بستر جامعه به مرور زمان شکل میگیره و خب به یک حدی از انفجار میرسه که با یک انگیزه و با یک بهانه در واقع فوران میکنه، چنان که در روزهای اخیر شما شاهد این مسئله بودین. این نارضایتی هایی که در طی این 4-5 سال گذشته شکل گرفته، با تختگیری های اخیری که در قالب حجاب زنان شکل گرفت فوران کرد و مردم ناگزیر شدن که به خیابان ها بیاین. اما این در واقع اعتراض ها اگر تداوم داشته باشه و تداوم پیدا بکنه و سایر ولایت ها و شهرها هم بپیوندن به این اعتراضات، طالبان مجبور هستن که در مقابل مردم سرخم بکنن و مجبور هستن که سیاست های سختگیرانه خود کنار بگذارن و یا که مردم آنقدر ممکنه کارد به استخوانشان برسه که به براندازی این حکومت در واقع اقدام بکنن. قدرت مردم قدرت خدا هست، چیزیه که از گذشته ها فیلسوف ها و پیامبران و خیلی از اولیا گفتن، این که مردم اگر اقدام بکنن و یک جای بشن و متحد بشن، هیچ حکومتی نمیتونه دوام بیاره. و طالبان هم اگر میخوان که دوام بکنن در افغانستان، مکلف هستن و مجبور هستن که رضایت مردم رو فراهم بکنن.
1: داشته از این مسائل سیاسی و محدودیت های فرهنگی که طالبا در برابر مردم هرات مشخصا دعوا داشته، در بحث اقتصادی چی فکر میکنید؟ وضعیت اقتصادی و فقر چقدر نقش داشته که این اعتراض ها گسترده شد و واکنش ها بیشتر شد؟ چون هرات همواره به عنوان یکی از شارگهای مهم اقتصادی افغانستان بوده که نقش اساسی در صادرات و واردات و تولیدات داخلی داشته، اما اخیراً ما گزارش های داریم که از فرار سرمایه ها گرفته تا فرار خود بازرگانان و اختطاف بستگان بازرگانان و همچنان نبود یک سیاست واحد، مالیات اضافه بر سرمایه گذاران و متشبثین خصوصی و به میشکل نبود زمینه اشتغال، اینا چقدر میتونه نقش داشته باشه در مجموع بالای روحی مردم هرات؟
2: مزید بر علت هست این علتی که شما هم گفتین. 100% مسئله اقتصاد و معیشت مردم یکی از ارکان مهم رفاه مردمی و رفاه عامه هست که اگر از آنها گرفته بشه و اگر سختگیری ها و محدودیت های در قسمت اعمال بشه، طبیعی هست که معیشت از مردم گرفته میشه و مردم دیگه او شور و شعف گذشته را نخواهند داشت. شما ببینید وقتی که زنی که به عنوان سرپرست خانواده از کار خود از دست داد، در چه در هرات و چه در سایر ولایت ها، به فرزندان خود چگونه پاسخ بده؟ چه تنها نانآور خانه این زن بوده؟ حالا ما کم هم نداریم زنان بی سرپرست در افغانستان، در جای جای افغانستان این افراد هستن. اینها مجبور هستن که برای تهیه لقمه نان به بیرون برن و کار بکنن و فعالیت بکنن. حالا در کنار از این، اگر دختران دیگری، زنان دیگری هم کمک خرج خانواده های خوب بودن، کارهای خود از دست دادن، با وجود و حضور مثلا پدر یا برادر یا مردان در خانواده، یک بازوی اقتصادی بودن زنان در این عرصه. خود این مسئله باعث میشه که فشار بر خانواده ها بیشتر وارد بشه. در کنار این، در واقع بازار خرید و فروش و داد و ستد و معاملات بر سر اینمی مسائل اقتصادی خلاصه میشه و به خصوص این که زنان حضور داشته باشن در جامعه. وقتی که معیشت فراهم بشه، پول در جامعه هست، وقتی که پول در جامعه باشه، خب طبیعی هست که داد و ستد ها وجود داره در همه عرصه ها. حالا شما میبینید که یکی از مسائل متاسفانه موضوعاتی که طالبان برای فخر میکردن آوردن امنیت در افغانستان بود و اینکه ما امنیت کاملا تامین کردیم در همه جا، اما این امنیت بسیار شکننده شده به خصوص در سالهای اخیر و حتی سردمداران و افراد خود طالبان در این ناامنی ها نقش دارن، در اختطاف ها نقش دارن. شما دیدید در فیلم هایی که در صفحات مجازی و شبکه های اجتماعی پخش شده، میبینید که حضور خود افراد طالبان هست که مثلا فلان پرده اختطاف میکنن یا موتر یک نفر میگیرن از دروازه خانش یا موتورسیکل کسی رو میگیرن یا موبایل کسی رو دزدی میکنن. دزدی ها به اوج خود رسیده و این خودش یک نارضایتی دیگر خلق. در کنار این مسائل، وقتی که شما ناامنی داشته باشین در یک جامعه، باعث میشه که به قول شما سرمایه ها فرار کنن. همچنان که مغز ها فرار کرد از افغانستان، نوبت به سرمایه ها رسید. سرمایه ها هم یکی پس از دیگری ترک میکنه افغانستانه. بسیار از کسایی که خانه داشتن، زمین داشتن، ملک داشتن، کارخانه داشتن، در حال فروش و یا در حال رها کردن هستن و خودشان افغانستان رو ترک میکنن به خاطر ناامنی هایی که وجود داره. پس این مملکت به کی باقی بمانه؟ چه افرادی میخوان که در این مملکت باقی باشن؟ آیا فقط طالبان به دنبال این هستن که افغانستان را یک جای ناامن و یک جای برای مردم محروم جور بکنن و حاکمیت بکنن بر سر این مردم، به خاطر اینکه اگر رفاه تامین نباشه محرومیت بیداد میکنه؟ بنابراین شما میبینید که تمام این مسائل اقتصادی هم نقش داشته در این اعتراضات. اما اگر تمام این مسائل دست در دست هم بدن و زن و مرد را متحد بکنن تا اینها در مقابل طالبان بیستن و اعتراضات گسترده تر و سازماندهی شده تر را اینها شکل بدن، طبیعی هست که نتیجه بخواهد.
1: اول نتیجه گفتین، چی فکر میکنین نتیجه از این اعتراض ها چی خواهد شد؟ طالبان یا به سرکوب ادامه خواهد داشت یا معترضین عقب نشینی خواهد کرد؟ گزارش های بسیار تازه به ما میرسانه که نقاط مختلف هرات بخصوص منطقه جبرائیل حالت نظامی به خود گرفته و امروز طالبان در چند مکتب هم در هرات هجوم بردن، گوشی های هوشمند معلمین و آموزگاران را به دلیل از اینکه در فضای مجازی گویا در برابر طالبان فعالیت میکنه سلب کرده از نزدشان. خب با کدام طرف روان هستیم با این اعتراض ها خانم عرفانی؟ گویا این اعتراض ها گسترده تر خواهد شد یا توقف خواهد شد یا سرکوب خواهد شد؟
2: با فکر میکنم اعتراض ها منوط به حضور زنان و مردان هست. اگر زنان و مردان در افغانستان ترس را کنار بگذارن و واقعا بیستن در مقابل ظلم، خب طبیعی هست که ظالم سرنگون خواهد شد. اما اگر با ترس و واهمه زندگی بکنن، باید دهها یا شاید سالهای آینده هم منتظر فرمانها و احکام بدتر از اینها باشن، به خاطر از اینکه مرحله به مرحله اینها بیشتر از قبل گستاختر میشن و میخوان که قوانین جدیدتر بیارن و مردم بیشتر در محدودیت و در واقع خفقان قرار بدن. من فکر میکنم نمیشه نتیجه رو پیش بینی کرد، ولی نتیجه وابسته به اتحاد و اتفاق مردم هست و مردمی که چه در داخل افغانستان هستند چه در خارج افغانستان هستند، سوای از مسائل قومی و مذهبی و نژادی و زبانی و دینی، باید در کنار یکدیگر باشن. امروز یک از مسائلی که ما را رنج میده پرداختن به مسائل قومی هست یا مسائل مذهبی هست. این که بگوییم مثلا حالا تنها این موضوعات مربوط به یک فرقه یا یک مذهب یا یک قوم هست و ما خود دخیل نسازیم در این امر، طبیعی هست که این اعتراضات جای را نمیگیره، نتیجه بخش نخواهد بود و خیلی زود سرکوب میشه. اما اگر همه اقوام افغانستان و همه مذاهب افغانستان در کنار هم دیگر بیستن و واقعا این جنبش را براه بندازن، این اعتراضات را شکل بدن، در مقابل این قدرت هیچ حکومتی و هیچ نظامی و هیچ ارتشی نمیتونه پایدار باقی بمانه.
1: فکر میکنین تا حالا فاکنش ها و حمایت هایی که صورت گرفته، چی از طرف گروه های مختلف مردمی، چی از طرف نخبگان سیاسی و فعالان مدنی در داخل و بیرون، به حد کافی بوده، روحیه می بخشه و زنان معترض قناعت بخش است؟
2: به نظر من به هیچ عنوان قناعت بخش نیست. شما می بینید خیلی از فعالین مدنی، خیلی از فعالین سیاسی که حتی در بیرون افغانستان حضور دارن، حالا کسایی که در داخل افغانستان هستن ما بونها حق بدیم ممکنه که زیر محدودیت ها و در واقع خفقان او حکومت زندگی بکنن و مجبور هستن که خاموش باشن، اما کسایی که در بیرون از افغانستان هستن نیاز هست که به جنبش ها بپیوندن و حداقل در فضای مجازی اعتراضات را شکل بدن و جامعه جهانی رو وادار بکنن که این بازداشت ها و این سرکوب ها را در واقع محکوم بکنه حداقل. اما امروز میبینیم که اکثرا خاموش هستند. شما میبینید که صدای از مثلا سیاست مداران گذشته ما نمیشنویم و همگی آرام سر در گریبان خود فرو بردن و هر کدام در یک جای مشغول زندگی خود هستند و درد ما هم همین هست که ما اگر میخوایم به جای برسیم و به یک آینده روشن فکر بکنیم، نیاز هست که بیشتر فعالیت بکنیم و پرکار باشیم.
1: درست به این طرف واکنش های بین مللی دارم به این مسئله بوده، از عفو بین ملل گرفته شروع تا قضای بین مللی و حقوق بشری و سازمان ملل متحد. چی فکر میکنید چقدر جهان و نهادهای حقوق بشری در مجموع نه تنها به اعتراضای دو سه روز هرات که در مجموع حمایت که لازم بوده از زنان و بانوان افغانستان کردن که نکردن، میشه یک نگاه و یک بررسی هم داشته باشیم؟
2: به هیچ وجه نکردن، به خاطر اینکه افغانستان فعلا متاسفانه از محراق توجه جامعه جهانی خارج شده و فعلا جامعه جهانی به طرف دیگه مسائل توجه میکنه. او چیزی که در 20 سال گذشته در 25 سال گذشته در زمان جمهوریت همیشه ادعا داشتند جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی حقوق بشری و سازمانهای مربوط به زنان، امروز میبینید همگی خاموش هستن و همگی منفعتشون در خاموشی هست و در این در واقع معامله هست که با طالبان صورت گرفته 5 سال قبل، و این مطمئناً تبعات منفی خواهد داشت برای آینده ها، نسل های آینده را تباه خواهد کرد، نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام کشورهای دیگر خطرناک خواهد بود. امروز شما میبینید وضعیت در پاکستان، وضعیت در هندوستان، وضعیت در ترکیه را، گروه های تروریستی مختلف و سوی افغانستان سرازیر شدن و در افغانستان خود پیدا میکنن همدیگره. این خودش یک زنگ خطر هست برای آینده.

0: بگو در این ولایت هست.
1: خب هرات به خاطر در واقع اینکه من بیشتر اشاره کردم از مرکز و از ولایت های پشتون نشین یک مقدار دورتر هست، بیشتر یک شهر و یک ولایت هست که مردم فارسی زبان و مردم تاجیک در او زندگی میکنن و نسبت هم مرز بودن با کشور ایران بیشتر در واقع تمدن و فرهنگی که در ایران رواج هست در اینجا رواج پیدا کرده، همچنانی که شما میبینید در ولایت هایی که مثلا ولایت های هم مرز با پاکستان شما میبینید که بیشتر فرهنگ و سنن پاکستان در اونجا حاکم هست، یک چیز طبیعی هست نه یک چیز عادی غیر عادی. و در کنار این بعد از 2021 که اقوام زیادی ترک کردن متاسفانه افغانستان، ما شاهد این بودیم که اقوام غیر هراتی زیادی از سایر ولایت ها سرازیر شدن و نسبت به هر حال شکوفایی که هرات داشت یا اقتصادی که در هرات حاکم هست یا مثلا به هر حال رکن اقتصادی و تمدنی افغانستان محسوب میشه، بسیار به ولایت از لحاظ امنیتی هم البته افغان هرات یک جایگاه ویژه داره، به ولایت سرازیر شدن و فعلا در این ولایت زندگی میکنن. بافت قومی در ولایت هرات فعلا تغییر فاحشه کرده و از هر دسته در افغانستان که بودن از ولایت های دیگر در هرات فعلا زندگی میکنن و شاید یکی از عوامل و مشکلاتی که باعث شده نمی هست که بر حال اقوام مختلف بر مبنای ممکنه رقابت های اقتصادی یا رقابت های فرهنگی یا زبانی یا قومی که دارن باعث بشن که یک چنین وضعیت در هرات حاکم باشه و محدودیت های بیشتر سر هرات اعمال بشه نسبت به ولایت های دیگر. این هم بعید نیست، یعنی یکی از عوامل ممکنه که این باشه، این چند دست بودن قومی و فرهنگی و زبانی باعث شده باشه که به هر حال عرصه تغییر بکنه، بستر تغییر بکنه و جغرافیا تغییر بکنه.
0: قسمت مجاورت هرات با ایران مسائل زیاد وجود داره. از نظر شما خود این که هرات را یک جایگاه ویژه بخشیده شده این مجاورت و همسایگی با ایران، چقدر به این مسئله نگرانی طالبان افزوده شده؟ یعنی طالبا همواره در هرات یک نگاه ویژه داشتن، والیایی که در هرات هستند بیشتر از ولایت‌های غیر هراتی هستند و طالبا را از گاه لشکرکشی هم میکنن، اما از طرف دیگه با خود ایران هم بسیار یک رابطه گرم داره طالبان امروزی. میشه که به این مسئله هم بپردازیم از این زاویه که چطور میبینین خود بحث مجاورت هرات با ایران را؟
1: مسائل سیاسی و اقتصادی زیادی وجود داره در این قسمت. یکی از دلایل میتونه این مسئله باشه که به هر حال مجاورت هرات در با ایران و هم مرز بودن با ایران باعث میشه که خب حجم زیادی از مهاجرینی که در ایران هستن به هرات رفت آمد دارن و در کنار این بعد از تحولات اخیری که در ایران صورت گرفت و جنگی که در ایران صورت گرفت، بسیار از مهاجرین دوباره عودت کردن به وطن و در ولایت هرات مستقر شدن. این حضور مهاجرین خب در کنار این که ممکنه با تبعات فرهنگی و اقتصادی که در ایران بوده اینها بازگشته باشن در ولایت هرات ساکن شده باشن، یک مقدار در واقع دید مرکز را نسبت به هرات متمرکزتر و سخت گیرانه تر جلوه میده، به خاطر اینکه مردمی که در ایران زندگی کردن به هر حال آزادی های خاص خود داشتن در چوکات که در ایران هست. مثلا ما شاهد هستیم یا شاهد بودیم و خبرهای زیادی داریم در ولایت هرات که مردمی که برگشتن از ایران مثلا آرایشگاه های زنانه دارن یا ای که به زیبایی های مانند تاتو یا نمیفهمم مثلا لیزر یا عمل های جراحی زیبایی زیاد رو آوردن در ولایت هرات و یعنی بیشتر خصوصا خانم ها خانم های طبقه

0: متمولتر و شهریتر به این مسائل توجه دارن، یا مثلا به کاشت ناخن و نمیدونم مسائل زیبایی و زیبایی شناسی بیشتر علاقمند هستن. شاید یکی از دلایل این توجه و تمرکز مرکز یا خود والی هرات در واقع این مسئله هست که هرات یک ولایت متمدنتر و یک ولایت هست که به هر حال به این مسائل زیبایی زنان اهمیت خاص زنان میدن و بر مبنای این مسائل محدودیت های بیشتر وضع کردن سر زنان.
1: دیگه فکر نمی کنین پیش از اینکه طالبان به قدرت برسه هرات مثل سایر ولایت ها در واقع بستر رشد افکار تندروانی اسلامی بوده باشه، چی به لحاظ از این که طالبا کار کردن و چین که یک تعداد از روحانیون و مذهبیون پیشین هرات که یک تعدادشان کشته هم شدن، آقای انصاری مثلا یکی از اینا بود، اینا در مخالفت با حکومت مرکزی پیشین دلسرد شدن از نظام جمهوریت و بعد به اعتراض پرداختن و بسیج مدارس پرداختن و سبب ازی شد که مدارس دینی روش بکنه، در واقع رادیکال شود جامعه هرات. از یک طرف که شما از علاقمندی زنان به زیبایی و به فیشن و به مدرنیزم یاد کردین، از طرف دیگه یک روایت دیگه جامعه و واقعیت هرات هم می بوده که افرادگرایی دینی در حال رشد بوده. خانم عرفانی،
0: بله، من این مسئله را البته فراموش کردم که اشاره بکنم. بحث افرادگرایی در ولایت هرات یک بحثی هست که از گذشته ها به شکل سیستماتیک در این شهر پایگذاری شد متاسفانه، و در از حتی دوره های قبل از جمهوریت هم، دوران قبل از جمهوریت هم این مسائل وجود داشته. دست های کار کرده ممکنه که دخالت همسایه ها از یک طرف و در واقع اون تفکر افرادگرایی و این که حتی گروه های زیادی از طالبان در داخل ایران زندگی میکردن و با سقوط جمهوریت خود این گروه ها دوباره از دروازه هرات و از دروازه فراه وارد شدن به افغانستان آمدن، این خودش یک دروازه پیروزی بود برای طالبان و اولین ولایتی هم که سقوط کرد شما شاهد بودین که ولایت هرات بود، بعد ولایت های دیگه آرام آرام سقوط کرد، به خاطر اینکه با سقوط هرات تمام افغانستان سقوط کرد. اگر هرات سقوط نمیکرد افغانستان سقوط نمیکرد. بنابراین این مسائل باعث شده که گروه های افرادگرایی و حتی خود طالبان یک سرمایه گذاری ویژه‌ای داشته باشند در هرات، با یک دید خاص و با یک استراتژی خاص در هرات حاکم بشن، در هرات بیاین زندگی بکنن، خانه ها را بخرن، زمین های را بخرن. ما شاهد بودیم که در ولایت در دوره جمهوریت زمین های اطراف شیدایی، منطقه شیدایی یا مناطق دیگر در دوره های والی های مختلف خیلی راحت به عودت کننده ها و مهاجرین داده می شد که از سایر ولایت ها و از اطراف در واقع ولایت های مرزی با پاکستان اینها آمده بودند و در اونجا سکناگزین شده بودند. یعنی این مسائل رو وقتی که ما در دراز مدت فکر می کنیم می بینیم که یک استراتژی خاص در این قسمت حاکم بوده تا هرات به این مرتبه رسه و حتی اگر این استراتژی های ادامه پیدا بکنه در هرات ما شاهد وضعیت بدتر از این هم خواهیم بود، به خاطر اینکه اینمی مردم و گروه های افرادگرایی، حالا نه تنها طالبان، ما شاهد این بودیم که سایر گروه ها از حزب التحریر گرفته تا اخوان المسلمین تا نمیفهمم گروه های مثل انجمن اخلاق و معرفت، اصلاح، انجمن اصلاح، اینا هر کدامشان به یک شکل کار میکردن در افغانستان و جوان ها را جذب میکردن و اینها را شستشوی مغزی میدادن. همین حال در حتی مدارس دخترانه که ایجاد کردن، مدارس دینی دخترانه که ایجاد کردن، اینا در حال شستشوی مغزی زنان و دختران هستند.
1: این مدارس دخترانه طالبان در هرات چگونه مدارس است و با چی ظرفیت های است و با چی اهداف فعالیت میکنن؟
0: بله، به نام مدارس دینی اینها شعبه های را ایجاد کردن، نه تنها در ولایت هرات، در سایر ولایت ها هم هست و ما شاهد هستیم که دختران و زنانی که میرن در این مدارس و تحصیل میکنن کاملا با یک دید افراطیت اینها رشد پیدا میکنن و یک دیدی دارن که مثلا وقتی ما گاهی وقت میبینیم در مباحث اشتراک میکنن یا در فضای مجازی، کاملا اینها توجیه میکنن عملکرد مردان، عملکرد بخش طالبان بر مبنای دین و بر مبنای فهم دینی که به اونها داده شده و یا زاویه‌ای که به اونها تدریس شده در چنین مجامع، و این واقعا برای آینده افغانستان خطرناک است.
1: عرفانی، شما سالهای زیاد در دانشگاه هرات تدریس کردین، در سمت‌های مهم و اساسی کار کردین، اما در این شب روز در دانشگاه هرات به عنوان یک دانشگاه مهم افغانستان چی می‌گذره؟ چی نقش داره خود دانشگاه فعلی در شکل دهی افکار طالبانی، و آیا محصلین و دانشجویان بیشتر موافق هستند با این وضعیت یا خشمگین هستند و ناراضی هستند؟ چقدر انتظار میره که از دل دانشگاه هم یک صدای اعتراض در حمایت زنان بلند شود؟
0: تا جایی که همه ما شاهد هستیم، اولین مرحله در مواجهه با دانشگاه ها و آموزش عالی در افغانستان در واقع حذف حضور زنان از دانشگاه ها بود. و وقتی که زنان حضور نداشته باشند، تنها مردان و پسرها حضور داشته باشند در دانشگاه، دانشگاه یک بعدی میشه، یک در واقع سیستم آموزشی معلول و ناتوان خواهد بود، به خاطر اینکه هیچ رقابت وجود نداره، هیچ زن وجود نداره و و و سیستم تحصیلات عالی به شکل یک جانب رشد خواهد کرد. از طرف دیگر با حذف یک تعدادی از رشته ها، دیپارتمنت ها، مضامین و اضافه کردن موضوعات دینی، خود این تغییر کاریکولم و تغییر نصاب درسی باعث میشه که در دانشگاه ها هم افرادگرایی عملا تدریس بشه. مسئله بعد مهاجرت تعداد زیادی از استادان به دلیل مسائل امنیتی و خفقان و حاکمیتی که در افغانستان وجود داشت و جایگزین کردن اونها با افراد مجددن تندرو طالبان، از رئیس دانشگاه گرفته تا آمرین دیپارتمنت ها و تا استادان. امروز شما میبینید مثلا ما در دیپارتمنت و یا در دانشکده که تدریس میکردیم، شاید یک یا دو نفر از استادهای گذشته وجود داشته باشه. تقریبا 99% جایگزین شدن و 99% افرادی آمدن که هیچ تخصص و تبحری در این رشته ندارن. از سایر رشته ها افراد مورد نظر طالبان جایگزین شدن، چه به عنوان استاد، چه به عنوان عامل دیپارتمنت، چه به عنوان رئیس دانشکده و چه به عنوان رئیس دانشگاه با معاونین. و شما میبینید عملا دانشگاه، نه تنها دانشگاه هرات بلکه همه دانشگاه ها در افغانستان تبدیل به یک مدرسه دینی شده، یک مدرسه دینی مورد نظر طالبان که در او طالب تدریس میکنه، طالب کاریکولم جور میکنه، طالب مثلا حکم میده، هیچ زن حضور نداره و این عملا به نظر من فعلا هیچ دانشگاهی در افغانستان وجود نداره که بخواد اعتراضات مردمی رو شکل بده. فعلا دانشگاه ها تبدیل شده به یک بازوی افرادگرایی در افغانستان و این باعث میشه که تمام سیاست ها و استراتژی های مورد نظر طالبان در اونجا رعایت بشه و تدریس بشه و حاکم باشه. هیچ کسی صدای اعتراضی نباید بلند بشه، هیچ کسی حق اعتراض نداره. اگر دانشجو هست، اگر استاد هست که صدای اعتراض بلند کرد، خیلی زود اخراج شد. شما در طی 5 سال گذشته شاهد بودین که هر آن کسی که اعتراض کرد اخراج شد و حتی ما و شما شاهد صدور اطلاعیه ها و اعلامیه ها و احکام بودیم که تمام دانشجویان مکلف هستند که حتی به مذهب حنفی رو بیارن و مذاهب خود کنار بگذارن. اگر با مذهب حنفی هستن وارد دانشگاه میشن، اگر نباشن اینا اجازه تحصیل ندارن. ببینید این محدودیت ها خودش باعث میشه که مردم از دانشگاه ها، از مدارس، از مکاتب روی بگردانن. امروز هیچ کسی حاضر نیست بره حتی به دانشگاه درس بخونه در دانشگاه ها. متاسفانه خبر چند وقت قبل من دیدم که با افت بی سابقه مواجه شده دانشگاه ها و صرف های درسی خالی هست در اکثر جاها. اورهایی هم که هستن تنها باید با پالیسی و کاریکولم مورد نظر طالبان درس بخوانند و این خودش یک محیط و محل هست برای افرادگرایی.
1: بس اهمیت و جایگاه فرهنگی و علمی هرات هیچ کسی نمیتونه ارزش این شهر را که بانون نگین خراسان هم یاد میشه نادیده بگیره. اینکه این شهر زمان شهر گوهرشاد بیگم بوده و شهر بیبی مغروب بوده و به شکل ده ها و صد ها زن و فعال فرهنگی و علمی از این شهر گذشته. این شهر بزرگ میلیونی هرات و ولایت باستانی هرات چی نقش در شکل دی هویت فرهنگی افغانستان داشته؟
0: خب این به همگی افراد واضح هست که در افغانستان هرات به عنوان قطب فرهنگی و علمی در نه تنها در افغانستان بلکه در مجامع بین المللی هم شناخته شد و هرات به عنوان یک از ارکان در واقع درخشش افغانستان بود، به عنوان نگین خراسان یاد می شد و حتی در طی تاریخ از هنر مینیاتوری تا هنر رباب و موسیقی تا هنر نقاشی تا هنر خطاطی در افغانستان و در ولایت هرات مهد شکوفا شدن و رشد این هنرها بود. شما دیدید با تمام ادعایی که کشور ایران در مورد مینیاتوری بهزاد داشت، اما بالاخره استادان و پژوهشگران هرات توانستن این هنر به نام هرات در یونسکو ثبت بکنن، همچنان رباب ره. بنابراین این مسائل وقتی که ما مطالعه میکنیم در طی تاریخ و حضور شخصیت های فرهنگی مانند گوهرشاد بیگم یا شاعران مثل محجوبه هروی و این افراد ما داریم در ولایت هرات، خب طبیعی هست که یکی از تأثیر گذارترین در واقع ولایت ها میتونه در افغانستان باشه، بوده و هست و نمیتونیم این ما هیچ وقت نادیده بگیریم. با تمام فشارهایی که گروه حاکم فعلی بر روی هرات آورده، اما هرات هنوز هم راه خود میره و هنوز هم مردم در هرات در مورد شکوفایی، در مورد علم، در مورد حتی دانش آنلاین فعلا دارن کار میکنن و اکثر اونها دارن از این فرصت بهره میجوین. بنابراین ما نمیتونیم اینها را نادیده بگیریم. ما هیچ وقت پشت ابر پنهان نمیمانه و با وجود چند دستگی هایی که به شکل استراتژیک ایجاد شده، با وجود تفرقه های قومی و زبانی که همیشه و مذهبی که همیشه در هرات متاسفانه به شکل سیستماتیک در بین مردم انداخته شده، اما باز هم هرات راه خود پیدا کرده و چقدر حیف هست که حاکمان در هر دوره‌ای که بودن، چه در دوران جمهوریت چه در دوره فعلی، اینها تنها به منافع خود فکر کردن، نه در مورد نقش فرهنگی و اقتصادی هرات، بلکه تنها به جیب خود و منفعت خود و قدرت خود فکر کردن و مانع شکوفایی هرات شدن. هرات امروز ما می‌بینیم در زمینه مثلا صنایع دستی، در زمینه تولید زعفران، در مورد هر مسئله همیشه پیش قدم بوده، در حتی گپی داشته برای گفتن در مجامع بین المللی. بنابراین حاکمیت ها هم باید منفعت طلبی کنار بگذارن در مواجهه با هرات و مردم.
1: عمرخانی، ما تقریبا در لحظه دقایق اخیر از این گفتگو قرار داریم، به این که بس سر بزنیم به بس اعتراضات و چشمانداز را بشنیم که از یک طرف قرار است یک تظاهرات سراسری در افغانستان را اندازی شود، قسمی که در شروع هم از شما پرسیدیم در 22 جوزا یعنی روز جمعه از یک طرف، و از طرف دیگه هم این که دیاسپورای افغانستان در مجموع آماده هستند تا از این اعتراضات زنان و راهپیمایی عمومی هرات حمایت بکنن. چی تصور دارین شما از این دو تا اتفاق قرار است در روز جمعه اتفاق بیفته؟
0: خب من پیشتر هم گفتم، عرض کردم خدمت شما که نمیشه پیشگویی کرد و پیشبینی کرد. تنها چیزی که در اینجا مایه امیدواری هست، اتحاد و اتفاق تمام شهروندان در ولایت هرات هست و اینکه در سایر ولایات هم چنین جنبش های راه اندازی بشه و چنین تظاهرات های شکل بگیره. یعنی یک جنبش ملی ما نیاز داریم، نه جنبش ولایتی. اگر قرار باشه که این جنبش منوط به هرات باشه و باز منوط به شهرک جبرئیل در هرات باشه، به هیچ جای نخواهد رسید. زمان این جنبش ها تاثیرگذار خواهد بود که ملی باشه. ما باید ملی فکر بکنیم، ملی کار بکنیم، ملی جنبش و اعتراض برپا بکنیم و ملی گپ بزنیم. تا زمانی که قومی باشه و زبانی باشه و مذهبی باشه، ما به هیچ جایی نخواهیم رسید. حرف ما همین هست و اگر این اعتراضات در همه ولایت های افغانستان شکل بگیره، حتی به شکل محدود، به عنوان اولین و بزرگترین اتحاد و اعتراض میتونه باشه و کم کم جای خود باز خواهد کرد و اعتراضات بعدی رو شکل خواهد داد. اما اگر تنها منوط به هرات باشه و منوط به یک بخش باشه، جای رو نمیگیره. من امیدوار هستم که همه مردم در کنار هم قرار بگیرن در این اعتراض.
1: چقدر این واقعیت هم در نظر میگیریم که خود خشونت داره آیسایس در جامعه افغانستان عادی میشه و خانواده ها تن دادن به اینکه دخترانشون به مکتب نره، طالبان در امور زندگیشون دخالت کنه و محدودیت ها را به شکل آیست آیست پذیرفتن و هضم کردن. خود این روی کرد و در واقع پذیریشه که مردم از سیاست های طالبان داده، چقدر میتونه خطرناک باشه و ناامید کننده باشه؟
0: بسیار میتونه خطرناک باشه، طوری که دیگر هیچ اعتراضی را شکل نده و حتی در بین خانواده ها هم اعتراض ها را سرکوب بکنه. یعنی قبل از اینکه اعتراض ها به بیرون برسه، در داخل خانواده سرکوب بشه. اگر دختر خانواده یا پسر خانواده اعتراض بکنه، پدر خانواده یا مادر خانواده مانع بشه. متاسفانه این مسئله یا این مسائل میتونه مزید بر علت بشه و خطر آینده را بیشتر بکنه. رشد افرادگرایی و تغییر در واقع روی کرد مردم افغانستان نسبت به همه چیز میتونه یک تبعات بسیار منفی و آسیب های عمیق در واقع در آینده ایجاد بکنه که دیگه شاید در 50 سال آینده نتانیم ما او را ترمیم بکنیم. یک بخش مسائل این میتونه باشه و متاسفانه وضعیت آنطوران پیچیده هست که همه مردم باید در مورد تبعاتش فکر بکنن و این ناشی از متاسفانه ریشه داره در ناآگاهی مردم. اگر سواد کافی نباشه، اگر دانش کافی وجود نداشته باشه، اگر تحصیلات در بین مردم نباشه، خب مجبور هستن مردم گپ‌های سر چوک را باور بکنن، گپ‌های هر مولوی و ملایی که در مساجد در گوششان زمزمه میکنن را باور بکنن و اعتماد بکنن به او و بدون ای که انتقاد بکنن، بدون ای که سرش فکر بکنن که تا چی اندازه ای راست هست و تا چی اندازه ای میتونه به نفع یا ضررشان تمام بشه. همه چیز از ناگاهی سرچشمه میگیره و یکی از دلایلی که امروز نصاب تغییر کرده، دانشگاه ها تغییر کرده، اساتید متاسفانه اخراج کردن یا مهاجرت کردن و فرار مغزها رو ما در افغانستان داشتیم، یکی از دلایل اینه می بود که مردم رو در ناآگاهی قرار بدن تا بتانن بر آنها حکومت بکنن. یعنی زمینه حاکمیت بر چنین مردمی آسانتر هست از مردمی که آگاه باشن، رسیده باشن و بر علیه سیاست های حاکمیت و پالیسی که دارن بیستن.
1: آنی به عنوان آخرین پرسش، اگر شما پیام داشته باشیم برای زنان هرات که در برابر گلوله های طالبان اعتراض میکنن، چی خواهد بود؟
0: خب ما اگر بخوایم پیام داشته باشیم، شاید ما رو محکوم بکنن که خود شما در بیرون افغانستان هستین و برای کسانی که در افغانستان هستن نسخه میپیچین. اما ما مجبور هستیم که بایستیم در مقابل این اعتراضات، در کنار این که باید امنیت خود و خانواده های خود در نظر بگیریم. به شکل گروهی ایستادن در مقابل طالبان و اینکه اعتراض کردن باعث میشه که حداقل امنیت گروه تامین بشه. با 4 نفر و 10 نفر و 15 نفر و 20 نفر نمیشه تظاهرات کرد، نمیشه اعتراض کرد، اما این اعتراضات باید ادامه داشته باشه و تا میتونن باید در قسمت اتحاد و اتفاق بکوشن. زنان هرات زنان فهمیده‌ای هستند که آینده خود باید رقم بزنن، همچنان که ما باید الگو بگیریم از زنانی که در ایران ایستادن در مقابل حق خود و امروز شما میبینید که آزادانه در خیابان‌ها گشت و گذار میکنن، حتی بدون در نظر داشته او حجابی که حاکمیت بر از اونها همیشه در واقع اجبار کرده بود. امروز در افغانستان حداقل ما اگر نمیخواهیم که حجاب غیر اسلامی داشته باشیم، همین حجاب اسلامی که در سایر کشورها هست کفایت میکنه، باید بیستیم در مقابل تندروی ها و در مقابل محدودیت هایی که حاکمیت وضع میکنه باید بیستیم.
1: دکتر سهیلا عرفانی، استاد پیشین دانشگاه هرات و از فعالان شناخته شده حقوق زنان، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگوی ویژه. بدان عزیز و گرامی رادیو افغانستان تنشتن و لحظات پایانی برنامه از نگاه دیگر رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده این برنامه از رادیوی خودتان هستید. تا بعد و برنامه دیگر، خدا و نگهدارتان بود.
2: رادیو افغانستان تنشتن.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: احسان و شما به خبرهای ساعت از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها.
1: وضعیت واقعا نگران کننده است. علی اعتراضات مسلط آمیز هرگز نباید از نیروی مرگبار استفاده شود.
0: هرات از اعتراضات خیابانی تا حملات مسلحانه جبهه آزادی سه محتسب طالبان را کشت. سازمان ملل وضعیت را از نزدیک دنبال می کند. نشست محرمانه در قندهار، هبت الله اعضای کابینه را به قندهار فراخواند. جزئیات دیدار روشن نیست. و قبل‌نشینی تهران از برنامه اسایی رویترز از موافقت مجتبی خامنه ای خبر داد.

0: اجازه بدین این مجموعه خبری را با خبر فوری آغاز کنیم. سازمان پزشکان بدون مرز با انتشار بیانیه بازداشت یکی از کارکنان درمانی خود را به شدت محکوم کرد. با گفته این سازمان، این کارمند به مدت دو روز در بازداشت نیروهای طالبان در هرات بوده و در این مدت از انجام وظایف حرفه‌ای خود باز مانده. او به همراه همسر و تعداد از بستگانش بازداشت شده بود. گفته شده که این کارمند پس از امضای تعهدنامه درباره رعایت پوشش مورد نظر طالبان آزاد شده. جبهه آزادی افغانستان میگوید که در پاسخ به سرکوب زنان در هرات تجمع نیروهای امر به معروف طالبان را در این شهر هدف قرار داده. این جبهه مدعی شده است که در این حمله سه عضو طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. رئیس سیاسی جبهه آزادی میگوید محتسبان امر به معروف طالبان هدف مشروع حملات این جبهه هستند. پویا هاشمی با جزئیات بیشتر.
1: حمله به محتسبان امر به معروف طالبان در هرات، حمله ای که مسئولیت آن را جبهه آزادی افغانستان بر عهده گرفت. در این حمله سه عضو مأمور امر به معروف کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. بیشتر رئیس سیاسی جبهه آزادی گفته بود که نیروهای این جبهه در ماه‌های اخیر محتسبان طالبان را در کابل، قندوز، پلخمری و تخار هدف قرار دادند. داوود ناجی محتسبان امر به معروف طالبان را به دلیل آنچه آزار، اذیت و بازداشت زنان خوانده هدف مشروع حملات این جبهه دانسته است. احمد مسعود نیز پیشتر در پیام در شبکه ایکس موضع مشابه در حمایت از زنان افغانستان اتخاذ کرده بود. مسئولان جبهه مقاومت ملی در واکنش بر رویدادهای اخیر هرات گفتند که در کنار زنان برای دفاع از آزادی و کرامت انسانی ایستادند.
2: اکثریت مطلق فشاری که بالای خانم ها در بخشای مختلف افغانستان چی میشه وارد میشه و در این زمان بالای جوان ها و محدودیت هایی که سر روی آزادی های و شهروندی و آزادی های اساسی مردم وضع میکنن، امی بخش امر به معروف هم و قوه اجرایی امی ذهنیت طالبانی است.
1: اداره امر به معروف طالبان در سالهای اخیر به یکی از اصلی ترین ابزارهای اعمال نظم مورد نظر این گروه تبدیل شده است. نهادی که بدرفتاری مامورانش با مردم و مداخله آنان در زندگی روزمره شهروندان همواره با انتقادهای گسترده همراه بوده. این انتقادها حالا از سطح اعتراضهای لفظی فراتر رفته و منجر به اوجگیری نارضایتی عمومی و افزایش حملات جبهات نظامی طالبان شده است. اما این پرسش همچنان پابرجاست که آیا همزمانی فشارهای امنیتی و اجتماعی طالبان را وادار به تعدیل سیاستهایشان خواهد کرد؟ یا افغانستان وارد مرحله تازه از تقابل میان جامعه و حاکمان خواهد شد؟ پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: کمیته مدافعان حقوق بشر با انتقاد از واکنش‌های تکراری جامعه جهانی میگوید که زنان افغانستان از ابراز نگرانی خسته شدند. این کمیته در واکنش به رویدادهای هرات تاکید کرده است که زنان افغانستان بیش از هر زمان به اقدام عملی و حمایت مؤثر نیاز دارند. در اعلامیه نهاد آمده گزارش‌دهی و مستندسازی نقض حقوق بشر به تنهایی برای پایان دادن به محرومیت زنان کافی نیست. سازمان ملل در واکنش به سرکوب اعتراضات هرات بر حق اعتراضات مسالمت‌آمیز تاکید کرده. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفته برخورد مسلحانه با معترضان پذیرفتنی نیست و افزوده سازمان ملل وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند.
3: As you may have been following what's happening in Iraq.
4: همانگونه که احتمالاً اتفاقات هرات را تعقیب می‌کنید، اعتراضات در جریان است و طالبان به سوی مردم تیراندازی کردند. دو نفر کشته شده و خانواده‌ها درباره محل نگهداری زنان بازداشت شده اطلاعی ندارند. آیا دبیر کل وضعیت را دنبال می‌کند؟ افزون بر بیان یونما، آیا مورد دیگری برای شریک کردن دارید؟
3: Besides the statement from UNAMA, do you have anything else to share with us?
5: We've obviously our بعضی از کمکاران ما در یونما در خط مقدم قرار دارند. وضعیت واقعا نگران کننده است. علی اعتراضات مسلحانه‌آمیز هرگز نباید از نیروی مرگبار استفاده شود و ما همچنین وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنیم.
0: شمار از دانشجویان و فعالان مدنی در شهر تورنتوی کانادا خواستار توجه جامعه جهانی به محدودیت‌های فزاینده بر حقوق و آزادی‌های شهروندان و ویژه زنان شدند. شرکت کنندگان در این گردهمایی بر ادامه حمایت از مطالبات زنان افغان و دفاع از حق آموزش، کار و حضور اجتماعی آنان تاکید کردند.
6: بعد از 5 سال مردم افغانستان خصوصا هرات همت کردن مردایشان که بخیزن تظاهرات بکنن، واقعیت ته دل ما یک امید روشن شد، یک امید جرقه زد که ما بسیار زیاد در این مورد خوشبین هستم. واقعیت از که مردای افغانستان همت بکنن بخیزن و ما در این نظر هستم که صحیح است ما اگر وطن خود نجات بتیم شاید خیلی از عزیزای ما را عزیز بتیم و چیزی را که ما میخوایم ما نمیشه هم خدا را بخوایم هم خورما را بخوایم. وقتی بخوایم که وطن خود آباد کنیم و آرامش برای خانمای خود بیاریم خیلی از عزیزا شاید زخمی شوه یا عزیز بتیم. اما یک چیز است، میگن خداوند تا که روز را پوره نکنه روز تو را هیچ چیز نمیشه، تو اگه بین پنبه و پخته هم که باشی از بین میری. و ای که مردای افغانستان پیش چشمای خود ببینن خانمایی که طالبا خانما را گرفته میبره، خواهرایشان، مادرایشان، از اون که مرگ بهتر است من فکر میکنم.

0: Free, free Afghanistan.
1: Free, free Afghanistan.
2: Free, free Afghanistan.
1: Hold attention.
0: Hold attention.
1: Hold attention.
2: Hold attention.
1: We want peace.
2: We want peace.
1: We want peace.
3: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. طالبان به اداره‌های دولتی خوست دستور داده تلفن‌های هوشمند کارمندان را جمع‌آوری کنند. به گفته منابع کارمندان که از این دستور سرپیچی کنند یا نامشان در فرم ویژه ثبت نشود، از وظیفه برکنار خواهد شد. منابع می‌گویند تنها در یک روز 90 تلفن هوشمند از ریاست زراعت خوست جمع‌آوری شده. منابع محلی در هرات میگوید که برادر رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی طالبان شام پنجشنبه در ولسوالی کوهسان این ولایت کشته شده. به گفته منابع محمد اسماعیل شهامت، هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفته. تاکنون جزئیات درباره عاملان و انگیزه این حمله منتشر نشده و مقام‌های طالبان نیز واکنش نشان ندادند. مقام‌های طالبان اعلام کردند که فرد متهم بر روبودن یک دختر 12 ساله و قتل برادر 20 ساله او را در بامیان کشتند. به گفته طالبان این فرد علی نام داشت و در درگیری با نیروهای این گروه در ارتفاعات کوه بابا در ولسوالی یکاولنگ کشته شده. منابع از قندهار میگویند که نشست کابینه طالبان بر ریاست بتالله خانزاده در آن ولایت برگزار شده. به گفته منابع ملا محمد حسن آخوند، سراج الدین حقانی، امیرخان متقی و عبدالحق وثیق در این نشست حضور داشتند. منابع از بررسی 11 موضوع مختلف در این نشست خبر دادند، اما جزئیات درباره این موضوعات ارائه نشده. طالبان هم هنوز درباره محتوای تصمیم ها و نتایج این نشست چیز منتشر نکردند. این نشست در حال برگزار می شود که گزارش ها از وجود شکاف های داخلی بر سر اجرای برخی سیاست های رهبر طالبان حاکی است. به گفته منابع، رهبر طالبان بر اجرای کامل قانون امر به معروف تاکید دارد. او به مقام هایی که با فرمان های او مخالفت می کنند درباره تطبیق این قانون هشدار داده. خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان به افغانستان اینترنشنال گفت این نشست نشان می دهد که شرایط امنیتی در حال بدتر شدن است.
4: جالب است که در جزئیات این نشست تا هنوز طالبا رسما ایران نکده، اعلان نکده، لیکن از حالاتی تر معلوم می شوند که بعد از این قربان مسائل نظامی و امنیتی و بعض مسائل داخل افغانستان رو به افزایش افته و به خاطر امی هستند که ما امروز شاهد واقعات ایران از دیروز امروز بودیم، مسائل بدخشان، مسائل کابل و در بعض ولایات دیگر واقعات رخ دادن که واقعا طالبان را به یک نوع تشویش انداختن. از دیگر طرف مخالفین طالبان کوشش میکنن که مسائلی که امروز در افغانستان میگذرن او را به نفع خود خلاص بکنن و به نفع خود به مقابل طالبان اینطور یک ذهنیت خلق کنن که اونا بتانن که طالبان را از انمی زشتی و تندی که اینا در قبال مردم به روح مردم میکشن هر روز. و ما میبینیم دیروز در کابل 4 زن توسط یک موتر بسیار به شدت زخمی کشته شدن، امروز در ایراتی واقعات رخ دادن. یعنی مانایشان میستن که طالبان از یک طرف کوشش میکنه که حالات را کابو بکنن و از دیگر طرف از حالات ترس هم دارن. به همون خاطر هستن که کابینه را در کندهار خواسته، چون سری خود کابینه هم زیاد اعتماد نداره آقای آیت الله، به خاطر که اکثر فرمانایی که آیت الله میدهن اونا را امور وزیرا و کابینه اینا به همون شکلی که آیت الله توقعشان دارن اونا را عملی نمیکنن.
3: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
5: وضعیت واقعا نگران کننده است. علی اعتراضات مسلط آمیز هرگز نباید از نیروی مرگبار استفاده شود.
3: هرات، از اعتراضات خیابانی تا حملات مسلحانه، جبهه آزادی سه محتسب طالبان را کشت. سازمان ملل وضعیت را از نزدیک دنبال میکند. نشست محرمانه در قندهار، هبتلا اعضای کابینه را به قندهار فراخواند، جزئیات دیدار روشن نیست. در ادامه ایلان ماسک و فتح بلندترین کوه ثروت، مالک اسپیس اکس نخستین تریلیونر تاریخ شد. رویترز گزارش داده است که واشنگتن و تهران به توافق نزدیک شدند که بر برچیدن برنامه هسته‌ای ایران منجر خواهد شد. یک مقام آمریکایی بر رویترز گفته دو طرف بر سر متن یک یادداشت تفاهم کردند که احتمالاً روزهای آینده در اروپا امضا خواهد شد. به توافق رسیدند و بر اساس این توافق اورانیوم غنی شده ایران در داخل کشور نابود و سپس از ایران خارج خواهد شد. همزمان رویترز از سرنگونی چندین پهپاد ایرانی بر فراز تنگه هرمز خبر داده. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی بامداد شنبه چند پهپاد انتحاری ایران را که به سوی اهداف در تنگه هرمز در حرکت بودند سرنگون کردند. پیش از این وبسایت بلومبرگ هم گزارش داده بود که متن تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران در آستانه نشست گروه 7 در ژنو و در نزدیکی محل اجلاس گروه 7 در فرانسه امضا خواهد شد. نشست گروه 7 قرار است 3 روز دیگر آغاز شود. با این حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره نهایی شدن توافق با آمریکا و امضای آن در روز یکشنبه را در ژنو رد کرد. این در حال است که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شب گذشته اعلام کرده بود که بر اساس یادداشت تفاهم دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد خواهد شد و هیچ کدام از این دارایی‌ها نباید دوباره بلوکه بمانه.
6: دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه. بر اساس این دارایی های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه، این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافق نامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه.
3: منابع برویترس هم گفتند که امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی موافقت کرده. به نوشته رویترس امارات با آزادسازی 10 میلیارد دلار موافقت کرده که بیش از 3 میلیارد دلار آن در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته. بر اساس گزارش‌ها قطر در جریان مذاکرات نقش فعال در انتقال پیام‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا داشته. واشنگتن پست نوشته که دوحه همزمان تلاش میکرده از گسترش تنش‌ها به خاک خود جلوگیری کنه. بر بنیاد این گزارش قطر در آغاز بحران تلاش کرده بود از طریق تفاهم غیر رسمی با تهران جلو حمله به تأسیسات گازی خود را بگیره. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در گفتگوهای تلفنی با محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و مذاکره کنندگان آمریکایی آخرین روند مذاکرات میان ایران و آمریکا را بررسی کرده و بر حمایت انقره از ادامه این روند تاکید کرده. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه اعلام کرده که دو طرف این توافق را گام در جهت تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین المللی دانستند. فریزیا ثابتی از انقره با ماست. فریزیا، ترکیه از آغاز جنگ روی بازگشت و به مذاکره و توافق تاکید داشته و شاهد بودیم، واکنش انقره به احتمال امضای توافق چی است؟
7: خب بهرام، از روز گذشته که احتمال امضای توافق در اروپا مطرح شده ما واکنش رسمی از طرف وزارت خارجه ترکیه نداشتیم. در کنار این هم روز گذشته رجب طیب اردوغان یک سخنرانی داشت و باز به این مسئله اشاره‌ای نکردش. اما خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع دیپلماتیک به صحبت‌هایی که هاکان فیدان با همتای قطری خودش داشته اشاره کرده و به این موضوع هم اشاره میکنه خبرگزاری آناتولی که هاکان فیدان با مذاکره کنندگان آمریکایی هم گفتگو انجام داده و در کنار این هم به این مسئله تاکید شده که تاکید آنکارا این هست که مذاکرات به نتیجه برسه و صلح پایدار برقرار بشه. بر اساس اونچه که تا این لحظه میدونیم ترکیه داره محتاط عمل میکنه در زمینه اتفاقاتی که طی 24 ساعت گذشته افتاده و از طرف مقامات رسمی ترکیه همونطور که گفتم بیانیه رسمی منتشر نشده. همین مسئله به رسانه‌های ترکیه هم منعکس شده و اونها هم در گزارش اخبار در زمینه این توافقنامه بسیار محتاط عمل می‌کنن و خبرگزاری CNN ترک بارها به این مسئله اشاره کرده که دونالد ترامپ برای 39مین بار هستش که در زمینه رسیدن به توافق صحبت می‌کنه و بر همین اساس هم در ترکیه تا امضا نشدن این توافقنامه به نظر میاد که محتاط عمل بکنن مگر اینکه وزارت خارجه ترکیه یک بیانیه رسمی منتشر بکنه.
3: درست، نگرانی اصلی ترکیه چی از این پیوند؟
7: خب بعد از آغاز جنگ بی‌ثباتی در منطقه اصلی ترین نگرانی ترکیه بوده که بارها از طرف مقامات مطرح شده و تبعات اقتصادی این جنگ یکی از مهمترین مسائلی هستش که ترکیه رو درگیر خودش کرده و بارها در زمینه مسیرهای ترانزیتی که میتونه جایگزین دنگه هرمز باشه مقامات و وزرا در ترکیه صحبت کردن. به هر حال تنشی که در منطقه هستش و بالا گرفتن جنگ بر اساس صحبتی که خود هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه میکنه فایده‌ای برای منطقه نخواهد داشت و ترکیه در همین راستا هستش که اعلام میکنه تلاش میکنه که تا این درگیری‌ها کمتر بشه. در روزهای گذشته هم اردوغان در صحبت‌های خودش به این مسئله اشاره کرد که امنیت در حلب تا بیروت به امنیت در ترکیه مرتبط هستش و به نوعی میشه گفتش که وقتی منطقه درگیر چنین درگیری‌هایی هستش ترکیه هم به عنوان کشوری که در این منطقه هستش خودش رو در خطر میبینه و ابراز نگرانی میکنن. در شرایطی که خب توافقی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برقرار بشه تنها مسئله‌ای که برای ترکیه باقی میمونه شاید مسئله اسرائیل باشه که با بر اساس اینکه با آمریکا متحد ناتو هستن این مسئله براشون بسیار اهمیت داره که به توافق رسیده بشه.
3: فریزیا ثابتی از انقره سپاسگزار حضور در برنامه. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اوکراین برای تقویت موقعیت خود در جنگ با روسیه به دنبال دریافت 20 میلیارد دلار کمک نظامی از متحدان غربی است. به گزارش ریترز قرار است این درخواست هفته آینده در نشست ائتلاف حدود 50 کشور حامی اوکراین مطرح شود. مقام‌های اوکراینی میگویند که افزایش عملیات پهپادی به روسیه با منابع مالی بیشتر نیاز دارد. شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز اعلام کرده است که از اول نوامبر پروازهای خود را به هایتی از سر می‌گیرد. این نخستین شرکت هواپیمایی آمریکاست که پس از تعلیق پروازها در اواخر سال 2024 بازگشت به هایتی را اعلام می‌کند. با این حال پروازها به پایتخت هایتی همچنان به دلیل تهدید گروه‌های مسلح ممنوع است. یک قاضی فدرال در امریکا فعالیت صندوق 1.8 میلیارد دلاری مورد حمایت دونالد ترامپ را متوقف کرده. این قاضی به دولت امریکا یک هفته فرصت داده تا به صورت رسمی تضمین کنه که این برنامه تا ادعای بعدی اجرا نخواهد شد. این صندوق برای پرداخت غرامت و افراد ایجاد شده بود که به گفته کاخ سفید قربانی استفاده سیاسی از نهادهای دولتی شدند.

0: بران سوی تحولات سیاسی و امنیتی جهان، چشم میلیون ها نفر به مستطیل سبز جام جهانی دوخته شده. تیم ملی امریکا در اولین دیدار گروهی در برابر پاراگوئه مقتدرانه ظاهر شد و حریفش را 4-1 شکست داد. و اما میزبان دیگر این رقابت ها کانادا با تساوی 1-1 در برابر بوسنیا نخستین امتیاز خود را در جام جهانی کسب کرد. ایلان ماسک با ورود سپیس اکس به بازار بورس به نخستین تریلیونر جهان تبدیل شد. سپیس اکس پس از حدود 25 سال فعالیت به عنوان یک شرکت خصوصی با ارزش 1.77 تریلیون دلار وارد بازار بورس شد. ماسک این رویداد را موفقیت شگفت‌انگیز برای شرکت فضایی خود توصیف کرده. عنایت شهیر با جزئیات بیشتر.
1: شور و هیجان در تایمز اسکوئر نیویورک و مقر اسپیس اکس در تگزاس. هزاران کارمند این شرکت لحظه ای را جشن می گیرند که می تواند نقطه عطفی در تاریخ بازارهای مالی باشد. و لحظه حساس و تاریخی برای مردی با رویاهای بلند، ایلان ماسک، چهره شناخته شده آمریکایی که نخستین تریلیونر تاریخ شد. اسپیس اکس روز جمعه وارد بورس نزدک شد و سهام آن در پایان نخستین روز معاملات نزدیک به 20% افزایش یافت. شرکتی که 2 دهه پیش کارش را با چند موشک آزمایشی شروع کرد، اکنون ارزشش به بیش از 2 تریلیون دلار رسیده. رقمی که با کل اقتصاد برزیل برابری می کند و از ارزش بازار سهام بسیاری از کشورهای جهان فراتر است. ایلان ماسک پیش از آغاز معاملات گفته بود اسپیس اکس وارد مرحله تازه از رشد می شود. مرحله ای که شامل استقرار بیش از 100,000 ماهواره در مدار زمین و ساخت مراکز داده هوش مصنوعی در فضا خواهد بود.
2: من به اسپیس اکس کمتر از 10% شانس موفقیت می دادم. در واقع من این را به مردم گفتم. من این طور فکر می کردم که ما احتمالاً شکست خواهیم خورد. اما می دانید ما باید تلاش خود را بکنیم. زیرا اگر این کار را نکنیم، اگر شرکت جدید وارد فضا نشود، ما هرگز یک تمدن اکتشافگر فضا نخواهیم داشت. می دانید در حالی که سایر شرکت های هوافضا راکت های خوب می سازند، اما آنها به سادگی به دنبال تکنولوژی لازم برای چند سیاره‌ای کردن زندگی نبودند.
1: این عرضه اولیه سهام با جذب 75 میلیارد دلار بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازارهای مالی جهان توصیف شده است. اما پشت این موفقیت داستانی متفاوت نیز وجود دارد. بر اساس اسناد عرضه سهام، اسپیس اکس از زمان تأسیس در سال 2002 تا کنون بیش از 41 میلیارد دلار زیان انباشته ثبت کرده است. در حال حاضر سودآورترین بخش این شرکت شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک است، سرویسی که میلیون ها کاربر در سراسر جهان از آن استفاده می کنند. امسال همچنین شرکت اکس ای آی متعلق به ایلان ماسک همراه با مدل هوش مصنوعی گروه و شبکه اجتماعی اکس در ساختار اسپیس اکس ادغام شد، اقدامی که بسیاری آن را تلاش ماسک برای پیوند دادن فضا، ارتباطات و هوش مصنوعی می دانند. برخی تحلیلگران هشدار می دهند که ارزش گذاری کنونی اسپیس اکس بسیار بلند پروازانه است و برای قضاوت درباره موفقیت این شرکت باید عملکرد آن در سالهای آینده را زیر نظر گرفت. اما دست کم در نخستین روز معاملات سرمایه‌گذاران پیام روشنی فرستادند، اینکه رویای ایلان ماسک برای تسخیر فضا هنوز برای بازار جذابیت دارد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
5: تاسو غږ صدای شما تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است، در تن هر برگ هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سرایت نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگریزان است، در زمین در آسمان و در فضای بیکران. باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما بسوی زمهریر شب.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
10: یک دقیقه خبر.
11: بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026، افغانستان بار دیگر ناامن‌ترین کشور جنوب آسیا شناخته شد و در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفت. بر پایه این گزارش، افغانستان یکی از 7 کشور ناامن در جهان است. این گزارش که هر سال از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح منتشر می شود نشان می دهد که وضعیت گلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته 0.5% فخیم تر شده است. با این حال این تغییر اندک همزمان بیانگره بهبود نسبی در برخی شاخص‌های داخلی و تشدید مشکلات در شاخص‌های مرتبط با درگیری‌های مرزی است. بر اساس یافته‌های این گزارش، شاخص ایمنی و امنیت در افغانستان 1.5% بهبود یافته و شاخص ثبات سیاسی نیز 10% افزایش یافته است.
12: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
13: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: کلون و کارشناسان سیاسی حوزه بدخشان هشدار میدن که ادعای سرکوب مخالفان از سوی طالبان میتواند وضعیت را در این ولایت پیچیده تر کرده و مردم را به ستور آورده است. با گفته آنها افزایش فشارها و تهدیدها نه تنها به کاهش تنش‌ها کمک نمیکند، بلکه ممکن است نارضایتی های محلی را نیز در پی داشته باشد. در این حال امان‌الدین منصور والی طالبان در هلمند که به ولایت بدخشان سفر کرده مخالفان معترضان این گروه را به سرکوب تهدید کرده است. او گفته است کسانی که از فرمان هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان سرپیچی کنند و دست به بغاوت بزنند با جواب دندان شکن روبرو خواهد شد. آقای منصور در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه دینی در ولسوالی وردوجه ولایت بدخشان تاکید کرده است که اگر نظام طالبان با تهدید موجی شود و مخالفان علیه آن اقدام کند، نیروهای این گروه ماننده گذشته آمادن و کوه‌ها برگردند و جمع کنند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان است.
2: آقای قیاسی، همین دیروز در ادامه تنش‌ها در بدخشان آقای امام‌الدین والی طالبان معترضان را تهدید کرده و در سفری که در بدخشان داشته نوزم از سرکوب سخن گفته و از فرمان هیبت الله سخن گفته و اعتراض مدنی و مردمی را در واقع بغاوت و سرکشی و بالاخره سرپیچی عنوان کرده. برداشت و تحلیل شما چی است از این تهدید اخیر والی طالبان در هلمند؟
3: من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان برنامه رادیو افغانستان اینترنشنال و مردمی از افغانستان. در رابطه با تهدیدات و فشارهای سران طالبان در مجموع و به ویژه سران طالبان اسپانی تبار در بدخشان، دو روی کرد وجود داره. یک، سران طالبان بدخشانی در زمان جمهوریت و به ویژه در اواخرین سالهای قبل از سقوط یک نوع برخورد بسیار با محبت و برادرانه با دستگاه‌های درونی طالبان در ولسوالی‌های مختلف بدخشان داشتند و اینا را نوازش میکردند، حمایت میکردند در صورت نیاز با امکانات مادی و هم مسائل مالی و سلاح اینا میکمال میکردند. اما بعد از سقوط روی کرد دوم همی بود که آهسته آهسته سران طالبان در بدخشان بنابر رسیدن به قدرت و چوکی و پول و امکانات و امتیازات، آهسته آهسته از بدنه همون نیروهای محلی فاصله گرفتن، دورتر شدن، که باعث نارضایتی این نیروهای میانه طالبان یا یعنی درجه دوم طالبان در بدخشان شد و این نارضایتی های سایست گسترش پیدا کرد که حداقل در دو سه سال اخیر سالهای 2023 به بعد ما شاهدی اعتراضات به گونه مدیریت شده توسط طالبان محلی همین درجه دوم میبینیم که خودشان تقریبا در صحنه نیستن، اما افرادی از یا گروه ها و مردم هایی که از خانواده و نزدیک هایی هستن منوی تحریک میشوند. سال پارم چندین بار تظاهرات در رابطه با تخریب زمینای به نام بهانه مزار کوکنار که طالب آمده بودند و مردم سرکوب کردند، این اعتراضات از مردم محل به ویژه طالبای محلی بود. در مورد معادن امسال ما و شما شاهد چندین تظاهرات و بالاخره درگیری های میان مردم طالبا و طالبای محلی و طالبای مرکز نشین بودیم که این هم باز و بستگی به مو طالبای محلی داشت که در نهایتش از دروازه ها سر کشید و این گسترش پیدا کرد. طبعا این اعتراض ها تازه نه، این منظوری تا اینجا کار نیست، این ادامه داشته باشه و این فشارهایی هم که آقای امان‌الدین اخیراً از ولایت هلمند به حیث قماندان پل اردوی مرکزی گماشته شده است نشان می‌دهد که به نحو یک فاصله بین رهبران طالبی بدخشانی و رهبران درجه دوم یا میانه ایجاد شده و این نگرانی ها را خلق کرده تا وای تهدید سرکوب بله هشدار بدن بالای مرد.
2: سه معادن طلا که یکی از در واقع بستر از این منازعات شمرده میشه، اخیراً آقای هیبت الله فرمانی هم صادر کرده که تمام منابعی که در واقع ظرفیت و بستر طلا و سایر در واقع همی منابع طبیعی را داره باید دولتی شوه و مردم از دسترسی به این منابع محروم ساخته و شرکت هایی هم که باید اینا را استخراج کنه باید جواز خود از دولت طالبا بگیره. در واقع این مسئله چقدر میتونه خشم مردم بیشتر بیانگیزه در حالی که مردم بدخشان حق دارن که از منابع طبیعی که اونجا زندگی میکنن اونجا قربانی میتن استفاده بکنن؟
3: البته فرمان های ملاحی بطلا و تقریبا صحبت های سری چوک تقریبا و گفته های محلی ما شده بطلا را گم کرده هر روز یک فرمان صادر میکنه که فرمان هایشان پراکنده در هر موردی او شاید خودت به هرگز رو مطالعه هم نکرده باشه. در رابطه با وضعیت فرمانهایش با وضعیت معادن اینا دست نیروهای محلی و مرکزی این درگیری ها و این بازی های منافع مالی اصلا وجود داره. طالبای مرکزی با حکم وزیری نمیدانم داخله طالب با حکم معاونی اقتصادی طالب با حکم دیگر افرادای درجه اولشان از کابل ورق و خط چک هم را می آوردن معادن صاحب می شدن استخراج می کردن که در این اواخر بالاخره طالبای محلی به نحوی را جلوگیری کردن نگذاشتن که از این دیگر بیشتر از این دستبردها ادامه پیدا بکنه و به نفع افراد غیر بومی و غیر بدخشانی طلا انتقال بکنه که این باعثی شد که آیسا آیسا ای فرمان ها و اینا نادیده گرفته شد امراه های و مثلا چندین و امراه های وزیر داخل های طالب در بدخشان نادیده گرفته شد قماندان ها و مردم محلی اجازه ندادن در شهری بزرگ در راه در درواز در سایر مناطق دیگه. این فرمان اخیره که داده یکی از مشکلات کلانی را که داره آیا فرمان داده یا این کاری طالبای محلی والی و رئیس مدن اینا را هم باشه که میخوان در منافع بیشتر باز هم به یک دست شریک شوند یا مدیریت بکنن این مردم بیچاره این اطراف گوشه از زمینایشون رو فروختن پول قرض کردن رفتن تجهیزات خریدن امکانات جمع کردن که بالاخره با برمه و نمیدانم دیگه وسایل تکنیکی پیش رفتن تا یک کمی نان بیشتر پیدا بکنن از قرضایشون هم پرداخت بکنن از زراعت هم
2: کسان یک کارشناسانی محیط زیستی نیاز داره اما چی فکر میکنید این کار طالب با استخراج گسترده و بیروی معادن چقدر بر محیط زیست خود از این منطقه آسیب میزنه؟ همیشه مردم از این مسئله هم شکایت دارن.
3: ما نظر وضعیت بررسی محیط زیستی از بدخشان به نظر من دیگه گذشته. بدخشان به حد تخریب شده، به حد راه روها، آب راه روها، دره ها، سیل برها به حد تخریب شده که دیگه یه مدیریتش خیلی سخت شده با بخصوص در این شرایط این رژیمی که نه متخصصی وجود داره نه کادری وجود داره و نه جامعه جهانی حضور داره که این وضعیت بررسی بکنه. اما طبعا ادامه این یعنی به تجربگی و به تخصصی در استخراج معادن در مناطق مختلفی بدخشان نگرانی های را در رابطه با او چی بالاخره دست جمعی هم در سالهای بعدی ما شاهد خواهیم بود چون همه مناطق در حال تخریب شدن هستند و با یک خدای ناکرده زلزله کوچک یا با یک آبروهایی که تخریب شدن با ادامه بارندگی ها و سیلاب ها محیط زیست بیشتر با این تخریبی که شده از بین خواهد رفت و مردم ها ناچار به فرار از منطقه کرد که ای هم از بعد اقتصادی هم از بعد اجتماعی برای بدخشان خیلی ضرر زیاد داره و مردم هم در مجموع خیلی نگران کرده است.
2: پس اختلاف طالبان محلی با مقامای اعزامی طالبا هرچند اخیرا رد شده از طرف یکی از مقامای طالبان تا چه اندازه جدی است و فکر نمی کنین که این اختلاف ها بالاخره یک روز به عنوان یک مشکل کلان شوه و طالبان محلی در بدخشان طرف مردم انتخاب بکنه؟ چقدر امیدواری وجود داره؟
3: در رابطه با اینکه طالبان محلی آیا با مردم یک جای است یا همگام است من قطعا شک ندارم. همین طالبان محلی بدخشان رده دوم سومی از یا کاملا آماده است در صورتی یک عقبگرد یک راهی که اینا بتانند با طالب بجنگن همی امروز هم اقدام میکنه نه تنها در بدخشان که در اکثر ولایات افغانستان و ویژه شمال شرق تخار، بدخشان، بغلان، پنشیر، پروان کاملا آماده است. اما در بدخشان ما شاهد این موضوعات بوده، مثلا طالب به نام قطعه ذوالفقار رفته در یکی از اول سوالی ها پیش روی طالب محلی مردمی محل لط کوب کرده جوان ها را متصفیده را، یا که برای طالب های محلی قطعا قابل تحمل نبوده و در بعض جای درگیر هم شدن. این دامنه ای مخالفت ها از یک جرقه ای کوچک شروع شده بود. ما شما دیدیم که در حال حاضر در درواز کاملا یکی از فرماندهان ارشدی از یا دیگر به فرمان های برگشت به وظیفه و یا تن نداده است. حالا اگر این اختلاف وجود نداره، چرا طالب توانی را نداره که برای مثلا یک فرماندهش بگیره پس بیاره به وظیفه ایش، یا به نحو خلی سلاش بکنه یا کار دیگه بکنه؟ نشان میده که نمیتونن این کار رو دیگه. و در بدخشان ترس هم از هجوم بیشتری مردم دارن. ما مطمئن هستم که دیر یا زود، دیر هم نخواهد کشید، وضعیت در بدخشان طوری خواهد شد.
2: جناب قیاسی صاحب، چقدر نیروهای مخالف مسلح طالبان در بدخشان قدرت مانور و به چالش کشیدن حاکمیت طالبان دارند؟
3: بدخشان در ذات شما هم نیک میدانین که یک ولایتی همسو با طالب هرگز نبوده و همواره مخالف بوده و یک خواستگاه استادگی همواره در مقابل ظلم استبداد داشته. تمام نسل جوانی بدخشان، نیروهای نظامی سابق که حتی که در وطن هم حضور نداشته باشند، و کسانی رو شما در اواخر دیدیم که حتی مجبور شدن از منطقه مسلحانه بیرون شوند به کشورهای دیگری، یا که در مناطق مختلف اولسوالی ها اینا جا با جا هستن و پنهان هستن، و 100% مانوری استادگیر هم در مقابل طالب دارن، مانوری مبارزه دوامدار هم دارن. اما خب بعضی محدودیت هایی که بیشتر بود در حال رفع شدن است و این مخالفت ها همچنین گسترش پیدا کرده، جبهات مختلف با هم هم نوا شدن در عمل مبارزه با طالب. اینا کمک میکنه که این نیروهای مخالفت دستشان را بیشتر باز بکنه و هم صدا شون در ایستادگی، حداقل بتونن هم مبارزه بکنن، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه نظامی و از نگاه محیطی خود مدیریت بکنن و با طالب بجنگن.
2: بیاین یک پیام را از شما داشته باشیم که نهادهای بین‌المللی در صورت که این گفتگوی شما را بشنوند اکثرا توجه به سایر ولایت هایی است که سیلاب می آید و مناطق مرزی با پاکستان است. در بدخشان اگر نهادهای بین‌المللی قرار باشه توجه بکنن، چقدر مردم از نقطه نظر بشری نیازمند کمک های عاجل هستند؟
3: طبعا در همین فصل اکثر ولایت افغانستان باشه ولایت آسیب پذیر در مناطق شمال و شمال شرق که همواره با سیلاب ها دست و پنجه نرم کردن، کوچ اجباری شدن، امکاناتی آنچنانی از نهادهای کمک کننده بشری برشان کمتر توجه شده، کمتر رسیدگی شده، بنابراین و مدیریت رژیم که حتی هم کمترین کمک هم به مردم نتونستن برسانن. پیام ما همی است که نهادهای بین المللی با نظارت مستقیم از کمک های بشری و عاجلشان، بخصوص در این فصل آبخیز وضعیت سیلاب ها و بارندگی ها، بیشتر به مردم رسیدگی شود و بیشتر از 13 تا 15 ولایت افغانستان که در مناطق آبخیز آبره و سیلاب ها قرار دارند هم بیشتر توجه بکنند و مردم از این وضعیت حد اقلی نجات بتن.
2: حوزه خیاسی، آن سیاسی حوزه بدخشان، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبران ساعت خوش آمدید. سازمان دکتران بدون مرز با انتشار بیانیه بازداشت یک از کارکنان صحی خود را به شدت محکوم کرده. به گفته این سازمان، این کارمند به مدت 2 روز در بازداشت نیروهای طالبان در هرات بوده و در این مدت از انجام وظایف حرفه‌ای خود بازمانده. او به همراه همسر و تعداد از بستگانش بازداشت شده بود. گفته شده که این کارمند پس از امضای تعهدنامه درباره رعایت پوشش مورد نظر طالبان آزاد شده. سازمان ملل در واکنش به سرکوب اعتراضات هرات بر حق اعتراضات مسالمت‌آمیز تاکید کرده. سخنگوی دبرکل سازمان ملل در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفته که برخورد مسلحانه با معترضان پذیرفتنی نیست و افزوده سازمان ملل وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند.
1: As you may have been following what's happening in Herat.
2: همانگونه که احتمالاً اتفاقات هرات را تعقیب می‌کنید، اعتراضاتی در جریان است و طالبان به سوی مردم تیراندازی کردند. 2 نفر کشته شده و خانواده‌ها درباره محل نگهداری زنان بازداشت شده اطلاعی ندارند. آیا دبیر کل وضعیت را دنبال می‌کند؟ افزون بر بیان یونما، آیا مورد دیگری برای شریک کردن دارید؟
1: Besides the statement from UNAMA, do you have anything else to share with us?
3: UNAMA colleagues are on the front line.
4: وضعی است که همکاران ما در یونما در خط مقدم قرار دارند. وضعیت واقعا نگران کننده است. علی اعتراضات مسلحانه‌آمیز هرگز نباید از نیروی مرگبار استفاده شود و ما همچنین وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنیم.
3: Peaceful demonstrators and we'll continue to watch it closely.
0: آتش‌سوزی گسترده در یک سرای نگهداری چوب در مربوطات ناحیه 10 شهر قندهار رخ داده. بر بنیاد گزارش‌های محلی، تیم‌های اطفایه به محل رسیدند و تلاشا برای مهار آتش ادامه دارد. تا کنون در مورد علت وقوع این رویداد، میزان خسارات مالی و تلفات احتمالی جزئیات منتشر نشده. رویترز گزارش داده است که واشنگتن و تهران به توافق نزدیک شدند که برچیدن برنامه هسته‌ای ایران منجر خواهد شد. یک مقام آمریکایی بر رویترز گفته که 2 طرف بر سر متن یک یادداشت تفاهم که احتمالاً روزهای آینده در اروپا امضا خواهد شد به توافق رسیدند. در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل ما info@afintel.com هم با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنین میتونید ویدیوها و گزارشاتون را از طریق
5: رادیو افغانستان اینترنشنال

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بعد از انتشار فراخوان‌های مردمی برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به بازداشت زنان، شهرهای هرات و کابل روز جمعه شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی طالبان و انسداد مسیرهای کلیدی بودند. منابع محلی میگویند این تدابیر منجر به خلوت شدن جاده‌ها، رعب و وحشت میان شهروندان و تعطیلی بازارها شده است. گزارش‌های رسیده از ولایت هرات نشان می‌دهد که نیروهای طالبان شامل قطعات ویژه و مدرهای حامل تجهیزات سنگین و تانک‌ها از شامگاه پنجشنبه در تمامی نقاط استراتژیک شهر مستقر شدند. منابع محلی میگویند روز جمعه جاده‌های منتهی به ولایت، شاهرهای معارف، نزدیکی استادیوم ورزشی و جاده محبس بر روی رفت و آمد شهروندان مسدود شده است. در سوی دیگر، در پی بازداشت گسترده زنان و سرکوب اعتراض در هرات، شمار از روحانیون در خطبه‌های نماز جمعه خانه پاسخگویی اداره طالبان شدند. این روحانیون تاکید کردند که با کارگیری از خشونت علیه معترضان راه حل نیست، در حالی است که نور احمد اسلامیار والی طالبان در هرات گفته است که اخیراً میزان رعایت پوشش مورد نظر این گروه در هرات به طور روزافزون کمتر شده است. او زنان بازداشت شده هرات را بیماران روانی و شرعی خواند و تاکید کرد که دستور داده شده است این زنان از سطح شهر جمع‌آوری شوند. شنوندگان عزیز، سلام با شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای نظیر رها، فعال سیاسی حوزه هرات. جناب رها، ما در واقع در چهارمین پنجمین روز از اعتراضات مردمی در هرات قرار داریم. پس از بازداشت شماری از زنان معترض از سوی طالبان و بهانه امر بالمعروف به بهانه عدم پوشش مورد نظر این گروه رو اندازی کرد، این اعتراض ها و این سرکوب واکنش های جهانی هم در پی داشت. امروز انتظار می رفت در هرات یک گردهمایی و اعتراض گسترده مردمی برگزار نشه، برگزار شوه، اما ظاهرا ما دیدیم که چون این راهپیمایی های صورت نگرفت. از هرات شما چی میشنوین؟ دلیل از این مسئله چی بوده؟
2: درود بر شما. خب همین ابتدایی که اعتراضات در هرات شروع شد، مگمان میکنم تنها مسئله هرات هم نیست، یک ساحه بسیتر یک در ولایات مختلف ما همین مسئله را اعمال فشار بر زنان و در کل بر جامعه افغانستان را جانب طالبان داریم و این هم آشوب‌های ممکنه حالا در بعضی از ولایات صورتبندی مسئله شکل دیگری داشته باشه، اما در کل در دستبندی همین فشارها قرار میگیره. مثلا در بدخشان گونه از فشارها اعمال میشه، در بلخ به گونه دیگر فشارها داره اعمال میشه، در هرات هم گونه خاصی از فشارها اعمال میشه که بیشتر مسئله زنان در هرات، کابل و بعضی شهرهایی که بیشتر هویت فرهنگی دارن چی شده، پررنگتر شده. و این در مجموع از پنج روز پیش که یک تعداد برآمدن به خیابانها در اعتراض به برخوردی که طالبان با زنان داشتن و این مسئله باعث شد که یک تعداد کشته بشن، تعداد زیادی زخمی بشن، فضا را پر آشوب ساخت. یعنی اخباری که از درون افغانستان خصوصا از هرات بر ما میرسه نشان میده که مردم بسیار نگران هستند، جامعه در شرایط بسیار بسیار بدی قرار داره به لحاظ روانی و به همین ترتیب طالبان هم در یک گونه سراسیمگی به سر میبرند. بنان مگمان میکنم که خب بعد یک مقداری مسئله جدی گرفت، بقیه من مسئله جدی است چون گراف و فشارها بر جامعه افغانستان از او حدی که برای جامعه قابل تحمل بوده احتمالا فراتر رفته و امروز هم بر اساس پلانگذاری هایی که شده بود قرار بود که اعتراضات صورت بگیره، ولی حضور سنگین نیروهای جنگجویان طالب در خیابانها و تهدیدهایی که گماشتهای طالب در هرات و همچنین از مرکز هم صداهای بلند شد در تهدید مردم، اینا احتمالا مؤثر واقع شده و وادار کرده که مردم با تأمل بیشتر به این مسئله برخورد کنن.
1: آقای اسلامجار، والی طالبان با شماری از مردم هرات در واقع بازدید کرده و گفته میشه که از مردم خواسته که دست از اعتراضها برداره و حتی به حدی که زنان معترض را و زنانی که در بازداشت هست اونا را بیماران روانی خوانده. چه کسانی به نمایندگی از مردم هرات میتواند با والی طالبان در هرات دیدار کنه؟
2: من صحبتی که اسلامجار با یکی از رسانه های داخل داشت، من صحبتش شنیدم. این آدم یعنی به حد وقیع هست که و در این حال آدم بلاز ذهنی دچار ضعف، به شدت دچار ضعف. مثلا نه تنهایی که او افراد که به یک پوشش بسیار معمولی میگشتن و طالبان اونا را بازداشت کردن، به زندانهای خود بردن، یک تعداد هنوز گروگان هستند به دست طالبان، بلکه او ادعا میکنه که حتی اون فیلم ها و تصاویری که نشر شده هم از چیز، من نمیدانم، عجیبه برای من که آدمی مثل اسلامجار چگونه مثلا اعایه میفهمه، او چه مصنوعیره میفهمه. احتمالا اینا کم کم مشاورینی دارن پیدا میکنن که یک سری گپا رو برای نشان یاد میده. اما در خصوص نمایندگی از مردم هرات، من گمان میکنم هیچ کسی صلاحیت نداره، خصوصا در شرایط و اوضاعی که یک مشت آدم در واقع چاپلوس و فرصت جو در هرات سعی میکنن به نمایندگی از مردم خود جای زده و زدوندهای با طالبان داشته باشن. اینا نماینده های مردم نیستن. نماینده های مردم زمان امکان در واقع تبارز و حضورشان مهیا میشه که این ترس موجود تروریستان طالب نباشه. اگر این تروریستان تا زمانی که حاکم باشن، خب کسی نمیایه به صورت علنی بخوای از مطالبات مردم نمایندگی بکنه. مطالبه مردم نبود طالبان است. خب چه کسی در چنین اوضاعی میایه برای اسلامجار میگه که آقا ترک کن برو دیگه، برو به قارت برگرد؟ انمی مردم نمیخوان جنگجویان و آدمهای تروریستی که تو در بازارها آوردی، در کوچه ها یا بستر نوشته مردم در کل مملکت حاکم ساختین. من گمان میکنم اینا نمیتونن. انمی آدمهایی که ادعا میشه به نمایندگی از مردم رفتن، آدمهایی در دوروبر طالبان هستن که میپلکن، استفاده جویی از طالبان احتمالاً دارن. خصلت طالبان هم به گونه ایست که اساساً کسی نمیتونه حرف مخالف نظرشان بگه. همین صحبت های اسلامجاره که شما بشنوین که با یک رسانه داخل انجام داده، شما متوجه میشین که این اون پدیده نرم طالبان است. یعنی اون قسمتی که اگر بخواین روی نرم خود کر نشان بدن، چون این تیپ های میارن. این خود از یک تروریست علم، یعنی عربیاتش، گفتارش پر از خشونت، پر از تهدید، پر از در واقع چی است علیه مردم. من گمان نمی کنم که بشه از نمایندگی مردم در زیر سقف طالبان گپ زد. انتدادی هم که رفتن، حالا رفتن، ای که کی هستن من نمیدانم، شاید آقای اسلامجار میفهمن. اگه
1: بایدها گزارش های رسیده از هرات نشان میده که طالبان لشکرکشی کردن، قطعات خاصشان و مدرهای حامل تجهیزات سنگین و تانک ها را در نقاط استراتژیک شهر مستقر ساخته. دیروز هم سخنگوی سازمان ملل متحد از نیویورک گزارش داد که طالبان از چنگ افزارهای جنگی و نظامی در برابر معترضان و زنان استفاده میکنه. چقدر طالبان ترسیدن از برگزاری اعتراضها و از نافرمانی مدنی زنان و مردم هرات؟
2: طالبان هم تنشهای خود با کشورهای بیرونی میفهمه، هم نارضایتی های مردم در داخل میفهمه، هم فاصله بسیار عظیمی که میان طالبان و فرهنگ خصوصا مردمان مرکز و شرق و غرب و شمال افغانستان با فرهنگ طالبان، هم این مسئله رو میفهمه طالبان بسیار به وضوح. من گمان میکنم با درک انمی وضعیت در این حال، طالبان فهمیده که کم کم پایه های انمی سلطهش داره سست میشه. گمانم ایست که طالبان نه تنها امروز و فردا یا مثلا 4-5 روز دیگه برای ایجاد رعب و وحشت علیه مردم هرات در بازارها خواهند بود. ما گمان میکنم به مرور طالبان به طرف نظامیگری بیشتر در درون شهرها خواهند رفت، چون احتمال ای که اعتراضات مردمی فراگیر بشه زیاد هست. گراف فشار بر مردم به جای رسیده، هم بلاز اقتصادی هم بلاز نادیده گرفتن حقوق مردم در زمینه های آزادی و غیره و ذالک. حتی در زمینه مذهبی شما وضعیت اسماعیلی ها را در شمال افغانستان در شمال شرق میبینین، مردم را به درخت بسته کرده شلاق میزنن که تو مذهب خوده تغییر بده، یا وضعیت شیعیان در مرکز افغانستان و در غرب افغانستان میبینین که پیوسته میکشن، قتل عامشان میکنن. بنان مگمان میکنم طالبان سوسی بنیادهای تسلط خود فهمیدن و دارن آمادگی میگیرن برای حضور بیشتر نظامی، برای اعمال تهدید بیشتر و برای کنترل نظامی و خشنتر در شهرهای کلان افغانستان.
1: حسد طالبان خب نالای بین المللی هم وارا از این گروه خواسته که باید دست از این خشونت برداره. چهره های سیاسی هم گفتن، زنها هم اعتراض کردن، حتی به حدی که امروز در خطبه های نماز جمعه هم شما را از روحانون و ملاهایی که به نحو همسو با طالبان هستن در واقع طالبان را گفتن که از کارگیری خشونت علیه معترضان باید دست بردارن، این رای حل نیست. چرا به این خواهش ها و این تقاضاها ها که از تریبیون های مختلف مطرح میشه، گاهی با تهدید، گاهی با لحن مذهبی، گاهی با حق مدنی، این گروه تن نمیتن به این خواهش ها و یکسره طرفدار خشونت و ارعاب و سرکوب هستن؟
2: دوست تا مسئله را میشه آدم چی بکنه به عنوان ریشه های مسئله را نظر بگیره. یکی که خب طالبان اساساً چون این تفکر قبیله‌ای دارن، یعنی رهبریت طالبان فرض بر این بگذارین که در طول مدتی که اینا علیه اقوام مختلف افغانستان جنگیدن و شهروندان افغانستان کشتن، برای جنگجویان و افرادی که ذیل این گروه به عنوان عضو عمل میکرده یک سری چارچوبه های تعریف کردن که امروز وقتی او افراد به شهرها آمدن اگر او چارچوبا رعایت نشه در موازین رفتارهای مردمی در شهر واکنش ایجاد میکنه. حالا اون صفوف برای رهبریت طالب میگه که آقا مگر قرار نبود که مسئله حجاب باشه؟ چرا شما البته حجاب برداشت اونا، چرا شما حجاب را تحمیل نمیکنین بر مردم؟ مگر قرار نبود که مردم 5 وقت نماز بخونه؟ ما چقدر کشته دادیم، چقدر همسنگرهای ما تک تک شدن در عملیات های تروریستی و انتحاری و غیر و ذالکی که انجام دادن، اینا امروز باید اینمون 5 وقت مردم نماز بخونه؟ یا چقدر ما به خاطر اسلام گونه ای که برداشته که طالبان دارن دویدیم، زحمت کشیدیم، امروز باید اون اسلام در خیابان های مثلا هرات و مزار و کابل دیده بشه؟ رهبریت طالبان این رو درک میکنه که اگر نتونه صفوف طالبان رو قناعت بده به یقین که ریزش میکنه، و این ریزش بسیار خطرناکه برای رهبریت طالبان.
1: نظیر رها، فعال سیاسی حوزه هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: بعد از حادثاتی که در شهر هرات رخ داد، هیچ کس از ترس طالبان از خانه هایشان بیرون شده نمیتونند.
0: سایه وحشت سر شهرهای کشور، طالبان مرد دارای معلولیت را به خاطر دخترش لاتکوب کردند. فشار بر زنان در بلخ، هرات، غزنی و کابل بیشتر شده است. اعتراض در مقابل کنسولگری طالبان در مشهد. جمهوری اسلامی معترضان را که به حمایت از زنان افغان به خیابان آمده بودند سرکوب و دستگیر کرد. مسئولیت طالبان از پیگرد قانونی. طالبی که دختران را در کابل با موترش زیر گرفت تا به حال آزاد است. و دستور تخلیه به ساکنان جنوب لبنان. ارتش اسرائیل حزب الله را به نقض آتش‌بس متهم کرد.

0: یک زن با فرستادن پیام صوتی به افغانستان انترنشنال چشم دید خود را از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای طالبان بیان کرده است. او ادعا کرده که نیروهای طالبان در هرات یک مرد دارای معلولیت را که برای دیدار با دختر بازداشت شدهش به حوزه امنیتی مراجعه کرده بود لطو کوب کرده است.
1: ما جبرئیل زندگی میکنم. ما خود ما چشمای خود دیدم که پیر مرد در پیش حوزه بخاطر دیدن دختر خود رفته بود گور داخل حوزه را نمیداد و بسیار با بیرحمی مرد که معیوب بود یک پا نداشت او را میگرفت یک بلغت و بسیار لطکوب او سمن داختش ولی او باز با چشمای پر اشک زهری میکرد میگفت خیر است فقط یک بار بارین که ما دخترم.
0: همزمان زن دیگری در پیام ویدیویی که از ولسوالی جاغوری در غزنی فرستاده ادعا کرده که پس از بازداشت زنان در هرات بسیاری از زنان در این ولسوالی از ترس بازداشت جرأت بیرون شدن از خانه را ندارند.
2: ولایت غزنی ولسوالی جاغوری بعد از حادثاتی که در شهر هرات رخ داد هیچ کس از ترس طالبان از خانه هایشان بیرون شده نمیتونند. شما میبینید هیچ زن و دختری در بیرون دیده نمیشه.
0: در حالی که ولایت هرات روزهای پرتنش را سپری کرده است از بازداشت‌های خودسرانه زنان توسط طالبان تا استفاده بیش از حد زور علیه معترضان، سلسله این رویدادها به 15 جوزا برمیگردد، روزی که اطلاعیه امر به معروف طالبان در رابطه به حجاب اجباری و بازداشت زنانی که پوشش مورد نظر طالبان را ندارند در هرات به نشر رسید. منابع متعدد از اختطاف و بازداشت گسترده زنان و دختران در اماکن عمومی مانند جاده لیلامی فروشی و ساحه نخودبریزی ها خبر دادند. گزارش شده است که بیش از 20 زن در این مدت بدون دلیل موجه بازداشت شدند. از سوی دیگر شاهدان عینی گفتند که افراد طالبان خارج از ساعات رسمی در جستجوی زنان بودند. آنان همچنان از بازداشت 5 زن در منطقه جبرئیل خبر دادند. در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان در 18 جوزا سرپرست یونما محدودیت‌های طالبان بر زنان را شدید و فزاینده توصیف کرد و گفت حدود 17 زن از نقاط مختلف این ولایت به زندان هرات منتقل شدند. یک روز بعد مردم هرات در اقدام نادر دست به اعتراضات زدند. همزمان اعتراضات 19 جوزا در واکنش به بازداشت‌های خودسرانه زنان و دختران در هرات آغاز شد. طالبان برای سرکوب اعتراضات روز سه‌شنبه معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. برخی دیگر هم در نتیجه شلیک مستقیم نیروهای این گروه زخمی شدند. فرهان حق سخنگوی دبیرکل سازمان ملل میگوید که طالبان برای پراگنده کردن مردم از مهمات جنگی استفاده کردند. شاهدان عینی همچنین از بازداشت 30 نفر در جریان اعتراضات خبر دادند. فضای هرات همچنان ناامن و نظامی گزارش می شود. با این همه گروه از دانشجویان مهاجر افغانستان در ایران امروز در اعتراض به سرکوب خشونتبار زنان هرات در برابر کنسولگری افغانستان در مشهد دست به تظاهرات زدند. به گفته این دانشجویان پس از تقابل کنسول طالبان با معترضان حدود 20 نفر از دانشجویان به شمول دختران توسط نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
3: سلام، ما امروز جمع از دانشجویان فعالان مدنی معترضین در حمایت از زنان دختران افغانستان به ویژه زنان و دختران هرات گرد هم آمدیم تا صدای عدالت خواهی خود بلند کنیم و توجه افکار عمومی را به وضعیت دشوار و نگران کننده جلب نماییم. ما پیش از برگزاری این تجمع مطابق با اصول قانونی برای دریافت و مجوز به اداره پلیس مراجعه کردیم ولی درخواست رسمی بر ما ندادند و مورد پذیرش پذیرش قرار نگرفت. با وجود با این حال ما درد رنج زنان دختران کشور مسئولیتی که در قبال آنان احساس میکنیم ما را وادار ساخت که سکوت نکنیم و صدای اعتراضی مسالمت آمیز خود به گوش همگان برسانیم و به همین اساس در برابر قشنگری افغانستان در مشهد گرد هم آمدیم و با سر دادن شعارهای عدالت خواهانه و اعتراض آمیز به خاطر زنان هرات نگرانی عمیق خود را به سیاست‌های محدود کننده طالبان ابراز کردیم و هدف ما از تجمع دفاع از حقوق بشر، آزادی، کرامت انسانی و حقوق دسترسی به زنان و دختران با آموزش، کار، تحصیل و آزادی شرافتمندانه هست. متاسفانه که در جریان اعتراض بیش از 20 نفر از شرکت کننده های ما توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند و از محل تجمع منتقل شدند و ما تا این لحظه اطلاعات دقیق از محل نگهداری وضعیت صحی آنها نداریم و ما باور داریم که دفاع از حقوق زنان دختران افغانستان یک مسئولیت انسانی و جهانی است و سکوت در برابر محرومیت، تبعیض و بی‌عدالتی نمیتواند راه حل باشد و صدای زنان افغانستان باید شنیده شود و جامعه جهانی نباید نسبت به رنج محرومیت آنها بی‌تفاوت باشد و گروه طالبان که مدت 5 سال از بیمین منوال روان هستند هرگز به رسمیت شناخته نشود.
0: و حالا برای تحلیل بیشترین خبرها کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیست وقت شما بخیر باشه. خبرها را با هم دیدیم. به این چه میرسیم که تظاهرات عمدتاً سرکوب شد از طرف طالبان. ولی با چی قیمته و با چی نتیجه؟
4: ببینید توپ در میدان طالباست. به یک شکلی در یک مقطعی یک برهی رسیدیم که طالبان باید تکلیف خود مشخص کنند که آیا خواسته های بر حق مردم که بسیار هم خواسته های ابتدایی است، شما در همین شعارهایی که میبینید چه در خارج در چه در داخل، کار، نان، آزادی،
0: تحصیل،
4: تحصیل، کدام از اینا ضد اسلام است، کدامش بر خلاف اسلام است، همه اسلامی که اینا میگن و بنابراین وقت خواست ها مشخص است. توب در میدان طالب هست. کی خواسته رو به رسمیت میشناسید؟ یعنی اگر نمیشناسید و خوب است که معلوم شوه. اگر نمیشناسید
0: با پوزش یک مثلا نمیدونی اضافه کنم، شما تاکید میکنید که طالبان تکلیف خود با مردم روشن بسازه. فکر نمیکنید که طالبان به اشکال مختلف و به انواع مختلف تکلیف خود روشن ساختن؟ گپشان معلوم است، سیاستشان معلوم است، برخوردشان معلوم است، وان چی که نسبت به زنان و مردم افغانستان میخواین بسیار واضح است. از این بیشتر چی بکنه که بعد ما بگوییم طالب باز باید تکلیف خود روشن کنه؟
4: این سوال خوبی است. ببینید شما در همین یک وقت من با ادارات مهاجرت کار میکردم سالها پیش، وقتی که شما میخواین ثابت کنین باید دلایل ترب بری و دلایل تثبیت شو و ثبت شو. همه میفهمیم که تکلیف مردم با طالب مشخص است، همه میفهمیم که طالبان تکلیف خود با مردم مشخص کردن، هیچ نوع از این خواستار ما به رسمیت نمیشناسیم. ولی ما مکرر با این سوال را بگذاریم، این مسئله را مطرح کنیم تا برای مردم روشن شود، خوب روشن شود که اینجا گروهی که حاکم هست نه آزادی تو به رسمیت میشناسه، نه نان برات میخواه، میگه خواهد گوشت هستی، خودم از طرف خداوند هست. این همه جهانی که بشری که چیز مسلمان چه غیر مسلمان تلاش میکنه که زندگی مرفعی برای خان برای جامعه خودش ایجاد کنه، این دیگه طالب میگه کار ما نیست، اشکال نداره اگه از فقر مردی، دین تو همین رو میگه، اسلام تو همین رو میگه که مردم از فقر بمرن، تحصیل نکنن، هیچ کدام از اینا پس معلوم میشه که شرعی هم نیست، اسلامی هم. اینجا باید ماموریت سیاسی باشه یا ماموریت استخباراتی باشه که اینا به عهده دارن که من اینجا این قلمرو گرفتن در قلمرو جغرافی منتها ما این سوال مکرر باید بپرسیم و بیاییم اینا رو در معرض انتخاب قرار بدیم، گزینه قرار بدیم تا مردم خوب ببینن که تکلیفشان با اینا مشخص.
0: در طرف دیگه همزمان با سرکوب طالبان تظاهرات هم در مناطق مختلف افغانستان به ویژه در هرات ادامه داشت، یک جای مردم به خیابان ها آمدن تا صدای اعتراض خود را بلند نگه بدارن. حالا مسئله مهمی است بیسب که تا به کجا این وضع دوام میکنه، مردم چقدر دیگه از طالب نمیترسن؟
4: ما به نقطه ای رسیدیم که به نظر من بعد از حدود 5 سال حاکمیت طالبان، برای که در 5 سال فرصت داشتند در میان طالبان ممکن است خیلی کسایی باشند که واقعا به دنبال ازی بودن که این فرصتی که پیش آمده یک حکومت تشکیل بدن که توافق جمعی به وجود بیاد. حتی در میان چهره های کلانشان هم کسانی هستند، من حداقل میبینم و میشناسم. ولی اینها هم به نظر میرسه که ساکت شدن، آرام شدن، مثل که سنبه خیلی پرزور است، اینا را ترسانده که صدای خود را نکشن و این پروژه به سمت پیش میره که به سمت نابودی هم طالب و هم افغانستان و هم این سرزمین. و بنابراین در یک نقطه ای رسیدیم که دیگه مردم احتمال سکوت نکنن و این شاید هم برها تحولات افغانستان خیلی منشه بیرونی داشته. قدرت ها در این جا بازی میکنن، پول همیال پول که حکومت طالب را میشن خان از بیرون میه. اینها ممکن است که در یک نقطه اگر تغییر مسیر بده قدرتی
0: درست
4: منبعش در داخل هست، یعنی مردم نارضایتی در داخل هست،
0: یعنی ظرفیت مردم در داخل وجود داره به خاطر تغییر. ولی همزمان تحرکاتی که صورت گرفت، مثلا جبهه آزادی اعلامیه نشر کرد و گفت که متصبین طالبان در مورد هدف قرار دادن، در حالی که دیگه جبهات بگنویچ معلوم نیست که اینا چی میکنن و مصروف چی هستن. حالی رو به عنوان مثال با اون مسئله که شما گفتین چقدر میشه رب بتیم و چقدر امید برای تغییر داشته باشیم که واقعا مردم دیگه به ستومه و آمده؟
4: معمولا قدرت های بیرونی هم زمانی میره به سمت آلترناتیف که ببینه پتانسیل و آلترناتیف در داخل ایجاد شده باشه. اگر عرض کنم که مخالفین مسلح طالبان جبهه‌ای مثل جبهه آزادی که ادعا کردن در هرات حمله کردن، او فرد هراتی یا او فرد نمیدونم پکتیایی که به خاطر پرچم کشته شد و فردی که کابل مزار این جای دیگری که حس کنه که هم گرسنه است و هم از طرف طالب ممکن است کشته شد و صدای خدا بلند کنند در زندان بره یا زن خواهر مادر زنداری شود، در این صورت وقتی قیمت این گونه باشه، این قیمت رو چرا در جبهه جنگ نپردازد؟ در این صورت احتمالاً جبهات جنگ علیه طالبان قوت بگیرن و در صورتی که به یک پتانسیل کلانتری برسه من بی خارجی احتمال برش پیدا شد.
0: خلاصه طالب به بیس خودش با اینمی کارایش قبر خود کنده رایست
4: در خودشون با دست خود
0: بیاره. بله سپاسگزار است. جبهه آزادی افغانستان میگوید در پاسخ به سرکوب زنان در هرات تجمع نیروهای امر به معروف طالبان را در این شهر هدف قرار داده است. این جبهه مدعی است در این حمله سه عضو طالبان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. رئیس سیاسی جبهه آزادی میگوید محتسبان امر به معروف هدف مشروع حملات این جبهه هستند. در این رابطه پویا هاشمی گزارش دارد.
5: حمله به محتسبان امر به معروف طالبان در هرات، حمله ای که مسئولیت آن را جبهه آزادی افغانستان بر عهده گرفت. در این حمله سه عضو مأمور امر به معروف کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. بیشتر رئیس سیاسی جبهه آزادی گفته بود که نیروهای این جبهه در ماه‌های اخیر محتسبان طالبان را در کابل، قندوز، پلخمری و تخار هدف قرار دادند. داوود ناجی محتسبان امر به معروف طالبان را به دلیل آنچه آزار، اذیت و بازداشت زنان خوانده هدف مشروع حملات این جبهه دانسته است. احمد مسعود نیز پیشتر در پیام در شبکه ایکس موضع مشابه در حمایت از زنان افغانستان اتخاذ کرده بود. مسئولان جبهه مقاومت ملی در واکنش بر رویدادهای اخیر هرات گفتند که در کنار زنان برای دفاع از آزادی و کرامت انسانی ایستادند.
6: اکثریت مطلق فشاری که بالای خانم‌ها در بخش‌های مختلف افغانستان چی میشه وارد میشه و در این زمان بالای جوان‌ها و محدودیت‌هایی که سر روی آزادی‌های و شهروندی و آزادی‌های اساسی مردم وضع می‌کنند، امی بخش امر به معروف هم و قوه اجرایی امی ذهنیت طالبانی است.
5: اداره امر به معروف طالبان در سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای اعمال نظم مورد نظر این گروه تبدیل شده است، نهادی که بدرفتاری مامورانش با مردم و مداخله آنان در زندگی روزمره شهروندان همواره با انتقادهای گسترده همراه بوده. این انتقادها حالا از سطح اعتراضهای لفظی فراتر رفته و منجر به اوجگیری نارضایتی عمومی و افزایش حملات جبهات نظامی طالبان شده است. اما این پرسش همچنان پابرجاست که آیا همزمانی فشارهای امنیتی و اجتماعی طالبان را وادار به تعدیل سیاستهایشان خواهد کرد؟ یا افغانستان وارد مرحله تازه از تقابل میان جامعه و حاکمان خواهد شد؟ پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: شمار از دانشجویان و فعالان مدنی در شهر تورنتوی کانادا خواستار توجه جامعه جهانی به محدودیت‌های فزاینده بر حقوق و آزادی‌های شهروندان به ویژه زنان شدند. شرکت کنندگان در این گردهمایی بر ادامه حمایت از مطالبات زنان افغان و دفاع از حق آموزش، کار و حضور اجتماعی آنان تاکید کردند.
7: از 5 سال مردم افغانستان خصوصا هرات همت کردن مردایشان که بخیزن تظاهرات بکنن، واقعیت ته دل ما یک امید روشن شد، یک امید جرقه زد که ما بسیار زیاد در این مورد خوشبین هستم. واقعیت از که مردای افغانستان همت بکنن بخیزن، و ما در این نظر هستم که صحیح است ما اگر وطن خود نجات بتیم شاید خیلی از عزیزای ما را عزیز بتیم، و چیزی را که ما میخوایم، ما نمیشه هم خدا را بخوایم هم خورما را بخوایم. وقتی بخوایم که وطن خود آباد کنیم و آرامش برای خانمای خود بیاریم، خیلی از عزیزا شاید زخمی شوه یا عزیز بتیم. اما یک چیز است، میگن خداوند تا که روز را پوره نکنه روز تو را هیچ چیز نمیشه، تو اگه بین پنبه و پختم که باشی از بین میری. و ای که مردای افغانستان پیش چشمای خود ببینه خانمایی که طالبا خانما را گرفتن میبره، خواهرایشان، مادرایشان، از او که مرگ بهتر است. من فکر میکنم

0: Free, free Afghanistan.
1: Free, free Afghanistan.
2: Free, free Afghanistan.
1: Hold, hold attention.
0: Hold, hold attention.
1: Hold, hold attention.
2: Hold, hold attention.
1: We want peace.
2: We want peace.
1: We want peace.
3: در خبر دیگر، 4 روز پس از زیرگرفتن گروه از دختران جوان در کابل، منابع نزدیک به خانواده های قربانیان میگویند افراد از سوی طالبان با آنان تماس گرفته و خواستار سکوت خانواده ها شدند. یک منبع به افغانستان انترنشنال گفت است که به برخی از خانواده ها وعده پرداخت غرامت نیز داده شده است. یک منبع دیگر مدعی شده که موتر لنکروزر دخیل در این رویداد نیز شناسایی شده که متعلق به یکی از مقام های طالبان است. و همکارمان شریف ولید که این موضوع را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. شریف، وقت بخیر باشد. در ابتدا بر ما در مورد وضعیت صحی این دختران بگو که در چی وضعی هستند، خبر از شان است یا نیست؟
4: خوب، بر اساس اطلاعاتی که ما از منابع نزدیک با خانواده های حداقل 6 نفر از این دختران داشتیم در کابل، وضعیت اکثرشان خوب است. تنها 2 تن از دختران تا دیروز در بیمارستان بودن، ولی روز گذشته ظاهراً نماینده های طالبا به خانه های این دختران رفته و برشان گفتن که شما حق ندارین با رسانه ها صحبت کنین. یک منبع حداقل بر ما گفت که طالبا حتی پیشنهاد غرامت کردن برای خانواده ها که تقریبا به معنی پرداخت حق و سکوت می باشه، و این که همونطور که شما گفتین جزئیات تازه هم آمده در مورد شناسایی امی موتری که از او استفاده شده در این حمله که مربوط به یکی از مقامات طالبا بوده، که تا هنوز خود منابع رسمی طالبا این را تایید نکردن.
3: در این رابطه بیشتر چی میدانیم؟ واقعا این کسی که دست به چنین گروهی کرده زده بازداشت شده نشده؟ مقامات طالبان چی گفتن و در کل این جو چگونه است؟ یعنی به چی نتیجه باید رسید از این برخورد طالبان، شیوه اطلاع رسانیشان، یا اراده به خاطر رسیدگی به پرونده دیده میشه یا نه؟
4: خوب، ظاهرا طور معلوم میشه مسعود که باز هم در این حادثه که واقعا وحشیانه بوده، حمله با موتر به گروهی از دخترها و اونا از کورس میامدن، ولی چون وزارت داخلی طالبان گفته که فرد شناسایی شده، دستگیر شده، اما چنین معلوم میشه که یک تلاش های به خاطر مکتوم سازی و پنهانکاری این قضیه از طرف حکومت طالبان جریان داره، و کسی که البته در موردش گفته شده که این موتر مربوط به او بوده، یکی از مقامات طالبان است، ظاهرا رئیس یکی از بخش های وزارت مالیه و گمرکات است در کابل، ولی هنوز جزئیات به اصطلاح وجود نداره که این شخص واقعا کی است. طالبا خودشون هم چیز نگفتن.
3: در خبرها آمده بود شریف که موتر شیشه سیاه پلیت نداره و می مردم با مو زیر میگیره میزنه. طالبا که خود را به اصطلاح میگن ما آمدیم جلو اینمی کارای بده بگیریم، ولی فرق از اینا با مو با کسایی که در دوران جمهوریت دست به لچکی و لندغری میزنن دیگه چی هستن؟ واقعا مردم چقدر به سطوح آمده زیر وضع موجود؟
4: خب مثلا البته پرونده اول نیست و آخر هم نخواهد بود. ما گزارش های داشته در فاریاب، در میمنه، در بلخ، در هرات، در کابل 2 هفته پیشتر 2 دختر جوان به قتل رسید و در تپه خیرخانه رها شد. بعد یک کسی به نام جنرال شورگل دستگیر شد به خاطر از اینکه موتر از او استفاده شده بود در این حادثه، و این حوادث داره تکرار میشه در برخی مناطق مختلف افغانستان. اما وقتی پای مقامات طالبان، پای افراد طالبان در کشتن های که با استفاده از سلاح صورت میگیره، با همچون رویدادهای صورت میگیره، وقتی پای اینا خودشان مطرح میشه، ما تا حال پرونده را ندیدیم که یک مقام طالبان یا یکی از افراد بسلی طالبان که در یکی از مناطق افغانستان دست به چنین کاری زده علنا محاکمه شوه، بر رسانه ها اسمش گفته شوه که این مربوط این فرقه است یا گروه است، و طالبان نشان بدن که واقعا این مسئولیت قضایی را ندارن.
3: سپاسگزارم شریف علی که آخرین جزئیات را با ما در میان گذاشتی. و حالا هم نگاه بیندازه ایم به چند خبر کوتاه از افغانستان. کمیته مدافعان حقوق بشر با انتقاد از واکنش‌های تکراری جامعه جهانی میگوید زنان افغانستان از ابراز نگرانی خسته شدند. این کمیته در واکنش بر رویدادهای هرات تاکید کرده که زنان افغانستان بیش از هر زمان به اقدام عملی و حمایت مؤثر نیاز دارند. در اعلامیه این نهاد آمده که گزارش دهی و مستندسازی نقض حقوق بشر و تنهایی برای پایان دادن به محرومیت زنان کافی نیست. آتش سوزی گسترده در اکسرای نگهداری چوب در مربوطات ناحیه دهم شهر قندهار رخ داده است. بر بنیاد گزارش های محلی تیم های اطفایه به محل رسیدند و تلاش ها برای مهار آتش ادامه دارد. تاکنون در مورد علت وقوع این رویداد میزان خسارات مالی و یا تلفات احتمالی جزئیات منتشر نشده است. وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرده که در جریان یک هفته گذشته 763 افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. این وزارت در خبرنامه نوشته که آنها از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. طبق خبرنامه این افراد به دلیل نداشتن مدارک اقامت در پاکستان زندانی بودند. همزمان سازمان ملل از پاکستان خواسته است روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. سخنگوی طالبان میگوید که حبت الله خونزاده در نشست کابینه در قندهار بر اجرای درست نظام شرعی و فرامین خود تاکید کرد. حبت الله به اعضای کابینه طالبان دستور داده به مردم دانش دینی بیاموزند و امر به معروف به استحکام نظام اسلامی دست به کار شود. رهبر طالبان همچنان به زیردستانش گفته که به مردم عقیده صحیح باید آموزش داده شود، زیرا به باور حبت الله سستی اعمال از سستی عقیده ناشی می شود. و رهبر طالبان در این نشست تاکید کرده که دین را تا کوه‌ها و صحراها گسترش دهید. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
5: از حادثاتی که در شهر هرات رخ داد، هیچ کس از ترس طالبان از خانه هایشان بیرون شده نمیتونند.
3: سایه وحشت سر شهرهای کشور. طالبان مرد دارای معلولیت را به خاطر دخترش لتوکوب کردند. فشار بر زنان در بلخ، هرات، غزنی و کابل بیشتر شده است. اعتراض در مقابل قنسلگری طالبان در مشهد. جمهوری اسلامی معترضان را که به حمایت از زنان افغان به خیابان آمده بودند سرکوب و دستگیر کرد. و در ادامه این برنامه خبری، از ملای طالب تا ملای کاتولیک، پاپ اعظم بر همزیستی ادیان و دوری از جنگ تاکید کرد. در حالی که گزارش ها از برگزاری دور پنجم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در هفته آینده حکایت دارد، شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده این گفتگوها می تواند زمینه ساز بازگشت تدریجی ارتش لبنان به جنوب رود لیتونی شود. همزمان حزب الله لبنان اعلام کرده که طی 24 ساعت گذشته چندین بار مواضع اسرائیل از جمله در منطقه مرزی جلودای را هدف حملات خود قرار داده است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده واشنگتن و تهران به توافق نزدیک شدند که به برچیدن برنامه هسته‌ای ایران منجر خواهد شد. یک مقام آمریکایی بر رویترز گفته دو طرف بر سر متن یک یادداشت تفاهم که احتمالاً روزهای آینده در اروپا امضا خواهد شد به توافق رسیدند. بر اساس این توافق اورانیوم غنی شده ایران در داخل کشور نابود و سپس از ایران خارج خواهد شد. با این همه رویترز سرنگونی چندین پهپاد ایرانی بر فراز تنگه هرمز خبر داده است. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی بامداد شنبه چند پهپاد انتحاری ایران را که به سوی اهداف در تنگه هرمز در حرکت بودند سرنگون کردند. پیش از این وبسایت بلومبرگ هم گزارش داده بود که متن تفاهمنامه میان واشنگتن و تهران در آستانه نشست گروه 7 در ژنو و در نزدیکی محل اجلاس گروه 7 در فرانسه امضا خواهد شد. نشست گروه 7 قرار است 3 روز دیگر برگزار شود. با این حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران بر نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش ها درباره نهایی شدن توافق با آمریکا و امضای آن در روز یکشنبه در ژنو را رد کرد. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شب گذشته اعلام کرده بود بر اساس یادداشت تفاهم دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد خواهد شد و هیچ کدام از این دارایی‌ها نباید دوباره بلوکه بماند.
6: دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه. حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه. بر اساس این دارایی های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه، این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافقنامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه.
3: منابع بر رویترز هم گفتن که امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی های جمهوری اسلامی موافقت کرده است. به نوشته رویترز، امارات با آزادسازی 10 میلیارد دلار موافقت کرده که بیش از 3 میلیارد دلار آن در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها قطر در جریان مذاکرات نقش فعال در انتقال پیام ها میان جمهوری اسلامی و امریکا داشته است. واشنگتن پست نوشته که دوحه همزمان تلاش میکرد از گسترش تنش ها به خاک خود جلوگیری کند. بر بنیاد این گزارش قطر در آغاز بحران تلاش کرده بود از طریق تفاهم غیر رسمی با تهران جلوی حمله به تاسیسات گازی خود را بگیرد. در سوی دیگر، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در گفتگوهای تلفنی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و مذاکره کننده آمریکایی آخرین روند مذاکرات میان ایران و آمریکا را بررسی کرده و بر حمایت انقره از ادامه این روند تاکید کرد. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد که دو طرف این توافق را گام در جهت تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین المللی دانستند. و حالا میریم به انقره و همراستیم با همکارمان فریزیا ثابتی. فریزیا وقت بخیر باشه. در رابطه با ترکیه و نقش انقره و واکنش های این کشور در رابطه به احتمال امضای توافق با ما و بیننده ها بیشتر بگو.
7: خب مسعود، طی روزهای گذشته وزیر خارجه ترکیه در بلغارستان بود و در اونجا روند مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو سخت و اعصاب خرد کن توصیف کرده بود. اما از روز گذشته که احتمال امضای این توافقنامه مطرح شده از طرف مقامات رسمی ترکیه و یا وزارتخانه امور خارجه هیچ واکنش رسمی ما نداشتیم. در کنار این اما خبرگزاری آناتولی که خبرگزاری دولتی ترکیه است به نقل از منابع دیپلماتیک به این موضوع اشاره کرده که هاکان فیدان با همتای قطری خودش صحبت کرده. در این حال هم به این موضوع اشاره شده که هاکان فیدان با مذاکره کنندگان آمریکایی هم تماس تلفنی داشته و گفتگو انجام داده. در بیانیه و یا خبری که آناتولی منتشر کرده به این موضوع اشاره شده که ترکیه تأکید کرده که خواهان این هستش که صلح پایدار برقرار بشه و توافقنامه هر چه سریعتر امضا بشه تا درگیری به پایان برسه و بار دیگر هم تاکید کردن که ترکیه آماده هستش که هر نوع نقشی که برای میانجیگری لازم باشه بر عهده بگیره.
3: درست، ولی در طرف دیگه فریزیا خوب است تا بیشتر بدانیم که واقعا ترکیه نگران چی است؟
7: خب مسعود، به سفر هاکان فیدان به بلغارستان اشاره کردم. حتی اونجا هم در دیداری که با وزیر خارجه بلغارستان و در کنفرانس مطبوعاتی صحبت کرد، هاکان فیدان حتی روابطش با کشورهای بالکان و مشخصا بلغارستان رو به این منوط کرد که شرایط منطقه در امنیت باشه تا اونها بتونن به اهداف تجاری و سیاسی خودشون برسن. شرایطی که ترکیه درش واقع شده اینو ایجاب میکنه که این جنگ و درگیری ها هر چه سریعتر به پایان برسه تا امنیت در منطقه تا حدی برقرار باشه، تا شرایط ترکیه هم بهبود پیدا بکنه. از این نظر هستش که ترکیه بارها پیش از آغاز جنگ هم تاکید میکرد که نباید درگیری آغاز بشه و از آغاز جنگ هم بارها تاکید کرده که خواهان این هستش که بر روی میز مذاکره این درگیری به پایان برسه و توافقنامه امضا بشه. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که خب ترکیه رو مثل بسیاری از کشورهای دیگه تحت تأثیر قرار میده وضعیت اقتصادی هستش که ناشی از جنگ هستش و مشخصا ناشی از بسته شدن تنگه هرمز بوده. همه این جمعی مسائل باعث میشه که ترکیه همیشه

0: چرخش روی طرز قرار است این درخواست هفته ی آینده در نشست ائتلاف حدود 50 کشور حامی اوکراین مطرح شود. مقام های اوکراینی میگویند افزایش حملات پهپادی به روسیه به منابع مالی بیشتر نیاز دارد. شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز اعلام کرده که از اول نوامبر پروازهای خود به هایتی را اثر می‌گیرد. این نخستین شرکت هواپیمایی آمریکایی است که پس از تعلیق پروازها در اواخر سال 2024 بازگشت به هایتی را اعلام می‌کند. با این حال، پروازها به پایتخت هایتی همچنان به دلیل تهدید گروه‌های مسلح ممنوع است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرده که کشور او به تنهایی در برابر تمام کشورهای غربی ایستاده است. او در دیدار با شرکت کنندگان جنگ اوکراین تاکید کرد که مسکو 8 سال برای حل مسالمت‌آمیز مناقشه در دونباس صبر کرد، اما در نهایت مجبور شد برای دفاع از مردم به زور متوسل شود. رئیس جمهور روسیه همچنین گفته که حملات اوکراین به اهداف غیر نظامی نمی‌تواند انسجام جامعه روسیه را از بین ببرد. و حالا همکارمان شهناز کاملزاده هم از ایروان با ما همراه شده. شهناز وقت بخیر باشه. نکات مهم صحبت‌های پوتین بیشتر کدام موارد را در بر می‌گرفت؟
1: خب ببینید، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با استقبال روزی روسیه که یک چنین جشن در روسیه وجود دارد با نام روزی روسیه تصمیم گرفت با مستقیم خودی سربازان، خودی نیروهای مسلحی که در داخل جنگ هستند یک دیدار انجام دهد و در این دیدارش چندین نکته های خیلی مهم و جالب را او گفت که من بعضی از آنها را میخواهم اینجا اشاره کنم. یکی از صحبتهایش که واقعا در خود روسیه هم هنگام اساس شد این تعداد پرسنل نیروهای مسلح روسیه را به 2.5 میلیون نفر رساند که این یک شماره رکوردی در تاریخ روسیه دانسته می شود. با گفتنیست در مورد حمله ها یا که جنگ روسیه و اوکراین، او گفت که بله اوکراین با چند زیرساخت های روسیه حمله کرد، اما این حمله ها اونقدر جدی نبودن، نوچیز بودن و ما علاقه آنها رو تعمیر و ترمیم کردیم و بازسازی شدند. اما در طی یک هفته آخر روسیه 7 ضربه شدید بر زیرساخت های اوکراین زده است و همچنین در این دیدارش گفته است که روسیه طول 8 سال تحمل کرد تا به طور آسایشته برای برگرداندن زمین های تاریخیش دست یابد، اما او را ناچار کردند یا روسیه را ناچار کردند تا با طور جنگ به این اقدام دست بزند و حتما روسیه زمین های تاریخی خود را، یعنی همون منطقه هایی که حالا در اوکراین در حال جنگ است، بازگرداند. و همچنین یک نکته دیگری رو هم رسانه های روسیه خیلی دنبالگیری کردند که او در این دیدار با مقامات نظامی روسیه سپارش داده است که با ایده ها و پیشنهاد های سربازانی که در داخل جنگ هستند گوش دهد و آنها رو روی کار بگیرد. و در مجموع یک صحبت بود که از پیشرفت های روسیه میخواست معرفی کند و نشان بدهد که در حال پیشروی است و اوکراین در حال مغلوب.
0: سپاسگزار. رهبر کاتولیک های جهان در سفرش به اسپانیا با تاکید بر گفتگو میان ادیان از اسپانیا به عنوان محل تعامل مسلمانان، مسیحیان و یهودیان یاد کرد. پابلویگوی 14 با ادای احترام به مهاجران خواستار گسترش فرهنگ همزیستی و تفاهم شد. در این رابطه همکارمان رضا محمدی گزارش دارد.
2: این نقش های کهن همرنگ با مانویان بلخی و این رنگ های زنده بر سقف های بلند کاخ و کلیسای اسپانیا که از قرن ها گفتگو میان فرهنگ ها و باورها روایت می کنند، میزبان دیدار رهبر مسیحیان کاتولیک با مؤمنان این باور است. و در میان نوای موسیقی و اجرای هنرمندانی که جامه‌های رنگین بر تن دارند، پاپ لئو 14 آرام و متین به تماشا نشسته است. رهبری دینی که پیامش برخلاف رهبری

0: بران سنتی با پیام همزیستی و مهربانی آمیخته است.
1: همگان را دعوت می کنم روایت های تفرق افغان و دو قطبی ساز درباره واقعیت اجتماعی و تاریخ خود را کنار بگذارند.
0: در سرزمینی که تاریخ آن آمیخته با حضور مسلمانان، مسیحیان و یهودیان بوده است، پاپ تصویری متفاوت از یک ملا و پیشوای مذهبی ارائه می کند، کسی که نگران صلح و مدارای بشریت است.
1: برای نمونه حضور اسلام در اسپانیا برای مدت طولانی یک واقعیت سیاسی، فرهنگی و دینی بود. اما بجای رویارویی تلاش‌های برای ایجاد ارتباط و تبادل نظر درباره حقیقت میان مسیحیان، مسلمانان و یهودیان صورت گرفت.
0: سخنانی که در فضای پرتنش امروز جهان فراتر از یک موعظه مذهبی به نظر می رسد، دعوتی برای بازگشت به ارزش‌هایی که می توانند انسانها را با وجود تفاوت‌ها در کنار یک دیگر نگه دارند. رهبر مسیحیان در کنار دیدار از مؤمنان و خانواده سلطنتی و هنرمندان به دیدار غریبان و آوارگان رفت و از میلیون ها انسان یاد کرد که خانه و کاشانه خود را مجبور شده ترک کنند. برای کشتگان مسیر آوارگی گل به دریا ریخت و کودکان مهاجر را در آغوش گرفت.
1: باید معنا همه ما مهاجریم، همه ما زائرانی هستیم که در راه رسیدن به سرای آسمانی خود سفر میکنیم.
0: از مادرید، جایی که تاریخ و ایمان در میان موسیقی، هنر و معماری به هم میرسند، پیام پاپ روشن است. امنیت و پیشرفت پایدار زمانی شکل میگیرد که انسانها یاد بگیرند در کنار هم زندگی کنند، نه در برابر هم. پیامی که بر کرامت مشترک انسانها تأکید دارد، فارغ از دین، نژاد یا ملیت. رضا محمدی، لندن.
2: و برای دیدن گزارش های تازه، سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان انترنشنال fntel.com سر بزنید و این گونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش
3: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده ی رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: کمیته نظریه زنان در سال 2026 برندگان خود را در مراسم در شامگاه پنجشنبه در لندن معرفی کرد. در این مراسم جایزه بخش غیر داستانی و کتاب بهترین هتل کابل نوشته لیز دوست و جایزه بخش داستانی و رمان نامنگار اثر ویرجینیا ایوانز اهدا شده است. این جایزه معتبر ادبی سالانه و اسکار برجسته زنان نویسنده تعلق می‌گیرد و هر برنده 3000 پوند جایزه دریافت می کند. حامی مالی بخش غیر داستانی شرکت فایندی ماست و حامیان مالی بخش داستان بودی بیل و بیلز هستند. لیز دوست، روزنامه‌نگار کانادایی و گزارشگر ارشد بین‌المللی بی بی سی، ایده نگارش کتاب خود را از اقامتگاهش در هتل اینترکانتیننتال کابل و گزارشگری از افغانستان الهام گرفته است.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نخستین تقابل افغان اتلان در سری مسابقات پنج آوره تیم ملی کرکت افغانستان امروز به مسافه هندوستان می رود.
1: جناب افغانستان پیشنهاد شد تا مسابقات آسیایی 2027-16 در مسابقات آسیایی و میزبانی شهر کابل برگزار شود.
0: پیشنهاد میزبانی رقابت های آسیایی کورش در افغانستان، آیا شهر کابل پذیرای کشتیگیران 27 کشور خواهد بود؟ جشنواره گل آمریکا مقابل پاراگوای یکی از میزبان‌های جام جهانی مسابقات را پرقدرت شروع کرد. تردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. تیم ملی کرکت افغانستان تا لحظاتی بعد در نخستین بازی یک روزه بین المللی به مسافه هندوستان می رود. این دیدار به دلیل بارش باران با تاخیر آغاز می شود و ملی پوشان کشور پس از دیدار امروز در دو دیدار پنج آوره دیگر هم با هند روبرو می شوند. پیش از این شاگردان ریچارد پایبس در تک بازی تست بازی را به حریف واگذار کرده بودند. دیدار امروز افغانستان و هندوستان در ورزشگاه شهر دارامشالا برگزار می شود و دو دیدار دیگر این دو تیم در چنای و لکنو میزبانی خواهد شد. تیم کرکت الف افغانستان در بازی برابر تیم الف سریلانکا هدف سنگین 246 دویشی را تعیین کرد. ملی‌پوشان کشور با از دست دادن تمام بازیکنانشان 245 دویش در نوبت اول کسب کردند. در این مسابقه حسن ایساخل با کسب 45 دویش و بهیرشاه محبوب با 44 دویش امتیاز آورترین بازیکنان افغانستان بودند. بازی هم‌اکنون در نوبت توپ‌اندازی افغان عبدالیان در جریان است. تیم الف کرکت افغانستان دیروز در نخستین دیدارشان هندوستان را شکست دادند. تیم 12 نفره کورش افغانستان به منظور اشتراک در 15مین دوره رقابت‌های آسیایی این رشته سمینار آموزشی داوری و کنگرس سالانه کنفدراسیون آسیایی راهی تاجیکستان شد. این هیئت متشکل از 6 ورزشکار، 1 مربی، 4 داور و 1 عضو هیئت است. این رویدادهای ورزشی با حضور نمایندگان 28 کشور آسیایی از پنجشنبه 21 جوزا آغاز شده و تا 24 جوزا ادامه خواهد داشت. سید محمود زیاد دشتی رئیس فدراسیون کورش افغانستان میگوید پیشنهاد برگزاری 16مین دوره رقابت‌های آسیایی کورش را به مسئولان ارائه کرده و احتمالاً کابل میزبان کورشکاران نزدیک به 30 کشور آسیایی خواهد بود.
1: امروز جلسه هیئت مدیره کنفدراسیون آسیایی کورش و همچنان کنگرس سالانه برگزار شد و از جانب افغانستان پیشنهاد شد تا مسابقات آسیایی 2027-16 در مسابقات آسیایی و میزبانی شهر کابل برگزار شود. موضوع تحت بررسی است. آرزو داریم که بتوانیم در سال 2027 میزبان مسابقات آسیایی کورش در شهر کابل باشیم. شنبه و یک شنبه 23 و 24 برج جوزا مسابقات آسیایی در شهر دوشنبه برگزار میشه. 6 ورزشکار ما انشاءالله با درخشش عالی ظاهر خواهد شدن. آرزو داریم در مسابقات آسیایی دست خالی بر نگردیم.
0: نوید یوسفی بوکسور نوجوان افغانستان پس از کسب عنوان قهرمانی در رقابت‌های ایالتی جواز حضور در مسابقات المپیک جوانان آمریکا را کسب کرد. این رقابت‌ها در سطح سراسری آمریکا برگزار می‌شود و برترین بوکسورهای نوجوان ایالات متحده در آن شرکت می‌کنند. نوید یوسفی در صورت قهرمانی در این رقابت‌ها رتبه نخست ملی آمریکا را تصاحب می‌کند. محسن نوجوان کشور چندی پیش در رقابت‌های گلادیاتورهای جوان جیسوس فلوریس آمریکایی را شکست داد.

0: آمریکا یکی از میزبان‌های جام جهانی 2026 بامداد امروز 4-1 پاراگوئه را شکست داد. شاگردان پوچتینو در نیمه نخست 3 بار به گل رسیدند. در نیمه دوم هم سهم هر تیم 1 گل بود. استرالیا و ترکیه دیگر تیم‌های گروه 4 مسابقات بامداد فردا به مصافحه می‌روند. همکارم علیرضا مدیری بامداد امروز در ورزشگاه شهر لس آنجلس حضور داشت و از نزدیک دیدار تیم‌های آمریکا و پاراگوئه را تماشا کرد. بریم و گزارش علیرضا را پس از دیدار بشنویم و برمیگردیم.
1: تیم ملی فوتبال آمریکا جام جهانی 2026 رو با یک پیروزی پرگل آغاز کرد. 4-1 پاراگوئه رو شکست داد. این مسابقه از گروه دی برگزار شد در شهر لس آنجلس. 70,942 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردند. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول کارو تموم کرد. دقیقه 7 حرکت زیبای پولیسیک و گل به خودی بوادیا آمریکا رو پیش انداخت. تو همون نیمه بالوگان مهاجم تیم موناکو 2 بار دیگه دروازه تیم پاراگوئه رو باز کرد. نیمه اول 3-0 به پایان رسید. پرگل‌ترین بازی جام تا اینجا در نیمه اول و البته پرگل‌ترین بازی جام تا اینجا این 4th بازی جام بود و 5 گل داشت. نیمه دوم ماریسیو یکی از گل‌های خورده تیم ملی پاراگوئه رو جبران کرد، اما در ثانیه‌های پایانی نیمه دوم جیو رینا 4th گل رو برای تیمش و شاگردان ماوریتسیو پوچتینو به ثمر رسوند. آمریکا صدر نشین گروه 4th تا اینجا طرفدار آمریکا رو می‌بینید. How do you feel? چه احساسی داری؟
2: Amazing brother. Come on.
1: میگه عالیم.
2: USA all day.
1: علیرضا مدیری لس آنجلس.
2: Let's go.
0: در همین حال دیشب کانون هواداران تیم ملی آمریکا در شهر واشنگتن میزبان هزاران طرفدار این تیم بود که در کنار هم دیدار آمریکا و پاراگوئه را تماشا کردند. شور و هیجان زیادی میان آنها وجود داشت و فضای پرنشاط و تماشایی را رقم زده بود. فیروز مشوف خبرنگار آزاد این حال و هوا و احساسات هواداران آمریکایی را به شکلی جذاب به تصویر کشیده. با هم ببینیم.
3: آمریکا برای اولین مسابقه جام جهانی 2026 آماده میشه. شهر واشنگتن دی سی که میزبان هیچ مسابقه فوتبالی در جام جهانی 2026 نخواهد بود، امشب برای اولین بار میزبان هزاران هواداری است که در فنزون این شهر قرار هست که به تماشای مسابقه تیم ملی فوتبال آمریکا و پاراگوئه بنشینند. مسابقه در غرب آمریکا در لس آنجلس از 20 دقیقه دیگه شروع خواهد شد.
4: خب در مورد جام جهانی که در آمریکا برگزار میشه نسبت به قطر فکر میکنم قابل مقایسه نیست. اونجا یک جام جوش دیگه داشته که
3: بهتر بود. یعنی قطر رفتی قطر؟
4: نه خب دیدیم نرفتم. بعد یک بازی در نیوجرسی گرفتیم، بازی فرانسه با سنگال فکر میشه.
3: بریم ببینیم اولین بازی آمریکا در جام جهانی 2026 در میان طرفداران که بیشتر هم جوانن و پرشور هستن چه نتیجه ای خواهد داشت.
5: The word from Jimmy Taft downstairs is that since we came up from the field, some police have behind us. It's very comfortable. You see Gustavo Alfaro.
6: He's like, hey, USA! USA! USA! USA! USA! USA!
3: بوی گله دارم احساس میکنم خیلی داره یوسف خوب بازی میکنم. گل برای تیم گل برای تیم ملی فوتبال آمریکا و خبر رسید. عجب پیش بینی کردم خدایا، گفتم گل رفت داد به گل رفت اینجا. خب آخرین دقایق نیمه اول داریم سپری میکنیم. آمریکا 2-0 پیشه، خیلی داره خوب بازی میکنه. حتی شانس گل سوم هم داشتن که 2 تا گل میس کردن و وقت اضافی هم گل سوم بزن گل سوم برای آمریکا. امشب 2 گل 100% پیش بینی کردم. گل سوم هم نمیفهمید حسمو میگفت. هم گل سوم برای آمریکا، یک پیروزی درخشان در همین نیمه اول. کار پاراگوئه یعنی فرق رو جمع کرد، گفت دیگه برای نیمه دوم بسه. آخرین دقایق مسابقه است. آمریکا 3-1 داره پاراگوئه شکست میده. خیلی خیلی نتیجه خوبیه در گام اول. تیم آمریکا موفق شد پیروزی بسیار خوبی رو کسب کنه. خیلی هم خوب بازی کرد، خیلی شانس گل داشت، بسیار بسیار زیاد فرصت داشتن. نشانه که میزبان داره میکشه خیلی خیلی به مراتب بهتر از مکزیک و کانادا نتیجه گرفته و پوچکینو این تیم آماده کرده بود برای جام جهانی.
0: کانادا یکی دیگر از میزبان‌های جام جهانی به تساوی 1-1 مقابل بوسنی و هرزگوین رسید. نیمه اول این مسابقه با 1 گل به سود بوسنیا به پایان رسید. کانادا در نیمه دوم و دقیقه 78 گل تساوی را به ثمر رساند. سوئیس و قطر دیگر بازی گروه دوم را امشب از ساعت 23:30 کابل برگزار می‌کنند. و پیش از دیدار آمریکا و پاراگوئه، سومین مراسم افتتاحیه جام جهانی در ورزشگاه شهر لس آنجلس برگزار شد. در این مراسم کتی پری آوازخوان معروف آمریکایی به همراه تیوس لوکا آوازخوان 10 ساله اهل نروژ پیش از ورود بازیکنان به زمین مسابقه اجرا کردند. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم بیننده این تصاویر جذاب باشید. وقت بخیر.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
3: یک دقیقه خبر.
5: مزارع بورس وال استریت روز جمعه شاهد رویداد تاریخی است. با آغاز معامله سهام شرکت اسپیس ایکس در بورس نزدک، ایلان ماسک در آسانه تبدیل شدن به نخستین تریلیونر جهان قرار گرفته است. این تحول بار دیگر بحث ها درباره شکاف ثروت و نابرابری اقتصادی را در جهان داغ کرده است. اسپیس ایکس 555.6 میلیون سهم خود را با قیمت 135 دلار برای هر سهم عرضه کرده است. ارزش این شرکت در زمان ورود به بازار حدود 1.77 تریلیون دلار برآورد می شود. ایلان ماسک پیش از عرضه عمومی سهم اسپیس ایکس با ثروت حدود 696 میلیارد دلار ثروتمندترین فرد جهان بود.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها.
1: وضعیت واقعا نگران کننده است. علی اعتراضات مسلط آمیز هرگز نباید از نیروی مرگبار استفاده شود.
0: هرات از اعتراضات خیابانی تا حملات مسلحانه جبهه آزادی از کشته شدن سه محتسب خبر داد. سازمان ملل میگوید وضعیت را از نزدیک دنبال میکند. جلسه محرمانه در قندهار رهبر طالبان با اعضای کابینه‌اش نشست برگزار کرد. جزئیات و نتایج همگانی نشده. و عقب نشینی تهران در مذاکرات هسته‌ای روی طرز از موافقت مشتبه خامنه‌ای با برچیدن برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. یک زن با فرستادن پیام صوتی به افغانستان اینترنشنال چشم دید خود را از برخورد خوشنطامیز نیروهای طالبان بیان کرده. او ادعا کرده که نیروهای طالبان یک مرد دارای معلولیت را که برای دیدار با دختر بازداشت شده اش به حوزه امنیتی مراجعه کرده بود لاتکوب کرده است.
2: من در جبرایل زندگی میکنم. من خودم از چشمای خود دیدم که پیر مرد در پیش حوزه بخاطر دیدن دختر خود رفته بود که داخل حوزه را نمیداد و بسیار با بیرحمی مرد که معیوب بود یک پا نداشت، او را میگرفت یک بالغت و بسیار لطکوب او سمن داختش، ولی او باز با چشمای پر اشک ظاهری میکرد، میگفت خیر است فقط یک بار باری.
0: زن دیگر در پیام ویدیویی که از ولسوالی جاغوری در غزنی فرستاده ادعا کرده که پس از بازداشت زنان در هرات بسیاری از زنان در این ولسوالی از سرس بازداشت جرأت بیرون شدن از خانه را ندارند.
3: ولایت غزنی ولسوالی جاغوری بعد از حادثاتی که در شهر هرات رخ داد هیچ کس از ترس طالبان از خانه هایشان بیرون شده نمیتونن. شما میبینین هیچ زن و دختری در بیرون دیده نمیشه.
0: جبهه آزادی افغانستان میگوید که در پاسخ به سرکوب زنان در هرات تجمع نیروهای امر به معروف طالبان را در این شهر هدف قرار داده. این جبهه مدعی است که در این حمله سه عضو طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. رئیس سیاسی جبهه آزادی میگوید معتصبان امر به معروف طالبان هدف مشروعی حملات این جبهه هستند. پویا هاشمی با جزئیات بیشتر.
4: حمله به معتصبان امر به معروف طالبان در هرات، حمله‌ای که مسئولیت آن را جبهه آزادی افغانستان بر عهده گرفت. در این حمله سه عضو مأمور امر به معروف کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. بیشتر رئیس سیاسی جبهه آزادی گفته بود که نیروهای این جبهه در ماه‌های اخیر محتسبان طالبان را در کابل، قندوز، پلخمری و تخار هدف قرار دادند. داوود ناجی محتسبان امر به معروف طالبان را به دلیل آنچه آزار، اذیت و بازداشت زنان خوانده هدف مشروع حملات این جبهه دانسته است. احمد مسعود نیز پیشتر در پیام در شبکه ایکس موضع مشابه در حمایت از زنان افغانستان اتخاذ کرده بود. مسئولان جبهه مقاومت ملی در واکنش بر رویدادهای اخیر هرات گفتند که در کنار زنان برای دفاع از آزادی و کرامت انسانی ایستادند.
5: اکثریت مطلق فشاری که بالای خانم‌ها در بخش‌های مختلف افغانستان چی میشه وارد میشه و در این زمان بالای جوان‌ها و محدودیت‌هایی که سر روی آزادی‌های و شهروندی و آزادی‌های اساسی مردم وضع می‌کنند، همین بخش امر به معروف هم و قوه اجرایی همین ذهنیت طالبانی است.
4: اداره امر به معروف طالبان در سالهای اخیر به یکی از اصلی ترین ابزارهای اعمال نظم مورد نظر این گروه تبدیل شده است، نهادی که بدرفتاری مامورانش با مردم و مداخله آنان در زندگی روزمره شهروندان همواره با انتقادهای گسترده همراه بوده. این انتقادها حالا از سطح اعتراضهای لفظی فراتر رفته و منجر به اوجگیری نارضایتی عمومی و افزایش حملات جبهات نظامی طالبان شده است. اما این پرسش همچنان پابرجاست که آیا همزمانی فشارهای امنیتی و اجتماعی طالبان را وادار به تعدیل سیاستهایشان خواهد کرد؟ یا افغانستان وارد مرحله تازه از تقابل میان جامعه و حاکمان خواهد شد؟ پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: سمیر بدرود دیپلمات پیشین افغانستان میگوید که جبهه آزادی در نظر دارد فشار بر اعضا و کارمندان اداره امر به معروف طالبان را افزایش دهد، اقدامی که به گفته او واکنش به برخوردها و بدرفتاری های این نهاد با زنان است.
6: پیام مشخص حملات از این دست این است که این شروع کار است و این در حقیقت یک پیام است و آغاز کار است. گسترگی وسعت از این حملات با گذشت هر روز بیشتر خواهد شد و البته این اولین بار نیست. هر باری که اداره و اصطلاح امر بالمعروف گروه طالبان که یک اداره بدنام و یک اداره است که تمام خطوط سرخ مردم افغانستان را رد شده، هر باری که دسترازی کرده به حریم زنان و دختران افغانستان، جبهه آزادی واکنش نشان داده و واکنش تند نشان داده و اداره بدنام امر بالمعروف در زمره اهداف مشروع نظامی جبهه آزادی افغانستان قرار دارد و هر آن زمانی که اینها بخصوص به حریم زنان و دختران افغانستان دسترازی بکنند با واکنش شدید جبهه آزادی مواجه میشوند.
0: کمیته مدافعان حقوق بشر با انتقاد از واکنش‌های تکراری جامعه جهانی میگوید که زنان افغانستان از شنیدن ابراز نگرانی خسته شدند. این کمیته در واکنش بر رویدادهای هرات تاکید کرده که زنان افغانستان بیش از هر زمان به اقدام عملی و حمایت مؤثر نیاز دارند. در اعلامیه این نهاد آمده که گزارش‌دهی و مستندسازی نقض حقوق بشر با تنهایی برای پایان دادن به محرومیت زنان کافی نیست. سازمان ملل در واکنش به سرکوب اعتراضات هرات بر حق اعتراضات مسالمت آمیز تاکید کرده. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در پاسخ به افغانستان انترنشنال گفته برخورد مسلحانه با معترضان پذیرفتنی نیست. او افزوده سازمان ملل وضعیت را از نزدیک دنبال میکند.
7: As you may have been following what's happening in Herat.
8: همان گونه که احتمالاً اتفاقات هرات را تعقیب می‌کنید، اعتراضاتی در جریان است و طالبان به سوی مردم تیراندازی کردند. دو نفر کشته شده و خانواده‌ها درباره محل نگهداری زنان بازداشت شده اطلاعی ندارند. آیا دبیر کل وضعیت را دنبال می‌کند؟ افزون بر بیان یونما، آیا مورد دیگری برای شریک کردن دارید؟
7: Besides the statement from UNAMA, do you have anything else to share with us?
9: وضعیت همکاران ما در یونما در خط مقدم قرار دارند. وضعیت واقعا نگران کننده است. علی اعتراضات مسالمت آمیز هرگز نباید از نیروی مرگبار استفاده شود و ما همچنین وضعیت را از نزدیک دنبال
0: می‌کنیم. شمار از دانشجویان و فعالان مدنی در شهر تورنتوی کانادا با برگزاری تظاهرات در حمایت از زنان افغانستان و در اعتراض به وضعیت کنونی خواستار توجه جامعه جهانی و محدودیت‌های فزاینده بر حقوق و آزادی‌های شهروندان به ویژه زنان شدند. شرکت کنندگان در این گردهمایی بر ادامه حمایت از مطالبات زنان افغان و دفاع از حق آموزش، کار و حضور اجتماعی آنان شدند.
10: بعد از 5 سال مردم افغانستان خصوصا هرات همت کردن مردایشان که بخیزن تظاهرات بکنن، واقعیت ته دل ما یک امید روشن شد، یک امید جرقه زد که ما بسیار زیاد در این مورد خوشبین هستم. واقعیت از که مردای افغانستان همت بکنن بخیزن و ما در این نظر هستم که صحیح است، ما اگر وطن خود نجات بتیم شاید خیلی از عزیزای ما را عزیز بتیم و چیزی را که ما میخوایم، ما نمیشه هم خدا را بخوایم هم خورما را بخوایم. وقتی بخوایم که وطن خود آباد کنیم و آرامش برای خانمای خود بیاریم، خیلی از عزیزا شاید زخمی شوه یا عزیز بتیم. اما یک چیز است، میگن خداوند تا که روز را پوره نکنه روز تو را هیچ چیز نمیشه، تو بین پنبه و پخته هم که باشی از بین میری. و ای که مردای افغانستان پیش چشمای خود ببینن خانمایی که طالبا خانما را گرفتن میبره، خواهرایشان، مادرایشان، از او که مرگ بهتر است. من فکر میکنم

0: Free, free Afghanistan.
1: Free, free Afghanistan.
0: Hold attention.
1: Hold attention.
2: Hold attention.
3: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. منابع محلی در هرات میگویند که برادر رئیس ادارگی تعلیمات تکنیکی و مسلکی طالبان شام پنجشنبه در ولسوالی کهسان این ولایت کشته شده. به گفته منابع محمد اسماعیل شهامت، هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفته. تاکنون جزئیات درباره عاملان و انگیزه این حمله منتشر نشده و مقام های طالبان نیز واکنش نشان ندادند. مقام های طالبان اعلام کردند که فرد متهم بر روبودن یک دختر 12 ساله و قتل برادر 20 ساله او در بامیان کشته شدند. به گفته طالبان این فرد علی نام داشته و در درگیری با نیروهای این گروه در ارتفاعات کوه بابا در ولسوالی یکاولنگ کشته شده است. طالبان به اداره های دولتی خوست دستور داده تلفن های هوشمند کارمندان را جمع آوری کنند. به گفته منابع کارمندانی که از این دستور سرپیچی کنند یا نامشان در فرم ویژه ثبت نشود از وظیفه برکنار خواهند شد. منابع میگویند تنها در یک روز 90 تلفن هوشمند از ریاست زراعت خوست جمع آوری شده. منابع از قندهار میگویند که نشست کابینه طالبان بر ریاست بتالله اخندزاده در آن ولایت برگزار شده. به گفته منابع ملا محمد حسن آخوند، سراج الدین حقانی، امیرخان متقی و عبدالحق وسیق در این نشست حضور داشتند. منابع از بررسی 11 موضوع مختلف در نشست خبر داده، اما جزئیات درباره این موضوعات ارائه نکردند. سخنگوی طالبان میگوید که هبت‌الله اخندزاده در نشست کابینه در قندهار بر اجرای درست نظام شرعی و فرامین خود تاکید کرده. هبت‌الله به اعضای کابینه طالبان دستور داده به مردم دانش دینی بیاموزند و اداره امر به معروف به استحکام نظام اسلامی دست به کار شود. رهبر طالبان تاکید کرده که دین را تا کوها و صحراها گسترش دهد. خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان و افغانستان اینترنشنال گفته که این نشست نشان میداد که شرایط امنیتی در حال بدتر شدن است.
4: جالب است که در جزئیات این نشست تا هنوز طالبا رسما ایران نکرده، اعلان نکرده، لیکن از حالاتی تو معلوم میشوند که بعد از این قربان ام مسائل نظامی و امنیتی و بعض مسائل داخلی داخل افغانستان رو به افزایش افته و به خاطر امی هستند که ما امروز شاهد واقعات ایران از دیروز و امروز بودیم. مسائل بدخشان، مسائل کابل و در بعضی ولایات دیگر واقعات رخ دادن که واقعا طالبان را به یک نوع تشویش انداختن. از دیگر طرف مخالفین طالبان کوشش میکنن که مسائلی که امروز در افغانستان میگذارن او را به نفع خود خلاص بکنن و به نفع خود به مقابل طالبا اینطور یک ذهنیت خلق کنن که اونا بتانن که طالبا را از انمی زشتی و تندی که اینا در قبال مردم به روح مردم میکشن هر روز. و ما میبینیم دیروز در کابل 4 زن توسط یک موتر بسیار به شدت زخمی کشته شدن. امروز در هرات واقعات رخ دادن. یعنی معنایشان این میستن که طالبا از یک طرف کوشش میکنه که حالات را کابو بکنن و از دیگر طرف از حالات ترس هم دارن. به همون خاطر هستن که کابینه را در قندهار خواسته، چون سری خود کابینه هم زیاد اعتماد نداره آقای آیت الله، به خاطر که اکثر فرمانایی که آیت الله میدهن اونا را امور وزیرا و کابینه اینا به همون شکلی که آیت الله توقعشان دارن اونا را عملی نمی.
3: نگاه دوباره به سرخط خبرها. هرات از اعتراضات خیابانی تا حملات مسلحانه جبهه آزادی از کشته شدن 3 محتسب خبر داد. سازمان ملل میگوید وضعیت را از نزدیک دنبال میکنند. جلسه محرمانه در قندهار رهبر طالبان با اعضای کابینه‌اش نشست برگزار کرد. جزئیات و نتایج همگانی نشده. در ادامه و ایلان ماسک و فتح بلندترین کوه ثروت، مالک اسپیس اکس نخستین تریلیونر تاریخ شد. رویترز گزارش داده که واشنگتن و تهران به توافق نزدیک شدند که به برچیدن برنامه هسته‌ای ایران منجر خواهد شد. یک مقام آمریکایی بر رویترز گفته که دو طرف بر سر متن یک یادداشت تفاهم که احتمالاً روز آینده یا روزهای آینده در اروپا امضا شود به توافق رسیدند. بر اساس این توافق اورانیوم غنی شده ایران در داخل کشور نابود و سپس از ایران خارج خواهد شد. این در حال است که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شب گذشته اعلام کرده بود که بر اساس یادداشت تفاهم دارایی‌های مزجور شده ایران آزاد خواهد شد و هیچ کدام از این دارایی‌ها نباید دوباره بلوکه بماند.
5: دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم‌نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه، بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه، این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافقنامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه.
3: منابع به رویترز هم گفتن که امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده. به نوشته رویترز امارات با آزادسازی 10 میلیارد دلار موافقت کرده که بیش از 3 میلیارد دلار آن در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در گفتگوهای تلفنی با محمد بن عبدالرحمن آلستانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و مذاکره کنندگان آمریکایی آخرین روند مذاکرات میان ایران و آمریکا را بررسی و بر حمایت انقره از این روند گفتگو و تاکید کرده. فرزیا ثابتی از انقره با ما وصل شده. فرزیا، ترکیه از آغاز جنگ روی بازگشت دو طرف و میز مذاکره و توافق از راه گفتگو تاکید داشته، واکنش انقره به احتمال امضای توافق چی است؟
6: بهرام، همونطور که گفتی از ابتدا ترکیه حتی تمایل داشت که میانجیگر باشه و نقش پاکستان رو در جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بر عهده بگیره، اما طی این مدت هم بسیار تلاش کرده تا دو طرف به میز مذاکره برگردن. هاکان فیدان بارها در صحبتاش تاکید کرده که به طور مداوم با طرف‌های جمهوری اسلامی و آمریکایی در حال صحبت هستش، اما روز گذشته خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع دیپلماتیک به این نکته اشاره کرد که هاکان فیدان با همتای قطری خودش گفتگوی تلفنی انجام داده، در این حال هم با مذاکره کنندگان آمریکایی تماس تلفنی داشته. میدونیم که همونطور که گفتم هاکان فیدان با طرف ایرانی و مقامات جمهوری اسلامی هم به طور مرتب در تماس هستش. بر اساس گزارشی که آناتولی منتشر کرده، در این گفتگوها ترکیه بار دیگه تاکید کرده که خواستار این هستش که صلح پایدار برقرار بشه و یک توافق نامه هر چه سریعتر به امضا برسه تا این مذاکرات به نتیجه نهایی خودشون برسن. پیش از این هم هاکان فیدان در صحبت‌های خودش روند مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا رو سخت و اعصاب خردکن توصیف کرده بود و تاکید کرده بود که تنها بر روی چند جمله به توافق نرسیدن و با انتخاب کلمات مناسب به این توافق رسیده خواهد شد.
3: درسته. در این میان نگرانی اصلی ترکیه چی گفته میشه در میان مقامات ترکیه؟
6: ترکیه نگران درگیری در منطقه هستش. می‌دونیم که در شمال این کشور جنگ روسیه و اوکراین همچنان ادامه داره، درگیری‌ها در لبنان و شرایطی که در سوریه هستش ترکیه رو در یک منطقه درگیری قرار داده و حالا هم وقتی که جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی در مرزهای شرقی ترکیه اتفاق می‌افته، میشه گفتش که برای ترکیه نگرانی خیلی بیشتر میشه و در همین راستا هم ترکیه خواهان این هستش که این درگیری با یک توافقنامه به پایان برسه و هدف اصلی این باشه که دیگه درگیری دست کم بین ایالات متحده آمریکا به عنوان متحد ناتو و متحد ترکیه با جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. در این حال هم ترکیه مانند دیگر کشورهای جهان از مسائل اقتصادی که ناشی از جنگ هستش نگران هستش و این موضوع میتونه مستقیما به مسائل داخلی در ترکیه هم منعکس بشه.
3: فرزیا ثابتی از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اوکراین برای تقویت موقعیت خود در جنگ با روسیه به دنبال دریافت 20 میلیارد دلار کمک نظامی از متحدان غربی است. به گزارش رویترز قرار است این درخواست هفته آینده در نشست ائتلاف حدود 50 کشور حامی اوکراین مطرح شود. مقامات اوکراینی میگویند که افزایش عملیات پهپادی بر روسیه به منابع مالی بیشتر نیاز دارد. شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز اعلام کرده است که از اول نوامبر پروازهای خود را به هایتی از سر می‌گیرد. این نخستین شرکت هواپیمایی آمریکاست که پس از تعلیق پروازها در اواخر سال 2024 بازگشت به هایتی را اعلام می‌کند. با این حال پروازها به پایتخت هایتی همچنان به دلیل تعدید گروه‌های مسلح ممنوع است. یک قاضی فدرال در امریکا فعالیت صندوق 1.8 میلیارد دلاری مورد حمایت دونالد ترامپ را متوقف کرده. این قاضی به دولت امریکا یک هفته فرصت داده تا به صورت رسمی تضمین کند که این برنامه تا ادلای بعدی اجرا نخواهد شد. این صندوق برای پرداخت غرامت به افرادی ایجاد شده بود که به گفته کاخ سفید قربانی استفاده سیاسی از نهادهای دولتی شدند. ایلان ماسک با ورود اسپیس اکس به بازار بورس به نخستین تریلیونر جهان تبدیل شد. اسپیس اکس پس از حدود 25 سال فعالیت به عنوان یک شرکت خصوصی با ارزش 1.77 تریلیون دلار وارد بازار بورس شد. ماسک این رویداد را موفقیت شگفت‌انگیز برای شرکت فضایی خود توصیف کرد. عنایت شهیر با جزئیات بیشتر.
7: شروع هیجان در تایمز اسکوئر نیویورک و مقر اسپیس اکس در تگزاس. هزاران کارمند این شرکت لحظه ای را جشن می گیرند که می تواند نقطه عطفی در تاریخ بازارهای مالی باشد. و لحظه ای حساس و تاریخی برای مردی با رویاهای بلند، ایلان ماسک، چهره شناخته شده امریکایی که نخستین تریلیونر تاریخ شد. اسپیس اکس روز جمعه وارد بورس نزدک شد و سهام آن در پایان نخستین روز معاملات نزدیک به 20% افزایش یافت. شرکتی که 2 دهه پیش کارش را با چند موشک آزمایشی شروع کرد، اکنون ارزشش به بیش از 2 تریلیون دلار رسیده. رقمی که با کل اقتصاد برزیل برابری میکند و از ارزش بازار سهام بسیاری از کشورهای جهان فراتر است. ایلان ماسک پیش از آغاز معاملات گفته بود اسپیس اکس وارد مرحله تازه‌ای از رشد میشود، مرحله‌ای که شامل استقرار بیش از 100,000 ماهواره در مدار زمین و ساخت مراکز داده هوش مصنوعی در فضا خواهد بود.
8: من به اسپیس اکس کمتر از 10% شانس موفقیت می دادم. در واقع من این را به مردم گفتم. من اینطور فکر می کردم که ما احتمالاً شکست خواهیم خورد. اما می دانید ما باید تلاش خود را بکنیم. زیرا اگر این کار را نکنیم، اگر شرکت جدید وارد فضا نشود، ما هرگز یک تمدن اکتشافگر فضا نخواهیم داشت. می دانید در حالی که سایر شرکت های هوافضا راکت های خوب می سازند، اما آنها به سادگی به دنبال تکنولوژی لازم برای چند سیاره‌ای کردن زندگی نبودند.
7: این عرضه اولیه سهام با جذب 75 میلیارد دلار بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازارهای مالی جهان توصیف شده است. اما پشت این موفقیت داستانی متفاوت نیز وجود دارد. بر اساس اسناد عرضه سهام، اسپیس اکس از زمان تأسیس در سال 2002 تا کنون بیش از 41 میلیارد دلار زیان انباشته ثبت کرده است. در حال حاضر سودآورترین بخش این شرکت شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک است، سرویسی که میلیون ها کاربر در سراسر جهان از آن استفاده می کنند. امسال همچنین شرکت XAI متعلق به ایلان ماسک همراه با مدل هوش مصنوعی گروک و شبکه اجتماعی اکس در ساختار اسپیس اکس ادغام شد، اقدامی که بسیاری آن را تلاش ماسک برای پیوند دادن فضا، ارتباطات و هوش مصنوعی می دانند. برخی تحلیلگران هشدار می دهند که ارزش‌گذاری کنونی اسپیس اکس بسیار بلند پروازانه است و برای قضاوت درباره موفقیت این شرکت باید عملکرد آن در سالهای آینده را زیر نظر گرفت. اما دست کم در نخستین روز معاملات سرمایه‌گذاران پیام روشنی فرستادند، اینکه رویای ایلان ماسک برای تسخیر فضا هنوز برای بازار جذابیت دارد. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
3: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: زه ارتی در کابل ولایت نیمه.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
10: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
16: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فکت.
12: روزگاری در باغ سه بابید هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بار نمی شست ز آبز. روزگاریست در باغ کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی به جز خشکی نیست. بمبیرک آواره سبزه ها از پی آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
19: وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در نشست خود در کازان با هدف تقویت توانمندی های امنیتی این سازمان، سند راهبردی استراتژی ضد تروریسم را تا سال 2030 میلادی مورد تایید قرار دارند. این سند قرار است در ماه نوامبر امسال با تصویب نهایی سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی برسد. نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی بر ریاست سرگئی لاروف وزیر امور خارجه روسیه در شهر کازان برگزار شد. در این از حاضران به تبادل نظر سازنده و جدی درباره چالش‌های کلیدی امنیت بین‌المللی پرداختند و وضعیت امنیتی را در مناطق تحت مسئولیت این سازمان و حوزه‌های همجوار آن به طور جدی بررسی کردند.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بعد دنبال انتشار فراخوان‌های مردمی برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به بازداشت زنان، شهرهای هرات و کابل روز جمعه شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی طالبان و انسداد مسیرهای کلیدی بودند. منابع محلی میگویند این تدابیر منجر به خلوت شدن جاده‌ها، رعب و وحشت میان شهروندان و تعطیلی بازارها شده است. گزارش‌های رسیده از ولایت هرات نشان می‌دهد که نیروهای طالبان شامل قطعات ویژه و موتورهای حامل تجهیزات سنگین و تانک‌ها از شامگاه پنجشنبه در تمامی نقاط استراتژیک شهر مستقر شدند. منابع محلی میگویند روز جمعه جاده‌های منتهی به ولایت، شاهراه معارف، نزدیکی استادیوم ورزشی و جاده محبس بر روی رفت و آمد شهروندان مسدود شده است. در سوی دیگر در پی بازداشت گسترده زنان و سرکوب اعتراض در هرات، شمار از روحانیون در خطبه‌های نماز جمعه خوان پاسخگویی اداره طالبان شدند. این روحانیون تاکید کردند که با کارگیری از خشونت علیه معترضان راه حل نیست. در حالی است که نور احمد اسلامجار والی طالبان در هرات گفته است که اخیراً میزان رعایت پوشش مورد نظر این گروه در هرات به طور روزافزون کمتر شده است. او زنان بازداشت شده هرات را بیماران روانی و شرعی خواند و تاکید کرد که دستور داده شده است این زنان از سطح شهر جمع‌آوری شوند. شنوندگان عزیز، سلام به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای نذیر رها، فعال سیاسی حوزه هرات. جناب رها صاحب، ما در واقع در چهارمین پنجمین روز از اعتراضات مردمی در هرات قرار داریم. پس از بازداشت شماری از زنان معترض از سوی طالبان و بهانه رقم رو بالمعروف به بهانه عدم پوشش مورد نظر این گروه رو اندازی کرد، این اعتراض ها و این سرکوب واکنش های جهانی هم در پی داشت. امروز انتظار می رفت در هرات یک گرد همایی و اعتراض گسترده مردمی برگزار نشه برگزار شود، اما ظاهرا ما دیدیم که چنین راهپیمایی های صورت نگرفت. از هرات شما چی میشنوین؟ دلیل از این مسئله چی بوده؟
2: درود بر شما. خب امی ابتدایی که اعتراضات در هرات شروع شد، مگمان میکنم تنها مسئله هرات هم نیست، یک ساحه بسیتر یک در ولایات مختلف ما همین مسئله را اعمال فشار بر زنان و در کل بر جامعه افغانستان را جانب طالبان داریم و ای هم آشوب‌های ممکنه حالا در بعضی از ولایات صورت بندی مسئله شکل دیگری داشته باشه، اما در کل در دسته‌بندی همی فشارها قرار میگیره. مثلا در بدخشان گونه‌ای از فشارها اعمال میشه، در بلخ به گونه دیگر فشارها داره اعمال میشه، در هرات هم گونه خاصی از فشارها اعمال میشه که بیشتر مسئله زنان در هرات، کابل و بعضی شهرهایی که بیشتر هویت فرهنگی دارن چی شده، پررنگتر شده. و این در مجموع از 5 روز پیش که یک تعداد برآمدن به خیابانها در اعتراض به برخوردی که طالبان با زنان داشتن و این مسئله باعث شد که یک تعداد کشته بشن، تعداد زیاد زخمی بشن، فضا را پر آشوب ساخت. یعنی اخباری که از درون افغانستان خصوصا از هرات برای ما میرسه نشان میده که مردم بسیار نگران هستن، جامعه در شرایط بسیار بسیار بدی قرار داره به لحاظ روانی و به همین ترتیب طالبان هم در یک گونه سراسیمگی به سر میبرند. بنان مگمان میکنم که خب بعد یک مقداری مسئله جدی گرفت، بقیه من مسئله جدی است چون گراف و فشارها بر جامعه افغانستان از او حدی که برای جامعه قابل تحمل بوده احتمالا فراتر رفته و امروز هم بر اساس پلانگذاری هایی که شده بود قرار بود که اعتراضات صورت بگیره، ولی حضور سنگین نیروهای جنگجویان طالب در خیابان‌ها و تهدیدهایی که گماشته‌های طالب در هرات و همچنین از مرکز هم صداهای بلند شد در تهدید مردم، اینا احتمالاً مؤثر واقع شده و وادار کرده که مردم با تأمل بیشتر به این مسئله برخورد کنند.
1: آقای اسلامجار، والی طالبان با شماری از مردم هرات در واقع بازدید کرده و گفته میشه که از مردم خواسته که دست از اعتراض ها برداره و حتی به حدی که زنان معترض را و زنانی که در بازداشت هست اونا را بیماران روانی خوانده. چه کسانی به نمایندگی از مردم هرات میتونه با والی طالبان در هرات دیدار کنه؟
2: من صحبتی که اسلامجار با یکی از رسانه های داخل داشت، من صحبتش شنیدم. این آدم یعنی به حد وقیح هست که و در این حال آدم بلاز ذهنی دچار ضعف، به شدت دچار ضعف. مثلا نه تنهایی که او افرادی که به یک پوشش بسیار معمولی میگشتن و طالبان اونا را بازداشت کردن، به زندانهای خود بردن، یک تعداد هنوز گروگان هستن به دست طالبان، بلکه او ادعا میکنه که حتی اون فیلم ها و تصاویری که نشر شده هم از چیز، من نمیدانم، عجیبه برای من که آدمی مثل اسلامجار چگونه مثلا اعای میفهمه، او چه مصنوعی ره میفهمه. احتمالا اینا کم کم مشاورینی دارن پیدا میکنن که یک سری گپا رو برای نشان یاد میده. اما در خصوص نمایندگی از مردم هرات، من گمان میکنم هیچ کسی صلاحیت نداره، خصوصا در شرایط و اوضاعی که یک مشت آدم در واقع چاپلوس و فرصت جو در هرات سعی میکنن به نمایندگی از مردم خود جای زده و زدوبندهای با طالبان داشته باشن. اینا نماینده های مردم نیستن. نماینده های مردم زمان امکان در واقع تبارز و حضورشان مهیا میشه که این ترس موجود تروریستان طالب نباشه. اگر این تروریستان تا زمانی که حاکم باشن، خب کسی نمیایه به صورت علنی بخوای از مطالبات مردم نمایندگی بکنه. مطالبه مردم نبود طالبان است. خب چه کسی در چنین اوضاعی میایه برای اسلامجار میگه که آقا ترک کن برو دیگه، برو به کارت برگرد؟ انمی مردم نمیخوان جنگجویان و آدمهای تروریستی که تو در بازارها آوردی، در کوچه ها یا بسر نوشته مردم در کل مملکت حاکم ساختین. من گمان میکنم اینا نمیتونن، انمی آدمهایی که ادعا میشه به نمایندگی از مردم رفتن، آدمهایی در دوروبر طالبان هستن که میپلکن، استفاده جویی از طالبان احتمالا دارن. خصلت طالبان هم به گونه ایست که اساساً کسی نمیتونه حرف مخالف نظرشان بگه. همین صحبت های اسلامجاره که شما بشنوین که با یک رسانه داخل انجام داده، شما متوجه میشین که این اون پدیده نرم طالبان است. یعنی اون قسمتی که اگر بخواین روی نرم خودکر نشان بدن، چون این تیپ های میارن. این خود از یک تروریست علم، یعنی عربیاتش، گفتارش پر از خشونت، پر از تهدید، پر از در واقع چی است علیه مردم. من گمان نمی کنم که بشه از نمایندگی مردم در زیر سقف طالبان گپ زد. این تعدادی هم که رفتن، حالا رفتن، ای که کی هستن من نمیدانم، شاید آقای اسلامجار میفهمن. اگه
1: آقای رها، گزارش های رسیده از هرات نشان میده که طالبان لشکرکشی کردن، قطعات خاصشان و مدرهای حامل تجهیزات سنگین و تانک ها را در نقاط استراتژیک شهر مستقر ساخته. دیروز هم سخنگوی سازمان ملل متحد از نیویورک گزارش داد که طالبان از جنگ افزارهای جنگی و نظامی در برابر معترضان و زنان استفاده میکنه. چقدر طالبان ترسیدن از برگزاری اعتراضها و از نافرمانی مدنی زنان و مردم هرات؟
2: طالبان هم تنشهای خود با کشورهای بیرونی میفهمه، هم نارضایتیهای مردم در داخل میفهمه، هم فاصله بسیار عظیمی که میان طالبان و فرهنگ خصوصا مردمان مرکز و شرق و غرب و شمال افغانستان با فرهنگ طالبان، هم این مسئله رو میفهمه طالبان بسیار به وضوح. من گمان میکنم با درک انمی وضعیت در این حال طالبان فهمیده که کم کم پایه های انمی سلطهش داره سست میشه. گمانم این است که طالبان نه تنها امروز و فردا یا مثلا 4-5 روز دیگه برای ایجاد رعب و وحشت علیه مردم هرات در بازارها خواهند بود. ما گمان میکنم به مرور طالبان به طرف نظامیگری بیشتر در درون شهرها خواهند رفت، چون احتمال ای که اعتراضات مردمی فراگیر بشه زیاد هست. گراف فشار بر مردم به جای رسیده، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ نادیده گرفتن حقوق مردم در زمینه های آزادی و غیره و ذالک، حتی در زمینه مذهبی. شما وضعیت اسماعیلی ها را در شمال افغانستان، در شمال شرق میبینین، مردم را به درخت بسته کرده شلاق میزنن که تو مذهب خود تغییر بده، یا وضعیت شیعیان در مرکز افغانستان و در غرب افغانستان میبینین که پیوسته میکشن، قتل عامشان میکنن. بنان مگمان میکنم طالبان سوسی بنیادهای تسلط خود فهمیدن و دارن آمادگی میگیرن برای حضور بیشتر نظامی، برای اعمال تهدید بیشتر و برای کنترل نظامی و خشنتر در شهرهای کلان افغانستان.
1: راست طالبان خب ناله بین المللی هم وره از این گروه خواسته که باید دست از این خشونت برداره، چهره های سیاسی هم گفتن، زن ها هم اعتراض کردن، حتی به حدی که امروز در خطبه های نماز جمعه هم شما را از روحانون و ملاهایی که به نحوی همسو با طالبان هستن در واقع طالبان را گفتن که از کارگیری خشونت علیه معترضان باید دست بردارن، این راه حل نیست. چرا به این خواهش ها، به این تقاضاها ها که از تریبیون های مختلف مطرح میشه، گاهی با تهدید، گاهی با لحن مذهبی، گاهی با حق مدنی، این گروه تن نمیتن به این خواهش ها و اکثرا طرفدار خشونت و ارعاب و سرکوب هستن؟
2: دو سه تا مسئله را میشه آدم چی بکنه به عنوان ریشه های مسئله را نظر بگیره. یکی که خب طالبان اساساً چون این تفکر قبیله‌ای دارن، یعنی رهبریت طالبان فرض بری بگذارین که در طول مدتی که اینا علیه اقوام مختلف افغانستان جنگیدن و شهروندان افغانستان کشتن، برای جنگجویان و افرادی که ذیل این گروه به عنوان عضو عمل می کرده یک سری چارچوبه های تعریف کردن که امروز وقتی او افراد به شهرها آمدن، اگر او چارچوبا رعایت نشه در موازین رفتارهای مردمی در شهر، واکنش ایجاد میکنه. حالا اون صفوف برای رهبریت طالب میگه که آقا مگر قرار نبود که مسئله حجاب باشه؟ چرا شما حجاب، البته حجاب با برداشت اونا، چرا شما حجاب را تحمیل نمیکنین بر مردم؟ مگر قرار نبود که مردم 5 وقت نماز بخونه؟ ما چقدر کشته دادیم، چقدر همسنگرهای ما تکه تکه شدن در عملیات های تروریستی و انتحاری و غیر و ذالکی که انجام دادن، اینا امروز باید اینمو 5 وقت مردم نماز بخونه؟ یا چقدر ما به خاطر اسلام گونهی که برداشته که طالبان دارن دویدیم، زحمت کشیدیم، امروز باید اون اسلام در خیابانهای مثلا هرات و مزار و کابل دیده بشه؟ طالب، رهبریت طالبان این رو درک میکنه که اگر نتونه صفوف طالبان رو قناعت بده، به یقین که ریزش میکنه و این ریزش بسیار خطرناکه برای رهبریت طالبان.
1: نظیر رها، فعال سیاسی حوزه هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجمع مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: هبت الله رهبر طالبان یک روز پس از سرکوب خونین تظاهرات مسالمت‌آمیز هرات، کابینه‌اش را به قندهار فراخواند و دستور داد که فرمانهایش را حتی در کوه و صحرا تطبیق کنند. از سوی دیگر ویدیوهای رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که طالبان تجهیزات نظامی سنگین را در برخی از شهرها مستقر کردند و نگران این هستند که تظاهرات هرات در دیگر نقاط کشور گسترش پیدا کند. در رویداد دیگر، جبهه آزادی با حمله به مقر امر به معروف طالبان در هرات، 3 تن از محتسبان آنان را کشته و چند نفر دیگر را زخمی کرده است. این جبهه گفته که حمله اش پاسخ به سرکوب خشونتبار تظاهرات مسالمت‌آمیز هرات و در دفاع از حقوق مشروع زنان بوده. حالا سوال این است که آیا رهبر طالبان عملا به طالبان دستور استفاده از خشونت و سفارایی در مقابل مردم داده است؟ و سوال مهم دیگر، عاقبت تقابل با مردم چه خواهد شد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز آصف آشنا، فعال سیاسی از واشنگتن، شکری بارکزای، نماینده پیشین پارلمان از لندن، و حلیم تنویر، مورخ و روزنامه‌نگار از کابل است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای آشنا، بحث را با شما آغاز بکنیم. بعد از تظاهرات خونین هرات، بعد از کشته شدن و زخمی شدن شهروندان هرات و اعتراضهای داخلی و بیرونی و واکنش ها، رهبر طالبان دستور تازه صادر میکنه و میگه که فرمانهای ما باید به کوه و صحرا هم رسانده شود. این به چه معناست؟
1: شکر، با درود به شما دوستان حاضر در بحث و مردم افغانستان. خب واقعیت امری هست که فاجعه اخیر در هرات به این دلیل اتفاق افتاد که طالبا و سیاستگزاران طالبا متوجه شدند که اون ترس ذهنی و فضای ربع و وحشتی که در 5 سال گذشته خلق کرده بودند، دست کم در 1.5 سال گذشته آرام آرام این فضای ترس داره با پرسش مواجه میشه. این فضای ترس داره در حال ترک برداشتن است، به ویژه بعد از تحولات اخیر که بین پاکستان و طالبان اتفاق افتاد. بمباردمان های پاکستان، هدف قرار دادن پاکستان سبب شد که تقریبا برای 2.5 ماه سرار طالبان گم شوند در کابل، ناپدید شوند، پنهان شوند در یک جاهای، و نفس این وضعیت ها، اون ناامیدی قبل از جنگ طالب و پاکستان که اصلا مردم حداقل امیدی نداشت به فضا، با جنگ طالب و پاکستان، با بمباردمان های پاکستانی ها علیه آدرس های در درون افغانستان که بخش زیاد اون بمباردمان ها دیپوهای تیل و دیپوهای اسلحه و مهمات جنگی طالبان را هدف قرار داد، این امید را برگردان در ذهن مردم و نفس همی که طالبان ناپدید شد، فضای ترس ذهنی شکست و اخیراً به دنبال و تحولات دیگه اتفاق افتاد. بیشتر فضای متشنج سیاسی امنیتی در بدخشان و تحولاتی که در پیرامون بدخشان، در ولایت‌های همجوار با بدخشان در حال اتفاق افتادن، این طالبان را بیشتر نگران کرد. به این دلیل که هم مردم با در این 1.5 سال در بدخشان با طالب درگیر بود، هم طالبان محلی و طالبان بیرونی که از بیرون بدخشان، از خوست، از پکتیا، از هلمند، از قندهار به عنوان نیروهای بیرونی اشغالگر و متجاوزکار از نظر مردم بومی آنجا با هم مواجه شدن، و در این اواخر وقت جبهه آزادی و جریانهای دیگه تحرکات نظامیش بیشتر شد، این فضای ترس بیشتر شکست و تمام رسانه ها، افکار عمومی، سوشیال میدیا متمرکز شد بر وضعیت بدخشان و حتی اعتراض های درونی طالبا هم بالا گرفت. بنابراین به باور من طالبا آمد هرات را انتخاب کرد تا اول توجه را به لحاظ جغرافیایی از بدخشان به هرات بیاره، و دوم زنان افغانستان را متاسفانه دوباره قربانی ساخت تا در فضای رسانه خبرسازی کنه و فاجعه خلق بکنه. و چی سوژه ساده تر و راحت تر از زنها برای طالبان؟
0: بله. اما آقای آشنا، اما آقای آشنا، در چنین شرایطی که شما توضیح دادین، حالا میان رهبر طالبان یک بار دیگر تاکید میکنه برای دستوری که داده و میگه باید این دستور تطبیق شود. در این شرایط تاکید کردن و دستور دوباره فراخواندن کابینه و قندهار به چه معناست؟
1: در این مدت نه تنها در هرات این فاجعه رخ داد و به دنبالش این فاجعه مردم را به خیابان کشاند و طالبان آمد دوباره مردم را سرکوب کرد تا ترس را بیشتر بکنه، در قندهار یک بار همزمان با همین روزهای قبل از اینکه در هرات این فاجعه اتفاق بیفته، والیهای 8-9 ولایت عمدتاً مناطق شمال و جغرافیای شمال افغانستان را به قندهار فراخوان تا با اینا گپ بزنه روی تدابیر امنیتی و نگرانی هایی که در قبال وضعیت بدخشان وجود داره، و اینا تذکر بده که خب چه تدبیرهای ممکنه که روی دست گرفته شود تا در بدخشان قریه سقوط نکنه، ولسوالی سقوط نکنه، و چون میفهمن که اگر قریه و ولسوالی سقوط کرد، زمینه سقوط و فروپاشی جغرافیا اتفاق میفته و برای طالب خطر اینه که اگر یک قریه و یک ولسوالی در بدخشان سقوط کنه، این میره به سقوط سراسری بدخشان و سقوط بدخشان میتونه به فروپاشی حاکمیت و استبداد طالبا بر جغرافیا باشد. بحث فراخواندن کابینه مورد سوم است در قندهار که ملا هیبت الله کابینه خود در قندهار تشکیل داده تا تدبیر ایره بسنجه که یک چگونه میتونه برای حفظ کنترل و نگه داشتن بدخشان تدبیر به خرج بده.
0: درست.
1: دو، مهمتر از همه، چگونه اینا میتونه یک بار دیگه ترس و وحشت و جنایت و خشونت دوباره تشدید کنه، دوباره در فضای عمومی برگردانه. چرا؟ چون طالب میفهمه، ملا هیبت الله و داردستیش میفهمه که اگر ترس ذهنی شکست، اگر فضای وحشت شکست و مردم جسارت این رو پیدا کرد که براین، دیگه با واسکت انتحاری و با بوشکه زرد نمیتونه جغرافیا کنترل کنه. میتونه در شهرها جنایت و فاجعه خلق بکنه که کردن در گذشته. بنان طالب تنها و تنها در پی ایجاد فاجعه و فضای ترس و فضای وحشت است و چون میخواه با وحشت کنترل کنه.
0: بسیار تشکر خانم بارکزای. آقای آشنا به این باور است که خب فراخواندن کابینه و تاکید دوباره دستور رهبر طالبا به منظور حفظ کنترل و امو حفظ ترس و وحشت است. شما چی فکر میکنین پیام اصلی دستور رهبر طالبا چی است؟
2: سلام خدمت شما همکارانتان و بیننده ها و شنونده های عزیز. با باور من فراخواندن کابینه در قندهار یک امر معمول بوده که متاسفانه در جریان 4 سال و اندی ای کار صورت گرفته و این هم میتونه بخش از امو کفایشان باشه. آلی که گفته که فرمان من و شما با دشت و کوه و صحرا تطبیق کنین، من فکر میکنم که بعضا با اونا هم بد نیست که یکان خیالای کلان و بزرگ داشته باشن، یکان افکار واهمی داشته باشن. کدام فرمان هیبت الله تطبیق شد که آنچه که اینا میخواین تطبیق شود؟ و دلیل از این که اگر ما از یک جهت میبینیم که طالبا در یک موقف هستند که میتونن فرامین سخت گیرانه، زن ستیزانه و با توجه به تمام آنچه که اصول اسلامی، دینی، فرهنگی و کلتوری هست اینا در افغانستان نقض کنن و به نام شریعت خودساختی خودشان اعمال و زور و فشار و رب بر مردم داشته باشن، از جانب دیگه مردم افغانستان هم راهای بدیلش داشتن و دارن. یعنی میبینین بعد از 5 سال سرکوب دوامدار متداوم هنوز هم صداهای در خیابان ها هست. بعد از 5 سال قطع شدن رسمی تعلیم بالاتر از صنف 6 هنوز هم میبینین که بانوان افغانستان به طور آنلاین و یا هم حضوری ترتیب دادن که بتانن درس بخونن.
0: مردها کنار زنها آمدن در تظاهرات اشتراک کردن. خانم بارکزایی هم حرف بسیار مثبت است.
2: من امیر گفتم یعنی بعد یعنی در جریان 5 سال با وجودی که اینا به طور رسمی تمام تظاهرات ممنوع اعلان کردن، اما هنوز هم تظاهرات هست، هنوز هم درس ها هست. یعنی به این معناست که حداقل ما به این نتیجه رسیدیم که اگر ما بیایم فکر کنیم که کل افغانستان یعنی ملا هیبت الله و به اصطلاح فرامین از او یا طالبا و عمل کرد از اونا، یک کتله بسیار وسیع مردم و قدرت مردم ما نادیده میگیریم و اتفاقا این جدا به انصافی در حق مردم افغانستان است.
0: یک طرف حرف شما معقول که یک کتله کلان از مردم نادیده گرفته شود، نادیده گرفته می شود، اما طرف دیگه می است که هر فرمانی که دادد هیبت الله اون فرمان تطبیق شده. مثلا به عنوان مثال کدام فرمان ملا هیبت الله بوده که فرمان داده شده باشه و طالبان تطبیق نکرده باشند؟
2: کدامش 100% تطبیق شده؟
0: من میخوام سوال کنم شما کدامش 100% تطبیق نشده؟ بس ماندن مکاتب، حجاب اجباری، بسته بودن دانشگاه ها، تمام اینا فرمان های استمش تطبیق شده.
2: شما گپ مرا خلط میکنین با مسائل سیاسی که نمیفهم در ذهن شما و دیگرها چی است. وقتی من میگم
0: بله.
2: که آنچه که هیبت الله گفت تطبیق نشد، بسته ماندن مکاتب به طور رسمی من رد نمی کنم، اما در پولیش ایره شما هم لطفا رد نکنین که مکاتب که در دنیای مجازی هست باز است.
0: اما ایره هم رد درست است بنابراین یک بدیل که بدیل هم اتفاقا بدیل خیلی موثر هم نبوده، تا جایی که اگر بحث درس آنلاین نبگوین ما در خیلی نقاط افغانستان برق نداریم، اینترنت نداریم، امکانات نیست، یا بنابراین بدیل هم نتانمش حساب کرد، ولی مکاتب بسته است، دانشگاه ها بسته است، زن ها حق رفتن به پارکار ندارن، زن ها اجازه رفتن به بازار ندارن، در جاده ها با اوتر زده میشن.
2: اگر ما گفتم که زن ها حق دارن، شما آمدین از قدرت طالب گپ میزنین، من میایم از قدرت مردم گپ میزنم. تفاوت بحث ما دمی است، نظر شما بر شما محترم است
0: کاملا،
2: چون شما دید عقد طالب میبینین، نظر ما بر خودم محترم است، بخاطر از اینکه من میخوام قدرت مردم ببینم. بر من دیگه طالب مطرح نیست، در کجا هست در کجا نیست، بر من اینمی مطرح است که مردم افغانستان قدرت و توانایی خود حفظ کنن، مبارزه خود در برابر طالب ادامه بدن. اینی تفاوت است. و خاطر از اینکه اگر من دوباره همچنان که شما و دیگران فریاد بلند میکنن که طالبه تو میکنه ایتو میمد، من در حقیقت خواسته نخواسته میرم مردم روحیش ضعیف میسازم و اونا را هیچ حساب میکنم. بر من مردم افغانستان مهم بوده و مهم است.
0: کاملا مردم افغانستان مهم است.
2: گفتی مردم قابل درنگ است در بساطه.
0: بله خانم بارزه، هدف بحث هم امی است که مردم ما افغانستان برای ما مهم است، افغانستان برای ما مهم است و تلاش ما امی است که رای حل پیدا شود.
2: اجازه بدین، وقتی که مردم افغانستان مهم است، وقتی که قدرت ایستادگی و امی عملکرد مردم در برابر سیاست های ضد انسانی و اسلامی طالبا بر شما مهم است، بین از نقطه قوت مردم گپ بزنین تا اینمی قوت بر از اونا جرقه شود که خود احساس کنند من حیث انسانایی که هستن. اگر ما بیایم بگیم که والا بله البته ما یک قدرتمند است که فرمانش در اونجا اونجا اونجا تطبیق میشه، در حقیقت ما مردم روحیشان را تضعیف کردیم.
0: اما قضیه برش خانه برگ زکتمان کرد مثلا با آرزوهای ما نمیشه افغانستان را دید، با واقعیتی که در افغانستان وجود داره.
2: نه خیر، موضوع از آرزو نیست.
0: بله.
2: آرزوی همه ما شاید مشترک و مشابه باشه. طرز تفکر و طرز دید ما میتونه متفاوت باشه.
0: بله.
2: آرزوی ما ایست که قدرتمند مردم افغانستان باشه. بلا با پس طالب که چی میکنه چی نمیکنه. مثل کنمو حاکمیت های دیگه شامد، دور اولش بود دور دومش سیام میره. ایک چیز بدیل کیمیای باید بهتر باشه نه بدتر.
0: کاملا. بسیار تشکر. آقای تنویر به برنامه خوش آمدین. دیدگاه شما چی است؟ تأکید هبت الله به دستور به فرمانهایش و به دستورهایی که داده چی است؟ چی را میرسانه؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما مهمانان گرامی و بیننده های عزیز، خدمتتان هستم که در افغانستان اکنون نظام حاکم است به نام امارت اسلامی افغانستان و در امارت یک مسئله بسیار زیاد مهم است که امر امیر باید به طور کامل تطبیق شود، به هر شکل که باشه. در اینجا مطرح نمیشه که باید اول یک بار مشوره شود و بعدا تطبیق شود. یک امر را که وقت صادر میشه، گرچه دوستای ما گفتن که نه به طور کامل تطبیق نمیشه، این را ما هم باور دارم. مثلا میگن که کفشایتان از در ادارات باید بکشین و بعد داخل دفتر شوین، ولی در بعض دفاتر ما دیدیم که با کفش خود رفتن بعض مردم هم اصلا که کفش خود میکشن فرق میکنن. ولی معنی از این نمیده که اصول امارت اسلامی در اوامر شیخ هبت الله تطبیق نشه. اگر تطبیق نشه نوع سرکشی تلقی میشه. یعنی در افغانستان همگی ما مسئول هستیم که امر امیر امارت اسلامی را باید به شکل کامل تطبیق کنیم، در غیر از او ما مسئولیت داریم. این مسئله را تمام مردم میدانند، ولی بعضی اوقات مسائل مطرح میشه که شاید تطبیق نشه و تطبیق نشدن از این باعث ابهامات و بعض برخوردها و یا مشکلات میباشه در همه جا. این جدا از این مسئله است. ما ایتا نگوییم که از بیرون وقتی که ما یک امر را صادر میکنیم باید مردم افغانستان او را بپذیرند. حرف شما را آقای عظیم بسیار زیاد خوب درک کردم که در افغانستان همگی برق ندارن. همین لحظه من قطع شدم، برق نبود، من دوباره از طریق موبایل با شما در تماس شدم. ما امکانات آنلاین نداریم، یعنی اصول تعلیم و تربیت در افغانستان امروز وقتی که منع شده که دخترها به مکاتب نروند یا مثلا بعضی مشکلات است یا به کار نروند، این نمیشه که با آنلاین ما بتونیم تمام اهداف تعلیمی و تربیتی خود در سراسر افغانستان تطبیق کنیم. این یک گوشی از کار ماست، ولی پس منظر تعلیم و تربیت فعلا در افغانستان به عقب کشانده شده، یعنی نیم نفوس افغانستان نمیتونن اونطوری که به مکتب برن مشوره کنن، معلمین باشه، اینا رشد کنن. به این خاطر باید به یک امر قناعت کنیم، اویی که مشکل وجود داره در جامعه، و این مشکل ما چیگونه میتونیم رای حل برش پیدا کنیم. مسئله دوم ای که مردم در کدام حالت هستن، یعنی مردم چی توانایی دارن. مردم لقمه نان ندارن، مثلا میرن به یک روز به یک کراچی تا شام از صدر خانی اینا آید.
0: بله، ظاهرن با دوباره تماس آقای تنویر قطع شد و قول خودشان شاید برقشان دوباره قطع شده باشه، ولی امیدوارستم دوباره وصل شوند. آقای آشنا، یک طرف مردم افغانستان از خانم ها هستند، تظاهرات کردند، کشته شد، زخمی شد مردم، تظاهرات بیرونی داخلی. طرف دیگه هم طالب ها بگنو سفارایی نظامی را با مردم آغاز کردند. در هرات از نگرانی بودند که در کابل روز گذشته اگر این اتفاق نیفتد، در کابل هم نیروهای مسلح طالب ها جا در جا شدند و بعد هم فرمان یا دستور دوباره از هبت الله صادر میشه. این سفارایی طالب ها با مردم افغانستان چه پیامدهایی داره؟
1: خب دوباره همون تشدید ترس و نشان دادن شاخ و شانه به مردم و تهدید کردن مردم به سرکوب، به تیرباران، به کشتاران، چه که طالبان متخصص از او هستن، چه که طالبان و اون رفتارهای جنایتکارانه تعریف میکنه. مردم در تمام همه آنچه بحث مردم و طالب است، دو تا واقعیت رو نباید فراموش بکنیم که طالب به هر دلیل موفق شد، حالا یا با لابی یا با مذاکره یا با تعاملات استخباراتی موفق شد سیاست را از سیاستمداران افغانستان ببره، که اونایی که در درون ارگ بودن چه یک مجموعه سیاستمداران فاسد دیگه که در بیرون اکت اپوزیسیونی میکردن. طالب موفق شد حالا به دلیل فسادی که در ساختارهای حکومت و دولتداری بود و تضعیف ساختارهای امنیتی دفاعی، طالب موفق شد میدانهای جنگ را ببرد، هم از دولت افغانستان هم از کسایی که از بیرون آمده بود، کشورهای بیرون. اما پس از 15 آگست وقتی طالب وارد شهرها شد، وارد کابل شد و افغانستان را گرفت، به یک دیواره بزرگ به نام مردم برخورد. در تمام این 5 سال مواجهه طالب و مردم آشکارا و اوریان بوده. طالب سرکوب کرده، طالب خشونت کرده، طالب کنترل کرده، طالب کوچ اجباری به اجرا گذاشته، طالب در تمام جغرافیایی که به عنوان نیروی اشغالگر وارد شده و چی در جایی که سالهای قبلا استبداد داشت و قلمرو کشتار و جنایت فعال بود، نتانست هر تلاشی که کرد با مردم رابطه بگیرد، طالب موفق نشد با مردم وارد تماس و وارد تعامل شود. مردم درسته که در فضای عمومی دیگه صدا نداره، در رسانه ها صدا نداره، مردم در درون افغانستان در سوشیال میدیا دیگه نمیتونن ابراز نظر بکنن، اما واقعیت امر است که در این 5 سال نفرت علیه طالب خانه به خانه، نفر به نفر شد. فهم واقعی و عینی مردم با توجه به تجربه عینی و زیسته که در 5 سال از رفتار طالب روی دست مردم ماند، طالب بیشتر از گذشته موردی‌تر، دقیق‌تر و بر مبنای یک آگاهی زیسته طالب را بیشتر از پیش دشمن میشناسد، طالب را از طالب متنفرن و این دیواره نفرت بین طالب و مردم در حال بزرگ شدن و جدی شدن هست. برای همیه که باور می است که طالب جدن در پیزه هست که ترس رو دوباره برگردانه. من پیشتر داشتم رو میگفتم که طالب میتونه با واسکت انتحاری، با بشکه زر، یک ساختمان، یک تعمیر رو منفجر کنه، میتونه در یک قسمتی از یک شهر فاجعه خلق بکنه. ولی طالب خودش رو میفهمه که با واسکت این دیواری و بشکه زر نمیتونه جغرافیا رو کنترل بکنه، ترسه که طالب با او کنترل میکنه. بنابراین طالب تمام تلاش خود را، تمام توان خود را گذاشته برای تشدید ترس و ایجاد ترس. چرا؟ چون طالب میفهمه که توان و طاقت نظامیش در نتیجه بمباردمان پاکستان هم زیر پرسش رفت، هم محک خورد و هم بخش زیاد از دیپوهای اسلحه و دیپوها و انبارهای تیل و سخت که مانده بود به طالب نابود شد، سخت و متلاشی شد رفت. طالب میفهمه که نارضایتی های مردم در حال پخته شدن و نضج‌گیری است. طالب میفهمه که اختلافات در درونش در حال بلند شدن و جدی تر شدن است. طالب میفهمه که مجموعه از تحرکات سیاسی و نظامی بیشتر شده و در جاهای هم همسو و هماهنگ با پاکستانی ها است و این میره که زمینه ساز این شبه که برای مخالفان نظامی طالبا به صورت مشخص جغرافیا باز شود، شاید در همکاری و هماهنگی با پاکستان، شاید در نتیجه همکاری های لوجستیکی و استخباراتی و شاید هم در نتیجه مداخله مستقیمش. اینا رو طالب میفهمه. بنابراین طالب میخواد ترس ایجاد بکنه تا جغرافیا را همچنان داشته باشد با ترس. بله.
0: آقا اشنا کوتا اگر پاسخ تا نداشته باشم، در جریان حرفاتون چند بار من متوجه شدم روی بحث پاکستان و بمبارد پاکستان یا چندین بار تاکید داشتین. فکر میکنین که این بمبارد پاکستان و این بحث پاکستان یا بر حد است که بتونه تبدیل به چالش شود بر طالب یا حتی خوشبین به این هستین که اتفاق باعث براندازی طالب شود؟
1: مهمی است که این اتفاق، چه ما مخالفیم چه ما موافقیم باشیم، یک واقعیت رو در ذهن مردم برگردانیم. پیش از این مردم در یک ناامیدی مطلق بود که دیگه طالب گزینه برای تغییر نداره، طالب یک قدرت شکست ناپذیره. ولی وقتی این ماجرا اتفاق افتاد، مردم دیدن که طالبا گم شدن، مردم دیدن که سران طالب دیگه گشت و گذار خود رو متوقف کرد، مردم دیدن که اینا از جلسه برگزار کردن و عکس گذاشتن در فیسبوک ها و تویتر ها خودداری میکنن. حتی در همون تلویزیون دولتی که در کنترل طالب است، در همون جاها مردم طالب را ندیدن.
0: تشکر.
1: و نفس همین امید را دوباره برگردان و مردم دیدن که در نتیجه بمباردمان طالب ها از هلمند و قندهار شروع تا کابل، در بخش‌های کابل، در لغمان، در خوست، در پکتیا، چی دیپوها و مهمات و ذخیره‌های تیل اونا زده شد. و اینا رو طالب هم میفهمه که چی معنامته، مردم هم میفهمه و مشخص‌تر و مهمتر از همه مخالفان نظامی طالب که در جغرافیا کمین میکنن، میزنن و با طالب مواجه، اونا هم میفهمه به عنوان یک فرصت سیاسی برای همیه که طالب میخواد ترس رو تشدید بکنه، چون شکستن ترس و ترک برداشتن ترس زمینه فروپاشی طالب رو فراهم.
0: تشکر. خانم بارکزای، بمباردمان های پاکستان میتونه باعث امید برای مردم افغانستان شوه؟
2: چه جالب سواله. مگر بمباردمانی که یک شفاخانه کاملا ملکی را که برای معتادین بود مورد حمله قرار داد و هنوز هم آه و ناله مادران، هنوز هم اجساد که پیدا نشده و هنوز هم ادعایی که تا در اون زمان هم صورت نگرفت که والا این مرکز نمیفهم تربیه تی تی پی و دیگه چیزا بود، میتونه مردم افغانستان امیدوار بسازن؟
0: آخرین حمله سازمان ملل تایید کرد که دست کم 11 غیر نظامی کشته شده در عملات پاکستان.
2: این همون آخرینش است که در کنار اتفاق. مگر او خانه و او سرک که در امون شهر زادگاه عزیز ما مورد بمباردمان قرار گرفت، آیا این مردم به این امیدوار می سازه که گویا پاکستان می تانه نجاتش باشه؟ اگر پاکستان نسخه حل معزل افغانستان می بود، حال افغانستان هیچ مشکل نداشت. من فکر می کنم و اتفاقا نمی خواهم که سخنگوی هیچ جریان سیاسی نظامی باشم، من نظر خود بیان می کنم، آنچه که بر افغانستان و مخصوصا بر مردم افغانستان، مخصوصا بر مردم ملکی افغانستان روان هست، هیچ کدام ما نمی تانیم بگیم که مردم اینی چیز می خواهد و نمی خواهد. تمامش نظریات ماست. نظر من می بوده که حملات پاکستان در افغانستان یک بار دیگر نشان داد و سکوت طالبان در برابر از اونا و کوتا آمدن طالبان در برابر
0: سکوت جهان. خانم بارکزای، هیچ کشور
2: سکوت جهان اون یک طرف میمانیم، جهان همیشه سکوت داشته سیسنه. جهان وقتی که افغانستان به طالبان سپورت، وقتی که معاهده دوحه را به طور رسمی امضا کرد، دست خود از افغانستان و از مسئولیت های بین‌المللی شستن و رفتن و رفتن. مگر بر من مردم مهم است، بر من مهم نیست که امروز واشنگتن چی میگه، کرملین چی میگه، بر من اونمو افغانستان مهم است، اونمو جغرافیا، اونمو مردم که اونمو جاستن چی رو سپری میکنن. من فکر میکنم به مو اندازه که زن ستیزی طالبان مبرهن و هویدا هست در برابر زنان افغانستان، با اونمو اندازه افکار پاکستان ستیزی در بین مردم افغانستان مبرهن و هویداست. مردم افغانستان هیچگاه دل به خوش نکردن و نمیکنن که پاکستان میتونه نسخه حل برای تضعیف طالبان، از بین بردنشان و یا آوردن یک نیروی دموکراتیک منتخب باشه. ما دیدیم حکومت های منتخب هم توسط پاکستان و تربیه شده پاکستان طالب ها به چالش کشانده شد. اما بشکه های زرده که برش اشاره میشه، او بشکه هایی بود که از پاکستان به افغانستان می آمد. امی افکار زن ستیزی از پاکستان است که به افغانستان ساخته شده و آورده شده و یک دهه دو دهه هم نیست. 5 دهه گذشته ما شاهد اینمی جنایت بودیم. اما یک چیزی که بسیار مهم است در این مرحله، من فکر می کنم که افکار عمومی باید به این اعتنا داشته باشه که قدرت خودشان باید تعیین کننده سرنوشتشان باشه. این یک گپ و همی و خیالی نیست. اینمی پیام هاست مردم میتونه روحیه بده و اینمی حرکت هرات، هر آن چی که بود، حالا به تعداد کم تعداد زیاد، قربانی کم یا زیاد، هر چیزی که بود، یک زنگ خطر برای طالب بود. هرچند این زنگ خطر بار بار نواخته شد. شما از سرکای کابل بگیرید تا لغمان و هرات و فاریاب و بدخشان و تخار و هرات، در همه جایی ادامه داشته و بوده. اما این دوباره نشان داد که مردم بعد از سپری شدن و یا هم زیر سایه جبر طالبان و ستم طالبان باز میتونه صدای خود
0: باقی میمونه. بله، یک سوال دیگر خدمت شما مطرح بکنم. حداقل در چند سال گذشته ما تظاهرات زیاد داشتیم. مثلا در بدخشان تظاهرات داشتیم، شهروندا کشته شدند، بس حملات پاکستان بود، واکنش جهان خیلی زیاد نبود. ولی در بس تظاهرات هرات که میشه، هم واکنش های داخلی زیاد است، واکنش های بین المللی زیاد است. اتحادیه اروپا میاد واکنش نشان میده، شهروندان بیرون از افغانستان میان، در ایران، در جرمنی، همه جا صدا بلند میشه. یک چیز تفاوت وجود داره که اونجا مگه خاموش است، اینجا مگه صدا بلند میکنه. این تفاوت چی است و چطوری میشه که این تفاوت را دنبال کرد و فشار را بیشتر کرد و به نتیجه نزدیکتر و زودتر رسید؟
2: من دو موضوع را شما میخوام به نقد و بررسی بگیریم. مثلا ببینین حمله پاکستان بر شفخانه معتادین، این هم یک نوع واکنش رو در سطح دنیا تمام اخبار بهش پرداختن، از گفتیم مردم سازمان ملل گرفته تا رسانه های بین المللی که هنوز هم اونمو داستان ها را پوشش میدن. صحیح؟ با وجود از این که داستان کاملا به طور وارونه از طرف آیسای، نماینده های آیسای و کسایی که امروز در تبانی با آیسای در افغانستان و بیرون از افغانستان به نام افغانستان کار میکنند. از جانب دیگه قضیه هرات است. در قضیه هرات چرا این قضیه بیشتر انعکاس یافت؟ به دلیل از اینکه دیگه هم دست آیسای وجود داره. دست آیسای به این معنی وجود داره که خواسته ناخواسته یک آجندای از طرف کسایی که امروز به اصطلاح مردم فکر میکنند که با هزینه که آیسای روی از اینا میگذاره، اینا میتونن بعضی چیزها را بزرگ نمایی کنن. بله، حادثه هرات متفاوت است و دلیل از این متفاوت است که زنانی که به طور عادی در بازار رفتن، بسیار عادی نرمال رفتن که سودای خود بگیره، یکی رفت که فاتیا بره، یکی رفت که مریض داره پیش، اونا مورد حمله قرار گرفتن. این زنان معترض نبود که پلاتکارت ها به دستشان باشن و براین به خیابان ها. این زنان بودن که کاملا محجبه و کاملا برای یک ضرورت به اصطلاح حتمی خود از خانه بیرون شده بودن و به طور گروهی فکر کنین که 30 یا 40 یا 50 یا 70 نفر زن اگر یک دفعی گرفته میشه، این جدن این موضوع یک موضوعی است که نه تنها هرات بلکه تمام افغانستان باید بلرزانه. شما کی هستین که به زنان مردم دست اندازی میکنین؟ شما کی هستین که به حریم خصوصی زنان افغانستان تجاوز میکنین؟ شما کی هستین که زنان را بدون ازی که شما رعایت کنین که جرمش چی است، زندگی زندانی میکنین و بعدش به یک شکل از اشکال اینا میان به اصطلاح مردم دهنکجی باز دوباره بر مردم میکنه. وقتی که مردم به اعتراضات میبرن ببینین یوادس تو پای در پای بود. وقتی که مردم اعتراض میکنه عمل کرده طالبان را زیر سوال قرار میده، باز اون وقت است که با شلیک گلوله و زور و فشار بروی مردم اینا میخوان که دوباره مردم را سرکوب کنن. یعنی وقتی که شما فکر کنید در جریان 24 ساعت دو حادثه پای هم و بدون از او یک مردم بیگناهی که هیچ خبر هم نداشتن این کار صورت گرفت، ما امیدوار بودم که در داخل افغانستان هم این بم بترکه و مردم افغانستان به خیابانا برن. و من صدا میکنم هر کسی که محتسب طالب است بزنینش با هر وسیله‌ای که دارین. دیگه اصلا منتظر از این نباشین که آیندهش چی میباشه. وقتی اینا در 3-4 ولایت افغانستان سرکوب شون دیگه اینا نمیتونن که گردن خود بلند کنن، صدای خود بلند کنن. چرا؟ بخاطر از اینکه اینمی امر وزارت امر به معروف شان است، اینمی سیاست های غلط شان است، امی ایبت الله هست و امی فکر طالبانی هست که امروز افغانستان به قهقرا کشانده. افغانستان شایسته از این نیست که توسط یک گروه ستمگر سیادل کنه فکر بعقب برگردانده شود.
0: استاد تشکر. البته قابل یادآوری میدونم که همکاران بخش تکنیک ما تلاش داشتند و تلاش هم میکنند که دوباره آقای تنویر در برنامه داشته باشیم که دیدگاهشان هم داشته باشیم، ولی متاسفانه تا حالا موفق نشد.
2: یک مورد دارم اجازه بدین که روشنایی بدم. وقتی که من گفتم که مردم نافرمانی میکنن از اوامر طالبان، این به این معنا نیست که ما درس آنلاین میخوایم که جایگاهش یا به اصطلاح میتونم و جای مکتب و کار و دیگه مسائل رسمی رو داشته باشه. بخاطر از اینکه ما در جریان 5 سال گذشته شاید واحد صدایی بودیم که همواره بدون ترس، بدون از اینکه از پاکستان اجندا بگیرم، از ایران بگیرم، از کس دیگه، گفتیم طالب سیادل و سیاه فکر است و قابل تحقیق. و این قبل از او هم گفتیم. به این خاطر من نمیخوایم که کج‌فهمی صورت بگیره که گویا من بهم میگم که والا درس آنلاین میتونه یک بدیل باشه. نه خیر، این من حیث کوچکترین مثال که مردم میتونن سرکشی از فرمان طالب داشته باشه مثل یک مثال ایران.
0: من به عنوان کسی که بارها در بحث با شما بودیم تایید میکنم خانم بارگلک، شما یکی از منتقدین بسیار جدی طالب ها در 5 سال گذشته بودین و ایم پوشیده نیست. بریم به طرف جنبندی. آقای آشنا، بعد از این اتفاقات فکر میکنین نگاه جهان به طالب ها چیگونه خواهد بود؟ چه تغییرات در دیدگاه جهان در خصوص طالب ها ما شاهد خواهد بودیم؟
1: به همون میزانی که مردم در 5 سال واقعیت وجودی طالب را و چیستی و کیستی طالب را بیشتر و موردی‌تر تجربه کردن و فهمیدن و امروز آگاهانه بر مبنای تجربه زیسته از طالب متنفره و یک دیوار نفرت بین خود نگاه کرده، جهان هم بیشتر از پیش با طالب درگیره. شما صدای دادخواهی مردم و مهاجران و دیاسپورای افغانستان به ویژه صدای زنان رو دیدیم که این دادخواهی ها در بیرون به این نتیجه رسید و به این تجربه رسید که صداهای مخالف بیشتر شد در درون نهادهای قدرت، در درون نهادهای اکادمیک، در درون نهادهای سیاستگذاری و پارلمانهای تاثیرگذار جهان. این مواجهه ادامه دارد. طالب آره که یک فرصت کوتاه مدت و فوری در پیش نداریم. راه مبارزه با طالب راه سخت و دشواری هست که ما باید ناگزیرانه با او مواجه باشیم و هزینش رو بدیم. میمانه بحث مردم. من باورمی هست که مردم در درون گروگانهای بیدفاع و بیپناه هستند که باید خودشان تصمیم بگیره که کجا برای اگر یک جای فاجعه مردم رو به خیابان میکشانه برای یک روز دو روز این به جای خودش. اما مردم اجالتا نمیشه در درون افغانستان بیشتر از این روی توان و طاقت مردم حساب باز بکنیم. من باور این است که در بیرون از افغانستان باید تلاش‌های سیاسی پیگیر، انسجام پیگیر، دادخواهی پیگیر و آمادگی‌ها شده تا با فشارهایی که وضع میشه تغییر در درون افغانستان بیاید. میمانه یک نکته باید من در میان بگذارم که مسئله پاکستان که خانم بارگزی ای که میگه مردم باید پاکستان ستیزی بکنه، من باورم هست از جمع کنشگران سیاسی هستم که باور دارم که ما باید در پاکستان ستیزی خود یک شک عاقلانه بکنیم. ما از پاکستان ستیزی عاطفی باید به پرسشگری در قبالیم که دشمنی با ما با پاکستان، این دشمنی تاریخی میان افغانستان و پاکستان چی بوده، عقلانیت رو روی میز بگذاریم، به عقل خود مراجعه بکنیم و پرسش‌های سخت و دشوار مراجعه بکنیم که بتونیم پاسخ

0: در درون جامعه هزاره، در درون جامعه تاجیک، در درون جامعه ازبک این سوال را از خود بپرسن که چرا با پاکستان دشمنه و پاکستان چرا دشمن اینا بودن، چه راههایی برای عبور از این دشمنی وجود داره. اگر یک بخش های از افغانستان، تکنوکرات های جامعه پشتون یا کلیت جامعه پشتون در پشت سودای لروبر با پاکستان باشن، برای من انسان هزاره کنشگر سیاسی افغانستان، برای من تاجیک کنشگر سیاسی افغانستان، برای من ازبک کنشگر سیاسی افغانستان، چسبیدن به یک شعار مفت عاطفی لروبر و تشدید دشمنی با پاکستان و پاکستان ستیزی با این روی کرد اشتباه است و این بخش از افغانستان باید شهامت این را داشته باشد که گذشته را با همین دید نگاه بکنه و آینده را با همین دید صریح انتقادی با پرسش مواجه بکنه و بر مبنای نیازها و بر مبنای واقعیت‌های بسیار صریح و بی‌تعارف با پاکستان وارد تعامل شود، با پاکستان گفتگو بکنه و ما باید در فضای سیاست افغانستان از اون مرحله ها عبور بکنیم که کسی بیاید شور خوردن تا کسی گپ بزنه هی جاسوس پاکستان، هی جاسوس آمریکا، هی جاسوس انگلستان و پرونده جاسوس بازی اونا رو که در افغانستان باز کنیم، یک گند و رسوایی تاریخی بیرون بیایه که امونهایی که همواره قدرت رو در اختیار داشته و ثروت رو در اختیار داشته سوداگران افغانستان بوده، فروشندگان افغانستان بوده و جاسوس های مهره دروش هم همونا بودن. بنان مشوره ما بی تعارف همیه که در روی کرد به پاکستان و پاکستان ستیزی ما از روی کرد عاطفی و روی کرد عقلانی و امروزی باید برسیم و عبور بکنیم، در غیر از اون راه دیگه نیست.
1: خانم بارکزر، در جغرافیای به نام افغانستان که زن در شب عروسیش بازداشت میشه، زنان که اتفاقا امو لباس مورد تایید طالب ها هم دارن با یک موتر شیشه سیاه به زنا کوبیده میشه، زخمی میشه، به شفاخانه میرن و از این مثال ده تا مثال داریم. در چون این شرایط مردم افغانستان، اتفاقا مردان افغانستان هم کنار زنان افغانستان در هرات استاد میشن، تظاهرات میکنن، صدای خود بلند میکنن، یعنی تابو شکسته شد، اون طرز دیگه وجود نداره. حالا وظیفه کسانی که بیرون از افغانستان هستن، کنشگرانی که بیرون از افغانستان هستن، فعالان مدنی یا فعالان حقوق زن یا هر چیزی که مخالف سیاست‌های طالبان هستن، اینا چقدر وظیفه‌شان مهم است و چیکار شود که این صدا بلندتر و رساتر و منسجم‌تر شود؟
2: ما نمیخوایم تعیین تکلیف بر اونایی که بیرون از افغانستان هستن داشته باشم. به نظر خودم آنچه که ما میخوایم پیش ببرم دادخواهی است در سطح جهانی، به دلیل از اینکه افغانستان به شدت رنج برده از فرهنگ مافیات، افغانستان به شدت رنج برده از اینکه کسانی بیاین به نام رهبرا باشن و از عملکردشان در پیشگاه مردم افغانستان هیچ نوع پاسخگویی نداشته باشن، افغانستان به شدت رنج برده از جنایت جنگی و جنایت بشری که به طور دوامدار سیستماتیک در افغانستان ادامه داشته. بر داخل افغانستان هم قوت بخشیدن و نیرو بخشیدن بر مردم، پیام دادن به مردم و بیداست ساختن مردم که قدرت شما در اتحاد و وحدتتان هست و از این استفاده کنین، به خاطر از این که فکرتان، نظرتان، خواستتان باید در افغانستان حاکمیت کنه، نه گروهایی که به اصطلاح مردم دیروز هم در دامان همسایگان بودن، امروز هم هستن و فردا را هم نباید دوباره ما دو دسته تسلیم کنیم به همسایه. یک کوتا فکری دیگه هم که اگر دوستا فکر کنند که موضوع لروبر موضوع و مورد منازعه بین افغانستان و پاکستان است، اتفاقا اصلا نیست. این همی لروبرخواهی من حیث یک عذر مطرح میشه، من حیث یک شکاف عمیق استراتژیک که بیاین افغانستان از هم متلاشی کنند. دشمنی پاکستان با افغانستان مراجعه کنیم به تاریخ، آنچه که ما از تاریخ نیاموزیم، از عملکرد عملی پاکستان در افغانستان نیاموزیم، از کمیسیون ها و جرگه ها و به اصطلاح در سطح زنان، پارلمان ها و نهادهای جامعه مدنی که گفتگوها بین افغانستان و پاکستان بوده و تسهیلات گفتگوها در سطوح بین المللی که ما به نتیجه نرسیدیم، و فکر میکنم یک نتیجه را حداقل میتونیم بگیریم که پاکستان را بگیم دست از داخل مسائل افغانستان و مسائل داخلی افغانستان قطع کنین. امید خود به اینکه بیای پاکستان بر ما اگر افغانستان دموکرات بسازه و افغانستان بر ما دوباره تسلیم بته از این قطع کنیم، با امید از اینکه ما با تفنگ پاکستانی، امریکایی یا روسی میتونیم افغانستان از این معضل نجات بدیم. دیگه من فکر میکنم یک فکر و یک خیال باطل.

0: افغانستان به نسل جدید، نیروی جدید، فکر جدید با او ضرورت داره که برای فکر تعالی و ترقی مردمش کار کنه، تا ای که به فکر سمت و زبان و قوم و مذهب و یا هم قدرت نمایی کشورهای منطقه در افغانستان.
1: شکریه بارگزای، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، آصف آشنا، فعال سیاسی و حلیم تنویر، مورخ و روزنامه‌نگار که کوتا هم در برنامه بودند. سپاسگزار هستم از حضورتان همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتین. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما و بیننده عزیز هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه‌ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: Do you have one son international?
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: یک دقیقه خبر.
2: کشندگان هرات بامداد جمعه 22 جوزا را با دیدن صدها نیروی طالبان مجهز به تسلیحات و وسایل سبک و سنگین از جمله تانک‌ها در خیابان‌ها آغاز کردند. با گفته شهروندان، نیروهای طالبان از شب گذشته در مناطق مختلف شهر جابجا شده بودند و تصاویر رسیده عبور و مرور شبانگام رنجرهای طالبان را نشان می‌دهد که جنگجویان تا دندان مسلح را حمل می‌کنند. طالبان این تدابیر شدید را در واکنش به فراخوان‌های تظاهرات برنامه‌ریزی شده در اعتراض به بازداشت زنان برای بعد از ظهر روز جمعه در هرات روی دست گرفتند. به گفته شهروندان، نیروهای طالبان در تمام نقاط شهر و تاره گسترده حضور داشتند و تحرکات مردم را زیر نظر می گرفتند و حتی در مورد شهروندان را بازرسی می کردند. باشندگان ولایت هرات افزودند که شهر در روز جمعه کاملا حالت نظامی و امنیتی را به خود گرفته است.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: پایان رقابت های والیبال ساحلی کابل، تیم ولیعصر با کسب بیشتر امتیاز قهرمان شد. جشنواره گل آمریکا مقابل پاراگوای، یکی از میزبان های جام جهانی مسابقات را پرقدرت شروع کرد. حذف تنیس باز شماره دوی جهان در رقابت‌های قهرمانی کوینز کلاب، ایلنا ریباکینا با شکست برابر کیتی بولتر از دوره مسابقات کنار رفت. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. رقابت‌های لیگ فوتبال ساحلی کابل با قهرمانی تیم ولیعصر به پایان رسید. این رقابت‌ها با حضور 7 تیم در زمین فدراسیون فوتبال برگزار شد. تیم فوتبال ساحلی ولیعصر در پایان با کسب 18 امتیاز بر جایگاه نخست ایستاد. تیم امید افغان هم با 15 امتیاز دوم شد.
1: مسابقات ما از تاریخ 12/4 شروع شد، مدت زمانش 2 ماه طول کشید این مسابقات تا به امروز، و امروز مسابقه اختتامی است که در این مسابقات تیم ولیعصر تانست با بالاترین امتیاز مقام اولی مسابقات
2: قسم که شما در جریان هستین. تیم ولیعصر با تامینات خوب منظم و با همت بالای بازیکنان توانستیم که مقام قهرمانی را در این لیگ به دست بیاوریم و مسابقات به بسیار سطح بالا با کیفیت برگزار شده بود که توانستیم خوشبختانه مقام اول کسب کنیم.
3: راه‌اندازی مسابقات با چون در افغانستان هم یک میدان ساحلی داریم، هم در کابل است و تاثیرات مثبت داره، چون در کابل بازیکنان خوب هم است. اگر در ولایت نمی میدان ساحلی جور شود، انشاءالله بازیکنان خوب به تیم ملی میاد.

0: آمریکا یکی از میزبان‌های جام جهانی 2026 بامداد امروز 4-1 پاراگوئه را شکست داد. شاگردان پوچتینو در نیمه نخست 3 بار به گل رسیدند. در نیمه دوم هم سهم هر تیم 1 گل بود. استرالیا و ترکیه دیگر تیم‌های گروه 4 مسابقات بامداد فردا به مسافه می‌روند. همکارم علیرضا مدیری بامداد امروز در ورزشگاه شهر لس آنجلس حضور داشت و از نزدیک دیدار تیم‌های آمریکا و پاراگوئه را تماشا کرد. بریم و گزارش علیرضا را پس از این دیدار بشنویم و برمیگردیم.
1: تیم ملی فوتبال آمریکا جام جهانی 2026 را با یک پیروزی پرگل آغاز کرد. 4-1 پاراگوئه را شکست داد. این مسابقه از گروه دی برگزار شد در شهر لس آنجلس. 70,942 نفر این بازی را از نزدیک تماشا کردند. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول کارو تموم کرد. دقیقه 7 حرکت زیبای پولیسیک و گل به خودی بوادیا آمریکا رو پیش انداخت. تو همون نیمه بالوگان مهاجم تیم موناکو 2 بار دیگه دروازه تیم پاراگوئه رو باز کرد. نیمه اول 3-0 به پایان رسید. پرگلترین بازی جام تا اینجا در نیمه اول و البته پرگلترین بازی جام تا اینجا این 4th بازی جام بود و 5 گل داشت. نیمه دوم ماریسیو یکی از گل‌های خورده تیم ملی پاراگوئه رو جبران کرد، اما در ثانیه‌های پایانی نیمه دوم جیو رینا 4th گل رو برای تیمش و شاگردان ماوریتسیو پوچتینو به ثمر رسوند. آمریکا صدر نشین گروه 4th تا اینجا طرفدار آمریکا رو می‌بینید. How do you feel? چه احساسی داری؟
2: Amazing brother.
1: Come on. میگه عالیم.
2: USA all day.
1: علیرضا مدیری لس آنجلس.
2: Let's go.
0: در همین حال دیشب کانون هواداران تیم ملی آمریکا در شهر واشنگتن میزبان هزاران طرفدار این تیم بود که در کنار هم دیدار آمریکا و پاراگوئه را تماشا کردند. شور و هیجان زیادی میان آنها وجود داشت و فضای پر نشاط و تماشایی را رقم زده بود. فیروز مشعوف خبرنگار آزاد این حال و هوا و احساسات هواداران آمریکایی را به شکلی جذاب به تصویر کشیده است. با هم ببینیم.
3: آمریکا برای اولین مسابقه جام جهانی 2026 آماده میشه. شهر واشنگتن دی سی که میزبان هیچ مسابقه فوتبالی در جام جهانی 2026 نخواهد بود، امشب برای اولین بار میزبان هزاران هواداری است که در فنزون این شهر قرار هست که به تماشای مسابقه تیم ملی فوتبال آمریکا و پاراگوئه بنشینند. مسابقه در غرب آمریکا در لس آنجلس است. 20 دقیقه دیگه شروع خواهد شد.
4: در مورد جام جهانی که در آمریکا برگزار میشه نسبت به قطر فکر میکنم قابل مقایسه نیست. اونجا یک جام جوش دیگه داشته که
3: بهتر بود. یعنی قطر رفتی قطر؟
4: نه خب دیدیم نرفتم. بعد یک بازی در نیوجرسی گرفتیم، بازی فرانسه با سنگال فکر میشه بود.
3: خب بریم ببینیم اولین بازی آمریکا در جام جهانی 2026 در میان طرفداران که بیشتر هم جوانن و پرشور هستن چه نتیجه ای خواهد داشت. بوی گله دارم احساس میکنم. خیلی داره یوسف خوب بازی میکنه. گل برای تیم گل برای تیم ملی فوتبال آمریکا و ثمر رسید. عجب پیش بینی کردم خدایا، گفتم گل رفت داد به گل رفت اینجا. خب آخرین دقایق نیمه اول داریم سپری میکنیم. آمریکا 2-0 پیشه، خیلی داره خوب بازی میکنه. حتی شانس گل سوم هم داشته نه، که 2 گل میس کردن و وقت اضافیه این هم گل سوم بزن گل سوم برای آمریکا. امشب 2 گل 100% پیش بینی کردم. گل سوم منم نمیفهمید حس ما میگفت. اینم گل سوم برای آمریکا. یک پیروزی درخشان در همین نیمه اول کار پاراگوئه یعنی فرش رو جمع کرد گفت دیگه برای نیمه دوم بسه.
1: آخرین دقایق مسابقه است، آمریکا 3-1 داره پاراگوئه شکست میده. خیلی خیلی نتیجه خوبیه در گام اول، تیم آمریکا موفق شد پیروزی بسیار خوبی رو کسب کنه. خیلی هم خوب بازی کرد، خیلی شانس گل داشت، بسیار بسیار زیاد فرصت داشتن. نشانه که میزبان داره میکشه، خیلی خیلی به مراتب بهتر از مکزیک و کانادا نتیجه گرفته و پوچکینو این تیم آماده کرده بود برای جام جهانی.
0: با هم سری هم بزنیم به دنیای تنیس، جایی که النا ریباکینا تنیس باز شماره 2 جهان با شکست 2-1 برابر کیتی بولتر از ادامه رقابت‌های قهرمانی کوینز کلاب باز ماند. تنیس باز 29 ساله که با وایلد کارت در این مسابقات حضور یافته بود، ریباکینا را در ست اول 7-5 شکست داد، ست دوم را هم 6-2 واگذار کرد، اما در ست سوم 6-4 به پیروزی رسید و یکی از بزرگترین شگفتی‌های این دوره از رقابت ها را رقم زد. یوویچ تنیس باز 18 ساله آمریکایی تو بری اکامندانی سیموا را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها رسید. یوویچ آمریکایی هموطن خود را در ست اول 6-2 شکست داد، ست دوم را 6-3 واگذار کرد و ست سوم را با نتیجه 6-3 از آن خود کرد. این پیروزی نخستین برد دوران حرفه ای او برابر یکی از 5 تنیس باز برتر رده بندی جهان به شمار می رود. با پیش از دیدار آمریکا و پاراگوئه سومین مراسم افتتاحیه جام جهانی در ورزشگاه شهر لس آنجلس برگزار شد. در این مراسم کتی پری آوازخوان معروف آمریکایی به همراه تیوس لوکا آوازخوان 10 ساله اهل نروژ پیش از ورود بازیکنان به زمین مسابقه اجرا کردند. ضمن خدافظی از شما دعوت میکنم بیننده بخش های زیبایی از این مراسم باشید. وقت بخیر.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: بعد دنبال انتشار فراخوان های مردمی برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به بازداشت زنان، شهرهای هرات و کابل روز جمعه شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی طالبان و انسداد مسیرهای کلیدی بودند. منابع محلی میگویند این تدابیر منجر به خلوت شدن جاده ها، رعب و وحشت میان شهروندان و تعطیلی بازارها شده است. گزارش های رسیده از ولایت هرات نشان میدهد که نیروهای طالبان شامل قطعات ویژه و موتورهای حامل تجهیزات سنگین و تانک ها از شامگاه پنجشنبه در تمامی نقاط استراتژیک شهر مستقر شدند. منابع محلی میگویند روز جمعه جاده های منتهی به ولایت، شاهرهای معارف، نزدیکی استادیوم ورزشی و جاده محبس بر روی رفت و آمد شهروندان مسدود شده است.
3: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

بحثم شما با خبرنامه ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در ابتدا خبر فوری داریم. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرده که امریکا و جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگر به دستیابی به یک توافق صلح نزدیک شدند و احتمال دارد که متن نهایی این توافقنامه ظرف 24 ساعت آینده امضا شود. او با اشاره به پیشرفت مذاکرات گفته پاکستان مقدمات لازم را برای امضای الکترونیکی این توافق بلافاصله پس از نهایی شدن آن فراهم کرده.

0: یک زن با فرستادن پیام صوتی به افغانستان انترنشنال چشم دید خود را از برخورد خشونت آمیز نیروهای طالبان بیان کرده. او ادعا کرده که نیروهای طالبان در هرات یک مرد دارای معلولیت را که برای دیدار با دختر بازداشت شده اش به حوزه امنیتی مراجعه کرده بود لاتوکوب کرده.
1: من در جبرائیل زندگی میکنم. ما خودم از چشمای خود دیدم که پیر مرد در پیش حوزه به خاطر دیدن دختر خود رفته بود که داخل حوزه را نمیداد و بسیار با بیرحمی مرد که معیوب بود یک پا نداشته او را میگرفت با لگد و بسیار لطکوب او سمن داختش، ولی او باز با چشمای پر عشق ظاهری میکرد، میگفت خیر است، فقط یک بار بارین که من دختر من.
0: زن دیگر در پیام ویدیویی که از ولسوالی جاغوری در غزنی فرستاده ادعا کرده که پس از بازداشت زنان در هرات بسیاری از زنان در این ولسوالی از ترس بازداشت جرأت بیرون شدن از خانه را ندارند.
2: ولایت غزنی ولسوالی جاغوری بعد از حادثاتی که در شهر هرات رخ داد هیچ کس از ترس طالبان از خانه هایشان بیرون شده نمیتونند. شما میبینین هیچ زن و دختری در بیرون دیده نمیشه.
0: ولایت هرات روزهای پرتنش یا پرتشنج را سپری کرده. از بازداشت‌های خودسرانه زنان توسط طالبان تا استفاده بیش از حد زور علیه معترضان، سلسله این رویدادها به 15 جوزا برمیگرده. روزی که اطلاعیه امر به معروف طالبان در رابطه به حجاب اجباری و بازداشت زنانی که پوشش مورد نظر طالبان را ندارند در هرات به نشر رسید. منابع متعدد از اختطاف و بازداشت گسترده زنان و دختران در اماکن عمومی مانند جاده لیلامی فروشی و ساحه نخود بریزی ها خبر داده. گزارش شده است که بیش از 20 زن در این مدت بدون دلیل موجه بازداشت شدند. شاهدان عینی گفتند که افراد طالبان خارج از ساعات رسمی در جستجوی زنان بودند. آنان همچنان از بازداشت 5 زن در منطقه جبرائیل خبر دادند. در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان در 18 جوزا، سرپرست یونما محدودیت‌های طالبان بر زنان را شدید و فزاینده توصیف کرد و گفت حدود 17 زن از نقاط مختلف این ولایت به زندان هرات منتقل شدند. یک روز بعد مردم هرات در اقدام نادر دست به اعتراضات زدند. اعتراضات 19 جوزا در واکنش به بازداشت‌های خودسرانه زنان و دختران در هرات آغاز شد. طالبان برای سرکوب اعتراضات روز سه‌شنبه معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. برخی دیگر هم در نتیجه شلیک مستقیم نیروهای این گروه زخمی شدند. فرهان حق سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت طالبان برای پراکنده کردن مردم از مهمات جنگی استفاده کردند. شاهدان عینی همچنین از بازداشت 30 نفر در جریان اعتراضات خبر دادند. فضای هرات همچنان ناامن و نظامی گزارش می شود. گروهی از دانشجویان مهاجر افغانستان در ایران امروز در اعتراض به سرکوب خشونتبار زنان هرات در برابر کنسولگری افغانستان در مشهد دست به تظاهرات زدند. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. 4 روز پس از زیر گرفتن گروهی از دختران جوان در کابل، منابع نزدیک به خانواده های قربانیان میگویند که افراد از سوی طالبان با آنان تماس گرفته و خواستار سکوت خانواده ها شدند. یک منبع به افغانستان انترنشنال گفته که به برخی از خانواده ها وعده پرداخت غرامت نیز داده شده. کمیته مدافعان حقوق بشر با انتقاد از واکنش‌های تکراری جامعه جهانی میگوید زنان افغانستان از ابراز نگرانی خسته شدند. این کمیته در واکنش به رویدادهای هرات تاکید کرده که زنان افغانستان بیش از هر زمانه به اقدام عملی و حمایت مؤثر نیاز دارند. در اعلامیه نهاد آمده گزارش‌دهی و مستندسازی نقض حقوق بشر به تنهایی برای پایان دادن به محرومیت زنان کافی نیست. آتش سوزی گسترده در یک سرای چوب فروشی در مربوطات ناحیه دهم شهر قندهار رخ داده. بر بنیاد گزارش های محلی تیم های اطفایه به محل رسیدند و تلاش ها برای مهار آتش ادامه دارد. تا کنون در مورد علت وقوع این رویداد، میزان خسارات مالی و یا تلفات احتمالی جزئیات به نشر نرسیده. نهمین جشنواره بین‌المللی شعر سلسال در شهر اوپسالا سویدن برگزار شده. در این برنامه شاعران، نویسندگان و چهره‌های فرهنگی از کشورهای مختلف شرکت کردند. برگزار کنندگان می‌گویند این جشنواره در کنار شعرخوانی فضایی را برای گفتگو درباره ادبیات، آزادی بیان، هویت فرهنگی و نقش نویسندگان در جامعه امروز نیز فراهم می‌کند. نجوا عالمی از همان شهر با ما وصل شده، در مورد این جشنواره بیشتر از خودت بشنوید.
3: بهرام، شهر اوپسالای سویدن میزبان نهمین جشنواره شعری سلسال است. جشنواره که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین گردمایی ادبی فارسی زبانان در اروپا تبدیل شده که در آن در مورد ادبیات، هویت فرهنگی و آزادی بیان و شعر گفتگو و بحث میکنند. یکی از مهمانان این دور جشنواره کنار ما امان الله پویامک هست. شما شعری برای زنان زندانی افغانستان تقدیم کردین. میشه که بخشش برای بیننده های ما که بخصوص بیننده شما در داخل افغانستان هستن بخونه؟
4: اول سلام دارم خدمت بیننده های
3: بخونه کمی بلندتر تو.
4: سلام دارم خدمت بیننده های عزیز. خیلی خوشحال هستم تانستم در این جشنواره شرکت کنم، چون جشنواره ها معمولا صدای شعر هستن، برای جشنواره های شعر در سرزمینی که امروز سرودن شعر به شکل باید و شایدش ممنوع است، موسیقی ممنوع است، این جشنواره ها میتونن که فریاد یا صدای شعر باشن. شعری که من در این جشنواره خواندم، البته یکی از شعرهای چند شعر خواندم، این شعر از کارهای تازه ایم است که برای زنای زندانی یا برای بی صدای زنای افغانستان تقدیم شده بود. نه این غصه ها شمردنی نیست، رخش باید زین کرد برای جا بجایی این آتش فشان، آموی باید آورد برای شستن این سیاهی تلخ، گرد آفرید باید از نو آفرید برای به زمین زدن این زخم های زمهریر پوش زنانه. نه نه این شب در حافظه زخمی زمین جا نمی شود، نوشداروی بسازم برای تسکین این زخم ناسور. بخشی از شعر
3: پویامک جان، برگزاری همچون جشنواره ها که در مورد زنان افغانستان بحث و گفتگو میشه، چقدر میتونه کمک کنه به شرایط فعلی؟
4: به نظر من هر اقدامی که علیه سیاهی، علیه سکوت گرفته میشه، یک مبارزه است، یک ایستادگی است در برابر نابرابری که ایجاد شده در کشور ما. البته فضای ناخواسته و سنگینی که طالبان روز به روز سنگین‌تر می‌سازند و تحمیل می‌سازند به ویژه روی زنها، هرچند که مردهای افغانستان هم حال خوشی از این وضعیت نداره. ما بیشترین خودکشی مردانه را ما در تاریخ بشری افغانستان در این دور سیاه داشتیم که این خودش نشان میده که این دور چقدر بر مردها هم سنگین بوده.
3: خیلی واقعا نکته خوبی رو اشاره کردین که فعلا همه مردم افغانستان قربانی این وضعیت هستن. اما از ارزش برگزاری این جشنواره در کشور همچون کشورهای اروپایی دیدگاهتون بر ما بگین، چقدر آیزی همیت هست؟
4: خب امروز میبینین که در از نقطه های گوناگون جهان تعداد از شاعران، نویسنده ها جمع شدن گرده هم، تا هم برای اروپایی ها ما نشان بدیم که ما صدای ما خاموش شدنی نیست. ما با شعر میتونیم که صدای بی صدایی افغانستان فریاد بزنیم. ما با هنر، که شعر یکی از هنرهای هفتگانه است، میتونیم که ناگفته ها را به گوش جهانیان برسانیم.
3: تشکر، سلامت باشین. این جشنواره بر علاوه بخش ادبیات و شعر، موسیقی هم داره که الهه سرور قرار است که در این جشنواره اجرایی داشته باشه.
0: نجوا، از حضور خودت در برنامه سپاسگزارم. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در حالی که گزارش ها از برگزاری دور پنجم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در هفته ی آینده حکایت داره، شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده این گفتگوها میتونه زمین اساس بازگشت تدریجی ارتش لبنان به جنوب رود لیتونی شوه. همزمان حزب الله اعلام کرده است که طی 24 ساعت گذشته چندین بار مواضع اسرائیل را هدف حملات قرار داده. یک قاضی فدرال در امریکا فعالیت صندوق 1.8 میلیارد دلاری مورد حمایت دونالد ترامپ را متوقف کرده. این قاضی به دولت امریکا یک هفته فرصت داده تا به صورت رسمی تضمین کنه که این برنامه تا اطلاع بعدی اجرا نخواهد شد. این صندوق برای پرداخت غرامت به افراد ایجاد شده بود که به گفته کاخ سفید قربانی استفاده سیاسی از نهادهای دولتی شدند. اوکراین برای تقویت موقعیت خود در جنگ با روسیه به دنبال دریافت 20 میلیارد دلار کمک نظامی از متحدان غربی است. با گزارش رویترز قرار است این درخواست هفته آینده در نشست ائتلاف حدود 50 کشور حامی اوکراین مطرح شود. مقام های اوکراینی میگویند افزایش حملات پهپادی بر روسیه به منابع مالی بیشتر نیاز دارد. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com به ما سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرها. تا دیدار دیگر، بدرود.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: از نگاه دیگر،
9: یک دقیقه خبر.
10: جمهوری اسلامی از برگزاری تجمع اعتراضی مهاجران افغان علیه طالبان در مشهد جلوگیری کرد. شماره از مهاجران افغان در مشهد و افغانستان اینترنشنال خبر دادند که پلیس جمهوری اسلامی روز جمعه مانع برگزاری تجمع مسلمان آمیز آنها علیه طالبان شده است. مهاجران گفتند که نیروهای امنیتی با مداخله در محل تجمع را متفرق کرده و شماری از شرکت کنندگان را بازداشت و با خود بردند. یک منبع آگاه در مشهد با ارسال تصاویر به افغانستان اینترنشنال گفته است که قرار بود این تجمع اعتراضی بعد از ظهر روز جمعه 22 اوزا در منطقه گلشهر مشهد برگزار شود، اما ماموران پلیس جمهوری اسلامی در محل حضور یافته و مانع برگزاری شدند. و گفته این منبع، پلیس به مهاجران هشدار داده است که در صورت ادامه اعتراض و ترک نکردن محل، گذرنامه‌های آنها را ضبط خواهند کرد.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
6: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: خلون و کارشناسان سیاسی حوزه بدخشان هشدار میدن که ادعای سرکوب مخالفان از سوی طالبان میتواند وضعیت را در این ولایت پیچیده‌تر کرده و مردم را به ستوه آورده است. با گفته آنها افزایش فشارها و تهدیدها نه تنها به کاهش تنش‌ها کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است نارضایتی‌های محلی را نیز در پی داشته باشد. در این حال امان‌الدین منصور والی طالبان در هلمند که به ولایت بدخشان سفر کرده مخالفان معترضان این گروه را به سرکوب تهدید کرده است. او گفته است کسانی که از فرمان هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان سرپیچی کند و دست به بغاوت بزنند با جواب دندان شکن روبرو خواهد شد. آقای منصور در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه دینی در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان تاکید کرده است که اگر نظام طالبان با تهدید موجی شود و مخالفان علیه آن اقدام کند، نیروهای این گروه ماننده گذشته آمادند و کوه‌ها برگردند و جمع کنند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان است.
17: آقای قیاسی، همین دیروز در ادامه تنش‌ها در بدخشان آقای امام الدین والی طالبان معترضان را تهدید کرده و در سفری که در بدخشان داشته نوزم از سرکوب سخن گفته و از فرمان هیبت الله سخن گفته و اعتراض مدنی و مردمی را در واقع بغاوت و سرکشی و بالاخره سرپیچی عنوان کرده. برداشت و تحلیل شما چی است از این تهدید اخیر والی طالبان در هلمند؟
18: من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگانی برامی رادیو افغانستان انترنشنل و مردمی از افغانستان. در رابطه با تهدیدات و فشارهای سران طالبان در مجموع و به ویژه سران طالبان اسپانی تبار در بدخشان دو روی کرد وجود داره. یک، سران طالبان بدخشانی در زمان جمهوریت و به ویژه در اواخرین سالهای قبل از سقوط یک نوع برخورد بسیار با محبت و برادرانه با دستگاه‌های درونی طالبان در ولایت‌های مختلف بدخشان داشتن و اینا را نوازش میکردن، حمایت میکردن در صورت نیاز با امکانات مادی و هم مسائل مالی و سلاح اینا هم اکمال میکردن. اما بعد از سقوط روی کرد دوم همی بود که آهسته آهسته سران طالبان در بدخشان بنابر رسیدن به قدرت و چوکی و پول و امکانات و امتیازات آهسته آهسته از بدنه همون نیروهای محلی فاصله گرفتن، دورتر شدن، که باعث نارضایتی این نیروهای میانه طالبان یا یعنی درجه دومی طالبان در بدخشان شد و این نارضایتی های سایست گسترش پیدا کرد که حداقل در دو سه سال اخیر سالهای 2023 به بعد ما شاهدی اعتراضات به گونه مدیریت شده توسط طالبان محلی همین درجه دوم میبینیم که خودشان تقریبا در صحنه نیستن، اما افرادی از یا گروه ها و مردم هایی که از خانواده و نزدیک هایی هستن منوی تحریک میشوند. سال پارم چندین بار تظاهرات در رابطه با تخریب زمینای به نام بهانه مزار کوکنار که طالب آمده بودند و مردم سرکوب کردند، این اعتراضات از مردم محل به ویژه طالبای محلی بود. در مورد معادن امسال ما و شما شاهد چندین تظاهرات و بالاخره درگیری های میان مردم طالبا و طالبای محلی و طالبای مرکز نشین بودیم که این هم باز و بستگی به مو طالبای محلی داشت که در نهایتش از دروازه ها سر کشید و این گسترش پیدا کرد. طبعا این اعتراض ها تازه نه، این منظوریم تا اینجا کار نیست، این ادامه می داشته باشه و این فشارهایی هم که آقای امان‌الدین اخیراً از ولایت هلمند به حیث قماندان قول اردوی مرکزی گماشته شده است نشان می‌دهد که به نحو یک فاصله بین رهبران طالبی و بدخشانی و رهبران درجه دوم یا میانه ایجاد شده و این نگرانی را خلق کرده تا وای تهدید سرکوب بله هشدار بدن بالای مرد.
17: سه عادل طلا که یکی از در واقع بستر از این منازعات شمرده میشه، اخیراً آقای هیبت الله فرمانی هم صادر کرده که تمام منابعی که در واقع ظرفیت و بستر طلا و سایر در واقع همی منابع طبیعی داره باید دولتی شوه و مردم از دسترسی به این منابع محروم ساخته و شرکت هایی هم که باید اینا را استخراج کنه باید جواز خود از دولت طالبان بگیره. در واقع این مسئله چقدر میتونه خشم مردم بیشتر بیانگیزه در حالی که مردم بدخشان حق دارن که از منابع طبیعی که اونجا زندگی میکنن اونجا قربانی میتن استفاده بکنن؟
18: البته فرمان های ملاحی بطلا آدم و تقریبا صحبت های سری چوک تقریبا و گفته های محلی ما شده ملاحی بطلا را گم کرده هر روز یک فرمان صادر میکنه که فرمان هایشان پراکنده در هر موردی او شاید خودت به هرگز رو مطالعه هم نکرده باشه. در رابطه با وضعیت فرمان هایش با وضعیت معادن اینا دست نیروهای محلی و مرکزی این درگیری ها و این بازی های منافع مالی اصلا وجود داره. طالبای مرکزی با حکم وزیری نمیدانم داخله طالب با حکم معاونی اقتصادی طالب با حکم دیگر افرادای درجه اولشان از کابل ورق خط چک هم را می آوردن معادن صاحب می شدن استخراج می کردن که در این اواخر بالاخره طالبای محلی به نحوی را جلوگیری کردن نگذاشتن که از این دیگر بیشتر از این دستبردها ادامه پیدا بکنه و به نفع افراد غیر بومی و غیر بدخشانی این طلا انتقال بکنه که این باعثی شد که آیسا آیسا ای فرمان ها و اینا نادیده گرفته شد امراه های و مثلا چندین و امراه های وزیر داخل های طالب ها در بدخشان نادیده گرفته شد قماندان ها و مردم محلی اجازه ندادن در شهری بزرگ در راه در درواز در سایر مناطق دیگه. این فرمان اخیره که داده یکی از مشکلات کلانی را که داره آیا فرمان داده یا این کاری طالبای محلی والی و رئیس مدن اینا را هم باشه که میخوان در منافع بیشتر باز هم یک دست شریک شوند یا مدیریت بکنن این مردم بیچاره این اطراف گوشه از زمینایشون رو فروختن پول قرض کردن رفتن تجهیزات خریدن امکانات جمع کردن که بالاخره با برما و نمیدانم دیگه وسایل تکنیکی پیش رفتن تا یک کمی نان بیشتر پیدا بکنن از قرضایشون هم پرداخت بکنن از زراعت هم
17: کارشان یک کارشناسانی محیط زیستی نیاز داره اما چی فکر میکنید این کار طالب ها استخراج گسترده و بیروی معادن چقدر بر محیط زیست خود از این منطقه آسیب میزنه همیشه مردم از این مسئله هم شکایت دارن؟
18: به نظر وضعیت بررسی محیط زیستی از بدخشان به نظر من دیگه گذشته. بدخشان به حد تخریب شده به حد راه روها آب راه روها دره ها سیل برها به حد تخریب شده که دیگه یه مدیریتش خیلی سخت شده با بخصوص در این شرایط این رژیمی که نه متخصصی وجود داره نه کادری وجود داره و نه جامعه جهانی حضور داره که این وضعیت بررسی بکنه. اما طبعا ادامه این به تجربگی و به تخصصی در استخراج معادن در مناطق مختلفی بدخشان نگرانی های را در رابطه با اوچی بالاخره دست جمعی هم در سالهای بعدی ما شاهد خواهیم بود چون همه مناطق در حال تخریب شدن هستن و با یک خدای نکرده زلزله کوچک یا با یک آبروهایی که تخریب شدن با ادامه بارندگی ها و سیلاب ها محیط زیست بیشتر با این تخریبی که شده از بین خواهد رفت و مردم ها ناچار به فرار از منطقه کرد که هم از بعد اقتصادی هم از بعد اجتماعی برای بدخشان خیلی ضرر زیاد داره و مردم هم در مجموع خیلی نگران کرده است.
17: پس اختلاف طالبان محلی با مقامای اجرایی طالبا هرچند اخیرا رد شده از طرف یکی از مقامای طالبان تا چه اندازه جدی است و فکر نمی کنین که این اختلاف ها بالاخره یک روز به عنوان یک مشکل کلان شوه و طالبان محلی در بدخشان طرف مردم انتخاب بکنه چقدر امیدواری وجود داره؟
18: در رابطه با اینکه طالبان محلی آیا با مردم یک جای است یا همگام است من حتما شک ندارم. همین طالبان محلی بدخشان رده دوم سومی از یا کاملا آماده است در صورتی یک عقبگرد یک راهی که اینا بتانن با طالب بجنگن همی امروز هم اقدام میکنه نه تنها در بدخشان که در اکثر ولایات افغانستان و ویژه شمال شمال شرق تخار بدخشان بغلان پنشیر پروان کاملا آماده است. ما در بدخشان ما شاهد این موضوعات بوده مثلا طالب به نام قطعه ذوالفقار رفته در یکی از اول سوالی ها پیش روی طالب محلی مردم محل لبت کوب کرده جوان ها را مصفه داره، یا که برای طالب های محلی قطعا قابل تحمل نبوده و در بعض جای درگیر هم شدن. این دامنه ای مخالفت ها از یک جرقه ای کوچک شروع شده بود. ما شما دیدیم که در حال حاضر در درواز کاملا یکی از فرماندهان ارشدی از یا دیگر به فرمان های برگشت به وظیفه و یا تن نداده است. حالا اگر این اختلاف وجود ندارد، چرا طالب توانی را نداره که برای مثلا یک فرماندهش بگیره پس بیاره به وظیفه ایش، یا به نحوی خلی سلاج بکنه یا کار دیگه بکنه؟ نشان میده که نمیتونن این کار رو دیگه. و در بدخشان قرص هم از حجوم بیشتری مردم دارن. ما مطمئن هستم که دیر یا زود، دیر هم نخواهد کشید، وضعیت در بدخشان طوری خواهد شد.
17: جناب قیاسی سپ، چقدر نیروهای مخالف مسلح طالبان در بدخشان قدرت مانور و به چالش کشیدن حاکمیت طالبان را دارن؟
18: بدخشان در ذات شما هم نیک میدانین که یک ولایتی همسو با طالب هرگز نبوده و همواره مخالف بوده و یک خواستگاهی استادگی همواره در مقابل ظلم استبداد داشته. تمام نسل جوان بدخشان، نیروهای نظامی سابق که حتی که در وطن هم حضور نداشته باشند، و کسانی که شما در اواخر دیدیم که حتی مجبور شدن از منطقه مسلحانه بیرون شوند به کشورهای دیگری، یا که در مناطق مختلف اولسوالی ها اینا جا با جا هستن و پنهان هستن، و 100% مانوری استادگیر هم در مقابل طالب دارن، مانوری مبارزه دوامدار هم دارن. اما خب بعضی محدودیت هایی که بیشتر بود در حال رفع شدن است و این مخالفت ها همچنین گسترش پیدا کرده، جبهات مختلف با هم هم نوا شدن در عمل مبارزه با طالب. اینا کمک میکنه که این نیروهای مخالفت دستشان بیشتر باز بکنه و هم صدا شوند در استادگی، حداقل بتونن هم مبارزه بکنن، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه نظامی و از نگاه محیطی خود مدیریت بکنن و با طالب جنگن.
17: بیاین یک پیام را از شما داشته باشیم که نهادهای بین المللی در صورت که این گفتگوی شما را بشنون اکثرا توجه به سایر ولایت هایی است که سیلاب می آید و مناطق مرزی با پاکستان است. در بدخشان اگر نهادهای بین المللی قرار باشه توجه بکنن، چقدر مردم از نقطه نظر بشری نیازمند کمک های عاجل هستند؟
18: طبعا در همین فصل اکثر ولایات افغانستان باشه ولایات آسیب پذیر در مناطق شمال و شمال شرق که همواره با سیلاب ها دست و پنجه نرم کردن، کوچ اجباری شدن، امکاناتی آنچنانی از نهادهای کمک کننده بشری برشان کمتر توجه شده، کمتر رسیدگی شده، بنابراین و مدیریت رژیم که حتی هم کمترین کمک هم به مردم نتونستن برسانن. پیام ما همی است که نهادهای بین المللی با نظارت مستقیم از کمک های بشری و عاجلشان، بخصوص در این فصل آبخیز وضعیت سیلاب ها و بارندگی ها، بیشتر به مردم رسیدگی شود و بیشتر از 13 تا 15 ولایت افغانستان که در مناطق آبخیز آبره و سیلاب ها قرار دارند هم بیشتر توجه بکنند و مردم از این وضعیت حد اقل نجات بتن.
17: حوزه خیاسی، آن سیاسی حوزه بدخشان، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نگرانی طالبان کابل نشین از وضعیت هرات. اسلامجار والی هرات به کابل رفت. طالبان مرد دالای معلولیت را به خاطر دخترش لطکوب کردند.
1: من صوفیا سخی هستم از کوشش تجمع اعتراضی افغانها در پاریس.
0: سلام، بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. ادامه سرخط ها. مسئولیت طالبان از مجازات. مقام طالبان که دختران را در کابل زیر موتر کرد هنوز بازداشت نشده. تنین صدای شعر در تبعید. جشنواره سلسال در سویدن برگزار شد. نهایی شدن متن تفاهم‌نامه ایران با آمریکا. پاکستان میگوید در 24 ساعت آینده امضا می شود.
2: و در خبرهای ورزشی امروز، نبرد ستارگان در گروه سوم جام جهانی 2026، برزیل و مراکش در نیویورک به مسافه هم می روند.
0: در پی افزایش اعتراض‌های مدنی علیه طالبان در هرات، نوراحمد اسلامجار والی طالبان در این ولایت به کابل رفت. دفتر والی طالبان در هرات با انتشار اعلامیه گفت که اسلامجار در رأس یک هیئت عازم کابل شده و قرار است با شمار از مقام‌های بلندپایه در پایتخت دیدار کند. از سوی دیگر، افغان‌های مهاجر در ایران، آلمان، فرانسه و کانادا در حمایت از زنان و اعتراضات مردمی در هرات به خیابان‌ها آمدند و شعار تحصیل، کار و آزادی سر دادند. در کنار این تحولات، زن از هرات با فرستادن پیام صوتی به افغانستان انترنشنال چشم دید خود را از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای طالبان بیان کرده. او ادعا کرده که نیروهای طالبان در هرات یک مرد دارای معلولیت را که برای دیدار با دختر بازداشت شدهش به حوزه امنیتی مراجعه کرده بود لطکوب کرده است.
3: من در جبرئیل زندگی میکنم و خودم از چشمای خود دیدم که پیر مرد در پیش حوزه بخاطر دیدن دختر خود رفته بود که داخل حوزه را نمیداد و بسیار با بیرحمی مرد که معیوب بود یک پا نداشت، یک او را میگرفت یک بالغت و بسیار لطکوب او سمن داختش، ولی او باز با چشمای پر اشک ظاهری میکرد، میگفت خیر است، فقط یک بار بارین که من دخترم.
0: زن دیگر در پیام ویدیویی که از ولسوالی جاهوری در غزنی فرستاده ادعا کرده که پس از بازداشت زنان در هرات، بسیاری از زنان در این ولسوالی از ترس بازداشت جرأت بیرون شدن از خانه را ندارند.
4: ولایت غزنی ولسوالی جاهوری بعد از حادثاتی که در شهر هرات رخ داد، هیچ کس از ترس طالبان از خانه هایشان بیرون شده نمیتونند. شما میبینین هیچ زن و دختری در بیرون دیده نمیشه.
0: اما در سوی دیگر، گروهی از دانشجویان مهاجر افغانستان در ایران امروز در اعتراض و سرکوب خشونتبار زنان هرات در برابر کنسولگری افغانستان در مشهد دست به تظاهرات زدند. و گفته این دانشجویان پس از تقابل کنسول طالبان با معترضان، حدود 20 نفر از دانشجویان و شمول دختران توسط نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
5: ما امروز جمع از دانشجویان، فعالان مدنی، معترضین در حمایت از زنان دختران افغانستان به ویژه زنان و دختران هرات گرد هم آمدیم تا صدای عدالت خواهی خود را بلند کنیم و توجه افکار عمومی را به وضعیت دشوار و نگران کننده جلب نماییم. ما پیش از برگزاری این تجمع مطابق با اصول قانونی برای دریافت مجوز به اداره پلیس مراجعه کردیم، ولی درخواست رسمی بر ما ندادند و مورد پذیرش قرار نگرفت. با وجود با این حال، ما درد رنج زنان دختران کشور مسئولیتی که در قبال آنان احساس میکنیم ما را وادار ساخت که سکوت نکنیم و صدای اعتراضی مسالمت آمیز خود را به گوش همگان برسانیم.
0: شماره از شهروندان افغانستان روز شنبه در پاریس در اعتراض به بازداشت زنان و دختران از سوی طالبان در هرات دست به تظاهرات زدند. اشتراک کنندگان با سردادن شعارهای ضد طالبان، سیاست این گروه در برابر زنان را محکوم کرده و خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان شدند. همراه می شویم با صوفیا سخی از پاریس. صوفیا، از تظاهرات امروز و خواست معترضان بیشتر.
1: خب طارق، امروز در پاریس جمع کثیری از افغان‌ها در میدان جمهوریت پاریس به خاطر اعتراض و تحولات اخیری که در افغانستان ما شاهدش هستیم، بخصوص ولایت هرات و بازداشت دختران از سوی گروه طالبان، امروز اینجا تعداد زیاد از افغان‌ها، فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زن، صدای آزادی خواهیشان را بلند کردن و خواستن که البته حمایتشان را و همبستگیشان را با زنان افغانستان، بخصوص زنان هرات داشته باشند. که قسمی که شما هم میشنین میبینین در عقب ما تعداد زیاد از اعتراض کننده ها هستن که شعارهای مختلف ضد رژیم کنونی را سر میتن و تمام شعارها البته در رابطه با وضعیت زنان است که بیشتر به زبان فرانسوی انگلیسی میخواین این شعارها را داشته باشن تا اینکه توجه فرانسوی ها را به خود جلب کنن، که امروز یک تعداد از فرانسوی ها نیز در این تجمع با افغان ها همراه هستن. و من در کنار خود راهله تلاش دارم، از جمله بانوان معترض که از جاده های کابل صدای آزادی خواهیش بلند کرده بود با شعار نان کار آزادی، امروز در شهر پاریس دوباره شعار تحصیل نان کار آزادی را سر میتونه به خاطر آزادی زنان افغان در هرات. خب راهل جان، سپاس از اینکه بر ما فرصت دادی. میشه در رابطه با تجمع امروزی صحبت کنی و آنچه که خودت بیشتر از اعتراضات میدانی؟
6: خب عرض درود سلام خدمت شما. امروز تعداد کثیری از هموطنان ما که در فرانسه یا از شهرهای دیگر در پاریس جمع شدن اینجا که نه تنهایی که یک اعتراض بکنیم، بلکه برای که با هم به یک صدا نبگویم به ظلم، نبگویم به نابرابری، نبگویم به تبعیضی که در افغانستان جریان داره، نبگویم به بازداشت های خودسرانه ای که در هرات جریان داره، و همچنان هم صدا بگویم که مردم هرات، ما در کنارتان هستیم و ما در کنار گوشه گوشه و کنار و دوردست‌ترین جاهای افغانستان با زنان افغانستان هستیم و ما صدایی از آنها هستیم، چون امروز متاسفانه افغانستان صدا ندارن. هر ظلم و جنایتی که صورت میگیرن متاسفانه هیچ کسی نیست که اونجا پاسخ بدن و هیچ کسی نیست که صدای اونا رو بشنوه. بنابراین ما اینجا در قلب پاریس، در جایی که دموکراسی اینجا ساخته شده، ساده ایم که فریاد بزنیم و نبگوییم به تبعیض و نابرابری.
1: بسیار عمالی. و میشه بگی امروز در کنار شما از فرانسوی ها کیا هستن، از مقامات میشه بگی کیا هستن و چقدر فکر میکنی که اعتراضات شنیده خواهد شد؟
6: خب از مقامات فرانسوی ها یکی دو نفر از نهادهای مختلفشون، از جمله شهرداری و وزارت خارجیشون، نماینده هایشون اینجا هستن. ای که چقدر صدا شنیده میشه، من مطمئن استم که صدا همیشه شنیده میشه، اما ای که چقدر اینا میخواین پاسخ بدن به این صداها، چقدر میخواین پاسخگو باشن و چقدر میخواین هماهنگی یا همسویی خودشان را با مردم افغانستان اعلام بکنن، این مهم است. بنابراین ما صدا بلند میکنیم، ما اعتراض میکنیم از جاده های کابل، از هر شهر افغانستان، از هرات، از کندهار، از زابل، از مزار، از پاریس، از هر جای اروپا، تا ای که بر مردم افغانستان حقوق انسانیشان داده شود، حقوق اساسیشان داده شود.
1: تشکر. خب بازداشت دختران از سوی گروه طالبان در ولایت هرات البته واکنش های گسترده جهانی را به همراه داشت که افغان ها در شهرهای مختلف جهان دست به تجمع و اعتراضات گوناگون زدند و خواستار البته حق و حقوق زنان در افغانستان شدند. و این در حال است که والی ولایت هرات چند روز، البته روز گذشته، در رابطه با بازداشت دختران گفت که پوششی که دختران هرات داشتن البته آزاد است و ما این پوشش قبول نداریم.
0: سپاسگزار هستم از خودت صوفی، همچنان از خانم راهله تلاش. و ادامه خبرها. در پی افزایش اعتراض‌های گسترده جهانی در حمایت از زنان هرات، شمار زیاد از شهروندان افغان و اتباع کشورهای دیگر در شهرهای اروپایی و تورنتو کانادا دست به تظاهرات زدند. اشتراک کنندگان سرکوب سیستماتیک و مداوم زنان در افغانستان به ویژه در ولایت هرات را به شدت محکوم کردند. گزارش ببینیم از ارباب درویش.
7: صدای زنان افغان که در بیرون از افغانستان تنین می اندازد. معترضان در شهر تورنتو کانادا با سردادن شعارهای علیه حاکمیت طالبان از نهادهای بین المللی و کشورهای جهان خواستند تا به حقوق اساسی و آزادیهای سلب شده زنان افغان توجه جدی کنند.
8: امروز اینجا گرده هم آمدیم تا صدای دختران بی‌دفاع افغانستان باشیم. پیام ما پیام تمام مردم افغانستان است. حق تحصیل، حق کار و آزادی حقوق اولیه‌شان است و باید برشان بازگردانده شود.
7: در 5 سال اخیر زنان در افغانستان با محدودیت‌های روزافزون آموزشی، کاری و اجتماعی مواجه بودند. علی‌رغم توسعه‌ها و فشارهای جامعه جهانی، به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری، اداره طالبان همچنان بر اجرای فرامین سختگیرانه خود اصرار می‌ورزد و در بسیاری از موارد اعتراضات مسالمت‌آمیز زنان در داخل کشور را با خشونت، بازداشت و سرکوب پاسخ می‌دهند.
9: طالبان فقط میخواین زنها را محدود کنن. طالبان دشمن سرسخت زنها هستن. آنها خبر ندارن که همین زن هست که به اونها روح داده، به اونها جان داده و متاسفانه امروز در مقابل همون زنها استاد شدن.
7: در شهرهای متعدد اروپایی نیز در جماعات اعتراضی در پی گزارش‌های مکرر از بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و سرکوب شدید زنان در هرات و از سایر ولایت های افغانستان شکل گرفته است. فعالان حقوق زن و معترضان می گویند که محدودیت های وضع شده از سوی اداره طالبان حقوق اولیه زنان را نقض می کند و عملا آنها را از عرصه های مهم زندگی اجتماعی، آموزش و کار محروم ساخته است. اشتراک کنندگان در این تظاهرات تاکید کردند که جامعه جهانی نباید در برابر نقض گسترده حقوق بشر و اعمال محدودیت‌های روزافزون بر زنان در افغانستان سکوت کند. آنها میگویند که حمایت لفظی از زنان بس است و جهان در برابر طالبان اقدام کند. طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته انتقادهای بین‌المللی را با سکوت پاسخ دادند و اعتراض‌های درونی را با مشت. ارباب درویش، لندن.
0: طالبان با سرکوب و خشونت بی سابقه ترین محدودیت ها علیه زنان را در جهان امروز به اجرا گذاشته است. زنان افغانستان می گویند دنیا فقط محکوم می کند و از این پس تنها محکومیت لفظی کافی نیست. طالبان با چه اقدام های شهرها را از زنان خالی می کنند؟ نصیر بهزاد در ژرفا به همین موضوع پرداخته.
10: هشت نفربر زیرهی و تانک های حامه به همراه یک رنجر در فاصله کم از همدیگر به سمت شهرک جبرئیل هرات راه افتادند. شمار دیگر از وسایل تجهیزات نظامی سبک و سنگین و نیروهای طالبان از قبل مستقر بوده و یا در حال جابجا شدن هستند. آثار شلیک گلوله و خون در خیابانها به وضوح دیده می شود. هیچ ارتش متخاصم وجود ندارد و هیچ کس از طرف مقابل تفنگ بر نداشته. اما شهر به حالت نظامی در آمده است. طالبان با نمایش قدرت نظامی رسما نبرد با مردم و خصوصا زنان را اعلام کرده است. سازمان ملل میگوید با نگرانی وضعیت را از نزدیک دنبال میکند. اطلاعات، شواهد عینی و گزارش سازمان ملل میرساند که نیروهای طالبان با وسایل و تجهیزات سنگین نظامی و موترسایکل در هر کوچه و خیابان در منطقه جبرئیل و برخی جاده های دیگر هرات مستقر شدند. یافته های ما نشان می دهد که طالبان در هرات برای سرکوب زنان از روش های مختلف استفاده کرده است. بر اساس شواهد طالبان به سوی معترضان از جمله زنان مستقیم شلیک کرده که 2 نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند. سازمان ملل می گوید طالبان با چوب، کیبل و چاقو نیز معترضان را زده و لتکوب کرده است.
11: بله، این تصمیم بعد از ماها فکر و بعد از سالها انتظار با خاطر اشد ضرورت اجرا شد. ما سالهاست و ماهاست که در بحث تطبیق فرمان حجاب در هرات راه‌ها و چاره‌های مختلف سنجیدیم، از جمله نشست‌های بسیار زیادی با اقشار مختلف جامعه، علمای کرام، مجاهدین سابق، متنفذین، رؤسای اقوام، ریش سفیدان، وکیلان گذر، جوانان، تقریبا حدودا 1000 جلسه را تنها ریاست امر بالمعروف با نهادهای مختلف انجام داد و بیش از 10 جلسه را مقام ولایت با نهادهای مختلف انجام داده. ما دیدیم و ایر احساس کردیم که فیصدی بسیار کمی که اکثرشان به خاطر مهاجرت در کشورهای همسایه متاثر از فرقهای غیر افغانی و غیر هراتی شده بودند. میخواهند چهره دینی و فرهنگی و تاریخی هرات را که یک چهره غیرت، یک چهره ناموسداری و یک چهره عزت بوده تغییر بدهند.
10: این تنها خیابانها و شهر هرات نیست که از خالی شدن زن در سکوت سنگین فرو رفته. بازداشت‌های گسترده در کابل، بلخ، دایکندی و حاکمیت ترس حتی بازارهای ولسوالی‌های مثل جاغوری را بدون حضور زن ساخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از حوادث هرات، مردم در سراسر کشور از وضعیت وحشت کردند. واکنش‌ها به اقدامات طالبان در برابر زنان گسترده بوده است. گزارشگر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری محکوم کردند. جبهه آزادی بر ریاست امر به معروف طالبان در هرات حمله کرد. این جبهه ادعا کرده که 3 طالب کشته شدند. طالبان اما در مورد سکوت کرده. در حدود 5 سال زنان افغانستان با موج از محدودیت ها روبرو شدند که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را یکی از شدیدترین اشکال تبعیض جنسیتی در جهان معاصر توصیف می کنند. از منع آموزش و اشتغال گرفته تا محدودیت در رفت و آمد، حضور اجتماعی و حتی شنیده شدن صدای زنان در فضای عمومی، زندگی نصف جمعیت را به شکل بنیادین تغییر داده است. بر اساس آمار سازمان ملل، رهبر طالبان با صدور حدود 100 فرمان زندگی میلیون ها زن و دختر در افغانستان را محدود و به خطر انداخته. هبت الله آخونزاده در آخرین نشست کابینه خود تاکید به اجرای فرمان هایش کرده و گفته دستورات او حتی در کو و صحرا هم تطبیق شود. بر اساس گزارش سازمان ملل، رویکرد طالبان با زنان باعث حذف تدریجی آنها از زندگی عمومی شده است. مردم در جاهای مختلف اعتراض کردند که طالبان با خشم پاسخ نظامی داده است. اما آنچه امروز نگرانی ها را عمیق‌تر کرده، عبور از مرحله محدودسازی به مرحله سرکوب مستقیم است، جایی که اعتراض زنان دیگر تنها به هشدار و بازداشت پاسخ دادن نمی شود، بلکه با نمایش قدرت نظامی و از میلی تفنگ جواب داده می شود.
0: سخنگوی طالبان میگوید که هبت الله آخوندزاده در نشست کابینه در قندهار بر اجرای درست نظام شرعی و فرامین خود تاکید کرده. هبت الله به اعضای کابینه طالبان دستور داده به مردم دانش دینی بیاموزانند و امر به معروف به استحکام نظام اسلامی دست به کار شود. رهبر طالبان همچنان به زیر دستانش گفته که به مردم عقیده صحیح باید آموزش داده شود، زیرا به باور هبت الله سستی اعمال از سستی عقیده ناشی می شود. رهبر طالبان در این نشست تاکید کرده که دین را تا کوها و صحراها گسترش دهید. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل میگوید که هزاران خانواده در بامیان با کمبود خدمات بهداشتی، خوراکی و آب آشامیدنی مواجه هستند. رئیس دفتر اوچا برای افغانستان هنگام بازدید از یکاولنگ بامیان گفته که مردم این منطقه به کمک‌های اساسی نیازمند هستند و نصف جمعیت آن به دلیل کمبود آب کوچ کردند. او میگوید که نهادهای بشری تلاش می‌کنند و نیازهای اساسی مردم رسیدگی کنند. وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرده که در جریان یک هفته گذشته 763 افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. این وزارت در خبرنامه نوشت که آنها از طریق گذرگاه تورخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. طبق خبرنامه این افراد به دلیل نداشتن مدارک اقامت در پاکستان زندانی بودند. همزمان سازمان ملل از پاکستان خواسته روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. بعد دادگاه در بریتانیا برای نخستین بار 2 پناهجو را به زندان محکوم کرد. نخستین فرد محکوم شده پناهجوی افغان است که به 2 سال حبس و پناهجوی سودانی نیز به 27 ماه زندان محکوم شده. این حکم بر اساس قانون جدید امنیت و مهاجرت که از ماه جدی سال گذشته نافذ شده است صادر شده. پس از زیر گرفتن گروهی از دختران جوان در کابل، منابع نزدیک به خانواده‌های قربانیان میگویند که افراد از سوی طالبان با آنها تماس گرفته و خواستار سکوت خانواده‌ها شده. یک منبع به افغانستان اینترنشنال گفته است که به برخی از خانواده‌ها وعده پرداخت غرامت نیز داده شده. یک منبع دیگر مدعی شده که موتر لندکروزر دخیل در این رویداد نیز شناسایی شده که متعلق به یکی از مقام‌های طالبان است. برای بحث بیشتر امین‌الله حبیبی، کارشناس ارشد اینجا در استودیو با ما است. آقای حبیبی، وقتتان بخیر.
12: وقت شما بخیر.
0: مشخص شده که معتر از یکی از مقام‌های طالب ها است. حالا اینکه کی رانندگی میکرد و چطور بود یا ایشو بر صورتش، چرا بازداشت نمیشه این فرد یا افرادی که دخیل هستند در این قضیه؟
12: یک مقداری سابقه داره در حکومت طالبا، در گذشته هم کسان اشخاصی بودن که دچار عرض کنم که مرتکب جرم شدن ولی دستگیر نشدن و یک بستر حقوقی، حالا بگویم فرمان دارن که در فرمان رهبر طالبا در چند فرمانی گذاشتش در به نظرم در مورد محاکم وقتی بود که کسانی که از خود طالب هستن، ملاها هستن، اینا مثل که از رده جا پس دادن معاف باشن،
0: مسئولیت قضایی، مسئولیت قانونی و مجازات دارن
12: یک شکلی. و حالا معلوم میشه که در اینجا هم این رعایت میشه دیگه. شما اشکال ندارد فرد شهروند افغانستان زیر میگیری، میکشی، صد اشتباه شد، عمدی بود، غیر عمدی بود، ولی طرف چون وابسته به گروه طالبان هست معاف است. اینجا سوال اساسی واقعا با امیدوار هستم اگر من میتونستم توصیه میکردم به رسانه های مختلف که در مورد افغانستان کار میکنن که در این گوشید صفحه تلویزیون خودشون هم ایره برای می داشتن، روز شمار میکردن، 5 روز، 6 روز، 7 روز، تا زمانی که طالب میامد جواب میداد که اینا را کی بود.
0: این قضیه قصا زیاد از حاکمیت طالبا و بی صاحب کل هم اسکرین تلویزیون شاید امروز شمارها دیگری قضیه
12: مورد به مورد به نظر من باید این کار بکنیم، باید بیاین پاسخ بگوید اولاد این مملکت را شما در روز روشن یک موتر میزنه. در دنیای امروز در شهر، در کشورهای دیگری این حمله تروریستی میگن، اینکه حمله تروریستی بوده. حالا اینکه تروریستی خود گروه حاکم تروریست هست، این دیگه خیلی مزید بر مشکل میشه در افغانستان. حمله تروریستی بوده است. زدن چند تا دختر و اولاد مملکت رو گرفته، زیر گرفته عمدن و بعد طرف اول اینکه برای چند روز اصلا خبری از این نبود، خاموش بود، برای اینکه فکر کردن که دیگه رسانه ای نمیشه. وقتی رسانه ای شد، وقتی سر صدا شد این طرف و آن طرف، بعد آمدن. حالا در گزارش شما بود که میرن با خانواده صحبت میکنن، نمبر پلیت نداشته موتر، شما در قانون کجاست، نظم کجاست، شما از نظم میگفتین، از قانون میگفتین، از اینکه کسی نه عرض کنم که زورگویی کنه در سرک ها برای کسی رو بزنه. یا در گذشته خیلی میگفتین که جنگ سالارا بودن، نمیفهم این جنگ سالار، نه آدم کش سالار که میمیزه، هر کسی که هست. منظور من اینست که من نمیدانم که در موتر کی بوده، کی رانندگی میکرده، کی زده، عمدی بوده. ولی
0: مشخص شده که موتر مقام طالب ها است. چون غیر از این منطق هم میکنم میکنه آقای بیوی در شرایط در کابل زیر حاکمیت طالب ها، بجز از مقام دولتی یا مقام حکومتی طالب ها، دیگه کی جرأت و توانایی موتر لندکروزر بدون نمبر پلیت و موتر شیشه دودی را داره؟
12: در این شکی نیست که این گونه است، ولی اینکه بعدا هم در گزارش شما هم بود که میرم با خانواده صحبت میکنم و بعد میگن که خب پولی به شما میدیم، شما سر صدا نکنید، اعتراض نکنید، یا به میدیا نکشید، یا مثلا رسانه ها نکشید. این معنیش این است که اینا میخوان این گونه بپوشونن اینجا. و نکته مهم دیگه ای که هست، این ناامنی اجتماعی ایجاد میکنه.
0: جوان عملا ناامن شده آقای در خانواده، که خانم جرأت نمیکنه والا با هر پوشش، اما خانم ها پوشش کامل هم اسلامی و هم پوشش مورد قبول خود طالب ها هم دارن
12: و این حس ناامنی ایجاد میکنه برای هر خواهر و مادر ما که از خانه خود میره بیرون که بعد تا پس برگرده. مثل که جادا ناامن شده، مثل که جادا جایی است که شما اگر بری یک کسی ممکن است اگر زیر گرفت، بعد مشکل دیگه که بازخواست هم نمیشه. یعنی شما اینا حق دارن که برن، همه چیز قانون، اینا زور از اینا، این گونه مملکت داری نمیشه برادر. کسی که دقل کسانی که در این حکومت عقلانی میخواین عمل کنن و به این وطن وفادار هستن و میخواین که در این مملکت یک صلحی، یک ثباتی بیه، این گونه نمیشه. استاد چه برای از اینکه این مملکت برگرده به مسیر برگرده که در او حکومت مشروعی حاکم باشه، که قانون حاکم باشه. اینکه یک نفر به چهره ای که معلوم نیست کی است بعد فرمان بده و کشور با یک فرمان پیش ببره و بعد به چاپ بندازه نابود کنه از بین ببره، بعد چون فرمان هست این گونه نمیشه مملکت داری. برگردین به مردم، حکومت را مشروعیت را از مردم کسب بکنین که رای دیگه وجود نداره.
0: آقای بیبی، این اتفاق همزمان شده با سرکوب، با زخمی شدن، با کشته شدن معترضان در هرات و یک موج کلان از جنگ با زنان افغانستان را طالبا عملا آغاز کرده. فکر میگین این اتفاق هم با سلسله همو اتفاقات است یا یک چیز است که اتفاقی در این مقطعی از زمان رخ داده؟
12: ببینید، یک وقت طالبا آمدن در قدرت، خب یک ترس ایجاد کردن. تمامی کسانی که مثل که شما نفس را عرض کنیم در سینه حبس کنیم و یک مدت سب کنیم، شاید موجی سی، بادی سی، طوفان است، بگذره، میره، معلوم بشه، هویتش مشخص میشه، اسلام میشه، درست میشه. ولی در یک لحظاتی میرسی که دیگه بعد میبینی که خب یخ نشد، که اینگونه نمیشه. انسان نیاز داره به اینکه نفس بکشه، این ماهیت جامعه دوباره میای بیرون. ماهیت جامعه ما یک ماهیت جامعه نسبتاً مدنی، تاریخی، با ریشه‌های تمدنی هستن که اینا نمیتونی بیایی شما با سلاح وحشیگونه سرکوبش بکنی و بعد بگی خاموش باش، خفه شو، حرفی نزن. اینگونه نمیشه، آرام آرام بلند میشن، چه در خارج چه در داخل. و اینگونه است که به نظر من زنها در این طرف و آن طرف استاد شدن، صدایشون هم بین المللی شد به نظر من، و مردها هم استاد شدن تا در حدی که توانستن. و این جامعه میخیزه، جامعه بلند میشه، این جامعه فرق نمیکنه. بس خیلی ها میان بحث قومی و امثال اینا رو مطرح، بس قومی نیست در این مملکت، بس بر سر عزیز که این مملکت خانه مشترک همه مردم است. استاد میشن برای که حاکمیت ملی خود را داشته باشه، یعنی یا اینکه نمیگذارن که چرای استخباراتی، گروه استخباراتی نیابتی بین هر روز این گونه معدنش رو چور کنن، منابعش رو ببرن و بعدم کشور صاحب حاکمیت نباشه.
0: سپاسگزارم از شما آقای بیبی. 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. یونیسف و سازمان بین‌المللی کار اعلام کرده که با وجود کاهش نسبی هنوز 138 میلیون کودک در جهان مصروف کار هستند. در افغانستان نیز بیش از 1/3 کودکان مجبور به کار هستند و بسیاری از آنان در شرایط دشوار زندگی می کنند. مرحبا علی خیل با جزئیات بیشتر.
13: کودکی ربوده شده در افغانستان. اینجا کودکان نه درباره آموزش و تعلیم بلکه برای پیدا کردن کار چانه زنی می کنند. در حالی که کودکی در بسیاری از نقاط جهان با بازی و آموزش معنا می شود، برای هزاران کودک در افغانستان با کارهای شاقه و نگرانی برای پیدا کردن نان خانواده گری خورده است. افغانستان یکی از بدترین کشورهای جهان برای کودکان به شمار می رود. نازیلا احمدی، فیلمساز افغان که خود در کودکی در متروهای ایران کار می‌کرده، می‌گوید کودکان کار ارزشمندترین دوران زندگی خود را از دست می‌دهند و از فرصت ساختن آینده متفاوت محروم می‌شوند.
14: معمولا وقتی که از کودکان کار صحبت می‌کنیم، از فقر حرف می‌زنیم. از نگاه ما کودک کار تنها نتیجه فقر نیست، بلکه محرومیت از آینده است. کودکان با ظرفیت خیال پردازی در جهان به دنیا می‌آیند، برای اینکه کشف کنند چه کسی می‌خواهند در اجتماع و در جهان باشند. اما متأسفانه وقتی یک کودکی که از همون نخستین روزهای زندگیش مجبور میشه که برای بقا کار بکنه، کم کم افق نگاهش را برای خیال پردازی و کشف کردن خودش از دست میده.
13: اما رویا پردازی برای کودکان افغان به پدیده دور از دسترس تبدیل شده است، چون آنها با بحران‌های بزرگتر روبرو هستند. بر اساس آمارهای سازمان‌های بین‌المللی 38% کودکان در افغانستان مجبور به کار کردن هستند. 3.8 میلیون دختر از آموزش محرومند، 3.7 میلیون کودک با سوی تغذیه حاد روبرو هستند و 11 میلیون کودک به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. بحران اقتصادی، فقر گسترده، محدودیت های اعمال شده بر اشتغال زنان و کاهش کمک های بین المللی از عوامل اصلی افزایش کار کودکان در افغانستان است. افزون بر اینها، محرومیت میلیون ها دختر از آموزش، کمبود معلم و دسترسی نداشتن به آموزش با کیفیت نیز بر این بحران افزوده است.
14: من وقتی که به کودکان کار در افغانستان نگاه می کنم، بسیار برای من غم انگیز است، به خاطر که فقط فرصت آموزش دیدن از دست نمیدن. او اعتماد به نفسی که نیاز است از کودکی بر او ساخته شوه و داده شوه، شخصیتی که باید بر او داده شوه و ساخته شوه از او گرفته میشه. آموزش در این مرحله بسیار مهم میشه، به این دلیل که که تنها انتقال دانش نیست، بلکه فرصتی است که یک کودک بتواند خودش را در شرایط بهتری در آینده ببیند و برای او شرایط تلاش بکنه.
13: امروز افغانستان یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی جهان را تجربه می‌کند. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل، 21.9 میلیون نفر، تقریبا نیم از جمعیت کشور، در سال 2026 به کمک‌های بشردوستانه نیازمند خواهد بود. در چنین شرایطی، آینده میلیون‌ها کودک افغان در حاله ای از ابهام قرار دارد. کودکانی که بسیاری از آنان ناچارند بار سنگین مشکلات اقتصادی خانواده را بر شانه‌های کوچک خود حمل کنند. مرحبا علی خیل، افغانستان انترنشنال، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. نگرانی طالبان کابل نشین از وضعیت هرات. اسلامجان والی هرات به کابل رفت. طالبان مرد دارای معلولیت را به خاطر دخترش لطقوب کردند. مسئولیت طالبان از مجازات. مقام طالبان که دختران را در کابل زیر موتر کرد هنوز بازداشت نشده. تنین صدای شعر در تبعید. جشنواره سلسال در سویدن برگزار شد. و نهایی شدن متن توافقنامه ایران و آمریکا. پاکستان میگوید در 24 ساعت آینده امضا می شود. نهمین جشنواره بین‌المللی شعر سلسال در شهر اوپسلای سویدن برگزار شد. این برنامه شاعران، نویسندگان و چهره‌های فرهنگی از کشورهای مختلف شرکت کردند. برگزار کنندگان میگویند که این جشنواره در کنار شعرخوانی، فضایی را برای گفتگو درباره ادبیات، آزادی بیان، هویت فرهنگی و نقش نویسندگان در جامعه امروز را نیز فراهم می‌کند. همراه می‌شویم با نجوا عالمی از شهر اوپسلای سویدن. نجوا، در مورد این جشنواره بیشتر بگو.
15: تاریخ ما در نیمه دوم جشنواره شعری سلسال هستیم. قسمی که خود گفتی، نهمین دور جشنواره شعری سلسال است که میزبان شاعران، نویسندگان و چهره‌های فرهنگی از سراسر جهان است. این جشنواره در سالهای اخیر به یکی از مهمترین گردمایی ادبی فارسی زبانان تبدیل شده که در آن در مورد ادبیات، شعر و هویت فرهنگی و آزادی بیان بحث و گفتگو میکنن که من کنار خود علی رضایی، برگزار کننده این جشنواره را دارم. علی جان، تفاوت جشنواره امسال با سالهای دیگه در چی است؟
16: تفاوتش زیاد هست و به لحاظ محتوایی میتونیم روی شعر محتوای شعر شاعران تمرکز داشته باشیم که بیش از پیش به آزادی بیان، آزادی های زنان در افغانستان، وضعیت اجتماعی در افغانستان پرداخته و شعرهای حماسی و انقلابی هست و همینطور برای اولین بار تانستیم، یعنی در نهمین دور جشنواره ما تانستیم که شاعرانی از آمریکا و کانادا داشته باشیم و در سالن کنسرت کنگرس برگزار کردیم که به لحاظ تکنیکی از هر لحاظ سالن با کیفیت هست و مناسب و شایسته شعر زبان فارسی. و همینطور در بخش موسیقی لاحه سرور داریم که آمده به عنوان خانم. در زمان ما، در زمانه ای که در کابل در افغانستان صدای زن را جرم میپندارن، الهه آمده اینجا آواز میخونه. این خودش یک مقاومت هست به نظر من.
15: بله علی جان، ما میبینیم که خودت یک کتاب هم در دست داره که مجموعی از اشعاری که شاعرها اشتراک میکنن و چاپ میکنن.
16: آره، ما فکر میکنم که بعد از چهارمین دور شروع کردیم به ترجمه شعرها از فارسی به سویدنی و یک کتاب دو زبانه را هر سال چاپ میکنیم و هدف ما اینه که در کنار از اینکه جشنواره برگزار میشه، ما تانسته باشیم یک محصول ادبی هم داشته باشیم. در کنار ویدیوهایی که نشر میشه، یک گزیده شعرها را سالانه چاپ میکنیم و در نوع خود بی‌نظیره، به خاطر از اینکه به دو زبان هست، به زبان سویدنی و فارسی. و این در حقیقت باعث میشه که ما تبادل ادبی را به معنای دقیق کلمه به عنوان یک پروسه پایدار و دوامدار داریم انجام میدیم. اینجا امروز شاعرای سویدنی آمده بودن، سیاسیون سویدنی آمده بودن، از احزاب مختلف بسیار دوست داشتن که شعرها را بشنوه. وقتی شعرها را خواندن، فکر میکردن که محتوای شعر فارسی بسیار عمیقه و یک از شاعرها اینجا گفت که ما فکر میکنیم که شعر ریشه اصلیش از افغانستان و حوزه زبان فارسی می آید در حقیقت، و پختگی شعر رو می دانن اینا و خیلی خوشحال بودن. و اتفاقا یه رئیس سالون کنسرت کنگرس آمده بود، می گفت که چون امسال باز مانند سالهای قبل شرکت مهمان ها زیاد هست، می گفت که برای سال آینده یک سالون کلانتر در نظر بگیره و خود به خود ای اهمیت برگزاری جشنواره در نظر نشان می ده. و یک از همکارای ما در شهر اوپسالا، در شهرداری اوپسالا آمده بود، او می گفت که ما میبینیم که این جشنواره چقدر مخاطب جدی داره، چقدر مخاطب قوی داره که میای همه شعر گوش میکنه. به خاطر زیک در سویدن شعر، جشنواره شعر برگزار میشه، جشنواره ادبیات برگزار میشه و از نظر از او به این پیمانه مخاطب جدی نداره.
15: خیلی ممنون از حضور خودت. بله، قسمی که علی هم بیان کرد، جشنواره شعر تنها محدود به ادبیات و شعر نیست، بلکه امسال ما حضور داشتم در سالون که در مورد آزادی بیان، هویت فرهنگی و حتی موضوعات زنان افغانستان در حال حاضر نیز صحبت و گفتگو کردند که در یک بخش از برنامه هم که بخش آخر برنامه هست، الهه سرور قرار است که آهنگ اجرا کند و قسمی که برگزار کننده برنامه هم گفت در این جشنواره سال از سراسر جهان به خصوص کشور امریکا و کشورهای اروپایی هم شاعران آمدند و شعرهایشان به خوانش گرفتند.
0: سپاسگزار هستم از خودت نجوا. شبکه CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد حکومت ایران با فروریختن عمدی تونل‌ها و با اینگذاری ورودی سایت‌های اتمی، سطح حفاظت از ذخایر اورانیوم با غنای بالا را افزایش داده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر اقدامات گسترده برای مسدود کردن دسترسی به ذخایر اورانیوم با غنای بالا انجام داده، اقدامی که دسترسی به حدود نیم تن اورانیوم با غنای بالا را به مراتب دشوارتر کرده است. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرده که واشنگتن و تهران بیش از هر زمان دیگر به توافق صلح نزدیک شدند و احتمالاً متن نهایی این تفاهم ظرف 24 ساعت آینده به امضا خواهد رسید. نخست وزیر پاکستان با تاکید بر پیشرفت جدی در روند مذاکرات اعلام کرده که کشورش تمام مقدمات لازم را برای امضای الکترونیکی این تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بلافاصله پس از نهایی شدن آن فراهم کرده است. همکارم الیاس منصور از واشنگتن در برنامه با ماست. الیاس، وقتت بخیر. در مورد گزارش CNN چی جزئیات بیشتر می‌دانیم؟
17: بله طارق، قسمی که خودم در خبر توضیح دادی، CNN به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داده که جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته اقدامات تازه‌ای را به خاطر حفاظت از ذخایر یورانیوم غنی شده انجام داده. گزارش میگه که جمهوری اسلامی به خاطر جلوگیری از دسترسی به این ذخایر برخی از تونل‌ها را عمدن تخریب کرده، محدودیت‌های تازه‌ای بر ورودی‌های تأسیسات وضع کرده و همچنین عملاً

0: جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و اخیرا ما شاهد بودیم که رهبران هر دو کشور در مورد پیشرفت های بر رسیدن به یک توافق احتمالی هم صحبت های داشتن. خب ولی تا کنون هیچ توافق نهایی اعلام نشده و جزئیات این توافق احتمالی همچنان مبهم است، ولی تحلیل میشه که ممکن در این توافق جمهوری اسلامی قبول کنه که تحویل بده بخشی از یورانیومی که غنی شده و همچنین نظارت شدید صورت بگیره بر فعالیت های هسته‌ای در این کشور. ولی خب منابع به CNN گفته که حتی اگر به توافق هم دو طرف برسن، اجرای این توافق بسیار زیاد پیچیده خواهد بود به خاطر خب بی‌اعتمادی که میان دو طرف وجود داره و اقداماتی که به خاطر حفاظت از ذخایر از طرف جمهوری اسلامی اخیراً صورت گرفته، چون بیرون کردن این مواد از تاسیسات زیرزمینی از تونل ها و نیاز به تجهیزات سنگین داره، یک عملیات بسیار گسترده و سخت و همچنین زمانگیر نیاز داره. در کنار ازی CBS هم یک به نقل از منابع خود گزارش داده که کوتاه میخوام اشاره کنم که آمریکا برنامه‌ریزی نظامی را به خاطر سناریوهای احتمالی در صورت دسترسی به یک توافق روی دست داره که تامین امنیت و جمع‌آوری این ذخایر بخش از این برنامه‌های نظامی ایالات متحده میشه.
1: سپاسگزار هستم الیاس از جزئیاتی که ابتراح کردی. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. پارلمان سویدن طرح حکومت را برای لغو دسترسی پناهندگان به اقامت دائمی تصویب کرد. بر اساس این قانون که از ماه آینده اجرا می شود، به دارندگان وضعیت پناهندگی و تمامی افراد دارای حمایت فرعی تنها اقامت موقت داده خواهد شد. بر مبنای این قانون که روز سه‌شنبه تصویب شد، پناهجویانی که در گذشته پس از 3 سال اقامت موقت می توانستند برای اقامت دائمی درخواست بدهند، دیگر چنین امکان نخواهد داشت. یک سازمان امدادی اعلام کرده که مرکز درمانی جدید برای مهار شیوع بیماری ابولا در شهر بونیای جمهوری کانگو افتتاح کرده. شیوع گونه خطرناک از ابولا در کانگو تا کنون جان 136 نفر را گرفته. و مراسم شکرگزاری به مناسبت 50مین سالگرد ازدواج پادشاه و ملکه سویدن در استکهلم برگزار شد. شاه کارل گوستاو 16 و ملکه سیلویا در سال 1976 ازدواج کردند و سال 2026 جشن طلایی ازدواجشان است. در این آیین مذهبی و رسمی اعضای برجسته خانواده سلطنتی این کشور در کلیسای سلطنتی حضور یافتند. این رویداد به عنوان جشن ملی در سویدن اهمیت دارد و شامل مراسم گوناگون رسمی و کنسرت‌ها است. و هزاران نفر از عامیان حقوق دگرباشان جنسی روز شنبه در پایتخت کوریای جنوبی برای برگزاری رژه سالانه خود تجمع کردند. همزمان با این رویداد هم گروه های محافظه‌کار مسیحی در مخالفت با این رژه تجمع اعتراض‌آمیز در نزدیکی محل برگزاری آن برپا کردند. بر اساس گزارش‌ها نزدیک به 15,000 نفر در این تجمعات حضور داشتند.

0: به پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزارم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 700

0: 77 111 20 80. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026، افغانستان بار دیگر ناامن‌ترین کشور جنوب آسیا شناخته شد و در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفت. بر پایه این گزارش، افغانستان یکی از 7 کشور ناامن در جهان است. این گزارش که هر سال از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح منتشر می شود، نشان می دهد که وضعیت کلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته 0.5% فخیم‌تر شده است. با این حال این تغییر اندک همزمان بیانگر بهبود نسبی در برخی شاخص‌های داخلی و تشدید مشکلات در شاخص‌های مرتبط با درگیری‌های مرزی است. بر اساس یافته‌های این گزارش، شاخص ایمنی و امنیت در افغانستان 1.5% بهبود یافته و شاخص ثبات سیاسی نیز 10% افزایش یافته است.
3: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تو رقابت حساس رزمی کاران افغانستان در کسل، مسعود صادق پور و نور رحمان رحیمی شب به مسافه حریفان می روند. و نبرد ستارگان در گروه سوم جام جهانی 2026، برزیل و مراکش در نیویورک به مسافه می روند. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شرار سروری هستید. مسعود صادق پور ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان امشب برای مبارزه با حریفی از آلمان وارد قفس نبرد می شود. صادق پور در 6 مبارزه پیشین خود 2 پیروزی و 4 شکست داشته است. در مقابل مارک فیلیپ نگاچو حریف آلمانی او در 3 دیدار گذشته خود به 2 برد و 1 شکست دست یافته است. این مبارزه امشب در دوره 54 مسابقات سازمان MFC در شهر کسل آلمان برگزار می شود. نور رحمان امیری رزمیکار افغانستان امشب با حریفی از انگلستان رقابت می کند. ورزشکار 25 ساله کشور 7 پیروزی و 2 شکست در کارآمد دارد و برای کسب 8 برد دوران حرفه‌ای پا به رقابت با دومینیک بودینگ می گذارد. مبارزه انگلستانی هم در 17 مبارزه به 10 پیروزی و 7 شکست دست یافته است. این مبارزه هم در سازمان MFC و میزبانی شهر کسل آلمان برگزار شود. در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 امشب و بامداد فردا 4 دیدار برگزار می‌شود و در مهمترین بازی برزیل پرافتخارترین تیم این مسابقات با 5 عنوان قهرمانی به مسافه مراکش می‌رود. برای آشنایی بیشتر با شرایط دو تیم گزارش ببینیم از همکارم حسام فتحعلیان.
1: برزیل مراکش، اولین محک جدی شاگردان کارلو آنجلوتی در جام جهانی 2026. سلساو تنها تیمی که در همه ادوار جام جهانی حضور داشته و این بار با هدایت یک مربی ایتالیایی پا به مسابقات می‌گذارد. برزیلی‌ها که همیشه یکی از مدعیان سنتی قهرمانی به شمار می‌روند، با ستاره‌هایی چون وینیسیوس، رافینیا، گابریل و البته نیمار به دنبال پایان دادن به 24 سال انتظار برای کسب 6 قهرمانی جهان هستند. در سوی مقابل مراکش، یکی از قدرت‌های نوظهور فوتبال آفریقا که در دوره گذشته تا مرحله نیمه نهایی هم رسید، با انگیزه بالایی به میدان می‌آید و به دنبال خلق شگفتی مقابل پر افتخارترین تیم تاریخ جام جهانی است. امشب در ورزشگاه متلایف شهر نیوجرسی، سلساو قدرت سنتی خود را به رخ می‌کشد یا شیرهای اطلس با جاه طلبی و جسارت بار دیگر جهان فوتبال را غافلگیر می‌کنند.
0: وینیسیوس جونیور یکی از ستاره‌های سلساو در این دوره جام جهانی در نشست خبری قبل از دیدار با مراکش گفته برای نوشتن تاریخ جدید برزیل اینجا هستند و اشرف حکیمی ستاره مراکش هم عقیده دارد آمده هستند تا دست به کارهای بزرگی بزنند.
2: ما اینجا هستیم تا قهرمان جهان شویم. ما در این جام هم ردیف قدرتمندترین تیم‌های جهان قرار داریم. بازیکنان بزرگ و ترکیب خوبی در اختیار داریم. همه ما در چند ماه اخیر پیشرفت‌های خوبی داشتیم. اصلا مهم نیست چه تیم کوپا آمریکا یا جام ملت‌ها را برده. برای ما همه چیز از این بازی شروع میشه. ما برای نوشتن تاریخ جدید برزیل و یک جام فوق‌العاده اینجا هستیم.
3: همه می دانیم قرار است روبروی چه تیمی قرار بگیریم. از جایگاه و اعتبار برزیل در فوتبال جهان و کیفیت بالای این تیم و بازیکنان بزرگ هر چی بگیم کم گفته.
4: کیسون ماوسینو اون لا کالیته اسپل ان افریقا اسپل نو ل.
3: ولی خب به ما هم میگن برزیل آفریقا. ما هم نقاط قوت خودمان را داریم. فکر میکنم آماده ایم تا با اعتماد به نفس کار بزرگ انجام بدیم. با حمایت تمام مردم مراکش معتقدم در این جام جهانی عملکرد خوبی خواهیم داشت. برای رویارویی با برزیل کاملا آماده ایم.
0: با این حال کوشا دلشاد مربی فوتبال در برزیل عقیده دارد که سخت‌ترین بازی سلساو در مرحله گروهی تقابل با مراکش است.
5: تا ساعت دیگه اولین بازی تیم ملی برزیل پرافتخارترین تیم جام‌های جهانی و تیمی که تا به حال در تمام ادوار جام‌های جهانی حضور داشته در جام جهانی 2026 آغاز میشه. مثل همیشه در این موقع شور و انرژی خاصی در جامعه برزیل. این چهارمین جام جهانیه که من در این کشور حضور دارم. جام جهانی اول همون 2014 بود که برزیل به عنوان میزبان بود و اتمسفر خاص خودش رو داشت. جام جهانی بعدی و تا به امروز این انرژی بوده. از دعوت شدن نیمار در روزهای آخر که شور خاصی رو به بخش بزرگی از جامعه برزیل داد که بگذریم، عادات و رفتار آنجلوتی در سریع آداپته شدن در کشورهایی که به عنوان سرمربی به اون وارد میشه که این باعث شده که رابطه خیلی خوبی تا به اینجا بین اون رسانه‌ها و جامعه برزیل باشه. جامعه برزیل اعتقاد داره که اولین بازی اونها در مقابل مراکش سخت‌ترین بازی گروهی اونهاست و دو تفکر بین اونهاست. تفکر اول این که میگه ما برای اینکه به بالا برسیم، به فینال بریم و حتی قهرمان بشیم، تیم مثل مراکش رو باید ببریم. و تفکر دوم میگه که در صورت شکست هم این امکان پذیره و مثالشون تیم ملی آرژانتین در جام جهانی قبلیه که با وجود شکست در مقابل عربستان در دور گروهی به فینال رفت و حتی قهرمان هم شد. با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال برزیل با آنجلوتی تا سال 2030 و جام جهانی بعدی تمدید کرده و دو دسته بازیکن در این جام جهانی برزیل داره، دسته اول بازیکن با تجربه که احتمالاً آخرین جام جهانی و آخرین سال حضورشون در تیم ملی برزیل رو میگذارن و دسته دیگه جوان‌ها هستن و اینکه آنجلوتی 4 سال وقت داره که جوان‌های دیگری هم به تیم اضافه بکنه. به نظر میسه فوتبال برزیل با آنجلوتی برای جام جهانی بعدی سرمایه گذاری کرده، ولی کیه که ندونه؟ جامعه برزیل 24 ساله که با شعار ششمی رو بیار منتظر جام ششم و آنجلوتی هم با گفتن این جمله پای پله‌های هواپیما قبل از عزیمت به جام جهانی، اینکه اینجا برزیل و با برداشتن برای همه آزاده، این نوید داده که در فوتبال مخصوصا برای تیمی و پشتوانه برزیل هر چیزی ممکنه.
0: برای بحث بیشتر محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران اینجا در استودیو با ما همراه هستند. درود آقای تقوی، وقت شما بخیر. امشب دیدار حساسی میان برزیل و مراکش برگزار میشه، بیشتر در مورد از شما بشنوید.
6: ببینید، خب طبیعتاً برزیل همیشه برزیله و همه ازش انتظار قهرمانی هم انتظار پیروزی دارن، اما فراموش نکنید تو این یک چند سال اخیر مراکش یک جایگاه ویژه‌ای در فوتبال پیدا کرده. 4 سال پیش، حتی 8 سال پیش که در مقابل ایران هم بازی کرد و میتونه بگیم تا حدود زیادی ایران خیلی خوش شانس بود که این تیمو شکست داد، 4 سال پیش یک کار بزرگ انجام داد مراکش. من جزء 4 تیم برتر دنیا شد، هیچ کس انتظار نداشت. تیمی که میتونه تا حدود بگیم قلب همه رو برده بود، یعنی همه دنیا تشویق میکردن و تعظیم میکردن در ارتباط با بزرگی این تیم و اینکه این بازیکن چقدر با احساس فوتبال بازی میکنن. حالا همون تیم اومده جام جهانی بعدی اولین بازی با در مقابل برزیل قرار بگیریم. برزیلی که حتی اگه شما 11 تا بازیکن آماتور هم پیراهن تیم ملی برزیل تنش بکنی، ازش انتظار قهرمانی دارن. فرقی براشون نمیکنه چیه. اون پیراهن در واقع تیم ملی برزیل همیشه یک فشار روانی بسیار زیادی رو بازیکن‌ها میاره. تو این چند سال اخیر هم ما دیدیم که یکی از دلایلی که این تیم نتونست در واقع به اون جایگاه خودش برسه، این فشار روانی که حتما باید قهرمان جهان بشین. حالا اینا یه مربی آورده به نام کارلو آنجلوتی، تجربه کار در تیم‌های بزرگ مثل تیم نروژ، پاریس سن ژرمن، تیم رئال مادرید و چلسی داره و میدونه که چطور باید این فشار رو تحمل کنه. برای همین بازیکنه که در حال حاضر در تیم ملی برزیل هستن تا حدودی میدونن که یک مربی هست که میتونه جلوی این فشار لازم رو بگیره، میتونه تا حدودی آرامش به این تیم تزریق کنه. اگر این تا آرامش تزریق بشه و امروز آنجلوتی بتونه در واقع تا حدود زیادی از اون بازیکنایی که میتونه بازی رو برایش در بیارن، یکی از دلایلی که نیمار رو دعوت کرده به همین دلیله. شاید خیلی اعتقاد داشتن نیمار نبود تو تیم باشه چون به خاطر اینکه چند وقت مصدوم بود، شرایط خوبی نداره، اما آنجلوتی با مربی که از همه بازیکن بهترین بازی رو میگیره و فکر میکنم نیمار رو برای این آورده که وقتی تیم به یه جایی رسید که بن‌بست تاکتیکی رسید، نیمار بتونه کارو براش در بیاره.
0: بله، پس به نظر شما حضور نیمار خیلی تاثیر داره بر نتیجه این بازی؟
6: دقیقاً. ببینید، صحبت‌ها اینه که نیمار بازیکنی که تموم شده، سنش رفته بالا، اما من همیشه اعتقاد دارم بازیکنای مثل نیمار اگه درست کوچ بشن، درست ازشون استفاده بشه، چون بالاخره مربی بازیکن برزیلی کاملاً بازیکنای میتونم بگم غیر قابل منظمی هستن، دیسیپلین ندارن، اما یه مربی که اگه بتونه اینا رو خوب در اون ترکیب تیمی جا بندازه، مخصوصاً بازیکن مثل نیمار که میتونه هر لحظه همه چیزو عوض کنه. الان در ترکیب برزیل بازیکنی مثل نیمار وجود نداره. درسته خیلی ها میگه حالا وینیسیوس جونیور هست، رافینی هست، اما من اعتقادم وینیسیوس و جونیور هیچ وقت وینیسیوس جونیور و رافینی هیچ وقت لحاظ فنی به جایگاه نیمار نمیرسن و اینجاست که نیمار میتونه مشکل تیم در آنجلوتی در زمانایی که بنبست تاکتیکی به وجود چون تیم همه جلوی برزیل سعی میکنن دفاعی بازی کنن. تو چنین شرایطی من فکر می‌کنم نیمار خیلی میتونه نقش مهمی داشته باشه.
0: بله از خوبیای دو تیم گفتیم. خوب است که بریم سمت ترکیه. بله. ترکیه هم یکی از تیم‌های خوب این رقابت‌ها محسوب میشه و قرار است بامداد فردا با مساف استرالیا بره. نظر شما در مورد این تیم چیه؟
6: ببینید ترکیه یکی از تیمایی که من اعتقاد دارم همیشه با جام جهانی باشه، تیم بسیار با کیفیتیه و ما در اروپا در واقع کوالیفای شدن یعنی در واقع که سهمیه جام جهانی گرفتن خیلی سخته، اما ترکیه بعد اینکه 48 نمیشد تونست این کار انجام بده. من همیشه تیمایی مثل ترکیه که بازیکناش وقتی فوتبال بازی میکنن برای تیم ملیشون واقعا با همه وجودشون بازی میکنن، یعنی وقتی سوت بازی زده میشد تا سوت پایان بازی زده میشه من فکر میکنم بازیکنان ترکیه یک اپسیلون کم تو زمین نمیزنه و این واسه میشه که آدم لذت ببره تیمشون. استرالیا تیمیه که تا حدود زیادی سعی میکنه دفاعی بازی کنه، سعی میکنه بیاد اون سیستم 5 دفاعی 5 نفرهشو بذاره، برگرد تو زمین تو ضد حمله حرکت کنه، اما من فکر میکنم شانس ترکیه به مراتب بیشتره.
0: سپاسگزارم از حضور شما آقای محمد صغری بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران که با ما اینجا در استودیو بودین. و رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
13: یک دقیقه خبر.
14: پرزیدنت نظری ایران در سال 2026 برندگان خود را در مراسم در شامگاه پنجشنبه در لندن معرفی کرد. در این مراسم جایزه بخش غیر داستانی و کتاب بهترین هتل کابل نوشته لیز دوست و جایزه بخش داستانی و رمان نامنگار اثر ویرجینیا ایوانز اهدا شده است. این جایزه معتبر ادبی سالانه به اسکار برجسته زنان نویسنده تعلق می‌گیرد و هر برنده 3000 پوند جایزه دریافت می‌کند. حامی مالی بخش غیر داستانی شرکت فایندی ماست و حامیان مالی بخش داستان بودی بل و بیلز هستند. لیز دوست روزنامه نگار کانادایی و گزارشگر ارشد بین‌المللی بی بی سی ایده نگارش کتاب خود را از اقامتگاهش در هتل اینترکانتیننتال کابل و گزارشگری از افغانستان الهام گرفته است.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
18: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما و خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نگاه به مهمترین ها تا این ساعت. نگرانی طالبان از وضعیت هرات، والی هرات به کابل رفت. طالبان مرد دارای معلولیت را به خاطر دخترش لتقوب کرد.
1: پاریس و در بخش رسانه های شما امروز سرکوب اعتراضات مدنی با تانک و نیروهای تادندان مسلح. واکنش های شما را به اقدامات طالبان در مقابل اعتراضات هرات با هم مرور میکنیم.
0: در ادامه تنین صدای شعر در تبعید، جشنواره سلسال در سویدن برگزار شد و نهایی شدن متن تفاهم‌نامه ایران با آمریکا. پاکستان میگوید در 24 ساعت آینده امضا می شود. در پای افزایش اعتراض‌های مدنی علیه طالبان در هرات، نور احمد اسلامجار والی طالبان در این ولایت به کابل رفت. دفتر والی طالبان در هرات با انتشار اعلامیه گفت که اسلامجار در رأس یک هیئت عازم کابل شده و قرار است با شمار از مقام‌های بلندپایه در پایتخت دیدار کند. در سوی دیگر، افغان‌های مهاجر در ایران، آلمان، فرانسه و کانادا در حمایت از زنان و اعتراضات مردمی در هرات به خیابان‌ها آمدند و شعار تحصیل، کار و آزادی سر دادند. در کنار این تحولات، زن از هرات با فرستادن پیام صوتی به افغانستان انترنشنال چشم دید خود را از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای طالبان بیان کرده. او ادعا کرده که نیروهای طالبان در هرات یک مرد دارای معلولیت را که برای دیدار با دختر بازداشت شدهش در حوزه امنیتی مراجعه کرده بود لتکوب کرده است.
2: ما در جبرائیل زندگی میکنم. ما خودم از چشمای خود دیدم که پیر مرد در پیش حوزه بخاطر دیدن دختر خود رفته بود که داخل حوزه را نمیداد و بسیار با بیرحمی مرد که معیوب بود یک پا نداشت، یک او را میگرفت یک بالغت و بسیار لطکوب او سمن داختش، ولی او باز با چشمای پر اشک زهری میکرد، میگفت خیر است فقط یک بار بارین که ما دخترم.
0: زن دیگر در پیام ویدیویی که از ولسوالی جاغوری در غزنی فرستاده ادعا کرده که پس از بازداشت زنان در هرات، بسیاری از زنان در این ولسوالی از ترس بازداشت جرأت بیرون شدن از خانه را ندارند.
3: غزنی ولسوالی جاغوری بعد از حادثاتی که در شهر هرات رخ داد، هیچ کس از ترس طالبان از خانه هایشان بیرون شده نمیتونند. شما میبینین هیچ زن و دختری در بیرون دیده نمیشه.
0: گروهی از دانشجویان مهاجر افغانستان در ایران امروز در اعتراض به سرکوب خشونتبار زنان هرات در برابر کنسولگری افغانستان در مشهد دست به تظاهرات زدند. به گفته این دانشجویان، پس از تقابل کنسول طالبان با معترضان، حدود 20 نفر از دانشجویان به شمول دختران توسط نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت شدند. صدای یکی از برگزار کنندگان این مراسم را به هم میشنویم.
4: ما امروز جمع از دانشجویان، فعالان مدنی، معترضین در حمایت از زنان دختران افغانستان به ویژه زنان و دختران هرات گرد هم آمدیم تا صدای عدالت خواهی خود بلند کنیم و توجه افکار عمومی را به وضعیت دشوار و نگران کننده جلب نماییم. ما پیش از برگزاری این تجمع مطابق به اصول قانونی برای دریافت و مجوز به اداره پلیس مراجعه کردیم، ولی درخواست رسمی بر ما ندادند و مورد پذیرش قرار نگرفت. با وجود با این حال، ما درد و رنج زنان دختران کشور مسئولیتی که در قبال آنان احساس میکنیم ما را وادار ساخت که سکوت نکنیم و صدای اعتراضی مسالمت آمیز خود را به گوش همگان برسانیم.
0: شمار از شهروندان افغانستان روز شنبه در شهرهای پاریس فرانسه و هامبورگ آلمان در اعتراض به بازداشت زنان و دختران از سوی طالبان در هرات دست به تظاهرات زدند. اشتراک کنندگان با سر دادن شعارهای ضد طالبان، سیاست‌های این گروه در برابر زنان را محکوم کرده و خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان شدند. امرا می‌شویم با همکاران ما سوفیا سخی از پاریس و وحید پیمان از تظاهرات افغان‌ها در آمبورگ. سوفیا، با خودت آغاز بکنیم از تظاهرات در پاریس و خواست معترضان بیشتر بگو.
5: خب طارق، تظاهرات در پاریس یک ساعت قبل آغاز شد و تا ساعت دیگر ادامه دارد. شعارها همه یکسان است، خواستها همه یکسان است. تمامی این معترضین امروز خواستار آزادی زنان هستند و خواستار حقوق اولیه زنان هستند و تمام شعارها علیه گروه طالبان است و همگی خواستار از این هستند که زنان باید به حقوق اولیه که حقشان است دست پیدا کنند. امروز در اینجا تعداد کثیری از افغان ها این اعتراض البته آغاز کردن و شعارها را سر دادن که تا حالا هم ادامه دارد و قسم که شما هم میشنوین شعار نانکار آزادی را سر میتن و تمام معترضین و اشتراک کننده ها خواستار از این هستند که کشورهای تاثیرگذار باید هم صدا شوند با این معترضین و بتانند در تغییر وضعیت کنونی افغانستان نقش داشته باشند، بخصوص بازداشت زنان در ولایت هرات که همگی فکر میکنن و یا هم البته واضح میگن که این بازداشت ها تمامش بهانه گیری است. خانمای افغانستان در داخل افغانستان پوشش خیلی خوب دارن، یک زن که باید پوشش داشته باشن دارن و آنچه که طالبان خواستار برقه ها و همچنان اجبارها البته ایجاب های اجباری هستن به اون نمیگن و بر رسم نمادین و هم اعتراض یکی از برقه ها را امروز اینجا به خود آوردن که میگن نه به ایجاب اجباری و همچنان قرار است که تا ساعت دیگر این تجمع ادامه پیدا کنه. موسیقی اعتراضی دارن، قرار است که بعض از اجراهای اعتراضی را بر فرانسوی ها داشته باشن و جای خوبی است که یک تعداد از شهروندان کشور ایران امروز نیز ما شاهدش بودیم که در تجمع با افغان ها بودن و همگی خواستار آزادی افغانستان و همزمان ایران هستند و خواستند که امروز همدردی داشته باشند با خانمای افغانستان، با دختران هرات و اینجا هم صدا باشند و از شهرداری پاریس نیز مقامات امروز اینجا حضور داشتند و صحبت‌های داشتند در رابطه با وضعیت زنان و خواستار تغییر هستند در افغانستان و همچنان قطعنامه را در رابطه با اعتراض امروزی امروز معترضین اینجا البته ترتیب داده بودند که تمامش در برگیرنده وضعیت زنان در افغانستان بود و همچنان زندانی شدن زنان، بهانه‌گیری های طالبان برای زنان، نقض حقوق بشری بیشتر از 35 میلیون شهروندان افغانستان به خصوص زنان در داخل افغانستان.
0: سپاسگزار هستم از خودت سوفیا. وحید، در هامبورگ، در هوای بارانی هامبورگ چی می‌گذره؟
6: در حدود 5 سال میشه ما بارها تجمعات گزارش کردم، اما یک جمعیت بسیار عظیم، جمعیت بسیار کلان آمده، اما در یک هوای بسیار بارانی، هوای تقریبا طوفانی که خیلی سخت است برگزاری تظاهرات در چنین فضایی. من فکر میکنم بیش از 1000 نفر شرکت کرده، تصاویرش حتما روان میکنن و همکارا پخش میکنن. نمیخوایم صحبت کنیم زیاد، هوان کردیم با خانم اکبری، شما اگر تشریف بیارین، یکی از برگزار کننده ها و اینا میخوان توضیح بدن که واقعا اگر در کمی رو بخواد بین توضیح بدن که واقعا چرا امروز این برنامه را برگزار کردن، هدف چی بوده؟
7: عرض ادب تمام بینندگان عزیز اینترنشنال، امروز ما اینجا جمع شده با آزادی خواهان قفنور، همراه مردم هامبورگ و تمام مردم افغانستان از شهرهای مختلف، برای اینکه صدای زنان افغانستان باشیم که صدا خورده میشانند از افغانستان بکشند. ما امروز اینجا جمع شدیم تا فقط در مورد یک موضوع صحبت نمی کنیم، فقط در مورد زنان یا در مورد حق آموزش، حق کار، کرامت انسانی هست. در هفته های اخیر شاید از یادتون که زنان هرات، با اینکه ما هرات شهر باستان، شهر علم، عرفان هست، با اینکه هرات باستان شهر شاعر، شهر عارفا هست، زنان هرات همیشه دیندار و خداپرست بودن و همیشه حجاب اسلامی و حجاب پوشیدن.
6: هر حال بسیار تشکر میکنم، خیلی سپاسگزار هستم. ببخشید که اینجا خیلی هوا طوفانی است، فکر میکنم که بیشتر از این نمیتونه مصاحبه رو دوام بدن. ما تصاویر و اطلاعات بیشتری در ادامه ارسال خواهد کرد.
0: قابل درک است وحید. همکاران وحید پیمان از هامبورگ و سوفیا سخی از پاریس، سپاسگزار هستم از جزئیاتی که شریک کردین. و در ادامه هم وقتان رسیده تا نگاه بر رسانه اجتماعی داشته باشیم. همکار ما صدف درزاد هم اینجا در استودیو با ما. صدف، رسانه اجتماعی و خودت.
1: بله طارق سلام و وقت بخیر. همونطور که ما شما شاهد هستیم در چند روز اعتراض ها و واکنش ها به بازداشت زنان و اعتراض هرات گسترده بوده و چیزی که ما یافتم از بررسی واکنش هایی بوده که مردم توقع از این نداشتن که طالبان با تجهیزات خود کشور به سرکوب مردم افغانستان و به سرکوب اعتراض مسالمت آمیزشان براین. با هم مرور میکنم.
0: میبین
1: زن، زندگی، آزادی شعار است که معترضین هرات با وجودی که طالبان برای جلوگیری از اعتراضات صدها نیروی مسلح، تانک و وسایط نظامی را در هرات و کابل مستقر کرده بودند، در برابر دفتر والی طالبان سر دادند. بر اساس منابع و ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال، طالبان برای جلوگیری از اعتراضات بر علاوه تجهیزات نظامی سبک و سنگین، ماموران مخفی خود را نیز در سراسر شهر مستقر کرده و حتی گوشی‌های هوشمند مردم را به بررسی گرفتند. از یکی از معترضین با هم بشنویم.
8: سلام خدمت هموطنان، امروز جمعه بعد از نماز جمعه قرار بود که مردم هرات برای تظاهرات جمع شوند. ما تعدادی از خانم ها داخل شهر رفتیم ولی با اقدام شدید امنیتی روبرو شدیم. در هر ده قدم موترها لنجر، تعداد زیادی از طالبا و موترهای گشت داخل جاده ها و بازارهای هرات میشد مشاهده کرد و تعداد کسیری از جوان ها دیده می شدن که برای تظاهرات آمدن، اما کسی جرأت تجمع نداشت. ولی متاسفانه اون رقمی که فکر می کردیم مردم هرات صدای خوب بلند کنند نشد. و پیام ما به حکومت طالب اینه که لطفا زنان و مردم جامعه از بیشتر به تنگاه قرار ندین، وگرنه شاید روزی اقدامات امنیتی شدید هم نتونه جلوی مردم بگیره. کاسه صبر مردم لبریز میشه.
1: واکنش ها را با عنایت الله امینی آغاز میکنیم. او با اشاره به استقرار تانک ها و نیروهای مسلح در هرات نوشته آنچی باید برای دفاع از مردم و پاسداری کشور باشد امروز بر علیه خود مردم افغانستان استفاده میشود. امینی به کنایه پوشیده اگر دشمن آن سوی مرز هاست چرا سلاح ها به سوی شهروندان افغانستان نشانه گرفته شده؟ او از این وضعیت که ابزار دفاع از کشور به وسیله حراس مردم افغانستان تبدیل شده هشدار داده. علیرضا نوشته اگر قانون وجود داشته باشد اعتراض مسالمت آمیز حق مردم است. او تاکید کرده مردم هرات نه به جنگ آمده بودند و نه هم تفنگ به دست داشتند. او گفته در این صورت وظیفه نیروهای طالبان گرفتن امنیت مردم است نه سرکوب آنان. کاربر دیگر به اسم ایزی از شجاعت و ایستادگی معترضان هرات ستایش کرده و گفته با وجود حضور گسترده نیروهای مسلح و تجهیزات سبک و سنگین طالبان در شهر از بیان خواسته های خود عقب نشینی نکردند. به این قسمت از این اعتراضات را به روایت تصویر با هم مشاهده کنیم. اختر محمد دامنه اعتراضات را فراتر از هرات میبیند. او پرسیده چرا تنها باشندگان هرات به سرک آمدند؟ با آیا دیگر مردم افغانستان نیز نباید در برابر آن چی رخ میدهد واکنش نشان دهند؟ این کاربر معتقد است مسئولیت دفاع از حقوق شهروندان تنها بر دوش چند معترض در هرات نیست و همه مردم باید صدای خود را بلند کند. در میان واکنش ها ما کاربر به اسم مستعار جوشلی ساکسفون دیدگاه متفاوت مطرح کرده. او از مردم خواسته به جای اعتراضات از رهبر طالبان اطاعت کنند تا به گفته او نظام اسلامی حفظ شود. این کاربر مدعی است که طالبان نقش برجسته در شکست ایالات متحده و متحدانش داشته و مانع ظلم و استبداد شدند. اما برعکس کاربر قبلی، مهناز با استناد به آیات و احادیث وضعیت کنونی افغانستان را مصداق ظلم بر مردم دانسته و نوشته که در آموزه های اسلام دفاع از جان، مال، ناموس و کرامت انسانی حق مشروع هر مسلمان است و هیچ فرد یا گروه حق تعرض به این حقوق را ندارد. حتی اگر متجاوز خود را مسلمان بداند، باز هم مردم حق دارند که از عزت، حریم خصوصی و حقوق اساسی خود دفاع کنند. و به عنوان آخرین واکنش هم دیدگاه کاربر بنام مسار را داریم. او نوشته میزان نفرت مردم از طالب مانند نفرت فلسطینی ها از اسرائیل است. این بود بخش رسانه های شما امروز افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00444-4000 به ما بفرستین. ممنون از این که تا کنون با ما بودین. ادامه خبرها را با همکارم طارق عظیم دنبال میکنیم. طارق خودت و خبرها.
0: بله تشکر صدر. نهمین جشنواره بین‌المللی شعر سلسال در شهر اوبسالای سویدن برگزار شد. در این برنامه شاعران، نویسندگان و چهره‌های فرهنگی از کشورهای مختلف شرکت کردند. برگزار کنندگان میگویند که این جشنواره در کنار شعرخوانی فضایی را برای گفتگو درباره ادبیات، آزادی بیان، هویت فرهنگی و نقش نویسندگان در جامعه امروز نیز فراهم میکند. امروز میشویم با همکار ما نجوا عالمی از شهر اوبسالای سویدن. نجوا، در مورد این جشنواره بیشتر بگو.
9: بله طارق، نهمین دور جشنواره سلسال قرار است تا دقایق دیگر به پایان برسد. جشنواره‌ای که میزبان ده‌ها شاعر، نویسنده و چهره ادبی از سراسر جهان بود و تنها محدود به شعر و ادبیات نبود، بلکه در مورد هویت فرهنگی، آزادی بیان و حتی زنان افغانستان و مسائل امروز نیز پرداختند. که من کنار خود محبوبه ابراهیمی، یکی از چهره‌های ادبی افغانستان دارم. محبوبه جان، شعر و ادبیات برای خودت به خصوص نسلی که مهاجرت تجربه کردن چی معنی داره؟
10: بله خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت دوستای عزیز. شعر به نظر من به این زمانه که ترس ها، محدودیت ها و تبعیض ها و نابرابری ها زیاد است در افغانستان بر علیه زنان، شعر میتونه یک صدایی باشه که صدایی باشه که پرده از تمام احساسات و درونی یک زن برداره، و صدای نبودن صدا به معنی این خاموش شدن صدا نیست، و در افغانستان صدای زنان همیشه هست، وجود داشته و وجود خواهد داشت. برای یک زن که مهاجرت کرده، شعر میتونه یک شروع دوباره و یک صدای دوباره باشه، به خاطر اینکه زندگی را از اینجا نو شروع میکنه و پس میخواد خوده و صدای خوده به گوش دیگران برسان.
9: ما به جانمه در حال حاضر بیننده‌های ما از داخل افغانستان به خصوص ایراد بیننده شما هستن. به نظر شما ادبیات و شعر در شرایط فعلی چه میتونه در جایگاه خودش بنوی سنگری برای مبارزه باشه؟
10: بله حتما، به این خاطر که من تو که گفتم نشنیدن صدا به معنی نبودن صدا نیست، و من امیدوار هستم که زنای ما همچنان با صدایی که دارن، حتی اگر که امکانی نباشه که بیرون از خانه براین، در داخل خانه بنویسن، بخوانن و صدای خود همیشه داشته باشن. من آرزو میکنم که این دوره خلاص شد و ما دوره رو شروع کنیم که بتانیم صداهای خاموشی را که در دوره بی زبانی و بی صدایی سروده شده و گفته شده پس بشنویم و ببینیم.
9: خودت چی؟ نمیتونم بگم پیام چی، انگیزی در مورد شرایطی که فعلا در افغانستان به خصوص خشونت مستقیم طالبان بر علیه زنان در ایران جریان داره، شرایط مختلف چی نظر داری؟
10: بله متاسفانه ما در دوره سیاهی زندگی میکنیم. من فکر میکنم که هیچ دوره به طول تاریخ به سیاهی دوره نبوده برای زنان افغانستان، ولی ما خیلی امیدوار هستم، به این خاطر که من مطمئن هستم که در عین اینکه زنهای ما خانه نشین شدن و محدودیت های زیادی را دارن تجربه میکنن، راه هایی را پیدا کردن که بتونن صدای خود داشته باشن. من از دخترهای بسیاری شنیدم که می نویسن در خانه، تجارت های آنلاین دارن در خانه و کلاس های رقص دارن در خانه، و این خودش یک مبارزه خاموش است برای دخترها و زنهای افغانستان، و من امیدوار هستم که این حرکت ها همچنان ادامه پیدا کنه، به این خاطر که من تو براتون گفتم صدا هیچ وقت، صدای یک زن هیچ وقت فراموش نمیشه، حتی اگر شنیده نشه به دوره حال.
9: دقیقاً محبوبه جان، اگه خیلی خلاصه برمه بگی که برگزاری جشنواره امروز چقدر میتونه کمک کنه؟
10: بله من خوش دارم که دخترهایی که زنها و دخترهایی که در هرات هستند بشنوند و ببینند که ما هستیم، صدای ما هست، و اونا درسته که در شرایط سخت زندگی میکنن، اما هیچ وقت از یاد ما نرفتن و ما همیشه یادشان اینجا داریم و صدایشان هستیم.
9: خیلی ممنون از حضور شما، تشکر میکنم بسیار زیاد. بله، جشنواره نومین دوره جشنواره شعری سرسال تنها محدود به شعر و ادبیات نبود، به مسائل روزمره روزانه از جمله مهاجرت، جنگ و حتی زنان افغانستان پرداختن که شاعران و نویسندگان و چرای ادبی از سراسر کشورهای مختلف در اینجا حضور داشتن. که البته تفاوتی که امسال این جشنواره با سالهای گذشته داره در این است که امسال این جشنواره بین‌المللی است، یعنی سالهای گذشته در سطح اروپا بود ولی امسال مهمانای نیز از کشوری آمریکا و کشورهای دیگر داشتن. که در این جشنواره بر علاوه شعر و ادبیات در بخش آخرش که بخش موسیقی بود، الهه سرور هنرمند زن افغانستانی هم چندین اجرایی داشت. که تنها موضوعاتی که در این جشنواره امسال مورد بحث و گفتگو و همچون پرداختن مسائل شعر در قالب ادبیات، مسائل که در افغانستان در حال جریان هست، به خصوص خشونت هایی که علیه زنان، یکی از شاعران هم شعری مخصوص یا شعری که برای زنانی که در زندان طالبان هستند در فعلا در هرات سروده بود که به خانش گرفت. و فعلا هم نهمین دور جشنواره شعری سرسال هم به پایان رسید و مردم هم در حال بیرون شدن از این جشنواره هستند و یک جشنواره ای که کمک برای گرد هم، یک جشنواره ای که گرد همای برای بخش ادبیات فارسی زبانان در سطح اروپا هست.
0: سپاسگزار هستم از خودت نجوا.
9: ممنون.
0: CNN گزارش داده حکومت ایران با فرو ریختن عمدی تونل‌ها و معین‌گذاری ورودی سایت‌های اتمی، سطح حفاظت از ذخایر اورانیوم با غنای بالا را افزایش داده. بر اساس گزارش جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر اقدامات گسترده برای مسدود کردن دسترسی به ذخایر اورانیوم با غنای بالا انجام داده. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرده که واشنگتن و تهران بیش از هر زمان دیگر به توافق صلح نزدیک شدند و احتمالاً متن نهایی این تفاهم ظرف 24 ساعت آینده به امضا خواهد رسید. نخست وزیر پاکستان با تأکید بر پیشرفت جدی در روند مذاکرات اعلام کرده که کشورش تمام مقدمات لازم را برای امضای الکترونیکی این تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا بلافاصله پس از نهایی شدن آن فراهم کرده. امرام شاهین با همکارم الیاس منصور از استودیوی ما در واشنگتن. الیاس، در مورد گزارش CNN لطفاً بیشتر بگو با ما.
11: بله طارق، شبکه خبری CNN به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که جمهوری اسلامی اخیراً اقدامات تازه را به خاطر محافظت از ذخایر یورانیم غنی شده در یک کشور انجام داده. گزارش میرسانه که جمهوری اسلامی به خاطر جلوگیری از دسترسی به این ذخایر برخی از تونل‌ها را عمدن تخریب کرده و همچنین محدودیت های بر ورودی های تاسیسات وضع کرده. و همچنین گزارش میرسانه که جمهوری اسلامی عملا برخی ساحات را به خاطر جلوگیری از دسترسی به ذخایر یورانیوم با غنای بالا معین گذاری کرده. خب گزارش میرسانه که مقدار این ذخایر حدود نیم تن تخمین میشه که بیشتر این ذخایر در تاسیسات زیرزمینی قرار داره، به ویژه در تاسیسات زیرزمینی اصفهان. مقدار اورانیوم است که نزدیک به سطح توصیف میشه که میشه در سلاح‌های هسته‌ای از او استفاده کرد. خب CNN میگه که این اقدامات باعث شده که در مقایسه با گذشته دسترسی به این ذخایر پیچیده کنه، سخت و خطرناک و همچنین زمانگیر بسازه. با توجه به اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده به خاطر جلوگیری از دسترسی، خب این گزارش میدانیم در حال منتشر میشه که بحث ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد سرنوشت هسته‌ای کشور جریان داره و همین روزهای گذشته مقام های آمریکایی از رسیدن به یک توافق احتمالی با جمهوری اسلامی سخن گفت، ولی تا فعلا هیچ توافق نهایی اعلان نشده و جزئیات این توافق احتمالی مبهم است. با این حال تحلیل میشه که ممکن است در این توافق ایران با تحویل دهی بخش از یورانیوم غنی شده توافق کنه و همچنین بر نظارت شدید از فعالیت های هسته‌ای کشور.
0: سپاسگزار از تو ملیاس از جزئیاتی که شریک کردی. پارلمان سویدن طرح حکومت را برای لغو دسترسی پناهندگان به اقامت دائمی را تصویب کرد. بر اساس این قانون که از ماه آینده اجرا می شود، به دارندگان وضعیت پناهندگی و تمامی افراد دارای حمایت فرعی تنها اقامت موقت داده خواهد شد. بر مبنای قانون که روز سه‌شنبه تصویب شد، پناهجویانی که در گذشته پس از 3 سال اقامت موقت می توانستند برای اقامت دائمی درخواست بدهند، دیگر چنین امکانات نخواهند داشت. یک سازمان امدادی اعلام کرد که مرکز درمانی جدید برای مهار شیوع بیماری ابولا در شهر بونیای جمهوری کانگو افتتاح کرده. شیوع گونه خطرناک ویروس ابولا در کانگو تا کنون جان 136 نفر را گرفته. و مراسم شکرگزاری به مناسبت 50مین سالگرد ازدواج پادشاه و ملکه سویدن در استکهلم برگزار شد. شاه 16 و ملکه سویدن در سال 1976 ازدواج کردند و سال 2026 هم جشن طلایی ازدواج آنهاست که در این آیین مذهبی و رسمی اعضای برجسته خانواده سلطنتی این کشور در کلیسای سلطنتی حضور یافتند. البته این رویداد به عنوان جشن ملی در سویدن اهمیت دارد و شامل مراسم گوناگون رسمی و کنسرت ها است. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntl.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریف این خاکی کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایو می کنم. کودک لب نشنه آن بی و زن یادت نره.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: یک دقیقه خبر.
17: بازار بورس وال استریت روز جمعه شاهد رویداد تاریخی است. با آغاز معامله سهام شرکت اسپیس ایکس در بورس نزدک، ایلان ماسک در آسانه تبدیل شدن به نخستین تریلیونر جهان قرار گرفته است. این تحول بار دیگر بحث ها درباره شکاف ثروت و نابرابری اقتصادی را در جهان داغ کرده است. اسپیس ایکس 555.6 میلیون سهم خود را با قیمت 135 دلار برای هر سهم عرضه کرده است. ارزش این شرکت در زمان ورود به بازار حدود 1.77 تریلیون دلار برآورد می شود. ایلان ماسک پیش از عرضه عمومی سهم اسپیس ایکس با ثروت حدود 696 میلیارد دلار ثروتمندترین فرد جهان بود.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
19: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 23 جوز است که مصادف می شود با 13 جون سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به اعتراضات جهانی در حمایت زنان افغانستان. آلمان، کانادا و فرانسه میزبان گرد همایی های اعتراضی علیه سیاست های طالبان بود. همچنان نگاهی داریم به حمله جبهه آزادی و گروه طالبان در هرات که در پی این حمله برخی از اعضای طالبان کشته شدند. همچنان از حصارکشی های تازه مرزی پاکستان برایتان خواهیم گفت. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. اعتراضات شهروندان افغانستان علیه خشونت‌های طالبان در هرات. کانادا، آلمان و فرانسه شاهد اعتراضات گسترده بود. وزارت امر به معروف طالبان هدف مشروع جبهه آزادی. جبهه آزادی میگوید که به قوانین جنگ پایبند است و وزارت امر به معروف طالبان یک هدف مشروع است. حصارکشی های تازه پاکستان در مرز با افغانستان. نخست وزیر پاکستان میگوید که حصارکشی مرزی برای تأمین امنیت پاکستان ضروری است. و اسرائیل دستور تخلیه 20 شهر و روستا را در لبنان صادر کرد. مشروع خبرها. منابع مطلع در مشهد به افغانستان انترنشنال میگویند که پلیس جمهوری اسلامی شماری از دانشجویان و فعالان افغانستان را که علیه بازداشت زنان هرات تجمع کردند بازداشت کرده است. با گفته منابع، این معترضان از منطقه گلشهر و مقابل ساختمان کنسولگری افغانستان در مشهد بازداشت شدند. بر بنیاد اطلاعات منابع، شماری از مهاجران افغانستان حوالی ساعت 10 روز شنبه 23 جوزا در مقابل کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در مشهد علیه بازداشت زنان هرات تظاهرات کردند. یکی از معترضان به افغانستان انترنشنال گفت که پلیس ایران اجازه اعتراض را نداده، اما شهروندان افغانستان در مقابل کنسولگری افغانستان در مشهد تجمع کردند.
1: ما امروز جمع از دانشجویان، فعالان مدنی، معترضین در حمایت از زنان دختران افغانستان به ویژه زنان و دختران هرات گرد هم آمدیم تا صدای عدالت خواهی خود بلند کنیم و توجه افکار عمومی را به وضعیت دشوار و نگران کننده جلب نماییم. ما پیش از برگزاری این تجمع مطابق و اصول قانونی برای دریافت و مجوز به اداره پلیس مراجعه کردیم، ولی درخواست رسمی بر ما ندادند و مورد پذیرش قرار نگرفت. با وجود با این حال ما درد و رنج زنان دختران کشور مسئولیتی که در قبال آنان احساس میکنیم ما را وادار ساخت که سکوت نکنیم و صدای اعتراضی مسالمت آمیز خود را به گوش همگان برسانیم.
0: کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان با انتقاد از واکنش‌های تکراری جامعه جهانی گفته است که زنان افغانستان از شنیدن ابراز نگرانی خسته شدند. این کمیته در اعلامیه خطاب به جامعه جهانی گفت که زنان افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری به اقدام عملی و حمایت مؤثر نیاز دارند. این کمیته روز جمعه در اعلامیه درباره رویدادهای اخیر هرات نوشت که در سالهای گذشته عبارت ابراز نگرانی بیش از هر عبارت دیگری از سوی سازمان ملل، یونما و نهادهای بین المللی در واکنش به وضعیت افغانستان تکرار شده. این کمیته تأکید کرده است که گزارش دهی، مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و ابراز نگرانی بخشی از مسئولیت نهادهای بین المللی است، اما این اقدامات به تنهایی برای پایان دادن به محرومیت زنان افغانستان کافی نیست. شماری از فعالان افغانستان در شهرهای مختلف دنیا نشست اعتراضی برگزار کردند. این فعالان در شهر پاریس فرانسه با برگزاری نشست اعتراضی خواستار توقف بازداشت و آزادی زنان زندانی در هرات از سوی طالبان شدند. همچنان از نهادهای بین المللی خواستند عملکرد طالبان در قبال زنان را به عنوان اپارتاید جنسیتی بر رسمیت بشناسند. در سوی دیگر جمعی از شهروندان و فعالان مدنی در شهر اشتوتگارت آلمان با برگزاری یک تجمع بر روند رو به افزایش بازداشت ها و محدودیت های اعمال شده علیه زنان در افغانستان و ویژه رویدادهای های اخیر در ولایت هرات اعتراض کردند. معترضان همچنان با ارسال درخواستی به دولت آلمان و نهادهای تصمیم گیری بین المللی خواهان اتخاذ مواضع قاطع تر در مقابل طالبان شدند. شماری از دانشجویان و فعالان مدنی هم در شهر تورنتوی کانادا با برگزاری تظاهراتی در حمایت زنان افغانستان و در اعتراض به وضعیت کنونی خواستار توجه جامعه جهانی و محدودیت‌های فزاینده بر حقوق و آزادی‌های شهروندان به ویژه زنان شدند. ارباب درویش گزارش می‌دهد.
2: صدای زنان افغان که در بیرون از افغانستان تنین می‌اندازد. معترضان در شهر تورنتوی کانادا با سردادن شعارهای علیه حاکمیت طالبان از نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان خواستند تا به حقوق اساسی و آزادی‌های سلب شده زنان افغان توجه جدی کنند.
3: امروز اینجا گرد هم آمدیم تا صدای دختران بی‌دفاع افغانستان باشیم. پیام ما پیام تمام مردم افغانستان است. حق تحصیل، حق کار و آزادی حقوق اولیه ایشان است و باید برشون بازگردانده شود.
2: در 5 سال اخیر زنان در افغانستان با محدودیت های روزافزون آموزشی، کاری و اجتماعی مواجه بودند. علیرغم توصیه ها و فشارهای جامعه جهانی، به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری، اداره طالبان همچنان بر اجرای فرامین سختگیرانه خود اصرار می‌ورزد و در بسیاری از موارد اعتراضات مسالمت‌آمیز زنان در داخل کشور را با خشونت، بازداشت و سرکوب پاسخ می‌دهند.
4: طالبا فقط می‌خواهند زنان را محدود کنند. طالبا دشمن سرسخت زنها هستند. آنها خبر ندارند که همین زن هست که به آنها روح داده، به آنها جان داده و متاسفانه امروز در مقابل همون زنها استاد شدند.
2: در شهرهای متعدد اروپایی نیز تجمعات اعتراضی در پی گزارش‌های مکرر از بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و سرکوب شدید زنان در هرات و سایر ولایت‌های افغانستان شکل گرفته است. فعالان حقوق زن و معترضان می‌گویند که محدودیت‌های وضع شده از سوی اداره طالبان حقوق اولیه زنان را نقض می‌کند و عملاً آنها را از عرصه‌های مهم زندگی اجتماعی، آموزش و کار محروم ساخته است. اشتراک کنندگان در این تظاهرات تأکید کردند که جامعه جهانی نباید در برابر نقض گسترده حقوق بشر و

0: برقه یا عدم احترام و آن لباسی که اجاب اجباریه که طالبان مد نظرشان هست رو بودن، آنچه را که ما میتونیم تعریف بکنیم عمل طالبان را امروز و این زنان مورد یک ناپدیدسازی قهری قرار گرفتن. و در ادامه در نهم این ماه شهروندان ولایت هرات به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات کردند که متاسفانه این تظاهرات بسیار به شکل خشونت آمیز از سوی طالبان پاسخ داده شد، چیزی که ما بعید هم نمیدانیم. و متاسفانه حتی گروه تروریستی طالبان مستقیما مردم ما را مورد فیر گلوله قرار دادن که حداقل باعث کشته شدن دو نفر شد از جمله یک طفل. در اعتراض به این عمل خشونت بار و در حمایت از زنان هرات و در مجموع زنان افغانستان و مردم افغانستان، امروز شهروندان افغانستانی در فرانسه، همینطور فعالان حقوق بشر فرانسوی و افغانستانی و همینطور نماینده های شهرداری فرانسه و سیاسیون همه گرد هم آمدند تا حمایت خود را اعلان بکنند از زنان هرات و همینطور از مردم افغانستان و همینطور اعتراض بکنند در پیوند با آنچه اتفاق افتاده است. و خواستهای اصلی که بر فعلا مطرح شده از سوی اعتراض کنندگان، در قدم اول شناسایی بشه آنچه که در هرات اتفاق افتاد، یک سازمان مستقل بین المللی باید تحقیق بکنه در مورد خشونت هایی که در این تاریخ ها در ولایت هرات اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن شهروندان ما شد. و همینطور از کسانی که بازداشت شدن، چه زنان افغانستانی و چه کسانی که در جریان تظاهرات، اینا از سرنوشت اینا معلوم شود و بدون قید و شرط آزاد شوند در کمال سلامت. و همینطور موضوع سوم و خاص اصلی برنامه، در امتداد تمام این اعتراض های 5 سال اخیر، بر رسمیت شناسی جندر آپارتاید در افغانستان هست که نهادهای بین المللی این را باید به عنوان یک جرم علیه بشریت به رسمیت بشناسه. و خواست چهارم که یکی از خواستهای مهم هست، همونطور که ما در جریان هستیم، کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که کمیسیون اروپایی که در همین نزدیکی ها گروه تروریستی طالبان را همونطور که در جریان هستیم دعوت کرده که به اروپا به بروکسل تشریف بیارن و در مورد بیرون کردن یا دیپورت کردن مهاجرین افغانستانی صحبت بکنن. و خواست معترضین است که این نهادهای اروپایی که مدعی دفاع از حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک هست و مماشات خود را با گروه تروریستی طالبان بند بکنه و آنچه را که معترضین باور دارن عمل اینها یک
1: عادی سازی روابط
0: با گروه تروریستی طالبان هست.
1: خانم زهرا از طرف دیگه از سازمان ملل هم اطمینان داره که وضعیت افغانستان را در واقع بخصوص وضعیت هرات را از نزدیک دنبال میکنه. این نهادهای بین المللی غیر از اینکه وضعیت دنبال میکنن و یک اعلامیه ها را در صفحات مجازیشان نشر میکنن، واقعا از لحاظ عملی چه کارهای دیگه میتونن به نفع زنان افغانستان که سبب توقف آزار و اذیت و شکنجه و خشونت شوه به نفع زنان افغانستان انجام بتنن؟
0: متاسفانه تا این 5 سال مردم افغانستان تحت حاکمیت یک رژیم تروریستی، تحت حاکمیت یک رژیم آپارتاید جنسیتی زندگی میکنن و هر نوع خشونت ساختاری، نهادی، اجتماعی، روزمره، هر اون بدترین اتفاق را که شما تصور بکنین عملا در افغانستان زنان افغانستان و مردم افغانستان تجربه میکنن. و تا این دم ما چیزهایی که میبینیم، مثلا از جمله سازمان ملل متحد بیشتر عمل اینا خلاصه میشه به ابراز تاسف، عمل اینها خلاصه میشه به صادر کردن بیانیه و به دادن قول، در صورتی که ما معترضین هم امروز اینجا هستیم که از این نهادها بخوایم که ما دیگر قول نمیخوایم، اینا عملا باید اقدام بکنه برای عدم به رسمیت شناسی طالبان و فشار آوردن به روی طالبان به خاطر نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان. و از جمله اینا هیچ کار نکنن که هیچ همین نهادهای بین المللی اروپایی و نهادهای اروپایی و نهادهای بین المللی کم از کم اینا نباید وارد گفتگو با طالبان بشه.

0: یک گروه تروریستی و دشمنان ما را جنایتکاران را در اروپا دعوت بکنند، در صورتی که زنان افغانستان عملا تحت یک رژیم آپارتاید جنسیتی زندگی میکنند و ما مردم افغانستان جنازه های عزیزان خود را از سرک ها جمع میکنیم، از کوه ها جمع میکنیم و ژورنالیست ها و مثلا فعالین مردم افغانستان در زندان های طالب شکنجه میشن، مورد تعرض و تجاوز قرار میگیرن، ولی تروریست ها اینجا آزادانه در اروپا میگردن و این نهاد ها کار نهاد.
1: استاد میخواستم از شما خانم زهرا بپرسم که نه تنها حضور افراد و لابیگران طالبا در اروپا، بلکه خود تعامل کشورهای اروپایی با طالبا و از طرف دیگر حضور افرادی که میتونه سبب آزار و اذیت و تهدید فعالات و بخصوص زنان در اروپا شوه، چقدر میتونه خطرناک و دشوار بوده باشه؟
0: خب قطعا یک موضوعی را که جهان هم نباید فراموش بکنه و مردم افغانستان داره او را فریاد میزنه که گروه تروریستی طالبان تنها یک خطر به افغانستان نیست، اینها تروریست های بین المللی هستند، اینها خطر برای تمام مردم جهان هست، برای امنیت بین الملل هست و امروز گروه تروریستی طالبان به چند نفر افراد در کوهپایه های افغانستان خلاصه نمیشه، امروز اینا در سطح بین المللی داره ریشه میدوانند.
2: رئیس سیاسی جبهه آزادی افغانستان در واکنش به بازداشت زنان در هرات اعلام کرد که محتسبان امر به معروف طالبان همچنان هدف مشروع حملات این جبهه هستند. داود ناجی در گفتگو با افغانستان انترنشنال تصریح کرد که رفتارهای طالبان نه جنبه شرعی دارد و نه قانونی. ناجی روز جمعه به افغانستان انترنشنال گفت که نیروهای جبهه آزادی در چند ماه گذشته محتسبان طالبان را در کابل، کنداز، پلخمری و تخار هدف قرار دادند و به این عملیات ها ادامه خواهند داد. رئیس سیاسی جبهه آزادی گفت جبهه آزادی متعهد بر رعایت حقوق جنگ و قوانین حقوق بشر است و جنگ ما کور نیست. ما اصول جنگ را رعایت می کنیم، اما اداره امر به معروف طالبان با توجه بر رفتارها و آسیبهایی که وارد می کند یک هدف نظامی است. منابع محلی در هرات میگویند محمد اسماعیل شهامت، برادر غلام حیدر شهامت، رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی طالبان، شب گذشته در ولسوالی کهسان این ولایت کشته شده. این رویداد در ساعات پایانی پنجشنبه شب اتفاق افتاده است. به گفته منابع او هدف شلیک افراد ناشناس قرار گرفته. محمد اسماعیل شهامت برادر غلام حیدر شهامت بود که از فرماندهان طالبان است و در روزهای منتهی به سقوط هرات فرماندهی طالبان در غرب هرات را بر عهده دارد. او پس از بازگشت طالبان رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی شد. همکارم نصیر بهزاد در مورد اتفاقات اخیر هرات جزئیات می‌دهد.
3: 8 نفر بر زیرهی و تانگ های حامه به همراه یک رنجر در فاصله کم از همدیگر به سمت شهرک جبرئیل هرات راه افتادند. شمار دیگر از وسایل تجهیزات نظامی سبک و سنگین و نیروهای طالبان از قبل مستقر بوده و یا در حال جابجا شدن هستند. آثار شلیک گلوله و خون در خیابان‌ها به وضوح دیده می‌شود. هیچ ارتش متخاصم وجود ندارد و هیچ کس از طرف مقابل تفنگ بر نداشته. اما شهر به حالت نظامی در آمده است. طالبان با نمایش قدرت نظامی رسما نبرد با مردم و خصوصا زنان را اعلام کرده است. سازمان ملل می‌گوید با نگرانی وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند. اطلاعات، شواهد عینی و گزارش سازمان ملل می‌رساند که نیروهای طالبان با وسایل و تجهیزات سنگین نظامی و موترسایکل در هر کوچه و خیابان در منطقه جبرئیل و برخی جاده های دیگر هرات مستقر شدند. یافته های ما نشان می دهد که طالبان در هرات برای سرکوب زنان از روش های مختلف استفاده کرده است. بر اساس شواهد طالبان به سوی معترضان از جمله زنان مستقیم شلیک کرده که 2 نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند. سازمان ملل می گوید طالبان با چوب، کیبل و چاقو نیز معترضان را زده و لتکوب کرده است.
4: بله، تصمیم بعد از ماها فکر و بعد از سالها انتظار با خاطر اشد ضرورت اجرا شد. ما سالهاست و ماهاست که در بحث تطبیق فرمان حجاب در هرات راه‌ها و چاره‌های مختلف سنجیدیم، از جمله نشست‌های بسیار زیادی با اقشار مختلف جامعه، علمای کرام، مجاهدین سابق، متنفذین، رؤسای اقوام، ریش سفیدان، وکیلان گذر، جوانان، تقریبا حدودا 1000 جلسه را تنها ریاست امر بالمعروف با نهادهای مختلف انجام داد و بیش از 10 جلسه را مقام ولایت با نهادهای مختلف انجام داده. ما دیدیم و ای را احساس کردیم که فیصدی بسیار کمی که اکثرشان به خاطر مهاجرت در کشورهای همسایه متاثر از فرقهای غیر افغانی و غیر هراتی شده بودند، میخواهند چهره دینی و فرهنگی و تاریخی هرات را که یک چهره غیرت، یک چهره ناموسداری و یک چهره عزت بوده تغییر بدهند.
3: این تنها خیابانها و شهر هرات نیست که از خاله شدن زن در سکوت سنگین فرو رفته. بازداشت های گسترده در کابل، بلخ، دایکندی و حاکمیت ترس حتی بازارهای ولسوالی های مثل جاغوری را بدون حضور زن ساخته است. بررسی ها نشان می دهد که پس از حوادث هرات، مردم در سراسر کشور از وضعیت وحشت کردند. واکنش ها به اقدامات طالبان در برابر زنان گسترده بوده است. گزارشگر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری محکوم کردند. جبهه آزادی بر ریاست امر به معروف طالبان در هرات حمله کرد. این جبهه ادعا کرده که 3 طالب کشته شدند. طالبان اما در مورد سکوت کرده. در حدود 5 سال زنان افغانستان با موج از محدودیت ها روبرو شدند که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را یکی از شدیدترین اشکال تبعیض جنسیتی در جهان معاصر توصیف می کنند. از منع آموزش و اشتغال گرفته تا محدودیت در رفت آمد، حضور اجتماعی و حتی شنیده شدن صدای زنان در فضای عمومی، زندگی نصف جمعیت را به شکل بنیادین تغییر داده است. بر اساس آمار سازمان ملل، رهبر طالبان با صدور حدود 100 فرمان زندگی میلیون ها زن و دختر در افغانستان را محدود و به خطر انداخته. هبت الله آخونزاده در آخرین نشست کابینه خود تاکید به اجرای فرمان هایش کرده و گفته دستورات او حتی در کو و صحرا هم تطبیق شود. بر اساس گزارش سازمان ملل، رویکرد طالبان با زنان باعث حذف تدریجی آنها از زندگی عمومی شده است. مردم در جاهای مختلف اعتراض کردند که طالبان با خشم پاسخ نظامی داده است. اما آنچه امروز نگرانی ها را عمیق‌تر کرده، عبور از مرحله محدودسازی به مرحله سرکوب مستقیم است، جایی که اعتراض زنان دیگر تنها به هشدار و بازداشت پاسخ دادن نمی شود، بلکه با نمایش قدرت نظامی و از میلی تفنگ جواب داده می شود.
2: با این حال، در پی افزایش اعتراض های مدنی علیه طالبان نسبت به موج جدید بازداشت زنان به بهانه حجاب و ناآرامی ها در هرات، نور احمد اسلامجار والی طالبان در این ولایت به کابل رفت. دفتر والی طالبان در هرات با انتشار اعلامی گفت که اسلامجار در رأس یک هیئت عازم کابل شده و قرار است با شماری از مقامات بلندپایه در پایتخت دیدار و گفتگو کند. هرچند ناظران این اقدام را با اوضاع امنیتی و تنش‌های اخیر در هرات مرتبط می‌دانند، اما دفتر مطبوعاتی والی طالبان هدف از این سفر را اقتصادی و زیربنایی عنوان کرده. بر اساس این اطلاعیه، محور اصلی این دیدارهای فشرده بررسی پیشرفت پروژه های بزرگ اقتصادی، توسعه شهرک صنعتی هرات و رفع چالش های موجود در بخش انتقالات تجاری خواهد بود. در این بیانیه آمده که موضوعات چون افزایش سطح واردات و صادرات از طریق مرز اسلام قلعه و بهبود فرایندهای گمرکی نیز پیگیری می شود تا تسهیلات بیشتری برای بازرگانان فراهم شود. سخنگوی طالبان می گوید که هبت الله خونزاده در نشست کابینه در قندهار بر اجرای درست نظام شرعی و فرامین خود تاکید کرد. هبت الله با تاکید بر اجرای امر به معروف و فرمانهای خود به اعضای کابینه طالبان گفته به مراسم دانش به مردم دانش دینی بیاموزند و علوم دینی را به کوها و صحراها گسترش دهند. آخوندزاده تاکید کرده که استحکام نظام اسلامی با فراگیری دین به دست می آید. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان جزئیات نشست کابینه طالبان را روز شنبه نشر کرد. پیشتر منابع آگاه در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که نشست کابینه طالبان بر ریاست هبت الله خونزاده چهارشنبه در قندهار برگزار شده بود و گفته منابع در این نشست رئیس وزرای طالبان هم حضور داشته و درباره 11 موضوع گفتگو شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز شنبه در مجلس ملی این کشور از حصارکشی و تقویت زیرساخت‌های امنیتی در امتداد مرز با افغانستان دفاع کرد. او گفت که هزینه‌های انجام شده برای تثبیت مرز اقدامات ضروری برای حفاظت از جان شهروندان پاکستان است. شریف این تدابیر را بخشی از راهبرد گسترده‌تر برای تأمین امنیت ملی دانست و افزود که تقویت مرز دیورند برای مهار تهدیدها ضروری است. او تصریح کرد که دیدگاه های متفاوت در این باره قابل احترام است، اما حکومت مسئولیت دارد امنیت را تضمین کند. نخست وزیر پاکستان این موضوع را در پاسخ به سخنان محمود خان اچکزی رهبر اپوزیسیون مطرح کرد. اچکزی در نشست مجلس ملی گفت که خط دیورانت میان پشتون های دو سوی مرز فاصله می اندازد و پیامدهای اجتماعی و انسانی دارد. بانک طالبان ادعا دارند امنیت را در سراسر افغانستان تامین کردند، اما کارشناسان میگویند به دلیل سرکوب مخالفان و ایجاد ترس و وحشت مردم از حقوق اساسیشان محرومند و این گروه امنیت را صرفاً از طریق میل اسلحه فراهم کرده. در تازه ترین مورد و بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026 افغانستان بار دیگر ناامن‌ترین کشور جنوب آسیا شناخته شد و در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفت. بر پایه این گزارش، افغانستان یکی از 7 کشور ناامن جهان است. این گزارش که هر سال از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح منتشر می شود، نشان می دهد که وضعیت کلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته 0.5% وخیمتر شده. با این حال، این تغییر اندک همزمان بیانگر بهبود نسبی در برخی شاخص‌های داخلی و تشدید مشکلات در شاخص‌های مرتبط با درگیری‌های مرزی است. همکارم این موضوع را با بسم الله تابان، کارشناس امنیتی بین‌الملل از پولند، در میان گذاشته.
5: آنچه که در گزارش شاخص صلح جهانی مطرح شده، اگرچند میتونه یک بخش از واقعیت افغانستان را به نمایش بگذاره یا در واقع تشریح بکنه، اما من فکر میکنم که واقعیت میدانی افغانستان خیلی فراتر و وخیمتر از آن چیزی است که در گزارش آمده. و چند دلیل. یک دلیلی که در افغانستان دیتابیس درست و مکانیزم گزارش دهی درست و شفاف در رژیم طالبان وجود نداره که بر اساس او بتانه به صورت درست میزان جرایم و تروریسم و تعداد زندانیا و ای که چقدر مردم احساس امنیت میتونه مثلا در بخش امنیتی یک شاخص های سنجش وضعیت از ایرا بتانیم بررسی بکنیم. همین اکنون هیچ معلوم نیست که مثلا در زندان های طالبا چی تعداد آدم هست و طالبا چی تعداد زندان داره، به علاوه زندان های رسمی که لیست میکنن و از ساختار دولت قبلی باقی مانده چی تعداد از زندان های دیگه هست که تحت کنترل افراد طالبا قرار داره. مثلا وزیر عدلیش جدا زندان داره، امرو به معروفشان جدا زندان داره که افراد میبرن، والی هایشان همه رقم از خود جدا زندان داره، به علاوه که در هر ولایت یک توقف خانه و زندان وجود داره. و در عباد مختلف دیگه هم مثلا میزان هزینه های نظامی طالب ها اصلا شفاف نیست که در عنوان یک از شاخص های اصلی این اندکس حساب میشه. تعداد نیروهای طالب ها اصلا معلومش نیست. واردات و صادرات سلاح در افغانستان از لحاظ مجرایی که رژیم او را انجام بده و ساختار طالبان او را انجام بده هیچ معلوم نیست، چون قاچاق سلاح یک از موضوعات بسیار بسیار جدی و نگران کننده در افغانستان است. بخش زیادی از سلاحایی که در اختیار افراد طالبان هست هم به شکل قاچاق در اختیارشان قرار گرفته و هم خودشان سلاح را به بیرون به سایر گروهای توریستی دیگه میفروشن و قاچاق میکنن. تمام اینی چیزها را وقتی که شما به صورت شفافتر بررسی میکنید به این نتیجه میرسید آن چیزی که در گزارش انعکاس یافته بخشی از واقعیت افغانستان است و واقعیت موجود افغانستان خیلی وخیمتر است از این است که افغانستان در جایگاه هفتم مثلا در لیست عمومی قرار بده.
1: در این گزارش از بهبود امنیت هم سخن گفته شده، 1.5% امنیت گویا در حکومت افغانستان بهبود پیدا کرده. این نشان دهنده پیشرفت امنیتی است یا نتیجه سرکوب شدید مخالفان؟
5: خب ببینید که در اینجا چی نوع امنیت را مطرح کردن. اگرچند در این شاخص معمولا از امنیت اجتماعی در اولویت یا در واقع در معیار قرار میگیره که شامل میزان جرایم خشونت آمیز است، تعداد قتل و کشتار اینا هستند و تروریسم هست و تعداد زندانی های خدمت شما عرض کردم و همچنان از همون مهمتر احساس امنیت برای شهرونده است که در این شاخص بسیار مهم است. با توجه به این که در ابتدا هم خدمت شما عرض کردم که هیچ مکانیزم شفاف وجود نداره و از جانب دیگه نهادهای بین‌المللی هم به صورت درست و اطلاعات میدانی دسترسی ندارن، آن چیزی را که در مورد بهبود امنیت در رژیم طالبان اعلان شده احتمالا یک بررسی آفاقی و یک بررسی کلی از کاهش حملات تروریستی آمار داده شده باشد یا این نمبر داده شده باشد. در غیر از او در میزان جرایم خصوصا جرایم خشونت آمیز بسیار بسیار شما افزایش میبینین، در تعداد زندانی ها بسیار افزایش میبینین، نرخ قتل بسیار بسیار بلند رفته در هر منطقه افغانستان، مردم به سلاح دسترسی داره و صاحب سلاح آزادانه مردم ها را کشتار میکنن، در دعاوی بسیار بسیار عادی و بسیار کوچک آدم ها به قتل میرسن. بنان من فکر میکنم حتی در این نمره دهی هم تنها مو بحث آمار حملات تروریستی را اولویت دادن یا برجسته ساختن و این نمبر برای وضعیت کنی افغانستان داده، در این صورت تنها طالبان و حملات قبلا خودشان انجام بدادن امور متوقف ساخته و یک چند نمره برشان به اصطلاح به دست آمده.
1: پس انزوای بین المللی افغانستان در حکومت طالبان این که این گروه را غیر از مسکو هیچ کشور بر رسمیت نشناخته، وضعیت بد اقتصادی، فرار سرمایه ها و مغز ها، چقدر این وضعیت امنیتی را در مجموع نه تنها امنیت فیزیکی را بلکه امنیت عامه را در حکومت طالبان پیچیده تر و دشوار ساخته جناب طالبان سید؟
5: خب در مجموع انزوای بین المللی بر طالبا یک فرصت است، اگر چند طالبا در ظاهر علاقمندی داره که روابط خود با جهان بهتر بکنه و در تلاش از ایسته که به رسمیت بشناسه کشورها، اما از لحاظ دید استراتژیک و رفتار استراتژیک طالبا علاقمندی چندان به این نداره که در افغانستان برای نهادهای بین المللی، برای نظارت بین المللی و همچنان برای اینکه نهادها و رسانه‌های بین المللی بیا در افغانستان با بعد از اینکه به رسمیت شناخته شوند و دنیا به افغانستان نظارت بکنن و آن چیزی که در افغانستان واقع میشه به صورت دقیق‌تر مستند بکنن، طالبا علاقمند اینطور یک وضعیت نیست. اونا از انزوای بین المللی به سود خود به نفع خود سود میبرن، به سرکوب ادامه میدن و به کشتار بی‌رحمانه ادامه میدن و تلاش هم همی است که کوشش بکنن شرایط به این قسم حفظ بکنن تا هم با دنیا یک نوع تعامل داشته باشه، سفر بکنن، رفت آمد بکنن و هم در داخل به دلیل اونمو به مسئولیتی و خالقای عدمی به رسمیت شناسی و سرکوب و به وحشت و به تمام فجایع دیگه ادامه بدن.
2: وزارت مهاجرین طالبان شنبه 23 جواز اعلام کرد که در جریان یک هفته گذشته 763 افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. این وزارت در خبرنامه نوشته که آنها از طریق گذرگاه‌های تورخم و سپین گلدک به افغانستان برگشتند. طبق خبرنامه این افراد به دلیل نداشتن مدرک اقامت در پاکستان زندانی بودند. وزارت مهاجرین طالبان گفته 230 نفر از طریق گذرگاه تورخم و 533 نفر دیگر از مسیر اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. بازداشت پناهجویان بدون مدرک در پاکستان همچنان ادامه دارد. سازمان ملل از پاکستان خواست روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. مقام های طالبان اما با وجود کمبود امکانات بشردوستانه خواست را تسریع روند بازگشت افغانها به کشور هستند. دادگاهی در بریتانیا برای نخستین بار دو پناهجو را بر اساس قانون جدید امنیت و مهاجرت این کشور به دلیل به خطر انداختن جان دیگر پناهجویان در کانال مونش به زندان محکوم کرد. نخستین فرد محکوم شده پناهجوی اهل افغانستان است که به 2 سال حبس و پناهجوی سودانی به 27 ماه زندان محکوم شده. این قانون جدید که از ماه جدی سال گذشته خورشیدی نافذ شد، حتی اکثر مجازات 5 سال زندان را برای عاملان این اقدام پیش بینی می کند. یکی از این دو پناهجو شهروند 32 ساله افغانستان است که در 27 جدی سال گذشته از قایق ناامن حامل بیش از 70 پناهجو از جمله چندین کودک را در هوای بسیار سرد هدایت می کرد. وکیل مدافع استدلال کرده که این پناهجو پس از کشته شدن پدر و برادرش به دست طالبان از افغانستان فرار کرده، اما دادستان تاکید کرد که متهم بدون هیچ گونه تجربه یا دانش دریانوردی و با کمک گرفتن از ویدیوهای یوتیوب اقدام به هدایت قایق کرده است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان به تمامی اداره های دولتی خوست دستور داده تا تلفن های هوشمند کارمندان را جمع آوری کنند. به گفته منابع طالبان هشدار داده که کارمندانی که از این دستور سرپیچی کنند یا نامشان در فرم ویژه ثبت نشود از وظیفه برکنار خواهند شد. به گفته این منابع تنها در یک روز 90 تلفن هوشمند از ریاست زراعت خوست جمع آوری شده. افغانستان انترنشنال پیشتر گزارش داده بود که بر اساس یک دستور شفاهی منصوب به هبت الله اخندزاده رهبر طالبان استفاده از تلفن‌های هوشمند برای اعضای این گروه و کارمندان دولتی ممنوع شده. 12 ماه جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. هنوز 138 میلیون کودک در جهان مجبور به کار هستند. در افغانستان هم کار کودکان با شرایط بسیار بد رواج دارد. مرحبا علی خیل گزارش می‌دهد.
6: کودکی ربوده شده در افغانستان. اینجا کودکان نه درباره آموزش و تعلیم بلکه برای پیدا کردن کار چانه زنی می کنند. در حالی که کودکی در بسیاری از نقاط جهان با بازی و آموزش معنا می شود، برای هزاران کودک در افغانستان با کارهای شاقه و نگرانی برای پیدا کردن نان خانواده گری خورده است. افغانستان یکی از بدترین کشورهای جهان برای کودکان به شمار می رود. نازیلا احمدی، فیلمساز افغان که خود در کودکی در متروهای ایران کار میکرده، میگوید کودکان کار ارزشمندترین دوران زندگی خود را از دست میدهند و از فرصت ساختن آینده متفاوت محروم میشوند.
7: معمولا وقتی که از کودکان کار صحبت میکنیم، از فقر حرف میزنیم. از نگاه ما کودک کار تنها نتیجه فقر نیست، بلکه محرومیت از آینده است. کودکان با ظرفیت خیال پردازی در جهان به دنیا میآیند، برای اینکه کشف کنند چه کسی میخواهند در اجتماع و در جهان باشند. اما متاسفانه وقتی یک کودکی که از همون نخستین روزهای زندگیش مجبور میشه که برای بقا کار بکنه، کم کم افق نگاهش را برای خیال پردازی و کشف کردن خودش از دست میده.
6: اما رویا پردازی برای کودکان افغان به پدیده دور از دسترس تبدیل شده است، چون آنها با بحرانهای بزرگتر روبرو هستند. به اساس آمارهای سازمانهای بین المللی 38% کودکان در افغانستان مجبور به کار کردن هستند. 3.8 میلیون دختر از آموزش محرومند، 3.7 میلیون کودک با سوی تغذیه حاد روبرو هستند و 11 میلیون کودک به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. بحران اقتصادی، فقر گسترده، محدودیت های اعمال شده بر اشتغال زنان و کاهش کمک های بین المللی از عوامل اصلی افزایش کار کودکان در افغانستان است. افزون بر اینها، محرومیت میلیون ها دختر از آموزش، کمبود معلم و دسترسی نداشتن به آموزش با کیفیت نیز بر این بحران افزوده است.
7: من وقتی که به کودکان کار در افغانستان نگاه می کنم، بسیار برای ما غم انگیز است، به خاطر که فقط فرصت آموزش دیدن از دست نمیدن. او اعتماد به نفسی که نیاز است از کودکی بر او ساخته شود و داده شود، شخصیتی که باید بر او داده شود و ساخته شود از او گرفته میشه. آموزش در این مرحله بسیار مهم میشه، به این دلیل که تنها انتقال دانش نیست، بلکه فرصتی است که یک کودک بتواند خودش را در شرایط بهتری در آینده ببیند و برای او شرایط تلاش بکنه.
6: امروز افغانستان یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی جهان را تجربه می‌کند. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل، 21.9 میلیون نفر، تقریبا نیم از جمعیت کشور، در سال 2026 به کمک‌های بشردوستانه نیازمند خواهد بود. در چنین شرایطی آینده میلیون ها کودک افغان در حاله از ابهام قرار دارد. کودکانی که بسیاری از آنان ناچارند بار سنگین مشکلات اقتصادی خانواده را بر شانه های کوچک خود حمل کنند. مرحبا علی خیل، افغانستان انترنشنال، لندن.
2: نهمین جشنواره شعر سلسال در سویدن برگزار شد. در این جشنواره چهره های ادبی و فرهنگی افغانستان از کشورهای مختلف شرکت کردند. نجوا عالمی گزارش می دهد.
8: تاریخ ما در نیمه دوم جشنواره شعری سلسال هستیم. قسمی که خود گفتی، نهمین دور جشنواره شعری سلسال است که میزبان شاعران، نویسندگان و چهره‌های فرهنگی از سراسر جهان است. این جشنواره در سالهای اخیر به یکی از مهمترین گردمایی ادبی فارسی زبانان تبدیل شده که در آن در مورد ادبیات، شعر و هویت فرهنگی و آزادی بیان بحث و گفتگو میکنند که من کنار خود علی رضایی برگزار کننده این جشنواره را دارم. علی جان، تفاوت جشنواره امسال با سالهای دیگه در چی است؟
9: تفاوتش زیاد هست و به لحاظ محتوایی میتونیم روی شعر محتوای شعر شاعران تمرکز داشته باشیم که بیش از پیش به آزادی بیان، آزادی های زنان در افغانستان، وضعیت اجتماعی در افغانستان پرداخته و شعرهای حماسی و انقلابی هست و همینطور برای اولین بار تانستیم، یعنی در نهمین دور جشنواره ما تانستیم که شاعرانی از آمریکا و کانادا داشته باشیم و در سالن کنسرت کنگرس برگزار کردیم که به لحاظ تکنیکی از هر لحاظ سالن با کیفیت هست و مناسب و شایسته شعر زبان فارسی. و همینطور در بخش موسیقی لاحه سرور داریم که آمده به عنوان خانم در زمان ما، در زمانه ای که در کابل در افغانستان صدای زن را جرم میپندارن، الهه آمده اینجا آواز میخونه. این خودش یک مقاومت هست به نظر من.
10: بله علی جان، ما میبینیم که خودت یک کتابی هم در دست داره که مجموعی از اشعاری که شاعرها اشتراک میکنن و چاپ میکنن.
9: آره، ما فکر میکنم که بعد از چهارمین دور شروع کردیم به ترجمه شعرها از فارسی به سویدنی و یک کتاب دو زبانه را هر سال چاپ میکنیم و هدف ما اینه که در کنار از اینکه جشنواره برگزار میشه ما تانسته باشیم یک محصول ادبی هم داشته باشیم، در کنار ویدیوهایی که نشر میشه یک گزیده شعرها را سالانه چاپ میکنیم و در نوع خود بی‌نظیره به خاطر از اینکه به دو زبان هست، به زبان سویدنی و فارسی، و این در حقیقت باعث میشه که ما تبادل ادبی را به معنای دقیق کلمه به عنوان یک پروسه پایدار و دوامدار داریم انجام میدیم. اینجا امروز شاعرای سویدنی آمده بودن، سیاسیون سویدنی آمده بودن، از احزاب مختلف بسیار دوست داشتن که شعرها را بشنوه. وقتی شعرها را خواندن فکر میکردن که محتوای شعر فارسی بسیار عمیقه و یک از شاعرها اینجا گفت که ما فکر میکنیم که شعر ریشه اصلیش از افغانستان و حوزه زبان فارسی می آید در حقیقت، و پختگی شعر می دانن اینا و خیلی خوشحال بودن. و اتفاقا یه رئیس سالون کنسرت کنگرس آمده بود، می گفت که چون امسال باز مانند سالهای قبل شرکت مهمان ها زیاد هست، می گفت که برای سال آینده یک سالون کلانتر را در نظر بگیره و خود به خود ای اهمیت برگزاری جشنواره را در نظر نشان می ده. و یک از همکارای ما در شهر اپسالا، در شهرداری اپسالا آمده بود، او می گفت که ما می بینیم که این جشنواره چقدر مخاطب جدی داره، چقدر مخاطب قوی داره که میای همه شعر گوش میکنه، به خاطر اینکه در سویدن شعر جشنواره شعر برگزار میشه، جشنواره ادبیات برگزار میشه و از نظر از او به این پیمانه مخاطب جدی نداره.
10: خیلی ممنون از حضور خودت. بله، قسمی که علی هم بیان کرد، جشنواره شعر تنها محدود به ادبیات و شعر نیست، بلکه امسال ما حضور داشتم در سالون که در مورد آزادی بیان، هویت فرهنگی و حتی موضوع زنان افغانستان در حال حاضر نیز صحبت و گفتگو کردن که در یک بخش از برنامه هم که بخش آخر برنامه هست، الهه سرور قرار است که آهنگ اجرا کند.
2: رهبر کاتولیک های جهان در سفرش به اسپانیا با تاکید بر گفتگو میان ادیان از این کشور با عنوان محل تعامل مسلمانان، مسیحیان و یهودیان یاد کرد. پاپ لئوی 14 با ادای احترام به مهاجران خواستار گسترش فرهنگ همزیستی و تفاهم شد. رضا محمدی گزارش میدهد.
11: این نقش های کهن همرنگ با مانویان بلخی و این رنگ های زنده بر سقف های بلند کاخ و کلیسای اسپانیا که از قرنها گفتگو میان فرهنگها و باورها روایت میکنند، میزبان دیدار رهبر مسیحیان کاتولیک با مؤمنان این باور است. و در میان نوای موسیقی و اجرای هنرمندانی که جامه های رنگین بر تن دارند، پاپ لئوی 14 آرام و متین به تماشا نشسته است. رهبری دینی که پیامش بر خلاف رهبران سنتی با پیام همزیستی و مهربانی آمیخته است.
12: همگان را دعوت میکنم روایت های تفرقه افگن و دو قطبی ساز درباره واقعیت اجتماعی و تاریخ خود را کنار بگذارند.
11: در سرزمینی که تاریخ آن آمیخته با حضور مسلمانان، مسیحیان و یهودیان بوده است، پاپ تصویری متفاوت از یک ملا و پیشوای مذهبی ارائه می کند، کسی که نگران صلح و مدارای بشریت است.
12: برای نمونه حضور اسلام در اسپانیا برای مدت طولانی یک واقعیت سیاسی، فرهنگی و دینی بود، اما به جای رویارویی تلاش‌های برای ایجاد ارتباط و تبادل نظر درباره حقیقت میان مسیحیان، مسلمانان و یهودیان صورت گرفت.
11: سخنانی که در فضای پرتنش امروز جهان فراتر از یک موعظه مذهبی به نظر می رسد، دعوتی برای بازگشت به ارزش‌هایی که می توانند انسانها را با وجود تفاوت‌ها در کنار یک دیگر نگه دارند. رهبر مسیحیان در کنار دیدار از مؤمنان به خانواده سلطنتی و هنرمندان به دیدار غریبان و آوارگان رفت و از میلیون ها انسان یاد کرد که خانه و کاشانه خود را مجبور شده ترک کنند. برای کشتگان مسیر آوارگی گل به دریا ریخت و کودکان مهاجر را در آغوش گرفت.
12: به یک معنا همه ما مهاجریم، همه ما زائرانی هستیم که در راه رسیدن به سرای آسمانی خود سفر میکنیم.
11: از مادرید، جایی که تاریخ و ایمان در میان موسیقی، هنر و معماری به هم میرسند، پیام پاپ روشن است. امنیت و پیشرفت پایدار زمانی شکل میگیرد که انسانها یاد بگیرند در کنار هم زندگی کنند، نه در برابر هم. پیامی که بر کرامت مشترک انسانها تأکید دارد، فارغ از دین، نژاد یا ملیت. رضا محمدی، لندن.
2: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان که همکارم ضیا فیروزپور تقدیمتان می کند.
13: رویدادهای جهان.
14: سازماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد ایران چندین بقباد انتحاری را در تلاش برای حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز به پرواز درآورد. سنتکام تاکید کرده است که نیروهای آمریکایی در ساعات اخیر تمامی آنها را سرنگون کرده و گفته است این کریدور تجارتی بین‌المللی همچنان برای ترانزیت باز است. جزئیات بیشتر درباره شماره پهپادهای سرنگون شده، زمان وقوع عملیات و محل دقیق رهگیری آنها منتشر نشده است. بیشتر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه جمعه 22 جوزا از شیلی که هشدار به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز خبر داده بود. این خبرگزاری حکومتی نوشته بود دقایق پیش مردم در قشم، جاسک و سیرک در آستان هرزمگان شنیدن صدای شبیه انفجار را گزارش کردند و حفظودن گزارش از اصابت در این نقاط مخابره نشده است. فارس به نقل از منابع آقای خود نوشته است صداهای شنیده شده مربوط به انجام شلیک هشدار به کشتی های متخلف در محدوده تنگه هرمز است. مقام ارشد ایالات متحده آمریکا روز جمعه بر رویترز گفته است که مذاکره کنندگان آمریکا و ایران به مراحل نهایی توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند و احتمال دارد این توافق در روزهای آینده در اروپا امضا شود. با گفته این مقام ارشد آمریکایی این توافق شامل تعهد ایران به عدم توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز و لغو محدودیت‌های آمریکا است. این مقام آمریکایی افزوده است که این توافق تنها اجازه آزادسازی دارایی‌های مزدور شده ایران را بر اساس میز مانه پایبندی رهبران این کشور و شرایط تعیین شده خواهد داد و گفته است اگر ما ببینیم آنها به تعهدات خود عمل میکنند این برای ایران بسیار خوب خواهد بود و اگر عمل نکنند هیچ چیزی از این توافق به دست نخواهد آورد. با گفته این مقام ارشد آمریکایی ایران دیدگاه متفاوتی از پیشنویس توافق ارائه شده و امتیازات اندکی در موضوع هسته‌ای و کنترل تنگه هرمز دارد. این مقام آمریکایی گفته است که تفاهم‌نامه ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اما هنوز برای محل دقیق چون تصمیم نهایی گرفته نشده است. پس از امضا یک دوره 60 روزه برای مذاکرات فنی درباره جزئیات آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هفته آینده برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه سفر می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با نظامیان این کشور اعلام کرد که مسکو به شدت در حال توسعه پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی است. او با اشاره به جنگ کنونی روسیه با اوکراین تاکید کرده که کشورش در حال تقویت انواع مختلف سیستم‌های دفاعی هوایی است. پوتین توسعه این فناوری‌ها را یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های کنونی مسکو دانسته است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه پهپادها چالش‌های جدی در میان نبرد ایجاد می‌کنند، تاکید کرده است که فرماندهان نظامی هر روز گزارش درباره این مشکلات و راه‌های غلبه بر آن ارائه می‌دهند. پوتین گفته است که حل این مسائل و توسعه فناوری‌های نوین پهپادی وظیفه حیاتی است که نه تنها صنایع نظامی و وزارت دفاع بلکه سایر نهادهای دولتی و غیر نظامی روسیه نیز در آن دخیل هستند. پوتین در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت پشتیبانی مالی همه جانبه و کاهش بوروکراسی و فرآیندهای اداری دست و پایی در مسیر توسعه تجهیزات نظامی جدید تاکید کرده است. آقای پوتین اشاره کرده است که این تسهیلات باید به ویژه برای بخش‌های مردمی و غیر دولتی فعال در حوزه صنایع دفاعی فراهم شود تا روند توسعه سلاح‌های نوین سرعت بگیرد. رئیس جمهور روسیه همچنان اطمینان داده است که دولت به خرید تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز جبهه‌ها در چارچوب سفارش‌های دفاعی دولتی ادامه خواهد داد. به گفته او تمامی تجهیزات پرتقاضا و کاربردی در اولویت خرید دولتی قرار دارند و روند تامین بودجه و سفارش این اقلام در آینده نزدیک با جدیت دنبال خواهد شد. خبری الجزیره شنبه 23 جوزا گزارش کرده است که ارتش اسرائیل با صدور دستوری از ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان خواسته است تا خانه های خود را تخلیه کنند. ارتش اسرائیل از آنها خواسته است به شمال رودخانه زهرانی نقل مکان کنند. بر اساس این دستور از ساکنان مناطق دل زهرانی، المنیریه، الشرقیه، الدویر، هاروف، حبوز، کفرالجوز، زین الدین نبیزه، نبیتا الحطا، نبیتا الفقرا، کفر الرمان البحدودیه، سجد الجزیان، ریحان، ارمتی، کفرشا، ملکی النوین، جزین، جزرو و عرب و سائم خواسته شده است که این مناطق را ترک کنند. این دستور تخلیه در حال صادر شده است که تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان در هفته های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. ارتش اسرائیل ادعا کرده است که این اقدام برای حفاظت از غیر نظامیان و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر در مناطق مرزی انجام می‌شود، جایی که تبادل آتش و عملیات نظامی میان دو طرف تشدید شده است. مقامات ارشد نظامی اسرائیل تاکید کردند که این مناطق ممکن است به عنوان پایگاه یا مسیرهای نفوذی مورد استفاده قرار بگیرند. منابع لبنانی گزارش کردند که بسیاری از ساکنان این روستاها با نگرانی و حراس به این دستور واکنش نشان دادند. مسئولان محلی و سازمان‌های امدادی لبنان در حال هماهنگی برای کمک به جابجایی غیر نظامیان به ویژه سالمندان، کودکان و خانواده های نیازمند هستند. این تحولات در حال رخ می‌دهد که آتش بس شکننده میان اسرائیل و حزب الله پس از دوره های قبلی درگیری همچنان در معرض خطر قرار دارد و هر دو طرف نیروهای خود را در مرزها تقویت کردند. ارتش اسرائیل پیشتر شنبه 16 جوزا نیز با انتشار بیانیه‌ای از ساکنان 5 روستای جنوب لبنان خواسته پیش از آغاز عملیات نظامی علیه حزب الله فوراً خانه های خود را تخلیه کنند. آویخا اردعی سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در همان زمان گفته بود در پی نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله که آن را تروریستی می‌خوانیم ناچاریم با قدرت علیه آنها اقدام کنیم. او افزوده است ارتش اسرائیل قصد آسیب رساندن به شما را ندارد.
2: با همسری بزنیم بعد دنیای پرهیجان ورزش.

0: پیشنهاد میزبانی رقابت‌های آسیایی کورش در افغانستان؟ آیا شهر کابل پذیرای کشتی‌گیران 27 کشور خواهد بود؟ و جشنواره گل آمریکا مقابل پاراگوای یکی از میزبان‌های جام جهانی مسابقات را پرقدرت شروع کرد. دردو وقت بخیر. تیم 12 نفره کورش افغانستان به منظور اشراک در 15مین دور رقابت‌های آسیایی این رشته سمینار آموزشی داوری و کنگرس سالانه کنفدراسیون آسیایی راهی تاجیکستان شد. این هیئت متشکل از 6 ورزشکار، 1 مربی، 4 داور و 1 عضو هیئت است. این رویدادهای ورزشی با حضور نمایندگان 28 کشور آسیایی از پنجشنبه 21 جوزا آغاز شده و تا 24 جوزا ادامه خواهد داشت. سید محمود زیاد دشتی، رئیس فدراسیون کورش افغانستان، میگوید پیشنهاد برگزاری 16مین دوره رقابت‌های آسیایی کورش را به مسئولان ارائه کرده و احتمالاً کابل میزبان کورش کاران نزدیک به 30 کشور آسیایی خواهد بود.
1: امروز جلسه هیئت مدیره کنفدراسیون آسیایی کورش و همچنان کنگرس سالانه برگزار شد و از جانب افغانستان پیشنهاد شد تا مسابقات آسیایی 2027 16مین در مسابقات آسیایی و میزبانی شهر کابل برگزار شود. موضوع تحت بررسی است. آرزو داریم که بتوانیم در سال 2027 میزبان مسابقات آسیایی کورش در شهر کابل باشیم. شنبه و یک شنبه 23 و 24 برج جوزا مسابقات آسیایی در شهر دوشنبه برگزار میشه. 6 ورزشکار ما انشاءالله با درخشش عالی ظاهر خواهد شدن. آرزو داریم در مسابقات آسیایی دست خالی بر نگردیم.
0: نوید یوسفی، بوکسر نوجوان افغانستان، پس از کسب عنوان قهرمانی در رقابت‌های ایالتی جواز حضور در مسابقات المپیک جوانان آمریکا را کسب کرد. این رقابت‌ها در سطح سراسری آمریکا برگزار می‌شود و برترین بوکسرهای نوجوان ایالات متحده در آن شرکت می‌کنند. نوید یوسفی در صورت قهرمانی در این رقابت‌ها رتبه نخست ملی آمریکا را کسب می‌کند. محسن نوجوان کشور چندی پیش در رقابت‌های گلادیاتورهای جوان جیسوس فلوریس آمریکایی را شکست داد. آمریکا یکی از میزبان‌های جام جهانی 2026 بامداد امروز 4-1 پاراگوای را شکست داد. شاگردان پوچیتینو در نیمه نخست 3 بار به گل رسیدند. در نیمه دوم هم سهم هر تیم 1 گل بود. استرالیا و ترکیه دیگر تیم‌های گروه 4 مسابقات بامداد فردا به مسافه می‌روند. همکارم علیرضا مدیری بامداد امروز در ورزشگاه شهر لس آنجلس حضور داشت و از نزدیک دیدار تیم‌های آمریکا و پاراگوای را تماشا کرد. بریم و گزارش علیرضا را پس از دیدار بشنویم و برمیگردیم.
2: تیم ملی فوتبال آمریکا جام جهانی 2026 رو با یک پیروزی پرگل آغاز کرد. 4-1 پاراگوای را شکست داد. این مسابقه از گروه دی برگزار شد در شهر لس آنجلس. 70,942 نفر این بازی را از نزدیک تماشا کردند. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول کارو تموم کرد. دقیقه 7 حرکت زیبای پولیسیک و گل به خودی بوادیا آمریکا رو پیش انداخت. تو همون نیمه بالوگان مهاجم تیم موناکو دو بار دیگه دروازه تیم پاراگوای رو باز کرد. نیمه اول 3-0 به پایان رسید. پرگل‌ترین بازی جام تا اینجا در نیمه اول و البته پرگل‌ترین بازی جام تا اینجا این چهارمین بازی جام بود و 5 گل داشت. نیمه دوم ماریسیو یکی از گل‌های خورده تیم ملی پاراگوای رو جبران کرد، اما در ثانیه‌های پایانی نیمه دوم جیو رینا چهارمین گل رو برای تیمش و شاگردان ماوریتسیو پوچتینو به ثمر رسوند. آمریکا صدرنشین گروه چهارم تا اینجا. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: در همین حال دیشب کانون هواداران تیم ملی آمریکا در شهر واشنگتن میزبان هزاران طرفدار این تیم بود که در کنار هم دیدار آمریکا و پاراگوای را تماشا کردند. شور و هیجان زیادی میان آنها وجود داشت و فضای پرنشاط و تماشایی را رقم زده بود. کانادا یکی دیگر از میزبان‌های جام جهانی به تساوی 1-1 مقابل بوسنی و هرزگوین رسید. نیمه اول این مسابقه با 1 گل به سود بوسنیا به پایان رسید. کانادا در نیمه دوم و دقیقه 78 گل تساوی را به ثمر رساند. سوئیس و قطر دیگر بازی گروه دوم را امشب از ساعت 23:30 کابل برگزار می‌کنند. و پیش از دیدار آمریکا و پاراگوئه، سومین مراسم افتتاحیه جام جهانی در ورزشگاه شهر لس آنجلس برگزار شد. در این مراسم کتی پری، آوازخوان معروف آمریکایی، به همراه تیوس لوکا، آوازخوان 10 ساله اهل نروژ، پیش از ورود بازیکنان به زمینه مسابقه اجرا کردند. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
3: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. اعتراضات شهروندان افغانستان علیه خشونت‌های طالبان در هرات، کانادا، آلمان و فرانسه شاهد اعتراضات گسترده بود. وزارت امر به معروف طالبان هدف مشروع جبهه آزادی. جبهه آزادی میگوید که با قوانین جنگ پایبند است و وزارت امر به معروف طالبان یک هدف مشروع است. حصارکشی‌های تازه پاکستان در مرز با افغانستان. نخست وزیر پاکستان میگوید که حصارکشی مرزی برای تأمین امنیت پاکستان ضروری است. و اسرائیل دستور تخلیه 20 شهر و روستا را در لبنان صادر کرد. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزارم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید با وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتون خوش. خدا نگهدار.
4: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
5: تاسو غرد
6: زهورتی ده کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
5: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
5: تاسو
6: غرد زهورتی ده کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
5: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شماری از فعالان افغانستان در شهر پاریس فرانسه با برگزاری یک نشست اعتراضی خواستار توقف بازداشت‌ها و آزادی زنان زندانی در هرات از سوی طالبان شدند. حالان همچنان از نهادهای بین‌المللی خواستن عملکرد طالبان در قبال زنان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسند. در سوی دیگر شماری از شهروندان و فعالان مدنی اهل افغانستان در شهر اشتوتگارت آلمان با برگزاری یک تجمع بر روند رو به افزایش بازداشت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان در افغانستان به ویژه رویدادهای اخیر در ولایت هرات اعتراض کردند. معترضان در بیانیه جامعه جهانی خواستند تا از هر گونه اقدام در جهت مشروعیت بخشی یا بر رسم شناختن طالبان خودداری کنند و در فرآیندهای سیاسی مطالبات واقعی زنان افغانستان را نادیده نگیرند. فعالان افغانستان رفتارهای سختگیرانه و بازداشت‌های خودسرانه طالبان را که تحت عنوان نظارت بر حجاب صورت می‌گیرد نکوهش کردند. معترضان همچنان با ارسال درخواست به دولت آلمان و نادای تصمیم گیری بین المللی خواهان اتخاذ موضع قاطع تر در قبال طالبان شدند. بباره معترضان عباده خشونت و تقابل با حقوق اولیه شهروندی در جامعه و مرحله رسیده است که امکان سکوت را از مدافعان حقوق بشر سلب می کند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو کلثوم زهرا فعال حقوق بشر از فرانسه است.
2: خانم زهرا برای ما و شنوندگان ما بگوین که اعتراض امروزی که شما را شهروندان و فعالان افغانستان در پاریس برگزار میکنن جزئیاتش چی است، به چی هدف برگزار میشه و تعداد اشتراک کننده ها به چند نفر میرسه و خاص اصلی از این اعتراض از دولت های اروپایی چی است؟
3: با عرض درود و ارادت همانطور که در جریان هستین بین تاریخ 6-8 این ماه در ولایت هرات گروه تروریستی طالبان ده ها زن افغانستانی را به بهانه عدم پوشش برقع یا عدم احترام به آن لباسی که اجاب اجباریه که طالبان مد نظرشان هست رو بودن، آنچه را که ما میتونیم تعریف کنیم عمل طالبان را امروز و این زنان مورد یک ناپدیدسازی قهری قرار گرفتن و در ادامه در نهم این ماه شهروندان ولایت هرات به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات کردند که متاسفانه این تظاهرات بسیار به شکل خشونت آمیز از سوی طالبان پاسخ داده شد، چیزی که ما بعید هم نمیدانیم و متاسفانه حتی گروه تروریستی طالبان مستقیما مردم ما را مورد فیر گلوله قرار دادن که حداقل باعث کشته شدن دو نفر شد از جمله یک طفل. در اعتراض به این عمل خشونت و در حمایت از زنان هرات و در مجموع زنان افغانستان و مردم افغانستان، امروز شهروندان افغانستانی در فرانسه، همینطور فعالان حقوق بشر فرانسوی و افغانستانی و همینطور نماینده های شهرداری فرانسه و سیاسیون همه گرده هم آمدند تا حمایت خود را اعلان بکنند از زنان هرات و همینطور از مردم افغانستان و همینطور اعتراض بکنند در پیوند با آنچه اتفاق افتاده است. و خواستهای اصلی که بر فعلا مطرح شده از سوی این اعتراض کنندگان، در قدم اول شناسایی بشه آنچه که در هرات اتفاق افتاد، یک سازمان مستقل بین المللی باید تحقیق بکنه در مورد خشونت هایی که در این تاریخ ها در ولایت هرات اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن شهروندان ما شد و همینطور از کسانی که بازداشت شدن، چه زنان افغانستانی و چه کسانی که در جریان تظاهرات، اینا از سرنوشت اینا معلوم شود و بدون قید و شرط آزاد شوند در کمال سلامت. و همینطور موضوع سوم و خاص اصلی برنامه، در امتداد تمام اعتراض های 5 سال اخیر به رسمیت شناسی جندر آپارتاید در افغانستان هست که نهادهای بین المللی ایرا باید به عنوان یک جرم علیه بشریت به رسمیت بشناسه. و خواست چهارم که یکی از خواستهای مهم هست، همانطور که ما در جریان هستیم، کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که کمیسیون اروپایی که در همین نزدیکی ها گروه تروریستی طالبان را همانطور که در جریان هستند دعوت کرده که به اروپا به بروکسل تشریف بیارن و در مورد بیرون کردن یا دیپورت کردن مهاجرین افغانستانی صحبت بکنند. و خواست معترضین است که این نهادهای اروپایی که مدعی دفاع از حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک هست و مماشات خود را با گروه تروریستی طالبان بند بکنه و آنچه را که معترضین باور دارند عمل اینها یک عادی سازی
2: روابط با گروه تروریستی طالبان هست. خانم زهرا، از طرف دیگه از سازمان ملل هم اطمینان داره که وضعیت افغانستان را در واقع بخصوص وضعیت هرات را از نزدیک دنبال میکنه. این نهادهای بین المللی غیر از اینکه وضعیت را دنبال میکنن و یک اعلامیه ها را در صفحات مجازیشون نشر میکنن، واقعا از لحاظ عملی چه کارهای دیگه میتونن به نفع زنان افغانستان که سبب توقف آزار و اذیت و شکنجه و خشونت شوه به نفع زنان افغانستان انجام بتن؟
3: متاسفانه تا این 5 سال مردم افغانستان تحت حاکمیت یک رژیم تروریستی، تحت حاکمیت یک رژیم آپارتاید جنسیتی زندگی میکنن و هر نوع خشونت ساختاری، نهادی، اجتماعی، روزمره، هر اون بدترین اتفاق را که شما تصور بکنین عملا در افغانستان زنان افغانستان و مردم افغانستان تجربه میکنن. و تا این دم ما چیزهایی که میبینیم مثلا از جمله سازمان ملل متحد بیشتر عمل اینا خلاصه میشه به ابراز تاسف، عمل اینها خلاصه میشه به صادر کردن بیانیه و به دادن قول، در صورتی که ما معترضین هم امروز اینجا هستیم که از این نهادها بخوایم که ما دیگر قول نمیخوایم، اینا عملا باید اقدام بکنه برای عدم به رسمیت شناسی طالبان و فشار آوردن به روی طالبان به خاطر نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان. و از جمله اینا هیچ کار نکنن که هیچ همین نهادهای بین المللی اروپایی و نهادهای اروپایی و نهادهای بین المللی کم از کم اینا نباید وارد گفتگو با طالبان بشه، یک گروه تروریستی و دشمنان ما را، جنایتکاران را در اروپا دعوت بکنن در صورتی که زنان افغانستان عملا تحت یک رژیم آپارتاید جنسیتی زندگی میکنن و ما مردم افغانستان جنازه های عزیزان خود را از سرک ها جمع میکنیم، از کوه ها جمع میکنیم و ژورنالیست ها و مثلا فعالین مردم افغانستان در زندان های طالب شکنجه میشن، مورد تعرض و تجاوز قرار میگیرن، ولی تروریست ها اینجا آزادانه در اروپا میگردن و این نهاد کار نهاد.
2: استاد، میخواستم از شما خانم زهرا بپرسم که نه تنها حضور افراد و لابیگران طالبا در اروپا، بلکه خود تعامل کشورهای اروپایی با طالبا و از طرف دیگر حضور افرادی که میتونه سبب آزار و اذیت و تهدید فعالات و بخصوص زنان در اروپا شوه، چقدر میتونه خطرناک و دشوار بوده باشه؟
3: خب قطعا یک موضوعی را که جهان هم نباید فراموش بکنه و مردم افغانستان داره او را فریاد میزنه که گروه تروریستی طالبان تنها یک خطر به افغانستان نیست، اینها تروریست های بین المللی هستند، اینها خطر برای تمام مردم جهان هست، برای امنیت بین الملل هست. و امروز گروه تروریستی طالبان با چند نفر افراد در کوهپایه های افغانستان خلاصه نمیشه، امروز اینا در سطح بین المللی داره ریشه میدوانند. ما میبینیم که لابیست های اینا در بسیار نهادهای معتبر حتی در اروپا اینا حضور دارن و حتی امنیت اینجا را، ما مثلا حتی کسایی که ما را به عنوان مهاجر

0: اگر هستند چگونه میتونن اینا از انسجام و وحدت و همدستگیشان به نفع زنان افغانستان استفاده بکنن و فشارهای لازم را بالای کشورهای اروپایی وارد کنن؟
1: اول خب ما باید که مردم وقت ما از مردم این کشورهای اروپایی یا مثلا در عرصه بین‌الملل صحبت میکنیم، اینا خلاصه نمیشه به چند تا دولت مردی که سیاست را تطبیق میکنه و به نهادهایش. ما خوشبختانه مثلا جامعه دیاسپورا در هر کشور که حضور داره میبینیم که مردم اینجا و فعالین اینجا و نهادهای مدنی اینجا چقدر در حمایت از مردم افغانستان صدا بلند میکنن و بر علیه رژیم تروریستی طالب میجنگن. کاری را که این نهادها یا مردم اینجا میتونه بکنن که در کنار صدای مردم افغانستان را بلند بکنن و روی سیاست های دولت خودشان اینا اعتراض بکنن، پافشاری بکنن، روی دولت های خودشان فشار بیارن که هر گونه مماشات، هر گونه سازش و تعامل با طالبان را اینا متوقف بکنن و اتفاقا نهادهای حقوق بشری، جامعه مدنی اینجا بسیار میتونه تاثیرگذار باشد برای رساندن صدای مردم افغانستان در سطح بین المللی و فشار آوردن روی دولت هایی که عملا تاثیر داره در روی تصمیم گیری ها و سرنوشت افغانستان.
0: خانم زهرا، از وضعیت خود زنان بگوین. برای ما در هرات در این شب روز واقعا هم زنانی که در بند طالبان هستند در هرات و هم زنانی که در جاده ها هستند اعتراض میکنند و زنانی که صدایشان در خانه ها خفقان و خاموش شده، چی میگذره؟ واقعا چقدر دشوار زندگی بر از اونا در حاکمیت طالبان، بخصوص در این شب روزی که صدای اعتراض ها هم داره خاموش میشه؟
1: من متاسفانه وقت هنوزم مرا بغض میگیره به خاطر که آنچه که در هرات ما میبینیم، آنچه که زنان افغانستان عملا تجربه میکنن و مخصوصا زنان هرات. ولی من دوست دارم از دو بود و این قضیه نگاه بکنم. از یک بود اینا بر علاوه این 5 سال سرکوب تمام عیار و این خشونت ساختاری و حتی خشونت در زندگی روزمرشان، در خانه هایشان، در جاده، در همه جا که اینا بان دوچار هستن، بر علاوه امروز شما فکر بکنین وضعیت هرات نشون داد که حتی دیگر اینا دست سرک پشتک سودا هم رفتن نمیتونن امنیت داشته باشن. اینا بر علاوه یک پوشش کامل، بر علاوه حجاب هم اینا دیگه نمیتونن امنیت داشته باشن. زنان افغانستان جدا از این که از تمام حقوق اساسی خود محروم شدن، شما تصور بکنین یک زن افغانستانی چگونه تجربه میکنه وقتی حق بیرون شدن ندارن و حق مکتب رفتن ندارن، حق کار کردن ندارن، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان مثلا قانونی میشه، اینا هیچ راهی بیرون رفتی نداره. و امروز دمی اواخر ما از داخل هرات از خود زنان هرات یک پیام را دیدم و به شدت ما را دچار خشم و ناامیدی میکنه. ای که گفتن ما اگر اعتراض بکنیم امروز هم جان ما در خطر است، اگر اعتراض نکنیم هم جان ما در خطر است. آنچه که در هرات عملا جریان داره و متاسفانه فکر میکنم که دیگه مردم افغانستان و مخصوصا مردم هرات به بینی رسیدن و شرایط به شدت خفقان آور است برای زنان افغانستان، به ویژه این روزها برای زنان هرات. ولی ما دیدیم که بر علاوه توپ و تیر و تفنگ طالب، اینا باز هم آن مردم ما و بخصوص مردهای افغانستان همه با هم در سرک ها بیرون شدن و شعار تحصیل کار آزادی سر دادن، شعار زن زندگی آزادی سر دادن. از دو بود که به شدت اینا تحت فشار و سرکوب هستن و از سوی دیگر به شدت امروز یکی از درخشانترین شکل مقاومت زنان افغانستان و مردم افغانستان در ما شاهد هستیم.
0: کلثوم زهرا، فعال حقوق بشر از فرانسه و از برگزار کنندگان اعتراض امروز در پاریس، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها بشریت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رویدادهای جهان.
2: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد ایران چندین بهباد انتحاری را در تلاش برای حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز به پرواز درآورد. سنتکام تاکید کرده است که نیروهای آمریکایی در ساعات اخیر تمامی آنها را سرنگون کرده و گفته است این کوریدور تجارتی بین‌المللی همچنان برای ترانزیت باز است. جزئیات بیشتری درباره شماره پهپادهای سرنگون شده، زمان وقوع عملیات و محل دقیق رهگیری آنها منتشر نشده است. بیشتر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه جمعه 22 جوزا از شیلی که هشدار به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز خبر داده بود. این خبرگزاری حکومتی نوشته بود دقایق پیش مردم در قشم، جاسک و سیرک در آستان هرزمگان شنیدن صدای شبیه انفجار را گزارش کردند و حفظودند گزارشی از اصابت در این نقاط مخابره نشده است. فارس به نقل از منابع آقای خود نوشته است صداهای شنیده شده مربوط به انجام شلیک هشدار به کشتی‌های متخلف در محدودیه تنگه هرمز است. مقام ارشد ایالات متحده آمریکا روز جمعه بر روی طرز گفته است که مذاکره کنندگان آمریکا و ایران به مراحل نهایی توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند و احتمال دارد این توافق در روزهای آینده در اروپا امضا شود. با گفته این مقام ارشد آمریکایی این توافق شامل تعهد ایران به عدم توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز و لغو محدودیت‌های آمریکا است. این مقام آمریکایی افزوده است که این توافق تنها اجازه آزادسازی دارایی‌های مزدور شده ایران را بر اساس میز مان پایبندی رهبران این کشور به شرایط تعیین شده خواهد داد و گفته است اگر ما ببینیم آنها و تعهدات خود عمل میکنند این برای ایران بسیار خوب خواهد بود و اگر عمل نکنند هیچ چیزی از این توافق به دست نخواهد آورد. به گفته این مقام ارشد آمریکایی ایران دیدگاه متفاوتی از پیشنویس توافق ارائه شده و امتیازات اندکی در موضوع هسته‌ای و کنترل تنگه هرمز دارد. این مقام آمریکایی گفته است که تفاهم‌نامه ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اما هنوز درباره محل دقیق چون تصمیم نهایی گرفتن نشده است. پس از امضا یک دوره 60 روزه برای مذاکرات فنی درباره جزئیات آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته آینده برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه سفر می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با نظامیان این کشور اعلام کرد که مسکو به شدت در حال توسعه پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی است. او با اشاره به جنگ کنونی روسیه با اوکراین تاکید کرده که کشورش در حال تقویت انواع مختلف سیستم‌های دفاعی هوایی است. پوتین توسعه این فناوری‌ها را یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های کنونی مسکو دانسته است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه پهپادها چالش‌های جدی در میان نبرد ایجاد می‌کند، تاکید کرده است که فرماندهان نظامی هر روز گزارش‌های درباره این مشکلات و راه‌های غلبه بر آن ارائه می‌دهند. پوتین گفته است که حل این مسائل و توسعه فناوری‌های نوین پهپادی وظیفه حیاتی است که نه تنها صنایع نظامی و وزارت دفاع بلکه سایر نهادهای دولتی و غیر نظامی روسیه نیز در آن درگیر هستند. پوتین در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت پشتیبانی مالی همه جانبه و کاهش بوروکراسی و فرآیندهای اداری دست و پایی در مسیر توسعه تجهیزات نظامی جدید تاکید کرده است. آقای پوتین اشاره کرده است که این تسهیلات باید بویژه برای بخشهای مردمی و غیر دولتی فعال در حوزه صنایع دفاعی فراهم شود تا روند توسعه سلاح‌های نوین سرعت بگیرد. رئیس جمهور روسیه همچنان اطمینان داده است که دولت به خرید تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز جبهه ها در چارچوب سفارش های دفاعی دولتی ادامه خواهد داد. با گفته او تمامی تجهیزات پرتقاضا و کاربردی در اولویت خرید دولتی قرار دارند و روند تامین بودجه و سفارش این اقلام در آینده نزدیک با جدیت دنبال خواهد شد. که خبری الجزیره شنبه 23 جوزا گزارش کرده است که ارتش اسرائیل با صدور دستوری از ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان خواسته است تا خانه های خود را تخلیه کنند. ارتش اسرائیل از آنها خواسته است به شمال رودخانه زهرانی نقل مکان کنند. بر اساس این دستور از ساکنان مناطق دل زهرانی، المنیریه، الشرقیه، الدویر، حروف، حبوز، کفرالجوز، زین الدین نویزه، نویتا الحتا، نویتا الفقرا، کفر الرومان البحدودیه، سجد الجزیان، ریحان، ارمتی کفرشا، ملکی النوین، جزین، جزرو و عرب و سائم خواسته شده است که این مناطق را ترک کنند. این دستور تخلیه در حال اصلاح شده است که تنش ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان در هفته های اخیر به طور قابل توجه افزایش یافته است. ارتش اسرائیل ادعا کرده است که این اقدام برای حفاظت از غیر نظامیان و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر در مناطق مرزی انجام می‌شود، جایی که تبادل آتش و عملیات نظامی میان دو طرف تشدید شده است. مقام‌های ارشد نظامی اسرائیل تأکید کردند که این مناطق ممکن است به عنوان پایگاه یا مسیرهای نفوذی مورد استفاده قرار بگیرند. منابع لبنانی گزارش کردند که بسیاری از ساکنان این روستاها با نگرانی و حراس به این دستور واکنش نشان دادند. مسئولان محلی و سازمان‌های امدادی لبنان در حال هماهنگی برای کمک به جابجایی غیر نظامیان به ویژه سالمندان، کودکان و خانواده های نیازمند هستند. این تحولات در حال رخ میدهد که آتش بس شکننده میان اسرائیل و حزب الله پس از دوره های قبلی درگیری همچنان در مرز خطر قرار دارد و هر دو طرف نیروهای خود را در مرزها تقویت کردند. ارتش اسرائیل پیشتر شنبه 16 جوزان نیز با انتشار بیانیه ای از ساکنان پنج روستای جنوب لبنان خواسته پیش از آغاز عملیات نظامی علیه حزب الله فورا خانه های خود را تخلیه کنند. آویخا آردایی سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در همان زمان گفته بود در پی نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله که آن را تروریستی می‌خوانیم ناچاریم با قدرت علیه آنها اقدام کنید. او افزوده است ارتش اسرائیل قصد آسیب رساندن به شما را ندارد. یک منبع دفاعی اوکراین بر رویترز گفته است که کیو برای تقویت موقعیت نظامی خود در میدان جنگ با روسیه به دنبال دریافت 20 میلیارد دلار کمک نظامی اضافی از متحدان غربی است. به گفته منبع قرار است این درخواست هفته آینده در نشست ائتلافی متشکل از حدود 50 کشور حامی اوکراین مطرح شود. به گفته این منبع در نشست هفته آینده از برخی متحدان خواسته خواهد شد که هر کدام بین 2 تا 4 میلیارد دلار کمک یا وام برای رسیدن به هدف 20 میلیارد دلاری ارائه کنند. فرمانده نیروهای پهپادی اوکراین بر رویترز گفته است که هدف این نیروها افزایش حملات پهپادی به خطوط تدارکاتی و مراکز پشتیبانی روسیه است تا مسکو را وادار به عقب‌نشینی از خطوط مقدم جنگ کنند. او تأکید کرده است که اوکراین برای ادامه این حملات و رسیدن به این هدف به دنبال منابع مالی بیشتری است. پیشروی های روسیه در سال جاری میلادی کند شده و ماه گذشته عملا متوقف شده است، موضوعی که به گفته منابع در نتیجه حملات پهپادی میانبرد اوکراین و خطوط دراگاتی و لوجستیکی روسیه در جبهه جنگ رخ داده است. کارمند آگاه بر رویترز گفته است که امارات متحده عربی با آزادسازی مجموعا 10 میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی موافقت کرده است. از این میان بیش از 3 میلیارد دلار آن تاکنون پرداخت شده است. یکی از این منابع نیز گفته است که نخستین بخش به ارزش 3 میلیارد دلار تاکنون در اختیار حکومت ایران قرار گرفته است. رویترز نوشته است که این اقدام نشان دهنده تغییر تاکتیکی ابوظبی پس از هفته ها حملات حکومت ایران به این کشور ثروتمند عربی خلیج فارس در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران است. اسماعیل وقایی سخنگوی وزارت خارجه در شبکه صدا و سیما گفته است در اکثر موارد توافق صورت گرفته و ما در مرحله نهایی تاییدان در میان خودمان هستیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که جلسه مراجع تصمیم گیری درباره توافق در حال برگزاری است و ما باید در نهادهای زیرب و جمع‌بندی برسیم. وقایی افزوده است اینکه گفته شده با توافق نزدیک هستیم موضوع جدی نیست. چند هفته پیش می شود با توافق دست پیدا کرده اما مشکل اظهارات ضد و نقیص طرف آمریکایی بود است. او ادامه داده است متهم کردن جمهوری اسلامی بر نداشتن حسن نیت درست نیست و مشخص است که کدام طرف حسن نیت ندارد. بقایی اضافه کرده است از ابتدای روند مذاکرات با میانجیگری پاکستان ما مواضع خود را بیان کردیم و گفتیم چه موارد از نظر ما اساسی و بعد نوع فرعی و خط قرمز به حساب می رود. او ادامه داده است هیچ کدام از متن‌هایی که به عنوان متن توافق شده منتشر شده قابل تایید نیست. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خصوص احتمال امضای توافق در روزهای یکشنبه یا دوشنبه گفته است که به محض نهایی شدن موضوع رسما اعلام خواهیم کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است محمد ساقر دار وزیر خارجه این کشور روز جمعه با ایگنازیو کاسس وزیر خارجه سوئیس گفتگوی تلفنی انجام داده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان دو طرف درباره پیشرفت‌های حاصل شده در مسیر دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفتگو کردند. در این گفتگو وزیر خارجه سوئیس از نقش میان جگرانه پاکستان در حمایت از تلاش های دیپلماتیک مرتبط با این روند قدردانی کرده است. به گفته یه وزارت خارجه پاکستان، کاسیس همچنان از تلاش های اسلام آباد برای کمک به پیشبرد روند صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن تاکید کرده است. تیم ملی فوتبال آمریکا در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 با نتیجه 4 بر پاراگوئه را شکست داد. فلورودین بالگون با 2 گل نقش اصلی را در پیروزی میزبان ایفا کرد، هرچند پاراگوئه در نیمه دوم یکی از گل‌ها را جبران کرد. تیم ملی فوتبال آمریکا جمعه شب به وقت آمریکا در نخستین مسابقه خود در جام جهانی 2026 و در ورزشگاه 70,000 نفری سافی لس آنجلس با نتیجه 4-1 از صد پاراگوئه گذشت تا رقابت‌ها را با یکی از پیروزی ارزشمند آغاز کند. آمریکا در دقیقه 7 مسابقه روی گل به خودی دامیان بودیا مدافع پاراگوئه پیشرفت داد. در دقیقه 28 فلورودین بالوگان موفق شد بار دیگر دروازه پاراگوئه را باز کند، اما داور این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد. 3 دقیقه بعد بالوگان بار دیگر گلزنی کرد و این بار گل او پذیرفته شد تا اختلافات به 2 گل افزایش شود. مهاجم نیجریه تبار آمریکا در وقت‌های اضافه نیمه نخست نیز بار دیگر دروازه حریف را گشود و در دقیقه 4:45 سومین گل تیمش را به ثمر رساند تا آمریکا با برتری 3-0 راهی رختکش شود.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است، بسر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت، لایق اقامتم این پیرهن گلدنگ است.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. به خبرهای ساعت 9 شب از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 23 جوان که برابر می شود با 13 ماه جون. در آغاز توجه کنید به سرقت خبرها. اعتراضات شهروندان افغانستان علیه خشونت‌های طالبان در هرات. در کانادا، آلمان و فرانسه شهروندان افغانستان علیه سیاست‌های طالبان اعتراض گسترده نمودند. وزارت امور به معروف طالبان هدف مشروع جبهه آزادی. جبهه آزادی میگوید با قوانین جنگ پایبند است و وزارت امور به معروف یک هدف مشروع است. و حصارکشی های پاکستان در مرز با افغانستان. نخست وزیر پاکستان میگوید که حصارکشی مرزی برای تامین امنیت ضروری است.
1: با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. منابع مطلع در شهر مشهد ایران به افغانستان انترنشنال میگن که پلیس جمهوری اسلامی شماره از دانشجویان و فعالان افغان را که علیه بازداشت زنان هرات تجمع کردند بازداشت کرده است. با گفته منابع این معترضان از منطقه گلشهر و مقابل ساختمان کنسولگری افغانستان در مشهد بازداشت شدند. بر بنیاد اطلاعات منابع شمار از مهاجران افغان حوالی ساعت 10 روز شنبه 23 جوزا در مقابل ساختمان کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در مشهد علیه بازداشت زنان در هرات تظاهرات کردند. در سوی دیگر شماری از فعالان افغانستانی در شهر پاریس فرانسه با برگزاری یک نشست اعتراضی خواستار توقف بازداشت و آزادی زنان زندانی در هرات از سوی طالبان شدند. آنانشان از نهادهای بین‌المللی خواستند عملکرد طالبان در قبال زنان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد. در سوی دیگر جمعی از شهروندان و فعالان مدنی افغان در شهر اشتوتگارت آلمان با برگزاری یک تجمع بر روند روافزایش بازداشت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان در افغانستان به ویژه رویدادهای اخیر در ولایت هرات اعتراض کردند. معترضان همچنان با ارسال درخواست به دولت آلمان و نهادهای تصمیم‌گیری بین‌المللی خانه اتخاذ مواضع قاطع‌تر در قبال طالبان شدند. همراه می‌شویم با کلثوم زهرا، فعال حقوق بشر از فرانسه.
2: همانطور که در جریان هستین، بین تاریخ 6-8 این ماه در ولایت هرات گروه تروریستی طالبان ده‌ها زن افغانستانی را به بهانه عدم پوشش برقع یا عدم احترام به آن لباسی که اجاب اجباری که طالبان مد نظرشان هست رو بودن. آنچه را که ما میتونیم تعریف کنیم عمل طالبان را امروز و این زنان مورد یک ناپدیدسازی قهری قرار گرفتن و در ادامه در نهم این ماه شهروندان ولایت هرات به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات کردند که متاسفانه این تظاهرات بسیار به شکل خشونت آمیز از سوی طالبان پاسخ داده شد، چیزی که ما بعید هم نمی‌دانیم و متاسفانه حتی گروه تروریستی طالبان مستقیما مردم ما را مورد فیر گلوله قرار دادند که حداقل باعث کشته شدن دو نفر شد از جمله یک طفل. در اعتراض به این عمل خشونت بار و در حمایت از زنان هرات و در مجموع زنان افغانستان و مردم افغانستان، امروز شهروندان افغانستانی در فرانسه، همینطور فعالان حقوق بشر فرانسوی و افغانستانی و همینطور نماینده های شهرداری فرانسه و سیاسیون همه گرد هم آمدند تا حمایت خود را اعلان بکنند از زنان هرات و همینطور از مردم افغانستان و همینطور اعتراض بکنند در پیوند با آنچه اتفاق افتاده است. و خواستهای اصلی که برفعلا مطرح شده از سوی اعتراض کنندگان، در قدم اول شناسایی بشه آنچه که در هرات اتفاق افتاد. یک سازمان مستقل بین المللی باید تحقیق بکنه در مورد خشونت هایی که در این تاریخ ها در ولایت هرات اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن شهروندان ما شد و همینطور از کسانی که بازداشت شدن، چه زنان افغانستانی و چه کسانی که در جریان تظاهرات، اینا از سرنوشت اینا معلوم شده و بدون قید و شرط آزاد شوند در کمال سلامت. و همینطور موضوع سوم و خاص اصلی برنامه، در امتداد تمام اعتراض های 5 سال اخیر به رسمیت شناسی جندر آپارتاید در افغانستان هست که نهادهای بین المللی ای را باید به عنوان یک جرم علیه بشریت به رسمیت بشناسه و خواست چهارم که یک از خواستای مهم هست همونطور که ما در جریان هستیم کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که کمیسیون اروپایی که در همین نزدیکی ها گروه تروریستی طالبان در همانطور که در جریان هستیم دعوت کرده که به اروپا به بروکسل تشریف بیارن و در مورد بیرون کردن یا دیپورت کردن مهاجرین افغانستانی صحبت بکنن و خواست معترضین است که این نهادهای اروپایی که مدعی دفاع از حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک هست و مماشات خود را با گروه تروریستی طالبان بند بکنه.
1: کلثوم زهرا فعال حقوق بشر از فرانسه. منابع محلی در هرات میگد محمد اسماعیل شامت، برادر غلام حیدر شامت، رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و فنی طالبان، شب گذشته در ولسوالی کهسانی این ولایت کشته شده است. این رویداد در ساعات پایانی پنجشنبه شب اتفاق افتاده است. با گفته منابع او هدف شلیک افراد تفنگدار ناشناس قرار گرفت. محمد اسماعیل شامت برادر غلام حیدر شامت بود. غلام حیدر شامت از فرماندهان ارشد طالبان است که در روزهای منتهی به سقوط افغانستان و بخصوص هرات فرماندهی طالبان در غرب هرات را به دوش گرفت. او پس از بازگشت طالبان رئیس اداره آموزش های فنی و حرفه‌ای شده است. نسیر بهزاد گزارش می‌دهد.
3: 8 نفر بر زیرهی و تانگ های حامه به همراه یک رنجر در فاصله کم از همدیگر به سمت شهرک جبرئیل هرات راه افتادند. شمار دیگر از وسایل تجهیزات نظامی سبک و سنگین و نیروهای طالبان از قبل مستقر بوده و یا در حال جابجا شدن هستند. آثار شلیک گلوله و خون در خیابان‌ها به وضوح دیده می‌شود. هیچ ارتش متخاصمی وجود ندارد و هیچ کس از طرف مقابل تفنگ بر نداشته. اما شهر به حالت نظامی درآمده است. طالبان با نمایش قدرت نظامی رسماً نبرد با مردم و خصوصاً زنان را اعلام کرده است. سازمان ملل می‌گوید با نگرانی وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند. اطلاعات، شواهد عینی و گزارش سازمان ملل می‌رساند که نیروهای طالبان با وسایل و تجهیزات سنگین نظامی و موترسایکل در هر کوچه و خیابان در منطقه جبرئیل و برخی جاده‌های دیگر هرات مستقر شدند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که طالبان در هرات برای سرکوب زنان از روش‌های مختلف استفاده کرده است. بر اساس شواهد، طالبان به سوی معترضان از جمله زنان مستقیم شلیک کرده که 2 نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند. سازمان ملل میگوید طالبان با چوب، کیبل و چاقو نیز معترضان را زده و لتکوب کرده است.
4: بله، تصمیم بعد از ماها فکر و بعد از سالها انتظار با خاطر اشد ضرورت اجرا شد. ما سالهاست و ماهاست که در بحث تطبیق فرمان حجاب در هرات راه‌ها و چاره‌های مختلف را سنجیدیم، از جمله نشست های بسیار زیادی با اقشار مختلف جامعه، علمای کرام، مجاهدین سابق، متنفذین، رؤسای اقوام، ریش سفیدان، وکیلان گذر، جوانان، تقریبا حدودا 1000 جلسه را تنها ریاست امر بالمعروف با نهادهای مختلف انجام داد و بیش از 10 جلسه را مقام ولایت با نهادهای مختلف انجام داده. ما دیدیم و ایر احساس کردیم که فیصدی بسیار کمی که اکثرشان به خاطر مهاجرت در کشورهای همسایه متأثر از فرقهای غیر افغانی و غیر هراتی شده بودند، میخواهند چهره دینی و فرهنگی و تاریخی هرات را که یک چهره غیرت، یک چهره ناموسداری و یک چهره عزت بوده تغییر بدهند.
3: این تنها خیابانها و شهر هرات نیست که از خالی شدن زن در سکوت سنگین فرو رفته. بازداشت‌های گسترده در کابل، بلخ، دایکندی و حاکمیت ترس حتی بازارهای ولسوالی های مثل جاغوری را بدون حضور زن ساخته است. بررسی ها نشان می دهد که پس از حوادث هرات مردم در سراسر کشور از وضعیت وحشت کردند. واکنش ها به اقدامات طالبان در برابر زنان گسترده بوده است. گزارشگر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری محکوم کردند. جبهه آزادی بر ریاست امر به معروف طالبان در هرات حمله کرد. این جبهه ادعا کرده که 3 طالب کشته شدند. طالبان اما در مورد سکوت کرده. در حدود 5 سال زنان افغانستان با موج از محدودیت ها روبرو شدند که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را یکی از شدیدترین اشکال تبعیض جنسیتی در جهان معاصر توصیف می کنند. از منع آموزش و اشتغال گرفته تا محدودیت در رفت و آمد، حضور اجتماعی و حتی شنیده شدن صدای زنان در فضای عمومی زندگی نصف جمعیت را به شکل بنیادین تغییر داده است. بر اساس آمار سازمان ملل، رهبر طالبان با صدور حدود 100 فرمان زندگی میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان را محدود و به خطر انداخته. هبت الله آخوندزاده در آخرین نشست کابینه خود تاکید به اجرای فرمانهایش کرده و گفته دستورات او حتی در کو و صحرا هم تطبیق شود. بر اساس گزارش سازمان ملل، رویکرد طالبان با زنان باعث حذف تدریجی آنها از زندگی عمومی شده است. مردم در جاهای مختلف اعتراض کردند که طالبان با خشم پاسخ نظامی داده است. اما آنچه امروز نگرانی‌ها را عمیق‌تر کرده، عبور از مرحله محدودسازی به مرحله سرکوب مستقیم است، جایی که اعتراض زنان دیگر تنها به هشدار و بازداشت پاسخ دادن نمی‌شود، بلکه با نمایش قدرت نظامی و از میلی تفنگ جواب داده می‌شود.
1: گزارش بود از همکارم نصیر بهزاد از لندن. در ادامه میشنویم اینکه بانک طالبان ادعا دارند امنیت را در سراسر کشور تامین کردند، اما کارشناسان میگن به دلیل سرکوب مخالفان ایجاد ترس و وحشت مردم از حقوق اساسیشان محروماند و این گروه امنیت را صرفا از طریق میله اسلحه فراهم کرده است. در تازه ترین مورد و بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026، افغانستان بار دیگر نهمین ترین کشور جنوب آسیا شناخته شده و در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفته. بر پایه این گزارش، افغانستان یکی از 7 کشور نامنه جهان است. همراه می شویم با بسم الله تابان، کارشناس ارشد امنیت بین الملل از لهستان.
5: آنچه که در گزارش شاخص صلح جهانی مطرح شده، اگرچند می تانه یک بخش از واقعیت افغانستان را به نمایش بگذاره یا در واقع تشریح بکنه، اما من فکر می کنم که واقعیت میدانی افغانستان خیلی فراتر و وخیمتر از آن چیزی است که در گزارش آمده. به چند دلیل. یک دلیلی که در افغانستان دیتابیس درست و مکانیزم گزارش دهی درست و شفاف در رژیم طالبان وجود نداره که بر اساس او بتانن به صورت درست میزان جرایم و تروریسم و تعداد زندانیا و اینکه چقدر مردم احساس امنیت میکنه، مثلا در بخش امنیتی یک شاخص های سنجش وضعیت از ایرا بتانیم بررسی بکنیم. همی اکنون هیچ معلوم نیست که مثلا در زندانهای طالبا چی تعداد آدم هاست و طالبا چی تعداد زندان داره، به علاوه زندانهای رسمی که اون لیست میکنن و از ساختار دولت قبلی باقی مانده، چی تعداد از زندانهای دیگه هست که تحت کنترل افراد طالبا قرار داره. مثلا وزیر عدلیش جدا زندان داره، امرو به معروفشان جدا زندان داره که افراد میبرن، والی هایشان همه رقم از خود جدا زندان داره، به علاوه که در هر ولایت یک توقف خانه و زندان وجود داره. و در عباد مختلف دیگه هم مثلا میزان هزینه های نظامی طالب ها اصلا شفاف نیست که در عنوان یک از شاخص های اصلی این اندکس حساب میشه. تعداد نیروهای طالب ها اصلا معلومش نیست. واردات و صادرات سلاح در افغانستان از لحاظ مجرایی که رژیم او را انجام بده و ساختار طالبان او را انجام بده هیچ معلوم نیست، چون قاچاق سلاح یک از موضوعات بسیار بسیار جدی و نگران کننده در افغانستان است. بخش زیادی از سلاحایی که در اختیار افراد طالبان هست هم به شکل قاچاق در اختیارشان قرار گرفته و هم خودشان سلاح را به بیرون به سایر گروه های توریستی دیگه میفروشن و قاچاق میکنن. تمام اینی چیزها را وقتی که شما به صورت شفافتر بررسی میکنید به این نتیجه میرسین، آن چیزی که در گزارش به انعکاس یافته بخشی از واقعیت افغانستان است و واقعیت موجود افغانستان خیلی وخیمتر است از این است که افغانستان در جایگاه هفتم مثلا در لیست عمومی قرار بده.
1: شنوندگان عزیز، حالا توجه کنید به خبرهای این یک بال حضرت پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. سپاسگزار هستم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تعاملات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعد خبرها، خدافظ نگهدارتان باد.

هرات شهری که در حافظه افغانستان با فرهنگ، مدنیت و آگاهی گره خورده است، اما امروز این شهر به میدان آزمایش سختگیرانه ترین فرامین ایدئولوژیک طالبان علیه زنان تبدیل شده است. وضعیتی که بار دیگر هرات را به صحنه تقابل دو نگاه متفاوت به جامعه بدل کرده است. بسیاری از ناظران معتقدند آنچه امروز در هرات جریان دارد فراتر از اعتراض به بازداشت زنان است، بلکه بازتاب تقابل میان دو دیدگاه است. از یک سو جامعه‌ای که بر میراث فرهنگی و ارزش‌های مدنی خود تاکید دارد و سوی دیگر حاکمیتی که می‌کوشد قرائت ایدئولوژیک خود را بر همه ابعاد زندگی مردم تحمیل کند. اما چرا هرات؟ آیا پیشینه تاریخی و فرهنگی این شهر آن را به یکی از مهمترین سنگرها در برابر افرادگرایی بدل کرده است؟ و در این رویارویی میان افرادیت و مدنیت کدام سو پیروز خواهد شد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، و میگونه پایگاه مرصدر، پژوهشگر دانشگاه لند هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. آقای صدر، در ابتدا خوشحال میشم که مختصرا به سابقه تاریخی فرهنگ و تمدن هرات بپردازیم. واقعا اگر مرور کوتاه داشته باشیم چی میگه به ما؟
1: درود به شما، مهمان گرامی و بنده محترم شما. خب، هرات مهد تمدن خراسان است، یکی از شهرهای بزرگ خراسان است. تمدن تیموری مستقر در هرات بود، اما اگر مشخصا از دریچه دین و مذهب که موضوع برنامه شما بپردازیم، هرات از دست کم از قرن 4 هجری تا قرن 10 هجری محراق فعالیت‌های مذهب حنفی ماتردی بود که اصالتاً ماتردی‌ها در خواب ماورانر، آسیای مرکزی، مراکز فرهنگی تاجیکان، بخارا و سمرقند رشد کرد و آهسته آهسته گسترش پیدا کرد از ماورانر به طرف خراسان، شهرهای مثل هرات. مذهب ماتردی حنفی سنتی در حقیقت میشه گفت که حنفی معتدل است. در دوره‌های مثل اسامانیان تا طاهریان تا حتی سلجوقیان مذهب رایج در حوزه خراسان بزرگ که هرات شامل از او هست می باشد. آن چیزی که این حنفیت متردی در هرات مشخصا صدمه می زنه و آیسا ایسا رو به افول می گیره، فروپاشی تمدن یا امپراتوری تیموریا است. با فروپاشی تیموریا در قرن 10 هجری، آیسا ایسا حنفیت متردی هم رو به زوال میره. در حقیقت میشه گفت که حتی اندیشه دینی و اندیشه سیاسی دینی محور ماتردی در حوزه خراسان و هرات تقریبا رو به از محلال میره و میشه گفت که بعد از دوره تیموریا هیچ شخص پرنفوذ و نویسنده قهار ما در این حوزه نداریم، بس اسنای صلاح‌الدین سلجوقی که در عصر ما زندگی میکرد تقریبا. یعنی خلای بزرگ فرهنگی ایجاد شد با رفتن تیموری ها. خب این تصویر بزرگ است اما از نگاه دینیه. اما از نگاه فرهنگی میدونید، خب یکی از 4 شهر خراسان که نیشاپور و مرو بود و در حقیقت هرات هم یکی از مرکز ثقل بود. دانشمندان فراوان در اقلیم زاده شدن، در مدارسی که سلجوقیان را ایجاد کردن و مدارسی که بعدا غوریان ایجاد کردن، غیاسیه ها مثلا، هم مدرسه غیاسیه در هرات و هم مدارسی که سلجوقیان ایجاد کردن، دو تقریبا میشه گفت که نبض گفتگوهای فرهنگی دینی ادبی بود. کسان مثل جامی که از یک طرف پیرو فرقه تصوفی میشه گفت که نقشبندی بود و از طرف دیگر کسان مثل بهزاد هم که در تمدن تیموری آمدن نگارگری را مراوی ساختن. هر دوی از اینا جامی کسی بود که از نگاه شریعت و دین توجیه کرد که چرا میتونم کسی مثل بهزاد نگارگری بکنه. یعنی خلاقیتی که در تمدن تیموری و هرات در امید دوره قرن دوام ایجاد شد، در حقیقت میشه گفت ریشه های دینی داشت و کسان دانشمندان معتدل در اون نقش بازی کردن.
0: درست.
1: اما ایستا با افول، خب بدون شک هرات را ما نمیتونیم تافته جدا بافته از بقیه سرزمین های تمدن اسلامی و تمدن ایرانی ما بپنداریم. آن چیزی که در مورد افول فرهنگ و دین در تمدن ایرانی و اسلام، یعنی بحث‌های گسترده‌ای که در این زمینه توسط دانشمندان صورت گرفته، در مورد هرات هم میتونن صدق بکنن. یک نظر عمومی همیست که تمدن ایرانی توسط حمله مغل، چنگیز، چون شهرهای بزرگ مثل هرات، بلخ، سمرقند و اینا همه نابود شدن، زیربنای اقتصادی مثل کانالیزاسیون ها نابود شدن، این شهرها خالی سکنه شدن، نفوس بیشمار را از پارتی توانا را مغلا کشتار کردن، یک عامل به او برمیگرده. یک عامل دیگر میده دانشمندان میگن که امی مکاتبه که توسط سلجوقیان، نظامیه های که سلجوقیان پایگذاری کردن، اونا بیشتر قرائت حنفی اشاعره را
0: درست
1: جایگزین معتدل که عقلگرا بودن و حتی کامل معتزله ها را بند بودن.
0: سپاسگزار آقای صدر. بیاین که در این رابطه دیدگاه آقای خلدی هم داشته باشیم. جناب خلدی، وقت شما همچنان بخیر باشه. به عنوان پژوهشگر تاریخ خاورمیانه ما میخوایم که نظرتان را در مورد اون پیشینه تاریخی فرهنگی و تمدن هرات همچنان بدانم. کدام موارد را شما میخواین اضافه کنین و از دید شما واقعا برجسته است؟
2: خدمتون درود میفرستم قربان و خدمت جناب صدر و مردم دلاور افغانستان و مردم دلاور هرات و زنان دلاور هرات. عرض کنم به حضورتون که هرات یکی از هفت قلب تمدن ایرانی هست، یعنی در کنار شیراز و تبریز و نیشابور و سمرقند و بلخ و این پنج شهر در واقع اگر بخوایم نام ببریم به عنوان شهرهایی که یک کودک پارسیگوی یا حالا یا تاجیک تاجیکستانی باشد یا ایرانی باشد یا افغان باشد، وقتی که نخستین سروده های پارسی را میآموزند، برای ایشان هرات یکی از هفت قلب ادب و هویت ایرانی است. و وقتی که ما به خاطرات برای مثال مرحوم محمود فروغی که سفیر اعلیحضرت فقید محمد رضا شاه پهلوی بودند در دربار مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه نگاه میکنیم، میبینیم که برای مثال در دوره پهلوی که برای اولین بار پس از شاید گفت از دوران صفوی به این طرف یک تأکید بسیار عظیمی بر هویت ایرانی و گستره تمدن ایرانی پیدا شد، تلاش دستگاه دیپلماسی و فرهنگی دولت شاهنشاهی ایران برای این قرار گرفت که این شهر پاره شده از بدن تمدن ایران رو دوباره با آغوش تمدن ایرانی برگردونند. و من میتونم بر اساس تاریخ شفاهی خدمتتون عرض بکنم که برای بسیاری از ادیبان ایرانی و تاجیکستانی در یادداشت‌های خصوصیشون، حالا عبدالحسین زرین‌کوب، احسان یالشاطر، حتی یک نفر مثل صدرالدین عینی که هرگز به صورت عمومی و علنی درباره مسئله هرات به این گونه صحبت نکرد، به هرات به دیده یک شهر خراسانی نگاه نمی‌شد، به هرات به دیده یک شهری که بخشی از هویت پیوسته ایرانی است نگاه می‌شد. و ما این رو از نظر تاریخ اجتماعی اگر بخوایم بررسی بکنیم، شما خانواده‌های بسیار و خاندان‌های بسیاری را در شهرهای بزرگ پارسیگوی ایران به خصوص مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل استراباد که اکنون گرگان نامیده میشه و حتی جرجان یا گرگان قدیم، میبینیم که همه پسوند هروی دارند. بنابراین در مورد جایگاه هرات، ارتباط فرهنگی، بازرگانی و اجتماعی هرات با دیگر در واقع پایتخت های تمدن ایرانی از حالا بخارا و سمرقند بگیریم تا فلات قاره ایران واقعا نمیشود اقراق کرد.
0: درست. ولی آقای خلدی، سهم هرات در قوت تمدن یا در تولید فرهنگ و مدنیت چگونه بوده در این منطقه؟
2: بسیار سطح بالایی بود، است بسیار از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود، است برای مثال جناب صدر به نابودی این شهرهای بزرگ در دوران مغول اشاره فرمودند. برای امارت سربداران که حالا مراکز مختلفی داشت در خراسان، عرض کنم نیشابور و یک امارت شیعی بود، البته نیشابور، سبزوار مهمترین مراکز این امارت بودند، خودشون رو در درگیری شدیدی با آل کرد یافتند که هرات رو پایتخت خودشون قرار داده بودند. و چه بسا می شود گفت که این بیداری ایرانی در مورد اینکه هرات به نوعی جدا شده است در دوران سربداران اتفاق افتاد و تمامی این شاعران، نویسندگان، ادیبانی که از هرات برخیزیده بودند، یک عده‌شون در پی پاشدن امپراتوری گورکانی هند اتفاقا به جای اینکه به ایرانی که البته هنوز در اون موقع درگیر جنگ‌های داخلی بود تا ما رسیدیم به برکشیده شدن صفویه، به دربار تیموریان هند در واقع مهاجرت کردن که این باعث ناخوشنودی و در واقع ناراحتی بسیاری از پادشاهان سلسله صفوی به خصوص شاه طهماسب و بعدها شاه عباس شد و معماران بسیار و فرش بافان بسیاری از هرات دعوت شدند که به ایران بیایند و در واقع عرض میکنم خدمتتون تأثیری که اینها بر گستره تمدن ایرانی در دوره صفوی گذاشتن رو ما اونجا ایدرک میکنیم که میرسیم به سالهای 1850 و درگیری هایی که بر سر جدا کردن هرات از شاهنشاهی ایران اتفاق افتاد و به نظر من در هویت ایرانی و حافظه جمعی مدرن ایرانی، ایرانیان به همون اندازه که از دست دادن مناطق ماورای ارس یعنی آذربایجان فعلی روسیه و دیگر مناطق در رنج هستند و یک نوستالژیایی دارند، یک چیز رو احساس میکنند از دست دادن، این احساس به خصوص نزد ایرانیان در مورد هرات هنوز بسیار نیرومند هست.
0: سپاسگزار. فری آقای صدر، این شهر با این سابقه به فرهنگی و با این همه تمدن عظیمی را که با خود آورده، ولی به حضور و تقویت اندیشه های تندروانه در هرات از کجا شکل گرفته یا به نظر شما چی عوامل باعث شده؟
1: خب به تاریخ معاصر ما ظهور اندیشه افراطیت دینی برمیگرده به اوایل قرن بیستم با پایگذاری جریان دیوبندی در شبه قاره هند و همسایه جنوبی افغانستان به ویژه پاکستان و نفوذ دیوبندی ها در شروع قرن بیست آیست آیست رو به گسترش از در کابل میبینه که اصلاحات را و تجدد خواهی هایی را که شاه امان الله افغانستان روی دست میگیره توسط اکثریت ملاهای نه هنفی های سنتی بلکه هنفی های ملاه های هنفی که از شبه خارا برگشتن به چالش کشیده میشن و متاسفانه خاندان آل یحیی هم نادر و هم ظاهرشاه در تقویت و پشتیبانی مالی و دولتی از جریان دیوبندی بسیار زیاد نقش فعال داشتن و اگر این گزار بسیار سریع بکنیم به دوره جهاد افغانستان، بدون شک جهاد دو سه نهله دینی افراطی را تقویت کرد. یکی از اون نهله‌ها بدون شک جریان جماعت تبلیغ است که بسیاری از جماعت های تبلیغ از شبه قاره به شمول هندی و پاکستانی و پایشان باز شده دوره جهاد افغانستان و با پیروزی که جهاد علیه شوروی داشت در هرات و تبلیغ ها معمولا در دوره های سه روزه در تمام مساجد و مراکز دینی هرات سفر میکردن، کوش میکردن که مردم را دعوت بکنن. من به خاطر دارم که در یکی از آمارهایی که در یکی از نوشته هایی که توسط یکی از دانشمندهای هرات صورت گرفته بود خوانده بودم، در سال 1393 دمی اواخر کنگره بزرگ را که اینا برگزار کردن در حدود 35,000 نفر در هرات شرکت کرده بود در کنگره تبلیغی ها. جریان دوم جریان دیوبندی ها هسته که در هرات خود مدرسه مرکزی هرات تقریبا توسط دیوبندی ها اداره میشه. جلیل الله مولوی زاده که از علمای برلسته بود که در دوری اول طالب ها هم بسیار زیاد قریب و دادگاه طالب ها بود، در یک دور مقطع طالب ها بود به عنوان رئیس دادگاه عالی معرفی کردن. اکنون پسر جلیل مولوی زاده هم اکنون در نظام فعلی طالبان هم خیلی نزدیک است، گرچه اختلافات اندک با طالبان داره و در حمایت از حق آموز زنان یک نوار دو سه سال پیش بیرون داد. اما خب اگر نگاه جریان شناسی جریان دینی بگوییم، یکی از جریان های بسیار مقتدره که در دینی در هرات فعال است، بعد از جهاد افغانستان دیوبندی ها هستند و جریان سوم اخوانی ها است. اخوانی ها هم بدون شک از دوره جهاد و بعد رشد کردن در هرات و یکی از شاخص های بسیار کلانش در دوره جمهوری پیش از طالبان جمعیت اصلاح بود که جمعیت اصلاح یکی از نمایندگی بسیار بزرگ در هرات داشت که جمعیت مستقل تر بود. تقریبا آقای محق اساسا در آغاز به اونا وصل بود، بعدها جریان آقای محق از اونا گسستن و نواندیشی دینی را پایگذاری کردن در عراق.
0: کدام ببخشید صدر صاحب، محق محمد محق بله یا کس دیگه؟
1: جناب سفیر محمد محق بله. اینا در آغاز کسانی بودند که نقطه وصل شدند بین مرکز فرهنگی اسلامی افغانستان که از بنیانگذاران جمعیت اصلاح در پشاور پاکستان در دوره سالهای 1970 بودند با هرات شدند. در حقیقت جمعیت اصلاح از این مجرا وارد هرات شدند، اما پس آنها در اوایل سالهای 1385 فکر کنم اگر اشتباه نکنم 1385 یک جریان آقای محق و چندین نفر دیگر که با نگرش افرادگرایانه و ضد دموکراتیک و ضد آزادی های اخوانی ها زیاد سازگاری نداشتن، جمعیت اصلاح اینا مقاطعه کردن و علنا از اینا بریدن و جریان رقیب را که او نواندیشی دینی بود که اینا بیشتر متاثر از اندیشه‌های آقای سروش، ملکیان، شبستری و اینا بودن شکل داد. و لازم به ذکر است که باید که ما در مورد افراطیت دینی اکنون در عصر طالبانی صحبت میکنیم، در دوره طالبان آقا نخست سالای 70 بسیاری از کتاب هایی که توسط سروش، ملکیان، نصر ابوزید در ایران با پارسی ترجمه می شد یا نگاشته می شد از طریق نمایشگاه بین المللی تهران وارد هرات می شد. اتفاقا هرات اولین شهر افغانستان بود که بسیاری از این متون را دریافت می کردن در و حلقات نواندیشی دینی خب به شکل بسیار پخته نه به شکل بسیار سادهش در دوره اول طالب با شکل گرفت. این نکته را عرض کردم به این که ما نباید به صورت سیاه‌سفید بنگریم که بدون شک حکومت طالبانی است، اما جریان و تنوع جریان‌های دینی خیلی گسترده است و هرات هم اون پویایی بسیار زیاد داره که ما اون پویایی را باید در نظر بگیریم.
0: سپاسگزار. ولی بخوای خلدی، پس با آنچه که در این برنامه تا اینجا پرداختیم به چی نتیجه میشه برسیم؟ آیا میشه بگیم که آنچه که در هرات جریان داره، خبرها را حتما شما دنبال کردین و بیننده ها میدانن، واقعا میشه بگیم که در حقیقت یک تقابل تمدنی و فرهنگی و دینی است یا چیز دیگه میشه تعریفش کنیم؟
2: من فکر میکنم که ما یک مقداری، من در ادامه گفتهای جناب صدر باید یادآوری بکنم که در اون فاصله سالهای 2001 میلادی تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، این نباید فراموش کرد که در ایران جمهوری اسلامی یک دولت به اصطلاح اصلاحاتی در زمامدار بود، به هر حال زمامدار قوه مجریه بود و علارغم اختلافاتی که با رهبری داشت و علارغم موشتوانی هایی که متاسفانه سازمان تبلیغات اسلامی جمهوری اسلامی به خصوص نزد برخی از شیعیان افغانستان می کردن در همون زمان ها، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در افغانستان و کنسولگری ایران در هرات اتفاقا بسیار تحت تاثیر همین روشنفکران دینی دوران اصلاحات ایران بودند و به نظر من یک دیالکتیکی اتفاق افتاد که این دیالکتیک اصلاح دینی که از متفکرین شیعی پارسی‌گوی ایرانی می آمد یک مقداری توسعه پیدا کرد در دوره جمهوریت و اون آزادی نسبی که مطبوعات داشتن در دوره جمهوریت به خصوص در هرات، ما شاهد یک شکوفایی هستیم و من فکر میکنم مقاومتی که هرات کرد در پی بازگشت طالبان و متاسفانه عرض کنم به حضورتون شیوهی که پرزیدنت بایدن از افغانستان خارج شدند، این به نظر من فقط یک مقاومت در برابر نیروی تاریک طالبانی نبود، این حاکی از این بود که هرات واقعا در این 25 سال گذشته دچار یک انقلاب فکری و فرهنگی شده بود که به خصوص او رو از بقیه افغانستان، حالا بجز کابل، شاید به خاطر مرکزیت کابل، ممتاز و ممیز میکرد و به نظر من کماکان یکی از جایهایی که یا جایگاههایی که اگر امیدی وجود داشته باشد برای متحول کردن وضعیت فعلی افغانستان، کماکان هرات هست و هرات به نظر من میرسد که خالی بسیار بزرگ در چشم طالبان هست و تا وقتی که سر کار خواهند بود خواهد بود.
0: درست. ولی آقای صدر، در رابطه به این پرسش نظر شما چی هست؟ واقعا آنچه که در هرات جریان داره این بیشتر که یک تقابل فرهنگی و تمدنی و دینی است یا چگونه تعریفش کنیم؟
1: دلایل متفاوت داره. بدون شک یک بخش فرهنگی و دینی داره و طالبان ضرب شتم و نشان انگشت که میخواین بر هرات بزنن ناشی از همون پویایی است که من و مهمان گرامی شما صحبت کردیم در زمینه از او. اما اصلا دیگه یک عامل دیگه هم ساختار و چگونگی حکمرانی طالبان است. طالبان میدونیم که در افغانستان حکمرانی یک دست ندارن. فرامین طالبان و فرامین رهبر طالبان در اقصا نقاط افغانستان توسط فرماندهان نظامی و فرماندهان ملکیشان به صورت متفاوت تطبیق میشه و بسیاری اوقات این مسئله سلیقوی است. در هرات والی طالبان اسلامجار یک آدم کامل نفراتی است و بدون شک یک بخش از فشاره که اکنون از نیروی مذهبی و امر بالمعروف طالبان بالای هرات میگذارد ناشی از دیدگاه سلیقوی و قشرگرایی والی فعلی طالبان است. این حتی در این پترن حکومتداری در سالهای 1370 هم در میان طالبان میدیدیم. طالبان بعض مناطق افغانستان را که تا حد زیاد بالای از اون تسلط کافی فرهنگی نداشتن و آزاد گذاشتن بودن، مثل مناطق مرکزی افغانستان. و اکنون هم شما به یه تفاوت را بین شهرهای مثل هرات، کابل میبینید. در محدودیت هایی را که در ولایت های جنوبی وضع کردن تا حد زیاد بر کابل کمتر وضع کردن و در هرات هم این محدودیت ها کمتر بود. اکنون این روند تقریبا تغییر میخوره و او محدودیت ها را آیستا آیستا میخواهند که یک روند همگونسازی و همدستسازی را که تقریبا تمام افغانستان باید به یک نوع به یک سلیقه خاص طالبانی مدیریت شوه یا حکمرانی شوه عمل خواهند کرد. من مسئله سوم هم جنبه تاریخی داره که تاریخ همین دوره جمهوری را که اگر اشاره بکنیم اقتدار زیاد از افراطیت دینی که اکنون طالبان تطبیق میکنن متاسفانه در دوره جمهوری هم بعض پایگاه ها و مراکز و مساجد دینی دوره جمهوری هم که از برکت آزادی و دموکراسی افغانستان داشتن حرف میزدن دامن میزدن. شما به خاطر دارین که امر بالمعروف را دوره جمهوری در مسجد گازرگاه مولوی حبیب الرحمن مجیب الرحمن بر اولین بار اونا لوه هایی زدن، پلیس امر بالمعروف تأسیس کردن به صورت غیر دولتی، اونا یعنی کار غیر قانونی را در دوره جمهوری انجام دادن که متاسفانه یا اکنون برادر و برادرزاده از او با منتقد طالبان مبدل شده. شاید که متوجه خطاهایشان شدن یا نشدن، اما بانی افراطی‌گرایی که اکنون طالبان او دارن به صورت کامل تطبیق میکنن ملاهای افراطی بودن که از برکت دوره جمهوری به او آزادی خواستن که انجام بدن.
0: سپاسگزار. ولی آقای خلدی، به آقای صدر اشاره داشت، گفت که والی فعلی هرات یا استاندار فعلی هرات یک شخص کاملا افراطی است با پرداخت با طرز دید طالبانه. اگر این افراطیت طالبانی را در نظر بگیریم به چی نتیجه میرسیم که این پدیده افراطیت با تمدن هراتی اصلا قابل

0: کمک متاسفانه مثل همیشه دول اسلامگرای خارجی انجام شد، تا حدود خیلی زیادی سعی کرد که مانع از این شکوفایی سکولار و متکثری که در افغانستان میتوانست اتفاق بیفتد بشود. ولی به نظر من کماکان بیشترین مقاومت در هرات اتفاق افتاد به خاطر همین توانایی که هرات از نظر تمدنی داشت. سرمایه فرهنگی یک چیزی است که به این آسانی نمیشود او را تناب انداخت و خفه کرد، مگر اینکه یک حمله مغولوار بشود، شهر با خاک یکسان بشود و مردم تا آخرین نفر کشته بشود. و به خصوص در دنیای امروز با وجود اینترنت، با وجود تلویزیون ماهواره، با وجود ارتباطات، حتی یک حکومت جباری مثل طالبان با این حاکمی که یا والی که در هرات دارند، به نظر من وقایع این ماه گذشته، این چند روز گذشته کاملا نشون دهنده این هست که گواهی هست به نظر من بر این که نه تنها طالبان شکست خورده اند، بلکه این شعله مقاومت در حال برافروخته شدن است و اینها در صرافت افتادند که چگونه این شعله را خاموش بکنند. و به نظر من وقتی که ما به این زمان نگاه میکنیم، به این بره از زمان نگاه میکنیم، وقایعی که در هرات در حال اتفاق افتادن هستند را شاید تاریخ نویسان در آینده به دیده یکی از نقاط عطف نگاه بکنند.
1: درست. پس در نهایت با توجه به آنچه که رهبر طالبان همزمان تاکید داره بر اجرای احکامش و این که میگه شریعت به کوه صحرا باید برسه، پس باور شما است که تجربه تاریخی به ما ایران نشان میده که چنین یک امر افراطی در یک منطقه مثل هرات خیلی هم آسان نیست اجرا و عملیش؟
0: نه خیلی نیست. من فقط این رو اضافه بکنم که وقتی کمونیست ها سعی کردند که به صورت افراطی اصلاحات بکنند، هراتی که از جاهایی بود که مقاومت کرد و فقط اسلامگرایان نبودند، هر وقت که تلاش افراطی صورت بگیرد برای اینکه از بالا به پایین یک چیزی به یک نهاد تمدنی، به یک موجودیت تمدنی مثل هرات، میخواهد هرات باشد، اصفهان باشد، سمرقند باشد، بخارا باشد، تحمیل بشود، لاجرم اون ستون فقرات فرهنگی که اونجا هست اونقدر پایدار هستند که مقاومت بکنند و سعی بکنند که این تحمیل را پس بزنند. متاسفانه احتمال این که تلفات انسانی داده بشود، هزینه سنگینی پرداخته بشود به خاطر جباریت و ستمکاری این نیروهای تاریکی اجتناب ناپذیر است. ولی به نظر من میرسد که در دنیای امروز به خصوص اون کارهایی که 30 سال پیش میتوانستند بکنند را دیگر نمیتوانند بکنند.
1: درست. ولی آقای صدر، دیدگاه شما چیست؟ های واقعا فکر میکنین این اعتراضات و حرکت های اعتراضی را که در هرات شاهد بودیم میتونه سرآغاز باشه یا نقطه عطف باشه بر سایر مناطق یا سایر ولایت‌های افغانستان و در اونجا هم گسترش پیدا بکنه و شاهدش باشیم یا نه؟
2: خب من در این زمینه طاقت زیاد با حوصله‌مندی میشه برخورد بکنم و مطمئن نیستم که نقطه عطفی است. تداوم از مبارزات مدنی که در طول 5 سال گذشته علیه طالبان در افغانستان بوده هست، اما متاسفانه تمام تلاش ها و مبارزات مدنی اکنون زیر حاکمیت طالبان آنچنان همگستر، قوی، نیرومند نبوده که بتانه پایه های حکومت طالبانی را دست کم در کوتاه مدت لرزان بسازند. اما مسلماً ادامه روند است که در گذشته 4 سال گذشته بوده و این تداوم خواهد پیدا کرد. میدانیم که مبارزه مقاومت مدنی یک سری از پیشرفت های داره، یک سری نیاز های داره که در زیر حکومت طالبانی تا حد زیاد میسر نیست، اما از برکت تکنولوژی ارتباطات که ما اکنون داریم، من موافق هستم که هیچگاه طالبان نمیتونن که کنترل عام تام و 100% برای جامعه و خفقان دینی و مذهبی را میسر بسازن. رژیم کنونی طالبان عین سرنوشت روبرو خواهد شد که طالبان در سال 1370 روبرو شدن و

0: حالت داعش در عراق و سوریه روبرو شدن. پایان برازی رژیم خودکامه و تاریک روز خواهد رسید، اما برای از اینکه ما بتانیم مبارزی مؤثر مدنی داشته باشیم، باید که به صورت انسجام مدنی و اجتماعی گسترده‌تر و مؤثرتر فکر بکنیم. چگونه میتونیم که هسته‌گذاری بکنیم؟ چگونه میتونیم مردم را از این تاریکی با ایجاد دسترسی به منابع معتبرتر، روشنتر، دموکراتیکتر، آزادتر از نگاه دانش، از نگاه فناوری، از نگاه ارتباطات اونا را برای اونا فراهم بسازیم، میسر بسازیم تا اونا خودشان بتانن عاملیت را روی دست درست بگیرن و و علی طالبان صدا بلند
1: کنه. ولی آقای خلدی، مسئله را که آقای صدر اشاره کردید بحث مهم است. من دوست دارم که تجربه شما را در این رابطه بدانم، حداقل در رابطه با تجربه مردم ایران بر ما بگین. آن چیزی که طالب انجام می‌ده استفاده از ابزار زور و خشونت و سرکوب است، در مقابل آن چیزی که برای مردم بسیار به شکل محدود باقی مانده، این اعتراض مدنی است. آیا این نسخه درست و قابل اجرا است در برابر یک حاکمیت که از زور و خشونت کار میگیره؟ وگر است خوب، وگر نیست به خاطر بهبودش چی پیشنهاد دارین شما؟
2: بله، خب این سوال بسیار مشکلی هست و برای نمونه وقتی که ما به دیگر حکومت ها نگاه میکنیم، میخواهد اتحاد جماهیر شوروی باشد، آلمان نازی باشد، چین کمونیست فعلی باشد، اگر تحولاتی که اتفاق افتاده و باعث شده که حقوق اجتماعی به مردم حداقل داده شود، اگر حقوق سیاسی داده نشود، این تحولات معمولاً از بالا و پایین بودند. در مورد آلمان نازی هم البته نهایتاً با مداخله خارجی این حکومت به پایان رسید. اما در مورد مقاومت مدنی، مقاومت مدنی به نظر می‌رسد در برابر حکومت‌های بنیادگرای اسلامی افراطی، حالا می‌خواهد رژیم شیعه جمهوری اسلامی باشد را یا رژیم قشری سنی طالبان باشد، به نظر می‌رسد که به خودی خود مقاومت مدنی کافی نیست. ما در دیماه شاهد این بودیم که بین 35,000 تا بر اساس برخی ارقام 45,000-50,000 نفر از ایرانیان در مدت کوتاه 48 ساعت 72 ساعت به خاک و خون کشیده شدند به وسیله جمهوری اسلامی. طبیعتاً طالبان جرأت، نه تنها جرأت بیشتری ممکن است از خودش نشون بدهد که در روز روشن در واقع مرتکب چنین جنایت هایی بشود. موضوع این هست که اتفاقاً اون چیزی که به نظر من ما ایرانیان ازش به عنوان یک میراث خیلی خوبی از دوران رضا شاه پهلوی، رضا شاه بزرگ یاد میکنیم که عشایر را خل اصلاح کردند و یک مرکزیتی به ایران دادند، این که در افغانستان یک سنتی وجود دارد که اگر در یک حکومتی بیش از اندازه از خود جباریت نشون دهد، افغانها خودشون را علیه این حکومت، حالا چه به کمک دولت‌های خارجی چه به ابتکار خودشون مسلح می‌کنند، به نظر می‌رسد که این ممکن هست اتفاق بیفتد و ما با چیزی مثل حتی حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی اینجا طرف نیستیم. اینها کسانی هستند که به نام خداوند آدم کشی می‌کنند و افکار عمومی برایشون اهمیتی ندارد. اینجا هست که به نظر من کارهایی که جبهه مقاومت افغانستان علیه طالبان انجام می‌دهند بدون اعتراضات مدنی فطیر خواهند بود، همان گونه که اعتراضات مدنی بدون وجود یک قوه نظامی مقاومت کننده فطیر خواهند بود. در مورد ایران هم که حتما هر دوی شما و بینندگان شما مستحضر هستند که ایرانیان درباره این که لزوماً چگونه از اینجا به بعد از کشتار دیماه باید برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش کرد، به نظر من میرسد که هنوز به یک اجماعی نرسیدند که آیا این خط را فقط به صورت اعتراضات خیابانی و با کشته ها و پشته های بسیار ادامه دهند، یا اینکه بخشی از ایشان دست به اسلحه ببرند و مقاومت مسلحانه هم بکنند.
1: سپاسگزارم.
2: ولی به نظر من این دو در نهایت لازم و ملزوم یکدیگرند.
1: بله. ولی آقای صدر، پس با این همه فشار و زور و به اصطلاح حاکمیت طالبانی یا نظام طالبانی و با در نظر داشت تاریخ و تجربه افغانستان و هرات، به نظر شما پیروز کی خواهد شد؟ واقعا این اندیشه و سیاست طالبانی یا برعکس تمدن پارسی؟
0: خب میشه با صراحت ما هم میدانیم که نظام طالبانی هیچ نوع مشروعیت مردمی، تاریخی، فرهنگی، تمدنی در افغانستان نداره. هیچ بنیاد و پایگاه اجتماعی به جز یک میسری مناطق مشخص در سر تا سر افغانستان ندارن. هر نظامه، ولو طالبان باشه یا هر نظام دیگه، اگر نتونسته مشروعیت فرهنگی، دینی، مردمی، دموکراتیک و تمدنی داشته باشه، پایه‌هایش به جز زور، استبداد و سلطه نخواهد بود و تداوم سلطه و استبداد بسیار گران خواهد بود. بخاطر حکومت‌هایی که به زور نیزه حکومت میکنن با هزینه بسیار زیاد باید حکومت بکنن، آنچنان که جمهوری اسلامی در ایران میکنن. بنان باور نظر داشته از این مسئله میشه بسیار به صراحت میشه درک کرد که تاریخ آینده افغانستان تاریخ طالبانی نخواهد بود. افغانستان متحول خواهد شد، نظام پس از طالبانی خواهد آمد، اما مهمی است که ما بر نظام پس از طالبانی باید کار دقیق روشنگرانه انجام بدیم. این نظام پس از طالبانی با آسانی در نمیآید و نظام طالبانی هم با آسانی نخواهد رفت. متاسفانه تمام شرایط داخلی و بین‌المللی و منطقه‌ای اکنون بر وفق مراد طالبان است. رژیم جمهوری اسلامی که یک رژیم کاملا دینگرا است، بنیادگرا است، یکی از حامیان منطقه طالبان است. اگر در منطقه هم بسیاری از کشورهای دیگر با طالبان با سازش مسامحه برخورد میکنند و در داخل هم میدانیم شرایط اعتراضات بسیار دشوار است، مردم خسته از جنگ هستند، اما با روی خستگی مردم دارند به اعتراضات خود و دوباره بازخواست کرامت انسانی و حقوق بسیار ابتدایی خود به پا برمیخیزند. ما فکر میکنم راه دشوار است، اما کار صادقانه و با انسجام بیشتر میخواهد. و یک در نقطه پایانی عرض بکنم که متاسفانه یک بحران بزرگ در تمدن حوزه ماست، تمدن ایرانی که اگر خطابش رو بکنیم، این شامل هم افغانستان، هم پاکستان، هم ایران، هم آسیای مرکزی ازبکستان میشه. تمدن که چند پارچه شده، یک بخشش توسط افراطیون دینی شیعه و سنی مدیریت میشه، یک بخش دیگه هم با در نظر داشت شرایط خاص ژئوپلیتیکی در یک بحران کلان منطقه‌ای به سر میبرند. بیرون شدن از این زور پیل میخواهد و کار بسیار منسجم فرهنگی و با یک دورنمای بسیار وسیع.
1: درست، سپاسگزار. فری آقای خلدی، بسیاری ها باور دارن، باور نه تاریخ هست، یا بسیاری در افغانستان همونطور یک فکرهای به ذهن بعضی آمین میگن خب این تمدن فارسی وقتی که مغول تغییر داد، وقتی که وحشت و دهشت مغول در جای رویش تاثیر گذاشت و به اصطلاح رایشان رو عوض کرد، حالا امکان داره که طالبان هم تحت تاثیری تمدن قرار بگیرن. نظر شما چی هست؟ این امر چقدر ممکن به نظر میرسه؟
2: خب البته هر چیزی ممکن هست، ولی تا وقتی که این بدنه حاکم بر طالبان هستند، و ما در مورد ایران این رو میبینیم که این یک اولیگارشی اسلامگرا شده است، یعنی مانند یک زالوی، مانند یک بختک چنبره زده است به تمام منابع اقتصادی و انسانی ایران و در حال مکیدن خونه این فلات ایران هست و به این سادگی ها هم نمیخواهد برود. و حتی بسیاری از فرزندان همین کسانی که الان سر کار هستند بسیاری از فرزندانشون حتی در خود ایران زندگی نمی کنن، در خارج از ایران زندگی می کنن. به نظر من می رسد که تنها چیزی که این نظام ها رو می تواند نهایتاً به پرتگاه نابودی سوق بدهد، فساد ساختاری و فساد بیش از اندازه است و در واقع جنگی که میان شاه دوست های گوناگون اتفاق می افتد. من متاسفانه در این مورد دلم روشن نیست که طالبان دچار یک انقلاب فکری بشوند، دچار یک انقلاب انتلیکتوئل بشوند، دچار یک انقلاب فقهی و دکترین بشوند. به نظر من این احتمالش بسیار ضعیف هست، برای اینکه ارتباطات امروزه، شبکه‌های اجتماعی امروزه، هر چقدر که کسانی بتوانند بیشتر به این حلقه متحجر و قشری افراد را جمع بکنند و بعد منابع مالی داشته باشند برای اینکه ایشون را در قیمومت خود داشته باشند، اینها بیشتر میتوانند بر سر کار بمانند. و به اون دیدگاه مغولی که از یک جایگاه آسیای شرقی دوردستی که به هیچ دین خاصی وابسته نبود آمده بود به تمدن ایرانی، علارغم خشونت و بیرحمی و خونریزیش، به نظر من در نهایت روشن فکرتر از اینهایی هست که اینهایی بود که اکنون بر ایران و افغانستان ها.
1: سپاسگزار هستم از آقایان خلدی و صدر که در دیدگاه امشب مهمان من بودین، و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: زه ارتی ده کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع محلی در هرات میگوید محمد اسماعیل شهامت، برادر غلام حیدر شهامت، رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی طالبان، شب گذشته در ولسوالی کهسان این ولایت کشته شده است. این رویداد در ساعت پایانی پنجشنبه شب اتفاق افتاده است. به گفته منابع او، هدف شلیک افراد تفنگدار ناشناس قرار گرفته است. محمد اسماعیل شهامت برادر غلام حیدر شهامت بود. غلام حیدر شهامت از فرماندهان طالبان است که در روزهای منتهی به سقوط هرات فرماندهی طالبان در غرب هرات را به دوش داشته است. پس از بازگشت طالبان، رئیس اداره تعلیمات فنی و مسلکی شده است. تاکنون جزئیات بیشتری درباره عاملان و انگیزه این حمله منتشر نشده است. مقامهای طالبان نیز در این مورد چیزی نگفتند.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده‌های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 10 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 23 جوز است که مصادف می شود با 13 جون سال 2026 میلادی. سرخط خبرها: ادامه بازداشت زنان در هرات. در تازه ترین مورد، محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان زنان را در منطقه 4 سوق شهر کهنه بازداشت کردند. افزایش فشار و سرکوب طالبان در ولایت‌های شمالی. منابع می‌گویند طالبان 5 باشنده پنجشیر را به اتهام داشتن سلاح و ارتباط با مخالفان بازداشت کرد. برگزاری اعتراضات گسترده علیه خشونت‌های طالبان روز شنبه شهرهای مختلف اروپا شاهد برگزاری اعتراضات بود. و لغو اقامت دائمی برای پناهجویان در سویدن. منابع محلی در پنجشیر به افغانستان انترنشنال گفتند نیروهای طالبان دست کم 5 باشنده غیر نظامی ولسوالی در ره را به اتهام داشتن سلاح و ارتباط با مخالفان بازداشت کردند. منابع گفتند این افراد در روزهای گذشته در ولسوالی در ره بازداشت شده و طالبان برخی از آنها را به کابل منتقل کرده است. منابع شنبه 23 جوزا به افغانستان انترنشنال گفتند طالبان این افراد را در جریان هفته گذشته در چند نوبت بازداشت کرده است. به گفته آنها، طالبان مدعی شده که این افراد سلاح دارند و با مخالفان این گروه در ارتباطند. بر بنیاد اطلاعات منابع، در میان بازداشت شدگان یک استاد دانشگاه با پدرش نیز حضور دارند. آنها گفتند طالبان عبدالمالک استاد تربیه معلم پنجشیر را هفته گذشته از روستای عبدالله خیل ولسوالی در بازداشت کرد. محمد اکبر پدر این استاد روز جمعه بازداشت شد. شورای پناهندگان ناروی اعلام کرد که به بیش از 18,000 افغان آسیب دیده از درگیری در مناطق مرزی تا شرق افغانستان کمک‌های حیاتی ارائه کرده. این شورا گفت که کمک‌ها شامل سرپناه‌های موقت، لوازم بهداشتی، وسایل آشپزخانه و پول نقد است. شورای پناهندگان ناروی شنبه 23 جوزا در خبرنامه نوشت به نیازهای اولیه خانواده‌های آسیب دیده از درگیری طالبان و پاکستان در شرق افغانستان رسیدگی کرده. این سازمان افزود که به دست کم 9500 نفر لوازم آشپزخانه، سرپناه موقت و وسایل خانه کمک کرده است. در خبرنامه این سازمان آمده که به 7000 نفر در این مناطق کت‌های بهداشتی و به 2000 نفر دیگر پول نقد توزیع شده. این سازمان مقدار پول توزیع شده به این افراد آسیب دیده از درگیری را مشخص نکرده است. منابع مطلع در مشهد به افغانستان انترنشنال میگویند که پلیس جمهوری اسلامی شماری از دانشجویان و فعالان افغان را که علیه بازداشت زنان هرات تجمع کردند بازداشت کرده. به گفته منابع این معترضان از منطقه گلشهر و مقابل ساختمان کنسولگری افغانستان در مشهد بازداشت شدند. بر بنیاد اطلاعات منابع، شماری از مهاجران افغانستان حوالی ساعت 10 روز شنبه در مقابل کنسولگری افغانستان تحت مدیریت طالبان در مشهد علیه بازداشت زنان هرات تظاهرات کردند. در نامه بازداشت زنان در ولایت هرات، منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز شنبه نیز شماری از زنان را در منطقه 4 سوق شهر کهنه این ولایت بازداشت کردند. شمار دقیق زنان بازداشت شده تا اکنون مشخص نیست. اطلاعات دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که یک دختر نوجوان زیر 18 سال نیز به اتهام نداشتن روبند از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده. همچنان در ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده، جمعیتی از مردم مشاهده می‌شود که دور یک موتر امر به معروف طالبان گرد هم آمدند. از آغاز موج جدید بازداشت های زنان در هرات 1 هفته می گذرد. تداوم این بازداشت ها خشم، نارضایتی عمومی و واکنش های بین المللی را داشته که در پی این واکنش ها گروه بزرگ از شهروندان افغانستان روزشان بر 23 جوزا در شهرهای پاریس فرانسه و هامبورگ آلمان گرد همایی های اعتراضی علیه طالبان برگزار کردند. آنان از جامعه جهانی خواستند در برابر نقض حقوق زنان، بازداشت زنان و سرکوب معترضان هرات توسط طالبان اقدام کنند. معترضان در پاریس با سر دادن شعار زنان جنازه بردوش، جهان نشسته خاموش، نسبت به آنچه انفعال جامعه جهانی در برابر برخورد طالبان با زنان خواندند اعتراض کردند. در هامبورگ نیز شرکت کنندگان با شعار تحصیل، کار، آزادی حمایت خود را از اعتراضات مردمی هرات اعلام کردند. این معترضان از کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشری خواستند تا با اعمال فشار سیاسی و استفاده از ابزارهای حقوقی طالبان را متوقف و بازداشت و رعایت حقوق اساسی شهروندان وادار کنند. ارباب درویش در مورد این اعتراضات گزارشی دارد.
1: صدای زنان افغان که در بیرون از افغانستان تنین می اندازد. معترضان در شهر تورنتو کانادا با سردادن شعارهای علیه حاکمیت طالبان از نهادهای بین المللی و کشورهای جهان خواستند تا به حقوق اساسی و آزادیهای سلب شده زنان افغان توجه جدی کنند.
2: امروز اینجا گرده هم آمدیم تا صدای دختران بدفاع افغانستان باشیم. پیام ما پیام تمام مردم افغانستان است. حق تحصیل، حق کار و آزادی حقوق اولیه‌شان است و باید برشون بازگردانده شود.
1: در 5 سال اخیر زنان در افغانستان با محدودیت‌های روزافزون آموزشی، کاری و اجتماعی مواجه بودند. علی‌رغم توصیه‌ها و فشارهای جامعه جهانی، به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری، اداره طالبان همچنان بر اجرای فرامین سختگیرانه خود اصرار می‌ورزد و در بسیاری از موارد اعتراضات مسالمت‌آمیز زنان در داخل کشور را با خشونت، بازداشت و سرکوب پاسخ می‌دهند.
3: طالبان فقط می‌خواهند زنان را محدود کنند. طالبان دشمن سرسخت زنها هستند. آیا خبر ندارند که همین زن هست که به اونها روح داده، به اونها جان داده و متاسفانه امروز در مقابل همون زنها استاد شدند.
1: در شهرهای متعدد اروپایی نیز در جماعات اعتراضی در پی گزارش‌های مکرر از بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و سرکوب شدید زنان در هرات و سایر ولایت‌های افغانستان شکل گرفته است. فعالان حقوق زن و معترضان می‌گویند که محدودیت‌های وضع شده از سوی اداره طالبان حقوق اولیه زنان را نقض می‌کند و عملاً آنها را از عرصه‌های مهم زندگی اجتماعی، آموزش و کار محروم ساخته است. اشتراک کنندگان در این تظاهرات تأکید کردند که جامعه جهانی نباید در برابر نقض گسترده حقوق بشر و اعمال محدودیت‌های روزافزون بر زنان در افغانستان سکوت کند. آنها میگویند که حمایت لفظی از زنان بس است و جهان در برابر طالبان اقدام کند. طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته انتقادهای بین‌المللی را با سکوت پاسخ دادند و اعتراض‌های درونی را با مشت. ارباب درویش، لندن.
0: همکارم زیا فیروزپور در مورد رد اعتراضات پاریس با گلسوم زهرا، فعال حقوق بشر از فرانسه، گفتگوی داشت.
4: همانطور که در جریان هستین، بین تاریخ 6-8 این ماه در ولایت هرات گروه تروریستی طالبان ده‌ها زن افغانستانی را به بهانه عدم پوشش برقع یا عدم احترام به آن لباسی که اجاب اجباری که طالبان مد نظرشان هست رو بودن، آنچه را که ما میتونیم تعریف بکنیم عمل طالبان را امروز و این زنان مورد یک ناپدیدسازی قهری قرار گرفتن و در ادامه در نهم این ماه شهروندان ولایت هرات به صورت مسالمت آمیز تظاهرات کردند که متاسفانه این تظاهرات بسیار به شکل خشونت آمیز از سوی طالبان پاسخ داده شد، چیزی که ما بعید هم نمیدانیم و متاسفانه حتی گروه تروریستی طالبان مستقیما مردم ما را مورد فیر گلوله قرار دادند که حداقل باعث کشته شدن 2 نفر شد، از جمله 1 طفل. در اعتراض به این عمل خشونتبار و در حمایت از زنان هرات و در مجموع زنان افغانستان و مردم افغانستان، امروز شهروندان افغانستانی در فرانسه، همینطور فعالان حقوق بشر فرانسوی و افغانستانی و همینطور نماینده های شهرداری فرانسه و سیاسیون همه گرده هم آمدند تا حمایت خود را اعلان بکنند از زنان هرات و همینطور از مردم افغانستان و همینطور اعتراض بکنند در پیوند با آنچه اتفاق افتاده است. و خواستهای اصلی که بر فعلا مطرح شده از سوی اعتراض کنندگان، در قدم اول شناسایی بشه آنچه که در هرات اتفاق افتاد. یک سازمان مستقل بین المللی باید تحقیق بکنه در مورد خشونت هایی که در این تاریخ ها در ولایت هرات اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن شهروندان ما شد. و همینطور از کسانی که بازداشت شدن، چه زنان افغانستانی و چه کسانی که در جریان تظاهرات، اینا از سرنوشت اینا معلوم شود و بدون قید و شرط آزاد شوند در کمال سلامت. و همینطور موضوع سوم و خواست اصلی برنامه در امتداد تمام این اعتراض های 5 سال اخیر بر رسمیت شناسی جندر آپارتاید در افغانستان هست که نهادهای بین المللی این را باید به عنوان یک جرم علیه بشریت به رسمیت بشناسه. و خواست چهارم که یک از خواستهای مهم هست، همونطور که ما در جریان هستیم، کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که کمیسیون اروپایی که در همین نزدیکی ها گروه تروریستی طالبان در همانطور که در جریان هستم دعوت کرده که به اروپا به بروکسل تشریف بیارن و در مورد بیرون کردن یا دیپورت کردن مهاجرین افغانستانی صحبت بکنن. و خواست معترضین است که این نهادهای اروپایی که مدعی دفاع از حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک هست و مماشات خود را با گروه تروریستی طالبان بند بکنه.
0: منابع محلی در هرات میگویند محمد اسماعیل شهامت، برادر غلام حیدر شهامت، رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی طالبان، شب گذشته در ولسوالی کهسان این ولایت کشته شده. این رویداد در ساعت پایانی پنجشنبه شب اتفاق افتاد. با گفته منابع او، هدف شلیک افراد ناشناس قرار گرفته است. محمد اسماعیل شهامت برادر غلام حیدر شهامت بود. غلام حیدر شهامت از فرماندهان طالبان است که در روزهای منتهی به سقوط هرات، فرماندهی طالبان در غرب هرات را بر عهده داشت. او پس از بازگشت طالبان رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی شد. در مورد اتفاقات اخیر در هرات نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
5: 8 نفر بر زیرهی و تانک های حامه به همراه یک رنجر در فاصله کم از همدیگر به سمت شهرک جبرئیل هرات راه افتادند. شمار دیگر از وسایل تجهیزات نظامی سبک و سنگین و نیروهای طالبان از قبل مستقر بوده و یا در حال جابجا شدن هستند. آثار شلیک گلوله و خون در خیابان‌ها به وضوح دیده می‌شود. هیچ ارتش متخاصمی وجود ندارد و هیچ کس از طرف مقابل تفنگ بر نداشته. اما شهر به حالت نظامی درآمده است. طالبان با نمایش قدرت نظامی رسماً نبرد با مردم و خصوصاً زنان را اعلام کرده است. سازمان ملل می‌گوید با نگرانی وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند. اطلاعات، شواهد عینی و گزارش سازمان ملل می‌رساند که نیروهای طالبان با وسایل و تجهیزات سنگین نظامی و موترسایکل در هر کوچه و خیابان در منطقه جبرئیل و برخی جاده‌های دیگر هرات مستقر شدند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که طالبان در هرات برای سرکوب زنان از روش‌های مختلف استفاده کرده است. بر اساس شواهد، طالبان به سوی معترضان از جمله زنان مستقیم شلیک کرده که 2 نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند. سازمان ملل میگوید طالبان با چوب، کیبل و چاقو نیز معترضان را زده و لتکوب کرده است.
6: بله، این تصمیم بعد از ماها فکر و بعد از سالها انتظار با خاطر اشد ضرورت اجرا شد. ما سالهاست و ماهاست که در بحث تطبیق فرمان حجاب در هرات راه ها و چاره های مختلف سنجیدیم، از جمله نشست های بسیار زیادی با اقشار مختلف جامعه، علمای کرام، مجاهدین سابق، متنفذین، رؤسای اقوام، ریش سفیدان، وکیلان گذر، جوانان، تقریبا حدودا 1000 جلسه را تنها ریاست امر بالمعروف با نهادهای مختلف انجام داد و بیش از 10 جلسه را مقام ولایت با نهادهای مختلف انجام داده. ما دیدیم و ایر احساس کردیم که 50% بسیار کمی که اکثرشان به خاطر مهاجرت در کشورهای همسایه متاثر از فرقهای غیر افغانی و غیر هراتی شده بودند، میخواهند چهره دینی و فرهنگی و تاریخی هرات را که یک چهره غیرت، یک چهره ناموسداری و یک چهره عزت بوده تغییر بدهند.
5: این تنها خیابانها و شهر هرات نیست که از خالی شدن زن در سکوت سنگین فرو رفته. بازداشت های گسترده در کابل، بلخ، دایکندی و حاکمیت ترس حتی بازارهای ولسوالی های مثل جاغوری را بدون حضور زن ساخته است. بررسی ها نشان می دهد که پس از حوادث هرات، مردم در سراسر کشور از وضعیت وحشت کردند. واکنش ها به اقدامات طالبان در برابر زنان گسترده بوده است. گزارشگر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری محکوم کردند. جبهه آزادی بر ریاست امر به معروف طالبان در هرات حمله کرد. این جبهه ادعا کرده که 3 طالب کشته شدند. طالبان اما در مورد سکوت کرده. در حدود 5 سال زنان افغانستان با موج از محدودیت ها روبرو شدند که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را یکی از شدیدترین اشکال تبعیض جنسیتی در جهان معاصر توصیف می کنند. از من آموزش و اشتغال گرفته تا محدودیت در رفت آمد، حضور اجتماعی و حتی شنیده شدن صدای زنان در فضای عمومی، زندگی نصف جمعیت را به شکل بنیادین تغییر داده است. بر اساس آمار سازمان ملل، رهبر طالبان با صدور حدود 100 فرمان زندگی میلیون ها زن و دختر در افغانستان را محدود و به خطر انداخته. هبت الله آخونزاده در آخرین نشست کابینه خود تاکید به اجرای فرمان هایش کرده و گفته دستورات او حتی در کو و صحرا هم تطبیق شود. بر اساس گزارش سازمان ملل، رویکرد طالبان با زنان باعث حذف تدریجی آنها از زندگی عمومی شده است. مردم در جاهای مختلف اعتراض کردند که طالبان با خشم پاسخ نظامی داده است. اما آنچه امروز نگرانی ها را عمیق‌تر کرده، عبور از مرحله محدودسازی به مرحله سرکوب مستقیم است، جایی که اعتراض زنان دیگر تنها به هشدار و بازداشت پاسخ دادن نمی شود، بلکه با نمایش قدرت نظامی و از میلی تفنگ جواب داده می شود.
0: با آنکه طالبان ادعا دارند امنیت را در سراسر افغانستان تأمین کردند، کارشناسان می گویند به دلیل سرکوب مخالفان و ایجاد ترس و وحشت، مردم از حقوق اساسیشان محرومند و این گروه امنیت را صرفاً از طریق میلی اسلحه فراهم کرده. در تازه ترین مورد و بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026، افغانستان بار دیگر ناامن ترین کشور جنوب آسیا شناخته شد و در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفت. بر پایه این گزارش، افغانستان یکی از 7 کشور ناامن جهان است. همکارم این موضوع را با بسم الله تابان، کارشناس امنیت، در میان گذاشته.
7: آنچه که در گزارش شاخص صلح جهانی مطرح شده، اگرچند میتونه یک بخش از واقعیت افغانستان را به نمایش بگذاره یا در واقع تشریح بکنه، اما من فکر میکنم که واقعیت میدانی افغانستان خیلی فراتر و وخیمتر از آن چیزی است که در گزارش آمده. به چند دلیل. یک دلیلی که در افغانستان دیتابیس درست و مکانیزم گزارش دهی درست و شفاف در رژیم طالبان وجود نداره که بر اساس او بتانند به صورت درست میزان جرایم و تروریسم و تعداد زندانیا و ای که چقدر مردم احساس امنیت میتونه مثلا در بخش امنیتی یک شاخص های سنجش وضعیت از این را بتانیم بررسی بکنیم. همی اکنون هیچ معلوم نیست که مثلا در زندان های طالبا چی تعداد آدم هست و طالبا چی تعداد زندان داره، به علاوه زندان های رسمی که لیست میکنن و از ساختار دولت تبلیغ باقی مانده، چی تعداد از زندان های دیگه هست که تحت کنترل افراد طالبا قرار داره. مثلا وزیر عدلیش جدا زندان داره، امرو به معروفشان جدا زندان داره که افراد میبرن، والی هایشان هم رقم از خود جدا زندان داره، به علاوه که در هر ولایت یک توقف خانه و زندان وجود داره و در ابعاد مختلف دیگه هم مثلا میزان هزینه های نظامی طالب ها اصلا شفاف نیست که در عنوان یک از شخص های اصلی این اندکس حساب میشه. تعداد نیروهای طالب ها اصلا معلومش نیست. واردات و صادرات سلاح در افغانستان از لحاظ مجرایی که رژیم او را انجام بده و ساختار طالبا او را انجام بده هیچ معلوم نیست، چون قاچاق سلاح یک از موضوعات بسیار بسیار جدی و نگران کننده در افغانستان است. بخش زیادی از سلاحایی که در اختیار افراد طالبا هست هم به شکل قاچاق در اختیارشان قرار گرفته و هم خودشان سلاح را به بیرون به سایر گروه های توریستی دیگه میفروشن و قاچاق میکنن. تمام اینی چیزا را وقتی که شما به صورت شفافتر بررسی میکنید به این نتیجه میرسید آن چیزی که در گزارش انعکاس یافته بخشی از واقعیت افغانستان است و واقعیت موجود افغانستان خیلی وخیمتر است از این است که افغانستان در جایگاه هفتم مثلا در لیست عمومی قرار بده.
0: 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. هنوز 138 میلیون کودک در جهان مجبور به کار هستند. در افغانستان نیز کودکان با کار شاقا و شرایط بد کاری روبرو هستند. مرحبا، علی خیل گزارش می‌دهد.
8: کودکی ربوده شده در افغانستان. اینجا کودکان نه درباره آموزش و تعلیم بلکه برای پیدا کردن کار چانه زنی می کنند. در حالی که کودکی در بسیاری از نقاط جهان با بازی و آموزش معنا می شود، برای هزاران کودک در افغانستان با کارهای شاقه و نگرانی برای پیدا کردن نان خانواده گری خورده است. افغانستان یکی از بدترین کشورهای جهان برای کودکان به شمار می رود. نازیلا احمدی، فیلمساز افغان که خود در کودکی در متروهای ایران کار میکرده، میگوید کودکان کار ارزشمندترین دوران زندگی خود را از دست میدهند و از فرصت ساختن آینده متفاوت محروم میشوند.
9: معمولا وقتی که از کودکان کار صحبت میکنیم از فقر حرف میزنیم. از نگاه ما کودک کار تنها نتیجه فقر نیست بلکه محرومیت از آینده است. کودکان با ظرفیت خیال پردازی در جهان به دنیا میآیند برای اینکه کشف کنند چه کسی میخواهند در اجتماع و در جهان باشند. اما متاسفانه وقتی یک کودکی که از همون نخستین روزهای زندگیش مجبور میشه که برای بقا کار بکنه، کم کم افق نگاهش را برای خیال پردازی و کشف کردن خودش از دست میده.
8: اما رویا پردازی برای کودکان افغان به پدیده دور از دسترس تبدیل شده است، چون آنها با بحرانهای بزرگتر روبرو هستند. به اساس آمارهای سازمانهای بین المللی 38% کودکان در افغانستان مجبور به کار کردن هستند. 3.8 میلیون دختر از آموزش محرومند، 3.7 میلیون کودک با سوء تغذیه حاد روبرو هستند و 11 میلیون کودک به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. بحران اقتصادی، فقر گسترده، محدودیت های اعمال شده بر اشتغال زنان و کاهش کمک های بین المللی از عوامل اصلی افزایش کار کودکان در افغانستان است. افزون بر اینها، محرومیت میلیون ها دختر از آموزش، کمبود معلم و دسترسی نداشتن به آموزش با کیفیت نیز بر این بحران افزوده است.
9: من وقتی که به کودکان کار در افغانستان نگاه می کنم، بسیار برای من غم انگیز است، به خاطر که فقط فرصت آموزش دیدن از دست نمیدن. او اعتماد به نفسی که نیاز است از کودکی بر او ساخته شوه و داده شوه، شخصیتی که باید بر او داده شوه و ساخته شوه از او گرفته میشه. آموزش در این مرحله بسیار مهم میشه، برای دلیل که تنها انتقال دانش نیست بلکه فرصتی است که یک کودک بتواند خودش را در شرایط بهتری در آینده ببیند و برای او شرایط تلاش بکنه.
8: امروز افغانستان یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی جهان را تجربه می‌کند. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل 21.9 میلیون نفر، تقریبا نیم از جمعیت کشور، در سال 2026 به کمک‌های بشردوستانه نیازمند خواهد بود. در چنین شرایط آینده میلیون ها کودک افغان در حاله ای از ابهام قرار دارد. کودکانی که بسیاری از آنان ناچارند بار سنگین مشکلات اقتصادی خانواده را بر شانه های کوچک خود حمل کنند. مرحبا، علی خیل، افغانستان انترنشنال، لندن.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان که همکارم ضیا فیروزپور تقدیمتان می کند.
10: رویدادهای جهان.
11: سازماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد ایران چندین بغداد انتحاری را در تلاش برای حمله به کشتی های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز به پرواز درآورد. سنتکام تاکید کرده است که نیروهای آمریکایی در ساعات اخیر تمامی آنها را سرنگون کرده و گفته است این کریدور تجارتی بین المللی همچنان برای ترانزیت باز است. جزئیات بیشتری درباره شماره پهپادهای سرنگون شده، زمان وقوع عملیات و محل دقیق رهگیری آنها منتشر نشده است. بیشتر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه جمعه 22 جوزا از شیلی که هشدار به کشتی های متخلف در تنگه هرمز خبر داده بود. این خبرگزاری حکومتی نوشته بود دقایق پیش مردم در قشم، جاسک و سیرک در آستان هرزمگان شنیدن صدای شبیه انفجار را گزارش کردند و افزودند گزارش از اصابت در این نقاط مخابره نشده است. فورس به نقل از منابع آقای خود نوشته است صداهای شنیده شده مربوط به انجام شلیک هشدار به کشتی های متخلف در محدوده تنگه هرمز است. مقام ارشد ایالات متحده آمریکا روز جمعه بر روی طرز گفته است که مذاکره کنندگان آمریکا و ایران به مراحل نهایی توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند و احتمال دارد این توافق در روزهای آینده در اروپا امضا شود. با گفته این مقام ارشد آمریکایی این توافق شامل تعهد ایران به عدم توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز و لغو محدودیت‌های آمریکا است. این مقام آمریکایی افزوده است که این توافق تنها اجازه آزادسازی دارایی‌های مزدور شده ایران را بر اساس میز مان پایبندی رهبران این کشور در شرایط تعیین شده خواهد داد و گفته است اگر ما ببینیم آنها به تعهدات خود عمل میکنند این برای ایران بسیار خوب خواهد بود و اگر عمل نکنند هیچ چیزی از این توافق به دست نخواهد آورد. گفته این مقام ارشد آمریکایی ایران دیدگاه متفاوتی از پیشنویس توافق ارائه شده و امتیازات اندکی در موضوع هسته‌ای و کنترل تنگه هرمز دارد. این مقام آمریکایی گفته است که تفاهم‌نامه ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود اما هنوز درباره محل دقیق چون تصمیم نهایی گرفتن نشده است. پس از امضا یک دوره 60 روزه برای مذاکرات فنی درباره جزئیات آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هفته آینده برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه سفر می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با نظامیان این کشور اعلام کرد که مسکو به شدت در حال توسعه پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی است. او با اشاره به جنگ کنونی روسیه با اوکراین تاکید کرده که کشورش در حال تقویت انواع مختلف سیستم‌های دفاعی هوایی است. پوتین توسعه این فناوری‌ها را یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های کنونی مسکو دانسته است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه پهپادها چالش‌های جدی در میان نبرد ایجاد می‌کنند تاکید کرده است که فرماندهان نظامی هر روز گزارش درباره این مشکلات و راه‌های غلبه بر آن ارائه می‌دهیم. پوتین گفته است که حل این مسائل و توسعه فناوری‌های نوین پهپادی وظیفه حیاتی است که نه تنها صنایع نظامی و وزارت دفاع بلکه سایر نهادهای دولتی و غیر نظامی روسیه نیز در آن دقیق هستند. پوتین در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت پشتیبانی مالی همه جانبه و کاهش بوروکراسی و فرآیندهای اداری دست و پایی در مسیر توسعه تجهیزات نظامی جدید تاکید کرده است. آقای پوتین اشاره کرده است که این تسهیلات باید به ویژه برای بخشهای مردمی و غیر دولتی فعال در حوزه صنایع دفاعی فراهم شود تا روند توسعه سلاحهای نوین سرعت بگیرد. رئیس جمهور روسیه همچنان اطمینان داده است که دولت به خرید تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز جبهه‌ها در چارچوب سفارش‌های دفاعی دولتی ادامه خواهد داد. با گفته او تمامی تجهیزات پرتقاضا و کاربردی در اولویت خرید دولتی قرار دارند و روند تامین بودجه و سفارش این اقلام در آینده نزدیک با جدیت دنبال خواهد شد.
12: در این سرویس خبری همراهی کردید سپاسگزاریم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت و صفحات اجتماعی ما نیز سر بزنید. باقی وقتتان خوش و خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: تاسو غږ
2: زه هرتی د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026، افغانستان بار دیگر ناامن‌ترین کشور جنوب آسیا شناخته شد و در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفت. بر پایه این گزارش، افغانستان یکی از 7 کشور ناامن در جهان است. این گزارش که هر سال از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح منتشر می شود نشان می دهد که وضعیت گلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته 0.5% فخیم‌تر شده است. با این حال، این تغییر اندک همزمان بیانگر بهبود نسبی در برخی شاخص‌های داخلی و تشدید مشکلات در شاخص‌های مرتبط با درگیری‌های مرزی است. بر اساس یافته‌های این گزارش، شاخص ایمنی و امنیت در افغانستان 1.5% بهبود یافته و شاخص ثبات سیاسی نیز 10% افزایش یافته است. تحلیلگران مؤسسه اقتصاد و صلح این بهبود نسبی را عمدتاً ناشی از تثبیت کنترل طالبان بر ساختارهای سیاسی و نهادهای امنیتی در چارچوب یک نظام متمرکز دانستند. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای بسم الله تابون، کارشناس ارشد امنیت بین الملل از لهستان. سلام تابون صاحب، گزارش شاخص صلح جهانی در سال 2026 نشر شده که افغانستان بار دیگر یکی از نامترین کشورهای جهان شناخته شده. می خواهیم در نخست تحلیل شما را بشنویم که آیا این رتبه بندی بازتاب واقعی وضعیت امنیتی افغانستان است، یا افغانستان چیز فراتر و وخیمتر و کشور نامتر از نشر از این گزارش است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندهای محترم و ملت وضعیت افغانستان. آن چیزی که در گزارش شاخص صلح جهانی مطرح شده، اگرچند میتونه یک بخش از واقعیت افغانستان را به نمایش بگذاره یا در واقع تشریح بکنه، اما من فکر میکنم که واقعیت میدانی افغانستان خیلی فراتر و وخیمتر از آن چیزی است که در گزارش آمده. به چند دلیل. یک دلیلی که در افغانستان دیتابیس درست و مکانیزم گزارش دهی درست و شفاف در رژیم طالبا وجود نداره که بر اساس اوزو بتانن به صورت درست میزان جرایم و تروریسم و تعداد زندانیا و ای که چقدر مردم احساس امنیت میتونه مثلا در بخش امنیتی یک شاخص های سنجش وضعیت از ایرا بتانیم بررسی بکنیم. همی اکنون هیچ معلوم نیست که مثلا در زندانهای طالبا چی تعداد آدم هاست و طالبا چی تعداد زندان دارن، به علاوه زندانهای رسمی که اون لیست میکنن و از ساختار دولت قبلی باقی مانده چی تعداد از زندانهای دیگه هست که تحت کنترل افراد طالبا قرار داره. مثلا وزیر عدلیش جدا زندان داره، امرو به معروفشان جدا زندان داره که افراد میبرن، والی هایشان همی رقم از خود جدا زندان داره، به علاوه که در هر ولایت یک توقف خانه و زندان وجود داره. و در ابعاد مختلف دیگه هم مثلا میزان هزینه های نظامی طالبا اصلا شفاف نیست که در عنوان یک از شاخص های اصلی ای اندکس حساب میشه. تعداد نیروهای طالبا اصلا معلومش نیست. واردات و صادرات سلاح در افغانستان از لحاظ مجرایی که رژیم او را انجام بده و ساختار طالبا او را انجام بده هیچ معلوم نیست، چون قاچاق سلاح یک از موضوعات بسیار بسیار جدی و نگران کننده در افغانستان است. بخش زیادی از سلاحایی که در اختیار افراد طالبا هست هم به شکل قاچاق در اختیارشان قرار گرفته و هم خودشان سلاح را به بیرون به سایر گروه های توریستی دیگه میفروشن و قاچاق میکنن. تمام اینی چیزا را وقتی که شما به صورت شفافتر بررسی میکنید و این نتیجه میرسین آن چیزی که در گزارش به انعکاس یافته بخشی از واقعیت افغانستان است و واقعیت موجود افغانستان خیلی وخیمتر است از این است که افغانستان در جایگاه هفتم مثلا در لیست عمومی قرار بده.
1: در این گزارش از بهبود امنیت هم سخن گفته شده. 1.5% امنیت گویا در حکومت افغانستان بهبود پیدا کرده. این نشان دهنده پیشرفت امنیتی است یا نتیجه سرکوب شدید مخالفان؟
2: خب ببینین که در اینجا چه نوع امنیت را مطرح کردن. اگرچند در این شاخص معمولا از امنیت اجتماعی در اولویت یا در واقع در معیار قرار میگیره که شامل میزان جرایم خشونت آمیز است و تعداد قتل و کشتار اینا هستند و تروریسم هست و تعداد زندانی های خدمت شما عرض کردم و همچنان از همه مهمتر احساس امنیت برای شهروندا است که در این شاخص بسیار مهم است. با توجه به این که در ابتدا هم خدمت شما عرض کردم که هیچ مکانیزم شفاف وجود نداره و از جانب دیگه نهادهای بین المللی هم به صورت درست و اطلاعات میدانی دسترسی ندارن، آن چیزی را که در مورد بهبود امنیت در رژیم طالبا اعلان شده احتمالاً یک بررسی آفاقی و یک بررسی کلی از کاهش حملات تروریستی آمار داده شده باشد یا این نمبر داده شده باشد. در غیر از او در میزان جرایم خصوصا جرایم خشونت آمیز بسیار بسیار شما افزایش میبینین، در تعداد زندانی ها بسیار افزایش میبینین، نرخ قتل بسیار بسیار بلند رفته در هر منطقه افغانستان، مردم به سلاح دسترسی داره و صاحب سلاح آزادانه مردم ها را کشتار میکنن، در دعاوی بسیار بسیار عادی و بسیار کوچک آدم ها به قتل میرسن. بنان من فکر میکنم حتی در این نمره دهی هم تنها مو بحث آمار حملات تروریستی را اولویت دادن یا برجسته ساختن و این نمبر را برای وضعیت کنی افغانستان داده، در این صورت تنها طالب ها محملات قبلا خودشان انجام بدادن امور را متوقف ساخته و یک چند نمره برشان به اصطلاح به دست آمده.
1: پس انزوای بین المللی افغانستان در حکومت طالبان این که این گروه را غیر از مسکو هیچ کشور بر رسمیت نشناخته، وضعیت بد اقتصادی، فرار سرمایه ها و مغز ها، چقدر این وضعیت امنیتی را در مجموع نه تنها امنیت فیزیکی را بلکه امنیت عامه را در حکومت طالبان پیچیده تر و دشوار ساخته جناب تابانسی؟
2: خب در مجموع انزوای بین المللی طالبا بر طالبا یک فرصت است، اگرچند طالبا در ظاهر علاقمندی داره که روابط خود با جهان بهتر بکنه و در تلاش از ایسته که به رسمیت بشناسه کشورها، اما از لحاظ دید استراتژیک و رفتار استراتژیک طالبا علاقمندی چندان به این نداره که در افغانستان برای نهادهای بین المللی، برای نظارت بین المللی و همچنان برای ازی که نهادها و رسانه های بین المللی بیاد در افغانستان با بعد از ازی که به رسمیت شناخته شوند و دنیا بین افغانستان نظارت بکنن و اون چیزی که در افغانستان واقع میشه به صورت دقیق‌تر مستند بکنن، طالبا علاقمند اینطوری یک وضعیت نیست. اونا از انزوای بین المللی به سود خود و به نفع خود سود میبرن، به سرکوب ادامه میدن و به کشتار بی‌رحمانه ادامه میدن و تلاش هم همی است که کوشش بکنن شرایط به این قسم حفظ بکنن تا هم با دنیا یک نوع تعامل داشته باشه، سفر بکنن، رفت آمد بکنن و هم در داخل به دلیل اونمو به مسئولیتی و خالقای عدمی به رسمیت شناسی و سرکوب و به وحشت و به تمام فجایع دیگه ادامه بدن.
1: در یک وضعیت ایدئال و یک وضعیت نرمال وقت ما از امنیت صحبت میکنیم، آیا امنیت تنها نبود درگیری هست یا حاکمیت صلح قانون و تمرین حقوق شهروندی؟ میخوایم در مورد ویژگی های یک جامعه امن در قرن امروزی، در شرایط امروزی در جهان و ای که افغانستان از او تا یک ویژگی ها محروم است، از شما بشنویم که در یک وضعیت ایدئال ما امنیت، وقتی از امنیت صحبت میکنیم منظور ما از امنیت چی از یک جامعه جناب توانسی؟
2: خب وقتی که ما از امنیت گپ میزنیم، امنیت در واقع اگر با یک تعریف ساده بخوایم عرض بکنم این است که به حالتی گفته میشه که دروج افراد و جامعه و کشور ترس از تهدید، ترس از خطر و ترس از آسیب رسیدن نداشته باشه. یعنی عدم ترس از هر لحاظ، ترس از اینکه فردا گشنه نمیمانند، ترس از اینکه در کوچه کسی برش آسیب نمیرسند، ترس از اینکه کس خانهش سرقت نمیکنه، ترس از اینکه کسی جانش نمیگیره و ترس از اینکه کسی عزت و آبرویش از زیر پا نمیکنه، یعنی ترسا که وجود نداشته باشه و آدم ها بتانن در اینجا جان و مالش حفظ شوه، اون امور امنیت میگیم که در ابعاد مختلف هست. امنیت فردی است که شامل حفاظت از جان و مال، آزادی ها و حقوق افراد است، حقوق اساسی افراد است. امنیت اجتماعی است که وجود نظم در محیط است، کاهش جرم و خشونت است و همچنان احساس آرامش در جامعه است. نه تنها آرامش فردی بلکه آرامش کلی جامعه باید حفظ شود. در بخش امنیت ملی توانایی کشور در حفظ استقلال است، در حفظ تمامیت ارضی است، و حفاظت از شهروندا در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است. همچنان موضوع مهم دیگه موضوع امنیت حقوقی و امنیت اقتصادی است. در بعد امنیت اقتصادی برخورداری از شرایطی که افراد جامعه بتان از نظر درآمد و اشتغال و معیشت یک ثبات نسبی رو داشته باشند و احساس ازیره نکنن که به دلیل گرسنگی و دلیل عدم دسترسی به غذا جان خود از دست میدن. و همچنان امنیت سایبری هست که بسیار بسیار مهم شده در شرایط کنونی، حفاظت از اطلاعات افراد از شبکه ها و

0: تمام یعنی مؤلفه های امنیت، چه در ابعاد مختلف، چه امنیت فردی، چه امنیت اجتماعی، چه امنیت ملی، امنیت اقتصادی و حقوقی و سایبری، تمام از اینا قسمان و یا کلا آسیب دیده و از مردم محافظت کرده نمیتونه.
1: جنبندی کنیم این پس جناب تابان صاحب که با این وضعیت پیچیده و بحرنج و ناامن در افغانستان، چه سناریوهایی برای آینده از کشور شما پیش بین هستین؟ این ناامنی که در افغانستان هست و ابعاد بسیار پیچیده را داره، پیامد از این برای کشورهای منطقه و جهان و برای مردم چی خواهد بود؟
0: خب البته به صورت فوری ذهنی نمیتونه آدم سناریوهای بسیار دقیق را بررسی بکنه یا ارائه بکنه، چون سناریو سنجی هم نیاز به مطالعات عمیق‌تر زمان و زمان برداره. اما به هر صورتش با توجه به یافته های کنونی و آنچه داره که ما در ظاهر وضعیت افغانستان ببینیم، سناریوهای احتمالی است که رژیم با انمی سرکوب، با انمی ترک وضعیت برای یک مدت نهایتا یک سال دیگه دوام پیدا بکنه، ولی مردم را به ستو برن و به دلیل به ستو آمدن مردم و به دلیل شرایط کنونی که به وجود میاد ممکن سقوط بکنه. و سناریوی دومی که محتمل تر هم از بعد سناریوی اولی است که مردم واقعا به ستو آمده، از شمال، شرق و جنوب در این زودی ها، ممکن در ماهای پیش رو، یک خیزش عمومی برای سقوط رژیم صورت بگیره. شما مثلا نمونش دیدین که بعد از آن چیزی که فاجعه ای که در هرات اتفاق افتاد، تنها چند اطلاعیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، هزینه های طالبان را بسیار بسیار بالا برد و مجبور شدن که ده ها واسطه نقلیه خود به بازار و به ساحه اعزام بکنن که هر کدام از اون را به تیل ضرورت داشتن، به پرسنل ضرورت داشتن و تعداد زیاد از پرسنل خود اینا مجبور شدن به بازار و به شهر و به محلات اعزام بکنن. اینی چیزهایی هست که در سناریوهای احتمالی ما میتونیم بسیار به وضاحت ببینیم که احتمال سقوط طالبان رو نشان میده.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. آقای بسم الله تابان، کارشناس امنیت بین الملل از لهستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان هستید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد ایران چندین بقباد انتحاری را در تلاش برای حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز به پرواز درآورد. سنتکام تأکید کرده است که نیروهای آمریکایی در ساعات اخیر تمامی آنها را سرنگون کرده و گفته است این کریدور تجارتی بین‌المللی همچنان برای ترانزیت باز است. جزئیات بیشتری درباره شماره پهپادهای سرنگون شده، زمان وقوع عملیات و محل دقیق رهگیری آنها منتشر نشده است. بیشتر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه جمعه 22 جوزا از شیلی که هشدار به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز خبر داده بود. این خبرگزاری حکومتی نوشته بود دقایق پیش مردم در قشم، جاسک و سیرک در آستان هرزمگان شنیدن صدای شبیه انفجار را گزارش کردند و افزودند گزارشی از اصابت در این نقاط مخابره نشده است. فارس به نقل از منابع آگاه خود نوشته است صداهای شنیده شده مربوط به انجام شلیک هشدار به کشتی‌های متخلف در محدوده تنگه هرمز است. مقام ارشد ایالات متحده آمریکا روز جمعه بر روی طرز گفته است که مذاکره کنندگان آمریکا و ایران به مراحل نهایی توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند و احتمال دارد این توافق

0: روزها یا این در اروپا امضا شود. با گفته این مقام ارشد آمریکایی، این توافق شامل تعهد ایران به عدم توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز و لغو محدودیت‌های آمریکا است. این مقام آمریکایی افزوده است که این توافق تنها اجازه آزادسازی دارایی‌های مزدور شده ایران را بر اساس میزبان پایبندی رهبران این کشور به شرایط تعیین شده خواهد داد و گفته است اگر ما ببینیم آنها به تعهدات خود عمل می‌کنند، این برای ایران بسیار خوب خواهد بود و اگر عمل نکنند هیچ چیزی از این توافق به دست نخواهد آورد. به گفته این مقام ارشد آمریکایی، ایران دیدگاه متفاوتی از پیشنویس توافق ارائه شده و امتیازات اندکی در موضوع هسته‌ای و کنترل تنگه هرمز دارد. این مقام آمریکایی گفته است که تفاهم‌نامه ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اما هنوز برای محل دقیق چون تصمیم نهایی گرفته نشده است. پس از امضا یک دوره 60 روزه برای مذاکرات فنی درباره جزئیات آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هفته آینده برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه سفر می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با نظامیان این کشور اعلام کرد که مسکو به شدت در حال توسعه پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی است. او با اشاره به جنگ کنونی روسیه با اوکراین تاکید کرده که کشورش در حال تقویت انواع مختلف سیستم‌های دفاعی هوایی است. پوتین توسعه این فناوری‌ها را یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های کنونی مسکو دانسته است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه پهپادها چالش‌های جدی در میان نبرد ایجاد می‌کنند، تاکید کرده است که فرماندهان نظامی هر روز گزارش درباره مشکلات و راه‌های غلبه بر آن ارائه می‌دهند. پوتین گفته است که حل این مسائل و توسعه فناوری‌های نوین پهپادی وظیفه حیاتی است که نه تنها صنایع نظامی و وزارت دفاع، بلکه سایر نهادهای دولتی و غیر نظامی روسیه نیز در آن درگیر هستند. پوتین در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت پشتیبانی مالی همه جانبه و کاهش بوروکراسی و فرآیندهای اداری دست و پایی در مسیر توسعه تجهیزات نظامی جدید تاکید کرده است. آقای پوتین اشاره کرده است که این تسهیلات باید به ویژه برای بخشهای مردمی و غیر دولتی فعال در حوزه صنایع دفاعی فراهم شود تا روند توسعه سلاحهای نوین سرعت بگیرد. رئیس جمهور روسیه همچنان اطمینان داده است که دولت به خرید تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز جبهه‌ها در چارچوب سفارش‌های دفاعی دولتی ادامه خواهد داد. به گفته او تمامی تجهیزات پرتقاضا و کاربردی در اولویت خرید دولتی قرار دارند و روند تامین بودجه و سفارش این اقلام در آینده نزدیک با جدیت دنبال خواهد شد. که خبری الجزیره شنبه 23 جوزا گزارش کرده است که ارتش اسرائیل با صدور دستوری از ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان خواسته است تا خانه های خود را تخلیه کنند. ارتش اسرائیل از آنها خواسته است به شمال رودخانه زهرانی نقل مکان کنند. بر اساس این دستور از ساکنان مناطق دل زهرانی، المنیریه، الشرقیه، الدویر، حروف، حبوز، کفرالجوز، زین الدین نبیزه، نبیتا الحطا، نبیتا الفقرا، کفر الرمان البحدودیه، سجد الجزیان، ریحان، ارمتی، کفرشا، ملکی النوین، جزین، جزرو و عرب و سائم خواسته شده است که این مناطق را ترک کنند. این دستور تخلیه در حال صادر شده است که تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان در هفته های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. ارتش اسرائیل ادعا کرده است که این اقدام برای حفاظت از غیر نظامیان و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر در مناطق مرزی انجام می‌شود، جایی که تبادل آتش و عملیات نظامی میان دو طرف تشدید شده است. مقامات ارشد نظامی اسرائیل تاکید کردند که این مناطق ممکن است به عنوان پایگاه یا مسیرهای نفوذی مورد استفاده قرار بگیرند. منابع لبنانی گزارش کردند که بسیاری از ساکنان این روستاها با نگرانی و حراس به این دستور واکنش نشان دادند. مسئولان محلی و سازمان‌های امدادی لبنان در حال هماهنگی برای کمک به جابجایی غیر نظامیان به ویژه سالمندان، کودکان و خانواده‌های نیازمند هستند. این تحولات در حال رخ می‌دهد که آتش بس شکننده میان اسرائیل و حزب الله پس از دوره‌های قبلی درگیری همچنان در معرض خطر قرار دارد و هر دو طرف نیروهای خود را در مرزها تقویت کردند. ارتش اسرائیل پیشتر شنبه 16 جوزا نیز با انتشار بیانیه‌ای از ساکنان 5 روستای جنوب لبنان خواسته پیش از آغاز عملیات نظامی علیه حزب الله فوراً خانه‌های خود را تخلیه کنند. آویخا اردعی سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در همان زمان گفته بود در پی نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله که آن را تروریستی می‌خوانیم ناچاریم با قدرت علیه آنها اقدام کنید. او افزوده است ارتش اسرائیل قصد آسیب رساندن به شما را ندارد. یک منبع دفاعی اوکراین بر رویترز گفته است که کیو برای تقویت موقعیت نظامی خود در میدان جنگ با روسیه به دنبال دریافت 20 میلیارد دلار کمک نظامی اضافی از متحدان غربی است. به گفته منبع قرار است این درخواست هفته آینده در نشست ائتلافی متشکل از حدود 50 کشور حامی اوکراین مطرح شود. به گفته این منبع در نشست هفته آینده از برخی متحدان خواسته خواهد شد که هر کدام بین 2 تا 4 میلیارد دلار کمک یا وام برای رسیدن به هدف 20 میلیارد دلاری ارائه کنند. فرمانده نیروهای پهپادی اوکراین بر رویترز گفته است که هدف این نیروها افزایش حملات پهپادی به خطوط تدارکاتی و مراکز پشتیبانی روسیه است تا مسکو را وادار به عقب‌نشینی از خطوط مقدم جنگ کنند. او تأکید کرده است که اوکراین برای ادامه این حملات و رسیدن به این هدف به دنبال منابع مالی بیشتری است. پیشروی های روسیه در سال جاری میلادی کند شده و ماه گذشته عملا متوقف شده است، موضوعی که به گفته منابع در نتیجه حملات پهپادی میان برد اوکراین و خطوط تدارکاتی و لوجستیکی روسیه در جبهه جنگ رخ داده است. نورمن بیاگا بر رویترز گفته است که امارات متحده عربی با آزادسازی مجموعا 10 میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی موافقت کرده است. از این میان بیش از 3 میلیارد دلار آن تاکنون پرداخت شده است. یکی از این منابع نیز گفته است که نخستین بخش به ارزش 3 میلیارد دلار تاکنون در اختیار حکومت ایران قرار گرفته است. رویترز نوشته است که این اقدام نشان دهنده تغییر تاکتیکی ابوظبی پس از هفته ها حملات حکومت ایران به این کشور ثروتمند عربی خلیج فارس در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در شبکه صدا و سیما گفته است در اکثر موارد توافق صورت گرفته و ما در مرحله نهایی تاییدان در میان خودمان هستیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که جلسه مراجع تصمیم گیری درباره توافق در حال برگزاری است و ما باید در نهادهای زیره و جمع‌بندی برسیم. بقایی افزوده است اینکه گفته شده به توافق نزدیک هستیم موضوع جدی نیست. چند هفته پیش می شود با توافق دست پیدا کرده و مشکل اظهارات ضد و نقیص طرف آمریکایی بود است. او ادامه داده است متهم کردن جمهوری اسلامی بعد نداشتن حسن نیت درست نیست و مشخص است که کدام طرف حسن نیت ندارد. بقایی اضافه کرده است از ابتدای روند مذاکرات با میانجیگری پاکستان ما موازی خود را بیان کردیم و گفتیم چی موارد از نظر ما اساسی و بعد نوع فرهی و خط قرمز به حساب می رود. او ادامه داده است هیچ کدام از متن‌هایی که به عنوان متن توافق شده منتشر شده قابل تایید نیست. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خصوص احتمال امضای توافق در روزهای یکشنبه یا دوشنبه گفته است که به محض نهایی شدن موضوع رسما اعلام خواهیم کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است محمد اسحاق دار وزیر خارجه این کشور روز جمعه با ایگنازیو کاسس وزیر خارجه سوئیس گفتگوی تلفنی انجام داده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان دو طرف درباره پیشرفت‌های حاصل شده در مسیر دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفتگو کردند. در این گفتگو وزیر خارجه سوئیس از نقش میانجیگرانه پاکستان در حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک مرتبط با این روند قدردانی کرده است. با گفته وزارت خارجه پاکستان کاسس همچنان از تلاش‌های اسلام‌آباد برای کمک به پیش برده روانده صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن تأکید کرده است. تیم ملی فوتبال آمریکا در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 با نتیجه 4 بر پاراگوئه را شکست داد. فلورودین بالگون با 2 گل نقش اصلی را در پیروزی میزبان ایفا کرد، هرچند پاراگوئه در نیمه دوم یکی از گل‌ها را جبران کرد. تیم ملی فوتبال آمریکا جمعه شب به وقت آمریکا در نخستین مسابقه خود در جام جهانی 2026 و در ورزشگاه 70,000 نفری سافی لس آنجلس با نتیجه 4-1 از صد پاراگوئه گذشت تا رقبات ها را با یکی از پیروزی ارزشمند آغاز کند. آمریکا در دقیقه هفتم مسابقه روی گل و خودی دامیان بودیا مدافع پاراگوئه پیشرفت داد. در دقیقه 28 فلورودین بالوگان موفق شد بار دیگر دروازه پاراگوئه را باز کند، اما داور این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد. 3 دقیقه بعد بالوگان بار دیگر گلزنی کرد و این بار گل او پذیرفته شد تا اختلافات بعد 2 گل افزایش شود. مهاجم نیجریه تبار آمریکا در وقت‌های اضافه نیمه نخست نیز بار دیگر دروازه حریف را گشود و در دقیقه 4:45 سومین گل تیمش را به ثمر رساند تا آمریکا با برتری 3-0 راهی رختکش شود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
1: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: دل سرد چو آهن داری ای شب، ز خونم گل به دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پندار، برافروزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغبانی، که در کنگینه انگوری ندارد.
8: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
16: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. 00 سلویخ و سو و یا 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
1: رادیو افغانستان انترنیشنال.

0: شنونده های عزیز سلام و شب بخیر. ساعت 11 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 23 جوز است که مصادف می شود با 13 جون سال 2026 میلادی. فرخط خبرها. ادامه بازداشت زنان در هرات. در تازه ترین مورد محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان زنان را در منطقه چهارسوق شهر کهنه بازداشت کردند. افزایش فشار و سرکوب طالبان در ولایت‌های شمالی. منابع می‌گویند طالبان 5 باشنده پنجشیر را به اتهام داشتن سلاح و ارتباط با مخالفان بازداشت کرد. برگزاری اعتراضات گسترده علیه خشونت‌های طالبان روز شنبه شهرهای مختلف اروپا شاهد برگزاری اعتراضات بود. و لغو اقامت دائمی برای پناهجویان در سویدن. منابع محلی در پنجشیر به افغانستان انترنشنال گفتند نیروهای طالبان دست کم 5 باشنده غیر نظامی ولسوالی دره را به اتهام داشتن سلاح و ارتباط با مخالفان بازداشت کردند. منابع گفتند این افراد در روزهای گذشته در ولسوالی دره بازداشت شده و طالبان برخی از آنها را به کابل منتقل کرده است. منابع شنبه 23 جوزا به افغانستان انترنشنال گفتند طالبان این افراد را در جریان هفته گذشته در چند نوبت بازداشت کرده است. به گفته آنها طالبان مدعی شده که این افراد سلاح دارند و با مخالفان این گروه در ارتباطند. بر بنیاد اطلاعات منابع در میان بازداشت شدگان یک استاد دانشگاه با پدرش نیز حضور دارند. آنها گفتند طالبان عبدالمالک استاد تربیه معلم پنجشیر را هفته گذشته از روستای عبدالاخیل ولسوالی دره بازداشت کرد. محمد اکبر پدر این استاد روز جمعه بازداشت شد. شورای پناهندگان ناروی اعلام کرد که به بیش از 18,000 افغان آسیب دیده از درگیری در مناطق مرزی در شرق افغانستان کمک‌های حیاتی ارائه کرده. این شورا گفت که کمک‌ها شامل سرپناه‌های موقت، لوازم بهداشتی، وسایل آشپزخانه و پول نقد است. شورای پناهندگان ناروی شنبه 23 جوزا در خبرنامه نوشت به نیازهای اولیه خانواده‌های آسیب دیده از درگیری طالبان و پاکستان در شرق افغانستان رسیدگی کرده. این سازمان افزود که به دست کم 9500 نفر لوازم آشپزخانه، سرپناه موقت و وسایل خانه کمک کرده است. در خبرنامه این سازمان آمده که به 7000 نفر در این مناطق کت‌های بهداشتی و به 2000 نفر دیگر پول نقد توزیع شده. این سازمان مقدار پول توزیع شده به این افراد آسیب دیده از درگیری را مشخص نکرده است. منابع مطلع در مشهد به افغانستان انترنشنال میگویند که پلیس جمهوری اسلامی شماری از دانشجویان و فعالان افغان را که علیه بازداشت زنان هرات تجمع کردند بازداشت کرده. به گفته منابع این معترضان از منطقه گلشهر و مقابل ساختمان کنسولگری افغانستان در مشهد بازداشت شدند. بر بنیاد اطلاعات منابع شماری از مهاجران افغانستان حوالی ساعت 10 روز شنبه در مقابل کنسولگری افغانستان تحت مدیریت طالبان در مشهد علیه بازداشت زنان هرات تظاهرات کردند. در نامه بازداشت زنان در ولایت هرات، منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز شنبه نیز شماری از زنان را در منطقه چهارسوق شهر کهنه این ولایت بازداشت کردند. شمار دقیق زنان بازداشت شده تا اکنون مشخص نیست. اطلاعات دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که یک دختر نوجوان زیر 18 سال نیز به اتهام نداشتن روبند از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده. همچنان در ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده جمعیتی از مردم مشاهده می‌شود که دور یک موتر امر به معروف طالبان گرد هم آمدند. از آغاز موج جدید بازداشت‌های زنان در هرات یک هفته می‌گذرد. تداوم این بازداشت‌ها خشم، نارضایتی عمومی و واکنش‌های بین‌المللی را داشته که در پی این واکنش‌ها گروه بزرگی از شهروندان افغانستان روز شنبه 23 جوزا در شهرهای پاریس فرانسه و هامبورگ آلمان گرد همایی‌های اعتراضی علیه طالبان برگزار کردند. آنان از جامعه جهانی خواستند در برابر نقض حقوق زنان، بازداشت زنان و سرکوب معترضان هرات توسط طالبان اقدام کنند. معترضان در پاریس با سر دادن شعار زنان جنازه بردوش، جهان نشسته خاموش، نسبت به آنچه انفعال جامعه جهانی در برابر برخورد طالبان با با زنان خواندند، اعتراض کردند. در هامبورگ نیز شرکت کنندگان با شعار تحصیل، کار، آزادی حمایت خود را از اعتراضات مردمی هرات اعلام کردند. این معترضان از کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشری خواستند تا با اعمال فشار سیاسی و استفاده از ابزارهای حقوقی طالبان را متوقف و بازداشت و رعایت حقوق اساسی شهروندان وادار کنند. ارباب درویش در مورد این اعتراضات گزارشی دارد.
1: صدای زنان افغان که در بیرون از افغانستان تنین می اندازد. معترضان در شهر تورنتو کانادا با سردادن شعارهای علیه حاکمیت طالبان از نهادهای بین المللی و کشورهای جهان خواستند تا به حقوق اساسی و آزادیهای سلب شده زنان افغان توجه جدی کنند.
2: امروز اینجا گرده هم آمدیم تا صدای دختران بی‌دفاع افغانستان باشیم. پیام ما پیام تمام مردم افغانستان است. حق تحصیل، حق کار و آزادی حقوق اولیه‌شان است و باید برشون بازگردانده شود.
1: در 5 سال اخیر زنان در افغانستان با محدودیت‌های روزافزون آموزشی، کاری و اجتماعی مواجه بودند. علی‌رغم توصیه ها و فشارهای جامعه جهانی، به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری، اداره طالبان همچنان بر اجرای فرامین سختگیرانه خود اصرار می‌ورزد و در بسیاری از موارد اعتراضات مسالمت‌آمیز زنان در داخل کشور را با خشونت، بازداشت و سرکوب پاسخ می‌دهند.
3: طالبان فقط می‌خواهند زنان را محدود کنند. طالبان دشمن سرسخت زنها هستند. آنها خبر ندارند که همین زن هست که به اونها روح داده، به اونها جان داده و متاسفانه امروز در مقابل همون زنها استاد شدند.
1: در شهرهای متعدد اروپایی نیز تجمعات اعتراضی در پی گزارش‌های مکرر از بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و سرکوب شدید زنان در هرات و سایر ولایت‌های افغانستان شکل گرفته است. فعالان حقوق زن و معترضان می‌گویند که محدودیت‌های وضع شده از سوی اداره طالبان حقوق اولیه زنان را نقض می‌کند و عملاً آنها را از عرصه‌های مهم زندگی اجتماعی، آموزش و کار محروم ساخته است. اشتراک کنندگان در این تظاهرات تأکید کردند که جامعه جهانی نباید در برابر نقض گسترده حقوق بشر و اعمال محدودیت های روزافزون بر زنان در افغانستان سکوت کند. آنها میگویند که حمایت لفظی از زنان بس است و جهان در برابر طالبان اقدام کند. طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته انتقادهای بین المللی را با سکوت پاسخ دادند و اعتراضهای درونی را با مشت. ارباب درویش، لندن.
0: همکارم زیا فیروزپور در مورد رد اعتراضات پاریس با گلسوم زهرا، فعال حقوق بشر از فرانسه، گفتگوی داشت.
4: همانطور که در جریان هستین، بین تاریخ 6 الا 8 این ماه در ولایت هرات گروه تروریستی طالبان ده‌ها زن افغانستانی را به بهانه عدم پوشش برقع یا عدم احترام به آن لباسی که اجاب اجباری که طالبان مد نظرشان هست رو بودن، آنچه را که ما میتونیم تعریف کنیم عمل طالبان را امروز و این زنان مورد یک ناپدید سازی قهری قرار گرفتن. و در ادامه در نهم این ماه شهروندان ولایت هرات به صورت مسالمت آمیز تظاهرات کردند که متاسفانه این تظاهرات بسیار به شکل خشونت آمیز از سوی طالبان پاسخ داده شد، چیزی که ما بعید هم نمیدانیم. و متاسفانه حتی گروه تروریستی طالبان مستقیما مردم ما را مورد فیر گلوله قرار دادن که حداقل باعث کشته شدن 2 نفر شد، از جمله 1 طفل. در اعتراض به این عمل خشونتبار و در حمایت از زنان هرات و در مجموع زنان افغانستان و مردم افغانستان، امروز شهروندان افغانستانی در فرانسه، همینطور فعالان حقوق بشر فرانسوی و افغانستانی و همینطور نماینده های شهرداری فرانسه و سیاسیون همه گرده هم آمدند تا حمایت خود را اعلان بکنند از زنان هرات و همینطور از مردم افغانستان و همینطور اعتراض بکنند در پیوند با آنچه اتفاق افتاده است. و خواستهای اصلی که بر فعلا مطرح شده از سوی اعتراض کنندگان، در قدم اول شناسایی بشه آنچه که در هرات اتفاق افتاد. یک سازمان مستقل بین المللی باید تحقیق بکنه در مورد خشونت هایی که در این تاریخ ها در ولایت هرات اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن شهروندان ما شد. و همینطور از کسانی که بازداشت شدن، چه زنان افغانستانی و چه کسانی که در جریان تظاهرات، اینا از سرنوشت اینا معلوم شود و بدون قید و شرط آزاد شوند در کمال سلامت. و همینطور موضوع سوم و خاص اصلی برنامه، در امتداد تمام این اعتراض های 5 سال اخیر، بر رسمیت شناسی جندر آپارتاید در افغانستان هست که نهادهای بین المللی این را باید به عنوان یک جرم علیه بشریت به رسمیت بشناسه. و خواست چهارم که یکی از خواستهای مهم هست، همونطور که ما در جریان هستیم، کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که کمیسیون اروپایی که در همین نزدیکی ها گروه تروریستی طالبان را همونطور که در جریان هستیم دعوت کرده که به اروپا به بروکسل تشریف بیارن و در مورد بیرون کردن یا دیپورت کردن مهاجرین افغانستانی صحبت بکنن. و خواست معترضین است که این نهادهای اروپایی که مدعی دفاع از حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک هست و مماشات خود را با گروه تروریستی طالبان بند بکنه.
0: منابع محلی در هرات میگویند محمد اسماعیل شهامت، برادر غلام حیدر شهامت، رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی طالبان، شب گذشته در ولسوالی کهسار این ولایت کشته شد. این رویداد در ساعات پایانی پنجشنبه شب اتفاق افتاد. با گفته منابع او، هدف شلیک افراد ناشناس قرار گرفته است. محمد اسماعیل شهامت برادر غلام حیدر شهامت بود. غلام حیدر شهامت از فرماندهان طالبان است که در روزهای منتهی به سقوط هرات، فرماندهی طالبان در غرب هرات را بر عهده داشت. او پس از بازگشت طالبان رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی شد. در مورد اتفاقات اخیر در هرات نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
5: 8 نفر بر زیرهی و تانک های حامه به همراه یک رنجر در فاصله کم از همدیگر به سمت شهرک جبرئیل هرات راه افتادند. شمار دیگر از وسایل تجهیزات نظامی سبک و سنگین و نیروهای طالبان از قبل مستقر بوده و یا در حال جابجا شدن هستند. آثار شلیک گلوله و خون در خیابان‌ها به وضوح دیده می‌شود. هیچ ارتش متخاصمی وجود ندارد و هیچ کس از طرف مقابل تفنگ بر نداشته. اما شهر به حالت نظامی در آمده است. طالبان با نمایش قدرت نظامی رسما نبرد با مردم و خصوصا زنان را اعلام کرده است. سازمان ملل می‌گوید با نگرانی وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند. اطلاعات، شواهد عینی و گزارش سازمان ملل می‌رساند که نیروهای طالبان با وسایل و تجهیزات سنگین نظامی و موترسایکل در هر کوچه و خیابان در منطقه جبرئیل و برخی جاده‌های دیگر هرات مستقر شدند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که طالبان در هرات برای سرکوب زنان از روش‌های مختلف استفاده کرده است. بر اساس شواهد، طالبان به سوی معترضان از جمله زنان مستقیم شلیک کرده که 2 نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند. سازمان ملل میگوید طالبان با چوب، کیبل و چاقو نیز معترضان را زده و لتکوب کرده است.
6: بله، این تصمیم بعد از ماها فکر و بعد از سالها انتظار با خاطر اشد ضرورت اجرا شد. ما سالهاست و ماهاست که در بحث تطبیق فرمان حجاب در هرات راهها و چارهای مختلف را سنجیدیم، از جمله نشست های بسیار زیادی با اقشار مختلف جامعه، علمای کرام، مجاهدین سابق، متنفذین، رؤسای اقوام، ریش سفیدان، وکیلان گذر، جوانان. تقریبا حدودا 1000 جلسه را تنها ریاست امر بالمعروف با نهادهای مختلف انجام داد و بیش از 10 جلسه را مقام ولایت با نهادهای مختلف انجام داده. ما دیدیم و ایر احساس کردیم که 50% بسیار کمی که اکثرشان به خاطر مهاجرت در کشورهای همسایه متاثر از فرقهای غیر افغانی و غیر هراتی شده بودند، میخواهند چهره دینی و فرهنگی و تاریخی هرات را که یک چهره غیرت، یک چهره ناموسداری و یک چهره عزت بوده تغییر بدهند.
5: این تنها خیابانها و شهر هرات نیست که از خالی شدن زن در سکوت سنگین فرو رفته. بازداشت های گسترده در کابل، بلخ، دایکندی و حاکمیت ترس حتی بازارهای ولسوالی های مثل جاغوری را بدون حضور زن ساخته است. بررسی ها نشان می دهد که پس از حوادث هرات، مردم در سراسر کشور از وضعیت وحشت کردند. واکنش ها به اقدامات طالبان در برابر زنان گسترده بوده است. گزارشگر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری محکوم کردند. جبهه آزادی بر ریاست امر به معروف طالبان در هرات حمله کرد. این جبهه ادعا کرده که 3 طالب کشته شدند. طالبان اما در مورد سکوت کرده. در حدود 5 سال زنان افغانستان با موج از محدودیت ها روبرو شدند که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را یکی از شدیدترین اشکال تبعیض جنسیتی در جهان معاصر توصیف می کنند. از منع آموزش و اشتغال گرفته تا محدودیت در رفت و آمد، حضور اجتماعی و حتی شنیده شدن صدای زنان در فضای عمومی، زندگی نصف جمعیت را به شکل بنیادین تغییر داده است. بر اساس آمار سازمان ملل، رهبر طالبان با صدور حدود 100 فرمان زندگی میلیون ها زن و دختر در افغانستان را محدود و به خطر انداخته. هبت الله آخونزاده در آخرین نشست کابینه خود تاکید به اجرای فرمانهایش کرده و گفته دستورات او حتی در کو و صحرا هم تطبیق شود. بر اساس گزارش سازمان ملل، رویکرد طالبان با زنان باعث حذف تدریجی آنها از زندگی عمومی شده است. مردم در جاهای مختلف اعتراض کردند که طالبان با خشم پاسخ نظامی داده است. اما آنچه امروز نگرانی ها را عمیق‌تر کرده، عبور از مرحله محدودسازی به مرحله سرکوب مستقیم است، جایی که اعتراض زنان دیگر تنها به هشدار و بازداشت پاسخ دادن نمی شود، بلکه با نمایش قدرت نظامی و از میلی تفنگ جواب داده می شود.
0: با آنکه طالبان ادعا دارند امنیت را در سراسر افغانستان تأمین کردند، کارشناسان میگویند به دلیل سرکوب مخالفان و ایجاد ترس و وحشت، مردم از حقوق اساسیشان محرومند و این گروه امنیت را صرفاً از طریق میله اسلحه فراهم کرده. در تازه ترین مورد و بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026، افغانستان بار دیگر ناامن‌ترین کشور جنوب آسیا شناخته شد و در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفت. بر پایه این گزارش، افغانستان یکی از 7 کشور ناامن جهان است. همکارم این موضوع را با بسم الله تابان، کارشناس امنیت، در میان گذاشته.
7: آنچه که در گزارش شاخص صلح جهانی مطرح شده، اگرچه میتونه یک بخش از واقعیت افغانستان را به نمایش بگذاره یا در واقع تشریح بکنه، اما من فکر میکنم که واقعیت میدانی افغانستان خیلی فراتر و وخیمتر از آن چیزی است که در گزارش آمده. و چند دلیل. یک دلیلی که در افغانستان دیتابیس درست و مکانیزم گزارش دهی درست و شفاف در رژیم طالبان وجود نداره که بر اساس او بتانه و صورت درست میزان جرایم و تروریسم و تعداد زندانیا و ای که چقدر مردم احساس امنیت میتونه، مثلا در بخش امنیتی یک شاخص های سنجش وضعیت است ای را بتانیم بررسی بکنیم. همی اکنون هیچ معلوم نیست که مثلا در زندان های طالبا چی تعداد آدم هاست و طالبا چی تعداد زندان داره، به علاوه زندان های رسمی که لیست میکنن و از ساختار دولت قبلی باقی مانده، چه تعداد از زندانهای دیگه هست که تحت کنترل افراد طالبان قرار داره. مثلا وزیر عدلیش جدا زندان داره، امر به معروفشان جدا زندان داره که افراد میبرن، والی هایشان همه رقم از خود جدا زندان داره، به علاوه که در هر ولایت یک توقف خانه و زندان وجود داره. و در ابعاد مختلف دیگه هم مثلا میزان هزینه های نظامی طالبان اصلا شفاف نیست که در عنوان یک از شاخص های اصلی این اندکس حساب میشه. تعداد نیروهای طالبان اصلا معلومش نیست. واردات و صادرات سلاح در افغانستان از لحاظ مجرایی که رژیم او را انجام بده و ساختار طالبان او را انجام بده هیچ معلوم نیست، چون قاچاق سلاح یک از موضوعات بسیار بسیار جدی و نگران کننده در افغانستان است. بخش زیادی از سلاحایی که در اختیار افراد طالبان هست هم به شکل قاچاق در اختیارشون قرار گرفته و هم خودشون سلاح را به بیرون به سایر گروه های توریستی دیگه میفروشن و قاچاق میکنن. تمام اینی چیزها را وقتی که شما به صورت شفافتر بررسی میکنید به این نتیجه میرسید آن چیزی که در گزارش انعکاس یافته بخشی از واقعیت افغانستان است و واقعیت موجود افغانستان خیلی وخیمتر است از این است که افغانستان در جایگاه هفتم مثلا در لیست عمومی قرار بده.
0: 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. هنوز 138 میلیون کودک در جهان مجبور به کار هستند. در افغانستان نیز کودکان با کار شاقه و شرایط بد کاری روبرو هستند. مرحبا، علی خیل گزارش می دهد.
8: کودکی ربوده شده در افغانستان. اینجا کودکان نه درباره آموزش و تعلیم بلکه برای پیدا کردن کار چانه زنی می کنند. در حالی که کودکی در بسیاری از نقاط جهان با بازی و آموزش معنا می شود، برای هزاران کودک در افغانستان با کارهای شاقه و نگرانی برای پیدا کردن نان خانواده گری خورده است. افغانستان یکی از بدترین کشورهای جهان برای کودکان به شمار می رود. نازیلا احمدی، فیلمساز افغان که خود در کودکی در متروهای ایران کار می کرده، می گوید کودکان کار ارزشمندترین دوران زندگی خود را از دست می دهند و از فرصت ساختن آینده متفاوت محروم می شوند.
9: معمولا وقتی که از کودکان کار صحبت می کنیم از فقر حرف می زنیم. از نگاه ما کودک کار تنها نتیجه فقر نیست بلکه محرومیت از آینده است. کودکان با ظرفیت خیال پردازی در جهان به دنیا می آیند برای از اینکه کشف کنند چه کسی می خواهند در اجتماع و در جهان باشند. اما متاسفانه وقتی یک کودکی که از همون نخستین روزهای زندگیش مجبور میشه که برای بقا کار بکنه، کم کم افق نگاهش را برای خیال پردازی و کشف کردن خودش از دست میده.
8: اما رویا پردازی برای کودکان افغان به پدیده دور از دسترس تبدیل شده است، چون آنها با بحرانهای بزرگتر روبرو هستند. بر اساس آمارهای سازمانهای بین المللی 38% کودکان در افغانستان مجبور به کار کردن هستند. 3.8 میلیون دختر از آموزش محرومند، 3.7 میلیون کودک با سوی تغذیه حاد روبرو هستند و 11 میلیون کودک به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. بحران اقتصادی، فقر گسترده، محدودیت های اعمال شده بر اشتغال زنان و کاهش کمک های بین المللی از عوامل اصلی افزایش کار کودکان در افغانستان است. افزون بر اینها، محرومیت میلیون ها دختر از آموزش، کمبود معلم و دسترسی نداشتن به آموزش با کیفیت نیز بر این بحران افزوده است.
9: من هم وقتی که به کودکان کار در افغانستان نگاه می کنم، بسیار برای من غم انگیز است، به خاطر که فقط فرصت آموزش دیدن از دست نمیدن. او اعتماد به نفسی که نیاز است از کودکی بر او ساخته شود و داده شود، شخصیتی که باید بر او داده شود و ساخته شود از او گرفته میشه. آموزش در این مرحله بسیار مهم میشه، به این دلیل که تنها انتقال دانش نیست بلکه فرصتی است که یک کودک بتواند خودش را در شرایط بهتری در آینده ببیند و برای او شرایط تلاش بکنه.
8: امروز افغانستان یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی جهان را تجربه می‌کند. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل 21.9 میلیون نفر، تقریبا نیم از جمعیت کشور، در سال 2026 به کمک‌های بشردوستانه نیازمند خواهد بود. در چنین شرایط آینده میلیون ها کودک افغان در حاله ای از ابهام قرار دارد. کودکانی که بسیاری از آنان ناچارند بار سنگین مشکلات اقتصادی خانواده را بر شانه های کوچک خود حمل کنند. مرحبا، علی خیل، افغانستان انترنشنال، لندن.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان که همکارم ضیا فیروزپور تقدیمتان می کند.
10: رویدادهای جهان.
11: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد ایران چندین بقباد انتحاری را در تلاش برای حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز به پرواز درآورد. سنتکام تاکید کرده است که نیروهای آمریکایی در ساعات اخیر تمامی آنها را سرنگون کرده و گفته است این کریدور تجارتی بین‌المللی همچنان برای ترانزیت باز است. جزئیات بیشتری درباره شماره پهپادهای سرنگون شده، زمان وقوع عملیات و محل دقیق رهگیری آنها منتشر نشده است. بیشتر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه جمعه 22 جوزا از شیلی که هشدار به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز خبر داده بود. این خبرگزاری حکومتی نوشته بود دقایق پیش مردم در قشم، جاسک و سیرک در آستان هر از میگان شنیدن صدای شبیه انفجار را گزارش کردند و حفظدند. گزارش از اصابت در این نقاط مخابره نشده است. فورس به نقل از منابع آقای خود نوشته است صداهای شنیده شده مربوط به انجام شلیک هشدار به کشتی های متخلف در محدودیه تنگه هرمز است. مقام ارشد ایالات متحده آمریکا روز جمعه بر روی طرز گفته است که مذاکره کنندگان آمریکا و ایران به مراحل نهایی توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند و احتمال دارد این توافق در روزهای آینده در اروپا امضا شود. با گفته این مقام ارشد آمریکایی این توافق شامل تعهد ایران به عدم توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز و لغو محدودیت‌های آمریکا است. این مقام آمریکایی افزوده است که این توافق تنها اجازه آزادسازی دارایی‌های مزدور شده ایران را بر اساس میز اون پایبندی رهبران این کشور با شرایط تعیین شده خواهد داد و گفته است اگر ما ببینیم آنها به تعهدات خود عمل میکنند این برای ایران بسیار خوب خواهد بود و اگر عمل نکنند هیچ چیزی از این توافق به دست نخواهد آورد. به گفته این مقام ارشد آمریکایی ایران دیدگاه متفاوتی از پیشنویس توافق ارائه شده و امتیازاتی اندکی در موضوع هسته‌ای و کنترل تنگه هرمز دارد. این مقام آمریکایی گفته است که تفاهم‌نامه ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود اما هنوز درباره محل دقیق چون تصمیم نهایی گرفتن نشده است. پس از امضا یک دوره 60 روزه برای مذاکرات فنی درباره جزئیات آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته آینده برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه سفر می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با نظامیان این کشور اعلام کرد که مسکو به شدت در حال توسعه پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی است. او با اشاره به جنگ کنونی روسیه با اوکراین تاکید کرده که کشورش در حال تقویت انواع مختلف سیستم‌های دفاعی هوایی است. پوتین توسعه این فناوری‌ها را یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های کنونی مسکو دانسته است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه پهپادها چالش‌های جدی در میان نبرد ایجاد می‌کنند، تاکید کرده است که فرماندهان نظامی هر روز گزارش درباره این مشکلات و راه‌های غلبه بر آن ارائه می‌دهند. پوتین گفته است که حل این مسائل و توسعه فناوری‌های نوین پهپادی وظیفه حیاتی است که نه تنها صنایع نظامی و وزارت دفاع بلکه سایر نهادهای دولتی و غیر نظامی روسیه نیز در آن درگیر هستند. پوتین در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت پشتیبانی مالی همه جانبه و کاهش بوروکراسی و فرآیندهای اداری دست و پایی در مسیر توسعه تجهیزات نظامی جدید تاکید کرده است. آقای پوتین اشاره کرده است که این تسهیلات باید به ویژه برای بخشهای مردمی و غیر دولتی فعال در حوزه صنایع دفاعی فراهم شود تا روند توسعه سلاح‌های نوین سرعت بگیرد. رئیس جمهور روسیه همچنان اطمینان داده است که دولت با خرید تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز جبهه‌ها در چارچوب سفارش‌های دفاعی دولتی ادامه خواهد داد. با گفته او تمامی تجهیزات پرتقاضا و کاربردی در اولویت خرید دولتی قرار دارند و روند تامین بودجه و سفارش این اقلام در آینده نزدیک با جدیت دنبال خواهد شد.
12: ما رو در این سرویس خبری همراهی کردید سپاسگزاریم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت و صفحات اجتماعی ما نیز سر بزنید. باقی وقتتان خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انترنشنال،
10: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
11: شماری از فعالان افغانستان در شهر پاریس فرانسه با برگزاری یک نشست اعتراضی خواستار توقف بازداشت‌ها آزادی زنان زندانی در هرات از سوی طالبان شدند. حالان همچنان از نهادهای بین‌المللی خواستند عملکرد طالبان در قبال زنان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسند. در سوی دیگر، شماری از شهروندان و فعالان مدنی اهل افغانستان در شهر اشتوتگارت آلمان با برگزاری یک تجمع بر روند رو به افزایش بازداشت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان در افغانستان به ویژه رویدادهای اخیر در ولایت هرات اعتراض کردند. معترضان در بیانیه از جامعه جهانی خواستند تا از هر گونه اقدام در جهت مشروعیت بخشی یا بر رسم شناختن طالبان خودداری کنند و در فرآیندهای سیاسی مطالبات واقعی زنان افغانستان را نادیده نگیرند. فعالان افغانستان رفتارهای سختگیرانه و بازداشت‌های خودسرانه طالبان را که تحت عنوان نظارت بر حجاب صورت می‌گیرد نکوهش کردند. معترضان همچنان با ارسال درخواست به دولت آلمان و نهادهای تصمیم گیری بین المللی خواهان اتخاذ موضع قاطعتر تر در قبال طالبان شدند. به باور معترضان، ابعاد خشونت و تقابل با حقوق اولیه شهروندی در جامعه به مرحله رسیده است که امکان سکوت را از مدافعان حقوق بشر سلب می کند. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو کلثوم زهرا، فعال حقوق بشر از فرانسه است.
12: خانم زهرا، برای ما و شنوندگان ما بگوین که اعتراض امروزی که شما را شهروندان و فعالان افغانستان در پاریس برگزار میکنن، جزئیاتش چی از بچی هدف برگزار میشه و تعداد اشتراک کننده ها به چند نفر میرسه و خاص اصلی از این اعتراض از دولت های اروپایی چی است؟
13: با عرض درود و ارادت، همانطور که در جریان هستین، بین تاریخ 6-8 این ماه در ولایت هرات گروه تروریستی طالبان ده ها زن افغانستانی را به بهانه عدم پوشش برقع یا عدم احترام به آن لباسی که اجاب اجباری که طالبان مد نظرشان هست رو بودن، آنچه را که ما میتونیم تعریف کنیم عمل طالبان را امروز، و این زنان مورد یک ناپدیدسازی قهری قرار گرفتن. و در ادامه در نهم این ماه شهروندان ولایت هرات به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات کردند که متاسفانه این تظاهرات بسیار به شکل خشونت آمیز از سوی طالبان پاسخ داده شد، چیزی که ما بعید هم نمی‌دانیم و متاسفانه حتی گروه تروریستی طالبان مستقیما مردم ما را مورد فیر گلوله قرار دادند که حداقل باعث کشته شدن دو نفر شد از جمله یک طفل. در اعتراض به این عمل خشونت و در حمایت از زنان هرات و در مجموع زنان افغانستان و مردم افغانستان، امروز شهروندان افغانستانی در فرانسه، همینطور فعالان حقوق بشر فرانسوی و افغانستانی و همینطور نماینده های شهرداری فرانسه و سیاسیون همه گرده هم آمدن تا حمایت خود را اعلان بکنند از زنان هرات و همینطور از مردم افغانستان و همینطور اعتراض بکنند در پیوند با آنچه اتفاق افتاده است. و خواستهای اصلی که بر فعلا مطرح شده از سوی اعتراض کنندگان، در قدم اول شناسایی بشه آنچه که در هرات اتفاق افتاد، یک سازمان مستقل بین المللی باید تحقیق بکنه در مورد خشونت هایی که در این تاریخ ها در ولایت هرات اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن شهروندان ما شد، و همینطور از کسانی که بازداشت شدن، چه زنان افغانستانی و چه کسانی که در جریان تظاهرات، اینا از سرنوشت اینا معلوم شود و بدون قید و شرط آزاد شوند در کمال سلامت. و همینطور موضوع سوم و خاص اصلی برنامه، در امتداد تمام این اعتراض های 5 سال اخیر، بر رسمیت شناسی جندر آپارتاید در افغانستان هست که نهادهای بین المللی این را باید به عنوان یک جرم علیه بشریت به رسمیت بشناسه. و خواست چهارم که یکی از خواستهای مهم هست، همونطور که ما در جریان هستیم، کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که کمیسیون اروپایی که در همین نزدیکی ها گروه تروریستی طالبان را همانطور که در جریان هستیم دعوت کرده که به اروپا، به بروکسل تشریف بیارن و در مورد بیرون کردن یا دیپورت کردن مهاجرین افغانستانی صحبت بکنن. و خواست معترضین است که این نهادهای اروپایی که مدعی دفاع از حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک هست و مماشات خود را با گروه تروریستی طالبان بند بکنه و آنچه را که معترضین باور دارن عمل اینها یک عادی سازی
12: و بین با گروه تروریستی
13: طالبان هست.
12: خانم زهرا، از طرف دیگه از سازمان ملل هم اطمینان داره که وضعیت افغانستان را در واقع بخصوص وضعیت هرات را از نزدیک دنبال میکنه. این نهادهای بین المللی غیر از اینکه وضعیت را دنبال میکنن و یک اعلامیه ها را در صفحات مجازیشون نشر میکنن، واقعا از لحاظ عملی چه کارهای دیگه میتونن به نفع زنان افغانستان که سبب توقف آزار و اذیت و شکنجه و خشونت شوه به نفع زنان افغانستان انجام بتن؟
13: متاسفانه تا این 5 سال مردم افغانستان تحت حاکمیت یک رژیم تروریستی، تحت حاکمیت یک رژیم آپارتاید جنسیتی زندگی میکنن و هر نوع خشونت ساختاری، نهادی، اجتماعی، روزمره، هر اون بدترین اتفاق را که شما تصور بکنین عملا در افغانستان زنان افغانستان و مردم افغانستان تجربه میکنن. و تا این دم ما چیزهایی که میبینیم، مثلا از جمله سازمان ملل متحد بیشتر عمل اینها خلاصه میشه به ابراز تاسف، عمل اینها خلاصه میشه به صادر کردن بیانیه و به دادن قول، در صورتی که ما معترضین هم امروز اینجا هستیم که از این نهادها بخوایم که ما دیگر قول نمیخوایم، اینا عملا باید اقدام بکنه برای عدم برسمت شناسی طالبان و فشار آوردن بروی طالبان به خاطر نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان. و از جمله اینا هیچ کار نکنن که هیچ همین نهادهای بین المللی اروپایی و نهادهای اروپایی و نهادهای بین المللی کم از کم اینا نباید وارد گفتگو با طالبان بشه، یک گروه تروریستی و دشمنان ما را، جنایتکاران را در اروپا دعوت بکنن، در صورتی که زنان افغانستان عملا تحت یک رژیم آپارتاید جنسیتی زندگی میکنن و ما مردم افغانستان جنازه های عزیزان خود را از سرک ها جمع میکنیم، از کوه ها جمع میکنیم و ژورنالیست ها و مثلا فعالین مردم افغانستان در زندان های طالب شکنجه میشن، مورد تعرض و تجاوز قرار میگیرن، ولی تروریست ها اینجا آزادانه در اروپا میگردن و این نهاد کار نهاد.
12: صحبت میخواستم از شما خانم زهرا بپرسم که نه تنها حضور افراد و لابیگران طالبان در اروپا بلکه خود تعامل کشورهای اروپایی با طالبان و از طرف دیگر حضور افرادی که میتونه سبب آزار و اذیت و تهدید فعالان و بخصوص زنان در اروپا شوه چقدر میتونه خطرناک و دشوار بوده باشه؟
13: خب قطعا یک موضوعی را که جهان هم نباید فراموش بکنه و مردم افغانستان داره او را فریاد میزنه که گروه تروریستی طالبان تنها یک خطر به افغانستان نیست، اینها تروریست های بین المللی هستند، اینها خطر برای تمام مردم جهان هست، برای امنیت بین الملل هست. و امروز گروه تروریستی طالبان به چند نفر افراد در کوهپایه های افغانستان خلاصه نمیشه، امروز اینا در سطح بین المللی داره ریشه میدوانند. ما میبینیم که لابیست های اینا در بسیار نهادهای معتبر حتی در اروپا اینا حضور دارن و حتی امنیت اینجا را ما مثلا حتی کسایی را که ما را به عنوان مهاجر امروز پناه آوردیم حتی ما دیگه اینجا احساس امنیت نمی کنیم، به خاطر اینکه ما در بیخ گوش ما آلمان مثلا یک نمایندگی را برای طالبان باز کردن و اینجا حتی نهادهای رسمی اروپایی و بین المللی طالبان را عملا دعوت میکنن و حتی ما اینجا شاهد حضور افراد بسیار بنیادگرا و حامی طالبان هم هستیم در اروپا، که متاسفانه اگر این نهادهای بین المللی خطر طالبان را فقط ویژه مردم افغانستان ببینن و جدی نگیرن، متاسفانه این خطر تروریسم من تمام این جهان را روز فرا خواهد گرفت و از کنترلش خارج خواهد شد، به خاطر که افغانستان تبدیل به لانه تروریست ها شده این بود.
12: نهادهای دیاسپورای اهل افغانستان، فعالین حقوق بشریش و جریاناتی که به نفع زنان فعالیت میکنند بخصوص در اروپا چقدر اینا با هم منسجم هستند و هماهنگ هستند؟ اگر هستند چگونه میتونن اینا از انسجام و وحدت و همدستگیشان به نفع زنان افغانستان استفاده بکنن و فشارهای لازم را بالای کشورهای اروپایی وارد کنن؟
13: اول خب ما باید که مردم وقت ما از مردم این کشورهای اروپایی یا مثلا در عرصه بین الملل صحبت میکنیم اینا خلاصه نمیشه به چند تا دولت مردی که سیاست را تطبیق میکنه و به نهادهایش. ما خوشبختانه مثلا جامعه دیاسپورا در هر کشور که حضور داره میبینیم که مردم اینجا و فعالین اینجا و نهادهای مدنی اینجا چقدر در حمایت از مردم افغانستان صدا بلند میکنن و بر علیه رژیم تروریستی طالب میجنگن. کاری را که این نهادها یا مردم اینجا میتونه بکنن که در کنار صدای مردم افغانستان را بلند بکنن و روی سیاست های دولت خودشان اینا اعتراض بکنن، پافشاری بکنن، روی دولت های خودشان فشار بیارن که هر گونه مماشات، هر گونه سازش و تعامل با طالبان را اینا متوقف بکنن و اتفاقا نهادهای حقوق بشری، جامعه مدنی اینجا بسیار میتونه تاثیرگذار باشد برای رساندن صدای مردم افغانستان در سطح بین المللی و فشار آوردن روی دولت هایی که عملا تاثیر داره در روی تصمیم گیری ها و سرنوشت افغانستان.
12: خانم زهرا، از وضعیت خود زنان بگوین. برای ما در هرات در این شب روز واقعا هم زنانی که در بند طالبان هستند در هرات و هم زنانی که در جاده ها هستند اعتراض میکنند و زنانی که صدایشان در خانه ها خفقان و خاموش

0: داد که حتی دیگر اینا دست سرک پشتک سودا هم رفته نمیتونن در نمیتونن امنیت داشته باشن. اینا بر علاوه یک پوشش کامل با بر علاوه حجاب هم اینا دیگه نمیتونن امنیت داشته باشن زنان افغانستان. جدا از این که از تمام حقوق اساسی خود محروم شدن، شما تصور بکنین یک زن افغانستانی چگونه تجربه میکنه وقتی حق بیرون شدن ندارن و حق مکتب رفتن ندارن، حق کار کردن ندارن، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان مثلا قانونی میشه، اینا هیچ راهی بیرون رفتی نداره. و امروز دمی اواخر ما از داخل هرات از خود زنان هرات یک پیام را دیدم و به شدت ما را دچار خشم و ناامیدی میکنه. ای که گفتن ما اگر اعتراض بکنیم امروز هم جان ما در خطر است، اگر اعتراض نکنیم هم جان ما در خطر است. آنچه که در هرات عملا جریان داره و متاسفانه فکر میکنم که دیگه مردم افغانستان و مخصوصا مردم هرات به بینی رسیدن و شرایط به شدت خفقان آور است برای زنان افغانستان، به ویژه این روزها برای زنان هرات. ولی ما دیدیم که بر علاوه توپ و تیر و تفنگ طالب، اینا باز هم آن مردم ما و بخصوص مردهای افغانستان همه با هم در سرک ها بیرون شدن و شعار تحصیل کار آزادی سر دادن، شعار زن زندگی آزادی سر دادن. از دو بود که به شدت اینا تحت فشار و سرکوب هستن و از سوی دیگر به شدت امروز یکی از درخشانترین شکل مقاومت زنان افغانستان و مردم افغانستان را ما شاهد هستیم.
1: کلثوم زهرا، فعال حقوق بشر از فرانسه و از برگزار کنندگان اعتراض امروز در پاریس، سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې تاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: عزیزان شنونده سلام و شب بخیر. ساعت 12 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. سرخط خبرها. ادامه بازداشت زنان در هرات. در تازه ترین مورد، محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان زنان را در منطقه چهارسوق شهر کهنه بازداشت کردند. افزایش فشار و سرکوب طالبان در ولایت‌های شمالی. منابع می‌گویند طالبان 5 باشنده پنجشیر را به اتهام داشتن سلاح و ارتباط با مخالفان بازداشت کرد. برگزاری اعتراضات گسترده علیه خشونت‌های طالبان روز شنبه شهرهای مختلف اروپا شاهد برگزاری اعتراضات بود. و لغو اقامت دائمی برای پناهجویان در سویدن. منابع محلی در پنجشیر به افغانستان انترنشنال گفتند نیروهای طالبان دست کم 5 باشنده غیر نظامی ولسوالی دره را به اتهام داشتن سلاح و ارتباط با مخالفان بازداشت کردند. منابع گفتند این افراد در روزهای گذشته در ولسوالی دره بازداشت شده و طالبان برخی از آنها را به کابل منتقل کرده است. منابع شنبه 23 جوزا به افغانستان انترنشنال گفتند طالبان این افراد را در جریان هفته گذشته در چند نوبت بازداشت کرده است. به گفته آنها، طالبان مدعی شده که این افراد سلاح دارند و با مخالفان این گروه در ارتباطند. بر بنیاد اطلاعات منابع، در میان بازداشت شدگان یک استاد دانشگاه با پدرش نیز حضور دارند. آنها گفتند طالبان عبدالمالک استاد تربیه معلم پنجشیر را هفته گذشته از روستای عبدالله خیل ولسوالی دره بازداشت کرد. محمد اکبر پدر این استاد روز جمعه بازداشت شد. شورای پناهندگان ناروی اعلام کرد که به بیش از 18,000 افغان آسیب دیده از درگیری در مناطق مرزی تا شرق افغانستان کمک‌های حیاتی ارائه کرده. این شورا گفت که کمک‌ها شامل سرپناه‌های موقت، لوازم بهداشتی، وسایل آشپزخانه و پول نقد است. شورای پناهندگان ناروی شنبه 23 جوزا در خبرنامه نوشت به نیازهای اولیه خانواده‌های آسیب دیده از درگیری طالبان و پاکستان در شرق افغانستان رسیدگی کرده. این سازمان افزود که به دست کم 9500 نفر لوازم آشپزخانه، سرپناه موقت و وسایل خانه کمک کرده است. در خبرنامه این سازمان آمده که به 7000 نفر در این مناطق کت‌های بهداشتی و به 2000 نفر دیگر پول نقد توزیع شده. این سازمان مقدار پول توزیع شده به این افراد آسیب دیده از درگیری را مشخص نکرده است. منابع مطلع در مشهد به افغانستان انترنشنال میگویند که پلیس جمهوری اسلامی شماری از دانشجویان و فعالان افغان را که علیه بازداشت زنان هرات تجمع کردند بازداشت کرده. به گفته منابع این معترضان از منطقه گلشهر و مقابل ساختمان کنسولگری افغانستان در مشهد بازداشت شدند. بر بنیاد اطلاعات منابع شماری از مهاجران افغانستان حوالی ساعت 10 روز شنبه در مقابل کنسولگری افغانستان تحت مدیریت طالبان در مشهد علیه بازداشت زنان هرات تظاهرات کردند. در نامه بازداشت زنان در ولایت هرات، منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز شنبه نیز شماری از زنان را در منطقه چهارسوق شهر کهنه این ولایت بازداشت کردند. شمار دقیق زنان بازداشت شده تا اکنون مشخص نیست. اطلاعات دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که یک دختر نوجوان زیر 18 سال نیز به اتهام نداشتن روبند از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده. همچنان در ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده، جمعیتی از مردم مشاهده می‌شه که دور یک موتر امر به معروف طالبان گرد هم آمدند. آغاز موج جدید بازداشت های زنان در هرات یک هفته می گذرد. تداوم این بازداشت ها خشم، نارضایتی عمومی و واکنش های بین المللی را داشته که در پی این واکنش ها گروه بزرگی از شهروندان افغانستان روزشان بر 23 جوزا در شهرهای پاریس فرانسه و هامبورگ آلمان گرد همایی های اعتراضی علیه طالبان برگزار کردند. آنان از جامعه جهانی خواستند در برابر نقض حقوق زنان، بازداشت زنان و سرکوب معترضان هرات توسط طالبان اقدام کنند. معترضان در پاریس با سر دادن شعار زنان جنازه بردوش، جهان نشسته خاموش، نسبت به آنچه انفعال جامعه جهانی در برابر برخورد طالبان با زنان خواندند اعتراض کردند. در هامبورگ نیز شرکت کنندگان با شعار تحصیل، کار، آزادی حمایت خود را از اعتراضات مردمی هرات اعلام کردند. این معترضان از کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشری خواستند تا با اعمال فشار سیاسی و استفاده از ابزارهای حقوقی طالبان را متوقف و بازداشت و رعایت حقوق اساسی شهروندان وادار کنند. ارباب درویش در مورد این اعتراضات گزارشی دارد.
1: صدای زنان افغان که در بیرون از افغانستان تنین می اندازد. معترضان در شهر تورنتو کانادا با سردادن شعارهای علیه حاکمیت طالبان از نهادهای بین المللی و کشورهای جهان خواستند تا به حقوق اساسی و آزادیهای سلب شده زنان افغان توجه جدی کنند.
2: امروز اینجا گرده هم آمدیم تا صدای دختران بی‌دفاع افغانستان باشیم. پیام ما پیام تمام مردم افغانستان است. حق تحصیل، حق کار و آزادی حقوق اولیه‌شان است و باید برشان بازگردانده شود.
1: در 5 سال اخیر زنان در افغانستان با محدودیت‌های روزافزون آموزشی، کاری و اجتماعی مواجه بودند. علی‌رغم توصیه‌ها و فشارهای جامعه جهانی، به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری، اداره طالبان همچنان بر اجرای فرامین سختگیرانه خود اصرار می‌ورزد و در بسیاری از موارد اعتراضات مسالمت‌آمیز زنان در داخل کشور را با خشونت، بازداشت و سرکوب پاسخ می‌دهند.
3: طالبان فقط می‌خواهند زنان را محدود کنند. طالبان دشمن سرسخت زنها هستند. آیا خبر ندارند که همین زن هست که به اونها روح داده، به اونها جان داده و متاسفانه امروز در مقابل همون زنها استاد شدن.
1: در شهرهای متعدد اروپایی نیز در جماعات اعتراضی در پی گزارش‌های مکرر از بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و سرکوب شدید زنان در هرات و سایر ولایت‌های افغانستان شکل گرفته است. فعالان حقوق زن و معترضان میگویند که محدودیت‌های وضع شده از سوی اداره طالبان حقوق اولیه زنان را نقض می‌کند و عملاً آنها را از عرصه‌های مهم زندگی اجتماعی، آموزش و کار محروم ساخته است. اشتراک کنندگان در این تظاهرات تأکید کردند که جامعه جهانی نباید در برابر نقض گسترده حقوق بشر و اعمال محدودیت‌های روزافزون بر زنان در افغانستان سکوت کند. آنها میگویند که حمایت لفظی از زنان بس است و جهان در برابر طالبان اقدام کند. طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته انتقادهای بین‌المللی را با سکوت پاسخ دادند و اعتراض‌های درونی را با مشت. ارباب درویش، لندن.
0: همکارم زیا فیروزپور در مورد رد اعتراضات پاریس با گلسوم زهرا، فعال حقوق بشر از فرانسه، گفتگوی داشت.
4: همانطور که در جریان هستین، بین تاریخ 6-8 این ماه در ولایت هرات گروه تروریستی طالبان ده‌ها زن افغانستانی را به بهانه عدم پوشش برقع یا عدم احترام به آن لباسی که اجاب اجباری که طالبان مد نظرشان هست رو بودن، آنچه را که ما میتونیم تعریف کنیم عمل طالبان را امروز و این زنان مورد یک ناپدیدسازی قهری قرار گرفتن و در ادامه در نهم این ماه شهروندان ولایت هرات به صورت مسالمت آمیز تظاهرات کردند که متاسفانه این تظاهرات بسیار به شکل خشونت آمیز از سوی طالبان پاسخ داده شد، چیزی که ما بعید هم نمیدانیم و متاسفانه حتی گروه تروریستی طالبان مستقیما مردم ما را مورد فیر گلوله قرار دادند که حداقل باعث کشته شدن 2 نفر شد، از جمله 1 طفل. در اعتراض به این عمل خشونت بار و در حمایت از زنان هرات و در مجموع زنان افغانستان و مردم افغانستان، امروز شهروندان افغانستانی در فرانسه، همینطور فعالان حقوق بشر فرانسوی و افغانستانی و همینطور نماینده های شهرداری فرانسه و سیاسیون همه گرد هم آمدند تا حمایت خود را اعلان بکنند از زنان هرات و همینطور از مردم افغانستان و همینطور اعتراض بکنند در پیوند با آنچه اتفاق افتاده است. و خواستهای اصلی که بر فعلا مطرح شده از سوی اعتراض کنندگان، در قدم اول شناسایی بشه آنچه که در هرات اتفاق افتاد. یک سازمان مستقل بین المللی باید تحقیق بکنه در مورد خشونت هایی که در این تاریخ ها در ولایت هرات اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن شهروندان ما شد. و همینطور از کسانی که بازداشت شدند، چه زنان افغانستانی و چه کسانی که در جریان تظاهرات، اینا از سرنوشت اینا معلوم شود و بدون قید و شرط آزاد شوند در کمال سلامت. و همینطور موضوع سوم و خاص اصلی برنامه، در امتداد تمام این اعتراض های 5 سال اخیر، بر رسمیت شناسی جندر آپارتاید در افغانستان هست که نهادهای بین المللی این را باید به عنوان یک جرم علیه بشریت به رسمیت بشناسه. و خواست چهارم که یک از خواستهای مهم هست، همونطور که ما در جریان هستیم، کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که کمیسیون اروپایی که در همین نزدیکی ها گروه تروریستی طالبان در همانطور که در جریان هستم دعوت کرده که به اروپا به بروکسل تشریف بیارن و در مورد بیرون کردن یا دیپورت کردن مهاجرین افغانستانی صحبت بکنن. و خواست معترضین است که این نهادهای اروپایی که مدعی دفاع از حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک هست و مماشات خود را با گروه تروریستی طالبان بند بکنه.
0: منابع محلی در هرات میگویند محمد اسماعیل شهامت، برادر غلام حیدر شهامت، رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی طالبان، شب گذشته در ولسوالی کهسان این ولایت کشته شده. این رویداد در ساعات پایانی پنجشنبه شب اتفاق افتاد. به گفته منابع او، هدف شلیک افراد ناشناس قرار گرفته است. محمد اسماعیل شهامت برادر غلام حیدر شهامت بود. غلام حیدر شهامت از فرماندهان طالبان است که در روزهای منتهی به سقوط هرات، فرماندهی طالبان در غرب هرات را بر عهده داشت. او پس از بازگشت طالبان رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی شد. در مورد اتفاقات اخیر در هرات نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
5: 8 نفر بر زیرهی و تانک های حامه به همراه یک رنجر در فاصله کم از همدیگر به سمت شهرک جبرئیل هرات راه افتادند. شمار دیگر از وسایل تجهیزات نظامی سبک و سنگین و نیروهای طالبان از قبل مستقر بوده و یا در حال جابجا شدن هستند. آثار شلیک گلوله و خون در خیابان‌ها به وضوح دیده می‌شود. هیچ ارتش متخاصم وجود ندارد و هیچ کس از طرف مقابل تفنگ بر نداشته. اما شهر به حالت نظامی درآمده است. طالبان با نمایش قدرت نظامی رسما نبرد با مردم و خصوصا زنان را اعلام کرده است. سازمان ملل می‌گوید با نگرانی وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند. اطلاعات، شواهد عینی و گزارش سازمان ملل می‌رساند که نیروهای طالبان با وسایل و تجهیزات سنگین نظامی و موترسایکل در هر کوچه و خیابان در منطقه جبرئیل و برخی جاده‌های دیگر هرات مستقر شدند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که طالبان در هرات برای سرکوب زنان از روش‌های مختلف استفاده کرده است. بر اساس شواهد، طالبان به سوی معترضان از جمله زنان مستقیم شلیک کرده که 2 نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند. سازمان ملل میگوید طالبان با چوب، کیبل و چاقو نیز معترضان را زده و لتکوب کرده است.
6: بله، این تصمیم بعد از ماها فکر و بعد از سالها انتظار با خاطر اشد ضرورت اجرا شد. ما سالهاست و ماهاست که در بحث تطبیق فرمان حجاب در هرات راه‌ها و چاره‌های مختلف را سنجیدیم، از جمله نشست های بسیار زیادی با اقشار مختلف جامعه، علمای کرام، مجاهدین سابق، متنفذین، رؤسای اقوام، ریش سفیدان، وکیلان گذر، جوانان، تقریبا حدودا 1000 جلسه را تنها ریاست امر بالمعروف با نهادهای مختلف انجام داد و بیش از 10 جلسه را مقام ولایت با نهادهای مختلف انجام داده. ما دیدیم و ایر احساس کردیم که 50% بسیار کمی که اکثرشان به خاطر مهاجرت در کشورهای همسایه متأثر از فرقهای غیر افغانی و غیر هراتی شده بودند، میخواهند چهره دینی و فرهنگی و تاریخی هرات را که یک چهره غیرت، یک چهره ناموسداری و یک چهره عزت بوده تغییر بدهند.
5: این تنها خیابانها و شهر هرات نیست که از خالی شدن زن در سکوت سنگین فرو رفته. بازداشت های گسترده در کابل، بلخ، دایکندی و حاکمیت ترس حتی بازارهای ولسوالی های مثل جاغوری را بدون حضور زن ساخته است. بررسی ها نشان می دهد که پس از حوادث هرات، مردم در سراسر کشور از وضعیت وحشت کردند. واکنش ها به اقدامات طالبان در برابر زنان گسترده بوده است. گزارشگر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری محکوم کردند. جبهه آزادی بر ریاست امر به معروف طالبان در هرات حمله کرد. این جبهه ادعا کرده که 3 طالب کشته شدند. طالبان اما در مورد سکوت کرده. در حدود 5 سال زنان افغانستان با موج از محدودیت ها روبرو شدند که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را یکی از شدیدترین اشکال تبعیض جنسیتی در جهان معاصر توصیف می کنند. از منع آموزش و اشتغال گرفته تا محدودیت در رفت آمد، حضور اجتماعی و حتی شنیده شدن صدای زنان در فضای عمومی، زندگی نصف جمعیت را به شکل بنیادین تغییر داده است. بر اساس آمار سازمان ملل، رهبر طالبان با صدور حدود 100 فرمان زندگی میلیون ها زن و دختر در افغانستان را محدود و به خطر انداخته. هبت الله آخونزاده در آخرین نشست کابینه خود تاکید به اجرای فرمانهایش کرده و گفته دستورات او حتی در کو و صحرا هم تطبیق شود. بر اساس گزارش سازمان ملل، رویکرد طالبان با زنان باعث حذف تدریجی آنها از زندگی عمومی شده است. مردم در جاهای مختلف اعتراض کردند که طالبان با خشم پاسخ نظامی داده است. اما آنچه امروز نگرانی‌ها را عمیق‌تر کرده، عبور از مرحله محدودسازی به مرحله سرکوب مستقیم است، جایی که اعتراض زنان دیگر تنها به هشدار و بازداشت پاسخ دادن نمی شود، بلکه با نمایش قدرت نظامی و از میلی تفنگ جواب داده می شود.
0: با آنکه طالبان ادعا دارند امنیت را در سراسر افغانستان تأمین کردند، کارشناسان می گویند به دلیل سرکوب مخالفان و ایجاد ترس و وحشت، مردم از حقوق اساسیشان محرومند و این گروه امنیت را صرفاً از طریق میلی اسلحه فراهم کرده. در تازه ترین مورد و بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026، افغانستان بار دیگر ناامن ترین کشور جنوب آسیا شناخته شد و در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفت. بر پایه این گزارش، افغانستان یکی از 7 کشور ناامن جهان است. همکارم این موضوع را با بسم الله تابان، کارشناس امنیت، در میان گذاشته.
7: چیزی که در گزارش شاخص صلح جهانی مطرح شده، اگرچند میتونه یک بخش از واقعیت افغانستان را به نمایش بگذاره یا در واقع تشریح بکنه، اما من فکر میکنم که واقعیت میدانی افغانستان خیلی فراتر و وخیمتر از آن چیزی است که در گزارش آمده. و چند دلیل. یک دلیلی که در افغانستان دیتابیس درست و مکانیزم گزارش دهی درست و شفاف در رژیم طالبان وجود نداره که بر اساس او بتانند به صورت درست میزان جرایم و تروریسم و تعداد زندانیا و ای که چقدر مردم احساس امنیت میتونه مثلا در بخش امنیتی یک شاخص های سنجش وضعیت از این را بتانیم بررسی بکنیم. همی اکنون هیچ معلوم نیست که مثلا در زندان های طالبا چی تعداد آدم هاست و طالبا چی تعداد زندان داره، به علاوه زندان های رسمی که لیست میکنن و از ساختار دولت قبلی باقی مانده، چی تعداد از زندان های دیگه هست که تحت کنترل افراد طالبا قرار داره. مثلا وزیر عدلیش جدا زندان داره، امرو به معروفشان جدا زندان داره که افراد میبرن، والی هایشان همه رقم از خود جدا زندان داره، به علاوه که در هر ولایت یک توقف خانه و زندان وجود داره. و در ابعاد مختلف دیگه هم مثلا میزان هزینه های نظامی طالب ها اصلا شفاف نیست که در عنوان یک از شخص های اصلی این اندکس حساب میشه. تعداد نیروهای طالب ها اصلا معلومش نیست. واردات و صادرات سلاح در افغانستان از لحاظ مجرایی که رژیم او را انجام بده و ساختار طالبا او را انجام بده هیچ معلوم نیست، چون قاچاق سلاح یک از موضوعات بسیار بسیار جدی و نگران کننده در افغانستان است. بخش زیادی از سلاحایی که در اختیار افراد طالبا هست هم به شکل قاچاق در اختیارشان قرار گرفته و هم خودشان سلاح را به بیرون به سایر گروه های توریستی دیگه میفروشن و قاچاق میکنن. تمام اینی چیزا را وقتی که شما به صورت شفافتر بررسی میکنید به این نتیجه میرسید آن چیزی که در گزارش به انعکاس یافته بخش از واقعیت افغانستان است و واقعیت موجود افغانستان خیلی وخیمتر است از این است که افغانستان در جایگاه هفتم مثلا در لیست عمومی قرار بده.
0: 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. هنوز 138 میلیون کودک در جهان مجبور به کار هستند. در افغانستان نیز کودکان با کار شاقه و شرایط بد کاری روبرو هستند. مرحبا، علی خیل گزارش می دهد.
8: کودکی ربوده شده در افغانستان. اینجا کودکان نه درباره آموزش و تعلیم بلکه برای پیدا کردن کار چانه زنی می کنند. در حالی که کودکی در بسیاری از نقاط جهان با بازی و آموزش معنا می شود، برای هزاران کودک در افغانستان با کارهای شاقه و نگرانی برای پیدا کردن نان خانواده گری خورده است. افغانستان یکی از بدترین کشورهای جهان برای کودکان به شمار می رود. نازیلا احمدی، فیلمساز افغان که خود در کودکی در متروهای ایران کار می کرده، می گوید کودکان کار ارزشمندترین دوران زندگی خود را از دست می دهند و از فرصت ساختن آینده متفاوت محروم می شوند.
9: معمولا وقتی که از کودکان کار صحبت می کنیم از فقر حرف می زنیم. از نگاه ما کودک کار تنها نتیجه فقر نیست بلکه محرومیت از آینده است. کودکان با ظرفیت خیال پردازی در جهان به دنیا می آیند برای از اینکه کشف کنند چه کسی می خواهند در اجتماع و در جهان باشند. اما متاسفانه وقتی یک کودکی که از همون نخستین روزهای زندگیش مجبور میشه که برای بقا کار بکنه، کم کم افق نگاهش را برای خیال پردازی و کشف کردن خودش از دست میده.
8: اما رویا پردازی برای کودکان افغان به پدیده دور از دسترس تبدیل شده است، چون آنها با بحرانهای بزرگتر روبرو هستند. به اساس آمارهای سازمانهای بین المللی 38% کودکان در افغانستان مجبور به کار کردن هستند. 3.8 میلیون دختر از آموزش محرومند، 3.7 میلیون کودک با سوء تغذیه حاد روبرو هستند و 11 میلیون کودک به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. بحران اقتصادی، فقر گسترده، محدودیت های اعمال شده بر اشتغال زنان و کاهش کمک های بین المللی از عوامل اصلی افزایش کار کودکان در افغانستان است. افزون بر اینها، محرومیت میلیون ها دختر از آموزش، کمبود معلم و دسترسی نداشتن به آموزش با کیفیت نیز بر این بحران افزوده است.
9: من وقتی که به کودکان کار در افغانستان نگاه می کنم، بسیار برای من غم انگیز است، به خاطر که فقط فرصت آموزش دیدن از دست نمیدن. او اعتماد به نفسی که نیاز است از کودکی بر او ساخته شود، داده شود، شخصیتی که باید بر او داده شود و ساخته شود از او گرفته میشه. آموزش در این مرحله بسیار مهم میشه، به این دلیل که تنها انتقال دانش نیست بلکه فرصتی است که یک کودک بتواند خودش را در شرایط بهتری در آینده ببیند و برای او شرایط تلاش بکنه.
8: امروز افغانستان یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی جهان را تجربه می‌کند. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل 21.9 میلیون نفر تقریبا نیم از جمعیت کشور در سال 2026 به کمک‌های بشردوستانه نیازمند خواهد بود. در چنین شرایط آینده میلیون ها کودک افغان در حاله ای از ابهام قرار دارد. کودکانی که بسیاری از آنان ناچارند بار سنگین مشکلات اقتصادی خانواده را بر شانه های کوچک خود حمل کنند. مرحبا، علی خیل، افغانستان انترنشنال، لندن.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان که همکارم زیا فیروزپور تقدیمتان می کند.
10: رویدادهای جهان.
11: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد ایران چندین بقباد انتحاری را در تلاش برای حمله به کشتی های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز به پرواز درآورد. سنتکام تاکید کرده است که نیروهای آمریکایی در ساعات اخیر تمامی آنها را سرنگون کرده و گفته است این کریدور تجارتی بین المللی همچنان برای ترانزیت باز است. جزئیات بیشتر درباره شماره پهپادهای سرنگون شده، زمان وقوع عملیات و محل دقیق رهگیری آنها منتشر نشده است. بیشتر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه جمعه 22 جوزا از شیلی که هشدار به کشتی های متخلف در تنگه هرمز خبر داده بود. این خبرگزاری حکومتی نوشته بود دقایق پیش مردم در قشم، جاسک و سیرک در آستان هرزمگان شنیدن صدای شبیه انفجار را گزارش کردند و افزودند گزارش از اصابت در این نقاط مخابره نشده است. فارس به نقل از منابع آگاه خود نوشته است صداهای شنیده شده مربوط به انجام شلیک هشدار به کشتی های متخلف در محدودیه تنگه هرمز است. مقام ارشد ایالات متحده آمریکا روز جمعه بر روی طرز گفته است که مذاکره کنندگان آمریکا و ایران به مراحل نهایی توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند و احتمال دارد این توافق در روزهای آینده در اروپا امضا شود. با گفته این مقام ارشد آمریکایی، این توافق شامل تعهد ایران به عدم توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز و لغو محدودیت‌های آمریکا است. این مقام آمریکایی افزوده است که این توافق تنها اجازه آزادسازی دارایی‌های مزدور شده ایران را بر اساس میز مانه پایبندی رهبران این کشور در شرایط تعیین شده خواهد داد و گفته است اگر ما ببینیم آنها به تعهدات خود عمل میکنند، این برای ایران بسیار خوب خواهد بود و اگر عمل نکنند هیچ چیزی از این توافق به دست نخواهد آورد. گفته این مقام ارشد آمریکایی، ایران دیدگاه متفاوتی از پیشنویس توافق ارائه شده و امتیازات اندکی در موضوع هسته‌ای و کنترل تنگه هرمز دارد. این مقام آمریکایی گفته است که تفاهم‌نامه ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اما هنوز برای محل دقیق چون تصمیم نهایی گرفته نشده است. پس از امضا یک دوره 60 روزه برای مذاکرات فنی درباره جزئیات آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هفته آینده برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه سفر می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با نظامیان این کشور اعلام کرد که مسکو به شدت در حال توسعه پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی است. او با اشاره به جنگ کنونی روسیه با اوکراین تاکید کرده که کشورش در حال تقویت انواع مختلف سیستم‌های دفاعی هوایی است. پوتین توسعه این فناوری‌ها را یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های کنونی مسکو دانسته است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه پهپادها چالش‌های جدی در میان نبرد ایجاد می‌کنند، تاکید کرده است که فرماندهان نظامی هر روز گزارش درباره این مشکلات و راه‌های غلبه بر آن ارائه می‌دهد. پوتین گفته است که حل این مسائل و توسعه فناوری‌های نوین پهپادی وظیفه حیاتی است که نه تنها صنایع نظامی و وزارت دفاع، بلکه سایر نهادهای دولتی و غیر نظامی روسیه نیز در آن دخیل هستند. پوتین در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت پشتیبانی مالی همه جانبه و کاهش بوروکراسی و فرآیندهای اداری دست و پایی در مسیر توسعه تجهیزات نظامی جدید تاکید کرده است. آقای پوتین اشاره کرده است که این تسهیلات باید به ویژه برای بخش‌های مردمی و غیر دولتی فعال در حوزه صنایع دفاعی فراهم شود تا روند توسعه سلاح‌های نوین سرعت بگیرد. رئیس جمهور روسیه همچنان اطمینان داده است که دولت به خرید تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز جبهه‌ها در چارچوب سفارش‌های دفاعی دولتی ادامه خواهد داد. به گفته او تمامی تجهیزات پرتقاضا و کاربردی در اولویت خرید دولتی قرار دارند و روند تامین بودجه و سفارش این اقلام در آینده نزدیک با جدیت دنبال خواهد شد.
12: ما را در این سرویس خبری همراهی کردید سپاسگزاریم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت و صفحات اجتماعی ما نیز سر بزنید. باقی وقتتان خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: صدای شما
6: تاسو غږ صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من الیاس منصور خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهاد و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. نهایی شدن توافق آمریکا و جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید روز یکشنبه امضا می‌شود. وزارت خارجه ایران رد کرد. تداوم بازداشت‌های خیابانی زنان در هرات. محتسبان طالبان چندین زن و یک دختر خردسال را با خود بردند. و تجدید رقابت فناوری نظامی روسیه و اوکراین. پوتین میگوید پهپادها با هوش مصنوعی مجهز می‌شوند. سلام و وقت بخیر. به مدار خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشیال اعلام کرد که قرار است توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی فردا یکشنبه امضا شود. ترامپ ابراز امیدواری کرد که این روند به صورت و بدون مشکل به نتیجه برسد، اما هشدار داد که در غیر این صورت آمریکا گزینه‌های دیگری نیز در اختیار دارد. ترامپ این توافق را مانی در برابر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خوانده و تاکید کرده که هیچ پولی در چارچوب بیان میان طرفین مبادله نخواهد شد. به گفته او مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران نیز در زمان مراسم از این کشور خارج و نابود خواهد شد. همزمان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا احتمالاً ظرف 24 ساعتی آینده نهایی خواهد شد و پاکستان در حال فراهم کردن مقدمات امضای الکترونیکی آن است. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که با وجود پیشرفت مذاکرات این توافق فردا امضا نخواهد شد. و اکنون برای بحث بیشتر روی این مورد سید احمد کریمی خبرنگار آزاد را از استانبول با خود داریم. آقای کریمی خیلی خوش آمدین به برنامه. میخوام در نخست ارزیابی شما را از پست ترامپ داشته باشیم. شما چیگونه تحلیل میکنین؟
1: سلام بر شما و همه هم بینندگان شما. در رابطه با پست اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال اونا پست کردن در رابطه با توافق نهایی بین ایران و امریکا، اونا سخن گفتن. البته اینجا یک چی بسیار باریکی وجود داره. آقای ترامپ این را یک توافق نهایی میدانه، در حالی که طرف ایران ایرا یک توافق نهایی نه، بلکه مسیری به سمت یک توافق میدانه. و اینجا الان به کلی موضوع مشخص نیست که چی گونه مسائل را در این مفاد اونا در نظر خواهند گرفت. اما در پست آخر چند لحظه پیش آقای ترامپ در تروث سوشال دوباره بازنشر کرد، در او تاکید کرد که اونا گزینه گفتگو را همراه طرف ایرانی به پیش میبرند و خیلی خوشنود به نظر میرسید سخنان اخیر خود که برای فردا یکشنبه اونا با یک توافق نهایی خواهند رسید. و البته اونا در اخیر ذکر کردن، بازم به قسمی که قبلا اونا ذکر کرده بودن در رابطه با گزینه های دیگر، اونا گفتن اگر احیانا به نتیجه نهایی نرسیم برای فردا، اونا گزینه های دیگری هم در اختیار دارن که بالاخره مجبورن برای رهایی از امی وضعیت یا به سمت بهتر شدن وضعیت اونا و گزینه های دیگر امتحان خواهد کرد که بسیار
0: خب واضح و شفاف نرسیم. موارد بله، موارد اختلافی میان دو طرف تا هنوز روشن شده. اختلاف واقعا روی زمان امضای توافق است یا به نظر شما فراتر از این ابعاد دیگری هم داره؟
1: نه، خود وقت و شیوه امضای توافق است که این مسئله اختلافی میتونه باشه و موارد دیگه ای وجود داره. در رابطه به نحوه و زمان رفع تحریم ها است که موضوع خیلی مهم است، خصوص برای طرف ایران که از لحاظ اقتصادی خیلی در تنگنا قرار داره. اونا اصرارشان و عجلهشان برای ای است که زودتر به هر قیمتی که شده، به هر قیمت ممکن، تحریم های امریکا و غرب برطرف بشه. و مسئله دیگه آزادسازی دارایی هایی است که بلوک شده ایران و همچنان موضوع سرنوشت ذخایر اورانیوم که طرف امریکایی بسیار سعی و تلاش داره که تمام اورانیوم غنی شده ایران باید یا حریق بشن یا به امریکا تحویل داده بشن، که این موضوع همچنان یک موضوع بسیار اختلاف، یک بس بسیار اختلافی است بین دو طرف که تا حال نتونستن به نتیجه در این رابطه برسن و انتظارم نمی رود که با آسانی در این مورد اونا بتانند به یک توافق جامعی برسند در خصوص همی گزینه یورانیوم. و همچنان برنامه هسته‌ای و موشکی ایران است که در قبلا طرف ایران چندین بار تذکر داده و گفته که اونا برنامه موشکی خود کنار نمیگذارند، در حالی که اونا تمایل به گفتگو دارن، اما برنامه موشکی از اونا چیزی نیست که اونا دربارهشان گفتگو بکنن. و این در حالی است که طرف آمریکایی دقیقا موضع زده ایران در این خصوص داره، یعنی آقای ترامپ چندین بار گفته که اجازه نخواهند داد که ترامپ که ایران یا به سلاح هسته‌ای و یا به
0: آقای کریمی کوتاه میخوام بپرسم، مال سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته که توافق روز یکشنبه امضا نمیشه. خب حالا این اظهارات زد و نقیز دو طرف ناشی از چی است و چقدر میتونه دستیابی به یک توافق احتمالی را پیچیده بسازه؟ میخوام کوتاه جواب بدین لطفا.
1: موارد اختلافی بر سر خود مفاد نهایی توافق است در رابطه با ملاحظات سیاسی داخلی در خود ایران است. اونجا همین امروز چندین روزنامه در ایران چی دیدگاه های ضد نقد داشتند در رابطه با مفاد این توافق. یک تعداد از اونا این توافق یک توافق بسیار موفق برای ایران و کامیابی ایران تلقی کردن، در حالی که طرف مقابل بعضی از روزنامه ها گفتن که این یک توافقی هست که میتونه مسیر هموار بسازه برای گفتگوهای آینده و بعد محتاط بود، یعنی یک نوع احتیاط چی بی‌باوری را نشان داده، در حالی که
0: بله. سید احمد کریمی خبرنگار آزاد از استانبول، بسیار زیاد تشکر از حضورتان به برنامه.
1: سلام.
0: در آستانه دور پنجم مذاکرات لبنان و اسرائیل، العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که این گفتگوها ممکن است به بازگشت تدریجی ارتش لبنان به جنوب رود لیتانی منجر شود. این در حالی است که با وجود آتش بس، حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان ادامه دارد. حزب الله نیز اعلام کرده تا 24 ساعت گذشته چندین موضع اسرائیل را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل به ساکنان 20 شهر و روستای جنوب لبنان هشدار تخلیه داده است. سخنگوی ارتش اسرائیل هشدار داده که در پی نقض آتش بس از سوی حزب الله لبنان، ساکنان این مناطق فوراً خانه های خود را ترک کرده و به شمال رود زهرانی منتقل شوند. محتسبان امر به معروف طالبان امروز چندین زن جوان را در منطقه چهارسوق شهر کنه هرات بازداشت کردند. دست کم سه منبع روز شنبه از هرات به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که دست کم یک دختر خردسال که کمتر از 18 سال سن داشت نیز به اتهام نداشتن روبند بازداشت شد. در ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، جمعیتی از مردم در اطراف یک موتر امر به معروف طالبان دیده می شود. هنوز شمار دقیق زنان بازداشت شده روشن نیست. امروز شماری از شهروندان افغان مقیم در شهر هامبورگ آلمان برای حمایت از زنان افغان تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها با سر دادن شعارهای مرگ بر طالبان و زنده باد آزادی خواستار حمایت جامعه جهانی از زنان شدند.
2: از هامبورگ تا هرات مرگ بر طالبان، کفن نشود این وطن وطن نشود، تا تعلیم کفن نشود این وطن وطن نشود، تا تعلیم کفن نشود این وطن وطن نشود. با طالب کفن نشود این وطن وطن نشود.
0: فرهاد دریا از آوازخوانان معروف افغانستان نیز در جمع تظاهر کنندگان حضور داشت. او گفت زنان افغانستان شایسته آینده‌ای هستند که در آن بتوانند بدون حراس زندگی کنند.
3: زنان افغانستان شایسته احترام هستند. زنان افغانستان شایسته آزادی هستند. زنان افغانستان شایسته آینده هستند که در او بتوانند بدون هراس، بدون ترس، بدون دغدغه زندگی کنم. و به یارسم روز فرا برسه که هیچ زن در هیچ گوشه جهان به دلیل زن بودن از آزادی محروم نماند. اما تا او روز ما ساکت نمی نشینیم. تا او روز ما در کنار هم همبستگی همدگر جشن میگیریم و بزرگتر میسازیم و تا اون روز در کنار زنان افغانستان نیستیم.
0: امروز شماری از شهروندان افغان مقیم کشور اسپانیا برای حمایت از زنان افغان تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها شعارهای زن زندگی آزادی سر دادند.

0: ملکه سویدن در استاکهلم برگزار شد. شاه کارل گوستافی 16 و ملکه سیلویا در سال 1976 ازدواج کردند و سال 2026 جشن طلایی ازدواجشان است. در این آیین مذهبی و رسمی اعضای برجسته خانواده سلطنتی این کشور در کلیسای سلطنتی حضور یافتند. این رویداد به عنوان جشن ملی در سویدن اهمیت دارد و شامل مراسم گوناگون رسمی و کنسرت هاست. یک سازمان امدادی اعلام کرد مرکز درمانی جدیدی برای مهار شیوع بیماری ابولا در شهر بونیای جمهوری کنگو افتتاح کرده است. شیوع گونه خطرناک از ابولا در کنگو تا کنون جان 136 نفر را گرفته است. اوکراین امروز به زیرساخته‌های انرژی روسیه در کریمیا حملات پهپادی انجام داد. ولادیمیر پوتین در واکنش به این حملات گفته اوکراین شیوه‌های تروریستی را پیشه کرده است. دو طرف هنوز به یک توافق برای آتش بس نرسیدند. سیار کاکر گزارش می‌دهد.
1: هرچند لنز کمره‌ها این روزها به خاورمیانه دوخته شده، اما آتش جنگ اوکراین و روسیه هنوز گرم است. در تازه ترین مورد، اوکراین با استفاده از پهپادهای دوربرد به اهدافی از جمله زیرساخت‌های انرژی در جنوب و جنوب غربی روسیه حمله کرده. روسیه گفته برخی از تأسیسات انرژی آتش گرفته و این حملات خسارات نیز در پی داشته. رئیس جمهوری روسیه در واکنش گفته اوکراین به شیوه‌های تروریستی متوسل شده و به اهداف غیر نظامی حمله می‌کند.
2: نیروهای ما برتری راهبردی خود را حفظ کردند. آنها با اطمینان در حال پیشروی هستند. او هیچ گلوله باران یا حمله پهپادی نمیتواند این وضعیت را تغییر دهد. پیشروی در تمام جهات در حال انجام است. دشمن قادر به مهار این یورش نیست و به روش‌های تروریستی روی آورده است. آنها به تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت‌ها از جمله حمل و نقل مسافری حمله می‌کنند.
1: همزمان با این تحرکات اوکراین، ولادیمیر پوتین گفته روسیه پهپادهای مجهز با هوش مصنوعی را توسعه می‌دهد. او در دیدار با نظامیان روسیه گفته این کار در اولویت مسکو قرار دارد. اوکراین پیش از این نیز به شهرهای بزرگ روسیه حملات از این دست انجام داده است. روسیه نیز خاموش نمانده و هرازگاه شهرهای بزرگ اوکراین را هدف می‌گیرد. تلاش ها برای رسیدن به یک آتش بس ادامه دارد. به تازگی بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش دارند روسیه و اوکراین به یک توافق برسند، اما تا اینجای کار هنوز نتیجه نداشته است. در طرف دیگر رئیس جمهوری اوکراین خواستار کمک 20 میلیارد دلاری برای ادامه جنگ با روسیه شده. قرار است این درخواست در نشست هفته آینده متحدان اوکراین مطرح شود. با وجود تحرکات دیپلماتیک و درخواست مذاکره از سوی اوکراین، ادامه حملات متقابل و تشدید رقابت فناوری نظامی نشان می‌دهد که چشم‌انداز دستیابی به توافق صلح همچنان با چالش‌های جدی روبرو است. سیار کاکر، لندن.
0: در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 امشب و بامداد فردا 4 دیدار برگزار می‌شود. در مهمترین بازی برزیل پر افتخارترین تیم این مسابقات با 5 عنوان قهرمانی به مسافه مراکش می‌رود. و اکنون فیروز مشعوف خبرنگاری آزاد از استودیوم متلایف در نیوجرسی با ما پیوسته. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. این دیدار چقدر مهم است، دیدار برزیل، در مورد فضای کلی دیدار مهم بر ما بگوین.
3: بسیار شما گفتین پر افتخارترین تیم جام جهانی. طبیعتا پر افتخارترین تیم جام جهانی می همیشه چی جام بگیره و چی جام نگیره یکی از مدعیان مسابقات است. برزیل تشنه قهرمانی است به دلیل اینکه چندین داره در سال 2002 به این طرف این تیم موفق به کسب جام قهرمانی نشده. ما همیشه ضرب المثل در فوتبال داریم، میگیم اگر رئال مادرید قهرمان اروپا نشه و برزیل قهرمان جهان نشه فوتبال مشکل داره. برزیل شاخصه فوتبال جهانه. با این همه ستاره و بازیکن و مربی وقتی ما میایم میگیم فوتبال یعنی برزیل در جام جهانی، این تیم سال زیادیه، 4 دوره متوالی که ناتو مسابقه مقام قهرمانی دست داده.

0: بنوه طبیعتا من فکر میکنم کار بسیار بسیار دشواری در این دوره مسابقات هم خواهد داشت، چون تیم های اروپایی بسیار بسیار آماده هستن. استادیوم متنایف که میزبان این مسابقه است، همه اکنون که ما در نمای پشت سر هم میبینین هنوز در استادیوم برای تماشاگرها باز نشده. به ساعت ما 3:10 دیگه مسابقه شروع خواهد شد. فعلا خبرنگارایی که در واقع کارت مسابقات داشتن اجازه دارن که بیان داخل استادیوم آماده بشن، کم کم تمرون با هوادارا صحبت بکنم. از ساعت 3 به وقت شرق آمریکا در استادیوم باز خواهد شد و این استادیوم بزرگترین استادیومی است که در واقع میزبانی این مسابقه در میزبانی آمریکا را در واقع به دوش خواهد کشید و میزبان مسابقه اساس امشب هم خواهد.
1: ما برداشت کردم که شما هم یکی از علاقمندان سرسخت برزیل هستین. در افغانستان طرفدارای خود داره تیم برزیل، در مورد حضور افغان ها در این رقابت ها بر ما بگوین کمی.
0: و طرفداری برزیل به خاطر ادیاد که ما رو به یاد سال 1998 ما رو به سال 1994 میبرد، تیمی که من میتونم تیم فوتبال برزیل مثل یک خوشباب آجیل که پر از خسته و خسته و انواع خوردنی ها رو پلسد یا یک خوشباب پر از میبه ستاره های بزرگ در تیم های مختلف اروپایی بازی میکنند. بازم که چون میکنم چون برزیل نتونسته در از 2002 به این طرف قهرمان جهان بشه و فشار خیلی بروی افتاد با توجه به اینکه جلوتی رو آوردن روی نیمکت خود و من فکر میکنم خیلی خیلی طرفدارا امیدوارن که برزیل آنجلوتی بتونه این سیاهی قهرمان نشدن تمام بکنه و سرانجام برزیل در 2023 قهرمان جام جهانی بشه.
1: و اگر خیلی کوتاه در چند ثانیه پیش بینی کنید نتیجه بازی را، به نظر شما کی برنده خواهد بود امشب؟
0: مراکش یک تیم بسیار با کیفیتیه که بسیار پیشرفت کرده، در دوره چهارم شد. از بازی آسانی نیست من فکر میکنم، ولی برزیل بازی را احتمالاً ببره.
1: خیلی ممنون، سپاسگزارم از حضورتان. و در ادامه هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. یک قاضی فدرال در آمریکا فعالیت صندوق 1.8 میلیارد دلاری مورد حمایت دونالد ترامپ را متوقف کرده است. این قاضی به دولت آمریکا یک هفته فرصت داده تا به صورت رسمی تضمین کند که این برنامه تا اطلاع بعدی اجرا نخواهد شد. این صندوق برای پرداخت غرامت به افرادی ایجاد شده بود که به گفته کاخ سفید قربانی استفاده سیاسی از نهادهای دولتی شدند. آمریکا یک زن فعال دموکراسی خواه ایرانی را از ایالات متحده به آفریقای مرکزی اخراج کرد. وکیل مدافع این زن ایرانی میگوید تیاره حامل پناهجویان خارجی از آمریکا به شمول موکلش روز جمعه به پایتخت آفریقای مرکزی نشست. در مورد هویت این زن ایرانی معلوماتی ارائه نشده است. وکلای مدافع و فعالان حقوق بشر به شدت از این تصمیم آمریکا انتقاد کردند. کارگران در واشنگتن دی سی روند برچیدن نام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را از نمای ساختمان مرکز هنرهای نمایشی کندی آغاز کردند. این اقدام در پی حکم یک دادگاه فدرال صورت گرفت که اعلام کرد تنها کنگره آمریکا صلاحیت تغییر نام این مرکز ملی را دارد. پیش از این دونالد ترامپ نام خود را در کنار نام جان اف کندی بر نمای این ساختمان مرمرین اضافه کرده بود. در پایتخت بریتانیا نمایشگاهی برپا شده که بسیاری را به تعجب واداشته. نمایش نقاشی‌های معروف‌ترین سیاستمدار 100 سال گذشته این کشور و وینستون چرچیل، سیاستمداری که با سخنرانی‌های تاریخی و رهبری بریتانیا در سخت‌ترین روزهای قرن 20 شناخته می‌شود. او جایزه نوبل ادبیات را نیز در کارنامه دارد. اما رضا محمدی گزارش دارد از این نقاشی ها که با هم ببینیم.
2: نام وینستون چرچیل با تاریخ قرن 20 گره خورده است. رهبری که در جهان چند دهه است نماد سیاست ورزی زیرکانه است و سیاست مداری که در تاریک ترین روزهای جنگ جهانی دوم بریتانیا را با سخنرانی های پرشور رهبری کرد. All will be enslaved. He would rather see London laid in ruins and ashes. then that it should be tamely. اما پشت این چهره مقتدر سیاسی یک ادیب شاعر مسلک پنهان بود. برای همین جایزه نوبل ادبیات را با افتخار به او دادند. اما این روزها بریتانیا با ورق زدن برگه‌های تاریخ یک هنرمند پرشور را در او رونمایی کرده است. در موزیم والاس کالکشن لندن نمایشگاهی برپا شده با عنوان وینستون چرچیل نقاش.
3: به گمان من جنبه کمتر شناخته شده زندگی چرچیل نقاشی کردن اوست. او در طول زندگی طولانی خود بیش از 500 تابلوی رنگ روغن خلق کرد. رقم شگفت‌انگیز. اگر در نظر بگیریم که در آن سالها تا چی اندازه مشغول بود و چی مسئولیت‌های سنگینی بر دوش داشت.
2: بازدید کنندگان در میان تابلوهایی قدم می‌زنند که چرچیل در زمان بدترین جنگ تاریخ خلق کرده است. آثاری سرشار از نور، رنگ و چشم‌اندازهای آرام، از مناظر مدیترانه تا صحنه‌های از مراکش که محبوب‌ترین سوژه‌های او بودند. نمایشگاه پیش از هر چیز تلاش دارد نشان دهد که چگونه بزرگترین مردان سیاست و جنگ هنر را پناهگاهی برای روح خود می دانستند. چرچیل در سالهایی به نقاشی روی آورد که با یکی از دشوارترین دوره‌های زندگی سیاسی خود روبرو شده بود.
3: او در میان دوره بسیار دشوار از زندگی نقاشی را آغاز کرد، زمانی که با شکست سیاسی مواجه شده بود. او ناچار شد از سمت نخستین لرد دریاداری استفاده دهد و در همان زمان بود که برای نخستین بار شروع کرد به نقاشی کردن مکانهایی که با او احساس خوشبختی می‌بخشیدند.
2: نتیجه این دلبستگی صدها اثر هنری بود که چهره‌ای متفاوت از مرد جنگ را آشکار می‌کنند. نمایشگاه نقاشی‌های چرچیل درسی است برای مشتاقان سیاست که برای خلاق ماندن در حکومتداری و چه بسا در همه چیز ناگزیرند به شعر و نقاشی روی بیاورند و شاید همین تلفیق کم نظیر سیاست، ادبیات و هنر است که وینستون چرچیل را به یکی از استثنایی ترین شخصیت‌های تاریخ معاصر تبدیل کرده است. رضا محمدی، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال نیز قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. تا بعد، بدرود.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
7: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 غږ.
5: یک دقیقه خبر.
8: نهاد آزادی افغانستان میگوید نیروهایش جمعه شب 22 جوزا تجمع محتسبان طالبان را در ورودی اداره امره به معروف طالبان در شهر هرات هدف قرار دادند. جمعه آزادی افغانستان میگوید که در این حمله 3 عضو امره به معروف طالبان کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. این جبهه در پیامی در ایکس نوشته است که این حمله حوالی ساعت 10 شب به وقت محلی انجام شده است. جبهه آزادی پیش از این نیز اعضا و پایگاه‌های امر به معروف طالبان را اهداف مشروع خود خوانده بود. رودا ناجی رئیس سیاسی جبهه آزادی به افغانستان تنشل گفته است گفتیم و عمل کردیم. این جبهه با نشر تصویر ویدئویی از این حمله نوشته است که این عملیات در واکنش به آزار و اذیت زنان و سرکوب اعتراضهای مردم علیه طالبان در هرات انجام شده است.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
8: شماری از فعالان افغانستان در شهر پاریس فرانسه با برگزاری یک نشست اعتراضی خسارت توقف بازداشت آزادی زنان زندانی در هرات از سوی طالبان شدند. آنان همچنان از نهادهای بین‌المللی خواستند عملکرد طالبان در قبال زنان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسند. در سوی دیگر شماری از شهروندان و فعالان مدنی اهل افغانستان در شهر اشتوتگارت آلمان با برگزاری یک تجمع بر روند رو به افزایش بازداشت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان در افغانستان به ویژه رویدادهای اخیر در ولایت هرات اعتراض کردند. معترضان در بیانیه از جامعه جهانی خواستند تا از هر گونه اقدام در جهت مشروعیت بخشی یا بر رسمیت شناختن طالبان خودداری کنند و در فرآیندهای سیاسی مطالبات واقعی زنان افغانستان را نادیده نگیرند. فعالان افغانستان رفتارهای سختگیرانه و بازداشت‌های خودسرانه طالبان را که تحت عنوان نظارت بر حجاب صورت می‌گیرد نکوهش کردند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

هبت الله رهبر طالبان یک روز پس از سرکوب خونین تظاهرات مسالمت‌آمیز هرات کابینه‌اش را به قندهار فراخواند و دستور داد که فرمانهایش را حتی در کوه و صحرا تطبیق کنند. از سوی دیگر ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که طالبان تجهیزات نظامی سنگین را در برخی از شهرها مستقر کردند و نگران این هستند که تظاهرات هرات در دیگر نقاط کشور گسترش پیدا کند. در رویداد دیگر جبهه آزادی با حمله به مقر امر به معروف طالبان در هرات 3 تن از محتسبان آنان را کشته و چند نفر دیگر را زخمی کرده است. این جبهه گفته که حمله اش پاسخ به سرکوب خشونتبار تظاهرات مسالمت آمیز هرات و در دفاع از حقوق مشروع زنان بوده. حالا سوال این است که آیا رهبر طالبان عملا به طالبان دستور استفاده از خشونت و سفارایی در مقابل مردم داده است؟ و سوال مهم دیگر، عاقبت تقابل با مردم چه خواهد شد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز آصف آشنا، فعال سیاسی از واشنگتن، شکری بارکزای، نماینده پیشین پارلمان از لندن، و حلیم تنویر، مورخ و روزنامه‌نگار از کابل است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای آشنا، بحث را با شما آغاز بکنیم. بعد از تظاهرات خونین هرات، بعد از کشته شدن و زخمی شدن شهروندان هرات و اعتراضهای داخلی و بیرونی و واکنش ها، رهبر طالبان دستور تازه صادر میکنه و میگه که فرمانهای ما باید به کوه و صحرا هم رسانده شود. این به چه معناست؟
1: شکر، با درود به شما دوستان حاضر در بحث و مردم افغانستان. خب واقعیت امری هست که فاجعه اخیر در هرات به این دلیل اتفاق افتاد که طالبا و سیاستگزاران طالبا متوجه شدند که اون ترس ذهنی و فضای رعب و وحشتی که در 5 سال گذشته خلق کرده بودند، دست کم در 1.5 سال گذشته آرام آرام این فضای ترس داره با پرسش مواجه میشه. این فضای ترس داره در حال ترک برداشتن است، به ویژه بعد از تحولات اخیر که بین پاکستان و طالبان اتفاق افتاد. بمباردمان های پاکستان، هدف قرار دادن پاکستان سبب شد که تقریبا برای 2.5 ماه سرار طالبان گم شوند در کابل، ناپدید شوند، پنهان شوند در یک جاهای، و نفس این وضعیت ها، اون ناامیدی قبل از جنگ طالب و پاکستان که اصلا مردم حداقل امیدی نداشت به فضا، با جنگ طالب و پاکستان، با بمباردمان های پاکستانی ها علیه آدرس های در درون افغانستان که بخش زیاد اون بمباردمان ها دیپوهای تیل و دیپوهای اسلحه و مهمات جنگی طالبان را هدف قرار داد، این امید را برگردان در ذهن مردم و نفس همی که طالبان ناپدید شد، فضای ترس ذهنی شکست و اخیراً به دنبال و تحولات دیگه اتفاق افتاد. بیشتر فضای متشنج سیاسی امنیتی در بدخشان و تحولاتی که در پیرامون بدخشان، در ولایت‌های همجوار با بدخشان در حال اتفاق افتادن، این طالبان را بیشتر نگران کرد. به این دلیل که هم مردم با در این 1.5 سال در بدخشان با طالب درگیر بود، هم طالبان محلی و طالبان بیرونی که از بیرون بدخشان، از خوست، از پکتیا، از هلمند، از قندهار به عنوان نیروهای بیرونی اشغالگر و متجاوزکار از نظر مردم بومی آنجا با هم مواجه شدن، و در این اواخر وقت جبهه آزادی و جریانهای دیگه تحرکات نظامیش بیشتر شد، این فضای ترس بیشتر شکست و تمام رسانه ها، افکار عمومی، سوشیال میدیا متمرکز شد بر وضعیت بدخشان و حتی اعتراض های درونی طالبا هم بالا گرفت. بنابراین به باور من طالبا آمد هرات را انتخاب کرد تا اول توجه را به لحاظ جغرافیایی از بدخشان به هرات بیاره، و دوم زنان افغانستان را متاسفانه دوباره قربانی ساخت تا در فضای رسانه خبرسازی کنه و فاجعه خلق بکنه، و چه سوژه ساده تر و راحت تر از زنها برای طالبان.
0: بله. اما آقای آشنا، اما آقای آشنا، در چنین شرایطی که شما توضیح داده، این حالا میاد رهبر طالبان یک بار دیگر تاکید میکنه برای دستوری که داده و میگه باید این دستور تطبیق شود. در این شرایط تاکید کردن و دستور دوباره فراخواندن کابینه و قندهار به چه معناست؟
1: در این مدت نه تنها در هرات این فاجعه رخ داد و به دنبالش این فاجعه مردم را به خیابان کشاند و طالبان آمد دوباره مردم را سرکوب کرد تا ترس را بیشتر بکنه، در قندهار یک بار همزمان با همین روزهای قبل از اینکه در هرات این فاجعه اتفاق بیفته، والیهای 8-9 ولایت عمدتاً مناطق شمال و جغرافیای شمال افغانستان را به قندهار فراخواند تا با اینا گپ بزنه روی تدابیر امنیتی و نگرانی هایی که در قبال وضعیت بدخشان وجود داره، و اینا تذکر بده که خب چه تدبیرهای ممکنه که روی دست گرفته شود تا در بدخشان قریه سقوط نکنه، ولسوالی سقوط نکنه، و چون میفهمن که اگر قریه و ولسوالی سقوط کرد، زمینه سقوط و فروپاشی جغرافیا اتفاق میفته و برای طالب خطر اینه که اگر یک قریه و یک ولسوالی در بدخشان سقوط کنه، این میره به سقوط سراسری بدخشان و سقوط بدخشان میتونه به فروپاشی حاکمیت و استبداد طالبا بر جغرافیا باشد. بحث فراخواندن کابینه مورد سوم است در قندهار که ملا هیبت الله کابینه خود در قندهار تشکیل داده تا تدبیر ایره بسنجه که یک چگونه میتونه برای حفظ کنترل و نگه داشتن بدخشان تدبیر به خرج بده.
0: درست.
1: دو، مهمتر از همه، چگونه اینا میتونه یک بار دیگه ترس و وحشت و جنایت و خشونت دوباره تشدید کنه، دوباره در فضای عمومی برگردانه. چرا؟ چون طالب میفهمه، ملا هیبت الله و داردستیش میفهمه که اگر ترس ذهنی شکست، اگر فضای وحشت شکست و مردم جسارت این رو پیدا کرد که براین، دیگه با واسکت انتحاری و با بوشکه زرد نمیتونه جغرافیا کنترل کنه، میتونه در شهرها جنایت و فاجعه خلق بکنه که کردن در گذشته. بنان طالب تنها و تنها در پی ایجاد فاجعه و فضای ترس و فضای وحشت است و چون میخواد با وحشت کنترل کنه.
0: بسیار تشکر خانم بارکزای. آقای آشنا به این باور است که خب فراخواندن کابینه و تاکید دوباره دستور رهبر طالبان به منظور حفظ کنترل و امو حفظ ترس و وحشت است. شما چی فکر میکنین پیام اصلی دستور رهبر طالبان چی است؟
2: سلام خدمت شما همکارانتان و بیننده ها و شنونده های عزیز. با باور ما فراخواندن کابینه در قندهار یک امر معمول بوده که متاسفانه در جریان 4 سال و اند این کار صورت گرفته و این هم میتونه بخشی از امو کفایشان باشه. حالی که گفته که فرمان من را شما با دشت و کوه و صحرا تطبیق کنین، من فکر میکنم که بعضا با اونا هم بد نیست که یکان خیالای کلان و بزرگ داشته باشن، یکان افکار واهمی داشته باشن. کدام فرمان هیبت الله تطبیق شد که آنچه که اینا میخواین تطبیق شود؟ و دلیل از این که اگر ما از یک جهت میبینیم که طالبا در یک موقف هستند که میتونن فرامین سخت گیرانه، زن ستیزانه و با توجه به تمام آنچه که اصول اسلامی، دینی، فرهنگی و کلتوری هست اینا در افغانستان نقض کنن و به نام شریعت خودساختی خودشان اعمال و زور و فشار و رب بر مردم داشته باشن، از جانب دیگه مردم افغانستان هم راهای بدیلش داشتن و دارن. یعنی میبینین بعد از 5 سال سرکوب دوامدار متداوم هنوز هم صداهای در خیابان ها هست، بعد از 5 سال قطع شدن رسمی تعلیم بالاتر از صنف 6 هنوز هم میبینین که بانوان افغانستان به طور آنلاین و یا هم حضوری ترتیب دادن که بتانن درس بخونن.
0: مردها کنار زنها آمدن در تظاهرات اشتراک کردن. خانم بارکزایی هم حرف بسیار مثبت است.
2: من امیر گفتم یعنی در جریان 5 سال با وجودی که اینا به طور رسمی تمام تظاهرات هم ممنوع اعلان کردن، اما هنوز هم تظاهرات هست، هنوز هم درس ها هست. یعنی به این معناست که حداقل ما به این نتیجه رسیدیم که اگر ما بیایم فکر کنیم که کل افغانستان یعنی ملا هیبت الله و به اصطلاح فرامین از او یا طالبا و عمل کرد از اونا، یک کتله بسیار وسیع مردم و قدرت مردم ما نادیده میگیریم و اتفاقا این جدا به انصافی در حق مردم افغانستان است.
0: یک طرف حرف شما معقول که یک کتله کلان از مردم نادیده گرفته شود، نادیده گرفته میشه، اما طرف دیگه هم هست که هر فرمانی که دادت و هیبت الله اون فرمان تطبیق شده. مثلا به عنوان مثال کدام فرمان ملا هیبت الله بوده که فرمان داده شده باشه و طالبان تطبیق نکرده باشن؟
2: کدامش 100% تطبیق شده؟
0: من میخوام سوال کنم شما کدامش 100% تطبیق نشده؟ بس ماندن مکاتب، حجاب اجباری، بسته بودن دانشگاه ها، تمام اینا فرمان هایی هستمش تطبیق
2: شده. شما گپ مرا خلط میکنین با مسائل سیاسی که نمیفهم در ذهن شما و دیگرها چی است. وقتی من میگم
0: بله.
2: که آنچه که هیبت الله گفت تطبیق نشد، بسته ماندن مکاتب به طور رسمی من رد نمی کنم، اما در پولیش ایره شما هم لطفا رد نکنین که مکاتب که در دنیای مجازی هست باز است.
0: اما ایره هم رد درست است به عنوان یک بدیل که بدیل هم اتفاقا بدیل خیلی موثر هم نبوده، تا جایی که اگر بحث درس آنلاین نبگوین ما در خیلی نقاط افغانستان برق نداریم، اینترنت نداریم، امکانات نیست، یا به عنوان بدیل هم نتونه میشه حساب کرد، ولی مکاتب بسته است، دانشگاه ها بسته است، زن ها حق رفتن به پارک ها ندارن، زن ها اجازه رفتن به بازار ندارن، در جاده ها با اوتر زده میشن.
2: اگر ما گفتم که زن ها یقه داره، شما آمدین از قدرت طالب گپ میزنین، من میایم از قدرت مردم گپ میزنم. تفاوت بحث ما رمی است، نظر شما بر شما محترم است
0: کاملا،
2: چون شما دید عقد طالب میبینین، نظر ما بر خودم محترم است، بخاطر از اینکه من میخوام قدرت مردم ببینم. بر من دیگه طالب مطرح نیست، در کجا هست در کجا نیست، بر من اینمی مطرح است که مردم افغانستان قدرت و توانایی خود حفظ کنن، مبارزه خود در برابر طالب ادامه بدن. اینی تفاوت است. بخاطر از اینکه اگر من دوباره همچنان که شما و دیگران فریاد بلند میکنن که طالبه تو میکنه، تو میمد من در حقیقت خواسته نخواسته میرم مردم روحیش ضعیف میسازم و اونا را هیچ حساب میکنم. بر من مردم افغانستان مهم بوده و مهم است.
0: کاملا مردم افغانستان مهم است.
2: گفتی مردم قابل درنگ است در بس آمسته.
0: بله خانم باریزه، هدف بحث هم امی است که مردم ما افغانستان برای ما مهم است، افغانستان برای ما مهم است و تلاش ما امی است که رای حل پیدا شد.
2: اجازه بدین، بله. وقتی که مردم افغانستان مهم است، وقتی که قدرت ایستادگی و امی عملکرد مردم در برابر سیاست های ضد انسانی و اسلامی طالبا بر شما مهم است، بین از نقطه قوت مردم گپ بزنین تا اینمی قوت بر از اونا جرقی شود که خود احساس کنند من حیث انسانایی که هستن. اگر ما بیایم بگیم که والا بله البته اونها یک قدرتمند است که فرمانش در اونجا اونجا اونجا تطبیق میشه، در حقیقت ما مردم روحیشان را تضعیف کردیم.
0: اما قضیه برای شخون برگ زکتمان کرد مثلا با آرزوهای ما نمیشه افغانستان را دید با واقعیتی که در افغانستان وجود داره.
2: نه خیر، موضوع از آرزو نیست.
0: بله.
2: آرزوی همه ما شاید مشترک و مشابه باشه. طرز تفکر و طرز دید ما میتونه متفاوت باشه.
0: بله.
2: آرزوی ما ایست که قدرتمند مردم افغانستان باشه. بلا با پس طالب که چی میکنه چی نمیکنه. مثل کنمو حاکمیت های دیگه شامد، دور اولش بود دور دومش سیام بله. میره. ایک چیز بدیل کیمیای باید بهتر باشه نه بدتر.
0: کاملا. بسیار تشکر. آقای تنویر به برنامه خوش آمدین. دیدگاه شما چی است؟ تأکید هبت الله به دستور به فرمانهایش و به دستورهایی که داده چی است؟ چی را میرسانه؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما مهمانان گرامی و بیننده های عزیز، خدمتتان هستم که در افغانستان اکنون نظام حاکم است به نام امارت اسلامی افغانستان و در امارت یک مسئله بسیار زیاد مهم است که امر امیر باید به طور کامل تطبیق شود. به هر شکل که باشه دریجه مطرح نمیشه که باید اول یک بار مشوره شود و بعدا تطبیق شود. یک امر که وقت صادر میشه، گرچه دوستای ما گفتن که نه به طور کامل تطبیق نمیشه، ایره ما هم باور دارم. مثلا میگن که کفشایتان از در ادارات باید بکشین و بعد داخل دفتر شوین، ولی در بعض دفاتر ما دیدیم که با کفش خود رفتن بعض مردم هم اصلا که کفش خود میکشن فرق میکنن. ولی معنی از این نمیده که اصول امارت اسلامی در اوامر شیخ هبت الله تطبیق نشه. اگر تطبیق نشه نو سرکشی تلقی میشه. یعنی در افغانستان همگی ما مسئول هستیم که امر امیر امارت اسلامی را باید به شکل کامل تطبیق کنیم. در غیر از او ما مسئولیت داریم. این مسئله را تمام مردم میدانند، ولی بعضی اوقات مسائل مطرح میشه که شاید تطبیق نشه و تطبیق نشدن از این باعث ابهامات و بعض برخوردها و یا مشکلات می باشد در همه جا. این جدا از این مسئله است. ما ایتون نگوییم که از بیرون وقتی که ما یک امر را صادر میکنیم باید مردم افغانستان او را بپذیرند. حرف شما را آقای عظیم بسیار زیاد خوب درک کردم که در افغانستان همگی برق ندارن. همین لحظه من قطع شدم، برق نبود، من دوباره از طریق موبایل با شما در تماس شدم. ما امکانات آنلاین نداریم، یعنی اصول تعلیم و تربیت در افغانستان امروز وقتی که منع شده که دخترها به مکاتب نروند یا مثلا بعضی مشکلات است یا به کار نروند، این نمیشه که با آنلاین ما بتانیم تمام اهداف تعلیمی و تربیتی خود در سراسر افغانستان تطبیق کنیم. این یک گوشی از کار ماست، ولی پس منظر تعلیم و تربیت فعلا در افغانستان به عقب کشانده شده، یعنی نیم نفوس افغانستان نمیتونن اونطوری که به مکتب برن مشوره کنن، معلمین باشه، اینا رشد کنن. به این خاطر باید به یک امر قناعت کنیم، اویی که مشکل وجود داره در جامعه و این مشکل ما چیگونه میتونیم رای حل برش پیدا کنیم. مسئله دوم ای که مردم در کدام حالت هستن، یعنی مردم چی توانایی دارن. مردم لقمه نان ندارن، مثلا میرن به یک روز به یک کراچی تا شام از صد افغانی اینا آید.
0: بله، ظاهرن با دوباره تماس آقای تنویر قطع شد و قول خودشان شاید برقشان دوباره قطع شده باشه، ولی امیدوارستم دوباره وصل شوند. آقای آشنا، یک طرف مردم افغانستان از خانم ها هستند، تظاهرات کردند، کشته شد، زخمی شد مردم، تظاهرات بیرونی داخلی. طرف دیگه هم طالب ها بگنو سفارایی نظامی را با مردم آغاز کردند. در هرات از نگرانی بودند که در کابل روز گذشته اگر این اتفاق نیفتد، در کابل هم نیروهای مسلح طالب ها جا در جا شدند و بعد هم فرمان یا دستور دوباره از هبت الله صادر میشه. این سفارایی طالب ها با مردم افغانستان چه پیامدهایی داره؟
1: خب دوباره همون تشدید ترس و نشان دادن شاخ و شانه به مردم و تهدید کردن مردم به سرکوب، به تیرباران، به کشتاران که طالبان متخصص از او هستن، چه که طالبان اون رفتارهای جنایتکارانه تعریف میکنه. مردم در تمام همین آنچه بحث مردم و طالب است، دو تا واقعیت رو نباید فراموش بکنیم که طالب به هر دلیل موفق شد، حالا یا با لابی یا با مذاکره یا با تعاملات استخباراتی موفق شد سیاست را از سیاستمداران افغانستان ببرد، که اونایی که در درون ارگ بودن چه یک مجموعه سیاستمداران فاسد دیگه که در بیرون اکت اپوزیسیونی میکردن. طالب موفق شد حالا به دلیل فسادی که در ساختارهای حکومت و دولتداری بود و تضعیف ساختارهای امنیتی دفاعی، طالب موفق شد میدانهای جنگ را ببرد، هم از دولت افغانستان هم از کسایی که از بیرون آمده بود، کشورهای بیرون. اما پس از 15 آگست وقتی طالب وارد شهرها شد، وارد کابل شد و افغانستان را گرفت، به دیواره بزرگ به نام مردم برخورد. در تمام این 5 سال مواجهه طالب و مردم آشکارا و اوریان بوده. طالب سرکوب کرده، طالب خشونت کرده، طالب کنترل کرده، طالب کوچ اجباری به اجرا گذاشته، طالب در تمام جغرافیایی که به عنوان نیروی اشغالگر وارد شده و چی در جاهایی که سالهای قبلا استبداد داشت و قلمرو کشتار و جنایت فعال بود، نتانست هر تلاشی که کرد با مردم رابطه بگیرد، طالب موفق نشد با مردم وارد تماس و وارد تعامل شود. مردم درسته که در فضای عمومی دیگه صدا نداره، در رسانه ها صدا نداره، مردم در درون افغانستان در سوشیال میدیا دیگه نمیتونن ابراز نظر بکنن، اما واقعیت امر است که در این 5 سال نفرت علیه طالب خانه به خانه، نفر به نفر شد. فهم واقعی و عینی مردم با توجه به تجربه عینی و زیسته که در 5 سال از رفتار طالب روی دست مردم ماند، طالب بیشتر از گذشته موردی‌تر، دقیق‌تر و بر مبنای یک آگاهی زیسته طالب را بیشتر از پیش دشمن میشناسد، طالب را از طالب متنفرن و این دیواره نفرت بین طالب و مردم در حال بزرگ شدن و جدی شدن هست. برای همیه که باور می هست که طالب جدن در پیزه هست که ترس رو دوباره برگردانه. من پیشتر داشتم رو میگفتم که طالب میتونه با واسکت انتحاری، با بشکه زر، یک ساختمان، یک تعمیر رو منفجر کنه، میتونه در یک قسمتی از یک شهر فاجعه خلق بکنه. ولی طالب خودش رو میفهمه که با واسکتین دیواری و بوشکه زرد نمیتونه جغرافیا رو کنترل بکنه، ترسه که طالب با او کنترل میکنه. بنام طالب تمام تلاش خود را، تمام توان خود را گذاشته برای تشدید ترس و ایجاد ترس. چرا؟ چون طالب میفهمه که توان و طاقت نظامیش در نتیجه بمباردمان پاکستان هم زیر پرسش رفت، هم محک خورد و هم بخش زیاد از دیپوهای اسلحه و دیپوها و انبارهای تیل و سخت که مانده بود به طالب نابود شد، سخت و متلاشی شد رفت. طالب میفهمه که نارضایتی های مردم در حال پخته شدن و نضج‌گیری است. طالب میفهمه که اختلافات در درونش در حال بلند شدن و جدی‌تر شدن است. طالب میفهمه که مجموعه از تحرکات سیاسی و نظامی بیشتر شده و در جاهای هم همسو و هماهنگ با پاکستانی ها است و این میره که زمینه ساز این شبه که برای مخالفان نظامی طالبا به صورت مشخص جغرافیا باز شود، شاید در همکاری و هماهنگی با پاکستان، شاید در نتیجه همکاری های لوجستیکی و استخباراتی و شاید هم در نتیجه مداخله مستقیمش. اینا رو طالب میفهمه. بنابراین طالب میخواد ترس ایجاد بکنه تا جغرافیا را همچنان داشته باشد با ترس.
0: بله آقا اشنا، کوتا اگر پاسخ تا نداشته باشم، در جریان حرفاتون چند بار من متوجه شدم روی بحث پاکستان و بمبارد پاکستان یا چندین بار تاکید داشتین. فکر میکنین که این بمبارد پاکستان و این بحث پاکستان یا بر حد است که بتونه تبدیل به چالش شود برای طالب، یا حتی خوشبین به این هستین که اتفاق باعث براندازی طالب شود؟
1: مهمی است که این اتفاق، چه ما مخالفیم چه ما موافقیم باشیم، یک واقعیت رو در ذهن مردم برگردانیم. پیش از این مردم در یک ناامیدی مطلق بود که دیگه طالب گزینه برای تغییر نداره، طالب یک قدرت شکست ناپذیره. ولی وقتی این ماجرا اتفاق افتاد، مردم دیدن که طالبا گم شدن، مردم دیدن که سران طالب دیگه گشت و گذار خود رو متوقف کرد، مردم دیدن که اینا از جلسه برگزار کردن و عکس گذاشتن در فیسبوک ها و تویتر ها خودداری میکنن. حتی در همون تلویزیون دولتی که در کنترل طالب است، در همون جاها مردم طالب را ندیدن.
0: تشکر.
1: و نفس همین امید را دوباره برگردان و مردم دیدن که در نتیجه بمباردمان طالب ها از هلمند و قندهار شروع تا کابل، در بخش های کابل، در لغمان، در خوست، در پکتیا، چی دیپوها و مهمات و ذخیره های تیل اونا زده شد. و اینا رو طالب هم میفهمه که چی معنامته، مردم هم میفهمه و مشخصتر و مهمتر از همه مخالفان نظامی طالب که در جغرافیا کمین میکنن، میزنن و با طالب مواجه، اونا هم میفهمه و عنوان یک فرصت سیاسی برای همیه که طالب میخواد ترس رو تشدید بکنه، چون شکستن ترس و ترک برداشتن ترس زمینه فروپاشی طالب رو فراهم.
0: تشکر. خانم برگزای، بمباردمان های پاکستان میتونه باعث امید برای مردم افغانستان شوه؟
2: چه جالب سواله. مگر بمباردمانی که یک شفاخانه کاملا ملکی را که برای معتادین بود مورد حمله قرار داد و هنوز هم آه و ناله مادران، هنوز هم اجساد که پیدا نشده و هنوز هم ادعایی که تا در اون زمان هم صورت میگرفت که والا این مرکز نمیفهم تربیه تی تی پی و دیگه چیزا بود، میتونه مردم افغانستان امیدوار بسازن؟
0: آخرین عملات بارکزای سازمان ملل تأکید که تایید کرد که دست کم 11 غیر نظامی کشته شده در عملات پاکستان.
2: این اموی آخرینش است که در کنار اتفاق. مگر او خانه و او سرک که در امون شهر و زادگاه عزیز ما مورد بمباردمان قرار گرفت، آیا این مردم به این امیدوار می سازه که گویا پاکستان می تانه نجاتش باشه؟ اگر پاکستان نسخه حل معزل افغانستان می بود، حال افغانستان هیچ مشکل نداشت. من فکر می کنم و اتفاقا نمی خواهم که سخنگوی هیچ جریان سیاسی نظامی باشم، من نظر خود بیان می کنم، آنچه که بر افغانستان و مخصوصا بر مردم افغانستان، مخصوصا بر مردم ملکی افغانستان روان هست، هیچ کدام ما نمی تانیم بگیم که مردم اینی چیز می خواهد و نمی خواهد. تمامش نظریات ماست. نظر من می بوده که حملات پاکستان در افغانستان یک بار دیگر نشان داد و سکوت طالبان در برابر از اونا و کوتا آمدن طالبان در برابر
0: سکوت جهان. خانم بارکزای، هیچ کشور
2: سکوت جهان اون یک طرف میمانه، جهان همیشه سکوت داشته سیسنه. جهان وقتی که افغانستان به طالبان سپورت، وقتی که معاهده دوحه را به طور رسمی امضا کرد، دست خود از افغانستان و از مسئولیت های بین‌المللی شستن و رفتن و رفتن. مگر بر من مردم مهم است، بر من مهم نیست که امروز واشنگتن چی میگه، کرملین چی میگه، بر من اونمو افغانستان مهم است، اونمو جغرافیا، اونمو مردم که اونمو جاستن چی رو سپری میکنن. من فکر میکنم به مو اندازه که زن ستیزی طالبان مبرهن و هویدا هست در برابر زنان افغانستان، با اونمو اندازه افکار پاکستان ستیزی در بین مردم افغانستان مبرهن و هویداست. مردم افغانستان هیچگاه دل به این خوش نکردن و نمیکنن که پاکستان میتونه نسخه حل برای تضعیف طالبان، از بین بردنشان و یا آوردن یک نیروی دموکراتیک منتخب باشه. ما دیدیم حکومت های منتخب هم توسط پاکستان و تربیه شده پاکستان طالب ها به چالش کشانده شده. اما بشکه های زرده که برش اشاره میشه، او بشکه هایی بود که از پاکستان به افغانستان می آمد. امی افکار زنستیزی از پاکستان است که به افغانستان ساخته شده و آورده شده و یک دهه دو دهه هم نیست، 5 دهه گذشته ما شاهد اینمی جنایت بودیم. اما یک چیزی که بسیار مهم است در این مرحله، من فکر می کنم که افکار عمومی باید به این اعتنا داشته باشه که قدرت خودشان باید تعیین کننده سرنوشتشان باشه. این یک گپ و همی و خیالی نیست. اینمی پیام هاست مردم میتونه روحیه بده و اینمی حرکت هرات، هر آن چی که بود، حالا به تعداد کم تعداد زیاد، قربانی کم یا زیاد، هر چیزی که بود، یک زنگ خطر برای طالب بود. هرچند این زنگ خطر بار بار نواخته شد. شما از سرکای کابل بگیرید تا لغمان و هرات و فاریاب و بدخشان و تخار و هرات، در همه جایی ادامه داشته و بوده. اما این دوباره نشان داد که مردم بعد از سپری شدن و یا هم زیر سایه جبر طالبان و ستم طالبان باز میتونه صدای خود
0: باقی میمونم. بله، یک سوال دیگر خدمت شما مطرح بکنم. حداقل در چند سال گذشته ما تظاهرات زیاد داشتیم. مثلا در بدخشان تظاهرات داشتیم، شهروندا کشته شدند، بعض حملات پاکستان بود، واکنش جهان خیلی زیاد نبود. ولی در بعض تظاهرات هرات که میشه، هم واکنش های داخلی زیاد است، واکنش های بین المللی زیاد است. اتحادیه اروپا میاد واکنش نشان میده، شهروندان بیرون از افغانستان میان، در ایران، در جرمنی، همه جا صدا بلند میشه. یک چیز تفاوت وجود داره، کجا مگه خاموش است، اینجا مگه صدا بلند میکنه. این تفاوت چی است و چطوری میشه که این تفاوت را دنبال کرد و فشار را بیشتر کرد و به نتیجه نزدیکتر و زودتر رسید؟
2: من دو موضوع را امروز شما میخوام به نقد و بررسی بگیریم. مثلا ببینین حمله پاکستان بر شفخانه معتادین، این هم یک نوع واکنش رو در سطح دنیا تمام اخبار بهش پرداختن، از گفتیم مردم سازمان ملل گرفته تا رسانه های بین المللی، که هنوز هم اونمو داستان ها را پوشش میدن. با وجود از این که داستان کاملا به طور وارونه از طرف آیسای، نماینده های آیسای و کسایی که امروز در تبانی با آیسای در افغانستان و بیرون از افغانستان به نام افغانستان کار میکنند. از جانب دیگر قضیه هرات است. در قضیه هرات چرا این قضیه بیشتر انعکاس یافت؟ به دلیل از اینکه هم دست آیسای وجود داره. دست آیسای به این معنا وجود داره که خواسته ناخواسته یک آجندای از طرف کسایی که امروز به اصطلاح مردم فکر میکنند که با هزینه که آیسای روی از اینا میگذاره، اینا میتونن بعضی چیزها را بزرگ نمایی کنن. بله، حادثه هرات متفاوت است. به دلیل از این متفاوت است که زنانی که به طور عادی در بازار رفتن، بسیار عادی نرمال رفتن که سودای خود بگیره، یکی رفت که فاتیا بره، یکی رفت که مریض داره پیش، اونا مورد حمله قرار گرفتن. این زنان معترض نبود که پلاتکارت ها به دستشان باشه و براین به خیابان ها. این زنان بودن که کاملا محجبه و کاملا برای یک ضرورت به اصطلاح حتمی خود از خانه بیرون شده بودن. و به طور گروهی فکر کنین که 30 یا 40 یا 50 یا 70 نفر زن اگر یک دفعی گرفته میشه، این جدن این موضوع یک موضوعی هست که نه تنها هرات بلکه تمام افغانستان باید بلرزانه. شما کی هستین که به زنان مردم دست اندازی میکنین؟ شما کی هستین که به حریم خصوصی زنان افغانستان تجاوز میکنین؟ شما کی هستین که زنان را بدون ازی که شما رعایت کنین که جرمش چی است، زندگی زندانی میکنه و بعدش به یک شکل از اشکال اینا میان به اصطلاح مردم دهنکجی باز دوباره بر مردم میکنه. وقتی که مردم به اعتراضات میبرن ببینین یوادس تو پای در پای بود. وقتی که مردم اعتراض میکنه عمل کرده طالبان را زیر سوال قرار میده، باز اون وقت است که با شلیک گلوله و زور و فشار روی مردم اینا میخوان که دوباره مردم را سرکوب کنند. یعنی وقتی که شما فکر کنید در جریان 24 ساعت دو حادثه پای هم و بدون از او یک مردم بیگناهی که هیچ خبر هم نداشتن این کار صورت گرفت، ما امیدوار بودم که داخل افغانستان هم این بم بترکه و مردم افغانستان به خیابانا بره. و من صدا میکنم هر کسی که محتسب طالب است بزنینش با هر وسیله‌ای که دارین. دیگه اصلا منتظر از این نباشین که آیندهش چی میباشه. وقتی اینا در 3-4 ولایت افغانستان سرکوب شون دیگه اینا نمیتونن که گردن خود بلند کنن، صدای خود بلند کنن. چرا؟ بخاطر از اینکه اینمی امر وزارت امر به معروف شان است، اینمی سیاست های غلط شان است، امی ایبت الله هست و امی فکر طالبانی هست که امروز افغانستان به قهقرا کشانده. افغانستان شایسته از این نیست که توسط یک گروه ستمگر سیادل کنه فکر بعقب برگردان نشه.
0: استاد تشکر. البته قابل یادآوری میدونم که همکاران بخش تکنیک ما تلاش داشتند و تلاش هم میکنند که دوباره آقای تنویر در برنامه داشته باشیم که دیدگاهشان هم داشته باشیم، ولی متاسفانه تا حالا موفق نشد.
2: یک مورد دارم اجازه بدین که روشنایی بدم. وقتی که من گفتم که مردم نافرمانی میکنن از اوامر طالبان، این به این معنا نیست که ما درس آنلاین میخوایم که جایگاهش یا به اصطلاح میتونم و جای مکتب و کار و دیگه مسائل رسمی رو داشته باشه. بخاطر از اینکه ما در جریان 5 سال گذشته شاید واحد صدایی بودیم که همواره بدون ترس، بدون از اینکه از پاکستان آجندا بگیرم، از ایران بگیرم، از کس دیگه، گفتیم طالب سیادل و سیافکر است و قابل تحقیق. و این قبل از او هم گفتیم. به این خاطر من نمیخوایم که کج‌فهمی صورت بگیره که گویا من و میگم که والا درس آنلاین میتونه یک بدیل باشه. نه خیر، این من حیث کوچکترین مثال که مردم میتونه سرکشی از فرمان طالب داشته باشه مثل یک مثال ایران.
0: من به عنوان کسی که بارها در بحث با شما بودیم تایید میکنم خانم بارگزار، شما یکی از منتقدین بسیار جدی طالب ها در 5 سال گذشته بودند و ایم پوشیده نیست. بریم به طرف جنبندی. آقای آشنا، بعد از این اتفاقات فکر میکنین نگاه جهان و طالب ها چیگونه خواهد بود؟ چه تغییرات در دیدگاه جهان در خصوص طالب ها ما شاهد خواهد بودیم؟
1: به همون میزانی که مردم در 5 سال واقعیت وجودی طالب را و چیستی و کیستی طالب را بیشتر و موردی‌تر تجربه کردن و فهمیدن و امروز آگاهانه بر مبنای تجربه زیسته از طالب متنفره و یک دیوار نفرت بین خود نگاه کرده، جهان هم بیشتر از پیش با طالب درگیره. شما صدای دادخواهی مردم و مهاجران و دیاسپورای افغانستان به ویژه صدای زنان رو دیدیم که این دادخواهی ها در بیرون به این نتیجه رسید و به این تجربه رسید که صداهای مخالف بیشتر شد در درون نهادهای قدرت، در درون نهادهای اکادمیک، در درون نهادهای سیاستگذاری و پارلمانهای تاثیرگذار جهان. این مواجهه ادامه دارد. طالب آره که یک فرصت کوتاه مدت و فوری در پیش نداریم. راه مبارزه با طالب راه سخت و دشواری هست که ما باید ناگزیرانه با اون مواجه باشیم و هزینش رو بدیم. میمانه بحث مردم. من باورمی هست که مردم در درون گروگانهای بیدفاع و بیپناه هستند که باید خودشان تصمیم بگیره که کجا برای اگر یک جای فاجعه مردم رو به خیابان میکشانه برای یک روز دو روز این به جای خودش. اما مردم اجالتا نمیشه در درون افغانستان بیشتر از این روی توان و طاقت مردم حساب باز بکنیم. من باورمی هست که در بیرون از افغانستان باید تلاش های سیاسی پیگیر، انسجام پیگیر، دادخواهی پیگیر و آمادگی ها شده تا با فشارهایی که وضع میشه تغییر در درون افغانستان بیاریم. میمانه یک نکته باید من در میان بگذارم که مسئله پاکستان که خانم بارگزای باب ای که میگه مردم باید پاکستان ستیزی بکنه، من باورمی هست از جمع کنشگران سیاسی هستم که باور دارم که ما باید در پاکستان ستیزی خود یک شک عاقلانه بکنیم. ما از پاکستان ستیزی عاطفی باید به پرسشگری در قبال این که دشمنی با ما با پاکستان، این دشمنی تاریخی میان افغانستان و پاکستان چی بوده، عقلانیت رو روی میز بگذاریم، به عقل خود مراجعه بکنیم و پرسش های سخت و دشوار مراجعه بکنیم که بتونیم پاسخ های تازه تر برای زمان خود، برای نیاز امروز خود پیدا کنیم. اگر در دیروز جو استخباراتی آمد، یک فضای مرگ بر پاکستان و پاکستان دشمن مطلق فرض کرد. امروز ما باید این پرسش را از خود بکنیم در درون افغانستان، در درون فضای سیاسی، که پاکستان چرا با ما دشمن شد؟ چه چیزهای پاکستان را به این دشمنی رساند و عمق استراتژی که پاکستان این همه خونین گذاشته شد در درون افغانستان، چه راههایی وجود داره که از او عبور بکنیم؟ بنابراین من یک به عنوان یک کنشگر سیاسی کسی هستم که جدا در پی گفتگو با پاکستان، در پی تعامل با پاکستان هستم. بخش‌های از افغانستان که در سودای عاطفی لروبر گیر نیستن، مشوره من به این بخش از سیاست مداران افغانستانی است که پشت این سودای مفت لروبر نمانیم. باید تمام جریان‌های سیاسی مخالف طالب به صورت سریع در درون جامعه هزاره، در درون جامعه تاجیک، در درون جامعه ازبک این سوال را از خود بپرسن که چرا با پاکستان دشمنه و پاکستان چرا دشمن اینا بودن، چه راه‌های برای عبور از این دشمنی وجود داره. اگر یک بخش‌های از افغانستان، تکنوکرات‌های جامعه پشتون یا کلیت جامعه پشتون در پشت سودای لروبر با پاکستان باشن، برای من انسان هزاره کنشگر سیاسی افغانستان، برای من تاجیک کنشگر سیاسی افغانستان، برای من ازبک کنشگر سیاسی افغانستان، چسبیدن به یک شعار مفت عاطفی لروبر و تشدید دشمنی با پاکستان و پاکستان ستیزی با این روی کرد اشتباه است و این بخش از افغانستان باید شهامت این را داشته باشد که گذشته را با همین دید نگاه بکنه و آینده را با همین دید صریح انتقادی با پرسش مواجه بکنه و بر مبنای نیازها و بر مبنای واقعیت‌های بسیار صریح و بی تعارف
0: تشکر
1: با پاکستان وارد تعامل شد و با پاکستان گفتگو بکنه. و ما باید در فضای سیاست افغانستان از اون مرحله ها عبور بکنیم که کسی بیاید شور خوردن تا کسی گپ بزنه، هی جاسوس پاکستان، هی جاسوس آمریکا، هی جاسوس انگلستان، و پرونده جاسوس بازی اونا رو که در افغانستان باز کنیم، یک گند و رسوایی تاریخی بیرون بیاید که امونهایی که همواره قدرت را در اختیار داشته و ثروت را در اختیار داشته سوداگران افغانستان بوده، فروشندگان افغانستان بوده و جاسوس های مهره درشت هم همونا بودن. بنابراین مشوره ما بی تعارف همینه که در رویکرد به پاکستان و پاکستان ستیزی ما از رویکرد عاطفی به رویکرد عقلانی و امروزی باید برسیم و عبور بکنیم، در غیر از او راه دیگی نیست.
0: خانم بارکزر، در جغرافیای بنام افغانستان که زن در شب عروسیش بازداشت میشه، زنانی که اتفاقا امو لباس مورد تایید طالب ها هم دارن با یک موتر شیشه سیاه به زنها کوبیده میشه، زخمی میشه و شفاخانه میرن، و از این مثال ده ها تا مثال داریم. در چون این شرایط مردم افغانستان، اتفاقا مردان افغانستان هم کنار زنان افغانستان در هرات استاد میشن، تظاهرات میکنن، صدای خود بلند میکنن، یعنی تابو شکسته شد، اون طرز دیگه وجود نداره. حالا وظیفه کسانی که بیرون از افغانستان هستن، کنشگرانی که بیرون از افغانستان هستن، فعالان مدنی یا فعالان حقوق زن یا هر چیزی که مخالف سیاست های طالب هستن، اینا چقدر وظیفهشان مهم است و چی کار شود که این صدا بلندتر و رساتر و منسجمتر شود؟
2: ما نمیخوایم تعیین تکلیف بر اونایی که بیرون از افغانستان هستن داشته باشم. به نظر خودم آنچه که ما میخوایم پیش ببرم دادخواهی است در سطح جهانی، به دلیل از اینکه افغانستان به شدت رنج برده از فرهنگ مافیات، افغانستان به شدت رنج برده از اینکه کسانی بیاین به نام رهبرا باشن و از عملکردشان در پیشگاه مردم افغانستان هیچ نوع پاسخگویی نداشته باشن. افغانستان به شدت رنج برده از جنایت جنگی و جنایت بشری که به طور دوامدار سیستماتیک در افغانستان ادامه داشته. بر داخل افغانستان هم قوت بخشیدن و نیرو بخشیدن بر مردم، پیام دادن به مردم و بیدار ساختن مردم که قدرت شما در اتحاد و وحدتتان است و از این استفاده کنین، به خاطر از اینکه فکرتان، نظرتان، خواستتان باید در افغانستان حاکمیت کنه، نه گروهایی که به اصطلاح مردم دیروز هم در دامان همسایگان بودن، امروز هم هستند و فردا را هم نباید دوباره ما دو دسته تسلیم کنیم به همسایه. یک کوتاه فکری دیگه هم که اگر دوستا فکر کنند که موضوع لروبر موضوع و مورد منازعه بین افغانستان و پاکستان است، اتفاقا اصلا نیست. این همی لروبر خواهی من حیث یک عذر مطرح میشه، من حیث یک شکاف عمیق استراتژیک که بیاین افغانستان از هم متلاشی کنند. دشمنی پاکستان با افغانستان مراجعه کنیم و تاریخ، آنچه که ما از تاریخ نیاموزیم، از عملکرد عملی پاکستان در افغانستان نیاموزیم، از کمیسیون ها و جرگه ها و به اصطلاح در سطح زنان، پارلمان ها و نهادهای جامعه مدنی که گفتگوها بین افغانستان و پاکستان بوده و تسهیلاتی گفتگوها در سطوح بین المللی که ما به نتیجه نرسیدیم، ما فکر میکنم یک نتیجه را حداقل میتونیم بگیریم که پاکستان را بگیم دست از داخل مسائل افغانستان و مسائل داخلی افغانستان قطع کنین. امید خود به اینکه بیای پاکستان بر ما یک افغانستان دموکرات بسازه و افغانستان بر ما دوباره تسلیم بده از این قطع کنیم، با امید از اینکه ما با تفنگ پاکستانی، آمریکایی یا روسی میتونیم افغانستان از این معضل نجات بدیم، دیگه من فکر میکنم یک فکر و یک خیال باطل است. افغانستان به نسل جدید، نیروی جدید، فکر جدید با او ضرورت داره که برای فکر تالی و ترقی مردمش کار کنه، تا ای که به فکر سمت و زبان و قوم و مذهب و یا هم قدرت نمایی کشورهای منفرد در افغانستان.
0: شکریه بارگزای، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، آصف آشنا، فعال سیاسی و حلیم تنویر، مورخ و روزنامه‌نگار که کوتا هم در برنامه بودن. سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتین. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما و بیننده عزیز هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید و تازه‌ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل

0: توسعه یاد دستیابی به سلاح هسته‌ای بازگشایی تنگه هرد و لغ محدودیت های آمریکا است. این مقام آمریکایی افزوده است که این توافقتان ها اجازه آزادسازی دارایی های مزدور شده ایران را بر اساس میزبان پایبندی رهبران این کشور به شرایط تعیین شده خواهد داد و گفته است اگر ما ببینیم آنها به تعهدات خود عمل میکنند این برای ایران بسیار خوب خواهد بود و اگر عمل نکنند هیچ چیزی از این توافق به دست نخواهد آورد. به گفته این مقام ارشد آمریکایی ایران دیدگاه متفاوتی از پیشنویس توافق ارائه شده و امتیازات اندکی در موضوع هسته‌ای و کنترل تنگه هرمز. بعد
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
7: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
0: بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026 افغانستان بار دیگر ناامن‌ترین کشور جنوب آسیا شناخته شد و در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفت. بر پایه این گزارش افغانستان یکی از 7 کشور ناامن در جهان است. این گزارش که هر سال از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح منتشر می شود نشان می دهد که وضعیت گلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته 0.5% فخیم تر شده است. با این حال این تغییر اندک همزمان بیانگره بهبود نسبی در برخی شاخص‌های داخلی و تشدید مشکلات در شاخص‌های مرتبط با درگیری‌های مرزی است. بر اساس یافته‌های این گزارش شاخص ایمنی و امنیت در افغانستان 1.5% بهبود یافته و شاخص ثبات سیاسی نیز 10% افزایش یافته است. تحلیلگران مؤسسه اقتصاد و صلح این بهبود نسبی را عمدتاً ناشی از تثبیت کنترل طالبان بر ساختارهای سیاسی و نهادهای امنیتی در چارچوب یک نظام متمرکز دانستند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای بسم الله تابون، کارشناس ارشد امنیت بین الملل از لهستان. سلام تابون صاحب، گزارش شاخص صلح جهانی در سال 2026 نشر شده که افغانستان بار دیگر یکی از نامترین کشورهای جهان شناخته شده. می خواهیم در نخست تحلیل شما را بشنویم که آیا این رتبه بندی بازتاب واقعی وضعیت امنیتی افغانستان است یا افغانستان چیز فراتر و وخیمتر و کشور نامتر از نشر از این گزارش است؟
8: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما شنوندهای محترم و ملت وایزت افغانستان. آن چیزی که در گزارش شاخص صلح جهانی مطرح شده اگرچند میتونه یک بخش از واقعیت افغانستان را به نمایش بگذاره یا در واقع تشریح بکنه، اما من فکر میکنم که واقعیت میدانی افغانستان خیلی فراتر و وخیمتر از آن چیزی است که در گزارش آمده و چند دلیل. یک دلیلی که در افغانستان دیتابیس درست و مکانیزم گزارش دهی درست و شفاف در رژیم طالبان وجود نداره که بر اساس او بتانن به صورت درست میزان جرایم و تروریسم و تعداد زندانیا و ای که چقدر مردم احساس امنیت میتونه مثلا در بخش امنیتی یک شاخص های سنجش وضعیت از ایرا بتانیم بررسی بکنیم. همی اکنون هیچ معلوم نیست که مثلا در زندان‌های طالبا چی تعداد آدم هاست و طالبا چی تعداد زندان دارن، به علاوه زندان‌های رسمی که اون لیست میکنن و از ساختار دولت قبلی باقی مانده چی تعداد از زندان‌های دیگه هست که تحت کنترل افراد طالبا قرار داره. مثلا وزیر عدلیش جدا زندان داره، امرو به معروفشان جدا زندان داره که افراد میبرن، والی هایشان همه رقم از خود جدا زندان داره، به علاوه که در هر ولایت یک توقف خانه و زندان وجود داره و در ابعاد مختلف دیگه هم مثلا میزان هزینه های نظامی طالبا اصلا شفاف نیست که به عنوان یک از شاخص های اصلی این اندکس حساب میشه.

0: تعداد نیروهای طالب اصلا معلومش نیست. واردات و صادرات سلاح در افغانستان از لحاظ مجرایی که رژیم او را انجام بده و ساختار طالب او را انجام بده هیچ معلوم نیست، چون قاچاق سلاح یک از موضوعات بسیار بسیار جدی و نگران کننده در افغانستان است. بخش زیادی از سلاحایی که در اختیار افراد طالبا هست هم به شکل قاچاق در اختیارشان قرار گرفته و هم خودشان سلاح را به بیرون به سایر گروه های توریستی دیگه میفروشن و قاچاق میکنن. تمام اینی چیزا را وقتی که شما به صورت شفافتر بررسی میکنید به این نتیجه میرسید آن چیزی که در گزارش به انعکاس یافته بخشی از واقعیت افغانستان است و واقعیت موجود افغانستان خیلی وخیمتر است از این است که افغانستان در جایگاه هفتم مثلا در لیست عمومی قرار بده.
1: در این گزارش از بهبود امنیت هم سخن گفته شده، 1.5% امنیت گویا در حاکمیت افغانستان بهبود پیدا کرده. این نشان دهنده پیشرفت امنیتی است یا نتیجه سرکوب شدید مخالفان؟
0: خب ببینید که در اینجا چه نوع امنیت را مطرح کردن، اگرچند در این شاخص معمولا از امنیت اجتماعی در اولویت یا در واقع در معیار قرار میگیره که شامل میزان جرایم خشونت آمیز است، تعداد قتل و کشتار اینا هستند و تروریسم هست و تعداد زندانی های خدمت شما عرض کردم و همچنان از همون مهمتر احساس امنیت برای شهرونده است که در این شاخص بسیار مهم است. با توجه به این که در ابتدا هم خدمت شما عرض کردم که هیچ مکانیزم شفاف وجود نداره و از جانب دیگه نهادهای بین‌المللی هم به صورت درست و اطلاعات میدانی دسترسی ندارن، آن چیزی را که در مورد بهبود امنیت در رژیم طالبا اعلان شده احتمالاً یک بررسی آفاقی و یک بررسی کلی از کاهش حملات تروریستی آمار داده شده باشد یا این نمبر داده شده باشد. در غیر از او در میزان جرایم خصوصا جرایم خشونت آمیز بسیار بسیار شما افزایش میبینین، در تعداد زندانی ها بسیار افزایش میبینین، نرخ قتل بسیار بسیار بلند رفته در هر منطقه افغانستان، مردم به سلاح دسترسی داره و صاحب سلاح آزادانه مردم ها را کشتار میکنن، در دعاوی بسیار بسیار عادی و بسیار کوچک آدم ها به قتل میرسن. بنان من فکر میکنم حتی در این نمره دهی هم تنها مو بحث آمار حملات تروریستی را اولویت دادن یا برجسته ساختن و این نمبر را برای وضعیت کنی افغانستان داده، در این صورت تنها طالب ها محملات قبلا خودشان انجام بدادن امور متوقف ساخته و یک چند نمره برشان به اصطلاح به دست آمده.
1: پس انزوای بین المللی افغانستان در حکومت طالبان این که این گروه را غیر از مسکو هیچ کشور بر رسمیت نشناخته، وضعیت بد اقتصادی، فرار سرمایه ها و مغز ها، چقدر این وضعیت امنیتی را در مجموع نه تنها امنیت فیزیکی را بلکه امنیت عامه را در حکومت طالبان پیچیده تر و دشوار ساخته جناب طالبان سه؟
0: خب در مجموع انزوای بین المللی طالبا بر طالبا یک فرصت است، اگرچند طالبا در ظاهر علاقمندی داره که روابط خود با جهان بهتر بکنه و در تلاش از ایسته که به رسمیت بشناسه کشورها، اما از لحاظ دید استراتژیک و رفتار استراتژیک طالبا علاقمندی چندان به این نداره که در افغانستان برای نهادهای بین المللی، برای نظارت بین المللی و همچنان برای ازی که نهادها و رسانه های بین المللی بیا در افغانستان با بعد از ازی که به رسمیت شناخته شوند و دنیا بین افغانستان نظارت بکنن و آن چیزی که در افغانستان واقع میشه به صورت دقیق‌تر مستند بکنن، طالبا علاقمند اینطور یک وضعیت نیست. اونا از انزوای بین المللی به سود خود و به نفع خود سود میبرن، به سرکوب ادامه میدن و به کشتار بی‌رحمانه ادامه میدن و تلاش هم همی است که کوشش بکنن شرایط به این قسم حفظ بکنن تا هم با دنیا یک نوع تعامل داشته باشه، سفر بکنن، رفت آمد بکنن و هم در داخل به دلیل اونمو به مسئولیتی و قالگاه عدمی به رسمیت شناسی به سرکوب و به وحشت و به تمام فجایع دیگه ادامه بدن.
1: در یک وضعیت ایدئال و یک وضعیت نرمال وقت ما از امنیت صحبت میکنیم، آیا امنیت تنها نبود درگیری هست یا حاکمیت صلح قانون و تمرین حقوق شهروندی؟ میخوایم در مورد ویژگی های یک جامعه امن در قرن امروزی، در شرایط امروزی در جهان و ای که افغانستان از اوتو یک ویژگی ها محروم است، از شما بشنیم که در یک وضعیت ایدئال ما امنیت، وقتی از امنیت صحبت میکنیم منظور ما از امنیت چی از یک جامعه جناب توانسه؟
0: خب وقتی که ما از امنیت گپ میزنیم، امنیت در واقع اگر به یک تعریف ساده بخوایم عرض بکنم، این است که به حالتی گفته میشه که در اوج افراد و جامعه و کشور ترس از تهدید، ترس از خطر و ترس از آسیب رسیدن نداشته باشه. یعنی عدم ترس از هر لحاظ، ترس از این که فردا گشنه نمیمانند، ترس از این که در کوچه کسی برش آسیب نمیرسند، ترس از این که کس خانهش سرقت نمیکنه، ترس از این که کسی جانش نمیگیره و ترس از این که کسی عزت و آبرویش زیر پا نمیکنه. یعنی ترس ها که وجود نداشته باشه و آدم ها بتانن در اینجا جان و مالش حفظ شود، اون امور امنیت میگیم که در ابعاد مختلف است. امنیت فردی است که شامل حفاظت از جان و مال، آزادی ها و حقوق افراد است، حقوق اساسی افراد است. امنیت اجتماعی است که وجود نظم در محیط است، کاهش جرم و خشونت است و همچنان احساس آرامش در جامعه است. نه تنها آرامش فردی بلکه آرامش کلی جامعه باید حفظ شود. در بخش امنیت ملی توانایی یک کشور در حفظ استقلال است، در حفظ تمامیت ارضی است و حفاظت از شهروندان در برابر تهدیدات داخلی و خارجی هست. همچنان موضوع مهم دیگه موضوع امنیت حقوقی و امنیت اقتصادی هست. در بعد امنیت اقتصادی برخورداری از شرایطی که افراد جامعه بتونه از نظر درآمد و اشتغال و معیشت یک ثبات نسبی رو داشته باشند و احساس ازیر نکنن که به دلیل گرسنگی و دلیل عدم دسترسی به غذا جان خود از دست میدن. و همچنان امنیت سایبری هست که بسیار بسیار مهم شده در شرایط کنونی. حفاظت از اطلاعات افراد است، از شبکه ها و از پلتفرم های است که انسان ها یا مشهروند ها استفاده میکنن و مورد سوء استفاده قرار نمیگیرن. شما مثلا به طور نمونه دیدین که دو هفته قبل یک اخبار منتشر شد، یک چند نفر آمدن میلیون ها پول شهروندان افغانستان را بدون هیچ نظارتی که رژیم دو داشته باشد آمدن میلیون ها پول شهروندان افغانستان را دزدیدن و کلاهبرداری کردن و رفتن، هیچ کسی هم بازخواست نشدند. یا تا مسائل امنیت حقوقی که خدمت شما عرض کردم، شهروندان اصلا نمیفهمه که چی جرم است، چی نیست و چی میتونن انجام بدن و چی نمیتونن انجام بدن و هیچ ثبات حقوقی در افغانستان وجود نداره. این از این لحاظ شما زمانی که یک امنیت ایدئال را، امنیت مناسب در یک جامعه دموکراتیک برای میکنیم خدمت شما عرض کردم، و در شرایط افغانستان تمام یعنی مؤلفه های امنیت چه در ابعاد مختلف، چه امنیت فردی، چه امنیت اجتماعی، چه امنیت ملی، امنیت اقتصادی و حقوقی و سایبری، تمام از اینا قسمان و یا کلا آسیب دیده و از مردم محافظت کرده نمیتونه.
1: جنبندی کنیم این پس جناب تابان سب که با این تایگ وضعیت پیچیده و بحرنج و ناامن در افغانستان چه سناریوهایی برای آینده از کشور شما پیش بین هستین؟ این ناامنی که در افغانستان هست و ابعاد بسیار پیچیده را داره، پیامد از این برای کشورهای منطقه و جهان و برای مردم چی خواهد بود؟
0: خب البته به صورت فوری ذهنی نمیتونه آدم سناریو بسیار دقیق را بررسی بکنن یا ارائه بکنن، چون و سناریو سنجی هم نیاز به مطالعات عمیق‌تر زمان و زمان برداره. اما به هر صورتش با توجه به یافته های کنونی و آنچه داره که ما در ظاهر وضعیت افغانستان ببینیم، سناریوهای احتمالی ای است که رژیم با انمی سرکوب، با انمی ترک وضعیت برای یک مدت نهایتا یک سال دیگه دوام پیدا بکنه، ولی مردم رو به ستو بیارن و به دلیل به ستو آمدن مردم و به دلیل شرایط کنونی که به وجود میاد ممکن سقوط بکنه. و سناریوی دومی که محتمل ترم از بعد سناریوی اولی است که مردم واقعا به سطوح آمده، از شمال، شرق و جنوب در ای زودی ها، ممکن در ماهای پیش رو یک خیزش عمومی برای سقوط رژیم صورت بگیره. شما مثلا نمونش دیدین که بعد از آن چیزی که فاجعه ای که در هرات اتفاق افتاد، تنها چند اطلاعیه در شبکه های اجتماعی منتشر شد، هزینه های طالبان را بسیار بسیار بالا برد و مجبور شدن که ده ها واسطه نقلیه خود به بازار و به ساحه اعزام بکنن که هر کدام از اون را به تیل ضرورت داشتن، به پرسنل ضرورت داشتن و تعداد زیاد از پرسنل خود اینا مجبور شدن به بازار و به شهر و به محلات اعزام بکنن. اینی چیزهایی هست که در سناریوهای احتمالی ما میتونیم بسیار به وضاحت ببینیم که احتمال سقوط طالبان رو نشان میده.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. آقای بسم الله تابان، کارشناس امنیت بین الملل از لهستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه شما این گفتگو از رادیوی خودتان هستید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحث اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

هرات شهری که در حافظه افغانستان با فرهنگ، مدنیت و آگاهی گره خورده است، اما امروز این شهر به میدان آزمایش سختگیرانه ترین فرامین ایدئولوژیک طالبان علیه زنان تبدیل شده است. وضعیتی که بار دیگر هرات را به صحنه تقابل دو نگاه متفاوت به جامعه بدل کرده است. بسیاری از ناظران معتقدند آنچه امروز در هرات جریان دارد فراتر از اعتراض به بازداشت زنان است، بلکه بازتاب تقابل میان دو دیدگاه است. از یک سو جامعه‌ای که بر میراث فرهنگی ورزش‌های مدنی خود تاکید دارد و سوی دیگر حاکمیتی که می‌کوشد قرائت ایدئولوژیک خود را بر همه ابعاد زندگی مردم تحمیل کند. اما چرا هرات؟ آیا پیشینه تاریخی و فرهنگی این شهر آن را به یکی از مهمترین سنگرها در برابر افرادگرایی بدل کرده است؟ و در این رویارویی میان افرادیت و مدنیت کدام سو پیروز خواهد شد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و میگونه پایگان مرصدر، پژوهشگر دانشگاه لند هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. آقای صدر، در ابتدا خوشحال میشم که مختصرا به سابقه تاریخی فرهنگ و تمدن هرات بپردازیم. واقعا اگر مرور کوتاه داشته باشیم چی میگه به ما؟
1: درود به شما مهمان گرامی و بینده محترم شما. خب هرات مهد تمدن خراسان است، یکی از شهرهای بزرگ خراسان است. تمدن تیموری مستقر در هرات بود، اما اگر مشخصا از دریچه دین و مذهب که موضوع برنامه شما بپردازیم، هرات از دست کم از قرن 4 هجری تا قرن 10 هجری محراق فعالیت‌های مذهب حنفی ماتردی بود که اصالتاً ماتردی‌ها در ماورانر، آسیا مرکزی، مراکز فرنگی، تاجیکان، بخارا و سمرقند رشد کرد و آهسته آهسته گسترش پیدا کرد از ماورانر به طرف خراسان، شهرهای مثل هرات. مذهب ماتردی حنفی سنتی در حقیقت میشه گفت که حنفی معتدل است. در دوره‌های مثل اسامانیان تا طاهریان تا حتی سلجوقیان مذهب رایج در حوزه خراسان بزرگ که شاهرات شامل از او هست می باشد. آن چیزی که این حنفیت متردی در هرات مشخصا صدمه می زنه و آیسه آیسه رو به افول می گیره، فروپاشی تمدن یا امپراتوری تیموریا است. با فروپاشی تیموریا در قرن 10 هجری آیسه آیسه حنفیت متردی هم رو به زوال میره. در حقیقت میشه گفت که حتی اندیشه دینی و اندیشه سیاسی دینی محور ماتردی در حوزه خراسان و هرات تقریبا رو به از محلال میره و میشه گفت که بعد از دوره تیموریا هیچ شخص پرنفوذ و نویسنده قهار ما در این حوزه نداریم، بس اسنای صلاح الدین سلجوقی که در عصر ما زندگی میکرد تقریبا. یعنی خلای بزرگ فرهنگی ایجاد شد با رفتن تیموری ها. خب این تصویر بزرگ است اما از نگاه دینیه. اما از نگاه فرهنگی میدونید خب یکی از 4 شهر خراسان که نیشاپور و مرو بود و در حقیقت هرات هم یکی از مرکز سفر بود. دانشمندان فراوان در اقلیم زاده شدن، در مدارسی که سلجوقیان را ایجاد کرده و مدارسی که بعدن غوریان ایجاد کردن، غیاسیه ها مثلا، هم مدرسه غیاسیه در هرات و هم مدارسی که سلجوقیان ایجاد کرده، در دو تقریبا میشه گفت که نبض گفتگوهای فرهنگی دینی ادبی بود. کسان مثل جامی که از یک طرف پیرو فرقه تصوفی میشه گفت که نقشبندی بود و از طرف دیگر کسان مثل بهزاد هم که در تمدن تیموری آمدن نگارگری را مراوی ساختن. هر دوی از اینا جامی کسی بود که از نگاه شریعت و دین توجیه کرد که چرا میتونم کسی مثل بهزاد نگارگری بکنه. یعنی خلاقیتی که در تمدن تیموری و هرات در امید دوره قرن دوام ایجاد شد در حقیقت میشه گفت ریشه های دینی داشت و کسان دانشمندان معتدل در اون نقش بازی کردن.
0: درست.
1: اما ایستا با افول خب بدون شک هرات را ما نمیتونیم تافته جدا بافته از بقیه سرزمین های تمدن اسلامی و تمدن ایرانی ما بپنداریم. آن چیزی که در مورد افول فرهنگ و دین در تمدن ایرانی و اسلام یعنی بحث‌های گسترده‌ای که در این زمینه توسط دانشمندان صورت گرفته در مورد هرات هم میتونن صدق بکنن. یک نظر عمومی هم است که تمدن ایرانی توسط حمله مغول چنگیز، چون شهرهای بزرگ مثل هرات، بلخ، سمرقند و اینا همه نابود شدن، زیربنای اقتصادی مثل کانالیزاسیون ها نابود شدن، این شهرها خالی از سکنه شدن، نفوس بیشمار را از پارتی توانا را مغلق کشتار کردن. یک عامل به او برمیگرده. یک عامل دیگه میده دانشمندان میگن که همین مکاتب که توسط سلجوقیان، نظامیه هایی که سلجوقیان پایگذاری کردن، اونا بیشتر قرائت حنفی اشاعره را
0: درست
1: جایگزین معتزله که عقلگرا بودن و حتی کامل معتزله ها را بین بردن.
0: سپاسگزار آقای صدر. بیاین که در این رابطه دیدگاه آقای خلدی را هم داشته باشیم. جناب خلدی، وقت شما همچنان بخیر باشه. به عنوان پژوهشگر تاریخ خاورمیانه ما میخوایم که نظرتان در مورد اون پیشینه تاریخی فرهنگی و تمدن هرات همچنان بدانم. کدام موارد را شما میخواین اضافه کنین و از دید شما واقعا برجسته است؟
2: خدمتون درود میفرستم قربان و خدمت جناب صدر و مردم دلاور افغانستان و مردم دلاور هرات و زنان دلاور هرات. عرض کنم به حضورتون که هرات یکی از هفت قلب تمدن ایرانی هست، یعنی در کنار شیراز و تبریز و نیشابور و سمرقند و بلخ و این پنج شهر، در واقع اگر بخوایم نام ببریم به عنوان شهرهایی که یک کودک پارسیگوی یا حالا یا تاجیک تاجیکستانی باشد یا ایرانی باشد یا افغان باشد، وقتی که نخستین سروده های پارسی را میآموزند، برای ایشان هرات یکی از هفت قلب ادب و هویت ایرانی است. و وقتی که ما به خاطرات برای مثال مرحوم محمود فروغی که سفیر اعلیحضرت فقید محمد رضا شاه پهلوی بودند در دربار مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه نگاه میکنیم، میبینیم که برای مثال در دوره پهلوی که برای اولین بار پس از شاید گفت از دوران صفوی به این طرف یک تأکید بسیار عظیمی بر هویت ایرانی و گستره تمدن ایرانی پیدا شد، تلاش دستگاه دیپلماسی و فرهنگی دولت شاهنشاهی ایران برای این قرار گرفت که این شهر پاره شده از بدن تمدن ایران رو دوباره با آغوش تمدن ایرانی برگردونند. و من میتونم بر اساس تاریخ شفاهی خدمتتون عرض بکنم که برای بسیاری از ادیبان ایرانی و تاجیکستانی در یادداشت‌های خصوصیشون، حالا عبدالحسین زرین‌کوب، احسان یارشاطر، حتی یک نفر مثل صدرالدین عینی که هرگز به صورت عمومی و علنی درباره مسئله هرات به این گونه صحبت نکرد، به هرات به دیده یک شهر خراسانی نگاه نمی‌شد. به هرات به دیده یک شهری که بخشی از هویت پیوسته ایرانی است نگاه می‌شد. و ما این رو از نظر تاریخ اجتماعی اگر بخوایم بررسی بکنیم، شما خانواده‌های بسیار و خاندان‌های بسیاری را در شهرهای بزرگ پارسیگوی ایران به خصوص مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل استراباد که اکنون گرگان نامیده میشه و حتی جرجان یا گرگان قدیم، میبینیم که همه پسوند هروی دارند. بنابراین در مورد جایگاه هرات، ارتباط فرهنگی، بازرگانی و اجتماعی هرات با دیگر در واقع پایتخت های تمدن ایرانی از حالا بخارا و سمرقند بگیریم تا فلات قاره ایران واقعا نمیشود اقراق کرد.
0: درست. ولی آقای خلدی، سهم هرات در قوت تمدن یا در تولید فرهنگ و مدنیت چگونه بوده در این منطقه؟
2: بسیار سطح بالایی بود، است بسیار از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود. است برای مثال جناب صدر به نابودی این شهرهای بزرگ در دوران مغول اشاره فرمودند. برای امارت سربداران که حالا مراکز مختلفی داشت در خراسان، عرض کنم نیشابور، و یک امارت شیعی بود البته، نیشابور، سبزوار مهمترین مراکز این امارت بودند، خودشون رو در درگیری شدیدی با آل کرد یافتند که هرات رو پایتخت خودشون قرار داده بودند. و چه بسا می شود گفت که این بیداری ایرانی در مورد اینکه هرات به نوعی جدا شده است در دوران سربداران اتفاق افتاد و تمامی این شاعران، نویسندگان، ادیبانی که از هرات برخیزیده بودند، یک عده‌شون در پی برپا شدن امپراتوری گورکانی هند اتفاقا به جای اینکه به ایرانی که البته هنوز در اون موقع درگیر جنگ‌های داخلی بود تا ما رسیدیم به برکشیده شدن صفویه، به دربار تیموریان هند در واقع مهاجرت کردن که این باعث ناخوشنودی و در واقع ناراحتی بسیاری از پادشاهان سلسله صفوی به خصوص شاه طهماسب و بعدها شاه عباس شد و معماران بسیار و فرش بافان بسیاری از هرات دعوت شدند که به ایران بیایند و در واقع عرض میکنم خدمتتون تأثیری که اینها بر گستره تمدن ایرانی در دوره صفوی گذاشتن رو ما اونجا ایدرک میکنیم که میرسیم به سالهای 1850 و درگیری هایی که بر سر جدا کردن هرات از شاهنشاهی ایران اتفاق افتاد و به نظر من در هویت ایرانی و حافظه جمعی مدرن ایرانی، ایرانیان به همون اندازه که از دست دادن مناطق ماورای ارس یعنی آذربایجان فعلی روسیه و دیگر مناطق در رنج هستند و یک نوستالژیایی دارند، یک چیز رو احساس میکنند از دست دادن، این احساس به خصوص نزد ایرانیان در مورد هرات هنوز بسیار نیرومند هست.
0: سپاسگزار. ولی آقای صدر، این شهر با این سابقه به فرهنگی و با این همه تمدن عظیمی را که با خود آورده، ولی حضور و تقویت اندیشه های تندروانه در هرات از کجا شکل گرفته یا به نظر شما چی عوامل باعث شده؟
1: خب به تاریخ معاصر ما ظهور اندیشه افراطیت دینی برمیگرده به اوایل قرن بیستم با پایگذاری جریان دیوبندی در شبه قاره هند و همسایه جنوبی افغانستان به ویژه پاکستان و نفوذ دیوبندی ها در شروع قرن بیست آیست آیست رو به گسترش از در کابل میبینه که اصلاحات را و تجدد خواهی هایی را که شاه امان الله افغانستان روی دست میگیره توسط اکثریت ملاهای نه هنفی های سنتی بلکه هنفی های ملاهای های هنفی که از شبه خارا برگشتن به چالش کشیده میشن و متاسفانه خاندان عالی احیا هم نادر و هم ظاهرشاه در تقویت و پشتیبانی مالی و دولتی از جریان دیوبندی بسیار زیاد نقش فعال داشتن و اگر این گزار بسیار سریع بکنیم به دوره جهاد افغانستان، بدون شک جهاد دو سه نهله دینی افراطی را تقویت کرد. یکی از اون نهله بدون شک جریان جماعت تبلیغ است که بسیاری از جماعت های تبلیغ از شبه قاره به شمول هندی و پاکستانی و پایشان باز شد در دوره جهاد افغانستان و با پیروزی که جهاد علیه شوروی داشت در هرات و تبلیغ ها معمولا در دوره های سه روزه در تمام مساجد و مراکز دینی هرات سفر میکردن، کوشش میکردن که مردم را دعوت بکنن. من به خاطر دارم که در یکی از آمارهایی که در یکی از نوشتهایی که توسط یکی از دانشمندان هرات صورت گرفته بود خوانده بودم، در سال 1393 دمی اواخر کنگره بزرگ را که اینا برگزار کردن در حدود 35,000 نفر در هرات شرکت کرده بود در کنگره تبلیغی ها. جریان دوم جریان دیوبندی ها هسته که در هرات خود مدرسه مرکزی هرات تقریبا توسط دیوبندی ها اداره میشه. جلیل الله مولوی زاده که از علمای برجسته بود که در دوری اول طالب ها هم بسیار زیاد قریب به دادگاه طالب ها بود، در یک مقطع طالب ها او را به عنوان رئیس دادگاه عالی معرفی کردن. اکنون پسر جلیل الله مولوی زاده هم اکنون در نظام فعلی طالب ها هم خیلی نزدیک است، گرچه اختلافات اندک با طالبان داره و در حمایت از حق آموز زنان یک نوار دو سه سال پیش بیرون داد. اما خب اگر نگاه جریان شناسی جریان دینی بگویم، یکی از جریان های بسیار خوب مقتدره که در دینی در هرات فعال است بعد از جهاد افغانستان دیوبندی ها هستند و جریان سوم اخوانی ها است. اخوانی ها هم بدون شک از دوره جهاد و بعد رشد کردن در هرات و یکی از شاخصهای بسیار کلانش در دوره جمهوری پیش از طالبان جمعیت اصلاح بود که جمعیت اصلاح یکی از نمایندگی بسیار بزرگ در هرات داشت که جمعیت مستقل تر بود. تقریبا آقای محق اساسا در آغاز به اونا وصل بود، بعدها جریان آقای محق از اونا گسستن و نوایندیشی دینی رو پایگذاری کردن در عراق.
0: کدام ببخشید صدر صاحب، محق محمد محق بله یا کس دیگه؟
1: جناب سفیر محمد محق بله. اینا در آغاز کسانی بودند که نقطه وصل شدن بین مرکز فرهنگی اسلامی افغانستان که از بنیانگذاران جمعیت اصلاح در پشاور پاکستان در دوره سالهای 1973 بودند با هرات شدند. در حقیقت جمعیت اصلاح از این مجرا وارد هرات شدند. اما پس آنها در اوایل سالهای 1385 فکر کنم اگر اشتباه نکنم 1385 یک جریان آقای محق و چندین نفر دیگر که با نگرش افرادگرایانه و ضد دموکراتیک و ضد آزادی های اخوانی ها زیاد سازگاری نداشتن، جمعیت اصلاح اینا مقاطعه کردن و علنا از اینا بریدن و جریان رقیب را که او نواندشی دینی بود که اینا بیشتر متاثر از اندیشه های آقای سروش، ملکیان، شبستری و اینا بودن شکل داد. و لازم به ذکر است که باید که ما در مورد افراطیت دینی اکنون در عصر طالبانی صحبت میکنیم، در دوره طالبان آقا نخست سالهای 70 بسیاری از کتاب هایی که توسط سروش، ملکیان، نصر ابوزید در ایران به پارسی ترجمه میشد یا نگاشته میشد از طریق نمایشگاه بین‌المللی تهران وارد هرات میشد. اتفاقا هرات اولین شهر افغانستان بود که بسیاری از این متون را دریافت میکردن و حلقات نوایندیشی دینی خود به شکل بسیار پخته نه به شکل بسیار سادهش در دوره اول طالبان شکل گرفت. این دکتر عرض کردم به اینکه ما نباید به صورت سیاسفید بنگریم داری. که بدون شک حکومت طالبانی است، اما جریان و تنوع جریان های دینی خیلی گسترده است و هرات هم اون پویایی بسیار زیاد داره. ما پویایی رو باید نظر بگیریم.
0: سپاسگزار. ولی بخوای خلدی، پس با آنچه که در این برنامه تا اینجا پرداختیم به چی نتیجه میشه برسیم؟ آیا میشه بگیم که آنچه که در هرات جریان داره، خبرها را حتما شما دنبال کردین و بیننده ها میدانن، واقعا میشه بگیم که در حقیقت یک تقابل تمدنی و فرهنگی و دینی است یا چیز دیگه میشه تعریفش کنیم؟
2: من فکر میکنم که ما یک مقداری، من در ادامه گفتهای جناب صدر باید یادآوری بکنم که در اون فاصله سالهای 2001 میلادی تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، این نباید فراموش کرد که در ایران جمهوری اسلامی یک دولت به اصطلاح اصلاحاتی در زمامدار بود، به هر حال زمامدار قوه مجریه بود و علارغم اختلافاتی که با رهبری داشت و علارغم موشتوانی هایی که متاسفانه سازمان تبلیغات اسلامی جمهوری اسلامی به خصوص نزد برخی از شیعیان افغانستان می کردن در همون زمان ها، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در افغانستان و کنسولگری ایران در هرات اتفاقا بسیار تحت تاثیر همین روشنفکران دینی دوران اصلاحات ایران بودند و به نظر من یک دیالکتیکی اتفاق افتاد که این دیالکتیک اصلاح دینی که از متفکرین شیعی پارسی‌گوی ایرانی می‌آمد یک مقداری توسعه پیدا کرد در دوره جمهوریت و اون آزادی نسبی که مطبوعات داشتن در دوره جمهوریت به خصوص در هرات، ما شاهد یک شکوفایی هستیم و من فکر میکنم مقاومتی که هرات کرد در پی بازگشت طالبان و متاسفانه عرض کنم به حضورتون شیوهی که پرزیدنت بایدن از افغانستان خارج شدند، این به نظر من فقط یک مقاومت در برابر نیروی تاریک طالبانی نبود. این حاکی از این بود که هرات واقعا در اون 25 سال گذشته دچار یک انقلاب فکری و فرهنگی شده بود که به خصوص او رو از بقیه افغانستان، حالا بجز کابل، شاید به خاطر مرکزیت کابل، ممتاز و ممیز میکرد و به نظر من کماکان یکی از جایهایی که یا جایگاه‌هایی که اگر امیدی وجود داشته باشد برای متحول کردن وضعیت فعلی افغانستان، کماکان هرات هست و هرات به نظر من میرسد که خالی بسیار بزرگ در چشم طالبان هست و تا وقتی که سر کار خواهند بود خواهد بود.
0: درست. ولی آقای صدر، در رابطه به این پرسش نظر شما چی هست؟ واقعا آنچه که در هرات جریان داره این بیشتر یک تقابل فرهنگی و تمدنی و دینی است یا چگونه تعریفش کنید؟
1: دلایل متفاوت داره. بدون شک یک بخش فرهنگی و دینی داره و طالبان ضرب شتم و نشان انگشتی که میخواین بر هرات بزنن ناشی از همون پویایی است که من و مهمان گرامی شما صحبت کردیم در زمینه از او. اما اصلا دیگه یک عامل دیگه هم ساختار و چگونگی حکمرانی طالبان است. طالبان میدونیم که در افغانستان حکمرانی یک دست ندارن. فرامین طالبان و فرامین رهبر طالبان در اقصا نقاط افغانستان توسط فرماندهان نظامی و فرماندهان ملکیشان به صورت متفاوت تطبیق میشه و بسیاری اوقات این مسئله سلیقوی است. در هرات والی طالبان اسلامجار یک آدم کامل نفراتی است و بدون شک یک بخش از فشاره که اکنون از نیروی مذهبی و امر بالمعروف طالبان بالای هرات میگذاره ناشی از دیدگاه سلیقوی و قشرگرایی والی فعلی طالبان است. این حتی در این پترن حکومتداری در سالهای 1370 هم در میان طالبان میدیدیم. طالبان بعض مناطق افغانستان را که تا حد زیاد بالای از اون تسلط کافی فرهنگی نداشتن و آزاد گذاشتن بودن، مثل مناطق مرکزی افغانستان. و اکنون هم شما به این تفاوت را بین شهرهای مثل هرات، کابل میبینید. در محدودیت هایی را که در ولایت های جنوبی وضع کردن تا حد زیاد بر کابل کمتر وضع کردن و در هرات هم این محدودیت ها کمتر بود. اکنون این روند تقریبا تغییر میخوره و او محدودیت ها را آهسته آهسته میخواهند که یک روند همگونسازی و همدستسازی را که تقریبا تمام افغانستان باید به یک نوع به یک سلیقه خاص طالبانی مدیریت شوه یا حکمرانی شوه عمل خواهند کرد. من مسئله سوم هم جنبه تاریخی داره که تاریخ همین دوره جمهوری که اگر اشاره بکنیم اقتدار زیاد از افراطیت دینی که اکنون طالبا تطبیق میکنن متاسفانه در دوره جمهوری هم بعض پایگاه ها و مراکز و مساجد دینی دوره جمهوری هم که از برکت آزادی و دموکراسی افغانستان داشتن حرف میزدن دامن میزدن. شما به خاطر دارین که امر بالمعروف را دوره جمهوری در مسجد گازرگاه مولوی حبیب الرحمن مجیب الرحمن بر اولین بار اینا لوه های زدن، پلیس امر بالمعروف تأسیس کردن به صورت غیر دولتی، اونا یعنی کار غیر قانونی در دوره جمهوری انجام دادن که متاسفانه یا اکنون برادر و برادرزاده از او با منطقه طالبان مبدل شد. شاید که متوجه خطاهایشان شدن یا نشدن، اما بانی افراطی‌گرایی که اکنون طالبان او دارن به صورت کامل تطبیق میکنن ملاهای افراطی بودن که از برکت دوره جمهوری با او آزادی خواستن که انجام بدن.
0: سپاسگزار. ولی آقای خلدی، به آقای صدر اشاره داشت، گفت که والی فعلی هرات یا استاندار فعلی هرات یک شخص کاملا افراطی است با پرداخت با طرز دید طالبانه. اگر این افراطیت طالبانی را در نظر بگیریم به چی نتیجه میرسیم که این پدیده افراطیت با تمدن هراتی اصلا قابل جمع نیست و سازگار اصلا نیست و جا نداره در هرات اینچنین یک روی کرده
2: و طبیعتا به نظر من میرسد که کسانی مثل لطیف ناظمی، محمد اکرم عثمان، همیرا قادری یا رویا محبوب، به نظر من اینها استثنا نیستند در هرات و در واقع اون حلقه دانشگاه هرات. و ای کاش ما میشد بیشتر درباره این صحبت بکنیم. حلقه دانشگاه هرات علارغم من عرض کردم حملات تبلیغی بسیاری که چه از طرف قشریون سنی چه از طرف قشریون شیعی با کمک متاسفانه مثل همیشه دول اسلامگرای خارجی انجام شد، تا حدود خیلی زیادی سعی کرد که مانع از این شکوفایی سکولار و متکثری که در افغانستان میتوانست اتفاق بیفتد بشود. ولی به نظر من کماکان بیشترین مقاومت در هرات اتفاق افتاد به خاطر همین توانایی که هرات از نظر تمدنی داشت. سرمایه فرهنگی یک چیزی است که به این آسانی نمیشود او را تناب انداخت و خفه کرد، مگر اینکه یک حمله مغولوار بشود، شهر با خاک یکسان بشود و مردم تا آخرین نفر کشته بشود. و به خصوص در دنیای امروز با وجود اینترنت، با وجود تلویزیون ماهواره، با وجود ارتباطات، حتی یک حکومت جباری مثل طالبان با این حاکمی که یا والی که در هرات دارند، به نظر من وقایع این ماه گذشته، این چند روز گذشته کاملا نشون دهنده این هست که گواهی هست به نظر من بر این که نه تنها طالبان شکست خورده اند، بلکه این شعله مقاومت در حال برافروخته شدن است و اینها در صرافت افتادند که چگونه این شعله را خاموش بکنند. و به نظر من وقتی که ما به این زمان نگاه میکنیم، به این برهه از زمان نگاه میکنیم، وقایعی که در هرات در حال اتفاق افتادن هستند را شاید تاریخ نویسان در آینده به دیده یکی از نقاط عطف نگاه بکنند.
0: درست. پس در نهایت با توجه به آنچه که رهبر طالبان همزمان تاکید داره بر اجرای احکامش و این که میگه شریعت به کوه صحرا باید برسه، پس باور شما است که تجربه تاریخی به ما ایران نشان میده که چنین یک امر افراطی در یک منطقه مثل هرات خیلی هم آسان نیست اجرا و عملیش؟
2: نه خیلی نیست. من فقط این رو اضافه بکنم که وقتی کمونیست ها سعی کردند که به صورت افراطی اصلاحات بکنند، هراتی که از جاهایی بود که مقاومت کرد و فقط اسلامگرایان نبودند، هر وقت که تلاش افراطی صورت بگیرد برای اینکه از بالا به پایین یک چیزی به یک نهاد تمدنی، به یک موجودیت تمدنی مثل هرات، میخواهد هرات باشد، اصفهان باشد، سمرقند باشد، بخارا باشد، تحمیل بشود، لاجرم اون ستون فقرات فرهنگی که اونجا هست اونقدر پایدار هستند که مقاومت بکنند و سعی بکنند که این تحمیل را پس بزنند. متاسفانه احتمال این که تلفات انسانی داده بشود، هزینه سنگینی پرداخته بشود به خاطر جباریت و ستمکاری این نیروهای تاریکی اجتناب ناپذیر است. ولی به نظر من میرسد که در دنیای امروز به خصوص اون کارهایی که 30 سال پیش میتوانستند بکنند را دیگر نمیتوانند بکنند.
0: درست. ولی آقای صدر، دیدگاه شما چی هست؟ واقعا فکر میکنین این اعتراضات و حرکت‌های اعتراضی را که در هرات شاهد بودیم میتونه سرآغاز باشه یا نقطه عطف باشه بر سایر مناطق یا سایر ولایت‌های افغانستان و در اونجا هم گسترش پیدا بکنه و شاهدش باشیم یا نه؟
1: خب من در این زمینه تا حد زیاد با حوصله‌مندی میشه برخورد بکنم و مطمئن نیستم که نقطه عطف است. تداوم از مبارزات مدنی که در طول 5 سال گذشته علیه طالبان در افغانستان بوده هست، اما متاسفانه تمام تلاش ها و مبارزات مدنی اکنون زیر حاکمیت طالبان آنچنان همگستر قوی نیرومند نبوده که بتونه پایه های حکومت طالبانی را دست کم در کوتاه مدت لرزان بسازند. اما مسلماً ادامه روند است که در گذشته 4 سال گذشته بوده و این تداوم خواهد پیدا کرد. می‌دانیم که مبارزه مقاومت مدنی یک سری از پیش‌شرط‌های داره، یک سری نیازهای داره که در زیر حکومت طالبانی تا حد زیاد میسر نیست، اما از برکت تکنولوژی ارتباطات که ما اکنون داریم، من موافق هستم که هیچگاه طالبان نمیتونن که کنترل عام تام و 100% دیگه برای جامعه و افکان دینی و مذهبی میسر بسازن. رژیم کنونی طالبان عین سرنوشت روبرو خواهد شد که طالبان در سال 1370 روبرو شدن و دولت داعش در عراق و سوریه روبرو شدن. پایان برازی رژیم خودکامه و تاریک روز خواهد رسید، اما برای اینکه ما بتانیم مبارزه مؤثر مدنی داشته باشیم، باید که به صورت انسجام مدنی و اجتماعی گسترده‌تر و مؤثرتر فکر بکنیم. چگونه میتونیم که هستگذاری بکنیم؟ چگونه میتونیم مردم را از این تاریکی با ایجاد دسترسی به منابع معتبرتر، روشنتر، دموکراتیکتر، آزادتر از نگاه دانش، از نگاه فناوری، از نگاه ارتباطات اونا برای اونا فراهم بسازیم، میسر بسازیم که اونا خودشان بتانن عاملیت را روی دست درست بگیرن و حالا این طالبان صدا بلند بکنن.
0: ولی آقای خلدی، مسئله را که آقای صدر اشاره کرد یک بحث مهم است. من دوست دارم که تجربه شما را در این رابطه بدانم، حداقل در رابطه با تجربه مردم ایران بر ما بگین. آن چیزی که طالب انجام می‌دهد استفاده از ابزار زور و خشونت و سرکوب است، در مقابل آن چیزی که برای مردم بسیار به شکل محدود باقی مانده، این اعتراض مدنی است. آیا این نسخه درست و قابل اجرا است در برابر یک حاکمیت که از زور و خشونت کار می‌گیره؟ و اگر است خوب، اگر نیست به خاطر بهبودش چی پیشنهاد دارین شما؟
2: بله، خب این سوال بسیار مشکلی هست و برای نمونه وقتی که ما به دیگر حکومت‌ها نگاه می‌کنیم، می‌خواهد اتحاد جماهیر شوروی باشد، آلمان نازی باشد، چین کمونیست فعلی باشد، اگر تحولاتی که اتفاق افتاده و باعث شده که حقوق اجتماعی به مردم حداقل داده شود، اگر حقوق سیاسی داده نشود، این تحولات معمولا از بالا و پایین بودند. در مورد آلمان نازی هم البته نهایتا با مداخله خارجی این حکومت به پایان رسید. اما در مورد مقاومت مدنی به نظر می رسد در برابر حکومت های بنیادگرای اسلامی افراطی، حالا می خواهد رژیم شیعه جمهوری اسلامی باشد را یا رژیم قشری سنی طالبان باشد، به نظر می رسد که به خودی خود مقاومت مدنی کافی نیست. ما در دیماه شاهد این بودیم که بین 35,000 تا بر اساس برخی ارقام 45,000-50,000 نفر از ایرانیان در مدت کوتاه 48 ساعت، 72 ساعت به خاک و خون کشیده شدند به وسیله جمهوری اسلامی. طبیعتاً طالبان جرأت، نه تنها جرأت بیشتری ممکن است از خودش نشون بدهد که در روز روشن در واقع مرتکب چنین جنایت هایی بشود. موضوع این هست که اتفاقاً اون چیزی که به نظر من ما ایرانیان ازش به عنوان یک میراث خیلی خوبی از دوران رضا شاه پهلوی، رضا شاه بزرگ یاد میکنیم که عشایر را خلع سلاح کردند و یک مرکزیتی به ایران دادند، این که در افغانستان یک سنتی وجود دارد که اگر در یک حکومتی بیش از اندازه از خود جباریت نشون دهد، افغانها خودشون را علیه این حکومت، حالا چه به کمک دولت‌های خارجی چه به ابتکار خودشون مسلح می‌کنند، به نظر می‌رسد که این ممکن هست اتفاق بیفتد و ما با چیزی مثل حتی حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی اینجا طرف نیستیم. اینها کسانی هستند که به نام خداوند آدم کشی میکنند و افکار عمومی برایشون اهمیتی ندارد. اینجا هست که به نظر من کارهایی که جبهه مقاومت افغانستان علیه طالبان انجام میدهند بدون اعتراضات مدنی فطیر خواهند بود، همان گونه که اعتراضات مدنی بدون وجود یک قوه نظامی مقاومت کننده فطیر خواهند بود. در مورد ایران هم که حتما هر دوی شما و بینندگان شما مستحضر هستند که ایرانیان درباره این که لزوماً چگونه از اینجا به بعد از کشتار دیماه باید برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش کرد، به نظر من میرسد که هنوز به یک اجماعی نرسیدند که آیا این خط را فقط به صورت اعتراضات خیابانی و با کشته ها و پشته های بسیار ادامه دهند یا اینکه بخشی از ایشان دست به اسلحه ببرند و مقاومت مسلحانه هم بکنند.
0: سپاسگزارم.
2: ولی به نظر من این دو در نهایت لازم و ملزوم یکدیگرند.
0: بله. ولی آقای صدر، پس با این همه فشار و زور و به اصطلاح حاکمیت طالبانی یا نظام طالبانی و با در نظر داشت تاریخ و تجربه افغانستان و هرات، به نظر شما پیروز کی خواهد شد؟ واقعا این اندیشه و سیاست طالبانی یا برعکس تمدن پارسی؟
1: خب میشه با صراحت ما هم میدانیم که نظام طالبانی هیچ نوع مشروعیت مردمی، تاریخی، فرهنگی، تمدنی در افغانستان نداره. هیچ بنیاد و پایگاه اجتماعی به جز یک میسری مناطق مشخص در سر تا سر افغانستان ندارن. هر نظامه، ولو طالبان باشه یا هر نظام دیگه، اگر نتونسته مشروعیت فرهنگی، دینی، مردمی، دموکراتیک و تمدنی داشته باشه، پایه‌هایش به جز زور، استبداد و سلطه نخواهد بود و تداوم سلطه و استبداد بسیار گران خواهد بود، بخاطر حکومت‌هایی که به زور نیزه حکومت میکنن با هزینه بسیار زیاد باید حکومت بکنن، آنچنان که جمهوری اسلامی در ایران میکنن. بنان با نظر داشته از این مسئله میشه بسیار به صراحت میشه درک کرد که تاریخ آینده افغانستان تاریخ طالبانی نخواهد بود. افغانستان متحول خواهد شد، نظام پس از طالبانی خواهد آمد، اما مهمی است که ما بر نظام پس از طالبانی باید کار دقیق روشنگرانه انجام بدیم. این نظام پس از طالبانی با آسانی در نمی آید و نظام طالبانی هم با آسانی نخواهد رفت. متاسفانه تمام شرایط داخلی و بین‌المللی و منطقه‌ای اکنون بر وفق مراد طالبان است. رژیم جمهوری اسلامی که یک رژیم کاملا دینگرا است، بنیادگرا است، یکی از حامیان منطقه طالبان است. اگر در منطقه هم بسیاری از کشورهای دیگر با طالبان با سازش مسامحه برخورد نکنند و در داخل هم میدونیم شرایط اعتراضات بسیار دشوار است، مردم خسته از جنگ هستند، اما با روی خستگی مردم دارند به اعتراضات خود و دوباره بازخواست کرامت انسانی و حقوق بسیار ابتدایی خود به پا برمی‌خیزند. من فکر می‌کنم که راه دشوار است، اما کار صادقانه و با انسجام بیشتر می‌خواهد. و یک در نقطه پایانی عرض بکنم که متأسفانه یک بحران بزرگ در تمدن حوزه ماست، تمدن ایرانی که اگر خطابش بکنیم، این شامل هم افغانستان، هم پاکستان، هم ایران، هم آسیای مرکزی ازبکستان میشه. تمدن که چند پارچه شده، یک بخشش توسط افراطیون دینی شیعه و سنی مدیریت میشه، یک بخش دیگه‌ش هم با در نظر داشت شرایط خاص ژئوپلیتیکی در یک بحران کلان منطقه‌ای به سر میبرند. بیرون شدن از این زور پیل میخواهد و کار بسیار منسجم فرهنگی و با یک دورنمای بسیار وسیع.
0: درست، سپاسگزار. فری آقای خلدی، بسیاری ها باور دارن، باور نه تاریخ هست، یا بسیاری در افغانستان همونطور یک فکرهای به ذهن بعضی ها میان، میگن خب این تمدن فارسی وقتی که مغول تغییر داد، وقتی که وحشت و دهشت مغول در یک جای رویش تاثیر گذاشت و به اصطلاح رایشان را عوض کرد، حالا امکان داره که طالبان هم تحت تاثیر تمدن قرار بگیرن. نظر شما چی است؟ این امر چقدر ممکن به نظر میرسه؟
2: خب البته هر چیزی ممکن هست، ولی تا وقتی که این بدنه حاکم بر طالبان هستند و ما در مورد ایران این رو میبینیم که این یک اولیگارشی اسلامگرا شده است، یعنی مانند یک زالوی، مانند یک بختک چنبره زده است به تمام منابع اقتصادی و انسانی ایران و در حال مکیدن خونه این فلات ایران هست و به این سادگی ها هم نمیخواهد برود. و حتی بسیاری از فرزندان همین کسانی که الان سر کار هستند، بسیاری از فرزندانشون حتی در خود ایران زندگی نمی کنند، در خارج از ایران زندگی می کنند. به نظر من می رسد که تنها چیزی که این نظام ها را می تواند نهایتاً به پرتگاه نابودی سوق بدهد، فساد ساختاری و فساد بیش از اندازه است و در واقع جنگی که میان شاه دزدهای گوناگون اتفاق میافتد. من متاسفانه در این مورد دلم روشن نیست که طالبان دوچار یک انقلاب فکری بشوند، دوچار یک انقلاب انتلیکتوئل بشوند، دوچار یک انقلاب فقهی و دکترین بشوند. به نظر من این احتمالش بسیار ضعیف هست، برای اینکه ارتباطات امروزه، شبکه‌های اجتماعی امروزه، هر چقدر که کسانی بتوانند بیشتر به این حلقه متحجر و قشری افراد را جمع بکنند و بعد منابع مالی داشته باشند برای اینکه ایشون را در قیمومت خود داشته باشند، اینها بیشتر میتوانند بر سر کار بمانند. و به اون دیدگاه مغولی که از یک جایگاه آسیای شرقی دوردستی که به هیچ دین خاصی وابسته نبود آمده بود به تمدن ایرانی، علارغم خشونت و بیرحمی و خونریزیش، به نظر من در نهایت روشن فکرتر از اینهایی هست که اینهایی بود که اکنون بر ایران و افغانستان ها.
0: سپاسگزار هستم از آقایان خلدی و صدر که در دیدگاه امشب مهمان من بودین، و تا دیدار بعد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد ایران چندین بقباد انتحاری را در تلاش برای حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز به پرواز درآورد. سنتکام تأکید کرده است که نیروهای آمریکایی در ساعات اخیر تمامی آنها را سرنگون کرده و گفته است این کوریدور تجارتی بین‌المللی همچنان برای ترانزیت باز است. جزئیات بیشتری درباره شماره پهپادهای سرنگون شده، زمان وقوع این عملیات و محل دقیق رهگیری آنها منتشر نشده است. پیشتر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه جمعه 22 جوزا از شلیک هشدار به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز خبر داده بود. این خبرگزاری حکومتی نوشته بود دقایق پیش مردم در قشم، جاسک و سیرک در آستان هرزمگان شنیدن صدای شبیه انفجار را گزارش کردند و حفظ دادند. گزارشی از اصابت در این نقاط مخابره نشده است.

0: یکی قرار شهید داده رسید.
1: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد ایران چندین بخواد انتحاری را در تلاش برای حمله به کشتی های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز به پرواز در آورد. سنتکام تأکید کرده است که نیروهای آمریکایی در ساعات اخیر تمامی آنها را سرنگون کرده و گفته است این کریدور تجارتی بین المللی همچنان برای ترانزیت باز است. جزئیات بیشتری درباره شماره پهپادهای سرنگون شده، زمان وقوع عملیات و محل دقیق رهگیری آنها منتشر نشده است. بیشتر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه جمعه 22 جوزا از شلیک هشدار به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز خبر داده بود. این خبرگزاری حکومتی نوشته بود دقایق پیش مردم در قشم، جاسک و سیرک در آستان هرزمگان شنیدن صدای شبیه انفجار را گزارش کردند و حفظودند. گزارشی از اصابت در این نقاط مخابره نشده است. فارس به نقل از منابع آقای خود نوشته است صداهای شنیده شده مربوط به انجام شلیک هشدار به کشتی های متخلف در محدودیه تنگه هرمز است. مقام ارشد ایالات متحده آمریکا روز جمعه بر رویترز گفته است که مذاکره کنندگان آمریکا و ایران به مراحل نهایی توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند و احتمال دارد این توافق در روزهای آینده در اروپا امضا شود. با گفته این مقام ارشد آمریکایی این توافق شامل تعهد ایران به عدم توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز و لغو محدودیت‌های آمریکا است. این مقام آمریکایی افزوده است که این توافق تنها اجازه آزادسازی دارایی‌های مزدور شده ایران را بر اساس میز پایبندی رهبران این کشور به شرایط تعیین شده خواهد داد و گفته است اگر ما ببینیم آنها و تعهدات خود عمل میکنند این برای ایران بسیار خوب خواهد بود و اگر عمل نکنند هیچ چیزی از این توافق به دست نخواهد آورد. به گفته این مقام ارشد آمریکایی ایران دیدگاه متفاوتی از پیشنویس توافق ارائه شده و امتیازات اندکی در موضوع هسته‌ای و کنترل تنگه هرمز دارد. این مقام آمریکایی گفته است که تفاهم‌نامه ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اما هنوز درباره محل دقیق چون تصمیم نهایی گرفته نشده است. پس از امضا یک دوره 60 روزه برای مذاکرات فنی درباره جزئیات آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هفته آینده برای شرکت در نشست گروهی 7 به فرانسه سفر می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با نظامیان این کشور اعلام کرد که مسکو به شدت در حال توسعه پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی است. او با اشاره به جنگ کنونی روسیه با اوکراین تاکید کرده که کشورش در حال تقویت انواع مختلف سیستم‌های دفاعی هوایی است. پوتین توسعه این فناوری‌ها را یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های کنونی مسکو دانسته است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه پهپادها چالش‌های جدی در میان نبرد ایجاد می‌کنند، تاکید کرده است که فرماندهان نظامی هر روز گزارش درباره این مشکلات و راه های غلبه بر آن را میدن. پوتین گفته است که حل این مسائل و توسعه فناوری های نوین پهپادی وظیفه حیاتی است که نه تنها صنایع نظامی و وزارت دفاع بلکه سایر نهادهای دولتی و غیر نظامی روسیه نیز در آن درگیر هستند. پوتین در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت پشتیبانی مالی همه جانبه و کاهش بوروکراسی و فرآیندهای اداری دست و پایی در مسیر توسعه تجهیزات نظامی جدید تاکید کرده است. آقای پوتین اشاره کرده است که این تسهیلات باید به ویژه برای بخشهای مردمی و غیر دولتی فعال در حوزه صنایع دفاعی فراهم شود تا روند توسعه سلاحهای نوین سرعت بگیرد. رئیس جمهور روسیه همچنان اطمینان داده است که دولت با خرید تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز جبهه ها در چارچوب سفارش های دفاعی دولتی ادامه خواهد داد. با گفته او تمامی تجهیزات پرتقاضا و کاربردی در اولویت خرید دولتی قرار دارند و روند تامین بودجه و سفارش این اقلام در آینده نزدیک با جدیت دنبال خواهد شد. که یه خبری الجزیره شنبه 23 جوزا گزارش کرده از کرتش اسرائیل با صدور دستوری از ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان خواسته است تا خانه های خود را تخلیه کنند. ارتش اسرائیل از آنها خواسته است به شمال رودخانه زهرانی نقل مکان کنند. بر اساس این دستور از ساکنان مناطق دل زهرانی، المنیریه، الشرکیه، الدویر، حروف، حبوب

0: القدس، كفر الجوز، زين الدين نبيزا، نبيتا الحطاء، نبيتا الفقراء، كفر الرومان البحدودية، سجد الجزيان، ريحان، أرمتي كفرشا، ملكي النوين، جزين، جزرو و عرب و سائم خواسته شده است که این مناطق را ترک کنند. این دستور تخلیه در حال اصادر شده است که تنش ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان در هفته های اخیر و دوره قابل توجه افزایش یافته است. ارتش اسرائیل ادعا کرده است که این اقدام برای حفاظت از غیر نظامیان و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر در مناطق مرزی انجام می‌شود، جایی که تبادل آتش و عملیات نظامی میان دو طرف تشدید شده است. مقام‌های ارشد نظامی اسرائیل تأکید کردند که این مناطق ممکن است به عنوان پایگاه یا مسیرهای نفوذی مورد استفاده قرار بگیرند. منابع لبنانی گزارش کردند که بسیاری از ساکنان این روستاها با نگرانی و حراس به این دستور واکنش نشان دادند. مسئولان محلی و سازمان‌های امدادی لبنان در حال هماهنگی برای کمک به جابجایی غیر نظامیان به ویژه سالمندان، کودکان و خانواده های نیازمند هستند. این تحولات در حال رخ میدهد که آتش بس شکننده میان اسرائیل و حزب الله پس از دوره های قبلی درگیری همچنان در مرز خطر قرار دارد و هر دو طرف نیروهای خود را در مرزها تقویت کردند. ارتش اسرائیل پیشتر شنبه 16 جوزان نیز با انتشار بیانیه ای از ساکنان پنج روستای جنوب لبنان خواسته پیش از آغاز عملیات نظامی علیه حزب الله فورا خانه های خود را تخلیه کنند. آویخا اردعی سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در همان زمان گفته بود در پی نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله که آن را تروریستی می‌خوانیم ناچاریم با قدرت علیه آنها اقدام کنید. او افزوده است ارتش اسرائیل قصد آسیب رساندن به شما را ندارد. یک منبع دفاعی اوکراین بر روی ترس گفته است که کیو برای تقویت موقعیت نظامی خود در میدان جنگ با روسیه به دنبال دریافت 20 میلیارد دلار کمک نظامی اضافی از متحدان غربی است. به گفته منبع قرار است این درخواست هفته آینده در نشست ائتلافی متشکل از حدود 50 کشور حامی اوکراین مطرح شود. به گفته این منبع در نشست هفته آینده از برخی متحدان خواسته خواهد شد که هر کدام بین 2 تا 4 میلیارد دلار کمک یا وام برای رسیدن به هدف 20 میلیارد دلاری ایران کنند. فرمانده نیروهای پهپادی اوکراین بر روی ترس گفته است که هدف این نیروها افزایش حملات پهپادی به خطوط تدارکاتی و مراکز پشتیبانی روسیه است تا مسکو را وادار به عقب نشینی از خطوط مقدم جنگ کنند. او تأکید کرده است که اوکراین برای ادامه این حملات و رسیدن به این هدف به دنبال منابع مالی بیشتری است. پیشروی های روسیه در سال جاری میلادی کند شده و ماه گذشته عملا متوقف شده است، موضوعی که به گفته منابع در نتیجه حملات پهپادی میانبرد اوکراین و خطوط تدارکاتی و لوجستیکی روسیه در جبهه جنگ رخ داده است. منبع آگاه بر رویترز گفته است که امارات متحده عربی با آزادسازی مجموعا 10 میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی موافقت کرده است. از این میان بیش از 3 میلیارد دلار آن تاکنون پرداخت شده است. یکی از این منابع نیز گفته است که نخستین بخش به ارزش 3 میلیارد دلار تاکنون در اختیار حکومت ایران قرار گرفته است. رویترز نوشته است که این اقدام نشان دهنده تغییر تاکتیکی ابوظبی پس از هفته ها حملات حکومت ایران به این کشور ثروتمند عربی خلیج فارس در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران است. اسماعیل وقایی سخنگوی وزارت خارجه در شبکه صدا و سیما گفته است در اکثر موارد توافق صورت گرفته و ما در مرحله نهایی تایید آن در میان خودمان هستیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که جلسه مراجعه تصمیم گیری درباره توافق در حال برگزاری است و ما باید در نهادهای زیرب و جمع‌بندی برسیم. وقایی افزوده است اینکه گفته شده با توافق نزدیک هستیم موضوع جدی نیست. چند هفته پیش می شود با توافق دست پیدا کرده اما مشکل اظهارات ضد و نقیص طرف آمریکایی بود است. او ادامه داده است متهم کردن جمهوری اسلامی بر نداشتن حسن نیت درست نیست و مشخص است که کدام طرف حسن نیت ندارد. بقایی اضافه کرده است از ابتدای روند مذاکرات با میانجیگری پاکستان ما مواضع خود را بیان کردیم و گفتیم چه موارد از نظر ما اساسی و بعد نوع فرعی و خط قرمز به حساب می رود. او ادامه داده است هیچ کدام از متن‌هایی که به عنوان متن توافق شده منتشر شده قابل تایید نیست. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خصوص احتمال امضای توافق در روزهای یکشنبه یا دوشنبه گفته است که به محض نهایی شدن موضوع رسما اعلام خواهیم کرد. وزارت خارجه خارجی پاکستان اعلام کرده است محمد ساقر دار وزیر خارجه این کشور روز جمعه با ایگنازیو کاسس وزیر خارجه سوئیس گفتگوی تلفنی انجام داده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، دو طرف درباره پیشرفت‌های حاصل شده در مسیر دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفتگو کردند. در این گفتگو وزیر خارجه سوئیس از نقش میانجیگرانه پاکستان در حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک مرتبط با این روند قدردانی کرده است. به گفته وزارت خارجه پاکستان، کاسیس همچنان از تلاش‌های اسلام آباد برای کمک به پیشبرد روند صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن تاکید کرده است. تیم ملی فوتبال آمریکا در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 با نتیجه 4 بر پاراگوئه را شکست داد. فلوریدین بالگون با 2 گل نقش اصلی را در پیروزی میزبان ایفا کرد، هرچند پاراگوئه در نیمه دوم یکی از گل‌ها را جبران کرد. تیم ملی فوتبال آمریکا جمعه شب به وقت آمریکا در نخستین مسابقه خود در جام جهانی 2026 و در ورزشگاه 70,000 نفری سافی لس آنجلس با نتیجه 4-1 از صد پاراگوئه گذشت تا رقابت‌ها را با یکی از پیروزی ارزشمند آغاز کند. آمریکا در دقیقه 7 مسابقه روی گل به خودی دامیان بودیا مدافع پاراگوئه پیشرفت داد. در دقیقه 28 فلوریدین بالوگان موفق شد بار دیگر دروازه پاراگوئه را باز کند، اما داور این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد. 3 دقیقه بعد بالوگان بار دیگر گلزنی کرد و این بار گل او پذیرفته شد تا اختلافات به 2 گل افزایش شود. مهاجم نیجریه تبار آمریکا در وقت‌های اضافه نیمه نخست نیز بار دیگر دروازه حریف را گشود و در دقیقه 4:45 سومین گل تیمش را به ثمر رساند تا آمریکا با برتری 3-0 راهی رختکش شود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
8: چار سو نامرد و مرداریز، اما می روی گر روت سر نیست در این ره گذر، ما می روی. بیشتر از این سفر سخت است یا بی همسفر، همسفر بی همسفر، تنهای تنها می روی. راه ما در هی صورت تا بی بنبست نیست، از هزاران را پشتیت تمنا می روی. مارها در هاستینا، گرگ ها در پشت سر، با تمام مرگ های فش یک جا می روی.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: صدای شما
11: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با مدار با من الیاس منصور خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. نهایی شدن توافق آمریکا و جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید روز یکشنبه امضا می‌شود. وزارت خارجه ایران رد کرد. تداوم بازداشت‌های خیابانی زنان در هرات. محتسبان طالبان چندین زن و یک دختر خردسال را با خود بردند. و تجدید رقابت فناوری نظامی روسیه و اوکراین. پوتین میگوید پهپادها با هوش مصنوعی مجهز میشوند. سلام و وقت بخیر. به مدار خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروس سوشیال اعلام کرد که قرار است توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی فردا یکشنبه امضا شود. ترامپ ابراز امیدواری کرد که این روند به سرعت و بدون مشکل به نتیجه برسد، اما هشدار داد که در غیر این صورت آمریکا گزینه‌های دیگری نیز در اختیار دارد. ترامپ این توافق را مانی در برابر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خوانده و تاکید کرده که هیچ پولی در چارچوب آن میان طرفین مبادله نخواهد شد. به گفته او مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران نیز در زمان مراسم از این کشور خارج و نابود خواهد شد. همزمان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا احتمالاً ظرف 24 ساعت آینده نهایی خواهد شد و پاکستان در حال فراهم کردن مقدمات امضای الکترونیکی آن است. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که با وجود پیشرفت مذاکرات این توافق فردا امضا نخواهد شد. و اکنون برای بحث بیشتر روی این مورد سید احمد کریمی خبرنگار آزاد را از استانبول با خود داریم. آقای کریمی خیلی خوش آمدین به برنامه. میخوایم در نخست ارزیابی شما را از پست ترامپ داشته باشیم. شما چگونه تحلیل میکنیم؟
1: سلام بر شما و همه هم بینندگان شما. در رابطه با پست اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروس سوشال اونا پست کردن در رابطه با توافق نهایی بین ایران و امریکا، اونا سخن گفتن. البته اینجا یک چی بسیار باریکی وجود داره. آقای ترامپ این را یک توافق نهایی میدانه، در حالی که طرف ایران ایرا یک توافق نهایی نه، بلکه مسیری به سمت یک توافق میدانه. و اینجا الان به کلی موضوع مشخص نیست که چی گونه مسائل را در این مفاد اونا در نظر خواهند گرفت. اما در پوست آخر چند لحظه پیش آقای ترامپ در تروس سوشال دوباره بازنشر کرد، در او تاکید کرد که اونا گزینه گفتگو را همراه طرف ایرانی به پیش میبرند و خیلی خوشنود به نظر میرسید سخنان اخیر خود که برای فردا یکشنبه اونا با یک توافق نهایی خواهند رسید. و البته اونا در اخیر ذکر کردن، بازم قسمی که قبلا اونا ذکر کرده بودن در رابطه با گزینه‌های دیگر، اونا گفتن اگر احیانا به نتیجه نهایی نرسیم برای فردا، اونا گزینه‌های دیگری هم در اختیار دارن که بالاخره مجبورن برای رهایی از امی وضعیت یا به سمت بهتر شدن وضعیت اونا و گزینه‌های دیگر امتحان خواهد کرد که بسیار
0: خب واضح و شفاف موارد بله موارد اختلافی میان دو طرف تا هنوز روشن شده. اختلاف واقعا روی زمان امضای توافق است یا به نظر شما فراتر از این ابعاد دیگری هم داره؟
1: نه، یک خود وقت و شیوه امضای توافق است که مسئله اختلافی میتونه باشه و موارد دیگه ای وجود داره در رابطه به نحوه و زمان رفع تحریم ها است که موضوع خیلی مهم است، خصوص برای طرف ایران که از لحاظ اقتصادی خیلی در تنگنا قرار داره. اونا اصرارشان و عجلهشان برای ای است که زودتر به هر قیمتی که شده، به هر قیمت ممکن، تحریم های امریکا و غرب برطرف بشه. و مسئله دیگه آزادسازی دارایی هایی است که بلوک شده ایران است و همچنان موضوع سرنوشت ذخایر اورانیوم است که طرف امریکایی بسیار سعی و تلاش داره که تمام اورانیوم غنی شده ایران باید یا حریق بشن یا به امریکا تحویل داده بشن، که این موضوع همچنان یک موضوع بسیار اختلاف، یک بحث بسیار اختلافی است بین دو طرف که تا حال نتونستن به نتیجه در این رابطه برسن و انتظارم نمی رود که با آسانی در این مورد اونا بتانند به یک توافق جامعی برسند در خصوص همی گزینه یورانیوم. و همچنان برنامه هسته‌ای و موشکی ایران است که در قبلا طرف ایران چندین بار تذکر داده و گفته که اونا برنامه موشکی خود کنار نمیگذارند، در حالی که اونا تمایل به گفتگو دارن، اما برنامه مشکی از اونا چیزی نیست که اونا در بارشان گفتگو بکنن. و این در حال است که طرف امریکایی دقیقا موضع زده ایران در این خصوص داره، یعنی آقای ترامپ چندین بار گفته که اجازه نخواهند داد که ترامپ که ایران یا به سلاح هسته‌ای و یا به
0: کریمی کوتاه میخوام بپرسم، مال سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته که توافق روز یکشنبه امضا نمیشه. خب حالا این اظهارات زد و نقیز دو طرف ناشی از چی است و چقدر میتونه دستیابی به یک توافق احتمالی را پیچیده بسازه؟ میخوام کوتاه جواب بدین لطفا.
1: موارد اختلافی بر سر خود مفاد نهایی توافق است در رابطه با ملاحظات سیاسی داخلی در خود ایران است. اونجا همین امروز چندین روزنامه در ایران چی دیدگاه‌های ضد نقد داشتن در رابطه با مفاد این توافق. یک تعداد از اونا این توافق یک توافق بسیار موفق برای ایران و کامیابی ایران تلقی کردن، در حالی که طرف مقابل بعضی از روزنامه ها گفتن که این یک توافقی هست که میتونه مسیر هموار بسازه برای گفتگوهای آینده و باید محتاط بود، یعنی یک نوع احتیاط چی بی‌باوری را نشان داده، در حالی که
0: بله. سید احمد کریمی خبرنگار آزاد از استانبول، بسیار زیاد تشکر از حضورتان به برنامه.
1: سلام.
0: در آستانه دور پنجم مذاکرات لبنان و اسرائیل، العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که این گفتگوها ممکن است به بازگشت تدریجی ارتش لبنان به جنوب رود لیتانی منجر شود. این در حالی است که با وجود آتش بس حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان ادامه دارد. حزب الله نیز اعلام کرده تا 24 ساعت گذشته چندین موضع اسرائیل را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل به ساکنان 20 شهر و روستای جنوب لبنان هشدار تخلیه داده است. سخنگوی ارتش اسرائیل هشدار داده که در پی نقض آتش بس از سوی حزب الله لبنان، ساکنان این مناطق فوراً خانه های خود را ترک کرده و به شمال رود زهرانی منتقل شوند. محتسبان امر به معروف طالبان امروز چندین زن جوان را در منطقه چهارسوق شهر کنه هرات بازداشت کردند. دست کم سه منبع روز شنبه از هرات به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که دست کم یک دختر خردسال که کمتر از 18 سال سن داشت نیز به اتهام نداشتن روبند بازداشت شد. در ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، جمعیتی از مردم در اطراف یک موتر امر به معروف طالبان دیده می شود. هنوز شمار دقیق زنان بازداشت شده روشن نیست. امروز شماری از شهروندان افغان مقیم در شهر هامبورگ آلمان برای حمایت از زنان افغان تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها با سر دادن شعارهای مرگ بر طالبان و زنده باد آزادی خواستار حمایت جامعه جهانی از زنان شدند.
2: از هامبورگ تا هرات مرگ بر طالبان. کفن نشود این وطن وطن نشود، تا تعلیم کفن نشود این وطن وطن نشود، تا تعلیم کفن کفن نشود این وطن وطن نشود. با طالب کفن نشود این وطن وطن نشود.
0: فرهاد دریا از آوازخوانان معروف افغانستان نیز در جمع تظاهر کنندگان حضور داشت و گفت زنان افغانستان شایسته آینده‌ای هستند که در آن بتوانند بدون هراس زندگی کنند.
3: زنان افغانستان شایسته احترام هستند. زنان افغانستان شایسته آزادی هستند. زنان افغانستان شایسته آینده هستند که در او بتوانند بدون هراس، بدون ترس، بدون دغدغه زندگی کنند. و به یارسم روز فرا برسه که هیچ زن در هیچ گوشه جهان به دلیل زن بودن از آزادی محروم نماند. اما تا او روز ما ساکت نمی نشینیم. تا او روز ما در کنار هم همبستگی هم دیگر جشن می گیریم و بزرگتر می سازیم. و تا او روز در کنار زنان افغانستان نیستیم.
0: امروز شماری از شهروندان افغان مقیم کشور اسپانیا برای حمایت از زنان افغان تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها شعارهای زن زندگی آزادی سر دادند.

0: و نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شاهدخت تایلند در 47 سالگی درگذشت. پیکر او روز شنبه در یک مراسم رسمی از بیمارستانی در بنکاک به کاخ بزرگ سلطنتی منتقل شد. شاهدخت تایلند حدود 3.5 سال پیش پس از بیهوش شدن ناگهانی به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری بود. دلیل مرگ او خامت وضعیت جسمانی ناشی از عفونت اعلام شده است. مراسم شکرگزاری به مناسبت 50مین سالگرد ازدواج پادشاه و ملکه سویدن در استکهلم برگزار شد. شاه کارل گوستافی 16 و ملکه سیلویا در سال 1976 ازدواج کردند و سال 2026 جشن طلایی ازدواجشان است. در این آیین مذهبی و رسمی اعضای برجسته خانواده سلطنتی این کشور در کلیسای سلطنتی حضور یافتند. این رویداد به عنوان جشن ملی در سویدن اهمیت دارد و شامل مراسم گوناگون رسمی و کنسرت هاست. یک سازمان امدادی اعلام کرد مرکز درمانی جدیدی برای مهار شیوع بیماری ابولا در شهر بونیای جمهوری کنگو افتتاح کرده است. شیوع گونه خطرناک از ابولا در کنگو تا کنون جان 136 نفر را گرفته است. اوکراین امروز به زیرساخته‌های انرژی روسیه در کریمیه حملات پهپادی انجام داد. ولادیمیر پوتین در واکنش به این حملات گفته اوکراین شیوه‌های تروریستی را پیشه کرده است. دو طرف هنوز به یک توافق برای آتش بس نرسیدند. سیار کاکر گزارش می‌دهد.
1: هرچند لنز کمره‌های این روزها به خاورمیانه دوخته شده، اما آتش جنگ اوکراین و روسیه هنوز گرم است. در تازه ترین مورد، اوکراین با استفاده از پهپادهای دوربرد به اهدافی از جمله زیرساخت‌های انرژی در جنوب و جنوب غربی روسیه حمله کرده. روسیه گفته برخی از تأسیسات انرژی آتش گرفته و این حملات خسارات نیز در پی داشته. رئیس جمهوری روسیه در واکنش گفته اوکراین به شیوه‌های تروریستی متوسل شده و به اهداف غیر نظامی حمله می‌کند.
2: نیروهای ما برتری راهبردی خود را حفظ کردند. آنها با اطمینان در حال پیشروی هستند. او هیچ گلوله باران یا حمله پهپادی نمی‌تواند این وضعیت را تغییر دهد. پیشروی در تمام جهات در حال انجام است. دشمن قادر به مهار این یورش نیست و به روش‌های تروریستی روی آورده است. آنها به تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت‌ها از جمله حمل و نقل مسافری حمله می‌کنند.
1: همزمان با این تحرکات اوکراین، ولادیمیر پوتین گفته روسیه پهپادهای مجهز با هوش مصنوعی را توسعه می‌دهد. او در دیدار با نظامیان روسیه گفته این کار در اولویت مسکو قرار دارد. اوکراین پیش از این نیز به شهرهای بزرگ روسیه حملات از این دست انجام داده است. روسیه نیز خاموش نمانده و هرازگاه شهرهای بزرگ اوکراین را هدف می‌گیرد. تلاش ها برای رسیدن به یک آتش بس ادامه دارد. به تازگی بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش دارند روسیه و اوکراین به یک توافق برسند، اما تا اینجای کار هنوز نتیجه نداشته است. در طرف دیگر رئیس جمهوری اوکراین خواستار کمک 20 میلیارد دلاری برای ادامه جنگ با روسیه شده. قرار است این درخواست در نشست هفته ای آینده متحدان اوکراین مطرح شود. با وجود تحرکات دیپلماتیک و درخواست مذاکره از سوی اوکراین، ادامه حملات متقابل و تشدید رقابت فناوری نظامی نشان می‌دهد که چشم‌انداز دستیابی به توافق صلح همچنان با چالش‌های جدی روبرو است. سیار کاکر، لندن.
0: در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 امشب و بامداد فردا 4 دیدار برگزار می‌شود. در مهمترین بازی برزیل پر افتخارترین تیم این مسابقات با 5 عنوان قهرمانی به مساف مراکش می‌رود. و اکنون فیروز مشعوف خبرنگار آزاد از استودیوم متلایف در نیوجرسی با ما پیوسته. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. این دیدار چقدر مهم است؟ دیدار برزیل در مورد فضای کلی دیدار مهم بر ما بگوین.
3: خب بسیار شما گفتین پر افتخار ترین تیم جام جهانی. طبیعتاً پر افتخارترین تیم جام جهانی می همیشه چی جام بگیره و چی جام نگیره یکی از مدعیان مسابقات از برزیل اشته قهرمانی است، به دلیل اینکه چندین داره در سال 2002 به این طرف این تیم موفق به کسب جام قهرمانی نشده. ما همیشه ضرب المثل در فوتبال داریم، میگیم اگر رئال مادرید قهرمان اروپا نشه و برزیل قهرمان جهان نشه فوتبال مشکل داره. برزیل شاخصه فوتبال جهانه با این همه ستاره و بازیکن و مربی. وقتی ما میگیم فوتبال یعنی برزیل در جام جهانی، این تیم سال زیادیه 4 دوره متوالیه که نتونسته با مقام قهرمانی دست پیدا کنه و طبیعتاً من فکر میکنم کار بسیار بسیار دشواری در این دوره مسابقات هم خواهد داشت، چون تیم‌های اروپایی بسیار بسیار آماده هستن. استادیوم متناس که میزبان این مسابقه است، همه اکنون که من در نمای پشت سر من می‌بینین، هنوز در استادیوم برای تماشاگرها باز نشده. به ساعت من 3:10 دیگه مسابقه شروع خواهد شد. فعلا خبرنگارایی که در واقع کارت مسابقات داشتن اجازه دارن که بیان داخل استادیوم آماده بشن، کم کم تمرون با هوادارا صحبت بکنم. از ساعت 3 به وقت شرق آمریکا در استادیوم باز خواهد شد و این استادیوم بزرگترین استادیومی است که در واقع میزبانی این مسابقه در میزبانی آمریکا را در واقع به دوش خواهد کشید و میزبان مسابقه اساس امشب هم خواهد.
0: ما برداشت کردم که شما هم یکی از علاقمندان سرسخت برزیل هستین. در افغانستان طرفدارای خود داره تیم برزیل، در مورد حضور افغان ها در این رقابت ها بر ما بگوین کمی.
3: ولی طرفدار پرتغال هستم، پیل ما برزیلی صحبت میکنم، ولی طرفدار پرتغال طرفدار برزیل هستم که پرتغالی کرد میبرن، ولی پرتغال نگم برزیل اروپا و طرفداری برزیل به خاطر از میاد که ما رو به یاد سال 1998، ما رو به سال 1994 میبرد. تیمی که من میتونم تیم فوتبال برزیل مثل یک خوشباب آجیل که پر از خسته و شفته و انواع خوردنی ها رو پلشت، یا یک خوشباب پر از میبه ستاره های بزرگ در تیم های مختلفی رو پایی باید میکنن. بازم تکرار میکنم، چون برزیل نتونسته در از 2002 به این طرف قهرمان جهان بشه و فشار خیلی بروی افتاد با توجه به اینکه جلوتی رو آوردن روی نیمکت خود و نفکر میتونم خیلی خیلی طرفدارا امیدوارن که برزیل آنجلوتی بتونه این سیاهی قهرمان نشدن تمام بکنه و سرانجام برزیل در 2023 قهرمان جام جهانی بشه.
0: و اگر خیلی کوتاه در چند ثانیه پیش بینی کنید نتیجه بازی را، به نظر شما کی برنده خواهد بود امشب؟
3: مراکش یک تیم بسیار با کیفیتیه که بسیار پیشرفت کرده، در دوره چهارم شد. از بازی آسانی نیست فکر میکنم، ولی برزیل بازی را احتمالاً ببره.
0: خیلی ممنون، سپاسگزارم از حضورتان. و در ادامه هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. یک قاضی فدرال در امریکا فعالیت صندوق 1.8 میلیارد دلاری مورد حمایت دونالد ترامپ را متوقف کرده است. این قاضی به دولت امریکا یک هفته فرصت داده تا به صورت رسمی تضمین کند که این برنامه تا اطلاع بعدی اجرا نخواهد شد. این صندوق برای پرداخت غرامت به افرادی ایجاد شده بود که به گفته کاخ سفید قربانی استفاده سیاسی از نهادهای دولتی شدند. آمریکا یک زن فعال دموکراسی خواه ایرانی را از ایالات متحده به آفریقای مرکزی اخراج کرد. وکیل مدافع این زن ایرانی میگوید تیاره حامل پناهجویان اخراجی از آمریکا به شمول موکلش روز جمعه به پایتخت آفریقای مرکزی نشست. در مورد هویت این زن ایرانی معلوماتی را نشده است. وکلای مدافع و فعالان حقوق بشر به شدت از این تصمیم آمریکا انتقاد کردند. کارگران در واشنگتن دی سی روند برچیدن نام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را از نمای ساختمان مرکز هنرهای نمایشی کندی آغاز کردند. این اقدام در پی حکم یک دادگاه فدرال صورت گرفت که اعلام کرد تنها کنگره آمریکا صلاحیت تغییر نام این مرکز ملی را دارد. پیش از این دونالد ترامپ نام خود را در کنار نام جان اف کندی بر نمای این ساختمان مرمرین اضافه کرده بود. در پایتخت بریتانیا نمایشگاهی برپا شده که بسیاری را به تعجب واداشته. نمایش نقاشی‌های معروف‌ترین سیاستمدار 100 سال گذشته این کشور. و وینستون چرچیل سیاستمداری که با سخنرانی‌های تاریخی و رهبری بریتانیا در سخت‌ترین روزهای قرن بیستم شناخته می‌شود، او جایزه نوبل ادبیات را نیز در کارنامه دارد. اما رضا محمدی گزارش دارد از این نقاشی‌ها که با هم ببینیم.
4: نام وینستون چرچیل با تاریخ قرن بیستم گره خورده است، رهبری که در جهان چند دهه است نماد سیاست ورزی زیرکانه است و سیاست مداری که در تاریک ترین روزهای جنگ جهانی دوم بریتانیا را با سخنرانی های پرشور رهبری کرد. اما پشت این چهره مقتدر سیاسی یک ادیب شاعر مسلک پنهان بود. برای همین جایزه نوبل ادبیات را با افتخار به او دادند. اما این روزها بریتانیا با ورق زدن برگه های تاریخ یک هنرمند پرشور را در او رونمایی کرده است. در موزیم والاس کالکشن لندن نمایشگاهی برپا شده با عنوان وینستون چرچیل نقاش.
5: به گمان من جنبه کمتر شناخته شده زندگی چرچیل نقاشی کردن اوست. او در طول زندگی طولانی خود بیش از 500 تابلوی رنگ روغن خلق کرد. رقم شگفت‌انگیز. اگر در نظر بگیریم که در آن سالها تا چی اندازه مشغول بود و چی مسئولیت‌های سنگینی بر دوش داشت.
4: بازدید کنندگان در میان تابلوهایی قدم می‌زنند که چرچیل در زمان بدترین جنگ تاریخ خلق کرده است. آثاری سرشار از نور، رنگ و چشم‌اندازهای آرام، از مناظر مدیترانه تا صحنه‌های از مراکش که محبوب‌ترین سوژه‌های او بودند. نمایشگاه بیش از هر چیز تلاش دارد نشان دهد که چگونه بزرگترین مردان سیاست و جنگ هنر را پناهگاهی برای روح خود می دانستند. چرچیل در سالهایی به نقاشی روی آورد که با یکی از دشوارترین دوره های زندگی سیاسی خود روبرو شده بود.
5: او در میان دوره بسیار دشواری از زندگی نقاشی را آغاز کرد، زمانی که با شکست سیاسی مواجه شده بود. او ناچار شد از سمت نخستین لرد دریاداری استفاده دهد و در همان زمان بود که برای نخستین بار شروع کرد به نقاشی کردن مکانهایی که با او احساس خوشبختی می بخشیدند.
4: نتیجه این دلبستگی صدها اثر هنری بود که چهره‌ای متفاوت از مرد جنگ را آشکار می کنند. نمایشگاه نقاشی‌های چرچیل درسی است برای مشتاقان سیاست که برای خلاق ماندن در حکومت داری و چه بسا در همه چیز ناگزیرند به شعر و نقاشی روی بیاورند و شاید همین تلفیق کم نظیر سیاست، ادبیات و هنر است که وینستون چرچیل را به یکی از استثنایی ترین شخصیت‌های تاریخ معاصر تبدیل کرده است. رضا محمدی، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال نیز قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. تا بعد، بدرود.
6: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
7: اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده پرتپالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکسته و زوار، تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشست چشم در را تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
8: صدای شما،
9: صدای شما،
8: صدای شما.
10: تا سکولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنیشنل رادیو تا راو لگی 00-300-111-40-80 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غگ.
7: یک دقیقه خبر.
11: یادگویی طالبان میگوید که هبت الله اخونزاده در نشست کابینه در قندهار بر اجرای درست نظام شرعی و فرامید خود تاکید کرده است. هبت الله با تاکید بر اجرای امر به معروف و فرمانهای خود و اعضای کابینه را گفته است که با مردم دانش دینی بیاموزید و علوم دینی را به کوه‌ها و صحراها گسترش دهید. هبت الله اخونزاده تاکید کرده است که استحکام نظام اسلامی با فراگیری دین به دست می‌آید. حمدالله فدرت معاون سخنگوی طالبان جزئیات نشست کابینه طالبان را روز شنبه منتشر کرد. بیشتر منابع آگاه در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که نشست کابینه طالبان بر ریاست هبت الله اخونزاده روز چهارشنبه در این ولایت برگزار شده است و گفته منابع در این نشست رئیس الوزرای طالبان نیز حضور داشته و درباره 11 موضوع گفتگو شده است.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
15: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.